0: יהיה לנו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. אבל מטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. היינו שהתחתונים יקבלו מהבורא טוב ועונג, ולא שהם ישפיעו לו נחת רוח. היינו כאילו שהבורא צריך משהו שהתחתונים ייתנו לו. לכן, בזמן שהנבראים רוצים משהו מהבורא לקבל, אז הם צריכים להשתמש עם הכלי קבלה, שהוא היצר הרע. אחרת, מי יקבל את התענוג? ומקבל התענוג הוא רק השתוקקות לדבר. וההשתוקקות לתענוגים היא הנקראת רצון לקבל. נמצא שאז הוא מוכרח להשתמש עם היצר הרע, אלא שנותן עליו תיקון, המכונה בעל מנת להשפיע. נמצא אז שהוא עבד השם גם עם היצר הרע. והנה היצר הרע נקרא רב, שהוא נולד ראשון. וכמו כן, כשהאדם נולד, בא היצר הרע קודם. מה שאין כן היצר הטוב, בא ליוד ג' שנה. לכן, מתי שהאדם עובד לשם שמיים עם הרצון לקבל, נקרא שהוא אוהב השם בכל לבבך. היינו בשתי יצריך. וזהו המכוון בפסוק, ורב יעבוד צעיר. שהפירושו שהרצון לקבל, הנקרא רב, הוא יעבוד צעיר. היינו שהוא ישמש לרצון להשפיע להשם. נמצא שהרצון להשפיע הוא יהיה השולט, ולפעמים הרצון להשפיע משמש בכלים די השפעה, המכונה כלים די יעקב, ואז נקרא שהוא עובד השם ביצר הטוב, ולפעמים הוא משמש בכלים בקבלה, ואז נקרא שהוא עובד השם גם ביצר הרע. בכל זה נאמר לה בבית מדרשו של שם, כמו שכתוב, ביומר השם לה. ובזה נבין מה שאמר בן זומה, איזו גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו אוהבו. ובמסכת אבות אומר בן זומה, איזהו גיבור הכובש את יצרו. ויש להבין את הפירוש שאומר על גיבור, שאומר איזהו גיבור הכובש את יצרו, לבין הפירוש שנותן על גיבור שבגיבורים, שאומר מי שעושה שונאו אוהבו. ולפי הנעל יש לפרש את דברי בן זומה, שבחינת גיבור נקרא ולאומי לאומי אמץ, כמו שפרש רשי כנעל, כשזה קם, זה נופל. זה נקרא גיבור, שהכניע את הרע שבו, ורק היצר הטוב שולט. זאת אומרת, שהוא עובד השם רק ביצר הטוב. וגיבור שבגיבורים נקרא בחינת ורב יעבוד צעיר, שפירושו ורב, היינו הרע שבו, יעבוד צעיר, שישמש את הרצון להשפיע, שאז הוא עובד השם גם ביצר הרע כנ"ל, שאז הוא מקיים את הפסוק בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. נעבור לשיעור מתאריך 30 בינואר 2002.
1: אנחנו עכשיו קראנו מאמר מכרח א', שלבי הסולם, דף 171, קופיין א', והתרוצצו בנים בקרבה. שמדובר על שתי בנים שיוצאים מאמא אלה. שני כוחות יוצאים מהבורא. מבין אלה, מאלוקים. יצר טוב ויצר רע. שני כוחות האלו הם שני כוחות של הנשמה שבאדם. עם שניהם הוא חייב לעבוד. ולא יכול להיות אחד בלי שני. דווקא בהתרוצצות בין שני הכוחות האלו, האדם מגיע למטרה. ואיזה מטרה? אז הוא אומר, מטרה שאדם ייתן הגיעה, ובסוף ההגיעה הוא יגלה לעצמו שהוא לא מסוגל לעשות את הפעולה, לתקן את עצמו בהשוואת הצורה לבורא. הפעולה עצמה עושה השם. אלה מה צריך האדם, אם כך, אם אני יודע מראש שהבורא עושה את הכל, אני צריך להגיע למצב שאני יודע שבורא עושה את הכל. בשביל זה אני צריך לעבוד נגד יצרה, שאומר לי שלא, אתה תעשה. ואני צריך לעבוד עם היצר טוב, שאומר, תעשה, אתה יכול. ועד שמגיע לייאוש. ואז פונה לבורא ובורא עושה. להתייאש ולהגיע למצב שפונים לבורא, זה בדיוק בא מהמאבק עם עשיו. לכן, בהתרוצצות האות, שאדם לוקח צד יעקב ועושה מאבק נגד עשיו, בהתרוצצות הזאת הוא לאט לאט מגיע למצב שזקוק לעזרת השם ומבקש שהבורא ישלוט בו. הדרך לזה זה דרך ארוכה, היא דרך פרטית בתוך האדם, עד שהוא מגיע לרוחניות. הוא חייב לעבור את המאבק הזה הפנימי עד שלגמרי לגמרי ינצח עשיו. זאת אומרת, עד שכל הכוחות שיהיו בו ביצרה הוא יבדוק ויגיד שלא מסוגל וירים ידיים. וגם כן אותו תהליך עוברת על האנושות בכללות, ואנחנו נמצאים באחד מהזמנים המיוחדים בזה, שהמאבק בזה בין יעקב ועשיו, על מנת לטיש את יעקב שיפנה לבורא, המאבק הזה הוא נעשה בכללות בכל העולם, מול ממש כנגד עינינו. וגם כן, כמו שכל אדם בתוכו צריך להזדהות עם כוח הטוב כנגד כוח הרע, כך אנחנו בכללות האומה נצטרך להזדהות עם עם ישראל, מה שנקרא ברוחניות, מה שהוא צריך לעשות כנגד אומות העולם. וכל המאבק הזה, כל ההתרוצצויות האלו, הם כדי לברר את המצב. גם בתוך האדם, גם בין העמים לכללות העולם. אבל אחרי שהמצב מבורר, ברור מה זה בחינת יעקב שבאדם ומה זה בחינת עשיו שבאדם, אז בעצם הבירור נגמר והבורא יכול לעשות את הפעולה שלו. ופעולה של הבורא היא לא כדי לחסל אחד מהכוחות, אלא להשתמש בשניהם ולעשות אותם כמו אי חסדים ואי גבורות, שני כוחות הגדולים שיוצאים מלמעלה ובונים וממלאים את הנשמה ומתקנים אותה ומעלים אותה לדרגת הבורא. שמלכות יעלה לבינה בכל התיקונים שלה. זהו, זה בעצם מה שהוא אומר כאן במאמר. כן.
2: שתי כוחות שגדלים אחד כנגד השני בעולם, שאחד יתגדל יותר והשני מגיב קצת כלפיו. זהו.
1: לא. שני כוחות הם מתגלים בשווה. ויותר מזה שזה בשווה. ההבדל ביניהם, לכל אחד יש עדיפות. לאסף עדיפות שהוא הגדול, ליעקב. הוא הראשון. נולד ראשון. וליעקב העדיפות בזה שהוא לפי טבע שייך לכוח הבורא שבאדם. אז שני כוחות האלו, במה הם יכולים להיות אחד כנגד השני? יעקב, כוח הבורא שבאדם, אתה יכול להשתמש בו, בבקשה, יפה. עשיו, הוא כוח הנברא שבאדם, הוא היסוד, חומר, תשתמש בו ותהנה. המאבק הוא ביניהם, הוא לא לפי טבע שלהם, כי הבורא ברא את עשיו, יש מאין. מאבק מתחיל להיות מזה שיעקב רוצה לתפוס מקום של עשיו, ורוצה לשלוט על עשיו ולהיות במקומו. אז מתחיל להיות המאבק. עשיו דווקא לא מחפש להתקוטט עם יעקב. כן? יעקב הוא מנסה להיוולד הראשון, כן? הוא רוצה להיות גדול במקום עשיו. כן? רוצה לרמות את עשיו. עשיו הוא, אם לא נוגעים ברצון לקבל, אם לא צריכים לפתח אותו, לעשות ממנו שיהיה על מנת להשפיע, שיהיה דומה לבורא, משתמשים בו נורמלי, אין שום בעיה. זאת אומרת, אם לא הייתה מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, בזה שחייבים להביא אותם מדרגת עשיו לדרגת יעקב, שזה כבר יהיה ישראל, עשיו עם תיקונים של יעקב, נעשה ישראל. זה רואים מהתורה, כן? שהבורא אומר, אתה תנצח את עשיו, ולכן השם שלך יהיה עכשיו, מעכשיו והלאה, לא יעקב אלא ישראל. אז ככה באדם, עד שהוא מתחיל מאבק, והתרצצו בנים. אז הכל טוב ויפה. יכול לחיות בשלווה, בשגרה, שום דבר לא מפריע לו. ברוך השם. הוא דתי, הוא חילוני, שום דבר לא לא מפריע. מרגע שמתחיל להיות מאבק בין שניהם, ומאבק מתחיל יעקב. הנקודה שבלב, מתחילה המאבק, היא רוצה לשלוט על כל הגוף. אז ודאי שכל הגוף מתחיל לדרוש כולה שלי, כי הוא הראשון, יש מעין, זה הטבע שלו, הוא עצמאי, לא רוצה להיות כפוף לאיזה בורא, למישהו שישלוט בו נגד הטבע שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שרק בעובדי השם באמת נעשה בהם מאבק האמיתי. וכמה שאדם יותר מתקדם בעבודה שלו לקראת התיקונים, אז באו מאבק יותר ויותר גדול. ואי אפשר לשוות את החיים שלו אז עם החיים שנמצאים, בהם נמצאים אנשים בחוץ, מחוץ, זאת אומרת, לתהליך הזה. כי שם זה אין התקוטטות של שני צורות הטבע של יעקב ועשיו שבאדם. ואדם חי יחסית בהסכמה עם עצמו, בהסכמה עם העולם. רע לא רע, טוב לא טוב, אבל זה העולם, זה החיים. לכן והתרוצצו הבנים בקרבם, זה אנחנו צריכים להבין שזה מדובר רק עלינו, על כמונו, וממאבקים האלו יוצאים, כמו שהוא אומר, בסופו של דבר, עניין הייאוש גדול, נורא, שרק בסופו של דבר אדם מתחיל להבין שייאוש הזה הוא צריך כדי לפנות אותו לבורא, ולתת לבורא אפשרות לנצח במאבק שלו. ככה זה אנחנו רואים בין ישראל לאומות העולם. במאבק הכללי, מה שקורה בהיסטוריה, שמה שלא יהיה, מה שקורה בגשמיות זה העתקה מרוחניות, ולכן אנחנו כלפי אומות העולם, זה חלק היעקב. ורוצים או לא רוצים, אתם רואים איך אנחנו בכל ההיסטוריה פועלים ובכל האנושות איך אנחנו פועלים, שאנחנו לא נותנים שקט לכל העולם. ורוצים להיות הראשונים ורוצים לשלוט ורוצים הדעת שלנו, דעה שלנו ואופי שלנו. זה בעצם, בכל מקום שיש משהו בעולם, אתה יכול למצוא שם יהודי שהוא עושה את זה. וזה מתוך הטבע שנתנו לנו אותה כדי לעשות את המאבק כזה. אבל כל המאבקים האלה צריכים בסופו של דבר להצטבר יחד למעמד הגדול ביותר, שהוא ממש מעמד בין שני הכוחות פנים על פנים, שאז יעקב מרים את ידיים ומבקש עזרה מהשם. אז באה עזרה. מכאן אנחנו גם כן צריכים להבין שכל יום ויום שאנחנו נמצאים במאבק כזה, היום שנגמר בייאוש, בהרגשת אפיסת הכוחות, בחוסר אונים, זה יום שנותן רשימו האמיתי הנכון. ולקבל את ההבחנה הזאת, לשמור אותה,

0: אז פונים לאלוקות, פונים לבורא. לפני זה לא. וכל ההבטחה שבתורה היא מדברת כלפי יעקב. אתה תעשה, אתה תנסה, אתה ככה, ואני אעזור לך, ואני אהיה לידך וכן הלאה. מצד השם. כן.
1: מה זאת אומרת, כתוב פה, כשאדם נולד יצר רע בקודם?
0: כתוב שאדם נולד יצר רע בקודם, מפני שכתוב לפתח חטאת רובץ. מה זאת אומרת לפתח חטאת רובץ? לפתח הרחם. שרק נולד האדם ועדיין אין לו כלום, מה ששולט בו רצון לקבל. זה נכון יותר מדובר ברוחניות, לא על בימיות שלנו. מה זה לפתח את התרובץ? שאחרי אביות דשורש שאדם עובר ונולד, אז מתחיל להיות אביות א', ב', ג', ד', זאת אומרת הוספת הרצון לקבל, שאותו הוא צריך לתקן ועל ידו לגדול. זה... אבל מלכתחילה אנחנו צריכים להבין שהיסוד שלנו הוא רצון לקבל. ורצון לקבל בעצמו הוא לא טוב ולא רע. אלא אם לא היה רצון להשפיע של הבורא מיוחס לתיקון הרצון לקבל, לא היה ברצון לקבל כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אז ללא כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, הרצון לקבל אי אפשר להגיד עליו שהוא רע או טוב. זה פשוט טבע. כן? מתי אנחנו יכולים להגיד שהוא טוב או רע? אם אנחנו מתחילים לייחס אותו כנגד הבורא. על מנת לקבל זה רע, ועל מנת להשפיע זה טוב. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הרצון לקבל אף פעם, אלא על שימושו. ועל מי שנמצא בתוך הטבע, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא טוב או רע. לכן, אני לא יכול להגיד, זאב שעכשיו טורף את הכבש. אוי, איזה אכזר, איזה רע, איזה מה. הוא לא רע. זה פשוט כוח הטבע שפועל לפי החוק הטבע. ואין פה לא טוב ולא רע, אלא פשוט פעולה טבעית. אז במי אני יכול להגיד שיש בכלל רע או טוב? גם כן לא על האדם שנמצא ברחוב. הרי הוא פועל לפי כוחות הטבע שנמצאים בו. אין, לא יודע מה זה בחירה בכלל, אלא אותו כבש או אותו זאב יש בו גם מצד הזה וגם מצד הזה, והוא משתמש בכוחות האלו. אז מתי אני יכול להתייחס לאדם שהוא רע או טוב? מתי שיש בו כוונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע? מתי הם מעבר למחסום? לפני המחסום כולם נמצאים בטבע אחד, שימוש רק ברצון ליהנות, קצת יותר, קצת פחות. זה לא טוב ולא רע, זה עדיין בתוך הטבע. אין עדיין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. כי אתה לא יכול אפילו להיות על מנת לקבל, אם כנגד זה אין לך אפשרות על מנת להשפיע להיות. יוצא שעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע זה שני מערכות של העולמות ביד התאומה וביד הקדושה, שביניהם הנשמה גודלת. במה? בדיוק באותו חוק של והתרצצו הבונים. אז רק על האדם שעולה במדרגות מעל המחסום, אפשר להגיד שהוא נעשה רשע, או נעשה צדיק, ושוב רשע, ושוב צדיק. לפי הכוונות שלו, שבאותו רגע שולטים בו.

0: ואלו שנמצאים למטה ממחסום, כתוב כולם כבהמות בהמות נדמו. שאין בהם לא טוב ולא רע, אלא פשוט הטבע. אז אנחנו צריכים לדבר על לידת הרצון לקבל האמיתי רק מעבר למחסום. לכן אנחנו אומרים, עיבור זה שלב הראשון בלידת האדם, כן? במציאות, בהוויית האדם. מה זאת אומרת? שלפני העיבור אין הבחנה הזאת שנקראת אדם בנו. כן? הנקודה שבלב, שהיא מתחילה להראות פעולותיה, לאט לאט, שגודלת, נכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות, זה עדיין זרע שנכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות משהו שיהיה אדם. ולפני זה, אומנם שיש לנו לבוש הבהמי, יש לנו ידיעה על עצמנו, יש לנו רצונות, יש לנו איזה כוחות הנפש, זה הכל לא נחשב למה שקיים ברוחניות. זה תחת סף הקיום ברוחניות, זה לא נחשב לחיים רוחניים. אלה עדיין זה ממש בהמות, שאנחנו עוד לא יצאנו מדרגת בהמה, שבמה נעשה אדם. מתי נעשה בהמה הזאת אדם? שאנחנו מתחילים את העיבור הרוחני הראשון ממחסום והלאה. לכן כתוב כולם כבהמות נדמו, שזה עלינו. שאנחנו עכשיו עדיין בבחינת הבהמות.
1: מה זה יצר טוב בעולם הגינות בשנה?
0: אז מה שמדובר כאן על יצר טוב ועל יצר רע, בדרך כלל, זה מדובר על שני מערכות, הביד הטומאה והביד הקדושה, שהם פועלים על נשמה. שביניהם הנשמה מתרוצצת, הם כאילו עושים מאבק שבה ההתקוטטות בתוך הנשמה. כן.
2: איך אני יכול למצות נכון, להגיע למסקנות נכונות מכל לשמות, כל מצב?
0: ואיך אני
2: יכול לזרז את המעבר
0: למצב הבא? שאלת שני שאלות, כן? אם אנחנו, איך אני יכול לזרז את המצבים שלי?
2: לזרז ולראות שהם נכונים, שהם רוצים.
0: ולראות שהם נכונים. אם אני יודע מראש שאני לא יכול לעשות כלום בעצמי, כתוב כך בכל הספרים, מה זה יודע, אני לא יודע, אני שומע וקורא. איך אני מהר יכול לבוא למצב כזה שאני אהיה מיואש מהכל? אין חכם כבעל ניסיון, אני חייב להגיע למצב הזה בפועל. ואם עדיין אני נמצא במצב שאחרי כל ייאוש אני מגלה שיש לי בכל זאת עוד הזדמנות ועוד הזדמנות משהו לעשות, סימן שעוד לא הגעתי לסוף, לסוף הניסיונות שלי. האם יש בכלל סוף הניסיונות שלי? יכול להיות שככה מיליון שנה אני כל פעם אנסה ואנסה אולי לעשות משהו בעצמי ואולי אומנם שלא יצא לי, אבל אף פעם אני לא אגיע להחלטה הסופית. שאין יותר מה לעשות, אין יותר מה לנסות. באמת, אין סוף לפי המספר, אם אנחנו נספור, כמה ניסיונות אדם צריך לעבור כדי להתייאש. כי כל פעם מרצון נקבל, יכולים להביא לו עוד איזו הבחנה שלא ניסית, לא ניסית, איך אתה יכול להגיד, אולי עכשיו אתה כן תוכל לעשות איזה פעולה על מנת להשפיע או משהו כך. לכן, שמדברים שאדם ניסה את הכל, ולא, אין לו מה לעשות יותר, לא מדברים בצורה כמותית, אלא מדברים בהבחנה איכותית. שאדם צריך לשים תשומת לב על מה שקורה לו, ו... איך הוא מגיע למצב המיואש? למצב שבורא עוזר לו בקיצור. אומרים לנו משלוש עד חמש שנים. מה זה בשלוש עד חמש שנים? על ידי מה הם יודעים שתוך שלוש שנים אני בקצב כזה יעבוד, שאני אעבור על כל ההבחנות? אלה כאן יש פה הבחנה כזאת שאדם מגיע אליה ממאמץ הפנימי, לא כמותי אלא איכותי. זאת אומרת שבזמן הלימוד הוא חושב רק על המאור המחזיר למוטב, אז בעצם הוא כבר בזמן הלימוד, מתוך הייאושים, מתוך המאבק של התרוצצות, גם מזה וגם מזה, משניהם, הוא כבר פונה לבורא שהביא לו את הכוח שינצח, שהבורא ינצח בו. לכן אין פה מאבק ישירות עם עשיו. יש פה מאבק, מי זה עשיו אם כך? עשיו אם כך, כל הקושי שלי לפנות לבורא ולבקש ממנו כוחות התיקון. זה נעשה עשיו. זאת אומרת, עשיו היא כוונה על מנת לקבל ולא לתקן את עצמי, כנגד הכוונה על מנת להשפיע. זהו. אז רק על ידי המאמץ בזמן הלימוד. זו התשובה. איך אני מזרז את הזמנים, איך אני עושה את ההבחנות האלה יותר מהר. יותר מהר זה לא עניין כמותי. מיליון פעם או 2 מיליון פעם עשיתי.
1: אנחנו שותפים אחד לשני מוח שהבורא הוא תענוג. זה מה רצון לקבל כל כך קשה תופס דבר. פה מדובר על תענוג. ומה יש כבר
0: באולם
1: הזה? אנחנו
0: רואים שאין
1: כל כך,
0: למה
1: קצת קשה
0: בכל זאת? אנחנו מדברים על הבורא כמו על מקור התענוג. שאנחנו נמצאים ביסורים ושומעים ומאמינים שבורא הוא טוב ומיטיב, ולהיות לידו ומחצתו זה ממש תענוג אינסופי. אז מה הבעיה? בוא ניכנס בתוכו, או להיכלות שלו, איך להגיד, ונהנה. אין? זה אתה שואל. העניין הוא שלהתקרף אליו אפשר רק על ידי השתוות הצורה. זאת אומרת, אני יכול ליהנות, אבל בתנאי שאני אקבל כלים אחרים שמה שיש לי עכשיו, ובכלים החדשים האלה אני אהנה. זאת אומרת, זה דבר והיפוכו. אני עכשיו רוצה ליהנות, אומרים לי, חביבי, אל תהיה ילד. אתה לא יכול ליהנות כמו שאתה עכשיו חושב, כמו שאתה עכשיו רוצה, כמו שאתה עכשיו חולם. זה לא יתקיים אף פעם. אבל אני רוצה ליהנות עכשיו במה שאני חושב שטוב לי. נכון. אבל בזה אתה אף פעם לא תוכל ליהנות. נו, אז לא, אז לא. אז מה אתם רוצים ממני? שאני אשנה את הרצונות, וברצונות האחרים אני אהנה. אתה יודע, זה כמו שילדה קטנה, משחקת עם בובה, לפי דוגמת הרבי, כן? והיא רוצה ליהנות מהבובה, כן? נותנים לה תינוקת, אם היא נותנת לילדה תינוקת, שהיא עכשיו רק נולדה ואומרת, תשגיחי, את מוצץ והכל מה שאת עושה עם בובה, מה זה? עם בובה אני נהנית, ועם התינוק הקטן אני לא נהנה. זה אמא שתעסוק בו. לא. לי יש תענוגים משלי, לי אמא תענוגים משלי. אל תגיד שזה יותר נכון, זה לא, זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה בשבילי תענוגים גמרנו. לא. אתה תחליף את הרצון שלך לרצון אחר, ואז ברצון אחר אתה תהנה, אבל אם אין לי רצון אחר בינתיים, איך אני יכול להידמות? לדמות אותו, נו. אומרים לי כך, אני רוצה לשחק בחצר שלי כדורגל, מרבועים עם ילדים, כן? ולי, אמא נותנת מכות, צועקת עליי, למה אני לא יושב ולא לומד, ואני צריך ללמוד ולהיות איש גדול, ואז אני נהנה מהחיים. אני עכשיו נהנה מהחיים בחצר עם הכדורגל, מה אני צריך, אני לא מבין מה שהיא דורשת. להחליף רצונות, וברצונות שיהיה למדע, למוזיקה, לכל מיני דברים. אז אני אליהם, אם היו אומרים לנו שבאותם הרצונות למחבואים ולכדורגל, אני אהנה אחר כך, רק תשקיע עכשיו נגיד 5 שנים בזה. אני מבין. אז אני משקיע. כי הרצונות לפניי, תענוג אני יכול לראות, להבין אותו, אז אין בעיה. אבל אומרים לי, אתה צריך גם כן רצון להחליף. זאת הבעיה. חושבים שיש איזו בעיה בחינוך. איזו בעיה יכול להיות בחינוך? אבל אתה אומר לאדם, אתה תחליף רצון. אז זה משהו אחר לגמרי. לשנות כלי, ובכלי החדש ליהנות, זה לגמרי לשנות כל המציאות שלי. לא מורים לא מבינים את זה, ולא תלמידים לא מבינים את זה. ככה זה בחיים שלנו. בגלל זה האנושות כל הזמן נכשלת בחינוך. תראה, כמה שמבזבזים לחינוך, ומה יוצא מזה.
1: אמרנו שעד המחסום, אדם הוא אפילו על מנת לקבל. לא חשוב כאן על מנת להשמיע. צריך לפתח את הרצון שלנו, שאפילו על מנת לקבל הוא רכוש את הבורות.
0: אנחנו גם כן לפני המחסום, אתה אומר, אנחנו לפני המחסום נמצאים ברצון לקבל. ואם כך, אז אני שלומד ועושה כל מיני פעולות על מנת לקבל רוחניות, מתחיל לרצות אותו לקבל על מנת לקבל, או יש לי איזשהו מין עניין על מנת להשפיע. איך אני מתקדם? איך הייתי לפני כמה שנים ועכשיו? האם היום, לעומת כמה שנים הקודמות, אני יכול להגיד, רצון לקבל שלי יותר גדול, או רצון להשפיע שלי יותר גדול? נו, תגיד. במה נעשה שינוי? נו, אתם כבר נמצאים כבר כמה שנים כאן. אני שואל. אתה נעשית ברצון לקבל יותר גדול, אתה רוצה לבלוע יותר כל העולם? אתה רוצה תענוגים שקודם לא חשבת עליהם? עכשיו אתה רוצה אוניות, מטוסים, לא יודע, איזה בניינים, לקנות, לא יודע, כן, ארמונות, האם, אני לא יודע מה שם. לא, אין דבר כזה. אז במה הרצון לקבל שלך גדל? הפוך. אתה יושב, מוכן להסתפק במועט. גשמיות אתה לא רוצה. הרוחניות אתה רוצה? נו, קצת אתה רוצה רוחניות, אבל זה נקרא שאתה גדלת. נו, אני שואל אתכם. איפה, איפה ובאיזה הבחנה אנחנו צריכים להרגיש עד שלא מניח לי לישון? ברצון לקבל הגדול להחזרי? או לקראת הרצון להשפיע?
3: אני חושב שהרצון לקבל נעשה יותר גדול, אבל מה שרואים ברצון לקבל שיש כבר, זה כבר לא נחשב למשהו שכדאי להשיג. ומה זה רוחניות ומה זה מנת להשפיע, אנחנו עדיין לא יודעים. אבל רוצים לקבל משהו שעדיין לא יודעים מה.
0: זאת אומרת, אני, אולי אתה עונה נכון, אני אתן תשובה. הרצון לקבל שלנו נעשה יותר גדול, אבל הוא מוגן אצלנו יחד עם זה שאנחנו לא נרצה להשתמש בו. הרצון לקבל שלי, ואני לא מרגיש אותו היום, הוא לתפוס ולבלוע הרבה יותר מכל העולם מה שקודם. ויחד עם זה אני לא זקוק לזה. יכולים אותי לעשות היום מנהל של כל הבנקים שבמדינה, לא יודע שם, נגיד. אין לי לזה רצון. אפילו אם אני אצטרך לעבוד על זה, אני אעבוד על זה כמו במשרה רגילה מאוד, כמו שאני חופר שם, עובד בכביש. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים שרצון הגופני הבהמי שלנו גודל. יחד עם זה, במקביל לזה, גודל רצון להשפיע, שנקרא חן דקדושה, שאני מוכן יותר ויותר ויותר, מעריך יותר ויותר. מה זה נקרא השפעה? אני לא יודע מה זה. אבל מעריך את הדבר הזה יותר. וזה כנגיד זה גודל בי. שניהם יחד. רצון לקבל שאני לא מרגיש בו משיכה, הוא כבר נמצא אצלי מחוסה בהכרת החן לקדושה. ככה. כן.
2: אתמול שאלו אותי, למה אתה רוצה להשפיע? ולא ידעתי, לא ידעתי מאיפה זה בא, או
0: למה זה בא. אז למה אני רוצה להשפיע, אני לא יודע, אלא בא המאור המחזיר למוטף, ומתחיל לתת לי בזה חשיבות. לא שאני באמת רוצה כבר להשפיע, אבל מתחיל לתת לי בזה חשיבות, שעדיין זה לא טבע שלי, טבע שלי ברצון להשפיע אחרי המחסום. אבל כבר אני מתחיל להעריך דבר הזה, שאין לי. זה כמו שאימא סוף סוף שמטפטפת לי אומרת כדאי להיות רופא גדול, אתה יודע מה זה אימא יהודיה. הבן צריך להיות המנתח. נגיד, זה אחד מהדמיונות של אימא. אז סוף סוף ילד מתחיל להבין שזה טוב להיות המנתח, טוב להיות רופא. הוא עוד לא יודע איך הוא מגיע לזה, אבל הוא מתחיל להסכים, להעריך מעמד הזה. הוא מתחיל כבר להבין שבמצב הזה יכול להיות שיהיה לו טוב. הוא משחק עדיין במחבואים ובכדורגל בחצר, אבל שאימא אומרת לו שכדאי להחליף רצון לכדורגל לרצון להיות רופא גדול, הוא כבר איכשהו מאיר לו קצת כנגד המעמד הזה של רופא גדול, והוא מרגיש שזה משהו, זה משהו טוב. זה בא מהלימוד, שאנחנו בזמן הלימוד רוצים או לא רוצים, אפילו בלא רוצים, מזמינים על עצמנו עיירת המקיפים. מתוך זה הרצון לרוחניות, איכשהו מצטער לנו. לאט לאט מתחיל להיות אצלנו דבר עם איזה ערך. וכנגד זה רצון לגשמיות. שם איפה שכל האנשים רצים, אפילו אם היה לי אפשרות, כאילו אין רצון לזה, אבל הוא ישנו, רק הוא כבר מחוסה. מחוסה ב... בתיקון הרוחני. כן.
4: למה דווקא אין בן אדם בפניית לבורא? למה ייאוש להביא בן אדם לפניית לבורא?
0: למה ייאוש להביא את האדם לבורא? בגלל ש... אדם, מפני שהוא אגואיסט וברצון לקבל שלו, ששולט בו, הוא מרגיש שהוא מסוגל, אני אמלוך. ורק אחרי שהוא מבין שהוא לא מסוגל, אלא רצון לקבל דווקא לרעתו, אז כנגד הרצון לקבל הוא מגלה את הבורא, וזה מה שאנחנו אומרים, שהוא מבקש מהבורא שיתקן אותו, שישנה אותו. כי בזה שאדם מגלה שהרצון לקבל זה הטבע שלו, אז מתברר לו שהוא לא מסוגל שום דבר לעשות עם זה. כי עם טבע אין מה לעשות. כן.
5: מה ברגע הזה שאדם מיואש ופונה לבורא, כך אני ממשיך את מה שהוא שאל, יוצר את השיווי צורה? מה הקשר בין הרגע הזה של הייאוש שהאדם
0: פונה
5: לבורא ליצירה
0: שלה? אין קשר בין פנייה לבורא לפעולת הבורא על האדם, שהאדם בזה משתנה אחרי פנייתו. מפני שפעולת הבורא היא נעשה בניתוק מבקשת האדם. אתה פונה אליי ומבקש, אני נותן לך כוח שמתקן שמשנה אותך. הקשר הוא רק שזה גורם לזה. לא יותר. רק זה גורם לזה. לא שאדם בכוח שלו מפעיל משהו. רק בבקשה שלו הוא מפעיל כוח הבורא. טוב, נו, כן.
5: אמרתי
0: שבן אדם רוצה או לא רוצה,
5: הוא מזמין
0: אורמקים.
5: איך
0: אני יכול
5: להזמין
0: אורמקים בלתי לצאת? אפילו אם אדם שלומד ספרים ולא מתרכז בכוונה לעורר אורמקים על עצמו, אבל מתוך שהוא סובל ובכל זאת ביטת הכרה מצפה משהו מהספר, זה נקרא שהוא מושך על עצמו אור מקיף. זה מה ששאלו אותי אתמול, מה אתה רוצה כל כך בהשפעה בזה שאתה מפזר את ה... כן? נותן פרסום כזה לחומת הקבלה, למה צריכים כולם ללמוד וכן הלאה. נו, אני לא אקרא להם מבעל הסולם, שלפיכך אנחנו צריכים לפתוח בתי מדרשות, משהו, מה זה יעזור להם לקרוא? בשבילם בעל הסולם זה לא איזשהו שכל עליון שצריכים לקבל אותו ולעבוד ואחר כך להבין. אז אני הסברתי להם שכל אחד מאיתנו, בזמן שהוא סתם קורא ספרים אמיתיים, כמה שהוא משקיע בזה, הוא מושך על עצמו אור מקיף מאותה מדרגה מאיפה שהספר נכתב. ואז אמנם שכל אחד מאיתנו מושך את הכוחות האלה קצת, אבל מפני שיהיו נגיד מיליונים שיקראו את זה, אז כבר לעולם הזה יבוא מלמעלה הרבה אור מקיף. ואז זה ייתן, אם לא באיכות, אז לפחות לפי הכמות, זה ייתן איזה כוח כזה שהעולם הזה ישתנה לטובה יותר מהר. זה מה שבעצם, וזה נכון, לכן חשוב לנו מסות גם כן, וגם לנו חשוב, אדם, אני עכשיו יושב בבית, השעה 2:30 בלילה, לבוא בשלוש ללמוד או לא לבוא בשלוש ללמוד. היום אני לא מסוגל לחשוב על כלום, לתת הגיעה, לתת כוונה. אני אשב, בטח שאני ארדם ליד הספר, שום דבר לא יקרה. אסור כך להגיד. אפילו אם תשב מול הספר בלי שום כוונה, תקרא כמו חמור, אולי לא ייתנו לכם מלמעלה בכלל להכניס אפילו מילה אחת לתוך המוח. ההגיעה הזאת היא מזמינה אור מקיף, והוא מתקן אותך. לכן לא לעשות כאן שום חשבונות. ומצד שני, אי אפשר יותר מ3-4 שעות ביום ללמוד. אתה יתר השעות חייב להיות עם רוח שקיבלת מהספר בכל המאורעות החיים שלך. אחרת אתה לא מממש מה שקיבלת. אנחנו גם כן צריכים להשתמש, מה הוא אמר מכוח הקבוצה, אני לא זוכר.
6: בזמן
0: השיעור,
6: אם אנחנו צריכים להכניס מחשבה על הקבוצה, אז רק אני והבורא.
0: אני לא מבין אותך. האם בזמן השיעור, שאני כאילו פונה לבורא, אני צריך לחשוב על הקבוצה? אנחנו נמצאים בעולם הזה. יש קיר בינינו ובין עולם העליון ובין הבורא. כן? משם באים עלינו כל מיני כוחות שמפעילים אותנו. אנחנו רוצים לשפר את הכוחות האלו, שהם יהיו לטובתנו. לכן אומרים מקובלים, אתה יכול לשפר את זה, איך? אנחנו כותבים לך ספר, בספר הזה כתוב על פעולות רוחניות, מה שקורה שם בעולם ההוא, כן? שכתוב שם, צריכים ללכת במדבר, לעשות אוהל, עוד כל מיני דברים, לחתוך, לעשות איזה קורבן, או כתוב בצורה אחרת, נגיד, שנביאים כותבים, או שבחוכמת הקבלה, זה עולה לזה ויורד לזה, עושה זיווג כזה, לא חשוב. כתוב, או כתוב כמו שבשולחן ערוך, צריך להניח תפילין ככה ולעשות את הדברים ככה וככה. כולם מדברים על פעולות רוחניות. אין למה שהם כותבים אלינו שום קשר. זה מכונה איזשהו שעובדת מעבר לקיר הברזל ממני, שאין לי לשום גישה. לא. בפרט שאנחנו קוראים את השידור של מקובלים, כן? זה כך קצת אור מפה, תכניס אותו לשם, תעלה ספירה הזאת לכאן, תערבב אותה עם זה, זיווגים כאלה תעשה. כן? איך שהם, איך שכתוב בסידור, זה בכלל. זה פעולות זה לא שייכות אליי, בשביל מה לי את זה לקרוא? בשביל מה לי ללמוד ספרים? הספרים האלה הם גם כן, מה זאת אומרת שאני לומד? אני קורא פעולות רוחניות ותופעות רוחניות, מה שמקובל ירגיש, שירגיש. מה זה עוזר לי? אומרים, אם אתה קורא את זה, מגיע אליך אור מלמעלה, מאותה מדרגה, מאותה דרגה, מאותו מצב, איפשהו ישב וכתב. גם עכשיו הוא יושב וכותב שם. ברוחניות שום צורה לא נאבדת. שאני עכשיו קורא איזשהו מין כאן משפט, בתלמוד עשרה ספירות, כן? או דברי ארי, והנה צריך להבין מאוד אמיתיות עניין הפנים והחור, טי-טי-טי-טי-טי, או שאני קורא על זה מה שאומר בעל הסולם, הריבוע פירושו אותיות השם, טי-טי-טי-טי, אז או ארי או בעל הסולם, אני כביכול פונה לאותו מצב כמו שהם יושבים וכותבים ומרגישים בפנים, בתוכם, את, בכלים רוחניים שלהם, את התופעות רוחניות האלו. אני פונה לאותו מצב של הנשמה הזאת שנקראת ארי, או הנשמה הזאת שנקראת כבר בעל הסולם, כן? ממש באותו מעמד שהוא יושב, ומה זה יושב? שהוא נמצא בהרגשה מה שהוא כותב, מביע כאן במילים. עכשיו, זאת אומרת, לאותה נשמה ולאותו מצב אני פונה. מה זה נותן לי? אני רוצה משם לקבל כוח התיקון. ואומרים לי, הנשמה נמצאת שם, של המקובל, ואתה נמצא כאן, ביניכם קיר ברזל. שום דבר לא עובר מפה לשם, ומשם לכאן. אלה רק עיירה קטנה שנקראת אור מקיף. ורק הזה, האור מקיף הזה, הוא יכול להציל אותך. עליו כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, הבא מאור ומחזיר למוטף, וכן הלאה. רק על המאור הזה. אז יש לי רק פעולה אחת, לשבת ליד הספר ולעורר את המאור הזה. כל היתר פעולות שאני עושה בחיים כאן, הן חייבות להיות מקוונות לאותו רגע שאני יושב ליד הספר ומעורר את האור מקיף עליי. אז אתה אומר, אני צריך כאן לחשוב על הקבוצה או לא? תחשוב על סבתא שלך, אני לא יודע על מי, אם זה יעזור לך לעורר אור מקיף. תעשה בירור מה נמצא ברשותך שיכול להגדיל לך את האור מקיף. אחרי שאנחנו לומדים את כל הדברים, מה שהם כותבים, אותם מקובלים, מה שהם ממליצים לנו לעשות כדי לעורר את האור מקיף, אנחנו רואים שבחוכמת הקבלה יש שני חלקים. חלק אחד, שזה מכתבים, מאמרים, זה יכול להיות שירים, זה יכול להיות מה שאתה רוצה. שייך כדי לעורר את האדם, לכוון אותו, להכין אותו למעמד, לשבת בצורה נכונה מול הספר. וחלק השני שבקבלה זה הספרים יבשים האלו, כן, שהם מדברים על האורות, כלים, פרצופים וכן הלאה. אז על ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה, כל מיני דברים האלה, אנחנו מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד עשר הספירות בקיצור. זאת אומרת, כל החיים, כל המציאות, אנחנו צריכים להביא למצב שזה ישמש לי כמניע, מפתח, להגביל את האור מקיף. איך אני אז מתייחס לכל המציאות? רק בצורה כזאת. כן? בית, משפחה, ילדים, עבודה, ודאי מאמרים ומכתבים שאני קורא, חברים, לא חשוב מה. כל החיים, רק לנקודה הזאת, בזמן הלימוד להתרכז באיכות ההגיעה. מה בזה תלוי בי ומה בזה לא תלוי בי. אז מה לעשות? אז אני פונה לאותם מקובלים, ואני מגלה שיש לי רק בחירה חופשית אחת, חירות הרצון באחד, להתפעל מהחברה. אם אני על ידי החברה יגביל את הרצון שלי, בזמן הלימוד אני אפעיל אותו ביתר עוז, אז אני אמשוך על עצמי יותר אור מקיף. יוצא ככה, שכל המאמרים ומכתבים, אפילו זה, כן? וודאי מאורות החיים שלי, מה שלא תגיד, הכל הכל הכל, אני צריך לקבץ כבר, לא סביב משהו, אלא רק סביב החברה. שרק מחברה הוא אומר שאני יכול להתפעל ולהגביל רצון ולהגביל עוצמת הדרישה שלי לאור מקיף. אז אני צריך עכשיו חברה שהיא מדברת רק על דבר אחד. איך אנחנו יכולים למשוך האור המחזיר למוטף? שיתקן אותנו. אז אני רואה כאן קבוצה מספר 2 מדברת איך אנחנו יכולים את זה לעשות. קבוצה מספר 1 כבר לא כל כך משהו קורה היום להם, אולי משהו. קבוצה מספר 4 כן יותר, עוד יותר. אז אני לפי זה רוצה לבחור את הקבוצות, כן? ולעבור מקבוצה 1 לשנייה, ועד לשלישית, לי ולרביעית, לא חשוב לי מה. או קבוצה שאני נמצא בה, אני צריך לשפר. ואם אני משפר את הקבוצה שלי, אז אני בזה שאני משפר אותה, אני בונה את הרצון שלי בצורה הנכונה ביותר. נבין? ואם קבוצה מתייאשת או נופלת, אז יש לי עוד יותר הזדמנות. כי בזה אני עושה דבר היחידי שנמצא ברשותי לעשות בכלל בעולם הזה. לעורר את הקבוצה לדרישת התיקון על ידי אור מקיף. אין יותר. אתה מבין? צריך להתרכז בדיוק בנקודה אחת, לא לברוח ממנה. ואז אתם תצליחו בטוח. וגם מזה אני צריך להבין איך עובדים אם יש לנו כמה קבוצות. אתם יודעים איך עובד מנוע? יש לך בוכנות, כן? צילינדרים. אחד עולה, שני יורד, אבל כולם מסובבים אותו ציר שסובב את הגלגלים. אה?
7: גל ארכובה.
0: גל
7: ארכובה.
0: ארכובה. קלן שתבע אותי. בסדר. זהו. אתה מבין? ככה בעצם צריכים לעבוד קבוצות. אחד עולה, שני יורדת, אבל כל אחד, גם כן שהיא יורדת, הירידה שלה זה כדי לסובב. וגם שהיא עולה, עד שהיא אולי לא עושה כלום. הפעולה דווקא בזה שהיא יורדת. אתה מבין? יש פה עניין והיפוכו. צריכים להבין את הפרינציפ הזה, איך זה עובד ברוחניות. אבל בסך הכל, כולם מסובבים אותם הגלגלים. לכן, צריכים רק להתייחס לשאלה אחת, דרישה לתיקון על ידי הספר. זהו. אם קבוצה מעוררת אותי לזה, קבוצה טובה. אם לא מעוררת, חפש מהר מקום אחר. חבל לזמן. כן.
8: אבל
0: תכלס
8: בזמן
0: הלימוד,
8: אני עכשיו...
0: תכלס בזמן הלימוד, חביבי, אתה צריך לשבת עם הרצון לקבל אור מקיף. עכשיו, שאתה רוצה לקבל את האור מקיף שלך, שיתקן אותך, כאילו אתה עובד עם רצון לקבל שלך, אתה רוצה להתקן. אתה רוצה שהוא ישפיע עליך, כן? אבל זה רק נקודה אחת, הסברתי לך. הנקודה השנייה לאור מקיף היא שהיא צריכה להיות על מנת להשפיע. אם אני חושב ביחד עם זה, שאני עושה את זה עם הקבוצה יחד, ושכולנו יחד נהנה מזה, ושאנחנו יחד עובדים בזה, אתה מגדיל גם כן נקודת המלכות וגם נקודת הכתר. אם אתה חושב על מה זה נקרא שאתה מצפה מהאור הזה, שהוא יביא לך, מה הוא יביא לך? מילוי לרצון לקבל?
8: לא, שיפור תכונות.
0: שיפור תכונות. מה זה שיפור תכונות נקרא אצלך?
8: שיפור תכונות נקרא אצלי, אני רוצה
0: תכונות
8: של הבורא.
0: אתה רוצה תכונות של הבורא, יופי. אז איך אתה יכול לרצות תכונות של הבורא? מה זה נקרא לבקש שיבוא אור מקיף? זה נקרא לבקש שיבוא תכונת ההשפעה בי. כן? שהיא תבוא אליי ותשב בי ושזה יהיה שלי. כן? אז איך אני יכול לבקש? אם יחד עם זה... אני מתאר לעצמי, השפעה שלי לקבוצה שלי, אז אני כבר יכול לתאר אם כך פעולת האור עליי. אז יש לי מאיפה לדרוש באמת פעולה נכונה, ולא לעשות חשבונות שיהיה לי טוב, תבוא אליי. אני אז מבין מה זה תוצאה שהאור צריך לעשות בי. אז באמת אני חושב כלפי האור שמביא לי, מחזיר למוטב, ולא כלפי איזשהו בנק שישלח לי איזשהו צ'ק על מנת לקבל. לפחות איזשהו משהו על מנת להשפיע שזה מתבטא אצלנו בחברה. זאת אומרת, אם אני לא מכניס את החברה, השפעה שלי לחברה, כל החברים שלי ככה, יחד, בבקשה שלי למאור המחזיר למוטב, אני לא פונה למאור המחזיר למוטב. אני פונה למישהו אחר, תביא לי משהו, תמלא אותי. תמלא לי כלים דקבלה שלי. לא, אני לא מצפה שיהיו לי כלים דהשפעה. אתה מבין? זאת אומרת, לחשוב בזמן הלימוד, בפנייה לבורא על החברה, זה כאילו לסדר הפנייה שלך נכון. זה כמו איזה מין מסננת, זה כמו איזה מין מנגנון שהוא לוקח את הפנייה האגואיסטית שלך ונותן, ונותן לה איזה מין צביון קצת אלטרואיסטי. אם אתה חושב ממך דרך חברה לבורא. כן.
2: אבל מלכתחילה, אני בונה את החברה כדי שיספקו לי דברים. אז איך אני יכול אחר כך בזמן הלימוד לחשוב לספק...
0: אני לא יודע מה זה אתה בונה את החברה שיספקו לך דברים. אתה צריך להגיד לעצמך שאתה בונה חברה שהם יספקו לך, כוחות, ושוב, איזה כוחות? כדי לקבל?
2: לבקש תיקון.
0: לבקש תיקון. אז איך יכול להיות שבזה לא תהיה נכללת חברה עצמה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שבאיזה בקשה שאתה פונה לבורא, אתה תפנה רק לבד? אם אתה רוצה באמת שבקשה הזאת היא תהיה נכונה, אתה צריך לבקש קודם עבור כל העולם, אחר כך עבור כל האומה, אחר כך עבור כולם, כולם, כולם, כולם, חברה וכן הלאה, ואחר כך לעצמך.
2: איך אפשר לעשות את זה?
0: אתה לא צריך לעשות את זה, אבל אומרים שלאט לאט שאתה נכלל מהחברה, אז הם נעשים כל כך קרובים וחשובים לך, שאתה כבר יכול לכלול אותם גם כן בבקשה.
2: עכשיו, אם החברה, אם הקבוצה לא מעוררת אותי לבקשה ללימוד, אז אמרת שהיא לא טובה. אמרת, מקבוצה כזאת לברוח, אבל השאלה...
0: מקבוצה רעה שלא מעוררת אותך לדרישה לאור מקיף, שדרישה הזאת צריכה להיות לצורך התיקון. אור כבר מיד תתאר במקום זה, כוח די להשפיע, כוח השינוי, לא כוח, לא המילוי בלבד, כן, השינוי. כי אנחנו צריכים להבין ששיפור שלנו זה נקרא קניית המסך. אז אם חברה לא יכולה לספק לך רצונות כאלו, אז אין לך ברירה או לשפר את החברה או לעזוב אותה.
2: זאת השאלה שלי. אני צריך קודם כל לנסות להשקיע
0: בו כדי
2: לשפר אותה.
0: אז תשקיעו בחברה ותשפרו
2: אותה, נו,
0: מה
2: הבעיה?
0: לא, לא, לא. או זה או זה. קודם אתה בודק האם אתה יכול משהו לעשות. יש לנו חבר'ה כאלה כאן יושבים. איפה יעקב? הוא היה בבוקר, לא? אותו רן, כן?
9: היה תורן במלך.
0: יש כאלה חבר'ה שיושבים כאן, והם לא מרגישים שיש כאן חברה שכדאי להם להיכנס בה. ואני אומר שאין אין דבר כזה ש חברה אף פעם לא יכולה להיות מתאימה לאדם. אדם עושה את החברה לעצמו. וזה כמה שהוא משקיע בחברה ככה, הוא מקבל תגובה על זה מלמעלה, לא חשוב איזה חברה. זהו. תן לי חברת פושעים, שקצת אני אוכל לשפר אותם, שירצו רוחניות טיפה. אתה לא יודע כמה אפשר לקבל דרך חברה כזאת. יותר מה שבכל החברות הגבוהות, הצדיקים, לא יודע מה. אלה, השקעת האדם היא כלי שלו. ולא, ולא גובה של החברה, וכמה שהם מבינים בכלל, על זה אין מה לדבר. כך חבר'ה המתחילים, שבאים לפעמים כאלה, אני יודע, דרוכים, ואתה תראה איך אתה יכול איתם, איך הם לא ייתנו לכם מנוחה, איך הם ירצו ממש, זה לא תלוי ב... הוותק הוא לא נחשב ברוחניות לכלום. לא סתם כתוב, יהיו בעיניך כחדשים. כל יום שיהיה כחדש, כי באמת ברוחניות כל רגע נחשבת לאפס ושוב מתחיל להיות חשבון. כל רגע. מדרגה היא מדרגה שמתחילה מאפס תמיד. גם אני חושב שצריכים ללמוד טס.
10: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
11: טוב, שמענו עכשיו על זה שהאדם עושה את החברה, וגם שיכול לעבור מיליון שנה של ניסיונות, ואדם לא יגיע לייאוש אם הוא לא, אם לא נרכז את המאמצים על המאור המחזיר למודיו.
12: אפשר ללמוד 3-4 שעות ביום, כדי למשוך מאור, ואחרי זה רצו לקחת את המאור הזה ולהשתמש בו במהלך, בכל מאורעות החיים. וגם שמעתי ש... תחשוב על סבתא שלך, אם זה עוזר לך למשוך אור מקיף.
13: מה שאני לקחתי עיקר זה נושא של יחס לתלמוד 10 הספירות. שעל ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה וכל מיני דברים האלה, אחר כך הוא אמר חברה ומאורעות החיים באותה שורה, מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד 10 הספירות בקיצור. ושם קורה המאור המחזיר למוטב, ואני חושב שאנחנו צריכים ליישם את זה ממש גם לבודדים מאיתנו יש תענוג מזה, אבל בכל זאת, זה התרופה, כל היתר זה רק הכנות לתרופה, הייתי שמח שהיינו מממשים את זה.
14: לחיים, דרישה לתיקון על ידי הספר, אם אתה רוצה שהבקשה תהיה נכונה, אתה מתחיל מהבקשה שלך עבור העולם, עבור האומה, עבור הקבוצה וכו', ורק בסוף אתה. וגם שהתיקון שלנו, הכלי זה השקעת האדם ולא גובה של החברה.
15: אני שמעתי שצריך מאוד להעריך כל יום שמסתיים בייאוש, שמסתיים בהרגשה של אפיסת הכוחות, שמסתיים בחוסר אונים, כי כל יום כזה הולך ובזה אנחנו מקפצים את כל פעם התרשמות והתרשמות, שעם התרשמויות האלו אנחנו אחר כך באים ללימוד, ומתוך הכאב הזה, מתוך המאבק הזה, מתוך הרגשת הייאוש שאנחנו צוברים אותם, אז אנחנו דורשים את המאור, המחזיר המוטב בתוך השיעור, הוא זה שמקרב אותנו לתפילה. אז זה העיקר, המאמץ בזמן הלימוד לבקש את המאור, וכמובן שמה שרב בסוף דייק, בלי שאני מכניס את כל החברים שלי, את ההשפעה כלפיהם, את הבקשה עבורם לתוך הבקשה למאור, זה לא נקרא שאני פונה למאור המחזיר המוטב.
10: כן, גם אני שמעתי ככה, שכל החיים שלנו תלויים ממש ברגע הזה, ממש עכשיו, ברגע שמגיע עכשיו, בזמן הלימוד. חוץ מזה אין לנו מה לעשות כלום בחיים, אנחנו נפעלים ב-100%, אם במשהו אנחנו יכולים לשנות משהו, בזירוז הזמנים, זה במשיכת אור המקיף, בזמן הלימוד. וגם כאן, במשיכה של האור מקיף, יש כל מיני אפשרויות לעשות זה עוד יותר איכותי, להכניס את החברה בפנים, לדמיין את ה... את ה... אותי כהמשפיע, ועוד ועוד. אבל שורה תחתונה, זה ממש הרגע הזה שמגיע אחרי הסדנה שלנו, זה הרגע היחידי שאנחנו יכולים לשנות משהו בחיים שלנו. אם ביחד נבקש למשוך אור המקיף.
15: השקעה של האדם זה בעצם מה שיוצר את הכלי שלו, וצריכים לראות כל הזמן איך האדם בעצם יוצר את החברה כל פעם מחדש, לא משנה באיזה חברה, כמה שאדם רוצה בעצם להשקיע, כך הוא מפתח את עצמו.
16: כן, שיעור מדהים ומאוד עשיר, על, בעיקר על, היו כל מיני דיוקים על איך מושכים מאור, שאפילו אם אדם, רב אמר שאפילו בורא לפעמים לא נותן להכניס קמצוץ של שכל אל תוך הספר, אבל אם הוא בכל זאת קורא ובתת הכרה מקווה, יש לו תקווה איזושהי מקריאת הספר, זהו, כבר האור פועל ו... והוא מושך את המאור, ואפילו בצורה הכי מזערית ביותר, ו... וגם כן הוא אמר שמבחינת ההפצה מאוד חשוב ש... שהכמות האנשים שלומדים תהיה גדולה, ואז מתוך הכמות כאילו תהיה משיכת מאור, ואז העולם הזה ישתפר.
17: כן, הוא הזכיר את זה ב... בהקשר לאנשים ששואלים, אפילו שלא לומדים, אז הוא לא יענה להם על מדרשות שצריך לפתוח, כמו שבעל סולם כותב, אבל גם לפי ההיגיון הפשוט, ברגע שהרבה אנשים מכוונים לאותה מטרה, הם מושכים איזושהי אנרגיה, שבשפתנו זה המאור המחזיר למוטב, וככה בכמות הם מקרבים את התיקון. בכלל, הכל צריך להיות כאילו... תמצית השיעור, אם אפשר.
10: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך מרגש, כל כך עשיר, אנחנו ממשיכים. בכל זאת, ציטוט מרב, אדם רוצה, הוא לא רוצה, מזמין על עצמו אור מקיף כשהוא לומד. ובסוף רב אומר, צריכים ללמוד תס, נכון? זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו מתחילים סדרה חדשה של שיעורים, של רב, בכל זאת, עם מנחין, אמנם של רב. אנחנו רוצים שלימוד הזה יהיה משותף, שכולנו נשתתף, כל אחד, ותיק, חדש, כולם יכולים ללמוד וצריכים ללמוד, כאן, כלי עולמי, כלי ישראלי, כל אחד ואחד יכול וצריך להשתתף בשיעור הזה. השיעור מבוסס על סדרה שרב נתן בשנת 2001, הוא נתן 8 שיעורים, שאותם חילקנו כל שיעור לשלוש, בערך חצי שעה, כל, פחות או יותר כל שיעור. אתם תראו ששיעור, זה שיעור ערב, זה לא שיעור בוקר. זה שיעור שהיה בזמן בערב, וזו קבוצת אנשים חדשה לגמרי, ממש. אתם תראו שהם לא כל כך יודעים אפילו מה לשאול. ואיך רב משתדל, זה ממש, עכשיו הבנתי למה הוא רצה כל כך וידאו. אחרי שאתה קורא תמליל ורואה את הוידאו, איך הוא משקיע, איך הוא מסרטט כל דבר, מוסיף עוד פרטים ועוד פרטים, הרבה התפעלות, יש שם קול של חברינו, סימון וינוקור אומר לרב, תזוז לפה, תזוז לפה, כאילו זה היה מצילומים ראשונים, זה מאוד מעניין. בנוסף, אנחנו נעשה בסוף סדנאות, יהיה אפשרות לשאול שאלות, נענה ביחד או אנחנו נענה, פחות או יותר.
1: כן, ואנחנו גם בזמן שאנחנו נצפה בשיעור, יש לנו פה מנה עיקרית בעצם, שזה השיעור עצמו שהרב מעביר, אנחנו נרשום לעצמנו שאלות שעולות, מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא צופים בשיעור, אנחנו משתתפים בשיעור, זה שיעור אקטיבי, זה שיעור שקורה עכשיו, ואנחנו עושים אותו ביחד, מאוד מאוד חשוב. למדנו גם ממש עכשיו בשיעור ששמענו מהרב, ש... אנחנו לא מצפים סתם שיבוא המאור ויקרה משהו, אנחנו רוצים שהמאור הזה יפעל עלינו כקבוצה. אז עוד לא היה המושג הזה, לא השתמש במושג עשירייה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בינינו בעשירייה, ובכלל להשפיע על אחד על השני, ולא סתם אני רוצה לקבל את המאור לעצמי. אז אנחנו נתחיל, ונתחיל עם קטע מקור שיזכיר לנו בשביל מה. אתה רוצה לקרוא קטע אחד?
0: כן. סליחה, נוסיף לגילת, אבל קבוצות אז היו כבר. אז היינו מחולקים לקבוצות. אומר, קבוצה אחת, שתיים, שלוש, נכון?
1: כן, כמו בוכנות.
0: כן, קטע מקור מרבש. התורה שאנו עוסקים בה הוא בכדי להגיע להכניע את היצר הרע. כלומר, ולהגיע לידי דבקות בהשם. שכל מעשיו יהיו אך ורק ועל מנת להשפיע. זאת אומרת, בכוחות עצמו אין לאדם שום מציאות, שיהיה בידו כוח ללכת נגד הטבע. כעניין מוחה וליבה, מה שאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע. והסיוע הוא על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. שמתוך שמתעסקים בה, המאור שבה מגזירם למותיו.
1: כן, אז אנחנו נתחבר ביחד, נרצה שהמאור הזה יחזירנו למותיו, ושוב, בזמן שנהיה עכשיו בשיעור, כל אחד רושם לעצמו

0: כל השאלות שעולות מתוך השיעור שנצפה בו, אחר כך נדון בשאלות האלה.
1: ועוד עצה קטנה, ללכת אחרי רב, בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, בחינת שורש, בחינת שורש, הוא אומר, חוכמה, חוכמה, בדיוק לפי מה שהוא אומר, ככה, להידבק בו, כאילו להחזיק אותו ביד, ואז אנחנו נקבל הרבה אור מקיף.
0: בואו נצפה ביחד בשיעור.
2: לעשות קורס קצר לפי מאמר פתיחה לחומה לכבודה של בעלי סולם, 10-15 פגישות, ואחר כך נמשיך. אני לא אומר שבזה אנחנו חייבים לגמור הכל ואני נעלם. אחר כך אפשר להמשיך, אבל קורס הבסיסי שיהיה כמה שיותר קצר וענייני. ובקורס נוסף, אז אחר כך אנחנו נלך כבר נוכל לפתוח כל עניין ועניין לגופו וללכת ולטייל בכל היתר ענפי חוכמת הקבלה. אז מטרה שלי עכשיו לעשות כמה שפחות מקשות ולתת כמה שיותר חומר פשוט, מרוכז ומובן. פתיחה לחוכמת הקבלה זה מאמר של בעל הסולם, אחד מהקדמה לפירוש הסולם לספר הזוהר. בלי מאמר הזה אי אפשר להבין מה שכתוב בזוהר, בלי מאמר הזה אי אפשר לגשת בכלל ולהבין מה שכתוב באף ספר בשפת הקבלה. יש שפת הקבלה, שפת התנ"ך, שפת התלמוד ושפת האגדה. שפת הקבלה זה השפה המדעית של המדע שנקראת חוכמת הקבלה, שמדברת על המציאות של כל העולמות, של כל הטבע, גם גשמי, גם רוחני. ובשפה הזאת אנחנו חייבים עכשיו לאט לאט לרחוש ובא לדבר ואותה ללמוד, ועל ידה ללמוד את המציאות שנמצאים אנחנו בה. כל החוכמה היא מתחילה ממקור שלה. המקור של החוכמה היא נקרא רצון המורה להיטיב לנבריו. יש כוח אחד יחיד ומיוחד שפועל בכל העולמות ובכל המציאות. כוח הזה אנחנו קוראים אותו בורא, מפני שממנו אחר כך נועדים ובאים כל היתר הכוחות וכל היתר המדרגות המציאות. רצונו להיטיב לנבריו, לפי משמעות המילים, זה לברוא את הנברא ולהיטיב לו. במה להיטיב? מפני שהבורא הוא יחיד, להיטיב אפשר רק בצורה פשוטה, לעשות את הנברא שיהיה בדרגה בדיוק כמו בורא. איך לעשות את זה? לברוא את הנברא ולהביא אותו לדרגת הבורא, צריכים לתת לנברא לזה כל הכוחות, כל החוכמות, כל האמצעים, כל הדוגמאות, שכך יהיה. אז לבורא כביכול יש שני בעיות, שני מטרות. מצד אחד לברוא את הנברא, ונברא חייב להיות מחוץ לבורא. בריאה זה ממילה בר מדרגה, מחוץ למדרגה. מצד אחד, ומצד שני, שהנברא הזה יהיה בדיוק כמו בורא, כאילו הדבר והיפוכו אנחנו מרגישים כאן. איך מגיעים ליישום של הבעיה הזאת? כאן אנחנו כבר מיד ניגשים לסרטוטים והגדרות. אנחנו לומדים שיש כוח אחד שנקרא בורא, או שנקרא עצמותו. יחס של הנבראים נקרא בורא.

הטבע של הבורא זה רצון להשפיע, רצון להיטיב. ורצון להיטיב הזה נקרא אצלנו בחינת שורש. אוקיי, אתה... מבחינה שורש הזאת, הקטר, הבורא, לא חשוב איך להגיד, מתוך שהוא רוצה להיטיב, מה חסר אם הוא רוצה להיטיב? חסר מישהו שירצה לקבל את ההטבה שלו. אז מה שחסר לו, זה חסר רק רצון לקבל. לכן, בחינה הראשונה, הנברא בעצם, הראשון שנברא, שנקרא חוכמה, זה כבר נברא הראשון, הטבע שלו זה רצון לקבל. מה הוא רוצה לקבל? מה שהבורא, הבחינת שורש, רוצה לתת. נעשה את זה בצורה צעירית. חץ זה יהיה רצון לקבל, וספר, ספר כזה כלי, זה רצון להשפיע, וזה רצון לקבל. הרצון להשפיע נקרא אצלנו אור, ורצון לקבל נקרא אצלנו כלי. אז בחינה א' זה רצון לקבל, בחינה שור זה רצון להשפיע, ואור או רצון להשפיע ממלא את הכלי או רצון לקבל.

מה קורה הלאה? קורה הלאה שהאור שממלא את הכלי, האור הזה שממלא את הכלי, חוץ מהתענוג, רצון להשפיע, הוא נותן לכלי גם כן את הטבע שלו, רצון להשפיע. וזה בונה לכלי רצון כמו שבקטע, להשפיע. זה כבר בחינה שנייה, בית. אור בעצמו, זה נקרא שפע, בוא נגיד, תענוג, ורצון שלו זה רצון להשפיע. יש בו שני תכונות, רצון להשפיע זה הטבע שלו, ומה שהוא נותן לרצון לקבל זה התענוג. ובבחינה א' הוא נותן לכלי, לנברא, להרגיש את התענוג, ובבחינה ב' הוא מוסר לנברא את הטבע שלו להשפיע. ואז נברא הזה גם כן רצון, רוצה להשפיע. רצון להשפיע. בחינה ב' או בינה. זה כבר ממשיך להיות נברא. זאת אומרת, מה קורה לנו מבחינת שורש? נולד נברא, הוא קיבל מבחינת שורש תענוג שנקרא אור חוכמה, ונהנה לפי הרצון לקבל שלו. ובבחינה ב' הוא קיבל מהבחינה שורש רצון להשפיע, ואז יש לו תענוג אחר שנקרא אור חסדים. אור חסדים זה תענוג מהשפעה. יוצא לנו שמכתר, מבחינת שורש, יש לנו תוצאה אחת שהיא נקראת חוכמה, ותוצאה שנייה שהיא נקראת בינה. שני תוצאות. התוצאה הראשונה היא שיש נברא והוא מקבל תענוג. תוצאה השנייה שיש נברא, אבל הוא רוצה לתת את התענוג. וזה הכל בא מהכתר. ושלושת הבחינות האלו, תוצאות, ושורש שלהם נקרא ג' ראשונות. גר. אור דחסדים זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שנברא אהנה מאור דחסדים אור דחוכמה זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שהנברא אהנה מאור דחוכמה. אור דחסדים נקרא אור של תיקון הבריאה. הבורא רוצה שנברא גם כן יהיה כמוהו, גם כן המשפיע. שני תכונות האלו, רצון לקבל שבנברא ורצון להשפיע שבנברא, באים מהבורא. ונברא יכול ליהנות מקבלה ונברא יכול ליהנות מהשפח. הם הנתונים שבאים מלמעלה, וכאן עדיין נברא לא קובע כלום. בצורה החלטית, מהשורש נולד רצון לקבל עם עוד חוכמה, ואחר כך האור חוכמה בעצמו שינה את הכלי כך שהוא רוצה להשפיע, ומזה נעשה כלי דבינה, רצון להשפיע עם אור דחסדים.

0: מה קורה הלאה? איזה התפתחות יכולה להיות? התפתחות פשוטה. מפני ש... בינה רוצה להשפיע, יש לה רק רצון להשפיע, אבל מה היא יכולה באמת להשפיע ולהחזיר לבורא? בורא יכול לתת לנברא תענוג. מה הנברא יכול לתת לבורא? וזה מה שבינה בעצם צריכה לעשות. מה היא נותנת לבורא? היא נותנת לבורא תענוג בזה שהיא קצת מקבלת. מה זה קצת? את אותו רצון ואותו תענוג, מה שהיא קיבלה כאן, שהוא נקרא חוכמה, היא מקבלת. מפני שהיא רוצה לתת אותו. ויוצא לנו כלי שהוא קשור משני חלקים. שחלק אחד הוא דומה לחוכמה, וחלק השני הוא דומה לבינה. מאיפה בא הכלי הזה? מתוך שנברא רוצה לתת לבורא. אם הוא רוצה לתת, זה הסימן שהוא רוצה לתת, חלק הבינה שבו. אבל מה הוא יכול לתת? הוא יכול לתת אם הוא מקבל משהו, אחרת אין לו מה לתת. ואז הוא מקבל, וזה נקרא חוכמה, חלק החוכמה שלו. כלי משובח כזה נקרא בחינה ג' או זעיר אלפין, ודאי שזה גם נקרא, ויש בו שני חלקים. יש בו רצון לקבל, ויש בו גם רצון להשפיע יחד. וגם כלי הזה הוא בעצם עוד לא נברא. למה? כי כאן כל הכוחות האלו הנברא קיבל מהבורא. הנברא קיבל מהבורא כאן בחוכמה רצון לקבל, עם תענוג של אור חוכמה. ככה הבורא ברא אותו. אחר כך הרצון שבתוך האור להשפיע, ברא מתוך הנברא רצון להשפיע, זה נקרא בחינת בית. עם תענוג של אור דחסדים. אגב כן בא מלמעלה. ועכשיו הנברא בבחינה ג' גם כן בונה את עצמו משני חלקים האלו. מחלק החוכמה שבו ומחלק הבינה שבו. אז בסך הכל עדיין נברא רק פועל מתוך הכוחות ותכונות שקיבל מהבורא. אבל מתוך זה שעכשיו בתוך נברא יש שני התכונות, מה שקיבל מהבורא, גם רצון לקבל עם תענוג לחוכמה, גם רצון להשפיע עם תענוג של בינה, עכשיו הוא יכול לבחור מה באמת הטוב ביותר והקרוב ביותר בשבילו. והוא בוחר לפי מה? לפי זה שהרצון הראשון שנברא בו, הקרוב ביותר שבו, הוא הרצון לקבל. ואז נברא בעצמו, מתוך שני הבחינות האלו שיש בו, בוחר מי הוא רוצה להיות. הוא רוצה להיות רצון לקבל. בלבד. ולמלות את עצמו עם האור חוכמה. אור חוכמה זה תענוג מקבלה. כך נקרא האור. ולגמרי לגמרי למלות את עצמו. בעצמו, שהוא מחליט שהוא רוצה את זה, אז הנברא הזה נקרא נברא, באמת נברא, כן? בחינה ד' או מלכות. מלכות מפני ששם באמת שולט רצון לקבל, ורצון לקבל הזה הנברא בחר בו. אז אם אנחנו יכולים לדבר על נברא, אז נברא זה מלכות ממש. כל היתר חלקים מה שיש לנו לפני המלכות, זה לא נקרא נברא, זה פשוט תכונות ותופעות שבאות מהבורא. ההחלטה הראשונה ועקרונית שכאן נעשתה, שזה נקרא נברא, שאני משני הבחינות האלו שיש בי, מחוכמה וחסדים, מחוכמה ובינה, מאור חוכמה ואור וחסדים, אני בוחר להיות המקבל. וההחלטה הזאת היא נקראת בעצם נברא. יוצא שנברא נולד לנו מהבורא בהשתלשלות של כמה מדרגות, כמה שלבים. ושלבים האלו אנחנו קוראים אותם ארבע בחינות דאור ישר. שאור בצורה ישירה לברוא את הנברא יוצא מהבורא, ודרך ארבע בחינות הוא בורא את הנברא וממלא אותו באור בדענוק. זאת אומרת, מבחינת דלת, במלכות, יש לנו כלי שנקרא רצון לקבל, וכלי הזה מלאה באור חוכמה לפי הרצון שלה. המצב של מבחינת דלת הוא נקרא נברא האמיתי או מלכות, ומלכות שהיא מלאה בכל האור לפי רצון שלה עד הסוף בלי שום הגבלות נקראת מלכות דה אין סוף. מה זה דה אין סוף? שאין לה סוף, אין לה שום הגבלה מלקבל וליהנות. וזה נקרא מצב הראשון של הנברא. הנברא שיצא לאוויר העולם, מה שנקרא, נקראת מלכות דה אין סוף, היא מלאה בכל האור אין סוף. מלאה. מכאן אנחנו יכולים לעשות כמה כבר, יש לנו מכאן כמה תוצאות. מהם? קודם כל, שנברא זה נקרא רצון לקבל, או רצון ליהנות. וזה כל הטבע שלו, זה כל החומר שלו, וחוץ מזה אין לו כלום. זאת אומרת, הוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר חוץ מליהנות. זה תוכנה פנימית וזה כל החומר שלו. יכול להרגיש רק דבר אחד, תענוג, אם ממלא אותו או חוכמה, או ייסורים, אם חסר בו חוכמה.
1: Раф, сюда перейдите, пожалуйста. Петляйте.
0: Невра юце мя боре, може мартикар, ахарей арба шлавим. Арба шлавим аэле зе шлавим эхрахиим, שיבצר איזה רצון. זאת אומרת, אם באיזשהו מקום, במציאות, לא חשוב איפה, יוצא לנו לעבוד עם איזה רצון, או נגיד, כל אחד מכם נולד איזה רצון, איזה דחף, פתאום איזה מחשבה, סימן שלפני המחשבה הזאת, או לפני הרצון הזה, יש ארבע שלבים, מהסיבה שנולד בי איזה רצון או איזה מחשבה. כל דבר בא מלמעלה, ועד שמתבצע, עד שמתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבע שלבים האלו. פינת א', ב', ג', וזאת אז פינה האחרונה שלו, זה הדבר בעצמו ד'. פינה שורש זה המקור שלו, ופינה ד' זה התוצאה שלו, וג' פינות חייבים להיות באמצע. של התפתחות מרצון של הבורא לרצון של הנברא. זאת אומרת, תמיד, בסופו של דבר, ברצון של הנברא, נמצא בפנים, בתוכו, רצון של הבורא, שהוא הקובע, ושהוא בעצם המסובב הכל מה שיש בנברא. אנחנו צריכים משהו לעשות. שמהבורא יש לנו ארבע בחינות, יוצא לנו שכל המציאות מתחלקת לארבע בחינות האלו, ואנחנו צריכים אז רק לתת שימות להם. אחר כך כל המציאות מקבלת שימות של עולמות. אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כל המציאות שזה דלת בחינות האלו, היא מתחלקת לארבע עולמות, היא מתחלקת לאותיות שנקראות הוויה, קוצו של יוד, יוד, ה' ראשונה, ו', ה' אחרונה. בואו נקרא ה' ראשונה, ו' קטה. שנקרא שם הוויה. או, כמו שדיברנו, קטע חוכמה בינה זה רמבין מלכות, וזה נקרא ספירות. או, בחינות משורש עד בחינה ד', בורא עד הנברא, וכן הלאה, יהיה לנו קוצו של יום, יהיה לנו עוד הרבה הרבה הבחנות, אבל כל ההבחנות, כל השימות של כל העולמות, ומה שנמצא בכל העולמות, ומה שנמצא בעולם הזה, אתם יכולים לדבר על שמש וירח ופלנטות וגלקסיות ומה שיש על פני כדור הארץ, ארצות וגבעים ולא חשוב מה. כל ההבחנות מה שיש לנו, גם בעולם הזה הגשמי, גם בעולמות העליונים הרוחניים, כל ההבחנות הן נמצאות כאן, בתוך הארבע בחינות האלו, לא ישר, או בתוך יוקי ובקי, או בתוך עולמות, או בתוך ספירות, לא חשוב איך להגיד. זאת אומרת, כל השמות הן בסך הכל שמות פרטיות שנמצאות כאן בכל הארבע בחינות האלו. כאן הכל, כולל בורא וכולל נברא, ואין יותר. זאת אומרת, כל המציאות היא סך הכל קשר בין בורא ובין נברא, שהקשר הזה הוא מתבצע דרך העולמות. וזה מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. מה הטבע של הבורא, מה הטבע של הנברא, מה הקשר ביניהם, סיבה למצב שיש ביניהם, ומהי המטרה שצריכה להיות, שהקשר הזה צריך להיות.
1: כן, אומר לנו הרב שכל דבר בא מלמעלה, ועד שמתבצע ומתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבעה שלבים האלה. ואז הבחינה האחרונה זה בחינה ד' עצמה. ומה שנעשה עכשיו, אנחנו נדון בעשיריות, בשאלות שעלו לנו מתוך השיעור, וננסה לגבש לפחות שאלה אחת, שאלה של העשירייה, מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. שוב, אנחנו דנים כל אחד מעלה את השאלות שעלו מתוך השיעור, ואנחנו מוצאים לפחות שאלה אחת בעשירייה. אחרי שנסיים, זה יתקח לנו כשש דקות, אחר כך אנחנו נבקש מהעשיריות להציף את השאלות שעלו להם. בבקשה, שש דקות.
2: אולי השאלה היחידה שאלתה אצלי זה שרב הסביר שבעצם הבחירה הראשונה שהופכת להיות לנברא זה מלכות, שכאילו יש לה בחינה בין שני מילואים, אור חסדים, אור חוכמה, ולא ברור דווקא למה היא בוחרת באור חוכמה. כאילו לכאורה הייתה צריכה לבחור באור חסדים, היא רוצה להידמות לבורא.
3: תחבר לשאלה של רועי.
4: לא יודע, לא מבין כלום בחומר הזה, בגלל זה אני שאינו יודע לשאול. אולי דוד יודע לשאול.
5: אנחנו נתחבר לשאלה של רועי. רציתי, מה ששאלה שאלתה לי, טכנית יותר, כי הוא הסביר פה שבעצם פעם ראשונה, ככה אני שמעתי את ההסבר הזה, שהייתה המשכה ישירה מכתר גם לבניית החוכמה, בחינה א', וגם לבניית הבינה. ואנחנו מלמדים את זה כאילו היום, שזה השתלשלות, זה תהליך שיוצא מחוכמה ואז בינה. ואז ברור לך גם לגבי מלכות, אגב, אותו דבר, כי היום אנחנו מסבירים את זה בצורה אחרת. ושאלה שאלתה לי, מה יותר נכון, לא מבחינת ההסבר, אלא מבחינת המהות, אוקיי? כי אנחנו מה מסבירים בבחינה ד', שאחרי בחינה ג' הוא רוצה גם לקבל מעמד של הבורא. וזה מה שגורם לו ללכת על כל הקופה. ופה הוא אמר את זה אחרת, וגם לבחינה ב', שיוצאת מבחינה א', למדנו שזה בעצם משתלשל שם בסוף בחינה א', יש רצון כבר להיות דומה לו. ופה הוא מסביר שזה המשכה הישרה, זה מאוד מעניין מה נכון יותר.
6: כן. דיוקים ושאלות, ואתה רואה איך שהכלי מתפתח בעצם, ושאלה זה מה המטרה של אותו כלי שנמצא בבחינה ד', מה הוא רוצה, איך הוא רוצה להשתוות, ולמה הוא צריך ללכת על כל הקופה כדי להבין אחת רוח לבורא.
7: טוב, אולי השאלה העיקרית, איך כל המבנה הזה מקבל חותם על הלב שלנו, שנרגיש שככה הבורא יצר אותנו לפי הבחינות האלה, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם, להשתוות לתכונות הבורא. מאוד מעניין שכל ההתפתחות שלנו מתחילה מזה ש לא הרצון לקבל שולט בנו, אלא אנחנו רוצים שהרצון לקבל לשלוט בנו. בוחרים בזה, שזה המלכות. היא בוחרת בזה שהתכונת הקבלה היא זאת שתשלוט עליה. וזה הנקודת פתיחה לכל המשך ההתפתחות. אז נשתדל להרגיש אולי איך מתוך המצב ההתחלתי הזה, שחייב להיות קיים וברור בנו, נרגיש איך שאנחנו עושים עכשיו התפתחות כלפי הבורא.
3: לא עלו לי שאלות במהלך השיעור. חשבתי יותר על ההכוונה ששמענו מקודם, בזה שאנחנו צריכים את הלימוד הזה כדי למשוך עלינו אור מקיף. וזה הזמן היחידי שאנחנו במשהו פועלים במציאות בעצמנו. בדרישה שלנו בזמן הלימוד הזה, וכשרב דיבר על זה שכל רצון במציאות, כל רצון במציאות הוא כאילו נולד דרך ההשתלשלות הזו של הדלת בחינות, אז חשבתי על הרצון שלנו למשוך אור מקיף, איך כאילו סתם עבר בי איזושהי מחשבה כזו. עוד לא התייצבה לשאלה, אבל מחשבה כזו עברה.
8: כן, לא עלתה לי גם שאלה, התרשמות והתפעלות מרב, איכשהו מסביר שוב את הדברים הבסיסיים של תעס.
9: טוב, ארבע בחינות זה די מובן, רק בגלל שבכל השלבים מבחינה א' עד בחינה ד' הכלי זה מגיב לאור, אז אצלי התעוררה שאלה מתי מלכות בעצם בכל שלביה, כי מלכות היא כלולה גם מכל, בתוכה כל שאר בחינות שקדמו לה, מתי מלכות מרגישה את עצמה יותר מהאור, כאילו העצמות שלה, מתי היא באמת מתחילה להרגיש. כי בתכלס כל שאר פעולות שאור עשה עליה, היא כאילו הגיבה על ה... היא הגיבה על פעולות האור. זאת אומרת, על פניו זה נדמה שכאילו יותר, מרגישה יותר פעולות האור על עצמה. ומתי היא מרגישה את עצמה באמת? מי היא?
1: כן, האם, פה רגע, בואו נראה רגע באולם, כי יהיה קצת קשה לראות בכל העולם, מי, איזה סיריות שירימו את היד, סיריות שסיימו, יש להם שאלה אחת לפחות, שאלה של הסירייה. אני רואה שחלק עוד אין להם. אז בואו ניתן עוד דקה וחצי, בסדר? שתי דקות, ניתן לדון עוד קצת. לעלות זה, ואלה שכבר יש להם שאלה, שיחפשו עוד שאלה. פשוט אנחנו עושים שלכולם, לכל הסירייה, עוד כמה שיותר הסיריות, יהיה לנו שאלה ברורה מתוך מה שלמדנו עכשיו. בבקשה, עוד שתי דקות.
10: נסכם שאלות או נוסיף שאלות? זה שאלה. יש לי שאלה כללית, למה הבורא היה צריך את התהליך הזה? נכון שיש את ההסבר של משפיע וטוב ומיטיב ואת הסיפור של הקוסם, אבל זה נראה כמו להסביר את זה קצת כדי שאיכשהו נסכים מתוך שכלנו הקטן, כמו הסבר לילדים, אבל המהות של, של בכלל ליזום את התהליך הזה מצידו היא לא ברורה. מתוך שלמותו, מתוך אפילו לא שלמותו, בכלל כאילו, מתוך איזה, מתוך מה הוא התחיל את התהליך הזה, בשביל מה ומתוך מה.
2: כן, זה מוביל לאיזו שאלה נוספת, שמה פתאום... מה פתאום הבורא רוצה לברוא משהו שהפוך ממנו, שיודע שבסוף הוא יקבל איסורים. הרב מסביר שם שמילוי נותן לו תענוג, וחוסר מילוי נותן לו איסורים. אז אם הוא כזה טוב, אז מה הוא מייצר מצב כזה, שמציאות כזאת, שהכלי הזה ירגיש איסורים? זה הפוך לגמרי ממנו, כאילו, ממש. זה לא רק הלקבל, זה גם האיסורים.
11: זוהר שואל אותנו, שאלה שואלה לי תמיד פה, איך בחינה ד' פתאום מתחילה, מחליטה בעצמה?
12: טוב, לכולנו כלים שונים, אנחנו מבינים עד כמה קשה לעשירייה לבחור שאלה אחת מכולם. אבל מי שמוכן, בבקשה, תרימו ידיים, נתחיל לשאול. הייתה לנו שאלה מפה, נכון?
13: פיתי שש.
14: טוב, היו לנו כמה שאלות, אבל ניקח את השאלה שעלתה משני חברים. למה בחינה ד' בסוף, או למה הנברא, בסוף בוחר על מנת לקבל, היה לו בגימל גם לקבל, גם להשפיע, הוא ראה מה זה להשפיע, מה זה להיות כמו, מה פתאום הוא בחר דווקא בלקבל?
12: יפה, שאלה מצוינת. עוד, משם, בבקשה. נו. לך, לך למיקרופון.
13: איך ארבע בחינות דאור ישר קשורים לעשירייה?
12: יוסי, קח מיקרופון.
15: איך אור חוכמה נהפך פתאום להיות אור חסדים?
12: עוד? יעקב, מי זה יעקב? כן.
16: אין עדיין זמן, אז מה מבדיל בין הבחינות? זה קשור לשאלה הקודמת. כאילו, איך, באיזה, אפילו שאין זמן, אפשר להגיד באיזה זמן, הרצון, כאילו, בחינה אחת הופכת לשנייה, ואם אין משהו שמבדיל מבחינת זמן, אז זה יוצא שזה נעשה בו זמנית, שזה פשוט נעשה הכל בבום. אז מה הפתרון?
12: טוב, נעבור לכלי עולמי, לטין אחד, בבקשה.
17: Sí, aquí discutíamos, ¿cuál es la diferencia entre la ג' superior y la ג' inferior?
18: מה ההבדל בין ה' ראשונה ו-ה' תתא? מה מבדיל בין אחת לשנייה?
12: יפה, שאלה טובה. פלורידה.
19: Yes, the four phases were given letters.
20: ארבע בחינות ניתנו לנו כאותיות. מה הכוונה של האותיות האלה? מה, ולמה ניתנו להם אותיות?
12: המשמעות של אותיות, י' ק' ו' ק', כן. קו י' 2.
20: או א' ב' ג' ד'.
19: Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does it mean?
20: דומה לשאלה הראשונה, רצינו לדעת מה הכוונה לבחור. לא רק למה, אבל מה זאת אומרת לבחור?
12: איתה ארבע.
21: השאלה היא, מה זה אומר שכל המחשבות, כל המציאות כולו, הוא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר?
12: יש עוד. או, כמה שאלות. טורקי שבע.
22: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatlar ile ihsan etmeli?
23: איך מורגשים בחינות שורש א', ב', ג', ד', בזמן התהליך של בניית הרצון עצמו, ואיך האדם יכול לעבוד עם כל ההרגשות האלה של ההשפעה?
12: מוסקו שבע.
24: Да, часть уже задали вопрос, вот еще такой вопрос не задали.
18: Шеля шотло шалу, има Малхут милает от сма до сов, лама и не крет энсов, Малхут де энсов.
12: Ну, Women Latin, Хамешицра.
25: Hola amigos, gracias maestros y amigos, buenas noches, buenos días.
18: שלום חברים, תודה מורים. גם ארבע בחינות דאור ישר, יש להם גם שמות של עולמות, של ארבע אותיות של שם השם.
12: נכון. וומן קו יו שתיים.
26: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
20: האם זה אומר שכל מחשבה יש לה ארבע בחינות?
1: כן, מי האחרון? בוא ניתן לקזחסטן, קירגיסטן. כן.
18: איך בצורה מקסימלית למשוך את המאור המחזיר המוטף בזמן לימוד הפתיחה?
1: נהדר. תראו כמה שאלות, ויש עוד מלא חברים וחברות עשיריות בעולם שרוצים לשאול. שיעור של 26 דקות, כל כך הרבה שאלות זה מעלה, וזה פשוט נהדר, זה נפלא, כי אנחנו רוצים לקבל את המאור המחזיר למוטב, והשאלות אומר לנו בעל הסולם, אף על פי שאינם מבינים, אבל רוצים להבין, מתוך ההשתוקקות, מאיר עליהם האור ומקרב אותם מאוד למטרתם. אז אנחנו נבחר כאן שאלה אחת ונענה עליה בעשיריות. בסדר? ושאלה שפחות או יותר משותפת לכולם, נראה שאית ארבע ביטאו אותה, ויש פה, ושמענו אותה ככה ברקע בין כמה וכמה עשיריות נוספות ששאלו, מה זה אומר שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר? מה זה אומר שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות דאור ישר? בואו נענה ביחד על השאלה הזאת בעשיריות. ניתן לזה שש דקות.
11: אולי זה אומר שאם תסתכל על כל פרט במציאות, תראה שהוא בעצם בנוי, הוא הגיע, הוא השתלשל, הוא נוצר מתוך תהליך התפתחות של ארבע בחינות האלה. גם המציאות ככולה וגם הפרטים שלה. כל דבר הגיע למצב שלו כתוצאה מההתפתחות של, מההשתלשלות הזאת של ארבע בחינות. עילה ועלול, סיבה ומסובב.
2: כן, שיש את המושג הזה של אחד, אבל הנברא לא יכול לתפוס את זה, אז מפרקים לו את זה לארבע בחינות, בתוך כל בחינה יש גם עוד בחינות וכך הלאה.
15: זה מה שמנסים להסביר לנו מקובלים, בעל הסולם, הארי, שכל המציאות בנויה מ-10 ספירות, ארבע בחינות, יודקי ובקי. עכשיו לך תבין.
0: כן, מאותו כיוון שבעצם שיש רק, שנברא רק רצון, והרצון הזה הופך מהמחשבת הבריאה שיוצא, עובר איזשהו תהליכים, וחוץ מזה כל הדברים שאנחנו רואים זה בעצם אותו רצון שהתהווה לכל מיני דרגות, דומם צומח חי ומדבר, וכל זה נועד לשרת אותה מטרה, שלשם זה מכוון, וכל התפתחות שלנו, כל האבולוציה, מה שאנחנו תופסים בעולם הגשמי, בשביל שנגיע להכיר את אותו יוזם של פעולה של יצירת הרצון, שנהפוך אותו, מה שקבלה אומרת, מעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע, ואין שום דבר אחר, שלא נתבלבל, שאין עוד מלבדו, וכל זה נכנס לתוך איזשהו מטריץ, מה שחברים אמרו, שמתחלקת לפרטים וחלוקות וספירות וכל מיני דברים שאנחנו תופסים בעולם הגשמי. בסוף, בסוף, בסוף, זה האור והחיסרון.
18: כן, וכותב לנו זוהר. ארבע בחינות הם בעצם המבנה שבו כל רצון מתבטא פשוט מהמקור של האור ועד שהוא מתבטא ברצון. זה ארבע בחינות שהם ממש אחד, ומורך כל דבר במציאות מבטא את האור. כן, וגם אני אוסיף שאין שום מציאות חוץ מבורא וחוץ מרצון, וההשפעה של הבורא על הרצון בשלבים האלו שהוא בונה אותו, כדי להטמיע בו את כל אותם ההבחנות, כדי שהרצון באמת קודם כל ירגיש את עצמו כמה שיותר מרוחק מהבורא, כמה שיותר הפוך מהטבע של הבורא, ואז במדרגות העלייה ידמה את עצמו יותר ויותר לבורא, עד שיגיע לדבקות עמו, שזה בעצם מטרת הבריאה, שהגילוי שמותיו של הבורא ברצון לקבל בנברא. וכל זה מתואר לנו במה שנקרא ספירות ועולמות ועליות, שהכל בסוף מתנקז למצב שנקרא גמר תיקון.
3: מה נוסיף? לא יודע, אולי בצורה פשוטה יותר, שמטרת הבריאה להיטיב לנברא. כולנו רוצים להרגיש טוב ולהתמלות בכל מה שיש לבריאה הזו להציע, ומה שאנחנו לומדים זה את החוקיות, איך אנחנו על ידי זה שנלמד את החוקיות שבה הבורא, היוצר, מפעיל את כל המערכת כדי שנהנה בה. אם נלמד את החוקיות הזו, נוכל באמת לקבל את כל ההנאה הזו. לא סתם אנחנו רצון ליהנות, הוא רוצה שנהנה. אנחנו לא נהנים, כי אנחנו לא מבינים איך החוקיות פועלת. וזה כאילו האופן שבו הדלת בחינות מתלבשות במציאות שלנו, בכל רצון ורצון, בכל פרט ופרט.
1: כן, אז אנחנו לקראת סיום, תכף נראה קליפ של רב שיזכיר לנו כל הזמן, אנחנו צריכים להיזכר בשביל מה אנחנו לומדים, ובאמת, כמו שמישה הסביר בהתחלה, אנחנו עכשיו בשיעור ראשון, שיעור ראשון מתוך סדרה של שיעורים שיעסקו בפתיחה, ואחר כך גם בלימוד תעס, כל יום יהיו זוג מרצים אחר שיעביר את הנושא, וכמובן, אם מרגישים או רוצים, רואים דברים שצריך לשפר, לשנות, באופן העברת הלימוד, תשלחו לנו. אנחנו עכשיו לומדים ביחד איך ללמוד ביחד את השיעורים הנצחיים של הרב. אז אנחנו נסיים בקליפ שבו נשמע מהרב על הכוונה הנכונה. אסור לשכוח אותה אף פעם. בבקשה. קליפ שלו.
4: בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעס, עוד 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו, הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע, אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק, שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב, שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה.
5: ואיך
4: עושים?
5: ישועה.
4: איך עושים? איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
5: כן, איך אתה בזמן...
4: זה את החביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים, רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה, מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז זה תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
1: כן, חשיבות זה כל הזמן שוב חברה, ואנחנו רוצים להודיע הודעה בקשר לכנס הקרוב, שבא אלינו ממש עכשיו לטובה. חלקנו כאן הורים לילדים, אנחנו מאוד מאוד רוצים שהילדים שלנו גם יקבלו חינוך, וישמעו, ויקשיבו, ויהיו... בשיעורים וכן הלאה, אבל אנחנו מאוד מאוד מבקשים. הכנס הזה שלנו עכשיו הוא נועד לגיל 18 ומעלה, למבוגרים. למה זה? מכיוון שאנחנו רוצים שהעשיריות, חברי העשיריות, יתרכזו בקשר ביניהם, לא בשום דבר אחר. וברור לי שאם יושב הילד לידי בכל אירוע במהלך העשירייה, אז אני חושב על הילד, אני כבר דואג לו, אני לא יכול להיות פנוי, לחשוב עכשיו על העשירייה, להתרכז בקשר עם העשירייה וכן הלאה. ולכן עלו שאלות מכל מיני כיוונים, אנחנו מבקשים שוב לחזור. הכנס נועד למבוגרים, לגיל 18 ומעלה, להתרכז בעשיריות. עכשיו אנחנו יודעים, יש מצב שנשים צריכות לשבת עם, לשמור על הילד או משהו, הילדים יכולים להיות ליד, אם אין ברירה, אבל אנחנו לא משתפים את הילדים בשיעור, לא משתפים אותם בפעילויות למיניהם וכן הלאה, כי אנחנו רוצים להתרכז בקשר בינינו. אז זה מסר שאנחנו מבקשים להעביר, פשוט מתוך שאלות שעלו.
6: ולצפות לישועה.
1: לצפות לישועה. נסיים בשיר.

31 בינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר והתרוצצו הבנים בקרבה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 87 ובחומר הלימוד. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 18 דקות. בבקשה. והתרוצצו הבנים בקרבה. והתרוצצו הבנים בקרבה. ופרש רש"י, וזה לשונו. רבותינו דרשו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. עד כאן לשונו. ואבי מורי זצ"ל אמר שזהו סדר של עבודה, שהתחלת העבודה נקראת עיבור, בזמן שהאדם מתחיל לעבוד על דרך האמת, כשהוא עובר על פתחי תורה, בחינת יעקב שבאדם מתעוררת ורוצה ללכת בדרך התורה, וכשעובר על פתחי של עבודה זרה, בחינת עשיו של האדם מתעוררת לצאת. ויש לפרש דבריו, היות שהאדם נכלל מכלי קבלה מצד הטבע, המכונה אהבה עצמית, שזהו היצר הרע, וכמו כן נכלל מנקודה שבלב, שהיא בחינת היצר הטוב שלו. וכשנכנס לעבודה דלהשפיע, אז הוא בחינת עיבור, מלשון עברה. לכן יש לו עליות וירידות ואין לו יציבות, והוא מושפע מהסביבה ואין לו כוח להתגבר. ומשום זה, כשהוא עובר בסביבה שהם עוסקים בעבודה שזרה לנו, היינו באהבה עצמית, אז בחינת אהבה עצמית שבו מתעוררת לצאת מההלם להגילוי ולקבל השליטה על הגוף. ואז אין לו כוח לעשות שום דבר, רק מה שנוגע למקבל שלו. וכשעובר דרך סביבה שעוסקים במעשים דלהשפיע, אז בחינת יעקב שבו מתעוררת לצאת מההלם אל הגילוי, ומעשים דלהשפיע שולטים אז על הגוף. דהיינו שאז בזמן שמסתכל אחורה ורואה איך מטרם המצב הזה שבו הוא נמצא היה כל כך שקוע באהבה עצמית, אז הוא לא יכול להבין איך אפשר שהאדם יכול להיות כל כך בשפלות ולקבל סיפוק מדברים כל כך שפלים, שלא מתאים לבן אדם מבוגר שיבנה ביתו בין רצונות ומחשבות שפלים ובזויים, שהוא נעלב מהרצונות ומחשבות האלו שבהם היה שם ביתו. אבל אחר כך, כשעובר על פתחי עבודה זרה, היינו, כשבא לסביבה שעוסקים באהבה עצמית, אז חוזר ומתעורר העשיו שבו, והוא מפרקס לצאת. וכל פעם חוזר חלילה. ודבר זה נמשך אצל העובד יום אחרי יום. ומי שהוא עובד ביותר מרץ, המצבים האלו יכולים להיות בכל שעה ושעה. המצבים משתנים אצלו. ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ופרש רש"י, ותלך לדרוש, לבית מדרשו של שם. לדרוש את השם, שיגיד לה מה תהה בסופה. ומה הייתה התשובה?

0: אומר הפסוק, ביומר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופירוש רש"י, ולאום מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה, כשזה קם, זה נופל. וכן הוא אומר, אמלאה החרבה, לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. להבין התשובה שניתן לה מאת השם, כמו שכתוב, ויומר לה השם. צריכים להסביר שנאמר ששני כוחות אלו מוכרחים להיות. כידוע, שעיקר בחינת נברא הוא הכלי קבלה, שזה נקרא בחינת עשיו. אלא אחר כך בא כוח השני, הנקרא בחינת יעקב, שהוא הרצון להשפיע. וכל אחד רוצה לשלוט לבדו. וזוהי ההתאבקות שיש בין עשיו ליעקב. וזהו שפרש רש"י, כשזה קם, זה נופל. לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. היינו, שנאמר לה, שצריכים לדעת בבירור, או שהרצון לקבל שולט, או שהרצון להשפיע הוא השולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים. אלא זאת, צריכים להחליט אחת ולתמיד, שלא כדאי לגור בתוך המחשבות והרצונות המגונים והשפלים. ואז, כשהוא רואה שאין בכוחו להתגבר על הרצון לקבל שלו, אז נקרא זה שהוא רואה שהוא עין ואפס, שהוא כלום לא שווה. אלא שאז הוא רואה שאף על פי שהוא כבר בא לידי הכרה, שהרצון לקבל הוא המזיק, ומכל מקום הוא לא יכול להתגבר עליו. ולכן דווקא אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, שבלי עזרתו אי אפשר לצאת משליטתו של הרצון לקבל. וזהו מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. וזהו דווקא אם הוא התחיל בעבודה ועשה כל מה שיש בידו לעשות. אז הוא לא צריך להאמין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, כי הוא רואה עכשיו שאין לו שום תחבולה ועצה, מה שהוא לא עשה וכלום לא עזר לו, אלא רק הקדוש ברוך הוא עזר לו. ורק אז הוא יכול להבין שרק הקדוש ברוך הוא עוזר. אם כן, מהו ההבדל בינו לבין חברו? וכמו שהוא עזר לו, כמו כן, הוא יכול לעזור גם לאחרים. ומשום זה, אין לו מקום להתנשאות על אחרים, כיוון שזהו לא מכוחו. מה שאין כן, אלו שעוד לא התחילו לעבוד בעבודת הקודש, שעניינה הוא רק להשפיע ולא לקבל, אז הם לא רואים שרק הקדוש ברוך הוא עזר להם, אלא הם אומרים שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. וממילא, יש להם במה להתגאות על שאר אנשים, שאינם בעלי עבודה כמוהם. ונמצא אז שאין כל כך מרחק בין הטוב להרע, כיוון שגם הטוב שלו בנוי על יסוד של אהבה עצמית. ואף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום לא ניכר אז ההתאבקות בין יעקב לעשיו. וממילא הוא לא זקוק לעזרה מן השמיים, שיציל אותו מהרצון לקבל, ושירחם עליו, שייתן לו כלי דרצון להשפיע, כיוון שרואה שהוא לא מסוגל מצד הטבע לעבוד בעל מנת להשפיע. והוא מטעם שבכלל הוא לא חושב שצריכים לעבוד בתורה ומצוות, בכדי לזכות לדבקות השם, שעל עניין דה להשפיע לא מעניין לו בכלל. לכן לא שייך לומר שזה קם, זה נופל. אלא בזמן שרוצים ללכת בדרכי ההשפעה, אז מתחיל העניין של והתרוצצו. ואחר כך, האדם צריך לעשות מה שבכוחו, ואחר כך הוא בא לידי מצב שרואה את האמת, שאינו יכול לעזור את עצמו. ואחר כך הוא רואה שאין לו שום עצה, אלא שהוא זקוק לרחמי שמיים. ואז יקוים המאמר חז"ל, הבא לטהר, מסעין אותו. ורב יעבוד צעיר, ויש להבין מה הוא בא להשמיענו. ויש לפרש שעוד לא מספיק בזה שכבר זכה שהיצר טוב הוא השולט, והיצר הרע אין לו שום כוח להתנגד לו, שזה מכונה שהוא יכול להיות עובד השם רק עם היצר הטוב, אלא שצריך להגיע למדרגת השלמות. כמו שאמרו חז"ל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשתי יצריך. שגם היצר הרע ישמש לעבדות השם. וזה אפשר לפרש רק באופן שנדע מקודם מה זה יצר הרע. כי צריכים לדעת כי עיקר הרע שבנו הוא הרצון לקבל, שממנו באים לנו כל הדברים רעים, היינו מחשבות ורצונות רעים. והרצון להשפיע הוא מביא לנו כל הדברים טובים, שהם מחשבות ורצונות הטובים שבנו. לכן, כשיצר הטוב שולט באדם, שהוא הרצון להשפיע, אז גם מלמעלה מושפע לנו שפע עליון. זאת אומרת שעל ידי זה בא לו מלמעלה שפע של חסדים. אבל צריכים לדעת שזהו רק תיקון הבריאה. היינו, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, צריכים לכוון הכל לשם שמיים, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. אבל מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. היינו שהתחתונים יקבלו מהבורא טוב ועונג, ולא שהם ישפיעו לו נחת רוח. היינו כאילו שהבורא צריך משהו שהתחתונים ייתנו לו. לכן, בזמן שהנבראים רוצים משהו מהבורא לקבל, אז הם צריכים להשתמש עם הכלי קבלה, שהוא היצר הרע. אחרת, מי יקבל את התענוג? ומקבל התענוג הוא רק השתוקקות לדבר. וההשתוקקות לתענוגים היא הנקראת רצון לקבל. נמצא שאז הוא מוכרח להשתמש עם היצר הרע, אלא שנותן עליו תיקון, המכונה בעל מנת להשפיע. נמצא אז שהוא עבד השם, גם עם היצר הרע. והנה היצר הרע נקרא רב, שהוא נולד ראשון. וכמו כן, כשהאדם נולד, בא היצר הרע קודם. מה שאין כן היצר הטוב, בא ליוד ג' שנה. לכן, מתי שהאדם עובד לשם שמיים עם הרצון לקבל, נקרא שהוא אוהב השם בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. וזהו המכוון בפסוק, ורב יעבוד צעיר. שהפירושו שהרצון לקבל, הנקרא רב, הוא יעבוד צעיר. היינו שהוא ישמש להרצון להשפיע להשם. נמצא שהרצון להשפיע הוא יהיה השולט, ולפעמים הרצון להשפיע משמש בכלים די השפעה, המכונה כלים די יעקב, ואז נקרא שהוא עובד השם ביצר הטוב, ולפעמים הוא משמש בכלים בקבלה, ואז נקרא שהוא עובד השם גם ביצר הרע. בכל זה נאמר לה בבית מדרשו של שם, כמו שכתוב, ביומר השם לה. ובזה נבין מה שאמר בן זומא, איזו גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו אוהבו. ובמסכת אבות אומר בן זומא, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ויש להבין את הפירוש שאומר על גיבור, שאומר איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לבין הפירוש שנותן על גיבור שבגיבורים, שאומר מי שעושה שונאו אוהבו. ולפי הנעל יש לפרש את דברי בן זומא, שבחינת גיבור נקרא ולאומי לאומי אמץ, כמו שפרש רש"י כנ"ל, כשזה קם, זה נופל. זה נקרא גיבור, שהכניע את הרע שבו, ורק היצר הטוב שולט. זאת אומרת, שהוא עובד השם רק ביצר הטוב. וגיבור שבגיבורים נקרא בחינת ורב יעבוד צעיר, שפירושו ורב, היינו הרע שבו, יעבוד צעיר, שישמש את הרצון להשפיע, שאז הוא עובד השם גם ביצר הרע כנ"ל, שאז הוא מקיים את הפסוק בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. נעבור לשיעור מתאריך 30 בינואר 2002.
1: אנחנו עכשיו קראנו מאמר מקרח א', שלבי הסולם, דף 171, קופה עין א', והתרוצצו בנים בקרבה. שמדובר על שתי בנים שיוצאים מאמא אלה. שני כוחות יוצאים מהבורא, מבין אלה, מאלוקים. יצר טוב ויצר רע. שני כוחות האלו הם שני כוחות של הנשמה שבאדם. עם שניהם הוא חייב לעבוד. ולא יכול להיות אחד בלי שני. דווקא בהתרוצצות בין שני הכוחות האלו, האדם מגיע למטרה. ואיזה מטרה? אז הוא אומר, מטרה שאדם ייתן נגיעה ובסוף ההגיעה הוא יגלה לעצמו שהוא לא מסוגל לעשות את הפעולה, לתקן את עצמו בהשוואת הצורה לבורא. הפעולה עצמה עושה השם. אלה מה צריך האדם, אם כך, אם אני יודע מראש שהבורא עושה את הכל, אני צריך להגיע למצב שאני יודע שבורא עושה את הכל. בשביל זה אני צריך לעבוד נגד יצרה, שאומר לי שלא, אתה תעשה. ואני צריך לעבוד עם היצר טוב, שאומר, תעשה, אתה יכול. ועד שמגיע לייאוש. ואז פונה לבורא ובורא עושה. להתייאש ולהגיע למצב שפונים לבורא, זה בדיוק בא מהמאבק עם עשיו. לכן, בהתרוצצות האורות, שאדם לוקח צד יעקב ועושה מאבק נגד עשיו, בהתרוצצות הזאת הוא לאט לאט מגיע למצב שזקוק לעזרת השם ומבקש שהבורא ישלוט בו. הדרך לזה זה דרך ארוכה, היא דרך פרטית בתוך האדם, עד שהוא מגיע לרוחניות. הוא חייב לעבור את המאבק הזה הפנימי עד שלגמרי לגמרי ינצח עשיו. זאת אומרת, עד שכל הכוחות שיהיו בו ביצרה הוא יבדוק ויגיד שלא מסוגל וירים ידיים. וגם כן אותו תהליך עוברת על האנושות בכללות, ואנחנו נמצאים באחד מהזמנים המיוחדים בזה, שהמאבק בזה בין יעקב ועשיו, על מנת לטיש את יעקב שיפנה לבורא, המאבק הזה הוא נעשה בכללות בכל העולם מול ממש כנגד עינינו. וגם כן, כמו שכל אדם בתוכו צריך להזדהות עם כוח הטוב כנגד כוח הרע, כך אנחנו בכללות האומה נצטרך להזדהות עם עם ישראל, מה שנקרא ברוחניות, מה שהוא צריך לעשות כנגד אומות העולם. וכל המאבק הזה, כל ההתרוצצויות האלו, הם כדי לברר את המצב. גם בתוך האדם, גם בין העמים, בכללות העולם. אבל אחרי שהמצב מבורר, ברור מה זה בחינת יעקב שבאדם ומה זה בחינת עשיו שבאדם, אז בעצם הבירור נגמר והבורא יכול לעשות את הפעולה שלו. ופעולה של הבורא היא לא כדי לחסל אחד מהכוחות, אלא להשתמש בשניהם ולעשות אותם כמו אי חסדים ואי גבורות, שני כוחות הגדולים שיוצאים מלמעלה ובונים וממלאים את הנשמה ומתקנים אותה ומעלים אותה לדרגת הבורא. שמלכות יעלה לבינה בכל התיקונים שלה. זהו, זה בעצם מה שהוא אומר כאן במאמר. כן.
2: שתי כוחות שגדלים אחד כנגד השני באותה מידה, שאחד יתגדל יותר והשני מגיד קצת כלפיו.
1: לא. שני כוחות הם מתגלים בשווה. ויותר מזה שזה בשווה. ההבדל ביניהם, לכל אחד יש עדיפות. לאסף עדיפות שהוא הגדול, ליעקב. הוא הראשון. נולד ראשון. וליעקב העדיפות בזה שהוא לפי טבע שייך לכוח הבורא שבאדם. אז שני כוחות האלו, במה הם יכולים להיות אחד כנגד השני? יעקב, כוח הבורא שבאדם, אתה יכול להשתמש בו, בבקשה, יפה. עשיו הוא כוח הנברא שבאדם, הוא היסוד, חומר, תשתמש בו ותהנה. המאבק הוא ביניהם, הוא לא לפי טבע שלהם, כי הבורא ברא את עשיו, יש מאין. מאבק מתחיל להיות מזה שיעקב רוצה לתפוס מקום של עשיו ורוצה לשלוט על עשיו ולהיות במקומו. אז מתחיל להיות המאבק. עשיו דווקא לא מחפש להתקוטט עם יעקב. כן? יעקב הוא מנסה להיוולד הראשון, כן? הוא רוצה להיות גדול במקום עשיו. כן? רוצה לרמות את עשיו. עשיו הוא, אם לא נוגעים ברצון לקבל, אם לא צריכים לפתח אותו, לעשות ממנו שיהיה על מנת להשפיע, שיהיה דומה לבורא, משתמשים בו נורמלי, אין שום בעיה. זאת אומרת, אם לא הייתה מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו בזה שחייבים להביא אותם מדרגת עשיו לדרגת יעקב, שזה כבר יהיה ישראל, עשיו עם תיקונים של יעקב, נעשה ישראל. זה רואים מהתורה. כן? שהבורא אומר, אתה תנצח את עשיו, ולכן השם שלך יהיה עכשיו, מעכשיו והלאה, לא יעקב אלא ישראל. אז ככה באדם, עד שהוא מתחיל מאבק, והתרצצו בנים, אז הכל טוב ויפה, יכול לחיות. בשלווה, בשגרה, שום דבר לא מפריע לו. ברוך השם, או דתי או חילוני, שום דבר לא מפריע. מרגע שמתחיל להיות מאבק בין שניהם, ומאבק מתחיל יעקב. הנקודה שבלב, מתחילה המאבק, היא רוצה לשלוט על כל הגוף. אז ודאי שכל הגוף מתחיל לדרוש כולה שלי, כי הוא הראשון, יש מאין, זה הטבע שלו, הוא עצמאי, לא רוצה להיות כפוף לאיזה בורא, למישהו שישלוט בו נגד הטבע שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שרק בעובדי השם באמת נעשה בהם מאבק האמיתי. וכמה שאדם יותר מתקדם בעבודה שלו לקראת התיקונים, אז באו מאבק יותר ויותר גדול. ואי אפשר לשוות את החיים שלו אז עם החיים שנמצאים, בהם נמצאים אנשים בחוץ, מחוץ, זאת אומרת, לתהליך הזה. כי שם זה אין התקוטטות של שני צורות הטבע, של יעקב ועשיו שבאדם. ואדם חי יחסית בהסכמה עם עצמו, בהסכמה עם העולם. רע לא רע, טוב לא טוב, אבל זה העולם, זה החיים. לכן התרוצצו הבנים בקרבם, זה אנחנו צריכים להבין שזה מדובר רק עלינו, על כמונו, וממאבקים האלו יוצאים, כמו שהוא אומר, בסופו של דבר, עניין הייאוש גדול, נורא, שרק בסופו של דבר אדם מתחיל להבין שייאוש הזה הוא צריך כדי לפנות אותו לבורא ולתת לבורא אפשרות לנצח במאבק שלו. ככה זה אנחנו רואים בין ישראל לאומות העולם. במאבק הכללי, מה שקורה בהיסטוריה, שמה שלא יהיה, מה שקורה בגשמיות זה העתקה מרוחניות, ולכן אנחנו כלפי אומות העולם, זה חלק היעקב. ורוצים או לא רוצים, אתם רואים איך אנחנו בכל ההיסטוריה פועלים ובכל האנושות איך אנחנו פועלים, שאנחנו לא נותנים שקט לכל העולם. ורוצים להיות הראשונים ורוצים לשלוט ורוצים הדעת שלנו, דעה שלנו ואופי שלנו. זה בעצם, בכל מקום שיש משהו בעולם, אתה יכול למצוא שם יהודי שהוא עושה את זה. וזה מתוך הטבע שנתנו לנו אותה כדי לעשות את המאבק כזה. אבל כל המאבקים האלה צריכים בסופו של דבר להצטבר יחד למעמד הגדול ביותר, שהוא ממש מעמד בין שני הכוחות פנים על פנים, שאז יעקב מרים את ידיים ומבקש עזרה מהשם. אז באה עזרה. מכאן אנחנו גם כן צריכים להבין שכל יום ויום שאנחנו נמצאים במאבק כזה, היום שנגמר בייאוש, בהרגשת אפיסת הכוחות, בחוסר אונים, זה יום שנותן רשימו האמיתי הנכון, ולקבל את ההבחנה הזאת, לשמור אותה, לעלות עליה ולהמשיך להבחנה הבאה של ייאוש, חוסר אונים ויכולת לפעול. כנגד עשיו אין כוחות, יעקב הוא חלש. אלה אחרי הרבה הרבה כאלה ייאושים שמתקבץ ניסיון לידיעה אחד ברורה, גדולה, סופנית כזאת. אז פונים לאלוקות, פונים לבורא. לפני זה לא. וכל ההבטחה שבתורה היא מדברת כלפי יעקב. אתה תעשה, אתה תנסה, אתה ככה, ואני אעזור לך, ואני אהיה לידך וכן הלאה. מצד השם. כן. כתוב שאדם נולד היצר הרע בא קודם, מפני שכתוב לפתח חטאת רובץ. מה זאת אומרת לפתח חטאת רובץ? לפתח הרחם, שרק נולד האדם ועדיין אין לו כלום. מה ששולט בו רצון לקבל. זה נכון יותר מדובר ברוחניות, לא על בימיות שלנו. מה זה לפתח חטאת רובץ? שאחרי אביות דשורש שאדם עובר ונולד, אז מתחיל להיות אביות א', ב', ג', ד', זאת אומרת הוספת הרצון לקבל, שאותו הוא צריך לתקן ועל ידו לגדול. זה... אבל מלכתחילה אנחנו צריכים להבין שהיסוד שלנו הוא רצון לקבל. ורצון לקבל בעצמו הוא לא טוב ולא רע, אלא אם לא היה רצון להשפיע של הבורא מיוחס לתיקון הרצון לקבל, לא היה ברצון לקבל כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אז ללא כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, הרצון לקבל אי אפשר להגיד עליו שהוא רע או טוב, זה פשוט טבע. כן? מתי אנחנו יכולים להגיד שהוא טוב או רע? אם אנחנו מתחילים לייחס אותו כנגד הבורא. אז על מנת לקבל זה רע ועל מנת להשפיע זה טוב. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הרצון לקבל אף פעם, אלא על שימושו. ועל מי שנמצא בתוך הטבע, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא טוב או רע. לכן, אני לא יכול להגיד, זאב שעכשיו טורף את הכבש. אוי, איזה אכזר, איזה רע, איזה מה. הוא לא רע. זה פשוט כוח הטבע שפועל לפי החוק הטבע. ואין פה לא טוב ולא רע. אלה פשוט פעולה טבעית. אז במי אני יכול להגיד שיש בכלל רע או טוב? גם כן לא על האדם שנמצא ברחוב. הרי הוא פועל לפי כוחות הטבע שנמצאים בו. אין, לא יודע מה זה בחירה בכלל. אלא אותו כבש או אותו זאב, יש בו גם מצד הזה וגם מצד הזה, והוא משתמש בכוחות האלו. אז מתי אני יכול להתייחס לאדם שהוא רע או טוב? מתי שיש בו כוונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. מתי הם? מעבר למחסום. לפני המחסום כולם נמצאים בטבע אחד, שימוש רק ברצון ליהנות, קצת יותר, קצת פחות. זה לא טוב ולא רע, זה עדיין בתוך הטבע. אין עדיין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. כי אתה לא יכול אפילו להיות על מנת לקבל, אם כנגד זה אין לך אפשרות על מנת להשפיע להיות. אז יוצא שעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע זה שני מערכות של העולמות ביד התאומה וביד הקדושה, שביניהם הנשמה גודלת. במה? בדיוק באותו חוק של והתרצצו הבונים. אז רק על האדם שעולה במדרגות מעל המחסום אפשר להגיד שהוא נעשה רשע או נעשה צדיק ושוב רשע ושוב צדיק, כן? לפי הכוונות שלו שבאותו רגע שולטים בו. ואלו שנמצאים למטה ממחסום, כתוב כולם כבהמות בגימות נדמו, שאין בהם לא טוב ולא רע, אלא פשוט הטבע. אז אנחנו צריכים לדבר על לידת הרצון לקבל האמיתי רק מעבר למחסום. לכן אנחנו אומרים, עיבור זה שלב הראשון בלידת האדם, כן? במציאות, בהוויית האדם. מה זאת אומרת? שלפני העיבור אין הבחנה הזאת שנקראת אדם בנו. כן? הנקודה שבלב, שהיא מתחילה לראות פעולותיה, לאט לאט, שגודלת, נכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות, זה עדיין זרע שנכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות משהו שיהיה אדם. ולפני זה, אומנם שיש לנו לבוש הבהמי, יש לנו ידיעה על עצמנו, יש לנו רצונות, יש לנו איזה כוחות הנפש, זה הכל לא נחשב למה שקיים ברוחניות. זה תחת סף הקיום ברוחניות, זה לא נחשב לחיים רוחניים. אלה עדיין זה ממש בהמות, שאנחנו עוד לא יצאנו מדרגת בהמה, שבמה נעשה אדם. מתי נעשה מבמה הזאת אדם? שאנחנו מתחילים את העיבור הרוחני הראשון, ממחסום והלאה. לכן כתוב כולם כבהמות נדמו, שזה עלינו. שאנחנו עכשיו עדיין בבחינת הבהמות.
3: מה זה יצר טוב
1: בא בעולם הגימון בשנה? אז מה שמדובר כאן על יצר טוב ועל יצר רע, בדרך כלל זה מדובר על שני מערכות, הביד הטומאה והביד הקדושה, שהם פועלים על נשמה. שביניהם הנשמה מתרוצצת, הם כאילו עושים מאבק שבה ההתקוטטות. בתוך הנשמה. כן.
4: אני יכול למצות נכון, להגיע למסקנות נכונות מכל שמות, כל מצב, ואיך אני יכול לזרז את המעבר למצב הבא?
1: שאלת שני שאלות, כן? אם אנחנו, איך אני יכול לזרז את המצבים שלי?
4: לזרז ולראות שהם נכונים, שהם
1: רוצים, שהם... ולראות שהם נכונים. אם אני יודע מראש שאני לא יכול לעשות כלום בעצמי, כתוב כך בכל הספרים, מה זה יודע? אני לא יודע, אני שומע וקורא. איך אני מהר יכול לבוא למצב כזה שאני אהיה מיואש מהכל? אין חכם כבעל ניסיון, אני חייב להגיע למצב הזה בפועל. ואם עדיין אני נמצא במצב שאחרי כל ייאוש אני מגלה שיש לי בכל זאת עוד הזדמנות ועוד הזדמנות משהו לעשות, סימן שעוד לא הגעתי לסוף הניסיונות שלי. האם יש בכלל סוף הניסיונות שלי? יכול להיות שככה מיליון שנה אני כל פעם אנסה ואנסה אולי לעשות משהו בעצמי ואולם שלא יצא לי, אבל אף פעם אני לא אגיע להחלטה הסופית שאין יותר מה לעשות, אין יותר מה לנסות. באמת אין סוף לפי המספר אם אנחנו נספור. כמה ניסיונות אדם צריך לעבור כדי להתייאש. כי כל פעם מרצון נקבל יכולים להביא לו עוד איזו הבחנה שלא ניסית. לא ניסית איך אתה יכול להגיד. אולי עכשיו אתה כן תוכל לעשות איזו פעולה על מנת להשפיע או משהו כך. לכן שמדברים שאדם ניסה את הכל ולא, אין לו מה לעשות יותר. לא מדברים בצורה כמותית. אלא מדברים ב... הבחנה איכותית, שאדם צריך לשים תשומת לב על מה שקורה לו ואיך הוא מגיע למצב המיואש. למצב שבורא עוזר לו בקיצור. אומרים לנו משלוש עד חמש שנים. מה זה בשלוש עד חמש שנים? על ידי מה הם יודעים שתוך 3 שנים אני בקצב כזה יעבוד, שאני אעבור על כל ההבחנות? אלה כאן יש פה הבחנה כזאת שאדם מגיע אליה ממאמץ הפנימי, לא כמותי אלא איכותי. זאת אומרת שבזמן הלימוד הוא חושב רק על המאור המחזיר למוטב, אז בעצם הוא כבר בזמן הלימוד, מתוך הייאושים, מתוך המאבק של התרוצצות, גם מזה וגם מזה, משניהם, הוא כבר פונה לבורא שהביא לו את הכוח שינצח, שהבורא ינצח בו. לכן אין פה מאבק ישירות עם עשיו. יש פה מאבק, מי זה עשיו אם כך? עשיו אם כך, כל הקושי שלי לפנות לבורא ולבקש ממנו כוחות התיקון. זה נעשה עשיו. זאת אומרת, עשיו היא כוונה על מנת לקבל ולא לתקן את עצמי, כנגד הכוונה על מנת להשפיע. זהו. אז רק על ידי המאמץ בזמן הלימוד. זו התשובה. איך אני מזרז את הזמנים, איך אני עושה את ההבחנות האלה יותר מהר. יותר מהר זה לא עניין כמותי. 1,000,000 פעם או 2,000,000 פעם עשיתי.
4: אנחנו שותפים אחד לשני מוח שהבורא הוא תענוג. זה מה רצון לקבל כל כך קשה תופס דבר. פה מדובר על תענוג. ומה יש כבר בעולם הזה? אנחנו רואים שאין כל כך. למה כל כך קשה בכל
1: זאת? אנחנו מדברים על הבורא כמו על מקור התענוג, שאנחנו נמצאים ביסורים ושומעים ומאמינים שבורא הוא טוב ומיטיב, ולהיות לידו במחצתו זה ממש תענוג אינסופי. אז מה הבעיה? בוא ניכנס בתוכו, או להיכלות שלו, איך להגיד, ונהנה, כן? זה אתה שואל. העניין הוא שלהתקרף אליו אפשר רק על ידי השתוות הצורה. זאת אומרת, אני יכול ליהנות, אבל בתנאי שאני אקבל כלים אחרים שמה שיש לי עכשיו, ובכלים החדשים האלה אני אהנה. זאת אומרת, זה דבר והיפוכו. אני עכשיו רוצה ליהנות, אומרים לי, חביבי, אל תהיה ילד, אתה לא יכול ליהנות כמו שאתה עכשיו חושב, כמו שאתה עכשיו רוצה, כמו שאתה עכשיו חולם. זה לא יתקיים אף פעם. אבל אני רוצה ליהנות עכשיו במה שאני חושב שטוב לי. נכון, אבל בזה אתה אף פעם לא תוכל ליהנות. נו, אז לא, אז לא. אז מה אתם רוצים ממני? שאני אשנה את הרצונות, וברצונות האחרים אני אהנה. אתה יודע, זה כמו שילדה קטנה, משחקת עם בובה, לפי דוגמת הרבי, כן? והיא רוצה ליהנות מהבובה, כן? נותנים לה תינוקת, אם היא נותנת לילדה תינוקת, שהיא עכשיו רק נולדה ואומרת, תשגיחי, את מוצץ והכל מה שאת עושה עם בובה, מה זה? עם בובה אני נהנית, ואם את תינוק הקטן, אני לא נהנה. זה אמא שתעסוק בו. טוב. לי יש תענוגים משלי, ואם אתה תענוגים משלי, אל תגיד שזה יותר נכון, זה לא, זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה בשבילי תענוגים גמרנו. לא. אתה תחליף את הרצון שלך לרצון אחר, ואז ברצון אחר אתה תהנה, אבל אם אין לי רצון אחר בינתיים, איך אני יכול לדמות אותו? נו? אומרים לי כך, אני רוצה לשחק בחצר שלי כדורגל, מחבואים עם ילדים, כן? ולי אמא נותנת מכות, צועקת עליי, למה אני לא יושב ולא לומד, ואני צריך ללמוד ולהיות עיר גדול, ואז אני נהנה מהחיים. אני עכשיו נהנה מהחיים בחצר עם הכדורגל. מה אני צריך? אני לא מבין מה שהיא דורשת. להחליף רצונות, וברצונות שיהיה לי למדע, למוזיקה, לכל מיני דברים. אז אני נהנה. אם היו אומרים לנו שבאותם הרצונות למחבואים ולכדורגל אני אהנה אחר כך, רק תשקיע עכשיו נגיד 5 שנים בזה, אני מבין. אז אני משקיע, כי הרצונות לפניי, תענוג אני יכול לראות, להבין אותו, אז אין בעיה. אבל אומרים לי, אתה צריך גם כן רצון להחליף. זאת הבעיה. חושבים שיש איזו בעיה בחינוך. איזו בעיה יכול להיות בחינוך? אבל אתה אומר לאדם, אתה תחליף רצון. זה משהו אחר לגמרי. לשנות כלי ובכלי החדש ליהנות, זה לגמרי לשנות כל המציאות שלי. לא מורים לא מבינים את זה ולא תלמידים לא מבינים את זה. ככה זה בחיים שלנו. בגלל זה האנושות כל הזמן נכשלת בחינוך. תראה מה, כמה שמבזבזים לחינוך ומה יוצא מזה.
5: אמרנו שעד המחסום אדם הוא אפילו על מנת לקבל. לא חשוב כאן על מנת להשמיע. צריך לפתח את הרצון שלנו שאפילו על מנת לקבל הוא רכוש את הבורא.
1: אנחנו גם כן לפני המחסום, אתה אומר, אנחנו לפני המחסום נמצאים ברצון לקבל. ואם כך, אז אני שלומד ועושה כל מיני פעולות על מנת לקבל רוחניות, מתחיל לרצות אותו לקבל על מנת לקבל, או יש לי איזשהו מין עניין על מנת להשפיע. איך אני מתקדם? איך הייתי לפני כמה שנים ועכשיו? האם היום, לעומת כמה שנים הקודמות, אני יכול להגיד, רצון לקבל שלי יותר גדול, או רצון להשפיע שלי יותר גדול? נו תגיד, במה נעשה שינוי? נו, אתם כבר נמצאים כבר כמה שנים כאן, אני שואל. אתה נעשית ברצון לקבל יותר גדול, אתה רוצה לבלוע יותר כל העולם? אתה רוצה תענוגים שקודם לא חשבת עליהם? עכשיו אתה רוצה אוניות, מטוסים, לא יודע, איזה בניינים, לקנות, לא יודע, כן, ארמונות, האם, אני לא יודע מה שם. לא, אין דבר כזה. אז במה הרצון לקבל שלך גדל? הפוך. אתה יושב, מוכן להסתפק במועט. גשמיות אתה לא רוצה. הרוחניות אתה רוצה? נו, קצת אתה רוצה רוחניות, אבל זה נקרא שאתה גדלת. נו, אני שואל אתכם. איפה ובאיזה הבחנה אנחנו צריכים להרגיש עד שלא מניח לי לישון? ברצון לקבל הגדול להחזרי, או לקראת הרצון להשפיע?
6: אני חושב שהרצון לקבל נעשה יותר גדול, אבל מה שרואים ברצון לקבל שיש כבר, זה כבר לא נחשב למשהו שכדאי להשיג. ומה זה רוחניות ומה זה מנת להשפיע, אנחנו עדיין לא יודעים. אבל רוצים לקבל משהו שעדיין לא יודעים מה.
1: זאת אומרת, אני, אולי אתה עונה נכון, אני אתן תשובה. הרצון לקבל שלנו נעשה יותר גדול, אבל הוא מוגן אצלנו יחד עם זה שאנחנו לא נרצה להשתמש בו. הרצון לקבל שלי, ואני לא מרגיש אותו היום, הוא לתפוס ולבלוע הרבה יותר מכל העולם מה שקודם. ויחד עם זה אני לא זקוק לזה. יכולים אותי לעשות היום מנהל של כל הבנקים שבמדינה, לא יודע שם, נגיד. אין לי לזה רצון. אפילו אם אני אצטרך לעבוד על זה, אני אעבוד על זה כמו במשרה רגילה מאוד, כמו שאני חופר שם, עובד בכביש. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים שרצון הגופני הבהמי שלנו גודל. יחד עם זה, במקביל לזה, גודל רצון להשפיע, שנקרא חן דקדושה, שאני מוכן יותר ויותר ויותר, מעריך יותר ויותר. מה זה נקרא השפעה? אני לא יודע מה זה, אבל מעריך את הדבר הזה יותר. וזה כנגיד זה גודל בי. שניהם יחד. רצון לקבל שאני לא מרגיש בו משיכה, הוא כבר נמצא אצלי מחוסה בהכרת החן דקדושה. ככה. כן.
4: אתמול שאלו אותי, למה אתה רוצה להשפיע? לא ידעתי, לא ידעתי מאיפה זה בא.
1: אז למה אני רוצה להשפיע, אני לא יודע, אלא בא המאור המחזיר למוטף ומתחיל לתת לי בזה חשיבות. לא שאני באמת רוצה כבר להשפיע, אבל מתחיל לתת לי בזה חשיבות שעדיין זה לא טבע שלי. טבע שלי ברצון להשפיע אחרי המחסום. אבל כבר אני מתחיל להעריך דבר הזה שאין לי. זה כמו שאימא סוף סוף שמתפתפת לי אומרת, כדאי להיות רופא גדול, אתה יודע מה זה אימא יהודיה. הבן צריך להיות המנתח. נגיד, זה אחד מהדמיונות של אימא. אז סוף סוף ילד מתחיל להבין שזה טוב להיות המנתח, טוב להיות רופא. הוא לא יודע איך הוא מגיע לזה, אבל הוא מתחיל להסכים להעריך מעמד הזה. הוא מתחיל כבר להבין שבמצב הזה יכול להיות שיהיה לו טוב. הוא משחק עדיין במחבואים ובכדורגל בחצר, אבל שאימא אומרת לו שכדאי להחליף רצון לכדורגל לרצון להיות רופא גדול, הוא כבר איכשהו מאיר לו קצת כנגד המעמד הזה של רופא גדול, והוא מרגיש שזה משהו, זה משהו טוב. זה בא מהלימוד, שאנחנו בזמן הלימוד, רוצים או לא רוצים, אפילו בלא רוצים, מזמינים על עצמנו עיירת המקיפים. מתוך זה הרצון לרוחניות איכשהו מצטייר לנו, לאט לאט מתחיל להיות אצלנו דבר עם איזה ערך. וכנגד זה רצון לגשמיות, שם איפה שכל האנשים רצים, אפילו אם היה לי אפשרות, כאילו אין רצון לזה, אבל הוא ישנו, רק הוא כבר מחוסה. מחוסה בתיקון הרוחני.

0: מה שאנחנו אומרים שהוא מבקש מהבורא שיתקן אותו, שישנה אותו. כי בזה שאדם מגלה שהרצון לקבל זה הטבע שלו, אז מתברר לו שהוא לא מסוגל שום דבר לעשות עם זה. כי עם טבע אין מה לעשות. כן.
1: מה ברגע הזה שאדם מיואש ומתכונן לבורא,
0: ככה אני ממשיך את מה שהוא שאל, יוצר את השיווי צורה. מה הקשר בין הרגע הזה של הייאוש שהאדם פונה לבורא ליצירה שלה? אין קשר בין פנייה לבורא לפעולת הבורא לאדם, שהאדם בזה משתנה אחרי פנייתו. מפני ש... פעולת הבורא היא נעשה בניתוק מבקשת האדם. אתה פונה אליי ומבקש, אני נותן לך כוח שמתקן שמשנה אותך. הקשר הוא רק שזה גורם לזה. לא יותר. רק זה גורם לזה. לא שאדם בכוח שלו מפעיל משהו. רק בבקשה שלו הוא מפעיל כוח הבורא. טוב, נו, כן.
2: אמרתי שבן אדם רוצה או לא רוצה, הוא מזמין רמקים. איך אני יכול להזמין
0: רמקים בלי לצאת? אפילו אם אדם לומד, אדם שלומד ספרים ולא מתרכז בכוונה לעורר אור מקיף על עצמו, אבל מתוך שהוא סובל ובכל זאת ביטת הכרה מצפה משהו מהספר, זה נקרא שהוא מושך על עצמו אור מקיף. זה מה ששאלו אותי אתמול, מה אתה רוצה כל כך בהשפעה בזה שאתה מפזר את ה... כן? נותן פרסום כזה לחומת הקבלה, למה צריכים כולם ללמוד וכן הלאה. נו, אני לא אקרא להם מבעל הסולם, שלפיכך אנחנו צריכים לפתוח, זה... בתי מדרשות, משהו כאן, מה זה יעזור להם לקרוא? בשבילם בעל הסולם זה לא איזשהו שכל עליון שצריכים לקבל אותו ולעבוד ואחר כך להבין. אז אני הסברתי להם שכל אחד מאיתנו, בזמן שהוא סתם קורא ספרים אמיתיים, כמה שהוא משקיע בזה, הוא מושך על עצמו אור מקיף מאותה מדרגה מאיפה ש... הספר נכתב. ואז, אמנם שכל אחד מאיתנו מושך את הכוחות האלה קצת, אבל מפני שיהיו נגיד מיליונים שיקראו את זה, אז כבר לעולם הזה יבוא מלמעלה הרבה אור מקיף. ואז זה ייתן, אם לא באיכות, אז לפחות לפי הכמות, זה ייתן איזה כוח כזה שהעולם הזה ישתנה לטובה יותר מהר. זה מה שבעצם, וזה נכון, אתם רואים? לכן חשוב לנו מסות גם כן. וגם לנו חשוב. אדם, אני עכשיו יושב בבית, השעה 2:30 בלילה, לבוא ב3 ללמוד או לא לבוא ב3 ללמוד. היום אני לא מסוגל לחשוב על כלום, לתת הגיעה, לתת כוונה. אני אשב, בטח שאני ארדם ליד הספר. שום דבר לא יקרה. אסור כך להגיד. אפילו אם תשב מול הספר בלי שום כוונה, תקרא כמו חמור, אולי לא ייתנו לכם מלמעלה בכלל להכניס אפילו מילה אחת לתוך המוח. ההגיעה הזאת היא מזמינה אור מקיף, והוא מתקן אותך. לכן לא לעשות כאן שום חשבונות. ומצד שני, אי אפשר יותר מ3-4 שעות ביום ללמוד. אתה יתר השעות חייב להיות עם רוח שקיבלת מהספר בכל המאורעות החיים שלך. אחרת, אתה לא מממש מה שקיבלת. אנחנו גם כן צריכים להשתמש

0: מה הוא אמר מכוח הקבוצה, אני לא זוכר.
1: בזמן השיעור, אם אנחנו צריכים איכשהו להכניס מחשבה על הקבוצה, שרק אני והבורא.
0: אני לא מבין אותך. האם בזמן השיעור, שאני כאילו פונה לבורא, אני צריך לחשוב על הקבוצה? אנחנו נמצאים בעולם הזה. יש קיר בינינו ובין עולם העליון ובין הבורא. כן? משם באים עלינו כל מיני כוחות שמפעילים אותנו. אנחנו רוצים לשפר את הכוחות האלו, שהם יהיו לטובתנו. לכן אומרים מקובלים, אתה יכול לשפר את זה, איך? אנחנו כותבים לך ספר, בספר הזה כתוב על פעולות רוחניות, מה שקורה שם בעולם ההוא, כן? שכתוב שם, צריכים ללכת במדבר, לעשות אוהל, עוד כל מיני דברים, לחתוך, לעשות איזה קורבן, או כתוב בצורה אחרת, נגיד, שנביאים כותבים, או שבחוכמת הקבלה, זה עולה לזה ויורד לזה, עושה זיווג כזה, לא חשוב. כתוב, או כתוב כמו שבשולחן ערוך, צריך להניח תפילין ככה ולעשות את הדברים ככה וככה. כולם מדברים על פעולות רוחניות. אין למה שהם כותבים אלינו שום קשר. זה מכונה איזשהו שעובדת מעבר לקיר הברזל, ממני, שאין לי לשום גישה. לא. בפרט שאנחנו קוראים את השידור של מקובלים, כן? זה, קח קצת אור מפה, תכניס אותו לשם, תעלה ספירה הזאת לכאן, תערבב אותה עם זה, זיווגים כאלה תעשה. כן? איך שהם, זה איך שכתוב בסידור, זה בכלל. זה פעולות שזה לא שייכות אליי, בשביל מה לי את זה לקרוא? בשביל מה לי ללמוד ספרים? הספרים האלה הם גם כן, מה זאת אומרת שאני לומד? אני קורא פעולות רוחניות ותופעות רוחניות, מה שמקובל ירגיש, שירגיש. מה זה עוזר לי? אומרים, אם אתה קורא את זה, מגיע אליך אור מלמעלה. מאותה מדרגה, מאותה דרגה, מאותו מצב, איפשהו ישב וכתב. גם עכשיו הוא יושב וכותב שם. ברוחניות שום צורה לא נאבדת. שאני עכשיו קורא איזשהו מין כאן משפט בתלמוד עשרה ספירות, כן? או דברי ארי, והנה צריך להבין מאוד אמיתיות עניין הפנים והאחור, או שאני קורא על זה מה שאומר בעל הסולם, הריבוע פירושו אותיות השם, אז או ארי או הבעל הסולם, אני כביכול פונה לאותו מצב כמו שהם יושבים וכותבים ומרגישים בפנים, בתוכם, את בכלים רוחניים שלהם, את התופעות רוחניות האלו. אני פונה לאותו מצב של הנשמה הזאת שנקראת ארי, או נשמה הזאת שנקראת כבר בעל הסולם, כן? ממש באותו מעמד שהוא יושב, ומה זה יושב? שהוא נמצא בהרגשה מה שהוא כותב, מביע כאן במילים. עכשיו, זאת אומרת, לאותה נשמה ולאותו מצב אני פונה. מה זה נותן לי? אני רוצה משם לקבל כוח התיקון. ואומרים לי, הנשמה נמצאת שם, של המקובל, ואתה נמצא כאן, ביניכם קיר ברזל. שום דבר לא עובר מפה לשם, ומשם לכאן. אלה רק עיירה קטנה שנקראת אור מקיף. ורק הזה, האור מקיף הזה, הוא יכול להציל אותך. עליו כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. הבא מאור ומחזיר למוטף, וכן הלאה. רק על המאור הזה. אז יש לי רק פעולה אחת, לשבת ליד הספר ולעורר את המאור הזה. כל היתר פעולות שאני עושה בחיים כאן, הן חייבות להיות מקוונות לאותו רגע שאני יושב ליד הספר ומעורר את האור מקיף עליי. אז אתה אומר, אני צריך כאן לחשוב על הקבוצה או לא? תחשוב על סבתא שלך, אני לא יודע על מי, אם זה יעזור לך לעורר אור מקיף. תעשה בירור מה נמצא ברשותך שיכול להגדיל לך את האור מקיף. אחרי שאנחנו לומדים את כל הדברים, מה שהם כותבים, אותם מקובלים, מה שהם ממליצים לנו לעשות כדי לעורר את האור מקיף, אנחנו רואים שבחוכמת הקבלה יש שני חלקים. חלק אחד, שזה מכתבים, מאמרים, זה יכול להיות שירים, זה יכול להיות מה שאתה רוצה, שייך כדי לעורר את האדם, לכוון אותו, להכין אותו למעמד לשבת בצורה נכונה מול הספר. וחלק השני שבקבלה זה הספרים יבשים האלו, כן, שהם מדברים על האורות, כלים, פרצופים וכן הלאה. אז על ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה, כל מיני דברים האלה, אנחנו מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד עשר הספירות בקיצור. זאת אומרת, כל החיים, כל המציאות, אנחנו צריכים להביא למצב שזה ישמש לי כמניע, מפתח, להגביל את האור מקיף. איך אני אז מתייחס לכל המציאות? רק בצורה כזאת. כן? בית, משפחה, ילדים, עבודה, ודאי מאמרים ומכתבים שאני קורא, חברים, לא חשוב מה. כל החיים, רק לנקודה הזאת, בזמן הלימוד להתרכז באיכות ההגיעה. מה בזה תלוי בי ומה בזה לא תלוי בי. אז מה לעשות? אז אני פונה לאותם מקובלים, ואני מגלה שיש לי רק בחירה חופשית אחת, חירות הרצון באחד, להתפעל מהחברה. אם אני על ידי החברה יגביל את הרצון שלי, בזמן הלימוד אני אפעיל אותו ביתר עוז, אז אני אמשוך על עצמי יותר אור מקיף. יוצא ככה, שכל המאמרים ומכתבים, אפילו זה, כן? וודאי מאורות החיים שלי, מה שלא תגיד, הכל הכל הכל, אני צריך לקבץ כבר, לא סביב משהו, אלא רק סביב החברה. שרק מחברה הוא אומר שאני יכול להתפעל ולהגביל רצון ולהגביל עוצמת הדרישה שלי לאור מקיף. אז אני צריך עכשיו חברה שהיא מדברת רק על דבר אחד. איך אנחנו יכולים למשוך האור המחזיר למוטב? שיתקן אותנו. אז אני רואה כאן קבוצה מספר 2 מדברת איך אנחנו יכולים את זה לעשות. קבוצה מספר 1 כבר לא כל כך משהו קורה היום להם, אולי משהו. קבוצה מספר 4 כן יותר, עוד יותר. אז אני לפי זה רוצה לבחור את הקבוצות, כן? ולעבור מקבוצה אחת לשנייה, יעבד לשלישית, לי ולרביעית, לא חשוב לי מה. או קבוצה שאני נמצא בה, אני צריך לשפר. ואם אני משפר את הקבוצה שלי, אז אני בזה שאני משפר אותה, אני בונה את הרצון שלי בצורה הנכונה ביותר. נבין? ואם קבוצה מתייאשת או נופלת, אז יש לי עוד יותר הזדמנות. כי בזה אני עושה דבר היחידי שנמצא ברשותי לעשות בכלל בעולם הזה. לעורר את הקבוצה לדרישת התיקון על ידי אור מקיף. אין יותר. אתה מבין? צריך להתרכז בדיוק בנקודה אחת, לא לברוח ממנה. ואז אתם תצליחו בטוח. וגם מזה אני צריך להבין איך עובדים אם יש לנו כמה קבוצות. אתם יודעים איך עובד מנוע? יש לך בוכנות, כן? צילינדרים. אחד עולה, שני יורד, אבל כולם מסובבים אותו, אותו ציר שסובב את הגלגלים.
2: אה? גל ארכובה.
0: גל
2: ארכובה.
0: ארכובה. קלן שתבע אותי. בסדר. זהו. אתה מבין? ככה בעצם צריכים לעבוד קבוצות. אחד עולה, שני יורדת, אבל כל אחד, גם כן שהיא יורדת, הירידה שלה זה כדי לסובב. וגם שהיא עולה, עד שהיא אולי לא עושה כלום. הפעולה דווקא בזה שהיא יורדת. אתה מבין? יש פה עניין והיפוכו. צריכים להבין את הפרינציפ הזה, איך זה עובד ברוחניות. אבל בסך הכל, כולם סובבים אותם הגלגלים. לכן, צריכים רק להתייחס לשאלה אחת, דרישה לתיקון על ידי הספר. זהו. אם קבוצה מעוררת אותי לזה, קבוצה טובה. אם לא מעוררת, חפש מהר מקום אחר. חבל לזמן. כן.
1: אבל תכלס בזמן הלימוד, אני עכשיו...
0: תכלס בזמן הלימוד, חביבי, אתה צריך לשבת עם הרצון לקבל אור מקיף. עכשיו, שאתה רוצה לקבל את האור מקיף שלך, שיתקן אותך, כאילו אתה עובד עם רצון לקבל שלך, אתה רוצה להתקן. אתה רוצה שהוא ישפיע עליך, כן? אבל זה רק... נקודה אחת, הסברתי לך. הנקודה השנייה לאור מקיף היא שהיא צריכה להיות על מנת להשפיע. אם אני חושב ביחד עם זה שאני עושה את זה עם הקבוצה יחד ושכולנו יחד נהנה מזה ושאנחנו יחד עובדים בזה, אתה מגדיל גם כן נקודת המלכות וגם נקודת הכתר. אם אתה חושב על מה זה נקרא שאתה מצפה מהאור הזה, שהוא הביא לך, מה הוא הביא לך? מילוי לרצון לקבל?
1: לא, שיפור תכונות.
0: שיפור תכונות. מה זה שיפור תכונות נקרא אצלך?
1: שיפור תכונות נקרא אצלי, אני רוצה תכונות של הבורא.
0: אתה רוצה תכונות של הבורא, יופי. אז איך אתה יכול לרצות תכונות של הבורא? מה זה נקרא לבקש שיבוא אור מקיף? זה נקרא... לבקש שיבוא תכונת ההשפעה בי, כן? שהיא תבוא אליי ותשב בי ושזה יהיה שלי, כן? אז איך אני יכול לבקש? אם יחד עם זה אני מתאר לעצמי השפעה שלי לקבוצה שלי, אז אני כבר יכול לתאר אם כך פעולת האור עליי. אז יש לי מאיפה לדרוש באמת פעולה נכונה ולא לעשות... חשבונות שיהיה לי טוב, תבוא אליי. אני אז מבין מה זה תוצאה שהאור צריך לעשות בי. אז באמת אני חושב כלפי האור שמביא לי, מחזיר למוטב, ולא כלפי איזשהו בנק שישלח לי איזשהו צ'ק על מנת לקבל. לפחות איזשהו משהו על מנת להשפיע שזה מתבטא אצלנו בחברה. זאת אומרת, אם אני לא מכניס את החברה, השפעה שלי לחברה, כל החברים שלי ככה, יחד, בבקשה שלי למאור המחזיר למוטף, אני לא פונה למאור המחזיר למוטף. אני פונה למישהו אחר, תביא לי משהו, תמלא אותי. תמלא לי כלים דקבלה שלי. לא... אני לא מצפה שיהיו לי כלים דהשפעה. אתה אתה מבין? זאת אומרת, לחשוב בזמן הלימוד, בפנייה לבורא על החברה, זה כאילו לסדר הפנייה שלך נכון. זה כמו איזה מין מסננת, זה כמו איזה מין מנגנון שהוא לוקח את הפנייה האגואיסטית שלך ונותן, ונותנת לה איזה מין צביון קצת אלטרואיסטי. אם אתה חושב ממך דרך חברה לבורא. כן.
3: אבל מלכתחילה אני בונה את החברה כדי שיספקו לי דברים. אז איך אני יכול אחר כך בזמן הלימוד לחשוב לספק...
0: אני לא יודע מה זה אתה בונה את החברה שיספקו לך דברים. אתה צריך להגיד לעצמך שאתה בונה חברה שהם יספקו לך, שהם יספקו לך כוחות. ושוב, איזה כוחות? איזה כוחות? כדי לקבל?
3: לבקש תיקון.
0: לבקש תיקון. אז איך יכול להיות שבזה לא תהיה נכללת חברה עצמה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שבאיזה בקשה שאתה פונה לבורא, אתה תפנה רק לבד? אם אתה רוצה באמת שבקשה הזאת היא תהיה נכונה, אתה צריך לבקש קודם עבור כל העולם, אחר כך עבור כל האומה, אחר כך עבור כולם, כולם, כולם, כולם, חברה וכן הלאה, ואחר כך לעצמך.
3: איך אפשר לעשות את זה?
0: אתה לא צריך לעשות את זה, אבל אומרים שלאט לאט שאתה נכלל מהחברה, אז הם נעשים כל כך קרובים וחשובים לך, שאתה כבר יכול לכלול אותם גם כן בבקשה.
3: עכשיו, אם החברה, אם הקבוצה לא מעוררת אותי בבקשה ללימוד, אז אמרת שהיא לא טובה. אמרת, מקבוצה כזאת לברוח.
0: מקבוצה רעה שלא מעוררת אותך לדרישה לאור מקיף, שדרישה הזאת צריכה להיות לצורך התיקון. אור, כבר מיד תתאר במקום זה כוח די להשפיע, כוח השינוי. לא כוח, לא המילוי בלבד, כן? השינוי. כי אנחנו צריכים להבין ששיפור שלנו זה נקרא קניית המסך. אם חברה לא יכולה לספק לך רצונות כאלו, אז אין לך ברירה או לשפר את החברה או לעזוב אותה.
3: זאת השאלה שלי. אני צריך קודם כל לנסות להשקיע בכדי שלשפר אותה.
0: אז תשקיעו בחברה ותשפרו אותה, נו מה הבעיה? לא, לא, לא. או זה או זה. קודם אתה בודק האם אתה יכול משהו לעשות. יש לנו חברה כאלה כאן יושבים. איפה יעקב? הוא היה בבוקר, לא? אותו רן, כן?
4: היה תורן במלט.
0: יש כאלה חבר'ה שיושבים כאן, והם לא מרגישים שיש כאן חברה שכדאי להם להיכנס בה. ואני אומר שאין דבר כזה שחברה אף פעם לא יכולה להיות מתאימה לאדם. אדם עושה את החברה לעצמו. וזה, כמה שהוא משקיע בחברה ככה, הוא מקבל תגובה על זה מלמעלה, לא חשוב איזה חברה. זהו. תן לי חברת פושעים, שקצת אני אוכל לשפר אותם, שירצו רוחניות טיפה. אתה לא יודע כמה אפשר לקבל דרך חברה כזאת. יותר מה שבכל חברות הגבוהות, הצדיקים, לא יודע מה. אלה, השקעת האדם היא כלי שלו. ולא גובה של החברה, וכמה שהם מבינים בכלל, אבל זה אין מה לדבר. כך חבר'ה המתחילים, שבאים לפעמים כאלה, אני יודע, דרוכים ואתה תראה איך אתה יכול איתם, איך הם לא ייתנו לכם מנוחה, איך הם ירצו ממש. זה, זה לא תלוי ב... הוותק הוא לא, לא נחשב ברוחניות לכלום. לא סתם כתוב, יהיו בעיניך כחדשים, כל יום שיהיה כחדש. כי באמת ברוחניות כל רגע נחשבת לאפס ושוב מתחיל להיות חשבון. כל רגע. מדרגה היא מדרגה שמתחילה מאפס תמיד. גם אני חושב שצריכים ללמוד טס.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, שמענו עכשיו על זה שהאדם עושה את החברה, וגם שיכול לעבור מיליון שנה של ניסיונות, ואדם לא יגיע לייאוש אם הוא לא, אם לא נרכז את המאמצים על המאור המחזיר למודיו.
7: אפשר ללמוד 3-4 שעות ביום כדי למשוך מאור, ואחרי זה רצו לקחת את המאור הזה ולהשתמש בו במהלך, בכל מאורעות החיים. וגם שמעתי ש... תחשוב על סבתא שלך, אם זה עוזר לך למשוך אור מקיף.
8: מה שאני לקחתי עיקר זה נושא של יחס לתלמוד 10 הספירות, שעל ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה וכל מיני דברים האלה, אחר כך אמר חברה ומאורעות החיים באותה שורה, מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד 10 הספירות בקיצור. ושם קורה המאור המחזיר למוטב, אני חושב שאנחנו צריכים ליישם את זה ממש, גם לבודדים מאיתנו יש תענוג מזה, אבל בכל זאת זה התרופה, כל היתר זה רק הכנות לתרופה, הייתי שמח שהיינו מממשים את זה.
9: לחיים, דרישה לתיקון על ידי הספר. אם אתה רוצה שהבקשה תהיה נכונה, אתה מתחיל מהבקשה שלך עבור העולם, עבור האומה, עבור הקבוצה וכו', ורק בסוף אתה. וגם שהתיקון שלנו, הכלי זה השקעת האדם, ולא גובה של החברה.
10: אני שמעתי שצריך מאוד להאריך כל יום שמסתיים בייאוש, שמסתיים בהרגשה של אפיסת הכוחות, שמסתיים בחוסר אונים, כי כל יום כזה הולך ובזה אנחנו מקפצים את, כל פעם התרשמות והתרשמות, שעם ההתרשמויות האלו אנחנו אחר כך באים ללימוד, ומתוך הכאב הזה, מתוך המאבק הזה, מתוך הרגשת הייאוש שאנחנו צוברים אותם, אז אנחנו דורשים את המאור, המחזיר המוטב בתוך השיעור, הוא זה שמקרב אותנו לתפילה. אז זה העיקר, המאמץ בזמן הלימוד לבקש את המאור, וכמובן שמה שרב בסוף דייק, בלי שאני מכניס את כל החברים שלי, את ההשפעה כלפיהם, את הבקשה עבורם לתוך הבקשה למאור, זה לא נקרא שאני פונה למאור המחזיר המוטב.
11: כן, גם אני שמעתי ככה, שכל החיים שלנו תלויים ממש ברגע הזה, ממש עכשיו, ברגע שמגיע עכשיו, בזמן הלימוד. חוץ מזה אין לנו מה לעשות כלום בחיים, אנחנו נפעלים ב-100%, אם במשהו אנחנו יכולים לשנות משהו, בזירוז הזמנים, זה במשיכת אור המקיף, בזמן הלימוד. וגם כאן, במשיכה של האור מקיף, יש כל מיני אפשרויות לעשות זה עוד יותר איכותי, להכניס את החברה בפנים, לדמיין את ה... אותי כהמשפיע, ועוד ועוד. אבל שורה תחתונה, זה ממש הרגע הזה שמגיע אחרי הסדנה שלנו, זה הרגע היחידי שאנחנו יכולים לשנות משהו בחיים שלנו. אם ביחד נבקש למשוך אור המקיף.
12: השקעה של האדם זה בעצם מה שיוצר את הכלי שלו, וצריכים לראות כל הזמן איך האדם בעצם יוצר את החברה כל פעם מחדש, לא משנה באיזה חברה, כמה שאדם רוצה בעצם להשקיע, כך הוא מפתח את עצמו.
13: כן, שיעור מדהים ומאוד עשיר, על, בעיקר על, היו כל מיני דיוקים על איך מושכים מאור, ש... שאפילו אם אדם, רב אמר שאפילו בורא לפעמים לא נותן להכניס קמצוץ של שכל אל תוך הספר, אבל אם הוא בכל זאת קורא ובתת הכרה מקווה, יש לו תקווה איזושהי מקריאת הספר, זהו כבר האור פועל ו... והוא מושך את המאור, ואפילו בצורה הכי מזערית ביותר, ו... וגם כן הוא אמר שמבחינת ההפצה מאוד חשוב ש... שהכמות האנשים שלומדים תהיה גדולה, ואז... ואז מתוך הכמות כאילו תהיה משיכת מאור, ואז, ואז העולם הזה ישתפר.
14: כן, הוא הזכיר את זה ב... בהקשר לאנשים ששואלים, אפילו שלא לומדים, אז הוא לא יענה להם על מדרשות שצריך לפתוח, כמו שבעל סולם כותב, אבל גם לפי ההיגיון הפשוט, ברגע שהרבה אנשים מכוונים לאותה מטרה, הם מושכים איזושהי אנרגיה, שבשפתנו זה המאור המחזיר למוטב, וככה בכמות הם מקרבים את התיקון. בכלל, הכל צריך להיות כאילו... תמצית השיעור אם אפשר.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך מרגש, כל כך עשיר, אנחנו ממשיכים. בכל זאת, ציטוט מרב, אדם רוצה, הוא לא רוצה, מזמין על עצמו אור מקיף כשהוא לומד. ובסוף רב אומר, צריכים ללמוד תס, נכון? זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו מתחילים סדרה חדשה של שיעורים של רב, בכל זאת, עם מנחין אמנם של רב. אנחנו רוצים שלימוד הזה יהיה משותף, שכולנו נשתתף, כל אחד, ותיק, חדש, כולם יכולים ללמוד וצריכים ללמוד, כאן, כלי עולמי, כלי ישראלי, כל אחד ואחד יכול וצריך להשתתף בשיעור הזה. השיעור מבוסס על סדרה שרב נתן בשנת 2001, הוא נתן 8 שיעורים, שאותם חילקנו כל שיעור לשלוש, בערך חצי שעה, כל, פחות או יותר כל שיעור. אתם תראו ששיעור, זה שיעור ערב, זה לא שיעור בוקר. זה שיעור שהיה בזמן בערב, וזו קבוצת אנשים חדשה לגמרי, ממש. אתם תראו שהם לא כל כך יודעים אפילו מה לשאול. ואיך רב משתדל, זה ממש, עכשיו הבנתי למה הוא רצה כל כך וידאו. אחרי שאתה קורא תמליל ורואה את הוידאו, איך הוא משקיע, איך הוא מסרטט כל דבר, מה הוא מוסיף עוד פרטים ועוד פרטים. הרבה התפעלות, יש שם קול של חברינו, סימון וינוקור, אומר לרב, תזוז לי פה, תזוז לי פה. כאילו זה היה מצילומים ראשונים, זה מאוד מעניין. בנוסף, אנחנו נעשה בסוף סדנאות, יהיה אפשרות לשאול שאלות, נענה ביחד או אנחנו נענה. פחות או יותר.
1: כן, ואנחנו גם בזמן שאנחנו נצפה בשיעור, יש לנו פה מנה עיקרית בעצם, שזה השיעור עצמו שהרב מעביר, אנחנו נרשום לעצמנו שאלות שעולות. מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא צופים בשיעור, אנחנו משתתפים בשיעור, זה שיעור אקטיבי, זה שיעור שקורה עכשיו, ואנחנו עושים אותו ביחד, מאוד מאוד חשוב. למדנו גם ממש עכשיו בשיעור ששמענו מהרב, ש... אנחנו לא מצפים סתם שיבוא המאור ויקרה משהו. אנחנו רוצים שהמאור הזה יפעל עלינו, כקבוצה. אז עוד לא היה המושג הזה, לא השתמש במושג עשירייה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בינינו בעשירייה, ובכלל להשפיע על אחד על השני, ולא סתם אני רוצה לקבל את המאור לעצמי. אז אנחנו נתחיל, ונתחיל עם קטע מקור, שיזכיר לנו בשביל מה. אתה רוצה לקרוא קטע אחד?
0: כן. סליחה, נוסיף לגילת, אבל קבוצות אז היו כבר. אז היינו מחולקים לקבוצות. אומר, קבוצה אחת, שתיים, שלוש, נכון?
1: כן, כמו בוכנות.
0: כן, כן. קטע מקור מרבש. התורה שאנו עוסקים בה הוא בכדי להגיע להכניע את היצר הרע. כלומר, ולהגיע לידי דבקות בהשם. שכל מעשיו יהיו אך ורק ועל מנת להשפיע. זאת אומרת, בכוחות עצמו אין לאדם שום מציאות, שיהיה בידו כוח ללכת נגד הטבע. כעניין מוחה וליבה, מה שאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע. והסיוע הוא על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. שמתוך שמתעסקים בה, המאור שבה מגזירם למוטב.
1: כן, אז אנחנו נתחבר ביחד, נרצה שהמאור הזה יחזירנו למוטב, ושוב, בזמן שנהיה עכשיו בשיעור, כל אחד רושם לעצמו את כל השאלות שעולות מתוך השיעור שנצפה בו, אחר כך נדון בשאלות האלה.
0: ועוד עצה קטנה, ללכת אחרי רב, בדיוק מה שהוא אומר, הוא אומר, בחינת שורש, בחינת שורש, הוא אומר, חוכמה, חוכמה, בדיוק לפי מה שהוא אומר, ככה, להידבק בו, כאילו להחזיק אותו ביד, ואז אנחנו נקבל הרבה אור מקיף.
1: בואו נצפה ביחד בשיעור.
2: לעשות קורס קצר, לפי מאמר פתיחה לחוכמה לקבלה של בעל הסולם, 10-15 פגישות, ואחר כך נמשיך. אני לא אומר שבזה אנחנו חייבים לגמור הכל ואני נעלם. אחר כך אפשר להמשיך, אבל קורס הבסיסי שיהיה כמה שיותר קצר וענייני. בקורס נוסף, אז אחר כך אנחנו נלך כבר, וקצת כבר נוכל לפתוח כל עניין ועניין לגופו, וללכת ולטייל בכל היתר ענפי חוכמת הקבלה. אז מטרה שלי עכשיו, לעשות כמה שפחות מקשות, ולתת כמה שיותר חומר פשוט, מרוכז ומובן. פתיחת חוכמת הקבלה זה מאמר של בעל הסולם, אחד מהקדמה לפירוש הסולם לספר הזוהר. בלי מאמר הזה אי אפשר להבין מה שכתוב בזוהר, בלי מאמר הזה אי אפשר לגשת בכלל ולהבין מה שכתוב באף ספר בשפת הקבלה. יש שפת הקבלה, שפת התנ"ך, שפת התלמוד ושפת האגדה. שפת הקבלה זה שפה המדעית של המדע שנקראת חוכמת הקבלה, שמדברת על המציאות של כל העולמות, של כל הטבע, גם גשמית, גם רוחנית. ובסופו הזאת אנחנו חייבים עכשיו לאט לאט לרחוש, ובא לדבר ואותה ללמוד, ועל ידה ללמוד את המציאות שנמצאים אנחנו בו. כל החוכמה היא מתחילה ממקור שלה. המקור של החוכמה היא נקרא רצון הבורא להיטיב לנבריו. יש כוח אחד, יחיד ומיוחד, שפועל בכל העולמות ובכל המציאות. כוח הזה, אנחנו קוראים אותו בורא, מפני שממנו אחר כך נולדים ובאים כל היתר הכוחות וכל היתר המדרגות המציאות. רצונו להיטיב לנבריו, לפי משמעות המילים, זה לברוא את הנברא ולהיטיב לו. במה להיטיב? מפני שהבורא הוא יחיד, להיטיב אפשר רק בצורה פשוטה, לעשות את הנברא שיהיה בדרגה בדיוק כמו בורא. איך לעשות את זה? לברוא את הנברא ולהביא אותו לדרגת הבורא, צריכים לתת לנברא לזה כל הכוחות, כל החוכמות, כל האמצעים, כל הדוגמאות, שכך יהיה. אז לבורא כביכול יש שני בעיות, שני מטרות. מצד אחד לברוא את הנברא, ונברא חייב להיות מחוץ לבורא. בריאה זה ממילה בר מדרגה, מחוץ למדרגה. מצד אחד, ומצד שני, שהנברא הזה יהיה בדיוק כמו בורא, כאילו הדבר והיפוכו אנחנו מרגישים כאן. איך מגיעים ליישום של הבעיה הזאת? כאן אנחנו כבר מיד ניגשים לשרטוטים והגדרות. אנחנו לומדים שיש כוח אחד שנקרא בורא, או שנקרא עצמותו. יחס של הנבראים נקרא בורא.

טבע של הבורא זה רצון להשפיע, רצון להיטיב. ורצון להיטיב הזה נקרא אצלנו בחינת שורש. אוקיי, אתה... מבחינה שורש הזאת, הכתר, הבורא לא חשוב איך להגיד, מתוך שהוא רוצה להיטיב, מה חסר אם הוא רוצה להיטיב? חסר מישהו שירצה לקבל את ההטבה שלו. אז מה שחסר לו, זה חסר רק רצון לקבל. לכן, בחינה הראשונה, הנברא בעצם, הראשון שנברא, שנקרא חוכמה, זה כבר נברא הראשון, הטבע שלו זה רצון לקבל. מה הוא רוצה לקבל? מה שהבורא, הבחינת שורש, רוצה לתת. נעשה את זה בצורה צעירית. חץ זה יהיה רצון לקבל, וזה ספר, ספר כזה כלי, זה רצון להשפיע, וזה רצון לקבל. הרצון להשפיע נקרא אצלנו אור, ורצון לקבל נקרא אצלנו כלי. אז בחינה א' זה רצון לקבל, בחינה שור זה רצון להשפיע, ואור או רצון להשפיע ממלא את הכלי או רצון לקבל.

מה קורה הלאה? קורה הלאה שהאור שממלא את הכלי, האור הזה שממלא את הכלי, חוץ מהתענוג, רצון להשפיע, הוא נותן לכלי גם כן את הטבע שלו, רצון להשפיע. וזה בונה לכלי רצון כמו שבקטע, להשפיע. זה כבר בחינה שנייה, בית. אור בעצמו זה נקרא שפע, תענוג, ורצון שלו זה רצון להשפיע. יש בו שני תכונות, רצון להשפיע זה הטבע שלו, ומה שהוא נותן לרצון לקבל זה התענוג. ובבחינה א' הוא נותן לכלי, לנברא, להרגיש את התענוג, ובבחינה ב' הוא מוסר לנברא את הטבע שלו להשפיע, ואז נברא הזה גם כן רוצה להשפיע, רצון להשפיע. בחינה ב' או בינה, זה כבר ממשיך להיות נברא. זאת אומרת, מה קורה לנו מבחינת שורש? נולד נברא, הוא קיבל מבחינת שורש תענוג שנקרא אור חוכמה, ונהנה לפי הרצון לקבל שלו. ובבחינה ב' הוא קיבל מהבחינה שורש רצון להשפיע, ואז יש לו תענוג אחר שנקרא אור חסדים. אור חסדים זה תענוג מהשפעה. יוצא לנו שמכתר, מבחינת שורש, יש לנו תוצאה אחת שהיא נקראת חוכמה, ותוצאה שנייה שהיא נקראת בינה. שני תוצאות. תוצאה הראשונה היא שיש נברא והוא מקבל תענוג. תוצאה השנייה שיש נברא, אבל הוא רוצה לתת את התענוג. וזה הכל בא מהכתר. ושלושת הבחינות האלו, תוצאות, ושורש שלהם נקרא גימל ראשונות, גן. אור דחסדים זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שנברא אהנה מאור דחסדים ומאור. אור דחוכמה זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שהנברא אהנה מאור דחוכמה. אור דחסדים נקרא אור של תיקון הבריאה. הבורא רוצה שנברא גם כן יהיה כמוהו, גם כן המשפיע. שני תכונות האלו, רצון לקבל שבנברא ורצון להשפיע שבנברא, באים מהבורא. ונברא יכול ליהנות מקבלה, ונברא יכול ליהנות מהשפח. הם הנתונים שבאים מלמעלה, וכאן עדיין נברא לא קובע כלום. בצורה החלטית, מהשורש נולד רצון לקבל עם עוד חוכמה, ואחר כך האור חוכמה בעצמו שינה את הכלי כך שהוא רוצה להשפיע, ומזה נעשה כלי דבינה, רצון להשפיע עם אור דחסדים.

מה קורה הלאה? איזה התפתחות יכולה להיות? התפתחות פשוטה. מפני ש... בינה רוצה להשפיע, יש לה רק רצון להשפיע. אבל מה היא יכולה באמת להשפיע ולהחזיר לבורא? בורא יכול לתת לנברא תענוג. מה הנברא יכול לתת לבורא? וזה מה שבינה בעצם צריכה לעשות. מה היא נותנת לבורא? היא נותנת לבורא תענוג בזה שהיא קצת מקבלת. מה זה קצת? את אותו רצון ואותו תענוג, מה שקיבלה כאן, שהוא נקרא חוכמה, היא מקבלת. מפני שהיא רוצה לתת אותו. ויוצא לנו כלי שהוא קשור לשני חלקים. שחלק אחד הוא דומה לחוכמה, וחלק השני הוא דומה לבינה. מאיפה בא הכלי הזה? מתוך שנברא רוצה לתת לבורא. אם הוא רוצה לתת, זה הסימן שהוא רוצה לתת, חלק הבינה שבו. אבל מה הוא יכול לתת? הוא יכול לתת אם הוא מקבל משהו, אחרת אין לו מה לתת, ואז הוא מקבל, וזה נקרא חוכמה, חלק החוכמה שלו. כלי משובח כזה נקרא בחינה ג' או זעיר אלפין, ודאי שזה גם נקרא, ויש בו שני חלקים. יש בו רצון לקבל, ויש לו גם רצון להשפיע יחד. וגם כלי הזה הוא בעצם עוד לא נברא. למה? כי כאן כל הכוחות האלו הנברא קיבל מהבורא. הנברא קיבל מהבורא כאן בחוכמה רצון לקבל עם תענוג של אור חוכמה. ככה הבורא ברא אותו. אחר כך הרצון שבתוך האור להשפיע, ברא בתוך הנברא רצון להשפיע, זה נקרא בחינת בית. עם תענוג של אור דחסדים. אגב כן בא מלמעלה. ועכשיו הנברא בבחינה ג' גם כן בונה את עצמו בשני חלקים האלו. מחלק החוכמה שבו ומחלק הבינה שבו. אז בסך הכל עדיין נברא רק פועל מתוך הכוחות ותכונות שקיבל מהבורא. אבל מתוך זה שעכשיו בתוך נברא יש שני התכונות, מה שקיבל מהבורא, גם רצון לקבל עם תענוג לחוכמה, גם רצון להשפיע עם תענוג של בינה, עכשיו הוא יכול לבחור מה באמת הטוב ביותר והקרוב ביותר בשבילו. והוא בוחר לפי מה? לפי זה שהרצון הראשון שנברא בו, הקרוב ביותר שבו, הוא הרצון לקבל. ואז נברא בעצמו, מתוך שני הבחינות האלו שיש בו, בוחר מי הוא רוצה להיות. הוא רוצה להיות רצון לקבל. בלבד. ולמלות את עצמו עם האור חוכמה. אור חוכמה זה תענוג מקבלה. כך נקרא האור. ולגמרי לגמרי למלות את עצמו. בעצמו שהוא מחליט שהוא רוצה את זה, אז הנברא הזה נקרא נברא, באמת נברא, כן? בחינה ד' או מלכות. מלכות
מפני ששם באמת שולט רצון לקבל, ורצון לקבל הזה הנברא בחר בו. אז אם אנחנו יכולים לדבר על נברא, אז נברא זה מלכות ממש. כל היתר חלקים, מה שיש לנו לפני המלכות, זה לא נקרא נברא, זה פשוט תכונות ותופעות שבאות מהבורא. ההחלטה הראשונה ועקרונית שכאן נעשתה, שזה נקרא נברא, שאני משני הבחינות האלו שיש בי, מחוכמה וחסדים, מחוכמה ובינה, מאור חוכמה ואור וחסדים, אני בוחר להיות המקבל. וההחלטה הזאת היא נקראת בעצם נברא. יוצא שנברא נולד לנו מהבורא בהשתלשלות של כמה מדרגות, כמה שלבים. בשלבים האלו אנחנו קוראים אותם ארבע בחינות דאור ישר. שאור בצורה ישירה לברוא את הנברא יוצא מהבורא, ודרך ארבע בחינות הוא בורא את הנברא וממלא אותו באור בדענוק. זאת אומרת, בבחינה ד' במלכות יש לנו כלי שנקרא רצון לקבל, וכלי הזה מלאה באור חוכמה לפי הרצון שלה. המצב של בחינה ד' הוא נקרא נברא האמיתי או מלכות, ומלכות שהיא מלאה בכל האור לפי רצון שלה עד הסוף בלי שום הגבלות נקראת מלכות דה אין סוף. מה זה דה אין סוף? שאין לה סוף, אין לה שום הגבלה מלקבל וליהנות. וזה נקרא מצב הראשון של הנברא. הנברא שיצא לאוויר העולם השמיקה נקראת מלכות דה אין סוף, היא מלאה בכל האור אין סוף. מלאה. מכאן אנחנו יכולים לעשות כמה כבר, יש לנו מכאן כמה תוצאות. מה הם? קודם כל, שנברא זה נקרא רצון לקבל, או רצון ליהנות. וזה כל הטבע שלו, זה כל החומר שלו, וחוץ מזה אין לו

יוצא מהבורא, כמו שאמרתי כבר, אחרי ארבע שלבים. ארבע שלבים האלה זה שלבים הכרחיים שיווצר, שיווצר איזה רצון. זאת אומרת, אם באיזשהו מקום, במציאות, לא חשוב איפה, יוצא לנו לעבוד עם איזה רצון, או נגיד כל אחד מכם נולד איזה רצון, איזה דחף, פתאום איזה מחשבה, סימן שלפני המחשבה הזאת או לפני הרצון הזה יש ארבע שלבים מהסיבה שנולד בי איזה רצון או איזה מחשבה. כל דבר בא מלמעלה, ועד שמתבצע, עד שמתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבע שלבים האלו. פינת א', ב', ג', וזאת אז פינה האחרונה שלו, זה הדבר בעצמו ד'. פינה שורש זה המקור שלו, ופינה ד' זה התוצאה שלו, וג' פינות חייבים להיות באמצע. של התפתחות מרצון של הבורא לרצון של הנברא. זאת אומרת, תמיד, בסופו של דבר, ברצון של הנברא, נמצא בפנים, בתוכו, רצון של הבורא, שהוא הקובע והוא... שהוא הקובע ושהוא בעצם המסובב הכל מה שיש בנפרד. אנחנו צריכים משהו לעשות. נביא את זה. שמי הבורא יש לנו ארבע בחינות, וצלנו שכל המציאות מתחלקת לארבע בחינות האלו, ואנחנו צריכים אז רק לתת שימות להן. אחר כך כל המציאות מקבלת שימות של עולמות. אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כל המציאות שזה דרך בחינות האלו היא מתחלקת לארבע עולמות, היא מתחלקת לאותיות שנקראות הוויה, קוצו של יוד, יוד, ה' ראשונה, ו' ה' אחרונה. בואו נקרא את זה. ה' ראשונה וה' קטעה. שנקרא שם הוויה. או, כמו שדיברנו, קטע חוכמה בין הזרם בין מלכות. זה נקרא ספירות. או, בחינות משורש עד בחינה ד'. בורא עד הנברא וכן הלאה. יהיה לנו קוצו של יו, יהיה לנו עוד הרבה הרבה הבחנות, אבל כל ההבחנות, כל השמות של כל העולמות ומה שנמצא בכל העולמות ומה שנמצא בעולם הזה, אתם יכולים לדבר על שמש וירח ופלנטות וגלקסיות ומה שיש על פני כדור הארץ, ארצות וגבעים ולא חשוב מה, כל ההבחנות מה שיש לנו גם בעולם הזה הגשמי, גם בעולמות עליונים הרוחניים, כל ההבחנות הן נמצאות כאן בתוך הארבע בחינות האלו, לא ישר, או בתוך יודקי ובקי, או בתוך עולמות, או בתוך ספירות, לא חשוב איך להגיד. זאת אומרת, כל השמות הם בסך הכל שמות פרטיות שנמצאות כאן בכל הארבע בחינות האלו. כאן הכל, כולל בורא וכולל נברא, ואין יותר. זאת אומרת, כל המציאות היא סך הכל קשר בין בורא ובין נברא, שהקשר הזה הוא מתבצע דרך העולמות. וזה מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. מה הטבע של

0: מה הטבע של הנברא, מה הקשר ביניהם, סיבה למצב שיש ביניהם, ומהי המטרה שצריכה להיות, שהקשר הזה צריך להיות.
1: כן, אומר לנו הרב שכל דבר בא מלמעלה, ועד שמתבצע ומתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבעה שלבים האלה. ואז הבחינה האחרונה זה בחינה דלת עצמה. ומה שנעשה עכשיו, אנחנו נדון בעשיריות, בשאלות שעלו לנו מתוך השיעור, וננסה לגבש לפחות שאלה אחת, שאלה של העשירייה, מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. שוב, אנחנו דנים, כל אחד מעלה את השאלות שעלו מתוך השיעור, ואנחנו מוצאים לפחות שאלה אחת בעשירייה. אחרי שנסיים, זה יתקח לנו כשש דקות, אחר כך אנחנו נבקש מהעשיריות להציף את השאלות שעלו להם. בבקשה, שש דקות.
2: אולי השאלה היחידה שאלתה אצלי זה שרב הסביר ש... בעצם הבחירה הראשונה שהופכת להיות לנברא זה מלכות, שכאילו יש לה בחינה בין שני מילואים, אור חסדים, אור חוכמה, ולא ברור דווקא למה היא בוחרת באור חוכמה. כאילו לכאורה הייתה צריכה לבחור באור חסדים, היא רוצה להידמות לבורא.
3: אבל השאלה של רועי.
4: לא יודע, לא מבין כלום בחומר הזה, בגלל זה אני שאינו יודע לשאול. אולי דוד יודע לשאול.
5: אנחנו נתחבר לשאלה של רועי. רציתי, מה ששאלה שאלתה לי, טכנית יותר, כי הוא הסביר פה שבעצם פעם ראשונה, ככה אני שמעתי את ההסבר הזה, הייתה המשכה ישירה מכתר גם לבניית החוכמה, בחינה א' וגם לבניית הבינה. ואנחנו מלמדים את זה כאילו היום, שזה השתלשלות, זה תהליך שיוצא מחוכמה ואז בינה. ואז ברור לך גם לגבי מלכות, אגב, אותו דבר, כי היום אנחנו מסבירים את זה בצורה אחרת. ושאלה שאלתה לי, מה יותר נכון, לא מבחינת ההסבר, אלא מבחינת המהות. אוקיי? כי אנחנו מה מסבירים בבחינה ד' ש... אחרי בחינה ג' הוא רוצה גם לקבל מעמד של הבורא, וזה מה שגורם לו ללכת על כל הקופה. ופה הוא אמר את זה אחרת, וגם על בחינה ב' שיוצאת מבחינה א', למדנו שזה בעצם משתלשל שם בסוף בחינה א', יש רצון כבר להיות דומה לו. ופה הוא מסביר שזה המשכה ישרה, זה מאוד מעניין מה נכון יותר.
6: כן, דיוקים ושאלות, ואתה רואה איך שהכלי מתפתח בעצם, ושאלה זה מה המטרה של אותו כלי שנמצא בבחינה דלת, מה הוא רוצה, איך הוא רוצה להשתוות, ולמה הוא צריך ללכת על כל הקופה כדי להבין אחת רוח לבורא.
7: טוב, אולי השאלה העיקרית, איך כל המבנה הזה מקבל חותם על הלב שלנו, שנרגיש שככה הבורא יצר אותנו לפי הבחינות האלה, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם, להשתוות לתכונות הבורא. מאוד מעניין שכל ההתפתחות שלנו מתחילה מזה ש... לא הרצון לקבל שולט בנו, אלא אנחנו רוצים שהרצון לקבל לשלוט בנו. בוחרים בזה, שזה המלכות. היא בוחרת בזה שהתכונת הקבלה היא זאת שתשלוט עליה. וזה הנקודת פתיחה לכל המשך ההתפתחות. אז נשתדל להרגיש אולי איך מתוך המצב ההתחלתי הזה, שחייב להיות קיים וברור בנו, נרגיש איך שאנחנו עושים עכשיו התפתחות כלפי הבורא.
3: לא עלו לי שאלות במהלך השיעור. חשבתי יותר על ההכוונה ששמענו מקודם, בזה שאנחנו צריכים את הלימוד הזה כדי למשוך עלינו אור מקיף, וזה הזמן היחידי שאנחנו במשהו פועלים במציאות בעצמנו, בדרישה שלנו בזמן הלימוד הזה. וכשרב דיבר על זה שכל רצון במציאות, כל רצון במציאות הוא כאילו נולד דרך ההשתלשלות הזו של הדלת בחינות, אז חשבתי על הרצון שלנו למשוך אור מקיף, איך כאילו סתם עבר בי איזושהי מחשבה כזו, עוד לא התייצבה לשאלה, אבל מחשבה כזו עברה.
8: כן, לא עלתה לי גם שאלה, התרשמות והתפעלות מרב, איך שהוא מסביר שוב את הדברים הבסיסיים של תעס.
9: טוב, ארבע בחינות זה די מובן, רק בגלל שבכל השלבים מבחינה א' עד בחינה ד' הכלי זה מגיב לאור, אז אצלי התעוררה שאלה מתי מלכות בעצם בכל שלביה, כי מלכות היא כלולה גם מכל, בתוכה כל שאר בחינות שקדמו לה, מתי מלכות מרגישה את עצמה יותר מהאור, כאילו העצמות שלה, מתי היא באמת מתחילה להרגיש. כי בתכלס כל שאר פעולות שאור עשה עליה, היא כאילו הגיבה על פעולות האור. זאת אומרת, על פניו זה נדמה שכאילו מרגישה יותר פעולות האור על עצמה. ומתי היא מרגישה את עצמה באמת? מי היא?
1: כן, האם, פה רגע, בואו נראה רגע באולם, כי יהיה קצת קשה לראות בכל העולם, מי, איזה סיריות שירימו את היד, סיריות שסיימו, יש להם שאלה אחת לפחות, שאלה של הסירייה. אני רואה שחלק עוד אין להם. אז בואו ניתן עוד דקה וחצי, בסדר? שתי דקות, ניתן לדון עוד קצת, לעלות זה, ואלה שכבר יש להם שאלה שיחפשו עוד שאלה. פשוט אנחנו עושים שלכולם, לכל הסירייה, עוד כמה שיותר הסיריות, יהיה לנו שאלה ברורה מתוך מה שלמדנו עכשיו. בבקשה, עוד שתי דקות.
10: נסכם שאלות או נוסיף שאלות לשאלה? יש לי שאלה כללית, למה הבורא היה צריך את התהליך הזה? נכון שיש את ההסבר של משפיע וטוב ומיטיב ואת הסיפור של הקוסם, אבל זה נראה כמו להסביר את זה קצת כדי שאיכשהו נסכים מתוך שכלנו הקטן, כמו הסבר לילדים, אבל המהות של של בכלל ליזום את התהליך הזה מצידו היא לא ברורה. מתוך שלמותו, מתוך אפילו לא שלמותו, בכלל, כאילו, מתוך איזה, מתוך מה הוא התחיל את התהליך הזה, בשביל מה ומתוך מה.
2: כן, זה מוביל לאיזו שאלה נוספת, שמה פתאום, מה פתאום הבורא רוצה לברוא משהו שהפוך ממנו, שיודע שבסוף הוא יקבל איסורים. הרב מסביר שם שמילוי נותן לו תענוג וחוסר מילוי נותן לו איסורים. אז אם הוא כזה טוב, אז מה הוא מייצר מצב כזה, שמציאות כזאת, שהכלי הזה ירגיש איסורים? זה הפוך לגמרי ממנו, כאילו, ממש. זה לא רק הלקבל, זה גם האיסורים.
11: זוהר שואל אותנו, שאלה שואלה לי תמיד פה, איך בחינה ד' פתאום מתחילה, מחליטה בעצמה?
12: טוב, לכולנו כלים שונים, אנחנו מבינים עד כמה קשה לעשירייה לבחור שאלה אחת מכולם. אבל מי שמוכן, בבקשה, תרימו ידיים, נתחיל לשאול. הייתה לנו שאלה מפה, נכון?
13: פיתי שש.
14: טוב, היו לנו כמה שאלות, אבל ניקח את השאלה שעלתה משני חברים. למה בחינה ד' בסוף, או למה הנברא, בסוף בוחר על מנת לקבל? היה לו בג' גם לקבל, גם להשפיע. הוא ראה מה זה להשפיע, מה זה להיות כמו, מה פתאום הוא בחר דווקא בלקבל?
12: יפה. שאלה מציינת. עוד. מי שם? בבקשה. נו. לך למיקרופון.
15: איך ארבע בחינות דאור ישר קשורים לעשירייה?
12: יוסי, קח מיקרופון.
4: איך אור חוכמה נהפך פתאום להיות אור חסדים?
12: עוד? יעקב, מי זה יעקב? כן.
16: אין עדיין זמן, אז מה מבדיל בין הבחינות? זה קשור לשאלה הקודמת. כאילו, איך באיזה, אפילו שאין זמן, אפשר להגיד באיזה זמן, הרצון, כאילו, בחינה אחת הופכת לשנייה, ואם אין משהו שמבדיל מבחינת זמן, אז זה יוצא שזה נעשה בו זמנית, שזה פשוט נעשה הכל בבום. אז מה הפתרון?
12: טוב, נעבור לכלי עולמי, לטין אחד, בבקשה.
17: Sí, aquí discutíamos, ¿cuál es la diferencia entre la ג' superior y la ג' inferior?
18: מה ההבדל בין ה' ראשונה וה' תתא? מה מבדיל בין אחת לשנייה?
12: יפה, שאלה טובה. פלורידה.
19: Yes, the four phases were given letters.
20: ארבע בחינות ניתנו לנו כאותיות. מה הכוונה של האותיות האלה? מה, ולמה ניתנו להם אותיות?
12: המשמעות של אותיות, י' ק' ו' ק', כן. קו י' 2.
20: או א' ב' ג' ד'.
19: Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does it mean?
20: דומה לשאלה הראשונה, רצינו לדעת מה הכוונה לבחור. לא רק למה, אבל מה זאת אומרת לבחור?
12: איתה ארבע.
21: השאלה היא, מה זה אומר שכל המחשבות, כל המציאות כולו, הוא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר?
12: יש עוד. או, כמה שאלות. טורקי שבע.
22: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatları ile hissa etmeli?
11: איך מורגשים בחינות שורש א', ב', ג', ד', בזמן התהליך של בניית הרצון עצמו, ואיך האדם יכול לעבוד עם כל ההרגשות האלה של ההשפעה?
12: מוסקו שבע.
23: Да, часть уже задали вопрос, вот еще такой вопрос не задали.
18: Шеля шот ло шалу, има малхут мила эта цма до сов, лама и не крет эн сов, малхут де эн сов.
12: Ну, women latin, хамешесра.
24: Hola amigos, gracias maestros y amigos, buenas noches, buenos días.
18: שלום חברים, תודה מורים. גם ארבע בחינות דאור ישר, יש להם גם שמות של עולמות, של ארבע אותיות של שם השם.
12: נכון. Woman Kabyushtaim.
24: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
20: האם זה אומר שכל מחשבה יש לה ארבע בחינות?
1: כן, מי האחרון? בוא ניתן לקזחסטן, קירגיסטן, כן.
21: איך בצורה מקסימלית למשוך את המאור המחזיר המוטף בזמן לימוד הפתיחה?
1: נהדר. תראו כמה שאלות, ויש עוד מלא חברים וחברות עשיריות בעולם שרוצים לשאול. שיעור של 26 דקות, כל כך הרבה שאלות זה מעלה, וזה פשוט נהדר, זה נפלא, כי אנחנו רוצים לקבל את המאור המחזיר למוטב, והשאלות, אומר לנו בעל הסולם, אף על פי שאינם מבינים, אבל רוצים להבין, מתוך ההשתוקקות, מאיר עליהם האור ומקרב אותם מאוד למטרתם. אז אנחנו נבחר כאן שאלה אחת ונענה עליה בעשיריות. ושאלה שפחות או יותר משותפת לכולם, נראה שאיתה ארבע ביטאו אותה, ויש פה, ושמענו אותה ככה ברקע בין כמה וכמה עשיריות נוספות ששאלו, מה זה אומר שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר? מה זה אומר שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות דאור ישר? בואו נענה ביחד על השאלה הזאת בעשיריות. ניתן לזה שש דקות.
0: אולי זה אומר שאם תסתכל על כל פרט במציאות, תראה שהוא בעצם בנוי, הוא הגיע, הוא השתלשל, הוא נוצר מתוך תהליך התפתחות של ארבע בחינות האלה. גם המציאות ככולה וגם הפרטים שלה. כל דבר הגיע למצב שלו כתוצאה מההתפתחות של, מההשתלשלות הזאת של ארבע בחינות. עילה ועלול, סיבה ומסובב.
5: כן, שיש את המושג הזה של אחד, אבל הנברא לא יכול לתפוס את זה, אז מפרקים לו את זה לארבע בחינות, בתוך כל בחינה יש גם עוד בחינות וכך הלאה.
4: זה מה שמנסים להסביר לנו מקובלים, בעל הסולם, הארי, שכל המציאות בנויה מ-10 ספירות, ארבע בחינות, יודקי ובקי. עכשיו לך תבין.
6: כן, מאותו כיוון שבעצם שיש רק, שנברא רק רצון, והרצון הזה הופך מהמחשבת הבריאה שיוצא, עובר איזשהו תהליכים, וחוץ מזה כל הדברים שאנחנו רואים זה בעצם אותו רצון שהתהווה לכל מיני דרגות, דומם צומח חי ומדבר, וכל זה נועד לשרת אותה מטרה, שלשם זה מכוון, וכל ההתפתחות שלנו, כל האבולוציה, מה שאנחנו תופסים בעולם הגשמי, בשביל שנגיע להכיר את אותו יוזם של פעולה של יצירת הרצון, שנהפוך אותו, מה שקבלה אומרת, מעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע, ואין שום דבר אחר, שלא נתבלבל, שאין עוד מלבדו, וכל זה נכנס לתוך איזשהו מטריצה, כמו שחברים אמרו, שמתחלקת לפרטים וחלוקות וספירות וכל מיני דברים שאנחנו תופסים בעולם הגשמי. בסוף, בסוף, בסוף זה האור והחיסרון.
21: כן, וכותב לנו זוהר. ארבע בחינות הם בעצם המבנה שבו כל רצון מתבטא פשוט מהמקור של האור, ועד שהוא מתבטא ברצון. זה ארבע בחינות, שהם ממש אחד, ומורך כל דבר במציאות מבטא את האור. כן, וגם אני אוסיף שאין שום מציאות חוץ מבורא וחוץ מרצון, וההשפעה של הבורא על הרצון בשלבים האלו שהוא בונה אותו, כדי להטמיע בו את כל אותם ההבחנות, כדי שהרצון באמת קודם כל ירגיש את עצמו כמה שיותר מרוחק מהבורא, כמה שיותר הפוך מהטבע של הבורא, ואז במדרגות העלייה ידמה את עצמו יותר ויותר לבורא, עד שיגיע לדבקות עמו, שזה בעצם מטרת הבריאה, שהגילוי שמותיו
18: של הבורא ברצון לקבל בנברא, וכל זה מתואר לנו במה שנקרא ספירות ועולמות ועליות, שהכל בסוף מתנקז למצב שנקרא גמר תיקון.
3: מה נוסיף? לא יודע, אולי בצורה פשוטה יותר, שמטרת הבריאה להיטיב לנברא. כולנו רוצים להרגיש טוב ולהתמלות בכל מה שיש לבריאה הזו להציע. ומה שאנחנו לומדים זה את החוקיות. איך אנחנו, על ידי זה שנלמד את החוקיות שבה הבורא, היוצר, מפעיל את כל המערכת כדי שנהנה בה. אם נלמד את החוקיות הזו, נוכל באמת לקבל את כל ההנאה הזו. לא סתם אנחנו רצון ליהנות, הוא רוצה שנהנה. אנחנו לא נהנים כי אנחנו לא מבינים איך החוקיות פועלת. וזה כאילו האופן שבו הדלת בחינות מתלבשות במציאות שלנו, בכל רצון ורצון, בכל פרט ופרט.
1: כן, אז אנחנו לקראת סיום, תכף נראה קליפ של רב שיזכיר לנו כל הזמן, אנחנו צריכים להיזכר בשביל מה אנחנו לומדים, ובאמת, כמו שמישה הסביר בהתחלה, אנחנו עכשיו בשיעור ראשון, שיעור ראשון מתוך סדרה של שיעורים שיעסקו בפתיחה, ואחר כך גם בלימוד תעס, כל יום יהיו זוג מרצים אחר שיעביר את הנושא, וכמובן, אם מרגישים או רוצים, רואים דברים שצריך לשפר, לשנות, באופן העברת הלימוד, תשלחו לנו. אנחנו עכשיו לומדים ביחד איך ללמוד ביחד את השיעורים הנצחיים של הרב. אז אנחנו נסיים בקליפ שבו נשמע מהרב על הכוונה הנכונה. אסור לשכוח אותה אף פעם. בבקשה. קליפ שלו.
7: לאן אדם צריך לכוון בשעת
8: השיעור, בשעת התפילה? בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעס, עוד 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו, הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע, אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק, שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא, מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב, שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה.
7: ואיך
8: ישועה.
7: ואיך עושים את זה?
8: איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
7: כן, איך אתה...
8: זה את החביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים, רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
1: כן, חשיבות זה כל הזמן שוב חברה, ואנחנו רוצים להודיע הודעה בקשר לכנס הקרוב שבא אלינו ממש עכשיו לטובה. חלקנו כאן הורים לילדים, אנחנו מאוד מאוד רוצים שהילדים שלנו גם יקבלו חינוך וישמעו ויקשיבו ויהיו בשיעורים וכן הלאה, אבל אנחנו מאוד מאוד מבקשים. הכנס הזה שלנו עכשיו הוא נועד לגיל 18 ומעלה, למבוגרים. למה זה? מכיוון שאנחנו רוצים שהעשיריות, חברי העשיריות, יתרכזו בקשר ביניהם, לא בשום דבר אחר. וברור לי שאם יושב הילד לידי בכל אירוע במהלך העשירייה, אז אני חושב על הילד, אני כבר דואג לו, אני לא יכול להיות פנוי לחשוב עכשיו על העשירייה, להתרכז בקשר עם העשירייה וכן הלאה. ולכן עלו שאלות מכל מיני כיוונים, אנחנו מבקשים שוב לחזור. הכנס נועד למבוגרים, לגיל 18 ומעלה, להתרכז בעשיריות. עכשיו אנחנו יודעים, יש מצב שנשים צריכות לשבת עם, לשמור על הילד או משהו, הילדים יכולים להיות ליד, אם אין ברירה, אבל אנחנו לא משתפים את הילדים בשיעור, לא משתפים אותם בפעילויות למיניהם וכן הלאה, כי אנחנו רוצים להתרכז בקשר בינינו. אז זה מסר שאנחנו מבקשים להעביר, פשוט מתוך שאלות שעלו.
12: ולצפות לישועה.
1: לצפות לישועה. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 31 בינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר והתרוצצו הבנים בקרבה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 87 ובחומר הלימוד. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 18 דקות. בבקשה. והתרוצצו הבנים בקרבה. והתרוצצו הבנים בקרבה. ופרש רש"י, וזה לשונו. רבותינו דרשו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. עד כאן לשונו. ואבי מורי זצ"ל אמר שזהו סדר של עבודה, שהתחלת העבודה נקראת עיבור, בזמן שהאדם מתחיל לעבוד על דרך האמת, כשהוא עובר על פתחי תורה, בחינת יעקב שבאדם מתעוררת ורוצה ללכת בדרך התורה, וכשעובר על פתחי של עבודה זרה, בחינת עשיו של האדם מתעוררת לצאת. ויש לפרש דבריו, היות שהאדם נכלל מכלי קבלה מצד הטבע, המכונה אהבה עצמית, שזהו היצר הרע, וכמו כן נכלל מנקודה שבלב, שהיא בחינת היצר הטוב שלו. וכשנכנס לעבודה דלהשפיע, אז הוא בחינת עיבור, מלשון עברה. לכן יש לו עליות וירידות, ואין לו יציבות, והוא מושפע מהסביבה, ואין לו כוח להתגבר. ומשום זה, כשהוא עובר בסביבה שהם עוסקים בעבודה שזרה לנו, היינו באהבה עצמית, אז בחינת אהבה עצמית שבו מתעוררת לצאת מההלם להגילוי ולקבל השליטה על הגוף. ואז אין לו כוח לעשות שום דבר, רק מה שנוגע למקבל שלו. וכשעובר דרך סביבה שעוסקים במעשים דלהשפיע, אז בחינת יעקב שבו מתעוררת לצאת מההלם אל הגילוי, ומעשים דלהשפיע שולטים אז על הגוף. דהיינו שאז בזמן שמסתכל אחורה ורואה איך מטרם המצב הזה שבו הוא נמצא, היה כל כך שקוע באהבה עצמית, אז הוא לא יכול להבין איך אפשר שהאדם יכול להיות כל כך בשפלות, ולקבל סיפוק מדברים כל כך שפלים, שלא מתאים לבן אדם מבוגר, שיבנה ביתו בין רצונות ומחשבות שפלים ובזויים, שהוא נעלב מהרצונות ומחשבות האלו, שבהם היה שם ביתו. אבל אחר כך, כשעובר על פתחי עבודה זרה, היינו, כשבא לסביבה שעוסקים באהבה עצמית, אז חוזר ומתעורר העשיו שבו, והוא מפרקס לצאת. בכל פעם חוזר חלילה. ודבר זה נמשך אצל העובד יום אחרי יום. ומי שהוא עובד ביותר מרץ, המצבים האלו יכולים להיות בכל שעה ושעה. המצבים משתנים אצלו. ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ופרש רש"י, ותלך לדרוש לבית מדרשו של שם. לדרוש את השם, שיגיד לה מה תהה בסופה. ומה הייתה התשובה? אומר הפסוק, ביומר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופירוש רש"י, ולאום מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה. כשזה קם, זה נופל. וכן הוא אומר, אמלאה החרבה, לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. להבין התשובה שניתן לה מאת השם, כמו שכתוב, ויומר לה השם. צריכים להסביר שנאמר ששני כוחות אלו מוכרחים להיות. כידוע שעיקר בחינת נברא הוא הכלי קבלה, שזה נקרא בחינת עשיו. אלא אחר כך בא כוח השני, הנקרא בחינת יעקב, שהוא הרצון להשפיע. וכל אחד רוצה לשלוט לבדו. וזוהי ההתאבקות שיש בין עשיו ליעקב. וזהו שפרש רש"י, כשזה קם, זה נופל. לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. היינו, שנאמר לה, שצריכים לדעת בבירור, או שהרצון לקבל שולט, או שהרצון להשפיע הוא השולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים. אלא זאת, צריכים להחליט אחת ולתמיד, שלא כדאי לגור בתוך המחשבות והרצונות המגונים והשפלים. ואז, כשהוא רואה שאין בכוחו להתגבר על הרצון לקבל שלו, אז נקרא זה שהוא רואה שהוא עין ואפס, שהוא כלום לא שווה. אלא שאז הוא רואה שאף על פי שהוא כבר בא לידי הכרה, שהרצון לקבל הוא המזיק, ומכל מקום הוא לא יכול להתגבר עליו. ולכן דווקא אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, שבלי עזרתו אי אפשר לצאת משליטתו של הרצון לקבל. וזהו מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וזהו דווקא אם הוא התחיל בעבודה ועשה כל מה שיש בידו לעשות. אז הוא לא צריך להאמין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, כי הוא רואה עכשיו שאין לו שום תחבולה ועצה, מה שהוא לא עשה וכלום לא עזר לו, אלא רק הקדוש ברוך הוא עזר לו. ורק אז הוא יכול להבין שרק הקדוש ברוך הוא עוזר. אם כן, מהו ההבדל בינו לבין חברו? וכמו שהוא עזר לו, כמו כן, הוא יכול לעזור גם לאחרים. ומשום זה, אין לו מקום להתנשאות על אחרים, כיוון שזהו לא מכוחו. מה שאין כן, אלו שעוד לא התחילו לעבוד בעבודת הקודש, שעניינה הוא רק להשפיע ולא לקבל, אז הם לא רואים שרק הקדוש ברוך הוא עזר להם, אלא הם אומרים שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. וממילא, יש להם במה להתגאות על שאר אנשים, שאינם בעלי עבודה כמוהם. ונמצא אז שאין כל כך מרחק בין הטוב להרע,
1: כיוון שגם הטוב שלו בנוי על יסוד של אהבה עצמית. ואף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום לא ניכר אז ההתאבקות בין יעקב לעשיו. וממילא הוא לא זקוק לעזרה מן השמיים, שיציל אותו מהרצון לקבל, ושירחם עליו, שייתן לו כלי דרצון להשפיע. כיוון שרואה שהוא לא מסוגל מצד הטבע לעבוד בעל מנת להשפיע. והוא מטעם שבכלל הוא לא חושב שצריכים לעבוד בתורה ומצוות, בכדי לזכות לדבקות השם, שעל עניין דה להשפיע לא מעניין לו בכלל. לכן לא שייך לומר שזה קם, זה נופל. אלא בזמן שרוצים ללכת בדרכי ההשפעה, אז מתחיל העניין של והתרוצצו. ואחר כך, האדם צריך לעשות מה שבכוחו, ואחר כך הוא בא לידי מצב שרואה את האמת, שאינו יכול לעזור את עצמו. ואחר כך הוא רואה שאין לו שום עצה, אלא שהוא זקוק לרחמי שמיים. ואז יקוים המאמר חז"ל, הבא לטהר, מסעין אותו. ורב יעבוד צעיר, ויש להבין מה הוא בא להשמיענו. ויש לפרש שעוד לא מספיק בזה שכבר זכה שהיצר טוב הוא השולט, והיצר הרע אין לו שום כוח להתנגד לו, שזה מכונה שהוא יכול להיות עובד השם רק עם היצר הטוב, אלא שצריך להגיע למדרגת השלמות. כמו שאמרו חז"ל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשתי יצריך. שגם היצר הרע ישמש לעבדות השם. וזה אפשר לפרש רק באופן שנדע מקודם מה זה יצר הרע. כי צריכים לדעת כי עיקר הרע שבנו הוא הרצון לקבל, שממנו באים לנו כל הדברים רעים, היינו מחשבות ורצונות רעים. והרצון להשפיע הוא מביא לנו כל הדברים טובים, שהם מחשבות ורצונות הטובים שבנו. לכן כשיצר הטוב שולט באדם, שהוא הרצון להשפיע, אז גם מלמעלה מושפע לנו שפע עליון. זאת אומרת שעל ידי זה בא לו מלמעלה שפע של חסדים. אבל צריכים לדעת שזהו רק תיקון הבריאה. היינו, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, צריכים לכוון הכל לשם שמיים, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. אבל מטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. היינו שהתחתונים יקבלו מהבורא טוב ועונג, ולא שהם ישפיעו לו נחת רוח. היינו כאילו שהבורא צריך משהו שהתחתונים ייתנו לו. לכן, בזמן שהנבראים רוצים משהו מהבורא לקבל, אז הם צריכים להשתמש עם הכלי קבלה, שהוא היצר הרע. אחרת, מי יקבל את התענוג? ומקבל התענוג הוא רק השתוקקות לדבר. וההשתוקקות לתענוגים היא הנקראת רצון לקבל. נמצא שאז הוא מוכרח להשתמש עם היצר הרע, אלא שנותן עליו תיקון, המכונה בעל מנת להשפיע. נמצא אז שהוא עבד השם גם עם היצר הרע. והנה היצר הרע נקרא רב, שהוא נולד ראשון. וכמו כן, כשהאדם נולד, בא היצר הרע קודם. מה שאין כן היצר הטוב, בא ליוד ג' שנה. לכן, מתי שהאדם עובד לשם שמיים עם הרצון לקבל, נקרא שהוא אוהב השם בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. וזהו המכוון בפסוק, ורב יעבוד צעיר. שהפירושו שהרצון לקבל הנקרא רב, הוא יעבוד צעיר. היינו שהוא ישמש להרצון להשפיע להשם. נמצא שהרצון להשפיע הוא יהיה השולט, ולפעמים הרצון להשפיע משמש בכלים די השפעה, המכונה כלים די יעקב, ואז נקרא שהוא עובד השם ביצר הטוב, ולפעמים הוא משמש בכלים בקבלה, ואז נקרא שהוא עובד השם גם ביצר הרע. בכל זה נאמר לה בבית מדרשו של שם, כמו שכתוב, ביומר השם לה. ובזה נבין מה שאמר בן זומא, איזו גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו אוהבו. ובמסכת אבות אומר בן זומא, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ויש להבין את הפירוש שאומר על גיבור, שאומר איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לבין הפירוש שנותן על גיבור שבגיבורים, שאומר מי שעושה שונאו אוהבו. ולפי הנעל יש לפרש את דברי בן זומא, שבחינת גיבור נקרא ולאומי לאומי אמץ, כמו שפרש רש"י כנעל, כשזה קם זה נופל. זה נקרא גיבור, שהכניע את הרע שבו, ורק היצר הטוב שולט. זאת אומרת שהוא עובד השם רק ביצר הטוב. וגיבור שבגיבורים נקרא בחינת ורב יעבוד צעיר, שפירושו ורב היינו הרע שבו, יעבוד צעיר, שישמש את הרצון להשפיע, שאז הוא עובד השם גם ביצר הרע כנ"ל, שאז הוא מקיים את הפסוק בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. נעבור לשיעור מתאריך 30 בינואר 2002.
2: אנחנו עכשיו קראנו מאמר מקרח א', שלבי הסולם, דף 171, קופה אין א', והתרוצצו בנים בקרבה. שמדובר על שתי בנים שיוצאים מאמא אלה. שני כוחות יוצאים מהבורא, מבין אלה, מאלוקים. יצר טוב ויצר רע. שני כוחות האלו הם שני כוחות של הנשמה שבאדם. עם שניהם הוא חייב לעבוד. ולא יכול להיות אחד בלי שני. דווקא בהתרוצצות בין שני הכוחות האלו, האדם מגיע למטרה. ואיזה מטרה? אז הוא אומר, מטרה שאדם ייתן הגיעה, ובסוף ההגיעה הוא יגלה לעצמו שהוא לא מסוגל לעשות את הפעולה, לתקן את עצמו בהשוואת הצורה לבורא. הפעולה עצמה עושה השם. אלא מה צריך האדם, אם כך, אם אני יודע מראש שהבורא עושה את הכל, אני צריך להגיע למצב שאני יודע שבורא עושה את הכל. בשביל זה אני צריך לעבוד נגד יצרה, שאומר לי שלא, אתה תעשה. ואני צריך לעבוד עם היצר טוב, שאומר, תעשה, אתה יכול. ועד שמגיע לייאוש. ואז פונה לבורא ובורא עושה. להתייאש ולהגיע למצב שפונים לבורא, זה בדיוק בא מהמאבק עם עשיו. לכן, בהתרוצצות האורות, שאדם לוקח צד יעקב ועושה מאבק נגד עשיו, בהתרוצצות הזאת הוא לאט לאט מגיע למצב שזקוק לעזרת השם ומבקש שהבורא ישלוט בו. הדרך לזה זה דרך ארוכה, היא דרך פרטית בתוך האדם, עד שהוא מגיע לרוחניות. הוא חייב לעבור את המאבק הזה הפנימי עד שלגמרי לגמרי ינצח עשיו. זאת אומרת, עד שכל הכוחות שיהיו בו ביצרה הוא יבדוק ויגיד שלא מסוגל וירים ידיים. וגם כן אותו תהליך עוברת על האנושות בכללות, ואנחנו נמצאים באחד מהזמנים המיוחדים בזה, שהמאבק בזה בין יעקב ועשיו, על מנת לטיש את יעקב שיפנה לבורא, המאבק הזה הוא נעשה בכללות בכל העולם מול ממש כנגד עינינו. וגם כן, כמו שכל אדם בתוכו צריך להזדהות עם כוח הטוב כנגד כוח הרע, כך אנחנו בכללות האומה נצטרך להזדהות עם עם ישראל, מה שנקרא ברוחניות, מה שהוא צריך לעשות כנגד אומות העולם. וכל המאבק הזה, כל ההתרצויות האלו, הם כדי לברר את המצב. גם בתוך האדם, גם בין העמים, בכללות העולם. אבל אחרי שהמצב מבורר, ברור מה זה בחינת יעקב שבאדם ומה זה בחינת עשיו שבאדם, אז בעצם הבירור נגמר והבורא יכול לעשות את הפעולה שלו. ופעולה של הבורא היא לא כדי לחסל אחד מהכוחות, אלא להשתמש בשניהם ולעשות אותם כמו אי חסדים ואי גבורות, שני כוחות הגדולים שיוצאים מלמעלה ובונים וממלאים את הנשמה ומתקנים אותה ומעלים אותה לדרגת הבורא. שמלכות יעלה לבינה בכל התיקונים שלה. זהו, זה בעצם מה שהוא אומר כאן במאמר. כן.
3: שתי כוחות שגדלים אחד כנגד השני בעולם, שאחד יתגדל יותר, השני מגיד קצת כלפיו.
2: לא. שני כוחות הם מתגלים בשווה. ויותר מזה שזה בשווה. ההבדל ביניהם, לכל אחד יש עדיפות. לאסף עדיפות שהוא הגדול ליעקב. הוא הראשון. נולד ראשון. וליעקב העדיפות בזה שהוא לפי טבע שייך לכוח הבורא שבאדם. אז שני כוחות האלו, במה הם יכולים להיות אחד כנגד השני? יעקב, כוח הבורא שבאדם, אתה יכול להשתמש בו, בבקשה, יפה. עשיו, הוא כוח הנברא שבאדם, הוא היסוד, חומר, תשתמש בו ותהנה. המאבק הוא ביניהם, הוא לא לפי טבע שלהם, כי הבורא ברא את עשיו, יש מאין. מאבק מתחיל להיות מזה שיעקב רוצה לתפוס מקום של עשיו ורוצה לשלוט על עשיו ולהיות במקומו. אז מתחיל להיות המאבק. עשיו דווקא לא מחפש להתקוטט עם יעקב. כן? יעקב הוא מנסה להיוולד הראשון, כן? הוא רוצה להיות גדול במקום עשיו. כן? רוצה לרמות את עשיו. עשיו הוא, אם לא נוגעים ברצון לקבל, אם לא צריכים לפתח אותו, לעשות ממנו שיהיה על מנת להשפיע, שיהיה דומה לבורא, משתמשים בו נורמלי, אין שום בעיה. זאת אומרת, אם לא הייתה מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו בזה שחייבים להביא אותם מדרגת עשיו לדרגת יעקב, שזה כבר יהיה ישראל, עשיו עם תיקונים של יעקב, נעשה ישראל. זה רואים מהתורה. כן? שהבורא אומר, אתה תנצח את עשיו, ולכן השם שלך יהיה עכשיו, מעכשיו והלאה, לא יעקב אלא ישראל. אז ככה באדם, עד שהוא מתחיל מאבק, והתרצצו בנים, אז הכל טוב ויפה. יכול לחיות בשלווה, בשגרה, שום דבר לא מפריע לו. ברוך השם, הוא דתי או חילוני, שום דבר לא מפריע. מרגע שמתחיל להיות מאבק בין שניהם, ומאבק מתחיל יעקב. הנקודה שבלב, מתחילה המאבק, היא רוצה לשלוט על כל הגוף. אז ודאי שכל הגוף מתחיל לדרוש כולה שלי, כי הוא הראשון, יש מאין, זה הטבע שלו, הוא עצמאי.

0: של שני צורות הטבע, של יעקב ועשיו שבאדם. ואדם חי יחסית בהסכמה עם עצמו, בהסכמה עם העולם. רע לא רע, טוב לא טוב, אבל זה העולם, זה החיים. לכן התרוצצו הבנים בקרבם, זה אנחנו צריכים להבין שזה מדובר רק עלינו, על כמונו, וממאבקים האלו יוצאים, כמו שהוא אומר, בסופו של דבר, עניין הייאוש גדול, נורא, שרק בסופו של דבר אדם מתחיל להבין שייאוש הזה הוא צריך כדי לפנות אותו לבורא ולתת לבורא אפשרות לנצח במאבק שלו. ככה זה אנחנו רואים בין ישראל לאומות העולם. במאבק הכללי, מה שקורה בהיסטוריה, שמה שלא יהיה, מה שקורה בגשמיות זה העתקה מרוחניות, ולכן אנחנו כלפי אומות העולם, זה חלק היעקב. ורוצים או לא רוצים, אתם רואים איך אנחנו בכל ההיסטוריה פועלים ובכל האנושות איך אנחנו פועלים, שאנחנו לא נותנים שקט לכל העולם. ורוצים להיות הראשונים ורוצים לשלוט ורוצים הדעת שלנו, דעה שלנו ואופי שלנו. זה בעצם, בכל מקום שיש משהו בעולם, אתה יכול למצוא שם יהודי שהוא עושה את זה. וזה מתוך הטבע שנתנו לנו אותה כדי לעשות את המאבק כזה. אבל כל המאבקים האלה צריכים בסופו של דבר להצטבר יחד למעמד הגדול ביותר, שהוא ממש מעמד בין שני הכוחות פנים על פנים, שאז יעקב מרים את ידיים ומבקש עזרה מהשם. אז באה עזרה. מכאן אנחנו גם כן צריכים להבין שכל יום ויום שאנחנו נמצאים במאבק כזה, היום שנגמר בייאוש, בהרגשת אפיסת הכוחות, בחוסר אונים, זה יום שנותן רשימו האמיתי הנכון, ולקבל את ההבחנה הזאת, לשמור אותה, לעלות עליה ולהמשיך להבחנה הבאה של ייאוש, חוסר אונים ויכולת לפעול. כנגד עשיו אין כוחות, יעקב הוא חלש. אלה אחרי הרבה הרבה כאלה ייאושים שמתקבץ ניסיון לידיעה אחד ברורה, גדולה, סופנית כזאת. אז פונים לאלוקות, פונים לבורא. לפני זה לא. וכל ההבטחה שבתורה היא מדברת כלפי יעקב. אתה תעשה, אתה תנסה, אתה ככה, ואני אעזור לך, ואני אהיה לידך וכן הלאה. מצד השם. כן.
1: מה זאת אומרת, כתוב פה, כשאדם נולד, יצר הרע בקודש.

0: כתוב שאדם נולד, היצר רע בא קודם. מפני שכתוב לפתח חטאת רובץ. מה זאת אומרת לפתח חטאת רובץ? לפתח הרחם, שרק נולד האדם ועדיין אין לו כלום. מה ששולט בו, רצון לקבל. זה נכון יותר מדובר ברוחניות, לא על בימיות שלנו. מה זה לפתח את התרובץ? שאחרי אביות דשורש שאדם עובר ונולד, אז מתחיל להיות אביות א', ב', ג', ד', זאת אומרת, הוספת הרצון לקבל, שאותו הוא צריך לתקן ועל ידו לגדול. זה... אבל מלכתחילה אנחנו צריכים להבין שהיסוד שלנו הוא רצון לקבל. ורצון לקבל בעצמו הוא לא טוב ולא רע. אלא אם לא היה רצון להשפיע של הבורא מיוחס לתיקון הרצון לקבל, לא היה ברצון לקבל כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אז ללא כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, הרצון לקבל אי אפשר להגיד עליו שהוא רע או טוב. זה פשוט טבע. כן? מתי אנחנו יכולים להגיד שהוא טוב או רע? אם אנחנו מתחילים לייחס אותו כנגד הבורא. אז על מנת לקבל זה רע ועל מנת להשפיע זה טוב. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הרצון לקבל אף פעם, אלא על שימושו. ועל מי שנמצא בתוך הטבע, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא טוב או רע. לכן, אני לא יכול להגיד, זאב שעכשיו טורף את הכבש. אוי, איזה אכזר, איזה רע, איזה מה. הוא לא רע. זה פשוט כוח הטבע שפועל לפי החוק הטבע. ואין פה לא טוב ולא רע. אלה פשוט פעולה טבעית. אז במי אני יכול להגיד שיש בכלל רע או טוב? גם כן לא על האדם שנמצא ברחוב. הרי הוא פועל לפי כוחות הטבע שנמצאים בו. אין, לא יודע מה זה בחירה בכלל. אלא אותו כבש או אותו זאב, יש בו גם מצד הזה וגם מצד הזה, והוא משתמש בכוחות האלו. אז מתי אני יכול להתייחס לאדם שהוא רע או טוב? מתי שיש בו כוונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. מתי הם? מעבר למחסום. לפני המחסום כולם נמצאים בטבע אחד, שימוש רק ברצון ליהנות, קצת יותר, קצת פחות. זה לא טוב ולא רע, זה עדיין בתוך הטבע. אין עדיין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. כי אתה לא יכול אפילו להיות על מנת לקבל, אם כנגד זה אין לך אפשרות על מנת להשפיע להיות. אז יוצא שעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע זה שני מערכות של העולמות ביד התאומה וביד הקדושה, שביניהם הנשמה גודלת. במה? בדיוק באותו חוק של והתרצצו הבונים. אז רק על האדם שעולה במדרגות מעל המחסום, אפשר להגיד שהוא נעשה רשע, או נעשה צדיק, ושוב רשע, ושוב צדיק. לפי הכוונות שלו, שבאותו רגע שולטים בו. ואלו שנמצאים למטה ממחסום, כתוב, כולם כבהמות בגימות נדמו. שאין בהם לא טוב ולא רע, אלא פשוט הטבע. אז אנחנו צריכים לדבר על לידת הרצון לקבל האמיתי רק מעבר למחסום. לכן אנחנו אומרים, עיבור זה שלב הראשון בלידת האדם, כן? במציאות, בהוויית האדם. מה זאת אומרת? שלפני העיבור אין ההבחנה הזאת שנקראת אדם בנו. כן? הנקודה שבלב, שהיא מתחילה לראות פעולותיה, לאט לאט, שגודלת, נכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות, זה עדיין זרע שנכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות משהו שיהיה אדם. ולפני זה, אומנם שיש לנו לבוש הבהמי, יש לנו ידיעה על עצמנו, יש לנו רצונות, יש לנו איזה כוחות הנפש, זה הכל לא נחשב למה שקיים ברוחניות. זה תחת סף הקיום ברוחניות, זה לא נחשב לחיים רוחניים. אלה עדיין זה ממש בהמות, שאנחנו עוד לא יצאנו מדרגת בהמה, שבמה נעשה אדם. מתי נעשה בהמה הזאת אדם? שאנחנו מתחילים את העיבור הרוחני הראשון, ממחסום והלאה. לכן כתוב כולם כי בהמות נדמו, שזה עלינו. שאנחנו עכשיו עדיין בבחינת הבהמות.
1: מה זה יצר טוב
0: בא בלמד ג' בשנה? אז מה שמדובר כאן על יצר טוב ועל יצר רע, בדרך כלל זה מדובר על שני מערכות, הביד הטומאה והביד הקדושה, שהם פועלים על נשמה. שביניהם הנשמה מתרוצצת, הם כאילו עושים מאבק שבה ההתקוטטות. בתוך הנשמה. כן.
2: אני יכול למצות, נכון, להגיע למסקנות נכונות מכל לשמות, כל מצב, ואיך אני יכול לזרז את המעבר למצב הבא?
0: שאלת שני שאלות, כן? אם אנחנו, איך אני יכול לזרז את המצבים שלי?
2: לזרז ולראות שהם נכונים, שהם
0: רוצים, שהם... ולראות שהם נכונים. אם אני יודע מראש שאני לא יכול לעשות כלום בעצמי, כתוב כך בכל הספרים, מה זה יודע? אני לא יודע, אני שומע וקורא. איך אני מהר יכול לבוא למצב כזה שאני אהיה מיואש מהכל? אין חכם כבעל ניסיון, אני חייב להגיע למצב הזה בפועל. ואם עדיין אני נמצא במצב שאחרי כל ייאוש אני מגלה שיש לי בכל זאת עוד הזדמנות ועוד הזדמנות משהו לעשות, סימן שעוד לא הגעתי לסוף הניסיונות שלי. האם יש בכלל סוף הניסיונות שלי? יכול להיות שככה מיליון שנה אני כל פעם אנסה ואנסה אולי לעשות משהו בעצמי ואולם שלא יצא לי, אבל אף פעם אני לא אגיע להחלטה הסופית שאין יותר מה לעשות, אין יותר מה לנסות. באמת אין סוף לפי המספר אם אנחנו נספור. כמה ניסיונות אדם צריך לעבור כדי להתייאש. כי כל פעם מרצון נקבל יכולים להביא לו עוד איזו הבחנה שלא ניסית. לא ניסית איך אתה יכול להגיד. אולי עכשיו אתה כן תוכל לעשות איזו פעולה על מנת להשפיע או משהו כך. לכן שמדברים שאדם ניסה את הכל ולא, אין לו מה לעשות יותר. לא מדברים בצורה כמותית. אלא מדברים ב... הבחנה איכותית. שאדם צריך לשים תשומת לב על מה שקורה לו ואיך הוא מגיע למצב המיואש. למצב שבורא עוזר לו בקיצור. אומרים לנו משלוש עד חמש שנים. מה זה בשלוש עד חמש שנים? על ידי מה הם יודעים שתוך 3 שנים אני בקצב כזה יעבוד, שאני אעבור על כל ההבחנות. אלה כאן יש פה הבחנה כזאת שאדם מגיע אליה ממאמץ הפנימי, לא כמותי אלא איכותי. זאת אומרת שבזמן הלימוד הוא חושב רק על המאור המחזיר למוטב, אז בעצם הוא כבר בזמן הלימוד, מתוך הייאושים, מתוך המאבק של התרוצצות, גם מזה וגם מזה, משניהם, הוא כבר פונה לבורא שהביא לו את הכוח שינצח, שהבורא ינצח בו. לכן אין פה מאבק ישירות עם עשיו. יש פה מאבק, מי זה עשיו אם כך? עשיו אם כך, כל הקושי שלי לפנות לבורא ולבקש ממנו כוחות התיקון. זה נעשה עשיו. זאת אומרת, עשיו היא כוונה על מנת לקבל ולא לתקן את עצמי, כנגד הכוונה על מנת להשפיע. זהו. אז רק על ידי המאמץ בזמן הלימוד. זו התשובה. איך אני מזרז את הזמנים, איך אני עושה את ההבחנות האלה יותר מהר. יותר מהר זה לא עניין כמותי. 1,000,000 פעם או 2,000,000 פעם עשיתי.
3: אנחנו שותפים אחד לשני מוח שהבורא הוא תענוג. זה מה רצון לקבל כל כך קשה תופס דבר. פה מדובר על תענוג. ומה יש כבר בעולם הזה? אנחנו רואים שאין כל כך. למה כל כך קשה בכל
0: כך? אנחנו מדברים על הבורא כמו על מקור התענוג, שאנחנו נמצאים ביסורים ושומעים ומאמינים שבורא הוא טוב ומיטיב, ולהיות לידו במחצתו זה ממש תענוג אינסופי. אז מה הבעיה? בוא ניכנס בתוכו, או להיכלות שלו, איך להגיד, ונהנה, כן? זה אתה שואל. העניין הוא שלהתקרף אליו אפשר רק על ידי השתוות הצורה. זאת אומרת, אני יכול ליהנות, אבל בתנאי שאני אקבל כלים אחרים שמה שיש לי עכשיו, ובכלים החדשים האלה אני אהנה. זאת אומרת, זה דבר והיפוכו. אני עכשיו רוצה ליהנות, אומרים לי, חביבי, אל תהיה ילד, אתה לא יכול ליהנות כמו שאתה עכשיו חושב, כמו שאתה עכשיו רוצה, כמו שאתה עכשיו חולם. זה לא יתקיים אף פעם. אבל אני רוצה ליהנות עכשיו במה שאני חושב שטוב לי. נכון, אבל בזה אתה אף פעם לא תוכל ליהנות. נו, אז לא, אז לא. אז מה אתם רוצים ממני? שאני אשנה את הרצונות, וברצונות האחרים אני אהנה. אתה יודע, זה כמו שילדה קטנה משחקת עם בובה, לפי דוגמת הרבי, כן? והיא רוצה ליהנות מהבובה, כן? נותנים לה תינוקת, אם היא נותנת לילדה תינוקת, שהיא עכשיו רק נולדה ואומרת, תשגיחי, את מוצץ והכל מה שאת עושה עם בובה, מה זה? עם בובה אני נהנית, ואם את תינוק הקטן, אני לא נהנה. זה אמא שתעסוק בו. לי יש תענוגים משלי, לי עם התענוגים משלי. אל תגיד שזה יותר נכון, זה לא, זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה בשבילי תענוגים גמרנו. לא. אתה תחליף את הרצון שלך לרצון אחר, ואז ברצון אחר אתה תהנה, אבל אם אין לי רצון אחר בינתיים, איך אני יכול לדמות אותו? נו? אומרים לי כך, אני רוצה לשחק בחצר שלי כדורגל, מחבואים עם ילדים, כן? ולי אמא נותנת מכות, צועקת עליי, למה אני לא יושב ולא לומד, ואני צריך ללמוד ולהיות עיר גדול, ואז אני נהנה מהחיים. אני עכשיו נהנה מהחיים בחצר עם הכדורגל. מה אני צריך? אני לא מבין מה שהיא דורשת. להחליף רצונות, וברצונות שיהיה לי למדע, למוזיקה, לכל מיני דברים. אז אני נהנה. אם היו אומרים לנו שבאותם הרצונות למחבואים ולכדורגל אני אהנה אחר כך, רק תשקיע עכשיו נגיד 5 שנים בזה, אני מבין. אז אני משקיע. כי הרצונות לפניי, תענוג אני יכול לראות, להבין אותו, אז אין בעיה. אבל אומרים לי, אתה צריך גם כן רצון להחליף. זאת הבעיה. חושבים שיש איזו בעיה בחינוך. איזו בעיה יכול להיות בחינוך? אבל אתה אומר לאדם, אתה תחליף רצון. זה משהו אחר לגמרי. לשנות כלי ובכלי החדש ליהנות, זה לגמרי לשנות כל המציאות שלי. לא מורים לא מבינים את זה ולא תלמידים לא מבינים את זה. ככה זה בחיים שלנו. בגלל זה האנושות כל הזמן נכשלת בחינוך. תראה מה, כמה שמבזבזים לחינוך ומה יוצא מזה.
3: אמרנו שעד המחסום אדם הוא אפילו על מנת לקבל. לא חשוב כאן על מנת להשמיע. צריך לפתח את הרצון שלנו שאפילו על מנת לקבל הוא רכוש את הבורות.
0: אנחנו גם כן לפני המחסום, אתה אומר, אנחנו לפני המחסום נמצאים ברצון לקבל. ואם כך, אז אני שלומד ועושה כל מיני פעולות על מנת לקבל רוחניות, מתחיל לרצות אותו לקבל על מנת לקבל, או יש לי איזשהו מין עניין על מנת להשפיע. איך אני מתקדם? איך הייתי לפני כמה שנים ועכשיו? האם היום, לעומת כמה שנים הקודמות, אני יכול להגיד, רצון לקבל שלי יותר גדול, או רצון להשפיע שלי יותר גדול? נו תגיד, במה נעשה שינוי? נו, אתם כבר נמצאים כבר כמה שנים כאן, אני שואל. אתה נעשית ברצון לקבל יותר גדול, אתה רוצה לבלוע יותר כל העולם? אתה רוצה תענוגים שקודם לא חשבת עליהם? עכשיו אתה רוצה אוניות, מטוסים, לא יודע, איזה בניינים, לקנות, לא יודע, כן, ארמונות, האם, אני לא יודע מה שם. לא, אין דבר כזה. אז במה הרצון לקבל שלך גדל? הפוך. אתה יושב, מוכן להסתפק במועט. גשמיות אתה לא רוצה. הרוחניות אתה רוצה? נו, קצת אתה רוצה רוחניות, אבל זה נקרא שאתה גדלת. נו, אני שואל אתכם. איפה ובאיזה הבחנה אנחנו צריכים להרגיש עד שלא מניח לי לישון? ברצון לקבל הגדול להחזרי? או לקראת הרצון להשפיע?
4: אני חושב שהרצון לקבל הוא בעצם הרצון להשפיע, אבל הרצון לקבל הוא בעצם הרצון להשפיע.
5: שרואים ברצון לקבל שיש כבר, זה כבר לא נקשר למשהו שכדאי להשיג. ומה זה רוחניות ומה זה מנת להשפיע, אנחנו עדיין לא יודעים. אבל רוצים לקבל משהו שעדיין לא יודעים מה.
0: זאת אומרת, אני, אולי אתה עונה נכון, אני אתן תשובה. הרצון לקבל שלנו נעשה יותר גדול, אבל הוא מוגן אצלנו יחד עם זה שאנחנו לא נרצה להשתמש בו. הרצון לקבל שלי, ואני לא מרגיש אותו היום, הוא לתפוס ולבלוע הרבה יותר מכל העולם מה שקודם. ויחד עם זה אני לא זקוק לזה. יכולים אותי לעשות היום מנהל של כל הבנקים שבמדינה, לא יודע שם, נגיד. אין לי לזה רצון. אפילו אם אני אצטרך לעבוד על זה, אני אעבוד על זה כמו במשרה רגילה מאוד, כמו שאני חופר שם, עובד בכביש. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים שרצון הגופני הבהמי שלנו גודל. יחד עם זה, במקביל לזה, גודל רצון להשפיע, שנקרא חן דקדושה, שאני מוכן יותר ויותר ויותר, מעריך יותר ויותר. מה זה נקרא השפעה? אני לא יודע מה זה. אבל מעריך את הדבר הזה יותר. וזה כנגיד זה גודל בי. שניהם יחד. רצון לקבל שאני לא מרגיש בו משיכה, הוא כבר נמצא אצלי מחוסה בהכרת החן דקדושה. ככה. כן.
2: אתמול שאלו אותי, למה אתה רוצה להשפיע? לא ידעתי, לא ידעתי מאיפה זה בא, עולם
0: הזה. אז למה אני רוצה להשפיע, אני לא יודע, אלא בא המאור המחזיר למוטף ומתחיל לתת לי בזה חשיבות. לא שאני באמת רוצה כבר להשפיע, אבל מתחיל לתת לי בזה חשיבות שעדיין זה לא טבע שלי, טבע שלי ברצון להשפיע אחרי המחסום. אבל כבר אני מתחיל להעריך דבר הזה שאין לי. זה כמו שאימא סוף סוף שמטפטפת לי אומרת כדאי להיות רופא גדול, אתה יודע מה זה אימא יהודיה. הבן צריך להיות המנתח. נגיד, זה אחד מהדמיונות של אימא. אז סוף סוף ילד מתחיל להבין שזה טוב להיות המנתח, טוב להיות רופא. הוא עוד לא יודע איך הוא מגיע לזה, אבל הוא מתחיל להסכים, להעריך מעמד הזה. הוא מתחיל כבר להבין שבמצב הזה יכול להיות שיהיה לו טוב. הוא משחק עדיין במחבואים ובכדורגל בחצר, אבל שאימא אומרת לו שכדאי להחליף רצון לכדורגל לרצון להיות רופא גדול, הוא כבר איכשהו מאיר לו קצת כנגד המעמד הזה של רופא גדול, והוא מרגיש שזה משהו, זה משהו טוב. זה בא מהלימוד, שאנחנו בזמן הלימוד רוצים או לא רוצים, אפילו בלא רוצים, מזמינים על עצמנו עיירת המקיפים. מתוך זה הרצון לרוחניות איכשהו מצטייר לנו, לאט לאט מתחיל להיות אצלנו דבר עם איזה ערך. וכנגד זה רצון לגשמיות. שם איפה שכל האנשים רצים, אפילו אם היה לי אפשרות, כאילו אין רצון לזה, אבל הוא ישנו, רק הוא כבר מחוסה. מחוסה בתיקון הרוחני.
6: למה דווקא אין הבדל בין אדם לפנייה לבורא? למה ייאוש להביא בן אדם לפנייה לבורא?
0: למה ייאוש להביא את האדם לבורא? בגלל ש... אדם, מפני שהוא אגואיסט וברצון לקבל שלו, ששולט בו, הוא מרגיש שהוא מסוגל, אני אמלוך. ורק אחרי שהוא מבין שהוא לא מסוגל, אלא רצון לקבל דווקא לרעתו, אז כנגד הרצון לקבל הוא מגלה את הבורא, וזה מה שאנחנו אומרים, שהוא מבקש מהבורא שיתקן אותו, שישנה אותו. כי בזה שאדם מגלה שהרצון לקבל זה הטבע שלו, אז מתברר לו שהוא לא מסוגל שום דבר לעשות עם זה. כי עם טבע אין מה לעשות. כן.
7: מה ברגע הזה שאדם מיואש ופונה לבורא, וכך אני ממשיך את מה שהוא שאל, יוצר את השיווי צורה? מה הקשר בין הרגע הזה של הייאוש שהאדם פונה לבורא ליצירה שלה?
0: אין קשר בין פנייה לבורא לפעולת הבורא לאדם, שהאדם בזה משתנה אחרי פנייתו. מפני שפעולת הבורא היא נעשה בניתוק מבקשת האדם. אתה פונה אליי ומבקש, אני נותן לך כוח שמתקן שמשנה אותך. הקשר הוא רק שזה גורם לזה. לא יותר. רק זה גורם לזה. לא שאדם בכוח שלו מפעיל משהו. רק בבקשה שלו הוא מפעיל כוח הבורא. טוב, נו, כן.
8: אמרתי שבן אדם
0: רוצה או לא רוצה,
8: הוא מזמין
0: רמקים. איך אני יכול להזמין רמקים בזלצות? אפילו אם אדם לומד, אדם שלומד ספרים ולא מתרכז בכוונה לעורר אור מקיף על עצמו, אבל מתוך שהוא סובל ובכל זאת ביטת הכרה מצפה משהו מהספר, זה נקרא שהוא מושך על עצמו אור מקיף. זה מה ששאלו אותי אתמול, מה אתה רוצה כל כך בהשפעה בזה שאתה מפזר את ה... כן? נותן פרסום כזה לחומת הקבלה, למה צריכים כולם ללמוד וכן הלאה. נו, אני לא אקרא להם מבעל הסולם, שלפיכך אנחנו צריכים לפתוח בתי מדרשות, משהו כזה, מה זה יעזור להם לקרוא? בשבילם בעל הסולם זה לא איזשהו שכל עליון שצריכים לקבל אותו ולעבוד ואחר כך להבין. אז אני הסברתי להם שכל אחד מאיתנו, בזמן שהוא סתם קורא ספרים אמיתיים, כמה שהוא משקיע בזה, הוא מושך על עצמו אור מקיף מאותה מדרגה מאיפה שהספר נכתב. ואז אמנם שכל אחד מאיתנו מושך את הכוחות האלה קצת, אבל מפני שיהיו נגיד מיליונים שיקראו את זה, אז כבר לעולם הזה יבוא מלמעלה הרבה אור מקיף. ואז זה ייתן, אם לא באיכות, אז לפחות לפי הכמות, זה ייתן איזה כוח כזה שהעולם הזה ישתנה לטובה יותר מהר. זה מה שבעצם, וזה נכון, לכן חשוב לנו מסות גם כן, וגם לנו חשוב, אדם, אני עכשיו יושב בבית, השעה 2:30 בלילה, לבוא ב3 ללמוד או לא לבוא ב3 ללמוד? היום אני לא מסוגל לחשוב על כלום, לתת הגייה, לתת כוונה, אני אשב בטח שאני ארדם ליד הספר, שום דבר לא יקרה. אסור כך להגיד. אפילו אם תשב מול הספר בלי שום כוונה, תקרא כמו חמור, אולי לא ייתנו לכם מלמעלה בכלל להכניס אפילו מילה אחת לתוך המוח. ההגיעה הזאת היא מזמינה אור מקיף, והוא מתקן אותך.
8: לכן לא לעשות כאן שום חשבונות. ומצד שני, אי אפשר יותר מ3-4 שעות ביום ללמוד. אתה יתר השעות חייב להיות עם רוח שקיבלת מהספר בכל המאורעות החיים שלך. אחרת, אתה לא מממש מה שקיבלת. אנחנו גם כן צריכים להשתמש, מה הוא אמר מכוח הקבוצה, אני לא זוכר.
9: בזמן השיעור, אם אנחנו צריכים להכניס מחשבה לקבוצה, אז רק אני והבורא.
8: אני לא מבין אותך. האם בזמן השיעור, שאני כאילו פונה לבורא, אני צריך לחשוב על הקבוצה? אנחנו נמצאים בעולם הזה. יש קיר בינינו ובין עולם העליון ובין הבורא. כן? משם באים עלינו כל מיני כוחות שמפעילים אותנו. אנחנו רוצים לשפר את הכוחות האלו, שהם יהיו לטובתנו. לכן אומרים מקובלים, אתה יכול לשפר את זה, איך? אנחנו כותבים לך ספר, בספר הזה כתוב על פעולות רוחניות, מה שקורה שם בעולם ההוא, כן? שכתוב שם, צריכים ללכת במדבר, לעשות אוהל, עוד כל מיני דברים, לחתוך, לעשות איזה קורבן, או כתוב בצורה אחרת, נגיד, שנביאים כותבים, או שבחוכמת הקבלה, זה עולה לזה ויורד לזה, עושה זיווג כזה, לא חשוב. כתוב, או כתוב כמו שבשולחן ערוך, צריך להניח תפילין ככה ולעשות את הדברים ככה וככה. כולם מדברים על פעולות רוחניות. אין למה שהם כותבים אלינו שום קשר. זה מכונה איזשהו שעובדת מעבר לקיר הברזל ממני, שאין לי לשום גישה. זהו. בפרט שאנחנו קוראים את השידור של מקובלים, כן? זה כך קצת אור מפה, תכניס אותו לשם, תעלה ספירה הזאת לכאן, תערבב אותה עם זה, זיווגים כאלה תעשה. כן? איך שהם, איך שכתוב בסידור, זה בכלל. זה פעולות שזה לא שייכות אליי, בשביל מה לי את זה לקרוא? בשביל מה לי ללמוד ספרים? הספרים האלה הם גם כן, מה זאת אומרת שאני לומד? אני קורא פעולות רוחניות ותופעות רוחניות, מה שמקובל ירגיש, שירגיש. מה זה עוזר לי? אומרים, אם אתה קורא את זה, מגיע אליך אור מלמעלה, מאותה מדרגה, מאותה דרגה, מאותו מצב, איפשהו ישב וכתב. גם עכשיו הוא יושב וכותב שם. ברוחניות שום צורה לא נאבדת. שאני עכשיו קורא איזשהו מין כאן משפט, בתלמוד 10 ספירות, כן? או דברי ארי, והנה צריך להבין מאוד אמיתיות עניין הפנים והאחור, טי-טי-טי-טי-טי, או שאני קורא על זה מה שאומר בעל הסולם, הריבוע פירושו אותיות השם, טי-טי-טי-טי, אז או ארי או בעל הסולם, אני כביכול פונה לאותו מצב כמו שהם יושבים וכותבים ומרגישים בפנים, בתוכם, את בכלים רוחניים שלהם, את התופעות רוחניות האלו. אני פונה לאותו מצב של הנשמה הזאת שנקראת ארי, או נשמה הזאת שנקראת כבר בעל הסולם, כן? ממש באותו מעמד שהוא יושב, ומה זה יושב? שהוא נמצא בהרגשה מה שהוא כותב, מביע כאן במילים. עכשיו, זאת אומרת, לאותה נשמה ולאותו מצב אני פונה. מה זה נותן לי? אני רוצה משם לקבל כוח התיקון. ואומרים לי, הנשמה נמצאת שם, של המקובל, ואתה נמצא כאן, ביניכם קיר ברזל, שום דבר לא עובר מפה לשם, ומשם לכאן. אלה רק עיירה קטנה שנקראת אור מקיף. ורק הזל, האור מקיף הזה, הוא יכול להציל אותך, עליו כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, הבא מאור ומחזיר למוטף, וכן הלאה. רק על המאור הזה. אז יש לי רק פעולה אחת, לשבת ליד הספר ולעורר את המאור הזה. כל היתר פעולות שאני עושה בחיים כאן, הן חייבות להיות מקוונות לאותו רגע שאני יושב ליד הספר ומעורר את האור מקיף עליי. אז אתה אומר, אני צריך כאן לחשוב על הקבוצה או לא? תחשוב על סבתא שלך, אני לא יודע על מי, אם זה יעזור לך לעורר אור מקיף. תעשה בירור מה נמצא ברשותך שיכול להגדיל לך את האור מקיף. אחרי שאנחנו לומדים את כל הדברים, מה שהם כותבים, אותם מקובלים, מה שהם ממליצים לנו לעשות כדי לעורר את האור מקיף, אנחנו רואים שבחוכמת הקבלה יש שני חלקים. חלק אחד, שזה מכתבים, מאמרים, זה יכול להיות שירים, זה יכול להיות מה שאתה רוצה, שייך כדי לעורר את האדם, לכוון אותו, להכין אותו למעמד לשבת בצורה נכונה מול הספר. וחלק השני שבקבלה זה הספרים יבשים האלו, כן, שהם מדברים על האורות, כלים, פרצופים וכן הלאה. אז על ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה, כל מיני דברים האלה, אנחנו מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד. תלמוד עשר הספירות בקיצור. זאת אומרת, כל החיים, כל המציאות, אנחנו צריכים להביא למצב שזה ישמש לי כמניע, מפתח, להגביל את האור מקיף. איך אני אז מתייחס לכל המציאות? רק בצורה כזאת. כן? בית, משפחה, ילדים, עבודה, ודאי מאמרים ומכתבים שאני קורא, חברים, לא חשוב מה. כל החיים. רק לנקודה הזאת. בזמן הלימוד להתרכז באיכות ההגיעה. מה בזה תלוי בי ומה בזה לא תלוי בי. אז מה לעשות? אז אני פונה ל... לאותם מקובלים ואני מגלה שיש לי רק בחירה חופשית אחת, חירות הרצון באחד להתפעל מהחברה. אם אני על ידי החברה יגביל את הרצון שלי בזמן הלימוד, אני אפעיל אותו ביתר עוז, אז אני אמשוך על עצמי יותר אור מקיף. יוצא ככה, שכל המאמרים ומכתבים, אפילו זה, כן? וודאי מאורות החיים שלי, מה שלא תגיד, הכל הכל הכל, אני צריך לקבץ כבר, לא סביב משהו, אלא רק סביב החברה, שרק מחברה הוא אומר שאני יכול להתפעל ולהגביל רצון ולהגביל עוצמת הדרישה שלי לאור מקיף. אז אני צריך עכשיו חברה שהיא מדברת רק על דבר אחד, איך אנחנו יכולים למשוך האור המחזיר למוטב. שיתקן אותנו. אז אני רואה כאן קבוצה מספר 2 מדברת איך אנחנו יכולים את זה לעשות. קבוצה מספר 1 כבר לא כל כך משהו קורה היום להם, אולי משהו. קבוצה מספר 4 כן יותר, עוד יותר. אז אני לפי זה רוצה לבחור את הקבוצות, כן? ולעבור מקבוצה אחת לשנייה, ואז לשלישית, לי ולרביעית, לא חשוב לי מה. או קבוצה שאני נמצא בה, אני צריך לשפר. ואם אני משפר את הקבוצה שלי, אז אני בזה שאני משפר אותה, אני בונה את הרצון שלי בצורה הנכונה ביותר. נבין? ואם קבוצה מתייאשת או נופלת, אז יש לי עוד יותר הזדמנות. כי בזה אני עושה דבר היחידי שנמצא ברשותי לעשות בכלל בעולם הזה. לעורר את הקבוצה לדרישת התיקון על ידי אור מקיף. אין יותר. אתה מבין? צריך להתרכז בדיוק בנקודה אחת, לא לברוח ממנה. ואז אתם תצליחו בטוח. וגם מזה אני צריך להבין איך עובדים אם יש לנו כמה קבוצות. אתם יודעים איך עובד מנוע? יש לך בוכנות, כן? צילינדרים. אחד עולה, שני יורד, אבל כולם מסובבים אותו ציר שסובב את הגלגלים. אה?
10: גל ארכובה.
8: גל
10: ארכובה.
8: ארכובה. קלן שתבע אותי. בסדר. זהו. אתה מבין? ככה בעצם צריכים לעבוד קבוצות. אחד עולה, שני יורדת, אבל כל אחד, גם כן שהיא יורדת, הירידה שלה זה כדי לסובב. וגם שהיא עולה, עד שהיא אולי לא עושה כלום. הפעולה דווקא בזה שהיא יורדת. אתה מבין? יש פה עניין והיפוכו. צריכים להבין את הפרינציפ הזה, איך זה עובד ברוחניות. אבל בסך הכל, כולם סובבים אותם הגלגלים. לכן, צריכים רק להתייחס לשאלה אחת, דרישה לתיקון על ידי הספר. זהו. אם קבוצה מעוררת אותי לזה, קבוצה טובה. אם לא מעוררת, חפש מהר מקום אחר. חבל לזמן. כן.
11: אבל תכלס בזמן הלימוד, אני עכשיו...
8: תכלס בזמן הלימוד, חביבי, אתה צריך לשבת עם הרצון לקבל אור מקיף. עכשיו, שאתה רוצה לקבל את האור מקיף שלך, שיתקן אותך, כאילו אתה עובד עם רצון לקבל שלך, אתה רוצה להתקן. אתה רוצה שהוא ישפיע עליך, כן? אבל זה רק נקודה אחת, הסברתי לך. הנקודה השנייה לאור מקיף היא שהיא צריכה להיות על מנת להשפיע. אם אני חושב ביחד עם זה שאני עושה את זה עם הקבוצה יחד ושכולנו יחד נהנה מזה ושאנחנו יחד עובדים בזה, אתה מגדיל גם כן נקודת המלכות וגם נקודת הכתר. אם אתה חושב על מה זה נקרא שאתה מצפה מהאור הזה שהוא הביא לך, מה הוא הביא לך? מילוי לרצון לקבל?
11: לא, שיפור תכונות.
8: שיפור תכונות. מה זה שיפור תכונות נקרא אצלך?
11: שיפור תכונות נקרא אצלי, אני רוצה תכונות של הבורא.
8: אתה רוצה תכונות של הבורא, יופי. אז איך אתה יכול לרצות תכונות של הבורא? מה זה נקרא לבקש שיבוא אור מקיף? זה נקרא לבקש שיבוא תכונת ההשפעה בי, כן? שהיא תבוא אליי ותשב בי ושזה יהיה שלי, כן? אז איך אני יכול לבקש? אם יחד עם זה אני מתאר לעצמי השפעה שלי לקבוצה שלי, אז אני כבר יכול לתאר אם כך פעולת האור עליי. אז יש לי מאיפה לדרוש באמת פעולה נכונה ולא לעשות חשבונות שיהיה לי טוב, תבוא אליי. אני אז מבין מה זה תוצאה שהאור צריך לעשות בי. אז באמת אני חושב כלפי האור שמביא לי, מחזיר למוטב, ולא כלפי איזשהו בנק שישלח לי איזשהו צ'ק על מנת לקבל. לפחות איזשהו משהו על מנת להשפיע שזה מתבטא אצלנו בחברה. זאת אומרת, אם אני לא מכניס את החברה, ההשפעה שלי לחברה, כל החברים שלי ככה, יחד, בבקשה שלי למאור המחזיר למוטף, אני לא פונה למאור המחזיר למוטף, אני פונה למישהו אחר, תביא לי משהו, תמלא אותי, תמלא לי כלים דקבלה שלי, לא, אני לא מצפה שיהיו לי כלים דהשפעה. אתה מבין? זאת אומרת, לחשוב בזמן הלימוד, בפנייה לבורא על החברה, זה כאילו לסדר הפנייה שלך נכון. זה כמו איזה מין מסננת, זה כמו איזה מין מנגנון שהוא לוקח את הפנייה האגואיסטית שלך ונותן, ונותן לה איזה מין צביון קצת אלטרואיסטי. אם אתה חושב ממך דרך חברה לבורא. כן.
2: אבל מלכתחילה, אני בונה את החברה כדי שיספקו לי דברים. אז איך אני יכול אחר כך בזמן הלימוד לחשוב לספק?
8: אני לא יודע מה זה אתה בונה את החברה שיספקו לך דברים. אתה צריך להגיד לעצמך שאתה בונה חברה שהם יספקו לך, שהם יספקו לך כוחות, ושוב, איזה כוחות? איזה כוחות? כדי לקבל?
2: לבקש תיקון.
8: לבקש תיקון. אז איך יכול להיות שבזה לא תהיה נכללת חברה עצמה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שבאיזה בקשה שאתה פונה לבורא, אתה תפנה רק לבד? אם אתה רוצה באמת שבקשה הזאת היא תהיה נכונה, אתה צריך לבקש קודם עבור כל העולם, אחר כך עבור כל האומה, אחר כך עבור כולם, כולם, כולם, כולם, חברה וכן הלאה, ואחר כך לעצמך.
2: איך אפשר לעשות את זה?
8: אתה לא צריך לעשות את זה, אבל אומרים שלאט לאט שאתה נכלל מהחברה, אז הם נעשים כל כך קרובים וחשובים לך, שאתה כבר יכול לכלול אותם גם כן בבקשה.
2: עכשיו, אם החברה, אם הקבוצה לא מעוררת אותי לבקשה ללימוד, אז אמרת שהיא לא טובה. אמרת מקבוצה כזאת לברוח.
8: מקבוצה רעה שלא מעוררת אותך לדרישה לאור מקיף, שדרישה הזאת צריכה להיות לצורך התיקון. אור, כבר מיד תתאר במקום זה כוח די להשפיע, כוח השינוי. לא כוח, לא המילוי בלבד, כן? השינוי. כי אנחנו צריכים להבין ששיפור שלנו זה נקרא קניית המסך. אם חברה לא יכולה לספק לך רצונות כאלו, אז אין לך ברירה או לשפר את החברה או לעזוב אותה.
2: זאת השאלה שלי. אני צריך קודם כל לנסות להשקיע בו כדי שלשפר אותה.
8: אז תשקיעו בחברה ותשפרו אותה, נו מה הבעיה? לא, לא, לא. או זה או זה. קודם אתה בודק האם אתה יכול משהו לעשות. יש לנו חבר'ה כאלה כאן יושבים. איפה יעקב? הוא היה בבוקר, לא? אותו רן, כן?
12: היה תורן במזג.
8: יש כאלה חבר'ה שיושבים כאן, והם לא מרגישים שיש כאן חברה שכדאי להם להיכנס בה. ואני אומר שאין דבר כזה שחברה אף פעם לא יכולה להיות מתאימה לאדם. אדם עושה את החברה לעצמו. וזה, כמה שהוא משקיע בחברה ככה, הוא מקבל תגובה על זה מלמעלה, לא חשוב איזה חברה. זהו. תן לי חברת פושעים, שקצת אני אוכל לשפר אותם, שירצו רוחניות טיפה. אתה לא יודע כמה אפשר לקבל דרך חברה כזאת. יותר מה שבכל החברות הגבוהות, הצדיקים, לא יודע מה. אלה, השקעת האדם היא כלי שלו, ולא, ולא גובה של החברה, וכמה שהם מבינים בכלל, על זה אין מה לדבר. כך חבר'ה המתחילים, שבאים לפעמים כאלה, אני יודע, דרוכים, ואתה תראה איך אתה יכול איתם, איך הם לא ייתנו לכם מנוחה, איך הם ירצו ממש, זה, זה לא תלוי ב... הוותק הוא לא, לא נחשב ברוחניות לכלום. לא סתם כתוב, יהיו בעיניך כחדשים. כל יום שיהיה כחדש, כי באמת ברוחניות כל רגע נחשבת לאפס ושוב מתחיל להיות חשבון. כל רגע. מדרגה היא מדרגה שמתחילה מאפס תמיד. גם אני חושב שצריכים ללמוד טס.
13: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
14: טוב, שמענו עכשיו על זה שהאדם עושה את החברה, וגם שיכול לעבור מיליון שנה של ניסיונות, ואדם לא יגיע לייאוש אם הוא לא, אם לא נרכז את המאמצים על המאור המחזיר למודיו.
15: אפשר ללמוד 3-4 שעות ביום, כדי למשוך מאור, ואחרי זה רצו לקחת את המאור הזה ולהשתמש בו במהלך, בכל מאורעות החיים. וגם שמעתי ש... תחשוב על סבתא שלך, אם זה עוזר לך למשוך אור מקיף.
13: מה שאני לקחתי עיקר זה נושא של יחס לתלמוד 10 הספירות. שעל ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה וכל מיני דברים האלה, אחר כך הוא אמר חברה ומאורעות החיים באותה שורה, מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד 10 הספירות בקיצור. ושם קורה המאור המחזיר למוטב, ואני חושב שאנחנו צריכים ליישם את זה ממש גם לבודדים מאיתנו יש תענוג מזה, אבל בכל זאת, זה התרופה, כל היתר זה רק הכנות לתרופה, הייתי שמח שהיינו מממשים את זה.
16: לחיים, דרישה לתיקון על ידי הספר, אם אתה רוצה שהבקשה תהיה נכונה, אתה מתחיל מהבקשה שלך עבור העולם, עבור האומה, עבור הקבוצה וכו', ורק בסוף אתה. וגם שהתיקון שלנו, הכלי זה השקעת האדם ולא גובה של החברה.
17: אני שמעתי שצריך מאוד להעריך כל יום שמסתיים בייאוש, שמסתיים בהרגשה של אפיסת הכוחות, שמסתיים בחוסר אונים, כי כל יום כזה הולך ובזה אנחנו מקפצים את כל פעם התרשמות והתרשמות, שעם התרשמויות האלו אנחנו אחר כך באים ללימוד, ומתוך הכאב הזה, מתוך המאבק הזה, מתוך הרגשת הייאוש שאנחנו צוברים אותם, אז אנחנו דורשים את המאור המחזיר המוטב בתוך השיעור, הוא זה שמקרב אותנו לתפילה. אז זה העיקר, המאמץ בזמן הלימוד לבקש את המאור, וכמובן שמה שרב בסוף דייק, בלי שאני מכניס את כל החברים שלי את ההשפעה כלפיהם, את הבקשה עבורם לתוך הבקשה למאור, זה לא נקרא שאני פונה למאור המחזיר המוטב.
13: כן, גם אני שמעתי ככה, שכל החיים שלנו תלויים ממש ברגע הזה, ממש עכשיו, ברגע שמגיע עכשיו, בזמן הלימוד. חוץ מזה אין לנו מה לעשות כלום בחיים. אנחנו נפעלים ב-100%, אם במשהו אנחנו יכולים לשנות משהו, בזירוז הזמנים, זה במשיכת אור המקיף, בזמן הלימוד. וגם כאן, במשיכה של האור המקיף, יש
18: כל מיני אפשרויות לעשות זה עוד יותר איכותי, להכניס את החברה בפנים, לדמיין את ה...

0: בעיקר על, היו כל מיני דיוקים על איך מושכים מאור, שאפילו אם אדם, רב אמר שאפילו בורא לפעמים לא נותן להכניס קמצוץ של שכל אל תוך הספר, אבל אם הוא בכל זאת קורא ובתת הכרה מקווה, יש לו תקווה איזושהי מקריאת הספר, זהו, כבר האור פועל ו... והוא מושך את המאור, ואפילו בצורה הכי מזערית ביותר, ו... וגם כן הוא אמר שמבחינת ההפצה מאוד חשוב ש... שהכמות האנשים שלומדים תהיה גדולה, ואז... ואז מתוך הכמות כאילו תהיה משיכת מאור, ואז ואז העולם הזה ישתפר.
1: כן, הוא הזכיר את זה בהקשר לאנשים ששואלים, אפילו שלא לומדים, אז הוא לא יענה להם על מדרשות שצריך לפתוח, כמו שבעל סולם כותב, אבל גם לפי ההיגיון הפשוט, ברגע שהרבה אנשים מכוונים לאותה מטרה, הם מושכים איזושהי אנרגיה. שבשפתנו זה המאור המחזיר למוטב, וככה בכמות הם מקרבים את התיקון. בכלל, הכל צריך להיות כאילו, כן? תמצית השיעור.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך מרגש, כל כך עשיר, אנחנו ממשיכים, בכל זאת, ציטוט מרב, אדם רוצה, הוא לא רוצה, מזמין על עצמו אור מקיף כשהוא לומד. ובסוף רב אומר, צריכים ללמוד תס, נכון? זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו מתחילים סדרה חדשה של שיעורים, של רב, בכל זאת, עם מנחין, אמנם של רב, אנחנו רוצים שלימוד הזה יהיה משותף, שכולנו נשתתף, כל אחד, ותיק, חדש, כולם יכולים ללמוד וצריכים ללמוד, כאן, כלי עולמי, כלי ישראלי, כל אחד ואחד יכול וצריך להשתתף בשיעור הזה. השיעור מבוסס על סדרה שרב נתן בשנת 2001, הוא נתן 8 שיעורים, שאותם חילקנו כל שיעור לשלוש, בערך חצי שעה, פחות או יותר כל שיעור. אתם תראו ששיעור, זה שיעור ערב, זה לא שיעור בוקר. זה שיעור שהיה בזמן בערב, וזו קבוצת אנשים חדשה לגמרי, ממש. אתם תראו שהם לא כל כך יודעים אפילו מה לשאול. ואיך רב משתדל, זה ממש, עכשיו הבנתי למה הוא רצה כל כך וידאו. אחרי שאתה קורא תמליל ורואה את הוידאו, איך הוא משקיע, איך הוא מסרטט כל דבר, מה הוא מוסיף עוד פרטים ועוד פרטים. הרבה התפעלות, יש שם קול של חברינו, סימון וינוקור אומר לרב, תזוז לי פה, תזוז לי פה. כאילו זה היה מצילומים ראשונים, זה מאוד מעניין. בנוסף אנחנו נעשה בסוף סדנאות, יהיה אפשרות לשאול שאלות, נענה ביחד או אנחנו נענה. פחות או יותר.
1: כן, ואנחנו גם בזמן שאנחנו נצפה בשיעור, יש לנו פה מנה עיקרית בעצם, שזה השיעור עצמו שהרב מעביר, אנחנו נרשום לעצמנו שאלות מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא צופים בשיעור, אנחנו משתתפים בשיעור, זה שיעור אקטיבי, זה שיעור שקורה עכשיו, ואנחנו עושים אותו ביחד, מאוד מאוד חשוב. למדנו גם ממש עכשיו בשיעור ששמענו מהרב, ש... אנחנו לא מצפים סתם שיבוא המאור ויקרה משהו. אנחנו רוצים שהמאור הזה יפעל עלינו, כקבוצה. אז עוד לא היה המושג הזה, לא השתמש במושג עשירייה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בינינו בעשירייה, ובכלל להשפיע על אחד על השני, ולא סתם אני רוצה לקבל את המאור לעצמי. אז אנחנו נתחיל, ונתחיל עם קטע מקור שיזכיר לנו בשביל מה. אתה רוצה לקרוא קטע אחד?
0: כן. סליחה, נוסיף לגילת, אבל קבוצות אז היו כבר. אז היינו מחולקים לקבוצות, אומר, קבוצה אחת, שתיים, שלוש, נכון?
1: כן, כמו בוכנות.
0: כן, כן. קטע מקור מרבש. התורה שאנו עוסקים בה הוא בכדי להגיע להכניע את היצר הרע. כלומר, ולהגיע לידי דבקות בהשם. שכל מעשיו יהיו אך ורק ועל מנת להשפיע. זאת אומרת, בכוחות עצמו אין לאדם שום מציאות, שיהיה בידו כוח ללכת נגד הטבע. כעניין מוחה וליבה, מה שאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע. והסיוע הוא על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. שמתוך שמתעסקים בה, המאור שבה מגזירם למותיו.
1: כן, אז אנחנו נתחבר ביחד, נרצה שהמאור הזה יחזירנו למותיו, ושוב, בזמן שנהיה עכשיו בשיעור, כל אחד רושם לעצמו את כל השאלות שעולות מתוך השיעור שנצפה בו, אחר כך נדון בשאלות האלה.
0: ועוד עצה קטנה, ללכת אחרי רב, בדיוק מה שהוא אומר, הוא אומר, בחינת שורש, הוא אומר, חוכמה, בדיוק לפי מה שהוא אומר, ככה, להידבק בו, כאילו, להחזיק אותו ביד, ואז אנחנו נקבל הרבה אור מקיף.
1: בואו נצפה ביחד בשיעור.
2: לעשות קורס קצר, לפי מאמר פתיחה לחומת לכבודה של בעיה סולם, 10-15 פגישות, ואחר כך נמשיך. אני לא אומר שבזה אנחנו חייבים לגמור הכל ואני נעלם. אחר כך אפשר להמשיך, אבל קורס הבסיסי שיהיה כמה שיותר קצר וענייני. בקורס נוסף, אז אחר כך אנחנו נלך כבר, וכבר קצת כבר נוכל לפתוח כל עניין ועניין לגופו, וללכת ולטייל בכל היתר ענפי חוכמת הקבלה. אז המטרה שלי עכשיו לעשות כמה שפחות מקשות ולתת כמה שיותר חומר פשוט, מרוכז ומובן. פתיחת חוכמת הקבלה זה מאמר של בעל הסולם, אחד מהקדמה לפירוש הסולם לספר הזוהר. בלי מאמר הזה אי אפשר להבין מה שכתוב בזוהר, בלי מאמר הזה אי אפשר לגשת בכלל ולהבין מה שכתוב באף ספר בשפת הקבלה. יש שפת הקבלה, שפת התנ"ך, שפת התלמוד ושפת האגדה. שפת הקבלה זה שפה המדעית של המדע שנקראת חוכמת הקבלה, שמדברת על המציאות של כל העולמות, של כל הטבע, גם גשמית, גם רוחנית. ושפה הזאת אנחנו חייבים עכשיו לאט לאט לרכוש, ובא לדבר ואותה ללמוד, ועל ידה ללמוד את המציאות שנמצאים אנחנו בו. כל החוכמה היא מתחילה מהמקור שלה. המקור של החוכמה היא נקרא רצון הבורא להיטיב לנבריו. יש כוח אחד, יחיד ומיוחד, שפועל בכל העולמות ובכל המציאות. כוח הזה, אנחנו קוראים אותו בורא, מפני שממנו אחר כך נולדים ובאים כל היתר הכוחות וכל היתר המדרגות המציאות. רצונו להיטיב לנבריו, לפי משמעות המילים, זה לברוא את הנברא ולהיטיב לו. במה להיטיב? לפני שהבורא הוא יחיד, להיטיב אפשר רק בצורה פשוטה, לעשות את הנברא שיהיה בדרגה בדיוק כמו בורא. איך לעשות את זה? לברוא את הנברא ולהביא אותו לדרגת הבורא, צריכים לתת לנברא לזה כל הכוחות, כל החוכמות, כל האמצעים, כל הדוגמאות, שכך יהיה. אז לבורא כביכול יש שני בעיות, שני מטרות. מצד אחד לברוא את הנברא, ונברא חייב להיות מחוץ לבורא. בריאה זה ממילא בר מדרגה, מחוץ למדרגה. מצד אחד, ומצד שני, שהנברא הזה יהיה בדיוק כמו בורא, כאילו הדבר והיפוכו אנחנו מרגישים כאן. איך מגיעים ליישום של הבעיה הזאת? כאן אנחנו כבר מיד ניגשים לשרטוטים והגדרות. אנחנו לומדים שיש כוח אחד שנקרא בורא, או שנקרא עצמותו. יחס של הנבראים נקרא בורא.

הטבע של הבורא זה רצון להשפיע, רצון להיטיב, ורצון להיטיב הזה נקרא אצלנו בחינת שורש. אוקיי, אתה מבחינה שורש הזאת, הכתר, הבורא, לא חשוב איך להגיד, מתוך שהוא רוצה להיטיב, מה חסר אם הוא רוצה להיטיב? חסר מישהו שירצה לקבל את ההטבה שלו. אז מה שחסר לו, זה חסר רק רצון לקבל. לכן, בחינה הראשונה, הנברא בעצם, הראשון שנברא, שנקרא חוכמה, זה כבר נברא הראשון, הטבע שלו זה רצון לקבל. מה הוא רוצה לקבל? מה שהבורא, הבחינת שורש, רוצה לתת. נעשה את זה בצורה צעירית. חץ זה יהיה רצון לקבל, וספר, ספר כזה כלי, זה רצון להשפיע, וזה רצון לקבל. הרצון להשפיע נקרא אצלנו אור, ורצון לקבל נקרא אצלנו כלי. אז בחינה א' זה רצון לקבל, בחינה שורש זה רצון להשפיע, ואור או רצון להשפיע ממלא את הכלי או רצון לקבל.

מה קורה הלאה? קורה הלאה שהאור שממלא את הכלי, האור הזה שממלא את הכלי, חוץ מהתענוג, רצון להשפיע, הוא נותן לכלי גם כן את הטבע שלו, רצון להשפיע. וזה בונה לכלי רצון כמו שבקטע, להשפיע. זה כבר בחינה שנייה, ג' ב' אור בעצמו זה נקרא שפע, בוא נגיד תענוג, ורצון שלו זה רצון להשפיע. יש בו שני תכונות, רצון להשפיע זה הטבע שלו, ומה שהוא נותן לרצון לקבל זה התענוג. ובבחינה א' הוא נותן לכלי, לנברא, להרגיש את התענוג, ובבחינה ב' הוא מוסר לנברא את הטבע שלו להשפיע, ואז נברא הזה גם כן רוצה להשפיע, רצון להשפיע. בחינה ב' או בינה, זה כבר ממשיך להיות נברא. זאת אומרת, מה קורה לנו מבחינת שורש? נולד נברא, הוא קיבל מבחינת שורש תענוג שנקרא אור חוכמה, ונהנה לפי הרצון לקבל שלו. ובבחינה ב' הוא קיבל מהבחינה שורש רצון להשפיע, ואז יש לו תענוג אחר שנקרא אור חסדים. אור חסדים זה תענוג מהשפעה. יוצא לנו שמכתר, מבחינת שורש, יש לנו תוצאה אחת שהיא נקראת חוכמה, ותוצאה שנייה שהיא נקראת בינה. שני תוצאות. תוצאה ראשונה היא שיש נברא והוא מקבל תענוג. תוצאה שנייה שיש נברא, אבל הוא רוצה לתת את התענוג. וזה הכל בא מהכתר. ושלושת הבחינות האלו תוצאות, ושורש שלהם נקרא ג' ראשונות, גן. אור דחסדים זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שנברא אהנה מאור דחסדים אור דחוכמה זה נקרא אור של מטרת הבריאה, אבל אני רוצה שהנברא ייהנה מאור דחוכמה. אור דחסדים נקרא אור של תיקון הבריאה, אבל אני רוצה שנברא גם כן יהיה כמוהו, גם כן המשפיע. שני תכונות האלו, רצון לקבל שבנברא ורצון להשפיע שבנברא, באים מהבורא. ונברא יכול ליהנות מקבלה, ונברא יכול ליהנות מהשפח. הם הנתונים שבאים מלמעלה, וכאן עדיין נברא לא קובע כלום. בצורה החלטית, מהשורש נולד רצון לקבל עם אור חוכמה, ואחר כך האור חוכמה בעצמו שינה את הכלי כך, שהוא רוצה להשפיע, ומזה נעשה כלי דבינה, רצון להשפיע עם אור דחסדים.

0: מה קורה הלאה? איזה התפתחות יכולה להיות? התפתחות פשוטה. מפני ש... בינה רוצה להשפיע, יש לה רק רצון להשפיע, אבל מה היא יכולה באמת להשפיע ולהחזיר לבורא? בורא יכול לתת לנברא תענוג. מה הנברא יכול לתת לבורא? וזה מה שבינה בעצם צריכה לעשות. מה היא נותנת לבורא? היא נותנת לבורא תענוג בזה שהיא קצת מקבלת. מה זה קצת? את אותו רצון ואותו תענוג, מה שקיבלה כאן, שהוא נקרא חוכמה, היא מקבלת. מפני שהיא רוצה לתת אותו. ויוצא לנו כלי שהוא קשור לשני חלקים. שחלק אחד הוא דומה לחוכמה, וחלק השני הוא דומה לבינה. מאיפה בא הכלי הזה? מתוך שנברא רוצה לתת לבורא. אם הוא רוצה לתת, זה הסימן שהוא רוצה לתת, חלק הבינה שבו. אבל מה הוא יכול לתת? הוא יכול לתת אם הוא מקבל משהו, אחרת אין לו מה לתת, ואז הוא מקבל, וזה נקרא חוכמה, חלק החוכמה שלו. כלי משובח כזה נקרא בחינה ג' או זעיר ערבין, ודאי שזה גם נברא, ויש בו שני חלקים. יש בו רצון לקבל, ויש בו גם רצון להשפיע יחד. וגם כלי הזה הוא בעצם עוד לא נברא. למה? כי כאן כל הכוחות האלו הנברא קיבל מהבורא. הנברא קיבל מהבורא כאן בחוכמה רצון לקבל עם תענוג של אור חוכמה. ככה הבורא ברא אותו. אחר כך הרצון שבתוך האור להשפיע, ברא בתוך הנברא רצון להשפיע, זה נקרא בחינת בית. עם תענוג של אור בחסדים. אגב כן בא מלמעלה. ועכשיו הנברא בבחינה ג' גם כן בונה את עצמו בשני חלקים האלו. מחלק החוכמה שבו ומחלק הבינה שבו. אז בסך הכל עדיין נברא רק פועל מתוך הכוחות ותכונות שקיבל מהבורא. אבל מתוך זה שעכשיו בתוך נברא יש שני התכונות, מה שקיבל מהבורא, גם רצון לקבל עם תענוג לחוכמה, גם רצון להשפיע עם תענוג של בינה, עכשיו הוא יכול לבחור מה באמת הטוב ביותר והקרוב ביותר בשבילו. והוא בוחר לפי מה? לפי זה שהרצון הראשון שנברא בו, הקרוב ביותר שבו, הוא הרצון לקבל. ואז נברא בעצמו, מתוך שני הבחינות האלו שיש בו, בוחר מי הוא רוצה להיות. הוא רוצה להיות רצון לקבל. בלבד. ולמלות את עצמו עם האור חוכמה. אור חוכמה זה תענוג מקבלה, כך נקרא האור. ולגמרי לגמרי למלות את עצמו. בעצמו, שהוא מחליט שהוא רוצה את זה, אז הנברא הזה נקרא נברא, באמת נברא, כן? בחינה ד' או מלכות. מלכות מפני ששם באמת שולט רצון לקבל, ורצון לקבל הזה הנברא בחר בו. אז אם אנחנו יכולים לדבר על נברא, אז נברא זה מלכות ממש. כל היתר חלקים מה שיש לנו לפני המלכות, זה לא נקרא נברא, זה פשוט תכונות ותופעות שבאות מהבורא. ההחלטה הראשונה ועקרונית שכאן נעשתה, שזה נקרא נברא, שאני משני הבחינות האלו שיש בי, מחוכמה וחסדים, מחוכמה ובינה, מאור חוכמה ואור וחסדים, אני בוחר להיות המקבל. וההחלטה הזאת היא נקראת בעצם נברא. יוצא שנברא נולד לנו מהבורא בהשתלשלות של כמה מדרגות, כמה שלבים. בשלבים האלו אנחנו קוראים אותם ארבע בחינות דאור ישר. שאור בצורה ישירה לברוא את הנברא יוצא מהבורא, ודרך ארבע בחינות הוא בורא את הנברא וממלא אותו באור בדענוק. זאת אומרת, בבחינה ד' במלכות יש לנו כלי שנקרא רצון לקבל, וכלי הזה מלאה באור חוכמה לפי הרצון שלה. המצב של בחינה ד' הוא נקרא נברא העניקי או מלכות, ומלכות שהיא מלאה בכל האור לפי רצון שלה עד הסוף בלי שום הגבלות נקראת מלכות דה אין סוף. מה זה דה אין סוף? שאין לה סוף, אין לה שום הגבלה מלקבל וליהנות. וזה נקרא מצב הראשון של הנברא. הנברא שיצא לאוויר העולם, מה שנקרא, נקראת מלכות דה אין סוף, היא מלאה בכל האור אין סוף. מלאה. מכאן אנחנו יכולים לעשות כמה כבר, יש לנו מכאן כמה תוצאות. מה הם? קודם כל, שנברא זה נקרא רצון לקבל, או רצון ליהנות. וזה כל הטבע שלו, זה כל החומר שלו, וחוץ מזה אין לו כלום. זאת אומרת, הוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר חוץ מליהנות. זה תוכנה פנימית וזה כל החומר שלו. יכול להרגיש רק דבר אחד, תענוג, אם ממלא אותו או חוכמה, או איסורים, אם חסר בו חוכמה.
1: Рав, сюда перейдите, пожалуйста. Петляйте.
0: Невра, Йоце Меаборе, Можа Мартикар, Ахарей Арба Шлавим. Арба Шлавим Аэле, זה Шлавим Эхрахиим, שיבצר איזה רצון. זאת אומרת, אם באיזשהו מקום, במציאות, לא חשוב איפה, יוצא לנו לעבוד עם איזה רצון, או נגיד, כל אחד מכם נולד איזה רצון, איזה דחף, פתאום איזה מחשבה, סימן שלפני המחשבה הזאת, או לפני הרצון הזה, יש ארבע שלבים מהסיבה שנולד בי איזה רצון או איזה מחשבה. כל דבר בא מלמעלה, ועד שמתבצע, עד שמתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבע שלבים האלו. פינת א', ב', ג', וזאת אז פינה האחרונה שלו, זה הדבר בעצמו ד'. פינה שורש זה המקור שלו, ופינה ד' זה התוצאה שלו, וג' פינות חייבים להיות באמצע. של התפתחות מרצון של הבורא לרצון של הנברא. זאת אומרת, תמיד, בסופו של דבר, ברצון של הנברא, נמצא בפנים, בתוכו, רצון של הבורא, שהוא הקובע, ושהוא בעצם המסובב הכל מה שיש בנברא. אנחנו צריכים משהו לעשות. נביא אתם, זאת. שמי הבורא יש לנו ארבע בחינות, אצלנו שכל המציאות מתחלקת לארבע בחינות האלו, ואנחנו צריכים אז רק לתת שמות להם. אחר כך כל המציאות מקבלת שמות של עולמות. אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כל המציאות, שזה דרך בחינות האלו, היא מתחלקת לארבע עולמות, היא מתחלקת לאותיות שנקראות הוויה, קוצו של יוד, יוד, ה' ראשונה, ו', ה' אחרונה. בואו נקרא את זה. ה' ראשונה, ו' קטעה. שנקרא שם הוויה. או, כמו שדיברנו, קטע חוכמה בין הזרם בין מלכות. זה נקרא ספירות. או, בחינות משורש עד בחינה ד'. בורא עד הנברא וכן הלאה. יהיה לנו קוצו של יו, יהיה לנו עוד הרבה הרבה הבחנות, אבל כל ההבחנות, כל השמות של כל העולמות ומה שנמצא בכל העולמות ומה שנמצא בעולם הזה, אתם יכולים לדבר על שמש וירח ופלנטות וגלקסיות ומה שיש על פני כדור הארץ, ארצות וגבעים ולא חשוב מה, כל ההבחנות מה שיש לנו גם בעולם הזה הגשמי, גם בעולמות העליונים הרוחניים, כל ההבחנות הן נמצאות כאן בתוך ארבע בחינות האלו, לא ישר, או בתוך יודקי ובקי, או בתוך עולמות, או בתוך ספירות, לא חשוב איך להגיד. זאת אומרת, כל השמות הם בסך הכל שמות פרטיות שנמצאות כאן בכל הארבע בחינות האלו. כאן הכל, כולל בורא וכולל נברא, ואין יותר. זאת אומרת, כל המציאות היא סך הכל קשר בין בורא ובין נברא, שהקשר הזה הוא מתבצע דרך העולמות. וזה מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. מה הטבע של הבורא, מה הטבע של הנברא, מה הקשר ביניהם, סיבה למצב שיש ביניהם, ומהי המטרה שצריכה להיות, שהקשר הזה צריך להיות.
1: כן, אומר לנו הרב שכל דבר בא מלמעלה, ועד שמתבצע ומתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבעה שלבים האלה. ואז הבחינה האחרונה זה בחינה ד' עצמה. ומה שנעשה עכשיו, אנחנו נדון בעשיריות, בשאלות שעלו לנו מתוך השיעור, וננסה לגבש לפחות שאלה אחת, שאלה של העשירייה, מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. שוב, אנחנו דנים כל אחד מעלה את השאלות שעלו מתוך השיעור, ואנחנו מוצאים לפחות שאלה אחת בעשירייה. אחרי שנסיים, זה יתקח לנו כשש דקות, אחר כך אנחנו נבקש מהעשיריות להציף את השאלות שעלו להם. בבקשה, שש דקות.
2: אולי השאלה היחידה שאלתה אצלי זה שרב הסביר שבעצם הבחירה הראשונה שהופכת להיות לנברא זה מלכות, שכאילו יש לה בחינה בין שני מילואים, אור חסדים, אור חוכמה, ולא ברור דווקא למה היא בוחרת באור חוכמה. כאילו לכאורה הייתה צריכה לבחור באור חסדים, היא רוצה להידמות לבורא.
3: תחבר לשאלה של רועי.
4: לא יודע, לא מבין כלום בחומר הזה, בגלל זה אני שאינו יודע לשאול. אולי דוד יודע לשאול.
5: אנחנו נתחבר לשאלה של רועי. רציתי, מה ששאלה שאלתה לי, טכנית יותר, כי הוא הסביר פה שבעצם פעם ראשונה, ככה אני שמעתי את ההסבר הזה, שהייתה המשכה ישירה מכתר גם לבניית החוכמה, בחינה א', וגם לבניית הבינה. ואנחנו מלמדים את זה כאילו היום, שזה השתלשלות, זה תהליך שיוצא מחוכמה ואז בינה. ואז ברור לך גם לגבי מלכות, אגב, אותו דבר, כי היום אנחנו מסבירים את זה בצורה אחרת. ושאלה שאלתה לי, מה יותר נכון, לא מבחינת ההסבר, אלא מבחינת המהות, אוקיי? כי אנחנו מה מסבירים בבחינה ד', שאחרי בחינה ג' הוא רוצה גם לקבל מעמד של הבורא. וזה מה שגורם לו ללכת על כל הקופה. ופה הוא אמר את זה אחרת, וגם לבחינה ב', שיוצאת מבחינה א', למדנו שזה בעצם משתלשל שם בסוף בחינה א', יש רצון כבר להיות דומה לו. ופה הוא מסביר שזה המשכה ישרה, זה מאוד מעניין מה נכון יותר.
6: כן. דיוקים ושאלות, ואתה רואה איך שהכלי מתפתח בעצם, ושאלה זה מה המטרה של אותו כלי שנמצא בבחינה ד', מה הוא רוצה, איך הוא רוצה להשתוות, ולמה הוא צריך ללכת על כל הקופה כדי להבין אחת רוח לבורא.
7: טוב, אולי השאלה העיקרית, איך כל המבנה הזה מקבל חותם על הלב שלנו, שנרגיש שככה הבורא יצר אותנו לפי הבחינות האלה, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם, להשתוות לתכונות הבורא. מאוד מעניין שכל ההתפתחות שלנו מתחילה מזה ש לא הרצון לקבל שולט בנו, אלא אנחנו רוצים שהרצון לקבל לשלוט בנו. בוחרים בזה, שזה המלכות. היא בוחרת בזה שהתכונת הקבלה היא זאת שתשלוט עליה. וזה הנקודת פתיחה לכל המשך ההתפתחות. אז נשתדל להרגיש אולי איך מתוך המצב ההתחלתי הזה, שחייב להיות קיים וברור בנו, נרגיש איך שאנחנו עושים עכשיו התפתחות כלפי הבורא.
3: לא עלו לי שאלות במהלך השיעור. חשבתי יותר על ההכוונה ששמענו מקודם, בזה שאנחנו צריכים את הלימוד הזה כדי למשוך עלינו אור מקיף. וזה הזמן היחידי שאנחנו במשהו פועלים במציאות בעצמנו, בדרישה שלנו בזמן הלימוד הזה. וכשרב דיבר על זה שכל רצון במציאות, כל רצון במציאות הוא כאילו נולד דרך ההשתלשלות הזו של הדלת בחינות, אז חשבתי על הרצון שלנו למשוך אור מקיף, איך כאילו סתם עבר בי איזושהי מחשבה כזו. עוד לא התייצבה לשאלה, אבל מחשבה כזו עברה.
8: כן, לא עלתה לי גם שאלה, התרשמות והתפעלות מרב, איכשהו מסביר שוב את הדברים הבסיסיים של תעס.
9: טוב, ארבע בחינות זה די מובן, רק בגלל שבכל השלבים, מבחינה א' עד בחינה ד', הכלי זה מגיב לאור, אז אצלי התעוררה שאלה מתי מלכות בעצם בכל שלביה, כי מלכות היא כלולה גם מכל, בתוכה כל שאר בחינות שקדמו לה, מתי מלכות מרגישה את עצמה יותר מהאור, כאילו העצמות שלה, מתי היא באמת מתחילה להרגיש. כי בתכלס כל שאר פעולות שאור עשה עליה, היא כאילו הגיבה על היא הגיבה על פעולות האור. זאת אומרת, על פניו זה נדמה שכאילו מרגישה יותר פעולות האור על עצמה. ומתי היא מרגישה את עצמה באמת? מי היא?
1: כן, האם, פה רגע, בואו נראה רגע באולם, כי יהיה קצת קשה לראות בכל העולם, מי, איזה סיריות שירימו את היד, סיריות שסיימו, יש להם שאלה אחת לפחות, שאלה של הסירייה. אני רואה שחלק עוד אין להם. אז בואו ניתן עוד דקה וחצי, בסדר? שתי דקות, ניתן לדון עוד קצת, לעלות זה, ואלה שכבר יש להם שאלה, שיחפשו עוד שאלה. פשוט אנחנו עושים שלכולם, לכל הסירייה, עוד כמה שיותר הסיריות, יהיה לנו שאלה ברורה מתוך מה שלמדנו עכשיו. בבקשה, עוד שתי דקות.
10: נסכם שאלות או נוסיף שאלות לשאלה? יש לי שאלה כללית, למה הבורא היה צריך את התהליך הזה? נכון שיש את ההסבר של משפיע וטוב ומתי ואת הסיפור של הקוסם, אבל זה נראה כמו להסביר את זה קצת כדי שאיכשהו נסכים מתוך שכלנו הקטן, כמו הסבר לילדים, אבל המהות של של בכלל ליזום את התהליך הזה מצידו היא לא ברורה. מתוך שלמותו, מתוך, אפילו לא שלמותו, בכלל, כאילו, מתוך איזה, מתוך מה הוא התחיל את התהליך הזה, בשביל מה ומתוך מה.
2: כן, זה מוביל לאיזו שאלה נוספת, שמה פתאום, מה פתאום הבורא רוצה לברוא משהו שהפוך ממנו, שיודע שבסוף הוא יקבל איסורים. הרב מסביר שמה שמילוי נותן לו תענוג, וחוסר מילוי נותן לו איסורים. אז אם הוא כזה טוב, אז מה הוא מייצר מצב כזה, שמציאות כזאת, שהכלי הזה ירגיש איסורים? זה הפוך לגמרי ממנו, כאילו, ממש. זה לא רק הלקבל, זה גם האיסורים.
11: זוהר שואל אותנו, שאלה שואלה לי תמיד פה, איך בחינה ד' פתאום מחליטה בעצמה?
12: טוב, לכולנו כלים שונים, אנחנו מבינים עד כמה קשה לעשירייה לבחור שאלה אחת מכולם. אבל מי שמוכן, בבקשה, תרימו ידיים, נתחיל לשאול. הייתה לנו שאלה מפה, נכון?
13: פיתי שש.
14: טוב, היו לנו כמה שאלות, אבל ניקח את השאלה שעלתה משני חברים. למה בחינה ד' בסוף, או למה הנברא, בסוף בוחר על מנת לקבל, היה לו בגימל גם לקבל, גם להשפיע, הוא ראה מה זה להשפיע, מה זה להיות כמו, מה פתאום הוא בחר דווקא בלקבל?
12: יפה, שאלה מצוינת. עוד, מי שם? בבקשה. נו. לך, לך למיקרופון.
13: איך ארבע בחינות דאור ישר קשורים לעשירייה?
12: יוסי, קח מיקרופון.
4: איך אור חוכמה נהפך פתאום להיות אור חסדים?
12: עוד? יעקב, מי זה יעקב? כן.
15: אין עדיין זמן, אז מה מבדיל בין הבחינות? זה קשור לשאלה הקודמת. כאילו, איך, באיזה, אפילו שאין זמן, אפשר להגיד באיזה זמן, הרצון, כאילו, בחינה אחת הופכת לשנייה, ואם אין משהו שמבדיל מבחינת זמן, אז זה יוצא שזה נעשה בו זמנית, שזה פשוט נעשה הכל בבום. אז מה הפתרון?
12: טוב, נעבור לכלי עולמי, לטין אחד, בבקשה.
16: Sí, aquí discutíamos, ¿cuál es la diferencia entre la G superior y la G inferior?
17: מה ההבדל בין A ראשונה ו-A תתא? מה מבדיל בין אחת לשנייה?
12: יפה, שאלה טובה. פלורידה.
18: Yes, the four phases were given letters.
19: ארבע בחינות ניתנו לנו כאותיות. מה הכוונה של האותיות האלה? מה, ולמה ניתנו להם אותיות?
12: המשמעות של אותיות, י' ק' ו' ק', כן. קו י' 2.
19: או א' ב' ג' ד'.
18: Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does
19: דומה לשאלה הראשונה, רצינו לדעת מה הכוונה לבחור. לא רק למה, אבל מה זאת אומרת לבחור?
12: איתה ארבע.
20: השאלה היא, מה זה אומר שכל המחשבות, כל המציאות כולו, הוא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר?
12: יש עוד. או כמה שאלות. טורקי שבע.
21: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatlar ile hissa etmelidir?
22: איך מורגשים בחינות שורש א', ב', ג', ד', בזמן התהליך של בניית הרצון עצמו, ואיך האדם יכול לעבוד עם כל ההרגשות האלה של ההשפעה?
12: מוסקו שבע.
23: Да, часть уже задали вопрос. Вот ещё такой вопрос не задали.
20: Шеля шот ло шалу. Има малхут милаа эт цма ада соф. Лама и некрет эн соф. Малхут те эн соф.
12: Шеля. Ну, Women Latin 15.
24: Hola amigos. Gracias maestros y amigos. Buenas noches. Buenos días.
17: שלום חברים, תודה מורים. גם ארבע בחינות דאור ישר, יש להם גם שמות של עולמות, של ארבע אותיות של שם השם.
12: נכון. וומן קו יו שתיים.
25: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
19: האם זה אומר שכל מחשבה יש לה ארבע בחינות?
1: כן, מי האחרון? בוא ניתן לקזחסטן, קירגיסטן. כן.
26: Как привлечь максимальным образом
20: איך בצורה מקסימלית למשוך את המאור המחזיר המוטף בזמן לימוד הפתיחה?
1: נהדר. תראו כמה שאלות, ויש עוד מלא חברים וחברות עשיריות בעולם שרוצים לשאול. שיעור של 26 דקות, כל כך הרבה שאלות זה מעלה, וזה פשוט נהדר, זה נפלא, כי אנחנו רוצים לקבל את המאור המחזיר למוטב, והשאלות אומר לנו בעל הסולם, אף על פי שאינם מבינים, אבל רוצים להבין, מתוך ההשתוקקות, מאיר עליהם האור ומקרב אותם מאוד למטרתם. אז אנחנו נבחר כאן שאלה אחת ונענה עליה בעשיריות. בסדר? ושאלה שפחות או יותר משותפת לכולם, נראה שאיתה ארבע ביטאו אותה, ויש פה, ושמענו אותה ככה ברקע בין כמה וכמה עשיריות נוספות ששאלו, מה זה אומר שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר? מה זה אומר שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות דאור ישר? בואו נענה ביחד על השאלה הזאת בעשיריות. ניתן לזה שש דקות.
11: אולי זה אומר שאם תסתכל על כל פרט במציאות, תראה שהוא בעצם בנוי, הוא הגיע, הוא השתלשל, הוא נוצר מתוך תהליך התפתחות של ארבע בחינות האלה. גם המציאות ככולה וגם הפרטים שלה. כל דבר הגיע למצב שלו כתוצאה מההתפתחות של, מההשתלשלות הזאת של ארבע בחינות. עילה ועלול, סיבה ומסובב.
2: כן, שיש את המושג הזה של אחד, אבל הנברא לא יכול לתפוס את זה, אז מפרקים לו את זה לארבע בחינות, בתוך כל בחינה יש גם עוד בחינות וכך הלאה.
4: זה מה שמנסים להסביר לנו מקובלים, בעל הסולם, הארי, שכל המציאות בנויה מ-10 ספירות, ארבע בחינות, יודקי ובקי. עכשיו לך תבין.
0: כן, מאותו כיוון שבעצם שיש רק, שנברא רק רצון, והרצון הזה הופך מהמחשבת הבריאה שיוצא, עובר איזשהו תהליכים, וחוץ מזה כל הדברים שאנחנו רואים זה בעצם אותו רצון שהתהווה לכל מיני דרגות, דומם צומח חי ומדבר, וכל זה נועד לשרת אותה מטרה, שלשם זה מכוון, וכל ההתפתחות שלנו, כל האבולוציה, מה שאנחנו תופסים בעולם הגשמי, בשביל שנגיע להכיר את אותו יוזם של פעולה של יצירת הרצון, שנהפוך אותו, מה שקבלה אומרת, מעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע, ואין שום דבר אחר, שלא נתבלבל, שאין עוד מלבדו, וכל זה נכנס לתוך איזשהו מטריצה, כמו שחברים אמרו, שמתחלקת לפרטים וחלוקות וספירות וכל מיני דברים שאנחנו תופסים בעולם הגשמי. בסוף, בסוף, בסוף זה האור והחיסרון.
20: כן, וכותב לנו זוהר. ארבע בחינות הם בעצם המבנה שבו כל רצון מתבטא פשוט מהמקור של האור, ועד שהוא מתבטא ברצון. זה ארבע בחינות, שהם ממש אחד, ומורך כל דבר במציאות מבטא את האור. כן, וגם אני אוסיף שאין שום מציאות חוץ מבורא וחוץ מרצון, וההשפעה של הבורא על הרצון בשלבים האלו שהוא בונה אותו, כדי להטמיע בו את כל אותם ההבחנות, כדי שהרצון באמת קודם כל ירגיש את עצמו כמה שיותר מרוחק מהבורא, כמה שיותר הפוך מהטבע של הבורא, ואז במדרגות העלייה ידמה את עצמו יותר ויותר לבורא, עד שיגיע לדבקות עמו, שזה בעצם מטרת הבריאה, שהגילוי שמותיו של הבורא ברצון לקבל בנברא, וכל זה מתואר לנו במה שנקרא ספירות ועולמות ועליות, שהכל בסוף מתנקז למצב שנקרא גמר תיקון.
3: מה נוסיף? לא יודע, אולי בצורה פשוטה יותר, שמטרת הבריאה להיטיב לנברא. כולנו רוצים להרגיש טוב ולהתמלות בכל מה שיש לבריאה הזו להציע, ומה שאנחנו לומדים זה את החוקיות, איך אנחנו על ידי זה שנלמד את החוקיות שבה הבורא, היוצר, מפעיל את כל המערכת כדי שנהנה בה. אם נלמד את החוקיות הזו, נוכל באמת לקבל את כל הענה הזו. לא סתם אנחנו רצון ליהנות, הוא רוצה שנהנה. אנחנו לא נהנים, כי אנחנו לא מבינים איך החוקיות פועלת. וזה כאילו האופן שבו הדלת בחינות מתלבשות במציאות שלנו, בכל רצון ורצון, בכל פרט ופרט. ככה שמאוד כדי לנו להכיר
1: את זה. כן, אז אנחנו לקראת סיום, תכף נראה קליפ של רב שיזכיר לנו כל הזמן, אנחנו צריכים להיזכר בשביל מה אנחנו לומדים, ובאמת, כמו שמישה הסביר בהתחלה, אנחנו עכשיו בשיעור ראשון, שיעור ראשון מתוך סדרה של שיעורים שיעסקו בפתיחה, ואחר כך גם בלימוד תעס, כל יום יהיו זוג מרצים אחר שיעביר את הנושא, וכמובן, אם מרגישים או רוצים, רואים דברים שצריך לשפר, לשנות, באופן העברת הלימוד, תשלחו לנו. אנחנו עכשיו לומדים ביחד איך ללמוד ביחד את השיעורים הנצחיים של הרב. אז אנחנו נסיים בקליפ שבו נשמע מהרב על הכוונה הנכונה. אסור לשכוח אותה אף פעם. בבקשה. קליפ שלו.
5: לאן אדם צריך לכוון בשעת
6: בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעס, עוד 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו, הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע, אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק, שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב, שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה.
5: ואיך
6: ישועה.
5: ואיך עושים את זה?
6: איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
5: כן, איך אתה בזמן...
6: זה את החביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים, רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה, מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
1: כן, חשיבות זה כל הזמן שוב חברה, ואנחנו רוצים להודיע הודעה בקשר לכנס הקרוב, שבא אלינו ממש עכשיו לטובה. חלקנו כאן הורים לילדים, אנחנו מאוד מאוד רוצים שהילדים שלנו גם יקבלו חינוך וישמעו ויקשיבו ויהיו בשיעורים וכן הלאה, אבל אנחנו מאוד מאוד מבקשים. הכנס הזה שלנו עכשיו הוא נועד לגיל 18 ומעלה, למבוגרים. למה זה? מכיוון שאנחנו רוצים שהעשיריות, חברי העשיריות, יתרכזו בקשר ביניהם, לא בשום דבר אחר. וברור לי שאם יושב הילד לידי בכל אירוע במהלך העשירייה, אז אני חושב על הילד, אני כבר דואג לו, אני לא יכול להיות פנוי לחשוב עכשיו על העשירייה, להתרכז בקשר עם העשירייה וכן הלאה. ולכן עלו שאלות מכל מיני כיוונים, אנחנו מבקשים שוב לחזור. הכנס נועד למבוגרים, לגיל 18 ומעלה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 31 בינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר והתרוצצו הבנים בקרבה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 87 ובחומר הלימוד. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 18 דקות. בבקשה. והתרוצצו הבנים בקרבה. והתרוצצו הבנים בקרבה. ופרש רש"י, וזה לשונו. רבותינו דרשו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. עד כאן לשונו. ואבי מורי זצ"ל אמר שזהו סדר של עבודה, שהתחלת העבודה נקראת עיבור, בזמן שהאדם מתחיל לעבוד על דרך האמת, כשהוא עובר על פתחי תורה, בחינת יעקב שבאדם מתעוררת ורוצה ללכת בדרך התורה, וכשעובר על פתחי של עבודה זרה, בחינת עשיו של האדם מתעוררת לצאת. ויש לפרש דבריו, היות שהאדם נכלל מכלי קבלה מצד הטבע, המכונה אהבה עצמית, שזהו היצר הרע, וכמו כן נכלל מנקודה שבלב, שהיא בחינת היצר הטוב שלו. וכשנכנס לעבודה דלהשפיע, אז הוא בחינת עיבור, מלשון עברה. לכן יש לו עליות וירידות ואין לו יציבות, והוא מושפע מהסביבה ואין לו כוח להתגבר. ומשום זה, כשהוא עובר בסביבה שהם עוסקים בעבודה שזרה לנו, היינו באהבה עצמית, אז בחינת אהבה עצמית שבו מתעוררת לצאת מההלם להגילוי ולקבל השליטה על הגוף. ואז אין לו כוח לעשות שום דבר, רק מה שנוגע למקבל שלו. וכשעובר דרך סביבה שעוסקים במעשים דלהשפיע, אז בחינת יעקב שבו מתעוררת לצאת מההלם אל הגילוי, ומעשים דלהשפיע שולטים אז על הגוף. דהיינו שאז בזמן שמסתכל אחורה ורואה איך מטרם המצב הזה שבו הוא נמצא היה כל כך שקוע באהבה עצמית, אז הוא לא יכול להבין איך אפשר שהאדם יכול להיות כל כך בשפלות ולקבל סיפוק מדברים כל כך שפלים, שלא מתאים לבן אדם מבוגר שיבנה ביתו בין רצונות ומחשבות שפלים ובזויים, שהוא נעלב מהרצונות ומחשבות האלו שבהם היה שם ביתו. אבל אחר כך, כשעובר על פתחי עבודה זרה, היינו כשבא לסביבה שעוסקים באהבה עצמית, אז חוזר ומתעורר העשיו שבו, והוא מפרקס לצאת, וכל פעם חוזר חלילה. ודבר זה נמשך אצל העובד יום אחרי יום, ומי שהוא עובד ביותר מרץ, המצבים

0: האלו יכולים להיות בכל שעה ושעה. המצבים משתנים אצלו. ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ופרש רש"י, ותלך לדרוש, לבית מדרשו של שם. לדרוש את השם, שיגיד לה מה תהה בסופה. ומה הייתה התשובה? אומר הפסוק, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופירוש רש"י, ולאום מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה. כשזה קם, זה נופל. וכן הוא אומר, אמלאה החרבה, לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. להבין התשובה שניתן לה מאת השם, כמו שכתוב, ויאמר לה השם. צריכים להסביר שנאמר ששני כוחות אלו מוכרחים להיות. כידוע שעיקר בחינת נברא הוא הכלי קבלה, שזה נקרא בחינת עשיו. אלא אחר כך בא כוח השני, הנקרא בחינת יעקב, שהוא הרצון להשפיע. וכל אחד רוצה לשלוט לבדו. וזוהי ההתאבקות שיש בין עשיו ליעקב. וזהו שפרש רש"י, כשזה קם, זה נופל. לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. היינו, שנאמר לה, שצריכים לדעת בבירור, או שהרצון לקבל שולט, או שהרצון להשפיע הוא השולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים. אלא זאת, צריכים להחליט אחת ולתמיד, שלא כדאי לגור בתוך המחשבות והרצונות המגונים והשפלים. ואז, כשהוא רואה שאין בכוחו להתגבר על הרצון לקבל שלו, אז נקרא זה שהוא רואה שהוא עין ואפס, שהוא כלום לא שווה. אלא שאז הוא רואה שאף על פי שהוא כבר בא לידי הכרה, שהרצון לקבל הוא המזיק, ומכל מקום הוא לא יכול להתגבר עליו. ולכן דווקא אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, שבלי עזרתו אי אפשר לצאת משליטתו של הרצון לקבל. וזהו מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וזהו דווקא אם הוא התחיל בעבודה ועשה כל מה שיש בידו לעשות. אז הוא לא צריך להאמין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, כי הוא רואה עכשיו שאין לו שום תחבולה ועצה, מה שהוא לא עשה וכלום לא עזר לו, אלא רק הקדוש ברוך הוא עזר לו. ורק אז הוא יכול להבין שרק הקדוש ברוך הוא עוזר. אם כן, מהו ההבדל בינו לבין חברו? וכמו שהוא עזר לו, כמו כן, הוא יכול לעזור גם לאחרים. ומשום זה, אין לו מקום להתנשאות על אחרים, כיוון שזהו לא מכוחו. מה שאין כן, אלו שעוד לא התחילו לעבוד בעבודת הקודש, שעניינה הוא רק להשפיע ולא לקבל, אז הם לא רואים שרק הקדוש ברוך הוא עזר להם, אלא הם אומרים שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. וממילא, יש להם במה להתגאות על שאר אנשים, שאינם בעלי עבודה כמוהם. ונמצא אז שאין כל כך מרחק בין הטוב להרע, כיוון שגם הטוב שלו בנוי על יסוד של אהבה עצמית. ואף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום לא ניכר אז ההתאבקות בין יעקב לעשיו. וממילא הוא לא זקוק לעזרה מן השמיים, שיציל אותו מהרצון לקבל, ושירחם עליו, שייתן לו כלי דרצון להשפיע, כיוון שרואה שהוא לא מסוגל מצד הטבע לעבוד בעל מנת להשפיע. והוא מטעם שבכלל הוא לא חושב שצריכים לעבוד בתורה ומצוות, בכדי לזכות לדבקות השם, שעל עניין דה להשפיע לא מעניין לו בכלל. לכן לא שייך לומר שזה קם, זה נופל. אלא בזמן שרוצים ללכת בדרכי ההשפעה, אז מתחיל העניין של והתרוצצו. ואחר כך האדם צריך לעשות מה שבכוחו, ואחר כך הוא בא לידי מצב שרואה את האמת, שאינו יכול לעזור את עצמו. ואחר כך הוא רואה שאין לו שום עצה, אלא שהוא זקוק לרחמי שמיים. ואז יקוים המאמר חז"ל, הבא לטהר, מסעין אותו. ורב יעבוד צעיר, ויש להבין מה הוא בא להשמיענו. ויש לפרש שעוד לא מספיק בזה שכבר זכה שהיצר טוב הוא השולט, והיצר הרע אין לו שום כוח להתנגד לו, שזה מכונה שהוא יכול להיות עובד השם רק עם היצר הטוב, אלא שצריך להגיע למדרגת השלמות, כמו שאמרו חז"ל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשתי יצריך, שגם היצר הרע ישמש לעבדות השם. וזה אפשר לפרש רק באופן שנדע מקודם מה זה יצר הרע. כי צריכים לדעת כי עיקר הרע שבנו הוא הרצון לקבל, שממנו באים לנו כל הדברים רעים, היינו מחשבות ורצונות רעים, והרצון להשפיע הוא מביא לנו כל הדברים טובים, שהם מחשבות ורצונות הטובים שבנו. לכן, כשיצר הטוב שולט באדם, שהוא הרצון להשפיע, אז גם מלמעלה מושפע לנו שפע עליון. זאת אומרת שעל ידי זה בא לו מלמעלה שפע של חסדים. אבל צריכים לדעת שזהו רק תיקון הבריאה. היינו, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, צריכים לכוון הכל לשם שמיים, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. אבל מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהתחתונים יקבלו מהבורא טוב ועונג, ולא שהם ישפיעו לו נחת רוח, היינו כאילו שהבורא צריך משהו שהתחתונים ייתנו לו. לכן, בזמן שהנבראים רוצים משהו מהבורא לקבל, אז הם צריכים להשתמש עם הכלי קבלה, שהוא היצר הרע. אחרת, מי יקבל את התענוג? הוא מקבל התענוג, הוא רק השתוקקות לדבר. וההשתוקקות לתענוגים היא הנקראת רצון לקבל. נמצא שאז הוא מוכרח להשתמש עם היצר הרע, אלא שנותן עליו תיקון, המכונה בעל מנת להשפיע. נמצא אז שהוא עבד השם גם עם היצר הרע. והנה היצר הרע נקרא רב, שהוא נולד ראשון. וכמו כן, כשהאדם נולד, בא היצר הרע קודם. מה שאין כן היצר הטוב, בא ליוד ג' שנה. לכן, מתי שהאדם עובד לשם שמיים עם הרצון לקבל, נקרא שהוא אוהב השם בכל לבבך. היינו בשתי יצריך. וזהו המכוון בפסוק, ורב יעבוד צעיר. שהפירושו שהרצון לקבל, הנקרא רב, הוא יעבוד צעיר. היינו שהוא ישמש להרצון להשפיע להשם. נמצא שהרצון להשפיע הוא יהיה השולט, ולפעמים הרצון להשפיע משמש בכלים בהשפעה, המכונה כלים די יעקב, ואז נקרא שהוא עובד השם ביצר הטוב, ולפעמים הוא משמש בכלים בקבלה, ואז נקרא שהוא עובד השם גם ביצר הרע. בכל זה נאמר לה בבית מדרשו של שם, כמו שכתוב, ביומר השם לה. ובזה נבין מה שאמר בן זומא, איזו גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו אוהבו. ובמסכת אבות אומר בן זומא, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ויש להבין את הפירוש שאומר על גיבור, שאומר איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לבין הפירוש שנותן על גיבור שבגיבורים, שאומר מי שעושה שונאו אוהבו. ולפי הנעל יש לפרש את דברי בן זומא, שבחינת גיבור נקרא ולאומי לאומי אמץ, כמו שפרש רשי כנעל, כשזה קם זה נופל, זה נקרא גיבור, שהכניע את הרע שבו, ורק היצר הטוב שולט. זאת אומרת שהוא עובד השם רק ביצר הטוב. וגיבור שבגיבורים נקרא בחינת ורב יעבוד צעיר, שפירושו ורב היינו הרע שבו, יעבוד צעיר, שישמש את הרצון להשפיע, שאז הוא עובד השם גם ביצר הרע כנ"ל, שאז הוא מקיים את הפסוק בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. נעבור לשיעור מתאריך 30 בינואר 2002.
1: אנחנו עכשיו קראנו מאמר מכרח א', שלבי הסולם, דף 171, קופה אין א', והתרוצצו בנים בקרבה. שמדובר על שתי בנים שיוצאים מאמא אלה. שני כוחות יוצאים מהבורא, מבין אלה, מאלוקים. יצר טוב ויצר רע. שני כוחות האלו הם שני כוחות של הנשמה שבאדם. הם בשניהם הוא חייב לעבוד. ולא יכול להיות אחד בלי שני. דווקא בהתרוצצות בין שני הכוחות האלו, האדם מגיע למטרה. ואיזה מטרה? אז הוא אומר, מטרה שאדם ייתן הגיעה, ובסוף ההגיעה הוא יגלה לעצמו שהוא לא מסוגל לעשות את הפעולה, לתקן את עצמו בהשוואת הצורה לבורא. הפעולה עצמה עושה השם. אלה מה צריך האדם, אם כך, אם אני יודע מראש שהבורא עושה את הכל, אני צריך להגיע למצב שאני יודע שבורא עושה את הכל. בשביל זה אני צריך לעבוד נגד יצרה, שאומר לי שלא, אתה תעשה. ואני צריך לעבוד עם היצר טוב, שאומר, תעשה, אתה יכול. ועד שמגיע לייאוש. ואז פונה לבורא ובורא עושה. להתייאש ולהגיע למצב שפונים לבורא, זה בדיוק בא מהמאבק עם עשיו. לכן, בהתרוצצות האורות, שאדם לוקח צד יעקב ועושה מאבק נגד עשיו, בהתרוצצות הזאת הוא לאט לאט מגיע למצב שזקוק לעזרת השם ומבקש שהבורא ישלוט בו. הדרך לזה זה דרך ארוכה, היא דרך פרטית בתוך האדם, עד שהוא מגיע לרוחניות. הוא חייב לעבור את המאבק הזה הפנימי עד שלגמרי לגמרי ינצח עשיו. זאת אומרת, עד שכל הכוחות שיהיו בו ביצרה הוא יבדוק ויגיד שלא מסוגל וירים ידיים. וגם כן אותו תהליך עוברת על האנושות בכללות, ואנחנו נמצאים באחד מהזמנים המיוחדים בזה, שהמאבק בזה בין יעקב ועשיו, על מנת לטיש את יעקב שיפנה לבורא, המאבק הזה הוא נעשה בכללות בכל העולם, מול ממש כנגד עינינו. וגם כן, כמו שכל אדם בתוכו צריך להזדהות עם כוח הטוב כנגד כוח הרע, כך אנחנו בכללות האומה נצטרך להזדהות עם עם ישראל, מה שנקרא ברוחניות, מה שהוא צריך לעשות כנגד אומות העולם. וכל המאבק הזה, כל ההתרוצצויות האלו, הם כדי לברר את המצב. גם בתוך האדם, גם בין העמים, בכללות העולם. אבל אחרי שהמצב מבורר, ברור מה זה בחינת יעקב שבאדם ומה זה בחינת עשיו שבאדם, אז בעצם הבירור נגמר והבורא יכול לעשות את הפעולה שלו. הפעולה של הבורא היא לא כדי לחסל אחד מהכוחות, אלא להשתמש בשניהם ולעשות אותם כמו אי חסדים ואי גבורות, שני כוחות הגדולים שיוצאים מלמעלה ובונים וממלאים את הנשמה ומתקנים אותה ומעלים אותה לדרגת הבורא. שמלכות יעלה לבינה בכל התיקונים שלה. זהו, זה בעצם מה שהוא אומר כאן במאמר. כן.
2: שתי כוחות שגדלים אחד כנגד השני בעולם, שאחד מתגדל יותר והשני מגיד קצת כלפיו, זה
1: עובד. לא, שני כוחות הם מתגלים בשווה, ויותר מזה שזה בשווה, ההבדל ביניהם, לכל אחד יש עדיפות. לאסף עדיפות שהוא הגדול, ליעקב. הוא הראשון. נולד ראשון. וליעקב העדיפות בזה שהוא לפי טבע שייך לכוח הבורא שבאדם. אז שני כוחות האלו, במה הם יכולים להיות אחד כנגד השני? יעקב, כוח הבורא שבאדם, אתה יכול להשתמש בו, בבקשה, יפה. עשיו הוא כוח הנברא שבאדם, הוא היסוד, חומר, תשתמש בו ותהנה. המאבק הוא ביניהם, הוא לא לפי טבע שלהם, כי הבורא ברא את עשיו, יש מאין. מאבק מתחיל להיות מזה שיעקב רוצה לתפוס מקום של עשיו, ורוצה לשלוט על עשיו ולהיות במקומו. אז מתחיל להיות המאבק. עשיו דווקא לא מחפש להתקוטט עם יעקב. כן? יעקב הוא מנסה להיוולד הראשון, כן? הוא רוצה להיות גדול במקום עשיו. כן? רוצה לרמות את עשיו. עשיו הוא, אם לא נוגעים ברצון לקבל, אם לא צריכים לפתח אותו, לעשות ממנו שיהיה על מנת להשפיע, שיהיה דומה לבורא, משתמשים בו נורמלי, אין שום בעיה. זאת אומרת, אם לא הייתה מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, בזה שחייבים להביא אותם מדרגת עשיו לדרגת יעקב, שזה כבר יהיה ישראל, עשיו עם תיקונים של יעקב, נעשה ישראל. זה רואים מהתורה, כן? שהבורא אומר, אתה תנצח את עשיו, ולכן השם שלך יהיה עכשיו, מעכשיו והלאה, לא יעקב אלא ישראל. אז ככה באדם, עד שהוא מתחיל מאבק, והתרצצו בנים. אז הכל טוב ויפה. יכול לחיות בשלווה, בשגרה, שום דבר לא מפריע לו. ברוך השם. או דתי או חילוני, שום דבר לא מפריע. מרגע שמתחיל להיות מאבק בין שניהם, ומאבק מתחיל יעקב. הנקודה שבלב. מתחילה המאבק, היא רוצה לשלוט על כל הגוף. אז ודאי שכל הגוף מתחיל לדרוש כולה שלי, כי הוא הראשון, יש מאין, זה הטבע שלו, הוא עצמאי, לא רוצה להיות כפוף לאיזה בורא, למישהו שישלוט בו נגד הטבע שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שרק בעובדי השם באמת נעשה בהם מאבק האמיתי. וכמה שאדם יותר מתקדם בעבודה שלו לקראת התיקונים, אז באו מאבק יותר ויותר גדול. ואי אפשר לשוות את החיים שלו אז עם החיים שנמצאים, בהם נמצאים אנשים בחוץ, מחוץ, זאת אומרת, לתהליך הזה. כי שם זה אין התקוטטות של שני צורות הטבע של יעקב ועשיו שבאדם. ואדם חי יחסית בהסכמה עם עצמו, בהסכמה עם העולם. רע לא רע, טוב לא טוב, אבל זה העולם, זה החיים. לכן התרוצצו הבנים בקרבם, זה אנחנו צריכים להבין שזה מדובר רק עלינו, על כמונו, וממאבקים האלו יוצאים, כמו שהוא אומר, בסופו של דבר, עניין הייאוש גדול, נורא, שרק בסופו של דבר אדם מתחיל להבין שייאוש הזה הוא צריך כדי לפנות אותו לבורא ולתת לבורא אפשרות לנצח במאבק שלו. ככה זה אנחנו רואים בין ישראל לאומות העולם. במאבק הכללי, מה שקורה בהיסטוריה, שמה שלא יהיה, מה שקורה בגשמיות זה העתקה מרוחניות, ולכן אנחנו כלפי אומות העולם, זה חלק היעקב. ורוצים או לא רוצים, אתם רואים איך אנחנו בכל ההיסטוריה פועלים ובכל האנושות איך אנחנו פועלים, שאנחנו לא נותנים שקט לכל העולם. ורוצים להיות הראשונים ורוצים לשלוט ורוצים הדעת שלנו, דעה שלנו ואופי שלנו. זה בעצם, בכל מקום שיש משהו בעולם, אתה יכול למצוא שם יהודי שהוא עושה את זה. וזה מתוך הטבע שנתנו לנו אותה כדי לעשות את המאבק כזה. אבל כל המאבקים האלה צריכים בסופו של דבר להצטבר יחד למעמד הגדול ביותר, שהוא ממש מעמד בין שני הכוחות פנים על פנים, שאז יעקב מרים את ידיים ומבקש עזרה מהשם. אז באה עזרה. מכאן אנחנו גם כן צריכים להבין שכל יום ויום שאנחנו נמצאים במאבק כזה, היום שנגמר בייאוש, בהרגשת אפיסת הכוחות, בחוסר אונים, זה יום שנותן רשימו האמיתי הנכון. ולקבל את ההבחנה הזאת, לשמור אותה, לעלות עליה ולהמשיך להבחנה הבאה של ייאוש, חוסר אונים ויכולת לפעול. כנגד עשיו אין כוחות, יעקב הוא חלש. אלה אחרי הרבה הרבה כאלה ייאושים שמתקבץ ניסיון לידיעה אחד ברורה, גדולה, סופנית כזאת. אז פונים לאלוקות, פונים לבורא. לפני זה לא. וכל ההבטחה שבתורה היא מדברת כלפי יעקב. אתה תעשה, אתה תנסה, אתה ככה, ואני אעזור לך, ואני אהיה לידך וכן הלאה. מצד השם. כן.
3: מה זאת אומרת, כתוב פה, כשאדם נולד יצר הרע בקודם?
1: כתוב שאדם נולד יצר הרע בקודם, מפני שכתוב לפתח חטאת רובץ. מה זאת אומרת לפתח חטאת רובץ? לפתח הרחם, שרק נולד האדם ועדיין אין לו כלום. מה ששולט בו, רצון לקבל. זה נכון יותר מדובר ברוחניות, לא על בימיות שלנו. מה זה לפתח את התרובץ? שאחרי אביות דשורש שאדם עובר ונולד, אז מתחיל להיות אביות א', ב', ג', ד', זאת אומרת, הוספת הרצון לקבל, שאותו הוא צריך לתקן ועל ידו לגדול. זה... אבל מלכתחילה אנחנו צריכים להבין שהיסוד שלנו הוא רצון לקבל. ורצון לקבל בעצמו הוא לא טוב ולא רע. אלא אם לא היה רצון להשפיע של הבורא מיוחס לתיקון הרצון לקבל, לא היה ברצון לקבל כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אז ללא כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, הרצון לקבל אי אפשר להגיד עליו שהוא רע או טוב. זה פשוט טבע. כן? מתי אנחנו יכולים להגיד שהוא טוב או רע? אם אנחנו מתחילים לייחס אותו כנגד הבורא. אז על מנת לקבל זה רע ועל מנת להשפיע זה טוב. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הרצון לקבל אף פעם, אלא על שימושו. ועל מי שנמצא בתוך הטבע, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא טוב או רע. לכן, אני לא יכול להגיד, זאב שעכשיו טורף את הכבש. אוי, איזה אכזר, איזה רע, איזה מה. הוא לא רע. זה פשוט כוח הטבע שפועל לפי החוק הטבע. ואין פה לא טוב ולא רע. אלה פשוט פעולה טבעית. אז במי אני יכול להגיד שיש בכלל רע או טוב? גם כן לא על האדם שנמצא ברחוב. הרי הוא פועל לפי כוחות הטבע שנמצאים בו. אין, לא יודע מה זה בחירה בכלל. אלא אותו כבש או אותו זאב, יש בו גם מצד הזה וגם מצד הזה, והוא משתמש בכוחות האלו. אז מתי אני יכול להתייחס לאדם שהוא רע או טוב? מתי שיש בו כוונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. מתי הם? מעבר למחסום. לפני המחסום כולם נמצאים בטבע אחד, שימוש רק ברצון ליהנות, קצת יותר, קצת פחות. זה לא טוב ולא רע, זה עדיין בתוך הטבע. אין עדיין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. כי אתה לא יכול אפילו להיות על מנת לקבל, אם כנגד זה אין לך אפשרות על מנת להשפיע להיות. אז יוצא שעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע זה שני מערכות של העולמות ביד התאומה וביד הקדושה, שביניהם הנשמה גודלת. במה? בדיוק באותו חוק של והתרצצו הבונים. אז רק על האדם שעולה במדרגות מעל המחסום, אפשר להגיד שהוא נעשה רשע, או נעשה צדיק, ושוב רשע, ושוב צדיק. לפי הכוונות שלו, שבאותו רגע שולטים בו. ואלו שנמצאים למטה ממחסום, כתוב כולם כבהמות בגימות נדמו. שאין בהם לא טוב ולא רע, אלא פשוט הטבע. אז אנחנו צריכים לדבר על לידת הרצון לקבל האמיתי רק מעבר למחסום. לכן אנחנו אומרים, עיבור זה שלב הראשון בלידת האדם, כן? במציאות, בהוויית האדם. מה זאת אומרת? שלפני העיבור אין הבחנה הזאת שנקראת אדם בנו. כן? הנקודה שבלב, שהיא מתחילה לראות פעולותיה, לאט לאט, שגודלת, נכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות, זה עדיין זרע שנכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות משהו שיהיה אדם. ולפני זה, אומנם שיש לנו לבוש הבהמי, יש לנו ידיעה על עצמנו, יש לנו רצונות, יש לנו איזה כוחות הנפש, זה הכל לא נחשב למה שקיים ברוחניות. זה תחת סף הקיום ברוחניות, זה לא נחשב לחיים רוחניים. אלה עדיין זה ממש בהמות, שאנחנו עוד לא יצאנו מדרגת בהמה, שבמה נעשה אדם. מתי נעשה מבמה הזאת אדם? שאנחנו מתחילים את העיבור הרוחני הראשון, ממחסום והלאה. לכן כתוב כולם כבהמות נדמו, שזה עלינו. שאנחנו עכשיו עדיין בבחינת הבהמות.
3: מה זה יצר טוב
1: בא בעולם הגילוי בשנה? אז מה שמדובר כאן על יצר טוב ועל יצר רע, בדרך כלל זה מדובר על שני מערכות, הביד הטומאה והביד הקדושה, שהם פועלים על נשמה. שביניהם הנשמה מתרוצצת, הם כאילו עושים מאבק שבה ההתקוטטות. בתוך הנשמה, כן.
4: איך אני יכול למצות נכון, להגיע למסקנות נכונות מכל לשמות, כל מצב, ואיך אני יכול לזרז את המעבר למצב הבא?
1: שאלת שני שאלות, כן? אם אנחנו, איך אני יכול לזרז את המצבים שלי?
4: לזרז ולראות שהם נכונים, שהם
1: רוצים, שהם... ולראות שהם נכונים. אם אני יודע מראש שאני לא יכול לעשות כלום בעצמי, כתוב כך בכל הספרים, מה זה יודע? אני לא יודע, אני שומע וקורא. איך אני מהר יכול לבוא למצב כזה שאני אהיה מיואש מהכל? אין חכם כבעל ניסיון, אני חייב להגיע למצב הזה בפועל. ואם עדיין אני נמצא במצב שאחרי כל ייאוש אני מגלה שיש לי בכל זאת עוד הזדמנות ועוד הזדמנות משהו לעשות, סימן שעוד לא הגעתי לסוף הניסיונות שלי. האם יש בכלל סוף הניסיונות שלי? יכול להיות שככה מיליון שנה אני כל פעם אנסה ואנסה אולי לעשות משהו בעצמי ואולם שלא יצא לי, אבל אף פעם אני לא אגיע להחלטה הסופית שאין יותר מה לעשות, אין יותר מה לנסות. באמת אין סוף לפי המספר אם אנחנו נספור. כמה ניסיונות אדם צריך לעבור כדי להתייאש. כי כל פעם מרצון לקבל יכולים להביא לו עוד את איזו הבחנה שלא ניסית. לא ניסית, איך אתה יכול להגיד? אולי עכשיו אתה כן תוכל לעשות איזו פעולה על מנת להשפיע או משהו כך. לכן, שמדברים שאדם ניסה את הכל ולא, אין לו מה לעשות יותר. לא מדברים בצורה כמותית, אלא מדברים ב... הבחנה איכותית, שאדם צריך לשים תשומת לב על מה שקורה לו איך הוא מגיע למצב המיואש? למצב שבורא עוזר לו בקיצור. אומרים לנו משלוש עד חמש שנים. מה זה בשלוש עד חמש שנים? על ידי מה הם יודעים שתוך שלוש שנים אני בקצב כזה יעבוד, שאני אעבור על כל ההבחנות? אלה כאן יש פה הבחנה כזאת שאדם מגיע אליה ממאמץ הפנימי, לא כמותי אלא איכותי. זאת אומרת שבזמן הלימוד הוא חושב רק על המאור המחזיר למוטב, אז בעצם הוא כבר בזמן הלימוד, מתוך הייאושים, מתוך המאבק של התרוצצות, גם מזה וגם מזה, משניהם, הוא כבר פונה לבורא שהביא לו את הכוח שינצח, שהבורא ינצח בו. לכן אין פה מאבק ישירות עם עשיו. יש פה מאבק, מי זה עשיו אם כך? עשיו אם כך, כל הקושי שלי לפנות לבורא ולבקש ממנו כוחות התיקון. זה נעשה עשיו. זאת אומרת, עשיו היא כוונה על מנת לקבל ולא לתקן את עצמי, כנגד הכוונה על מנת להשפיע. זהו. אז רק על ידי המאמץ בזמן הלימוד. זו התשובה. איך אני מזרז את הזמנים, איך אני עושה את ההבחנות האלה יותר מהר. יותר מהר זה לא עניין כמותי. מיליון פעם או 2 מיליון פעם עשיתי.
3: אנחנו שותפים אחד לשני מוח שהבורא הוא תענוג. זה מה רצו לקבל כל כך קשה תופס דבר. פה מדובר על תענוג. ומה יש כבר בעולם הזה? אנחנו רואים שאין כל כך. למה הוא צריך קשה בכל
1: כך? אנחנו מדברים על הבורא כמו על מקור התענוג, שאנחנו נמצאים ביסורים ושומעים ומאמינים שבורא הוא טוב ומיטיב, ולהיות לידו במחצתו זה ממש תענוג אינסופי. אז מה הבעיה? בוא ניכנס בתוכו, או להיכלות שלו, איך להגיד, ונהנה, כן? זה אתה שואל. העניין הוא שלהתקרב אליו אפשר רק על ידי השתוות הצורה. זאת אומרת, אני יכול ליהנות, אבל בתנאי שאני אקבל כלים אחרים שמה שיש לי עכשיו, ובכלים החדשים האלה אני אהנה. זאת אומרת, זה דבר והיפוכו. אני עכשיו רוצה ליהנות, אומרים לי, חביבי, אל תהיה ילד, אתה לא יכול ליהנות כמו שאתה עכשיו חושב, כמו שאתה עכשיו רוצה, כמו שאתה עכשיו חולם. זה לא יתקיים אף פעם. אבל אני רוצה ליהנות עכשיו במה שאני חושב שטוב לי. נכון, אבל בזה אתה אף פעם לא תוכל ליהנות. נו, אז לא, אז לא. אז מה אתם רוצים ממני? שאני אשנה את הרצונות ורצונות האחרים, אני אהנה. אתה יודע, זה כמו שילדה קטנה, משחקת עם בובה, לפי דוגמת הרבי, כן? והיא רוצה ליהנות מהבובה, כן? נותנים לה תינוקת, אם היא נותנת לילדה תינוקת, שהיא עכשיו רק נולדה ואומרת, תשגיחי, את מוצץ והכל מה שאת עושה עם בובה, מה זה? עם בובה אני נהנית, ואם את תינוק הקטן אני לא נהנה. זה אמא שתעסוק בו. לי יש תענוגים משלי, לי אמא תענוגים משלי. אל תגיד שזה יותר נכון, זה לא, זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה בשבילי תענוגים גמרנו. לא. אתה תחליף את הרצון שלך לרצון אחר, ואז ברצון אחר אתה תהנה, אבל אם אין לי רצון אחר בינתיים, איך אני יכול להידמות? לדמות אותו, נו? אומרים לי כך, אני רוצה לשחק בחצר שלי כדורגל, מחבואים עם ילדים, כן? ולי, אמא נותנת מכות, צועקת עליי, למה אני לא יושב ולא לומד, ואני צריך ללמוד ולהיות עיר גדול, ואז אני נהנה מהחיים. אני עכשיו נהנה מהחיים בחצר עם הכדורגל, מה אני צריך? אני לא מבין מה שהיא דורשת. להחליף רצונות, וברצונות שיהיה לי למדע, למוזיקה, לכל מיני דברים. אז אני אליהם, אם היו אומרים לנו שבאותם הרצונות למחבואים ולכדורגל, אני אענה אחר כך, רק תשקיע עכשיו נגיד 5 שנים בזה. אני מבין. אז אני משקיע. כי הרצונות לפניי, תענוג אני יכול לראות, להבין אותו, אז אין בעיה. אבל אומרים לי, אתה צריך גם כן רצון להחליף. זאת הבעיה. חושבים שיש איזו בעיה בחינוך. איזו בעיה יכול להיות בחינוך? אבל אתה אומר לאדם, אתה תחליף רצון. אז זה משהו אחר לגמרי. לשנות כלי, ובכלי החדש ליהנות, זה לגמרי לשנות כל המציאות שלי. לא מורים לא מבינים את זה, ולא תלמידים לא מבינים את זה. ככה זה בחיים שלנו. בגלל זה האנושות כל הזמן נכשלת בחינוך. תראה, כמה שמבזבזים לחינוך, ומה יוצא מזה.
3: לא, אמרנו שעד המחסום, אדם הוא אפילו על מנת לקבל. לא חשוב על מנת להשמיע. צריך לפתח את הרצון שלנו, שאפילו על מנת לקבל הוא רכוש את הבורות.
1: אנחנו גם כן לפני המחסום, אתה אומר, אנחנו לפני המחסום נמצאים ברצון לקבל. ואם כך, אז אני שלומד ועושה כל מיני פעולות על מנת לקבל רוחניות, מתחיל לרצות אותו לקבל על מנת לקבל, או יש לי איזשהו מין עניין על מנת להשפיע. איך אני מתקדם? איך הייתי לפני כמה שנים ועכשיו? האם היום, לעומת כמה שנים הקודמות, אני יכול להגיד, רצון לקבל שלי יותר גדול, או רצון להשפיע שלי יותר גדול? נו, תגיד. במה נעשה שינוי? נו, אתם כבר נמצאים כבר כמה שנים כאן. אני שואל. אתה נעשית ברצון לקבל יותר גדול, אתה רוצה לבלוע יותר כל העולם? אתה רוצה תענוגים שקודם לא חשבת עליהם? עכשיו אתה רוצה אוניות, מטוסים, לא יודע, איזה בניינים, לקנות, לא יודע, כן, ארמונות, האם, אני לא יודע מה שם. לא, אין דבר כזה. אז במה הרצון לקבל שלך גדל? הפוך. אתה יושב, מוכן להסתפק במועט. גשמיות אתה לא רוצה. הרוחניות אתה רוצה? נו, קצת אתה רוצה רוחניות, אבל זה נקרא שאתה גדלת. נו, אני שואל אתכם. איפה, איפה ובאיזה הבחנה אנחנו צריכים להרגיש עד שלא מניח לי לישון? ברצון לקבל הגדול להחזרי? או לקראת הרצון להשפיע?
3: אני חושב שהרצון לקבל נעשה יותר גדול, אבל מה שרואים ברצון לקבל שיש כבר, זה כבר לא נחשב למשהו שכדאי להשיג. ומה זה רצוניות ומה זה מנת להשפיע, אנחנו עדיין לא יודעים. אבל רוצים לקבל משהו שעדיין לא יודעים מה.
1: זאת אומרת, אני, אולי אתה עונה לכון, נכון, אני אתן תשובה. הרצון לקבל שלנו נעשה יותר גדול, אבל הוא מוגן אצלנו יחד עם זה שאנחנו לא נרצה להשתמש בו. הרצון לקבל שלי, ואני לא מרגיש אותו היום, הוא לתפוס ולבלוע הרבה יותר מכל העולם מה שקודם. ויחד עם זה אני לא זקוק לזה. יכולים אותי לעשות היום מנהל של כל הבנקים שבמדינה, לא יודע שם, נגיד. אין לי לזה רצון. אפילו אם אני אצטרך לעבוד על זה, אני אעבוד על זה כמו במשרה רגילה מאוד, כמו שאני חופר שם, עובד בכביש. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים שרצון הגופני הבימי שלנו גודל. יחד עם זה, במקביל לזה, גודל רצון להשפיע, שנקרא חן דקדושה, שאני מוכן יותר ויותר ויותר, מעריך יותר ויותר. מה זה נקרא השפעה? אני לא יודע מה זה. אבל מעריך את הדבר הזה יותר. וזה כנגיד זה גודל בי. שניהם יחד. רצון לקבל שאני לא מרגיש בו משיכה, הוא כבר נמצא אצלי מחוסה בהכרת החן לקדושה. ככה. כן.
4: אתמול שאלו אותי, למה אתה רוצה להשפיע? לא ידעתי, לא ידעתי מאיפה זה בא, עולם הזה.
1: אז למה אני רוצה להשפיע, אני לא יודע, אלא בא המאור המחזיר למוטף ומתחיל לתת לי בזה חשיבות. לא שאני באמת רוצה כבר להשפיע, אבל מתחיל לתת לי בזה חשיבות שעדיין זה לא טבע שלי, טבע שלי ברצון להשפיע אחרי מחסום. אבל כבר אני מתחיל להעריך דבר הזה שאין לי. זה כמו שאימא סוף סוף שמתפתפת לי אומרת, כדאי להיות רופא גדול, אתה יודע מה זה אימא יהודיה. הבן צריך להיות המנתח. נגיד, זה אחד מהדמיונות של אימא. אז סוף סוף ילד מתחיל להבין שזה טוב להיות המנתח, טוב להיות רופא. הוא עוד לא יודע איך הוא מגיע לזה, אבל הוא מתחיל להסכים להעריך מעמד הזה. הוא מתחיל כבר להבין שבמצב הזה יכול להיות שיהיה לו טוב. הוא משחק עדיין במחבואים ובכדורגל בחצר, אבל שאימא אומרת לו שכדאי להחליף רצון לכדורגל לרצון להיות רופא גדול, הוא כבר איכשהו מאיר לו קצת כנגד המעמד הזה של רופא גדול, והוא מרגיש שזה משהו, זה משהו טוב. זה בא מהלימוד, שאנחנו בזמן הלימוד רוצים או לא רוצים, אפילו בלא רוצים, מזמינים על עצמנו עיירת המקיפים. מתוך זה הרצון לרוחניות, איכשהו מצטייר לנו, לאט לאט

0: האדם לבורא.
1: למה ייאוש להביא את האדם לבורא? בגלל שאדם, מפני שהוא אגואיסט וברצון לקבל שלו, ששולט בו, הוא מרגיש שהוא מסוגל, אני אמלוך. ורק אחרי שהוא מבין שהוא לא מסוגל, אלא רצון לקבל דווקא לרעתו, אז כנגד הרצון לקבל הוא מגלה את הבורא, וזה מה שאנחנו אומרים, שהוא מבקש מהבורא שיתקן אותו, שישנה אותו. כי בזה שאדם מגלה שהרצון לקבל זה הטבע שלו, אז מתברר לו שהוא לא מסוגל שום דבר לעשות עם זה. כי עם טבע אין מה לעשות. כן.
2: מה ברגע הזה שאדם מיואש ומתכונן לבורא, ככה אני ממשיך את מה שהוא שאל, יוצר את השיווי צורה? מה הקשר בין הרגע הזה של הייאוש שהאדם פונה לבורא ליצירה שלה?
1: אין קשר בין פנייה לבורא לפעולת הבורא לאדם, שהאדם בזה משתנה אחרי פנייתו. מפני שפעולת הבורא היא נעשה בניתוק מבקשת האדם. אתה פונה אליי ומבקש, אני נותן לך כוח שמתקן שמשנה אותך. הקשר הוא רק שזה גורם לזה. לא יותר. רק זה גורם לזה. לא שאדם בכוח שלו מפעיל משהו. רק בבקשה שלו הוא מפעיל כוח הבורא. טוב, נו, כן.
0: אמרתי שבן אדם רוצה או לא רוצה, הוא מזמין רמקים. איך אני יכול להזמין
1: רמקים בזה? אפילו אם אדם לומד, אדם שלומד ספרים, ולא מתרכז בכוונה לעורר אור מקיף על עצמו, אבל מתוך שהוא סובל ובכל זאת ביטת הכרה מצפה משהו מהספר, זה נקרא שהוא מושך על עצמו אור מקיף. זה מה ששאלו אותי אתמול, מה אתה רוצה כל כך בהשפעה בזה שאתה מפזר את ה... כן? נותן פרסום כזה לחומת הקבלה, למה צריכים כולם ללמוד וכן הלאה. נו, אני לא אקרא להם מבעל הסולם, שלפיכך אנחנו צריכים לפתוח בתי מדרשות, משהו כזה, מה זה יעזור להם לקרוא? בשבילם בעל הסולם זה לא איזשהו שכל עליון שצריכים לקבל אותו ולעבוד ואחר כך להבין. אז אני הסברתי להם שכל אחד מאיתנו, בזמן שהוא סתם קורא ספרים אמיתיים, כמה שהוא משקיע בזה, הוא מושך על עצמו אור מקיף, מאותה מדרגה מאיפה שהספר נכתב. ואז, אמנם שכל אחד מאיתנו מושך את הכוחות האלה קצת, אבל מפני שיהיו נגיד מיליונים שיקראו את זה, אז כבר לעולם הזה יבוא מלמעלה הרבה אור מקיף. ואז זה ייתן, אם לא באיכות, אז לפחות לפי הכמות, זה ייתן איזה כוח כזה שהעולם הזה ישתנה לטובה יותר מהר. זה מה שבעצם, וזה נכון, אתם אומרים? לכן חשוב לנו מסות גם כן. וגם לנו חשוב, אדם... אני עכשיו יושב בבית, השעה 2:30 בלילה, לבוא ב3 ללמוד או לא לבוא ב3 ללמוד. היום אני לא מסוגל לחשוב על כלום, לתת הגיעה, לתת כוונה. אני אשב, בטח שאני ארדם ליד הספר, שום דבר לא יקרה. אסור כך להגיד. אפילו אם תשב מול הספר בלי שום כוונה, תקרא כמו חמור, אולי לא ייתנו לכם מלמעלה בכלל להכניס אפילו מילה אחת לתוך המוח. ההגיעה הזאת היא מזמינה אור מקיף, והוא מתקן אותך. לכן לא לעשות כאן שום חשבונות. ומצד שני,

0: אי אפשר יותר מ3-4 שעות ביום ללמוד. אתה יתר השעות חייב להיות עם רוח שקיבלת מהספר בכל המאורעות החיים שלך. אחרת אתה לא מממש מה שקיבלת. אנחנו גם כן צריכים להשתמש, מה הוא אמר מכוח הקבוצה, אני לא זוכר.
1: בזמן השיעור, אם אנחנו צריכים להכניס מחשבה על הקבוצה, אז רק אני והבורא.
0: אני לא מבין אותך. האם בזמן השיעור, שאני כאילו פונה לבורא, אני צריך לחשוב על הקבוצה? אנחנו נמצאים בעולם הזה. יש קיר בינינו ובין עולם העליון ובין הבורא. כן? משם באים עלינו כל מיני כוחות שמפעילים אותנו. אנחנו רוצים לשפר את הכוחות האלו, שהם יהיו לטובתנו. לכן אומרים מקובלים, אתה יכול לשפר את זה, איך? אנחנו כותבים לך ספר, בספר הזה כתוב על פעולות רוחניות, מה שקורה שם בעולם ההוא, כן? שכתוב שם, צריכים ללכת במדבר, לעשות אוהל, עוד כל מיני דברים, לחתוך, לעשות איזה קורבן, או כתוב בצורה אחרת, נגיד, שנביאים כותבים, או שבחוכמת הקבלה, זה עולה לזה ויורד לזה, עושה זיווג כזה, לא חשוב. כתוב, או כתוב כמו שבשולחן ערוך, צריך להניח תפילין ככה ולעשות את הדברים ככה וככה. כולם מדברים על פעולות רוחניות. אין למה שהם כותבים אלינו שום קשר. זה מכונה איזשהו שעובדת מעבר לקיר הברזל ממני, שאין לי לשום גישה. לא. בפרט שאנחנו קוראים את השידור של מקובלים, כן? זה כך קצת אור מפה, תכניס אותו לשם, תעלה ספירה הזאת לכאן, תערבב אותה עם זה, זיווגים כאלה תעשה. כן? איך שהם, זה איך כתוב בסידור, זה בכלל. כן? זה פעולות זה לא שייכות אליי, בשביל מה לי את זה לקרוא? בשביל מה לי ללמוד ספרים? הספרים האלה הם גם כן, מה זאת אומרת שאני לומד? אני קורא פעולות רוחניות ותופעות רוחניות, מה שמקובל הרגיש, שירגיש. מה זה עוזר לי? אומרים, אם אתה קורא את זה, מגיע אליך אור מלמעלה, מאותה מדרגה, מאותה דרגה, מאותו מצב, איפשהו ישב וכתב. גם עכשיו הוא יושב וכותב שם. ברוחניות שום צורה לא נאבדת. שאני עכשיו קורא איזשהו מין כאן משפט בתלמוד 10 ספירות, כן? או דברי ארי, והנה צריך להבין מאוד אמיתיות, עניין הפנים והאחור, טי-טי-טי-טי-טי, או שאני קורא על זה מה שאומר בעל הסולם, הריבוע פירושו אותיות השם, טי-טי-טי-טי, אז או ארי או בעל הסולם, אני כביכול פונה לאותו מצב כמו שהם יושבים וכותבים ומרגישים בפנים, בתוכם, את בכלים רוחניים שלהם, את התופעות רוחניות האלו. אני פונה לאותו מצב של הנשמה הזאת שנקראת תארי, או נשמה הזאת שנקראת כבר בעל הסולם, כן? ממש באותו מעמד שהוא יושב, ומה זה יושב? שהוא נמצא בהרגשה מה שהוא כותב, מביע כאן במילים. עכשיו, זאת אומרת, לאותה נשמה ולאותו מצב אני פונה. מה זה נותן לי? אני רוצה משם לקבל כוח התיקון. ואומרים לי, הנשמה נמצאת שם, של המקובל, ואתה נמצא כאן, ביניכם קיר ברזל. שום דבר לא עובר מפה לשם, ומשם לכאן. אלה רק עיירה קטנה שנקראת אור מקיף. ורק הזל, האור מקיף הזה, הוא יכול להציל אותך. עליו כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, הבא מאור ומחזיר למוטף, וכן הלאה. רק על המאור הזה. אז יש לי רק פעולה אחת, לשבת ליד הספר ולעורר את המאור הזה. כל היתר פעולות שאני עושה בחיים כאן, הן חייבות להיות מקוונות לאותו רגע שאני יושב ליד הספר ומעורר את האור מקיף עליי. אז אתה אומר, אני צריך כאן לחשוב על הקבוצה או לא? תחשוב על סבתא שלך, אני לא יודע על מי, אם זה יעזור לך לעורר אור מקיף. תעשה בירור מה נמצא ברשותך שיכול להגדיל לך את האור מקיף. אחרי שאנחנו לומדים את כל הדברים, מה שהם כותבים, אותם מקובלים, מה שהם ממליצים לנו לעשות כדי לעורר את האור מקיף, אנחנו רואים שבחוכמת הקבלה יש שני חלקים. חלק אחד, שזה מכתבים, מאמרים, זה יכול להיות שירים, זה יכול להיות מה שאתה רוצה, שייך כדי לעורר את האדם, לכוון אותו, להכין אותו למעמד לשבת בצורה נכונה מול הספר. וחלק השני שבקבלה זה הספרים יבשים האלו, כן, שהם מדברים על האורות, כלים, פרצופים וכן הלאה. אז על ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה, כל מיני דברים האלה, אנחנו מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד עשר הספירות בקיצור. זאת אומרת, כל החיים, כל המציאות, אנחנו צריכים להביא למצב שזה ישמש לי כמניע, מפתח, להגביל את האור מקיף. איך אני אז מתייחס לכל המציאות? רק בצורה כזאת. כן? בית, משפחה, ילדים, עבודה, ודאי מאמרים ומכתבים שאני קורא, חברים, לא חשוב מה. כל החיים, רק לנקודה הזאת, בזמן הלימוד להתרכז באיכות ההגיעה. מה בזה תלוי בי ומה בזה לא תלוי בי. אז מה לעשות? אז אני פונה לאותם מקובלים, ואני מגלה שיש לי רק בחירה חופשית אחת, חירות הרצון באחד, להתפעל מהחברה. אם אני על ידי החברה יגביל את הרצון שלי בזמן הלימוד, אני אפעיל אותו ביתר עוז, אז אני אמשוך על עצמי יותר אור מקיף. יוצא ככה, שכל המאמרים ומכתבים, אפילו זה, כן? וודאי מאורות החיים שלי, מה שלא תגיד, הכל הכל הכל, אני צריך לקבץ כבר, לא סביב משהו, אלא רק סביב החברה. שרק מחברה הוא אומר שאני יכול להתפעל ולהגביל רצון ולהגביל עוצמת הדרישה שלי לאור מקיף. אז אני צריך עכשיו חברה שהיא מדברת רק על דבר אחד. איך אנחנו יכולים למשוך האור המחזיר למוטף? שיתקן אותנו. אז אני רואה כאן קבוצה מספר 2 מדברת איך אנחנו יכולים את זה לעשות. קבוצה מספר 1 כבר לא כל כך משהו, קורה היום להם אולי משהו. קבוצה מספר 4 כן יותר, עוד יותר. אז אני לפי זה רוצה לבחור את הקבוצות, כן? ולעבור מקבוצה 1 לשנייה, ועד לשלישית, לי ולרביעית, לא חשוב לי מה. או קבוצה שאני נמצא בה, אני צריך לשפר. ואם אני משפר את הקבוצה שלי, אז אני בזה שאני משפר אותה, אני בונה את הרצון שלי בצורה הנכונה ביותר. לא מבין? ואם קבוצה מתייאשת או נופלת, אז יש לי עוד יותר הזדמנות. כי בזה אני עושה דבר היחידי שנמצא ברשותי לעשות בכלל בעולם הזה. לעורר את הקבוצה לדרישת התיקון על ידי אור מקיף. אין יותר. אתה מבין? צריך להתרכז בדיוק בנקודה אחת, לא לברוח ממנה. ואז אתם תצליחו בטוח. וגם מזה אני צריך להבין איך עובדים אם יש לנו כמה קבוצות. אתם יודעים איך עובד מנוע? יש לך בוכנות, כן? צילינדרים. אחד עולה, שני יורד, אבל כולם מסובבים אותו ציר שסובב את הגלגלים.
2: גל ארכובה.
0: קלן שתבע אותי. בסדר. זהו. אתה מבין? ככה בעצם צריכים לעבוד קבוצות. אחד עולה, שני יורדת, אבל כל אחד, גם כן שהיא יורדת, הירידה שלה זה כדי לסובב. וגם שהיא עולה, עד שהיא אולי לא עושה כלום. הפעולה דווקא בזה שהיא יורדת. אתה מבין? יש פה עניין והיפוכו. צריכים להבין את הפרינציפ הזה, איך זה עובד ברוחניות. אבל בסך הכל, כולם סובבים אותם הגלגלים. לכן, צריכים רק להתייחס לשאלה אחת, דרישה לתיקון על ידי הספר. זהו. אם קבוצה מעוררת אותי לזה, קבוצה טובה. אם לא מעוררת, חפש מהר מקום אחר. חבל לזמן. כן.
1: אבל תכלס בזמן הלימוד, אני עכשיו...
0: תכלס בזמן הלימוד, חביבי, אתה צריך לשבת עם הרצון לקבל אור מקיף. עכשיו, שאתה רוצה לקבל את האור מקיף שלך, שיתקן אותך, כאילו אתה עובד עם רצון לקבל שלך, אתה רוצה להתקן. אתה רוצה שהוא ישפיע עליך, כן? אבל זה רק נקודה אחת, הסברתי לך. הנקודה השנייה לאור מקיף היא שהיא צריכה להיות על מנת להשפיע. אם אני חושב ביחד עם זה, שאני עושה את זה עם הקבוצה יחד, ושכולנו יחד נהנה מזה, ושאנחנו יחד עובדים בזה, אתה מגדיל גם כן נקודת המלכות וגם נקודת הכתר. אם אתה חושב על מה זה נקרא שאתה מצפה מהאור הזה, שהוא הביא לך, מה הוא הביא לך? מילוי לרצון לקבל?
1: לא, שיפור תכונות.
0: שיפור תכונות. מה זה שיפור תכונות נקרא אצלך?
1: שיפור תכונות נקרא אצלי, אני רוצה תכונות של
0: הבורא. אתה רוצה תכונות של הבורא, יופי. אז איך אתה יכול לרצות תכונות של הבורא? מה זה נקרא לבקש שיבוא אור מקיף? זה נקרא לבקש שיבוא תכונת ההשפעה בי. כן? שהיא תבוא אליי ותשב בי ושזה יהיה שלי. כן? אז איך אני יכול לבקש? אם יחד עם זה אני מתאר לעצמי השפעה שלי לקבוצה שלי, אז אני כבר יכול לתאר אם כך פעולת האור עליי. אז יש לי מאיפה לדרוש באמת פעולה נכונה, ולא לעשות חשבונות שיהיה לי טוב, תבוא אליי. אני אז מבין מה זה תוצאה שהאור צריך לעשות בי. אז באמת אני חושב כלפי האור שמחזיר למוטב, ולא כלפי איזשהו בנק שישלח לי איזשהו צ'ק על מנת לקבל. לפחות איזשהו משהו על מנת להשפיע שזה מתבטא אצלנו בחברה. זאת אומרת, אם אני לא מכניס את החברה, ההשפעה שלי לחברה, כל החברים שלי ככה, יחד, בבקשה שלי למאור המחזיר למוטב, אני לא פונה למאור המחזיר למוטב. אני פונה למישהו אחר, תביא לי משהו, תמלא אותי. תמלא לי כלים דקבלה שלי. לא, אני לא מצפה שיהיו לי כלים דהשפעה. אתה מבין? זאת אומרת, לחשוב בזמן הלימוד, בפנייה לבורא על החברה, זה כאילו לסדר הפנייה שלך נכון. זה כמו איזה מין מסננת, זה כמו איזה מין מנגנון שהוא לוקח את הפנייה האגואיסטית שלך ונותן, ונותן לה איזה מין צביון קצת, קצת אלטרואיסטי. אם אתה חושב ממך דרך חברה לבורא. כן.
2: כמו מלכתחילה, אני בונה את החברה כדי שיספקו לי דברים. אז איך אני יכול אחר כך בזמן הלימוד לחשוב לספק...
0: אני לא יודע מה זה אתה בונה את החברה שיספקו לך דברים. אתה צריך להגיד לעצמך שאתה בונה חברה שהם יספקו לך, כוחות, ושוב, איזה כוחות? איזה כוחות? כדי לקבל?
2: לבקש תיקון.
0: לבקש תיקון. אז איך יכול להיות שבזה לא תהיה נכללת חברה עצמה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שבאיזה בקשה שאתה פונה לבורא, אתה תפנה רק לבד? אם אתה רוצה באמת שבקשה הזאת היא תהיה נכונה, אתה צריך לבקש קודם עבור כל העולם, אחר כך עבור כל האומה, אחר כך עבור כולם, כולם, כולם, כולם, חברה וכן הלאה, ואחר כך לעצמך.
2: איך אפשר לעשות את זה?
0: לא, אתה לא צריך לעשות את זה, אבל אומרים שלאט לאט שאתה נכלל מהחברה, אז הם נעשים כל כך... קרובים וחשובים לך, שאתה כבר יכול לכלול אותם גם כן בבקשה.
2: עכשיו, אם החברה, אם הקבוצה לא מעוררת אותי לבקשה ללימוד, אז אמרת שהיא לא טובה. אמרת, מקבוצה כזאת לברוח, אבל השאלה...
0: מקבוצה רעה שלא מעוררת אותך לדרישה לאור מקיף, שדרישה הזאת צריכה להיות לצורך התיקון. אור, כבר מיד תתאר במקום זה, כוח כדי להשפיע, כוח השינוי, לא כוח, לא המילוי בלבד, כן, השינוי. כי אנחנו צריכים להבין ששיפור שלנו זה נקרא קניית המסך. אז אם חברה לא יכולה לספק לך רצונות כאלו, אז אין לך ברירה או לשפר את החברה או לעזוב אותה.
2: זאת השאלה שלי, אני צריך קודם כל לנסות להשקיע
0: בו כדי
2: לשפר אותה.
0: אז תשקיעו בחברה ותשפרו אותה,
2: נו,
0: מה
2: הבעיה?
0: לא, לא, לא, או זה או זה, קודם אתה בודק האם אתה יכול משהו לעשות. יש לנו חבר'ה כאלה כאן יושבים, איפה יעקב? הוא היה בבוקר, לא? אותו רן, כן?
3: היה תורן במדת.
0: יש כאלה חבר'ה שיושבים כאן, והם לא מרגישים שיש כאן חברה שכדאי להם להיכנס בה. ואני אומר שאין דבר כזה שחברה אף פעם לא יכולה להיות מתאימה לאדם. אדם עושה את החברה לעצמו. וזה כמה שהוא משקיע בחברה ככה הוא מקבל תגובה על זה מלמעלה. לא חשוב איזה חברה. זהו. תן לי חברת פושעים, שקצת אני אוכל לשפר אותם, שירצו

0: שלום לכולם, אנחנו נכנסים לשיעור הצהריים שלנו היום, והיום יש לנו שיעור מיוחד, יחד איתנו נמצא דודי.
1: שלום הקוקה.
0: שלום דודי. ואנחנו רוצים לעשות, קודם כל גם כן, לעבור יחד את המאמר שלמדנו היום בבוקר, מאמר רבש, והתרוצצו הבנים בקרבה. וגם כן לאחר מכן אנחנו קצת נדבר על על הכנס שיש לנו בשבוע הקרוב, כנס הסיריות. יש התרגשות מאוד מאוד גדולה באוויר אצל כל הסיריות. אפשר לראות איך כל אחד מאוד רוצה שזה יצליח, ועד כמה משקיעים וחברים נוסעים מראש להכין את המקום, ו כל מי שאני מדבר איתו, פשוט אפשר לראות איך הכנס הזה פשוט לוקח את הכלי ומגדל אותו ומטפח אותו, וממש מאפשר לכל הסירייה והסירייה לצמוח מתוכו. וגם במהלך השיעור הזה, למי שיש שאלות על הכנס שאתם רוצים לברר ורוצים כמה עברות לגבי נושאים מסוימים, אז תרגישו חופשי להציף. ובלי שום קשר, גם על נושא האלימות, כמובן שזה בעדיפות עליונה, אפשר לשאול שאלות ונתייחס להכל.
1: כן, ובואו נלך אל החומר לימוד שלנו. הבוקר קראנו מאמר מיוחד של הרבש, והתרוצצו הבנים בקרבה. ולפני שנקרא קטע, נבחר מתוכו ונשמע את הרב על זה ונדבר על הנושא. בוא נבין מאיפה זה יוצא בכלל. שם המאמר לקוח מפסוק בתורה, והתרוצצו הבנים בקרבה. ואולי קצת ניתן קצת רקע, כי התורה מספרת על רבקה שנכנסת להיריון אחרי שנים של ציפייה, של תפילה, אבל הרעיון הזה לא היה רגיל. היא מרגישה שבתוכה יש מאבק, יש התרוצצות שקורית בתוכה. רבקה לא מבינה מה קורה לה, ולכן היא הולכת לדרוש את השם, לשאול אותו מה קורה פה. התשובה שהיא מקבלת זה שיש בתוכה שני בנים, אבל לא רק שני בנים, אלא זה בעצם שתי דרכים, שני כוחות, שני עמים שעתידים לצאת ממנה. ואחר כך חזל מוסיפים לנו מדרש יפה, ציור מאוד יפה, והם אומרים ככה, שכאשר רבקה הייתה עוברת ליד מקום של תורה, יעקב, שהוא אחד הבנים שבתוכה, היה מתעורר, כן? מפרקס, כן? בלשון המדרש, ורוצה לצאת. וכאשר רבקה הייתה עוברת ליד מקום של עבודה זרה, אז עשיו, הבן השני שבתוכה, היה מתעורר ורוצה לצאת. כלומר, בבטן של רבקה מתגלה שיש כאן שתי נטיות מנוגדות. נטייה אחת לתורה, לקדושה, להתקרבות לבורא, ונטייה שנייה לעבודה זרה, לחיצוניות, לרצון לקבל לעצמו. רבש לוקח את זה עוד צעד אחד פנימה לעבודת האדם, כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. והוא אומר לנו, אל תסתכלו עכשיו על יעקב ועל עשיו כמו איזה שתי דמויות היסטוריות, דמויות מהמקרא, אלא יעקב ועשיו אלה שני כוחות בתוך האדם. כמו שאנחנו לומדים, אדם עולם קטן. ובתוך כל אחד מאיתנו יש יעקב, נקודה שבלב, רצון להתקרב לבורא, להבין בשביל מה חיים, לצאת מתוך האהבה עצמית. ומנגד, בתוך כל אחד מאיתנו יש גם כן עשיו, רצון להישאר בתוך הטבע שלנו, לקבל לעצמנו, ללכת אחרי מה שנראה לנו טוב ונוח באותו הרגע. ואחרי ההקדמה הזאת, בואו נקרא מה כותב לנו הרבש. עכשיו זה יותר ברור.
0: אז אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש, כרך א', עמוד 87, מאמר והתרוצצו הבנים בקרבה. כותב הרבש, והתרוצצו הבנים בקרבה, ופירש רשי, וזה לשונו. רבותינו דרשו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר. ויעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת, עד כאן לשונו. ואבי ומורי זצל אמר שזהו סדר של עבודה, שהתחלת העבודה נקרא טיבור, בזמן שהאדם מתחיל לעבוד על דרך האמת. כשהוא עובר על פתחי תורה, בחינת יעקב שבאדם מתעוררת, ורוצה ללכת בדרך התורה. וכשעובר על פתחי של עבודה זרה, בחינת עשיו של האדם מתעוררת לצאת.
1: ויש לפרש דבריו, היות שהאדם נכלל מכלי קבלה מצד הטבע, המכונה אהבה עצמית, שזהו היצר הרע. וכמו כן, הוא נכלל מנקודה שבלב, שהיא בחינת היצר הטוב שלו. וכשנכנס לעבודה דלהשפיע, אז הוא בחינת עיבור, מלשון עברה. לכן יש לו עליות וירידות, ואין לו יציבות, והוא מושפע מהסביבה, ואין לו כוח להתגבר. ומשום זה, כשהוא עובר בסביבה שהם עוסקים בעבודה שזרה לנו, היינו באהבה עצמית, אז בחינת האהבה עצמית שבו מתעוררת לצאת מהאלם להגילוי, ולקבל השליטה על הגוף. ואז אין לו כוח לעשות שום דבר, רק מה שנוגע למקבל שלו.
0: וכשעובר דרך סביבה שעוסקים במעשים דה להשפיע, אז בחינת יעקב שבו מתעוררת לצאת מהאלם אל הגלוי. ומעשים דה להשפיע שולטים אז על הגוף. דהיינו, שאז בזמן שמסתכל אחורה ורואה איך מטרם, איך מטרם המצב הזה שבו הוא נמצא, היה כל כך שקוע באהבה עצמית, אז הוא לא יכול להבין איך אפשר שהאדם יכול להיות כל כך בשפלות, ולקבל סיפוק מדברים כל כך שפלים. אלא מתאים לבן אדם מבוגר, שיבנה ביתו בין רצונות ומחשבות שפלים ובזויים, שהוא נעלב מהרצונות ומחשבות האלו שבהם היה שם ביתו. אבל אחר כך, כשעובר על פתחי עבודה זרה, היינו כשבא לסביבה שעוסקים באהבה עצמית, אז חוזר ומעורר העשיו שבו, והוא מפרקס לצאת. וכל פעם חוזר חלילה. ודבר זה נמשך אצל העובד יום אחרי יום. ומי שהוא עובד ביותר מרץ, המצבים האלו יכולים להיות בכל שעה ושעה. המצבים משתנים אצלו.
1: ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ופירוש רש"י, ותלך לדרוש לבית מדרשו של שם. לדרוש את השם שיגיד לה מה תהיה בסופה. ומה הייתה התשובה? אומר הפסוק, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך. ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופירוש רש"י, ולאום מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה, כשזה קם, זה נופל. וכן הוא אומר, אם מלאה חרבה, לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. להבין התשובה שניתן למעט השם, כמו שכתוב, ויאמר לה השם, צריכים להסביר שנאמר ששני כוחות אלו מוכחים להיות. כידוע שעיקר בחינת נברא הוא הכלי קבלה, שזה נקרא בחינת עשיו. אלא אחר כך בא הכוח השני, הנקרא בחינת יעקב, שהוא הרצון להשפיע. וכל אחד רוצה לשלוט לבדו, וזוהי ההתאבקות שיש בין עשיו ליעקב.
0: וזהו שפירש רש"י, כשזה קם זה נופל. לא נתמלא צור אלא מחורבנה של ירושלים. היינו שנאמר לה שצריכים לדעת בבירור, או שהרצון לקבל שולט, או שהרצון להשפיע הוא השולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים. אי לזאת צריכים להחליט אחת ולתמיד, שלא כדאי לגור בתוך המחשבות והרצונות המגונים והשפלים. ואז, כשהוא רואה שאין בכוחו להתגבר על הרצון לקבל שלו, אז נקרא זה שהוא רואה שהוא עין ואפס, שהוא כלום לא שווה. אלא שאז הוא רואה שאף על פי שהוא כבר בא לידי הכרה מהרצון לקבל הוא המזיק, ומכל מקום הוא לא יכול להתגבר עליו. ולכן דווקא אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, שבלי עזרתו אי אפשר לצאת משליטתו של הרצון לקבל. וזהו מה שאמרו חז"ל, יצרו של האדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וזהו דווקא אם הוא התחיל בעבודה ועשה כל מה שיש בעדו לעשות. אז הוא לא צריך להאמין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, כי הוא רואה עכשיו שאין לו שום תחבולה ועצה מה שהוא לא עשה, וכלום לא עזר לו, אלא רק הקדוש ברוך הוא עזר לו. אז קודם כל, כולם מוזמנים להכין שאלות על המאמר שקראנו ובכלל על השיעור, ואנחנו נתחיל לצפות בקליפ מספר 2, שבו נשמע את הרב מדייק לנו על עובדי השם, מה העבודה האמיתית שהם עושים ומה נקרא מאבק עבורם. קליפ מספר 2.
2: אנחנו צריכים להבין שרק בעובדי השם באמת נעשה בהם מאבק האמיתי. וכמה שאדם יותר מתקדם בעבודה שלו לקראת התיקונים, אז באו מאבק יותר ויותר גדול. ואי אפשר לשוות את החיים שלו אז עם החיים שנמצאים, בהם נמצאים אנשים בחוץ, מחוץ, זאת אומרת, לתהליך הזה. ושם זה אין התקוטטות של שני צורות הטבע של יעקב ועשיו שבאדם. ואדם חי יחסית בהסכמה עם עצמו, בהסכמה עם העולם. רע לא רע, טוב לא טוב, אבל זה העולם, זה החיים. לכן, והתרוצצו הבנים בקרבם, זה, אנחנו צריכים להבין שזה מדובר רק עלינו, על כמונו, וממאבקים האלו יוצאים, כמו שהוא אומר, בסופו של דבר, עניין הייאוש גדול, נורא, שרק בסופו של דבר אדם מתחיל להבין שייאוש הזה הוא צריך כדי לפנות אותו לבורא ולתת לבורא אפשרות לנצח במאבק שלו. ככה זה אנחנו רואים בין ישראל לאומות העולם. במאבק הכללי, מה שקורה בהיסטוריה, שמה שלא יהיה, מה שקורה בגשמיות זה העתקה מרוחניות, ולכן אנחנו כלפי אומות העולם, זה חלק היעקב. אחרי הרבה הרבה כאלה יאושים שמתכווץ, ניסיון לידיעה אחד ברורה, גדולה, סופנית כזאת. אז פונים לאלוקות, פונים לבורא. לפני זה לא. וכל ההבטחה שבתורה היא מדברת כלפי יעקב. אתה תעשה, אתה תנסה, אתה ככה, ואני אעזור לך, ואני אהיה לידך וכן הלאה. מצד השם.
1: טוב, אז גם במאמר של הרבש וגם עכשיו מה ששמענו מהרב, בעצם רק כאשר אנחנו מתחילים להיכנס בתוך עבודה רוחנית, מה שנקרא עיבור, כלומר עוברים את המחסום ונכנסים לעבודה רוחנית, אז באמת המאבק האמיתי שמתעורר בתוכנו. אז אנחנו מרגישים פה מאבק בין יעקב, נקודה קטנה, הצעיר שבבנים, לבין עשיו, הרצון לקבל הגדול, מה שהוא מכנה אותו רבש בשם רב, כלומר גדול, רב ועצום, ומתחיל להתחולל מאבק בתוכם. מי בעצם ישלוט? זה ישלוט או זה ישלוט? זה בעצם כל המאבק שיש פה, כשהמאמצים פה בתוך אותו מאבק מובילים אותנו, כמו שעכשיו הרב הסביר, לנקודת ייאוש, שאדם לא יודע באמת להכריע, ואז הוא זקוק לכוח הבורא, לבורא שיעזור לנו. ודווקא זה כבר אתם מפגיזים כאן בשאלות, אגב יכולים, לא אמרנו לכולם, יכולים לשאול דרך הצ'אט בערבות, וגם יכולים לעלות עכשיו סימני שאלה, אז כבר סוניה מוומן מק 102 שואלת מה פירוש המילה או הביטוי, צור מלאה בחורבן ירושלים. הצור מסמלת בעצם את עשיו, את אדום, כן? זאת עיר גדולה שבעצם מייצגת פה את החיצוניות, בשונה מהפנימיות שמייצגת את מייצגת ירושלים. ומה שהם אומרים שזה לא יכול להיות, או זה או זה. זאת אומרת, אם ישראל נופלים, החשיבות הרוחנית שלנו נופלת, ירושלים, מה שנקרא גם יראה, יראה שלמה, שיש כלפי הבורא, היראה הזאת נופלת בעינינו, אז הכוח של הרצון לקבל עולה, אותו צור בעצם. על חשבון החורבן עולה בעצם עכשיו הכוח הגדול של הרצון לקבל. ולהפך, כשישראל, הכוונה על מנת להשפיע, כן, עולה יותר ויותר, אז צור בעצם נופלת, כן? זאת אומרת, השאלה כאן, מי בעצם ישלוט? והרב בהמשך של אותו השיעור הסביר לנו שאנחנו צריכים לדעת לעבוד נכון עם שניהם, כי בסופו של דבר הבורא רוצה את הרצון לקבל, זה הרצון הגדול שיש, רק צריך לדעת איך לכוון אותו נכון. אז העבודה היא עבודה משולבת בין השניים, בעצם קו אמצעי.
0: יש לנו גם שאלה מטניה מ-W מק 41, היא כותבת כך: בשיעור אמר הרב, לפני המחסום כולם מאותו טבע, משתמשים רק ברצון לקבל. האם ניתן להסיק מזה שכאשר האדם עובד בעשירייה, הוא כבר יכול לראות בתוכו את הרצון לקבל ויכול לבחור לא להשתמש בו. הוא כבר נכנס בפועל להתפתחות רוחנית. אז שאנחנו עובדים בעשירייה בכלל, התקופה הזאת שעכשיו אנחנו נמצאים בה, היא נקראת זמן ההכנה. זה שלבים לפני הרוחניות, שאנחנו כבר עדיין לא רואים את הרצון לקבל האמיתי, אנחנו עדיין לא רואים באמת מהי רוחניות, אנחנו רק רוצים שזה יתגלה בתוכנו, ואנחנו כל פעם מגלים יותר לעומק את הרצון שלנו ואת החיסרון שלנו לרוחניות. והמקום בעבודה שאנחנו עושים בעשירייה, היא עובדת עלינו כמו מעבדה, היא מאיצה במכה את כל התגובות שלנו כלפי הרוחניות, גם את המחשבות, גם את הרגשות, גם את הרצונות, גם את החסרונות, הכל עם היצה. ולכן אדם יכול להתחיל לחוות במשהו את הרצון לקבל, לאן זה הולך, אבל הרצון לקבל האמיתי שעליו כתוב במקורות, הוא הפעם הראשונה שאדם פוגש עליו, הוא רק לאחר שהוא עובר את המחסום, רק ברגע שהוא נכנס לרוחניות, שם זה מתחיל. ועד הכניסה לרוחניות, אנחנו עדיין בתוך הרצון שלנו, ונעים מתוך האגו. הכל קורה מתוך פעולות אגואיסטיות.
1: מה כן יש לנו לפני שאנחנו עוברים מחסום? כי בכל זאת יש לנו איזו משיכה. להרגשה הזאת שיש בנו קצת לפני, אנחנו נכנה אותה בשם חן דקדושה. זאת אומרת, הרגשה שאנחנו חשים לפני כן, שכבר יש לנו איזה משהו שמושך אותנו גם, שאנחנו עדיין לא מבינים מה זה. ונותן לנו קצת כוחות של התגברות. אז זה לפני כן, אבל ממש עבודה רוחנית בפועל, זה אחרי המחסום בכניסה לרוחניות. אוקראינה, בבקשה.
3: שלום,

0: לטורקיה.
1: אוקראינה, יש לכם שאלה?
2: Да, вітаємо, шановні викладачі. Як у духовній роботі правильно поєднати два етапи?
3: Ех, бавода руханіт лехабер бен шне шлавим. קודם להכניע את היצר הרע שלנו ואז להגיע למצב שהרב יעבוד הצעיר. כלומר, מתי בדיוק הרצון לקבל מתחיל לשרת לטובת ההשפעה ואהבה לבורא?
1: אוקיי, שאלה טובה. אנחנו לא יכולים להכניע את יצר הרע. זה לא שאני בא עכשיו ונאבק איתו. אני עכשיו יכניע את היצר הרע שלי, את הרצון לקבל שלי, את הכוונה על מנת לקבל. זה בלתי אפשרי. זה הטבע שלי, זה אני. כן? אדם לא יכול לעשות משהו נגד הטבע שלו. זה בלתי אפשרי. מה כן? ברגע שנכנסת לרצון לקבל נקודה שבלב שהתעוררה בנו, אותה נקודת יעקב, הצעיר שבבנים, אז אני יכול בהדרגה להתחיל לנתב את הנקודה שבלב שלי יותר ויותר לכיוון השפעה, לכיוון חיבור. עד כמה שאני רוצה לפתח את הנקודה שבלב, בעזרת לימוד חוכמת הקבלה, בעזרת הספרים, השיעורים, העבודה בעשירייה, אני מחזק יותר את הנקודה הזאת. ואז בעצם הרצון לקבל מתעורר, ואני בעצם מכוון נכון. אני לא מבטל את הרצון לקבל אף פעם. כן, הוא אף פעם לא יתבטל, זה חומר הבריאה, הרצון לקבל. אנחנו רק לומדים לכוון אותו בעל מנת להשפיע. זה כמו איזה סוס פרה, ואתה פשוט עכשיו לומד לאלף אותו, לשבת עליו ולכוון אותו נכון, להשתמש בו בצורה הנכונה. אבל כשגם את זה אתה מנסה, כמו שהרבש כותב, אתה מנסה לעשות ואתה רואה שאתה לא מצליח. ועוד פעם מנסה וגם לא מצליח. ואז אדם מבין שאין בו כוחות כאלה. ואז הוא מגיע לנקודת ייאוש שמתוכה הוא פונה לבורא, והבורא, אותו המאור, המחזיר למוטב, הוא מתקן אותנו, והוא זה שעושה את העבודה. זו עבודה, זה נקרא עבודת השם, זה עבודה של הבורא. אנחנו רק עושים מאמץ בתוכנו, כאילו כמו ילדים משחקים, מנסים, והנטייה הזאת מפתחת בנו חיסרון אמיתי לבקש מהבורא שיעזור לנו.
0: טורקי 7.
4: Selamlar. Kişi kendi elinden bir şey gelmediğini, en küçük eylem için bile yaradana muhtaç olduğunu fark ettiğinde nasıl ben kendim için değilsem kim benim için diyecek ve çabalamaya devam edecek. Teşekkürler.
5: השאלה כזאת. כאשר אדם מבין שאין בכוחו לעשות שום דבר, בכוחות עצמו לא יכול, ושאפילו הפעולה הקטנה ביותר, הוא צריך את הבורא בשבילה. איך הוא עדיין במצב הזה יכול להגיד אם אין אני לי מי לי, ולהמשיך להתאמץ?
0: אם אין אני לי מי לי, אתה צריך להגיד כמו שכתוב באגרת, בתחילת היום האדם אומר את זה שהוא יוצא לעבודה, הוא חייב בתחילת הפעולות שלו, להאמין שהכל תלוי רק בו, ביגיעה שהוא עושה. אבל הוא חייב לקבוע בסוף שאין עוד מלבדו. בסוף הוא חוזר לזה שהוא ברור לו שכל מה שקרה איתי היום, כל הפעולות שעשיתי, כל המעשים וכל השינויים וגם התיקונים שיהיו, זה רק הבורא יעשה. ועל זה הוא קובע אין עוד מלבדו. באם אין אני לי מי לי, אתה לא צריך לבוא ומתוך המקום הזה להתפלל. לא, אם אתה עדיין באם אין אני לי מי לי, סימן שאתה עדיין סומך על הרצון שלך. אתה עדיין מאמין שביגיעה שלך אתה תצליח להשיג. אתה צריך להגיע למצב שהבורא הוא הראשון והבורא הוא האחרון. שאתה מתחיל איתו ואתה גם מסיים איתו. את היום ואת כל הפעולות שאתה עושה. רק באמצע תמיד הוא משאיר לנו את המקום שאנחנו נתייגע, ושאנחנו ניתן את המאמצים שלנו, כדי שמתוך המאמצים שלנו אנחנו מבררים את הרצון שלנו, אנחנו מבררים חיסרון, ואז נוצרת באמת בקשה, שאתה מרגיש שאני עשיתי הכל, ובכוחות עצמי אני לא יוכל להשיג את השינוי הזה, אני אשיג אותו רק אם הבורא יעזור לי, ומתוך אותו מקום מתפרצת לך תפילה שהוא באמת בא ועוזר לך.
1: Woman's pain 1.
6: Buenos días, amigos. Buenos días.
7: צהריים טובים, חברים, כלי עולמי. איך אנחנו מגיעים לתפילה אמיתית ממקום של חוסר אונים, שמבינים שאין כוח פרטי שיכול להכניע את הרצון לקבל בלי חסד הבורא? תודה.
1: להרגשה של חוסר אונים, או מה שנקרא גם הרגשה של ייאוש, אי אפשר להגיע בצורה ישירה. אני לא ישר קופץ לנקודה הזאת, אני גם לא מכוון למקום הזה. אנחנו אף פעם לא נכוון לייאוש, אנחנו לא נכוון לדבר שלילי, תמיד למקום חיובי. איך אדם מגיע לחוסר אונים? מתוך שהוא מפעיל את כל האונים שלו, את כל הכוחות שלו. הוא פועל בכל הכוח, עד כמה שאפשר, לחיבור בעשירייה, למשוך את, את המאור. נגיד עכשיו יש לנו מאמצים מאוד מיוחדים עכשיו שיהיו לנו 3 ימים של כנס, ואנחנו בעשירייה הולכים להשקיע. זה לא עכשיו שאני בא לכן, רק למפגש נחמד עם חברים ולסעוד ולשתות ולשיר, וזה טוב ויפה וחשוב, אבל בפנים אני כל הזמן במאמץ פנימי להיות מחובר עם כולם, להרגיש את הבורא ממש נמצא בינינו, להיות עכשיו בתפילה על החברים. אני בא עכשיו ממש להתפלל עליהם, לבקש שהם ייכנסו לרוחניות, שהם יחוו את כל הדברים האלה, כמו הילדים שלי. רוצה הכל לטובתם. וכשאדם מתחיל לפעול ככה יותר ויותר, הוא יגלה, כן? הוא יגלה כתוצאה מיגיעה נכונה, הוא יגלה שאין בו את הכוחות האלה. זה נגד הטבע שלנו לפעול בכוונה על מישהו אחר, להתפלל על מישהו אחר, לרצות טוב למישהו אחר. למה? למה? מיד מתעוררות שאלות, מה יצא לי מזה? בשביל מה אני צריך את זה? כן? וכל הספקות האלה שמתעוררים, כל המצבים שאדם עובר, העליות וירידות האלה שמתחילים לעבור, בסופו של דבר מובילים אותו להרגשה של חוסר אונים, שהוא לא יכול. ואז בנקודה הזאת, אחרי שהוא ראה שהוא ניסה את הכל, אז באמת בוקעת מתוכו תפילה לבורא. אז הוא מבין שהוא זקוק לבורא. אבל כדי להגיע באמת לתפילה אמיתית, הוא חייב את ההשקעה הזאת. לכן רק להמשיך בחיבור פנימה בעשירייה כמו שהמקובלים מלמדים, וזה כבר יכניס אותנו לשרשרת נכונה של מצבים רוחניים.
0: W-Mac 83.

0: לא שומעים.
1: אנחנו לא שומעים.
0: אז בואו נעבור למק 25 ונחזור אליכם.
2: Добрый день, наш великий преподаватель. Хочется задать вопрос по поводу Максома.
3: Шалом, мои краим. Шалал лгбе Максом. Этмул башиур рав амар шлифне Максом, кулам нимцаим барацон лкабел. Кше оврим ото мацом, ота Максом. Азео, ата квар ло хозер ахор ала рацон лкабел, ахре шавар ота пам ахат, о шезе мацав шеба ваолех.
1: על מה יושבת כל הרוחניות? מהרצון לקבל אנחנו אף פעם לא נפטרים ממנו, כן? כי זה חומר הבריאה. זה החומר שהכל עליו מבוסס. חוכמת הקבלה מובילה אותנו לתיקון הכוונה, שמתלבש על הרצון. כלים דהשפעה זה כלים של כוונות, שדרכם אפשר להשפיע. גם שאנחנו אומרים רצון להשפיע, כן? אנחנו כאילו אומרים רצון להשפיע, אבל בסופו של דבר זה, הכוונה היא להשפיע. וזה מה שקורה אחרי, במעבר שהאדם עושה, הוא עובר ממצב שהוא כולו בלקבל, כן? עוד לפני המחסום הוא בכלל לא בהכרה, כן? כמו שאמרנו, הוא בזמן ההכנה. הוא בתהליך שמה שהוא יכול לעשות זה ללמוד, ועל ידי הלימוד, על ידי המקורות, שאותם הוא מקפיד לקרוא ודרכם הוא מקפיד להתקרב לאותו המאור שיעיר עליו, דרכם הוא עושה תיקון על הנשמה שלו, שלאט לאט מעביר אותו ממצב של שהוא לפני המחסום, שהוא כולו בעל מנת לקבל, למצב שהוא יכול כבר לעבור הלאה, והוא יכול להתחיל כבר לגעת בכלים דה השפעה. אבל זה כבר, זה רק אחרי שהוא עובר. התוספת שיהיה לו זה רק יהיה לו כלים חדשים, ואותם הכלים זה כוונות. זה מה שיהיה לו. כל התהליך שאנחנו עוברים בסוף, אנחנו מתקנים את הכוונה שלנו. הרצון לקבל הנצח יישאר איתנו, כי זה טבע הבריאה, אבל מה שאנחנו נשנה זה את אופן השימוש שלנו ברצון לקבל. כן? כמו שרשום, יש לנו לקבל על מנת לקבל, זה המצב הכי ירוד של הרצון לקבל, אחר כך יש שהבן אדם

0: משפיעה. כי זה בסופו של דבר מטרת הבריאה. כן? מטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו. הבורא בסופו של דבר רוצה שאנחנו נתמלא ממה שהוא נותן לנו. הוא לא מחפש שאנחנו נהיה ריקים. הוא מחפש שאנחנו נהנה מהמילוי שלו. והיכולת שלנו ליהנות מהמילוי שלו הוא בזה שאנחנו מסוגלים לקבל, ואנחנו מקבלים בזה שאנחנו רוצים שהוא ירגיש את המילוי. שהנותן לנו ירגיש את המילוי מהקבלה שלנו. וככה אנחנו מתקבלים בסולם התיקונים של הכוונות.
1: כן, וגם רבש כותב, אתה יכול לקרוא מאמר שנקרא עד לאיזה דרגה אדם צריך להגיע כדי שלא יתגלגל שוב, ושם הוא מסביר, זה שגם אנחנו עוברים מחסום, זה לא עכשיו שאנחנו זהו, מובטחים, יכולים עכשיו ללכת להשתזף מהאור, סיימנו את העבודה, להפך, רק מתחילה העבודה, כן? ועד נקודה של אמצע שם בעולם יצירה, רק אז באמת יש איזו נקודה מסוימת שכשהוא עובר אותה, הוא כבר לא צריך שוב לחזור ולהתגלגל בגוף גשמי, אלא הוא ממשיך את העבודה במרחב הרוחני. בואו נענה על עוד כמה שאלות ששלחתם כאן בצ'אט. בטול מ-Woman Turkey 10 שואלת, מה המשמעות של פנייה להשגחה אלוקית עבור האדם? במילה אחת זה נקרא תפילה. זה בעצם שאני משתדל מאוד להגיע לאותם מצבים שהמקובלים מתארים לי, לחיבור, להשפעה, לדבקות בכוח העליון, מגלה שאני לא יכול להגיע לזה, אני בעצם דן את עצמי, שורש המילה תפילה זה לפלל, להפליל את עצמי, לדון את עצמי, ואז אני רואה את המצב בין המצב המצוי שלי לרצוי שמתארים המקובלים, ואני, הפער הזה הוא בעצם התפילה שנמצאת בתוכי, זו הרגשה של חוסר עונים. סידה מ-Woman Turkey 5 שואלת, מה המשמעות של כמו שהבורא עזר לו, כך הוא יכול לעזור לאחרים בעבודה שלנו. אז הבורא עוזר לנו בעצם בדבר אחד, שהוא נותן לנו כוח התגברות, כוח של השפעה לזולת. אתם קולטים על מה מדובר? זאת אומרת, התחושה שאני מתחיל לא לחשוב על עצמי, לצאת מעצמי. כאילו, תחשבו רגע על המציאות הזאת, אני כל הזמן המוח שלי ככה, איך רק להרוויח, וכל העיסוקים שלי, העבודה שלי, הפרנסה שלי, איך לסובב את כולם, איך להוציא מכולם, מה אני עוד יכול לקבל לטובת עצמי, אפילו שלא יצא לי משהו, אלא המילה שלי תהיה שם, השליטה תהיה, הכבוד, משהו שהוא רק לעצמי, ופה פתאום, היפוך, אני מתחיל לחשוב על הזולת, כל ההתחלה מתחילה משם, ממנו, איך אני יכול לגרום לו טוב יותר, איך אני יכול למלא אותו, מה איתי, אין שום שאלה כזאת, איך אני דואג לו ולא ולא, מה איתי, זה, איך אני עוד יכול לעשות משהו, למענו נבראתי, אוקיי? וככה פתאום מתחילה להיפתח באדם איזו הרגשה כזאת חדשה. אז כמו שהבורא עזר לי בהרגשה כזאת, נס של ממש שנתן לי לצאת מהטבע שלי, כך אני גם רוצה להתחיל לעזור לאחרים. אני רוצה להשפיע לאחרים, אני רוצה שגם הם יגיעו להרגשה הזאת, כי בזה גם הם יגרמו לו נחת רוח. זה נקרא כבר הפצה. גם בקרב האסירה וגם בעולם כולו, להפיץ את גדלות הבורא בעיני כולם.
0: WMAC 83.
2: שלום לכם חברים גדולים מכלי עולמי. תודה על האפשרות החוזרת. כתוב, תאהב את השם אלוקיך בכל לבבך, ממש בשתי יצריך. איך היצר הרע יכול לאהוב את הבורא, ואיך האהבה הזאת תיראה אם כך, ולשרת אותו בזה.
1: כן, לעבוד את הבורא בשני יצריך, יש לנו שני יצרים. יצר זה רצון. אז יש לנו רצון על מנת לקבל, בוא נגיד ככה, יש לנו רק רצון לקבל, בסדר? אבל היצר אפשר להגיד שזה הכוונה שלנו. הרצון לקבל יכול לפעול בשתי צורות. או שהוא על מנת לקבל, זאת כוונה אחת, ואיתה אנחנו נבראנו, כן? יצר האדם רע מנעוריו, כי הוא על מנת לקבל, לכן הוא רע, הוא מנוגד לכוח העליון שהוא השפעה, ויש לנו כוונה על מנת להשפיע, בסדר? זה כבר כוונה מתוקנת. מה שאנחנו מדברים בשני יצריך, זאת אומרת שאנחנו משתמשים ברצון לקבל, ביצר שהוא על מנת לקבל, על מנת להשפיע. בסדר? אנחנו רוצים להשתמש ברצון שלנו, לנתב אותו לטובת הזולת. ולא להשתמש בזולת לטובת עצמי. הפוך. אני רוצה להשתמש בי, ביצר שבי, לטובת הזולת. אני לשירותכם.

0: אז זה בעצם השילוב הנכון, האיזון הנכון, בין הרצון לבין הכוונה. כרגע אני פועל בעצם הפוך, רק לטובת עצמי, זה לא הפוך, זה טבעי, זה הטבע שלנו. על ידי לימוד חוכמת הקבלה, על ידי זה שאני מושך את, את המאור המחזיר למוטב, אז אני מתחיל לעבוד בצורה נכונה. ואז אני לומד שבעצם גם הרצון לקבל, שבעצם הרגשתי אותו בהתחלה כרע, כמפריד, כדבר שלילי ולא טוב, הוא טוב לי, כי הוא דוחף אותי. כי בלעדיו לא היה לי בעצם חומר דלק לעבוד לטובת החברים. וזה נקרא עזר כנגדו. ואז אני מעריך את זה ואני מסתכל על התמונה השלמה, שכל מה שהבורא ברא זה דבר מושלם. רק צריך להוסיף פה את הכוונה. מה זה כוונה? שינוי היחס שלי. שינוי היחס.
1: W איטליה.
2: Good morning. בוקר טוב לכולם, תודה מורים יקרים. אנחנו יודעים שהבורא הוא הכוח שעוזר לנו להתגבר על כל המצבים, גם כישלונות, גם ניצחונות. איך נוכל לחוות אותו כאהבה ראשונית? במאמץ או במאמץ קטן.
3: תודה.
2: אולי בתוך בכמה צעדים בתוך הסירייה? לא ברור החלק האחרון.
1: לא הבנו עד הסוף את השאלה, אבל ננסה. מקסימום תדייקי אותנו. היכולת שלנו לזהות את יחס הבורא אלינו, ולזהות את האהבה שלו אלינו, ובכלל, לזהות אותו, הוא קורה רק דרך העשירייה, מסיבה מאוד פשוטה, כי העשירייה זה המקום שבו יש בינך לבין החברות שלך הסכם שאתן הולכות לגלות את הבורא. אז ברור לכן מלכתחילה שכל המאמצים שאתן עושות הוא לכיוון הזה, ולכן כל הזמן אתן מתאמנות על לגלות את הבורא. בזה אנחנו משקיעים, אנחנו משקיעים באיך אנחנו הולכים לגלות אותו, איך אנחנו מזהים אותו מאחורי כל הפעולות, כמו שכותב הרבש, כן? מאחורי החבר עומד הבורא, והוא שם עושה את הפעולות, והוא כופה עליו לעשות את מה שהוא עושה. וזה מה שנותנת לנו הסירייה, היא נותנת לנו פלטפורמה שבתוכה אנחנו יכולים להתאמן על לזהות את הבורא בחיים שלנו. אנחנו יכולים להגיע מתוכה לתפילה, אנחנו יכולים על ידה לעצב את הרצון שלנו, שמה שיהיה חסר לי יהיה רק הרוחניות. כי אם אני הולך, פשוט תסתכלו על החיים, איך כל דבר משפיע עליי חוץ מהרוחניות. ואיך זה קורה? זה מאוד פשוט, אנחנו כמו לתא שהולכת וכל פעם היא יודעת להתאים את עצמה בדיוק למשטח שהיא נמצאת, ואי אפשר לזהות אותה, כן? זיקית, סליחה. אז גם אנחנו ככה, גם אנחנו בדיוק אותו דבר, אנחנו הולכים, ובהתאם לסביבה שאנחנו נמצאים בה, כל פעם היא משפיעה עלינו, ומה שהסביבה הזאת היא רוצה, אנחנו רוצים. וזה יכול להיות שאו שאני רוצה בדיוק את מה שהם רוצים, או שאני דווקא ארצה את ההפך ממה שהם רוצים, אבל אני כל הזמן יהיה מושפע מהם. ולכן יש כזאת חשיבות לעבודה בסביבה בחברה שלנו. דווקא אחד הדברים המאוד יפים שיש עכשיו בשיעורים שאנחנו שומעים של הרב, משנת, עכשיו זה ספציפית, משנת 2002, והיה משנת 2003 וכו', זה אפשר לראות שהקבוצת בני ברוך נוסדה, עד כמה הרב נתן דגש על הסביבה. עד כמה היא מכרעת בכל צעד ושל שהאדם עושה בדרך, ועד כמה אתה חייב לראות איך אתה גורם לזה שהיא תשפיע עליך. ואם היא לא משפיעה עליך, אתה בבעיה. תבדוק את עצמך למה היא לא משפיעה עליך. סימן שאתה לא הכנסת את עצמך לתוך החברה, כי החברה היא קיימת. וזה הכל תלוי באדם, האם הוא מכניס את עצמו לתוכה. ואם הוא מכניס, אז שם הוא יוכל להרגיש את יחס הבורא אליו.
4: Sorry, can I ask again?
2: אפשר לשאול שוב? האם זה יותר טוב לשחרר במאמץ קטן או לעשות מאמץ?
1: אנחנו כל הזמן נמצאים בעבודה של יתר מאמץ. אין פה מה לשחרר. את צריכה להיות כל הזמן ביגיעה. אם לא תעשי כלום, אז כנראה גם ככה יראו החיים, כחיים שלא קורה בהם כלום. אבל אם את תתני יגיעה ותתאמצי ותבואי לשיעור ותתחברי עם העשירייה ותקראי מקור ותבני את החיים שלך בצורה כזאת שכל פעם יש לך תחנות שמרזירות אותך להשפעה הרוחנית. כל הזמן את חוזרת לשיעורים, את חוזרת לעשירייה, את חוזרת למקורות, את חוזרת לרב וכו'. את חוזרת. אם את תבני ככה את החיים שאני כל הזמן חוזרת, אז מתוך המאמצים האלה האור יעבוד עלייך ויקרו התיקונים.
0: אולי בנקודה הזאת נשמע את הרב בקליפ מספר 4 שמדבר על הניסיונות ועל כמות הניסיונות שאדם צריך לעבור בעצמו עד שהוא באמת מגיע לתפילה האמיתית. בבקשה.
3: אם אני יודע מראש שאני לא יכול לעשות כלום בעצמי, כתוב כך בכל הספרים, מה זה יודע? אני לא יודע, אני שומע וקורא. איך אני מהר יכול לבוא למצב כזה שאני אהיה מיואש מהכל? אין חכם כבעל ניסיון, אני חייב להגיע למצב הזה בפועל. ואם עדיין אני נמצא במצב שאחרי כל ייאוש אני מגלה שיש לי בכל זאת עוד הזדמנות ועוד הזדמנות משהו לעשות, סימן שעוד לא הגעתי לסוף הניסיונות שלי. האם יש בכלל סוף הניסיונות שלי? יכול להיות שככה מיליון שנה אני כל פעם אנסה ואנסה אולי לעשות משהו בעצמי ואולם שלא יצא לי, אבל אף פעם אני לא אגיע להחלטה הסופית שאין יותר מה לעשות, אין יותר מה לנסות. באמת אין סוף לפי המספר, אם אנחנו נספור כמה ניסיונות אדם צריך לעבור כדי להתייאש. כי כל פעם מרצון נקבל יכולים להביא לו עוד את איזו הבחנה שלא ניסית. לא ניסית, איך אתה יכול להגיד? אולי עכשיו אתה כן תוכל לעשות איזו פעולה על מנת להשפיע או משהו כך. לכן שמדברים שאדם ניסה את הכל ולא, אין לו מה לעשות יותר, לא מדברים בצורה כמותית, אלא מדברים בהבחנה איכותית. שאדם צריך לשים תשומת לב על מה שקורה לו ואיך הוא מגיע למצב המיואש. למצב שבורא עוזר לו בקיצור. אומרים לנו משלוש עד חמש שנים. מה זה בשלוש עד חמש שנים? על ידי מה הם יודעים שתוך שלוש שנים אני בקצב כזה יעבוד, שאני אעבור על כל ההבחנות? אלה כאן יש פה הבחנה כזאת שאדם מגיע אליה ממאמץ הפנימי, לא כמותי אלא איכותי. זאת אומרת שבזמן הלימוד הוא חושב רק על המאור המחזיר למוטב, אז בעצם הוא כבר בזמן הלימוד, מתוך הייאושים, מתוך המאבק של התרוצצות, גם מזה וגם מזה, משניהם, הוא כבר פונה לבורא שהביא לו את הכוח שינצח, שהבורא ינצח בו. לכן אין פה מאבק ישירות עם איסף. יש פה מאבק, מי זה איסף אם כך? איסף אם כך, כל הקושי שלי לפנות לבורא, בלבקש ממנו כוחות התיקון. זה נעשה איסף. זאת אומרת, איסף היא כוונה על מנת לקבל ולא לתקן את עצמי, כנגד הכוונה על מנת להשפיע. זהו. אז רק על ידי המאמץ בזמן הלימוד. זו התשובה. איך אני מזרז את הזמנים, איך אני עושה את ההבחנות האלה יותר מהר. יותר מהר זה לא עניין כמותי. מיליון פעם או 2 מיליון פעם עשיתי.
0: זה לא עניין כמותי, זה עניין איכותי. כי אנחנו יכולים להיות פה שנים, לעשות המון המון המון דברים מבחינה כמותית. להשתתף בשיעורים ובישיבות חברים ובסעודות ובמפגשים ובכנסים, כל כך הרבה, אבל הרב בעצם אומר לנו, בשביל מה אתם עושים הרבה פעולות? הוא לא מבטל את הפעולות. האם אתם בכוונה הנכונה בפנים? האם יש שם את האיכות הזאת בפנים? ולמה זה חשוב? כי הנה עכשיו הגענו לכנס חסר תקדים, באמת, כנס מאוד מיוחד שאנחנו מתקרבים אליו בסוף השבוע הקרוב 3 ימים, כשזה לא עוד כנס שאנחנו מתאספים פה בפתח תקווה במרכז ומגיעים כל החברים מהכלי עולמי ואנחנו מתחבקים כאן במקום אחד, וזה לא כנס מקומי אזורי שאנחנו מתאספים באותה יבשת או אותה עיר או באותו אזור שיש, וזה לא כנס רק של תלמידים כאלה או תלמידים אחרים, אלא זה כנס שלי ושל המשפחה שלי, שלי ושל הנשמה שלי, של הסירייה שלי. אנחנו עכשיו מסתגרים יחד 3 ימים לחיבור, מי מתחבר וירטואלית, פיזית, לחצי יום, יום או כל 3 ימים, זה לא משנה, ויש לנו זמן משותף ואיכותי בינינו. והאמת שאני בחששות ואני מוטרד, כי זה לא פשוט, ואולי תיתן לי עכשיו עצה, כי 3 ימים עכשיו להיות יחד עם, עם החברים, רק עם החברים, נכון, יש שיעורים משותפים שלנו, אבל איך בכל המיליארד פעולות שאנחנו נעשה יחד, איך שומרים על כוונה אחת נכונה, שניצא באמת עם תועלת רוחנית מהכנס הזה?
1: כן, קודם כל, אז גם אני מוטרד איתך. באותה הסירייה, אז אנחנו חווים את אותו דבר, אבל מה שיפה זה, אני חושב שזה מה שכולם חווים עכשיו. כי הכנס הזה, היופי בו, הייחודיות שלו, זה שהוא לוקח את האחריות מזה שיש איזושהי חבורה מסוימת שמכינה לנו איזשהו אירוע, ואנחנו פשוט באים להישתף באור, לזה שעכשיו הצינור של האור הוא תלוי בנו בלבד. כלומר, אם הכנו את הכנס וממש בנינו אותו למעשה, אז האור יזרום. ואנחנו קובעים את העוצמה שהוא יזרום עלינו. וזה היופי. שאפשר לראות בכלי כמה יגיעה יש עכשיו באוויר, בכל העשיריות. זה מדהים. אנחנו למשל, מחר אנחנו כבר יוצאים, כן? מחר יום, מחר, אפילו לא, סליחה, יש חמישי. לנו עוד יום, ביום חמישי אנחנו יוצאים. לקחנו יום לפני זה כדי לבוא, להתארגל למקום, לראות שאנחנו מוכנים, ורק אז אנחנו נכנסים. וזה לא רק אנחנו, יש לא מעט עשיריות שהחליטו לקחת על עצמם עוד זמן ועוד הגיעה כדי להכין את עצמם, כי זה ממש לא מובן מאליו. יותר מזה, יש עשיריות שיש חברים שטסים אחד לשני בשביל להיות יחד. דווקא ביום, אני חושב שזה היה בשבת בבוקר, הייתה דוגמה מאוד יפה מקבוצת יוניטי, שהם סיפרו על זה שהם טסים אחד לשני, ויש חברים שמעולם הם לא ראו אחד את השני פיזית. עד היום הם הכירו את עצמם רק וירטואלית. בכנס הזה זה יהיה הפעם הראשונה שהם יראו אחד את השני. אז רק תראו כמה יגיעה יש באוויר. והיגיעה הזאת היא יגיעה מעבר להגיעה הכמותית, היא גם מגיעה מאוד מאוד איכותית. כי הכנס הזה הוא מקום של כל הסירייה לבוא ולהראות לבורא, עד כמה אנחנו רוצים להיות דומים אליו. עד כמה אנחנו שמים את החיים שלנו על, על, על, על המוזניים האלה, שמה שאנחנו באמת רוצים זה להיות דומים אליו. אנחנו רוצים להיות בהשפעה, אנחנו רוצים כבר לפרוץ, וזאת הייחודיות. זאת הייחודיות של הכנס הזה, שהוא מאפשר לנו לתת מאמץ מרוכז, הוא מאפשר לנו להתייגע, והוא מאפשר לנו פשוט להיות סביבה אחד לשני. ואני משוכנע שאין קלות הדעת באף הסירייה. גם הסיריות שיעברו את הכנס וירטואלית, זה מבורך וזה קדוש, וזה אפילו יכול להיות יותר מורכב וקשה. אבל הם עדיין עוברים את הכנס. וזה היופי. שכל הסירייה עכשיו בונה לעצמה את הצורה הייחודית שלה, לעבור את הכינוס המיוחד שלנו.
0: אולי אני גם אשתף באיזה עצה שיש לי, תזרמו. פשוט תזרמו עם כל מה שהבורא מעורר בנו. נכון, יש לנו תוכניות, והכנו ליינאפים, והכל מסודר ומאורגן, אבל אנחנו עשינו את כל ההשקעה שלנו, ומרגע שמתחיל הכנס, בדיוק כמו שאנחנו מתאספים, פיזית, היינו מתאפסים פה כולם, והרב תמיד היה אומר, אתם צריכים עכשיו להתקלל, ככה להיספג פנימה, בפנים, להתמוסס בפנים. פשוט תנו לבורא להוביל אתכם בכנס הזה. נכון שהכל מסודר, אתם הולכים לפי התוכניות, לא מבטלים כלום, כן? אבל יחד עם זה תגלו את מידת הגמישות שבכם. אם חבר מתעורר עם איזה רצון, אם עכשיו קורית איזה סיטואציה, אם עכשיו יש אפילו איזה קונפליקט קטן בין החברים, מעולה, בוא נשתמש בזה ליתר חיבור בינינו. אם מישהו מתעורר פתאום עם איזה הברקה, עם איזה הצעה, או עכשיו פתאום, וואלה, אחרי השיעור הזה נפל שכל ומתאים דווקא לקרוא מאמר X ולא מאמר Y שתכננו. בוא נלך עם זה. בוא כל הזמן נזרום ונרגיש מה שעכשיו מתעורר בינינו כל הזמן ונהיה יחד. העיקר שכל הזמן נשמור על היחד שלנו בזמן הכנס. ומה שמיוחד זה לא רק אנחנו, היום בבוקר בחלק שלמדנו מהרב, אז הוא תיאר מאוד יפה שהקבוצה בנויה כמו בוכנות כאלה, כן? שכל פעם קבוצה אחרת עולה. ולי זה לקח מיד דימוי, אמנם הוא דיבר לפני 20 ומשהו שנה, דימוי לסיריות שלנו. כן? שפתאום אחת עולה, והשנייה יורדת, והשנייה פה, כאילו אנחנו כל הזמן נמצאים פה בתנועה אחת. אנחנו אמנם בתוך הסירייה הפרטית שלנו, כן? האישית שלנו, הגרעינית, אבל יחד עם זה, נרגיש גם שאנחנו נמצאים פה בכלי עולמי אחד, בדבר אחד מאוד מאוד עצום שמתפרס על פני כל האנושות כולה, המון המון המון נקודות של אור, המון המון חבורות שעושות מאמץ להתחבר ביניהן, וזה מאוד יפה, כי אנחנו גם בלי להרגיש, אנחנו פשוט מרימים אחד את השני, תומכים אחד בשני. אז זה לא סתם עכשיו העשירייה שלנו יצאה לאיזה סוף שבוע, זה כולנו יחד עושים פעולה כזאת מאוד מאוד אדירה, ונרגיש איך הבורא עורר אותנו לפעולה, איך הוא מוביל אותנו, ופשוט שנשאף כל הזמן להיות בתפילה, שנעשה לו נחת רוח במעמד הנשגב הזה.
1: חדר האחד.
5: תודה רבה, מורים יקרים, על השיעור. השאלה שלי היא כזאת, איך להתייחס נכון אל כל החברים בעשירייה, בזמן שמתוך האגו שלי אני רואה אותם, חלק מהם עושים מלא מעשים נכונים, אבל דווקא בגלל שהם נדחפים על ידי האהבה העצמית שלהם, וחלק מהם לא יכולים לעשות מעשים טובים כאלה, נכונים כאלה, דווקא מתוך זה שהם עובדים מהכוונה שקשה להם לעבוד בלי שכר. איך לבנות יחס נכון, לקבל השפעה נכונה מכל חבר וחבר בעשירייה, שתוביל דווקא אל המטרה.
1: אז קודם כל, איך לבנות יחס נכון לחבר בעשירייה? אז יש לך שתי דרכים. קודם כל, אתה צריך מצד אחד להצדיק אותם, כי אלה החברים שלך בעשירייה. ותמיד תזכור עיניים להם ולא יראו. כן? מה שאנחנו רואים, אנחנו לא רואים את האמת, כי גם אנחנו נמצאים תחת המסנן של הרצון לקבל ושל האגו שהוא הולך והוא משנה לי את הדברים לאיך שאני קולט אותם. זה מצד אחד. מצד שני, אם החבר בא ויוצר איזשהו נזק או מקטרג וכו', אז זה דבר שאנחנו לא מקבלים, לא מסכימים אליו בחברה שלנו. ופה אתה צריך לראות שבאמת בתוך העשירייה אתם באמת כולכם מזהים שזה ככה. הדבר הנכון, עכשיו אנחנו לפני כנס, וזה העצה הכי טובה שאני יכול לתת. בכנס יהיה לנו הרבה מאוד מצבים. הרבה מאוד מצבים. צריך, כמו שדודי אמר, לזרום וגם כן להיות גמישים. לזרום ולהיות גמישים. לזכור שכל מה שעכשיו יקרה לנו, זה הבורא יעשה עלינו. הוא יגרום לנו לחייך עד השמיים, והוא גם יגרום לנו לרצות להעיף אחד את השני מהכנס. ואנחנו עדיין נכריע באהבה, שלא חשוב מה יהיה, אנחנו נכריע בזה שהחיבור בינינו הוא הדבר היקר לנו מעל הכל. וככה גם אתה צריך להכריע. למרות שאתה מרגיש שיכול להיות שיש פגמים בחברים ומה שהוא עושה הוא לא בסדר, תכריע באהבה, תחזיר לו בחיבוק, תחזיר לו בדוגמה של אהבה. ואם אתה לא מסוגל, תבקש מהבורא שיתקן את היחס. תהיה מודע למצב ותתפלל עליו. שיהיה לנו כנס שמח ומיוחד.
0: כן, אז בואו ניקח את הקו הזה שעכשיו הקוקה כיוון אותנו באהבה. פשוט נכניע את הכל באהבה, נתגבר על הכל באהבה, נזכור שעל כל פשעים תכסה אהבה. ואת האהבה הזאת אנחנו לא ניקח לעצמנו חלילה, אלא את האהבה הזאת אנחנו רוצה להעביר הלאה לחברים, ומהחברים, כל החברים, כולם יחד כאחד, נעביר את האהבה הזאת לבורא. שיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 31 בינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר והתרוצצו הבנים בקרבה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 87 ובחומר הלימוד. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 18 דקות. בבקשה. והתרוצצו הבנים בקרבה. והתרוצצו הבנים בקרבה. ופרש רש"י, וזה לשונו. רבותינו דרשו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. עד כאן לשונו. ואבי מורי זצ"ל אמר שזהו סדר של עבודה, שהתחלת העבודה נקראת עיבור, בזמן שהאדם מתחיל לעבוד על דרך האמת, כשהוא עובר על פתחי תורה, בחינת יעקב שבאדם מתעוררת ורוצה ללכת בדרך התורה, וכשעובר על פתחי של עבודה זרה, בחינת עשיו של האדם מתעוררת לצאת. ויש לפרש דבריו, היות שהאדם נכלל מכלי קבלה מצד הטבע, המכונה אהבה עצמית, שזהו היצר הרע, וכמו כן נכלל מנקודה שבלב, שהיא בחינת היצר הטוב שלו. וכשנכנס לעבודה דלהשפיע, אז הוא בחינת עיבור, מלשון עברה. לכן יש לו עליות וירידות ואין לו יציבות, והוא מושפע מהסביבה ואין לו כוח להתגבר. ומשום זה, כשהוא עובר בסביבה שהם עוסקים בעבודה שזרה לנו, היינו באהבה עצמית, אז בחינת אהבה עצמית שבו מתעוררת לצאת מההלם להגילוי ולקבל השליטה על הגוף. ואז אין לו כוח לעשות שום דבר, רק מה שנוגע למקבל שלו. וכשעובר דרך סביבה שעוסקים במעשים דלהשפיע, אז בחינת יעקב שבו מתעוררת לצאת מההלם אל הגילוי, ומעשים דלהשפיע שולטים אז על הגוף. דהיינו שאז בזמן שמסתכל אחורה ורואה איך מטרם המצב הזה שבו הוא נמצא היה כל כך שקוע באהבה עצמית, אז הוא לא יכול להבין איך אפשר שהאדם יכול להיות כל כך בשפלות ולקבל סיפוק מדברים כל כך שפלים, שלא מתאים לבן אדם מבוגר שיבנה ביתו בין רצונות ומחשבות שפלים ובזויים, שהוא נעלב מהרצונות ומחשבות האלו שבהם היה שם ביתו. אבל אחר כך, כשעובר על פתחי עבודה זרה, היינו כשבא לסביבה שעוסקים באהבה עצמית, אז חוזר ומתעורר העשיו שבו, והוא מפרקס לצאת, וכל פעם חוזר חלילה. ודבר זה נמשך אצל העובד יום אחרי יום, ומי שהוא עובד ביותר מרץ, המצבים האלו יכולים להיות בכל שעה ושעה. המצבים משתנים אצלו. ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ופרש רש"י, ותלך לדרוש, לבית מדרשו של שם. לדרוש את השם, שיגיד לה מה תהה בסופה. ומה הייתה התשובה? אומר הפסוק, ביומר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופירוש רש"י, ולאום מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה. כשזה קם, זה נופל. וכן הוא אומר, אמלאה החרבה, לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. להבין התשובה שניתן לה מאת השם, כמו שכתוב, ויומר לה השם. צריכים להסביר שנאמר ששני כוחות אלו מוכרחים להיות. כידוע, שעיקר בחינת נברא הוא הכלי קבלה, שזה נקרא בחינת עשיו. אלא אחר כך בא כוח השני, הנקרא בחינת יעקב, שהוא הרצון להשפיע. וכל אחד רוצה לשלוט לבדו. וזוהי ההתאבקות שיש בין עשיו ליעקב. וזהו שפרש רש"י, כשזה קם, זה נופל. לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. היינו, שנאמר לה, שצריכים לדעת בבירור, או שהרצון לקבל שולט, או שהרצון להשפיע הוא השולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים. אלא זאת, צריכים להחליט אחת ולתמיד, שלא כדאי לגור בתוך המחשבות והרצונות המגונים והשפלים. ואז, כשהוא רואה שאין בכוחו להתגבר על הרצון לקבל שלו, אז נקרא זה שהוא רואה שהוא עין ואפס, שהוא כלום לא שווה. אלא שאז הוא רואה שאף על פי שהוא כבר בא לידי הכרה, שהרצון לקבל הוא המזיק, ומכל מקום הוא לא יכול להתגבר עליו. ולכן דווקא אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, שבלי עזרתו אי אפשר לצאת משליטתו של הרצון לקבל. וזהו מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וזהו דווקא אם הוא התחיל בעבודה ועשה כל מה שיש בידו לעשות. אז הוא לא צריך להאמין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, כי הוא רואה עכשיו שאין לו שום תחבולה ועצה, מה שהוא לא עשה וכלום לא עזר לו, אלא רק הקדוש ברוך הוא עזר לו. ורק אז הוא יכול להבין שרק הקדוש ברוך הוא עוזר. אם כן, מהו ההבדל בינו לבין חברו? וכמו שהוא עזר לו, כמו כן, הוא יכול לעזור גם לאחרים. ומשום זה, אין לו מקום להתנשאות על אחרים, כיוון שזהו לא מכוחו. מה שאין כן, אלו שעוד לא התחילו לעבוד בעבודת הקודש, שעניינה הוא רק להשפיע ולא לקבל, אז הם לא רואים שרק הקדוש ברוך הוא עזר להם, אלא הם אומרים שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. וממילא, יש להם במה להתגאות על שאר אנשים, שאינם בעלי עבודה כמוהם. ונמצא אז שאין כל כך מרחק בין הטוב להרע, כי
1: כיוון שגם הטוב שלו בנוי על יסוד של אהבה עצמית. ואף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום לא ניכר אז ההתאבקות בין יעקב לעשיו. וממילא הוא לא זקוק לעזרה מן השמיים, שיציל אותו מהרצון לקבל, ושירחם עליו, שייתן לו כלי די רצון להשפיע. כיוון שרואה שהוא לא מסוגל מצד הטבע לעבוד בעל מנת להשפיע. והוא מטעם שבכלל הוא לא חושב שצריכים לעבוד בתורה ומצוות, בכדי לזכות לדבקות השם, שעל עניין די להשפיע לא מעניין לו בכלל. לכן לא שייך לומר שזה קם, זה נופל. אלא בזמן שרוצים ללכת בדרכי ההשפעה, אז מתחיל העניין של והתרוצצו. ואחר כך, האדם צריך לעשות מה שבכוחו, ואחר כך הוא בא לידי מצב שרואה את האמת, שאינו יכול לעזור את עצמו. ואחר כך הוא רואה שאין לו שום עצה, אלא שהוא זקוק לרחמי שמיים. ואז יקוים המאמר חז"ל, הבא לטהר, מסעין אותו. ורב יעבוד צעיר, ויש להבין מה הוא בא להשמיענו. ויש לפרש שעוד לא מספיק בזה שכבר זכה שהיצר טוב הוא השולט, והיצר הרע אין לו שום כוח להתנגד לו, שזה מכונה שהוא יכול להיות עובד השם רק עם היצר הטוב, אלא שצריך להגיע למדרגת השלמות, כמו שאמרו חז"ל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשתי יצריך, שגם היצר הרע ישמש לעבדות השם. וזה אפשר לפרש רק באופן שנדע מקודם מה זה יצר הרע. כי צריכים לדעת כי עיקר הרע שבנו הוא הרצון לקבל, שממנו באים לנו כל הדברים רעים, היינו מחשבות ורצונות רעים, והרצון להשפיע הוא מביא לנו כל הדברים טובים, שהם מחשבות ורצונות הטובים שבנו. לכן, כשיצר הטוב שולט באדם, שהוא הרצון להשפיע, אז גם מלמעלה מושפע לנו שפע עליון. זאת אומרת שעל ידי זה בא לו מלמעלה שפע של חסדים. אבל צריכים לדעת שזהו רק תיקון הבריאה. היינו, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, צריכים לכוון הכל לשם שמיים, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. אבל מטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. היינו שהתחתונים יקבלו מהבורא טוב ועונג, ולא שהם ישפיעו לו נחת רוח. היינו כאילו שהבורא צריך משהו שהתחתונים ייתנו לו. לכן, בזמן שהנבראים רוצים משהו מהבורא לקבל, אז הם צריכים להשתמש עם הכלי קבלה, שהוא היצר הרע. אחרת, מי יקבל את התענוג? ומקבל התענוג הוא רק השתוקקות לדבר. וההשתוקקות לתענוגים היא הנקראת רצון לקבל. נמצא שאז הוא מוכרח להשתמש עם היצר הרע, אלא שנותן עליו תיקון, המכונה בעל מנת להשפיע. נמצא אז שהוא עבד השם גם עם היצר הרע. והנה היצר הרע נקרא רב, שהוא נולד ראשון. וכמו כן, כשהאדם נולד, בא היצר הרע קודם. מה שאין כן היצר הטוב, בא ליוד ג' שנה. לכן, מתי שהאדם עובד לשם שמיים עם הרצון לקבל, נקרא שהוא אוהב השם בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. וזהו המכוון בפסוק, ורב יעבוד צעיר. שהפירושו שהרצון לקבל הנקרא רב, הוא יעבוד צעיר. היינו שהוא ישמש להרצון להשפיע להשם. נמצא שהרצון להשפיע הוא יהיה השולט, ולפעמים הרצון להשפיע משמש בכלים בהשפעה המכונה כלים די יעקב, ואז נקרא שהוא עובד השם ביצר הטוב, ולפעמים הוא משמש בכלים בקבלה, ואז נקרא שהוא עובד השם גם ביצר הרע. בכל זה נאמר לה בבית מדרשו של שם, כמו שכתוב, ביומר השם לה. ובזה נבין מה שאמר בן זומה, איזו גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו אוהבו. ובמסכת אבות אומר בן זומה, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ויש להבין את הפירוש שאומר על גיבור, שאומר איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לבין הפירוש שנותן על גיבור שבגיבורים, שאומר מי שעושה שונאו אוהבו. ולפי הנ"ל יש לפרש את דברי בן זומה, שבחינת גיבור נקרא ולאומי לאומי אמץ, כמו שפרש רש"י כנ"ל, כשזה קם זה נופל. זה נקרא גיבור שהכניע את הרע שבו, ורק היצר הטוב שולט. זאת אומרת שהוא עובד השם רק ביצר הטוב. וגיבור שבגיבורים נקרא בחינת ורב יעבוד צעיר, שפירושו ורב היינו הרע שבו, יעבוד צעיר, שישמש את הרצון להשפיע, שאז הוא עובד השם גם ביצר הרע כנ"ל, שאז הוא מקיים את הפסוק בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. נעבור לשיעור מתאריך 30 בינואר 2002.
2: אנחנו עכשיו קראנו מאמר מקרח א', שלבי הסולם, דף 171, קופה אין א', והתרוצצו בנים בקרבה. שמדובר על שתי בנים שיוצאים מאמא אלה. שני כוחות יוצאים מהבורא, מבין אלה, מאלוקים. יצר טוב ויצר רע. שני כוחות האלו הם שני כוחות של הנשמה שבאדם. עם שניהם הוא חייב לעבוד. ולא יכול להיות אחד בלי שני. דווקא בהתרוצצות בין שני הכוחות האלו, האדם מגיע למטרה. ואיזה מטרה? אז הוא אומר, מטרה שאדם ייתן הגיעה, ובסוף ההגיעה הוא יגלה לעצמו שהוא לא מסוגל לעשות את הפעולה, לתקן את עצמו בהשוואת הצורה לבורא. הפעולה עצמה עושה השם. אלה מה צריך האדם, אם כך, אם אני יודע מראש שהבורא עושה את הכל, אני צריך להגיע למצב שאני יודע שבורא עושה את הכל. בשביל זה אני צריך לעבוד נגד יצרה, שאומר לי שלא, אתה תעשה. ואני צריך לעבוד עם היצר טוב, שאומר, תעשה, אתה יכול. ועד שמגיע לייאוש. ואז פונה לבורא ובורא עושה. להתייאש, להתייאש ולהגיע למצב שפונים לבורא, זה בדיוק בא מהמאבק עם עשיו. לכן, בהתרוצצות האורות, שאדם לוקח צד יעקב ועושה מאבק נגד עשיו, בהתרוצצות הזאת הוא לאט לאט מגיע למצב שזקוק לעזרת השם ומבקש שהבורא ישלוט בו. הדרך לזה זה דרך ארוכה, היא דרך פרטית בתוך האדם, עד שהוא מגיע לרוחניות. הוא חייב לעבור את המאבק הזה הפנימי עד שלגמרי לגמרי ינצח עשיו. זאת אומרת, עד שכל הכוחות שיהיו בו ביצרה הוא יבדוק ויגיד שלא מסוגל וירים ידיים. וגם כן אותו תהליך עוברת על האנושות בכללות, ואנחנו נמצאים באחד מהזמנים המיוחדים בזה, שהמאבק בזה בין יעקב ועשיו, על מנת לטיש את יעקב שיפנה לבורא, המאבק הזה הוא נעשה בכללות בכל העולם מול ממש כנגד עינינו. וגם כן, כמו שכל אדם בתוכו צריך להזדהות עם כוח הטוב כנגד כוח הרע, כך אנחנו בכללות האומה נצטרך להזדהות עם עם ישראל, מה שנקרא ברוחניות, מה שהוא צריך לעשות כנגד אומות העולם. וכל המאבק הזה, כל ההתרצויות האלו, הם כדי לברר את המצב. גם בתוך האדם, גם בין העמים, בכללות העולם. אבל אחרי שהמצב מבורר, ברור מה זה בחינת יעקב שבאדם ומה זה בחינת עשיו שבאדם, אז בעצם הבירור נגמר והבורא יכול לעשות את הפעולה שלו. ופעולה של הבורא היא לא כדי לחסל אחד מהכוחות, אלא להשתמש בשניהם ולעשות אותם כמו אי חסדים ואי גבורות, שני כוחות הגדולים שיוצאים מלמעלה ובונים וממלאים את הנשמה ומתקנים אותה ומעלים אותה לדרגת הבורא. שמלכות יעלה לבינה בכל התיקונים שלה. זהו, זה בעצם מה שהוא אומר כאן במאמר. כן.
3: שתי כוחות שמתגדלים אחד כנגד השני באותה מידה, או שאחד מתגדל יותר והשני מגיב קצת כלפיו?
2: לא. שני כוחות הם מתגלים בשווה, ויותר מזה שזה בשווה, ההבדל ביניהם, לכל אחד יש עדיפות. לאסף עדיפות שהוא הגדול ליעקב. הוא הראשון. נולד ראשון. וליעקב העדיפות בזה שהוא לפי טבע שייך לכוח הבורא שבאדם. אז שני כוחות האלו במה הם יכולים להיות אחד כנגד השני? יעקב כוח הבורא שבאדם, אתה יכול להשתמש בו, בבקשה, יפה. עשיו הוא כוח הנברא שבאדם, הוא היסוד, חומר, תשתמש בו ותהנה. המאבק הוא ביניהם, הוא לא לפי טבע שלהם, כי הבורא ברא את עשיו, יש מאין. מאבק מתחיל להיות מזה שיעקב רוצה לתפוס מקום של עשיו ורוצה לשלוט על עשיו ולהיות במקומו. אז מתחיל להיות המאבק. עשיו דווקא לא מחפש להתקוטט עם יעקב. כן? יעקב הוא מנסה להיוולד הראשון, כן? הוא רוצה להיות גדול במקום עשיו, כן? רוצה לרמות את עשיו. עשיו הוא, אם לא נוגעים ברצון לקבל, אם לא צריכים לפתח אותו, לעשות ממנו שיהיה על מנת להשפיע, שיהיה דומה לבורא, משתמשים בו נורמלי, אין שום בעיה. זאת אומרת, אם לא הייתה מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו בזה שחייבים להביא אותם מדרגת עשיו לדרגת יעקב, שזה כבר יהיה ישראל, עשיו עם תיקונים של יעקב, נעשה ישראל. זה רואים מהתורה.

דבר לא, לא מפריע. מרגע שמתחיל להיות מאבק בין שניהם, ומאבק מתחיל יעקב. הנקודה שבלב, מתחילה המאבק, היא רוצה לשלוט על כל הגוף. אז ודאי שכל הגוף מתחיל לדרוש כולה שלי, כי הוא הראשון, יש מעין, זה הטבע שלו, הוא עצמאי, לא רוצה להיות כפוף לאיזה בורא, למישהו שישלוט בו נגד הטבע שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שרק בעובדי השם באמת נעשה בהם מאבק האמיתי. וכמה שאדם יותר מתקדם בעבודה שלו לקראת התיקונים, אז בא מאבק יותר ויותר גדול. ואי אפשר לשוות את החיים שלו אז עם החיים שנמצאים, בהם נמצאים אנשים בחוץ, מחוץ, זאת אומרת, לתהליך הזה. כי שם זה אין התקוטטות של שני צורות הטבע של יעקב ועשיו שבאדם. ואדם חי יחסית בהסכמה עם עצמו, בהסכמה עם העולם. רע לא רע, טוב לא טוב, אבל זה העולם, זה החיים. לכן והתרוצצו הבנים בקרבם, זה אנחנו צריכים להבין שזה מדובר רק עלינו, על כמונו, וממאבקים האלו יוצאים, כמו שהוא אומר, בסופו של דבר, עניין הייאוש גדול, נורא, שרק בסופו של דבר אדם מתחיל להבין שייאוש הזה הוא צריך כדי לפנות אותו לבורא, ולתת לבורא אפשרות לנצח במאבק שלו. ככה זה אנחנו רואים בין ישראל לאומות העולם. במאבק הכללי, מה שקורה בהיסטוריה, שמה שלא יהיה, מה שקורה בגשמיות זה העתקה מרוחניות, ולכן אנחנו כלפי אומות העולם, זה חלק היעקב. ורוצים או לא רוצים, אתם רואים איך אנחנו בכל ההיסטוריה פועלים ובכל האנושות איך אנחנו פועלים, שאנחנו לא נותנים שקט לכל העולם. ורוצים להיות הראשונים, ורוצים לשלוט, ורוצים הדעת שלנו, דעה שלנו ואופי שלנו. זה בעצם, בכל מקום שיש משהו בעולם, אתה יכול למצוא שם יהודי שהוא עושה את זה. וזה מתוך הטבע שנתנו לנו אותה כדי לעשות את המאבק כזה. אבל כל המאבקים האלה צריכים בסופו של דבר להצטבר יחד למעמד הגדול ביותר, שהוא ממש מעמד בין שני הכוחות פנים אל פנים, שאז יעקב מרים את ידיים ומבקש עזרה מהשם. אז בא עזרה. מכאן אנחנו גם כן צריכים להבין שכל יום ויום שאנחנו נמצאים במאבק כזה, היום שנגמר בייאוש, בהרגשת אפיסת הכוחות, בחוסר אונים, זה יום שנותן רשימו האמיתי הנכון, ולקבל את ההבחנה הזאת, לשמור אותה,
לעלות

0: ולהמשיך להבחנה הבאה של ייאוש, חוסר אונים ויכולת לפעול כנגד עשיו. אין כוחות, יעקב הוא חלש. אלה אחרי הרבה הרבה כאלה ייאושים שמתכווץ הניסיון לידיעה אחד ברורה, גדולה, סופנית כזאת. אז פונים לאלוקות, פונים לבורא. לפני זה לא. וכל ההבטחה שבתורה היא מדברת כלפי יעקב. אתה תעשה, אתה תנסה, אתה ככה, ואני אעזור לך, ואני אהיה לידך וכן הלאה. מצד השם. כן.
1: מה זאת אומרת, כתוב פה, כשאדם נולד יצר רע בקודם?
0: כתוב שאדם נולד יצר רע בקודם, מפני שכתוב לפתח חטאת רובץ. מה זאת אומרת לפתח חטאת רובץ? לפתח הרחם. שרק נולד האדם ועדיין אין לו כלום, מה ששולט בו רצון לקבל. זה נכון יותר מדובר ברוחניות, לא על בימיות שלנו. מה זה לפתח את התרובץ? שאחרי אביות דשורש שאדם עובר ונולד, אז מתחיל להיות אביות א', ב', ג', ד', זאת אומרת הוספת הרצון לקבל, שאותו הוא צריך לתקן ועל ידו לגדול. זה... אבל מלכתחילה אנחנו צריכים להבין שהיסוד שלנו הוא רצון לקבל. ורצון לקבל בעצמו הוא לא טוב ולא רע, אלא אם לא היה רצון להשפיע של הבורא מיוחס לתיקון הרצון לקבל, לא היה ברצון לקבל כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אז ללא כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, הרצון לקבל אי אפשר להגיד עליו שהוא רע או טוב. זה פשוט טבע. כן? מתי אנחנו יכולים להגיד שהוא טוב או רע? אם אנחנו מתחילים לייחס אותו כנגד הבורא. על מנת לקבל זה רע, ועל מנת להשפיע זה טוב. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הרצון לקבל אף פעם, אלא על שימושו. ועל מי שנמצא בתוך הטבע, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא טוב או רע. לכן, אני לא יכול להגיד, זאב שעכשיו טורף את הכבש. אוי, איזה אכזר, איזה רע, איזה מה. הוא לא רע. זה פשוט כוח הטבע שפועל לפי החוק הטבע, ואין פה לא טוב ולא רע, אלא פשוט פעולה טבעית. אז במי אני יכול להגיד שיש בכלל רע או טוב? גם כן לא על האדם שנמצא ברחוב, הרי הוא פועל לפי כוחות הטבע שנמצאים בו. אין, לא יודע מה זה בחירה בכלל, אלא אותו כבש או אותו זאב יש בו גם מצד הזה וגם מצד הזה, והוא משתמש בכוחות האלו. אז מתי אני יכול להתייחס לאדם שהוא רע או טוב? מתי שיש בו כוונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. מתי הם? מעבר למחסום. לפני המחסום כולם נמצאים בטבע אחד, שימוש רק ברצון ליהנות, קצת יותר, קצת פחות, זה לא טוב ולא רע, זה עדיין בתוך הטבע. אין עדיין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, כי אתה לא יכול אפילו להיות על מנת לקבל, אם כנגד זה אין לך אפשרות על מנת להשפיע להיות. יוצא שעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע, זה שני מערכות של העולמות ביד התאומה וביד הקדושה, שביניהם הנשמה גודלת. במה? בדיוק באותו חוק של והתרצצו הבונים. אז רק על האדם שעולה במדרגות מעל המחסום, אפשר להגיד שהוא נעשה רשע, או נעשה צדיק, ושוב רשע, ושוב צדיק, כן? לפי הכוונות שלו, שבאותו רגע שולטים בו. ואלו שנמצאים למטה ממחסום, כתוב, כולם כבהמות בהמות נדמו, שאין בהם לא טוב ולא רע, אלא פשוט הטבע. אז אנחנו צריכים לדבר על לידת הרצון לקבל האמיתי רק מעבר למחסום. לכן אנחנו אומרים, עיבור זה שלב הראשון בלידת האדם, כן? במציאות, בהוויית האדם. מה זאת אומרת? שלפני העיבור אין הבחנה הזאת שנקראת אדם בנו. כן? הנקודה שבלב, שהיא מתחילה להראות פעולותיה לאט לאט, שגודלת, נכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות, זה עדיין זרע שנכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות משהו שיהיה אדם. ולפני זה, אומנם שיש לנו לבוש הבהמי, יש לנו ידיעה על עצמנו, יש לנו רצונות, יש לנו איזה כוחות הנפש, זה הכל לא נחשב למה שקיים ברוחניות. זה תחת סף הקיום ברוחניות, זה לא נחשב לחיים רוחניים. אלה עדיין זה ממש בהמות, שאנחנו עוד לא יצאנו מדרגת בהמה, שבמה נעשה אדם. מתי נעשה בהמה הזאת אדם? שאנחנו מתחילים את העיבור הרוחני הראשון, ממחסום והלאה. לכן כתוב כולם כבהמות נדמו, שזה עלינו. שאנחנו עכשיו עדיין בבחינת הבהמות.
1: מה זה יצר טוב בא בעולם הגימון
0: בשנה? אז מה שמדובר כאן על יצר טוב ועל יצר רע, בדרך כלל זה מדובר על שני מערכות, הביד התאומה והביד הקדושה, שהם פועלים על נשמה. שביניהם הנשמה מתרוצצת, הם כאילו עושים מאבק שבה ההתקוטטות בתוך הנשמה. כן.
2: אני יכול למצות, נכון, להגיע למסקנות נכונות מכל לשמות, כל מצב, ואיך אני יכול לזרז את המעבר למצב הבא?
0: שאלת שני שאלות, כן? אם אנחנו, איך אני יכול לזרז את המצבים שלי?
2: לזרז ולראות שהם נכונים, שהם רוצים, שהם...
0: ולראות שהם נכונים. אם אני יודע מראש שאני לא יכול לעשות כלום בעצמי, כתוב כך בכל הספרים, מה זה יודע? אני לא יודע, אני שומע וקורא. איך אני מהר יכול לבוא למצב כזה שאני אהיה מיואש מהכל? אין חכם כבעל ניסיון, אני חייב להגיע למצב הזה בפועל. ואם עדיין אני נמצא במצב שאחרי כל ייאוש אני מגלה שיש לי בכל זאת עוד הזדמנות ועוד הזדמנות משהו לעשות, סימן שעוד לא הגעתי לסוף לסוף הניסיונות שלי. האם יש בכלל סוף הניסיונות שלי? יכול להיות שככה מיליון שנה אני כל פעם אנסה ואנסה אולי לעשות משהו בעצמי ואולם שלא יצא לי, אבל אף פעם אני לא אגיע להחלטה הסופית שאין יותר מה לעשות, אין יותר מה לנסות. באמת אין סוף לפי המספר, אם אנחנו נספור כמה ניסיונות אדם צריך לעבור כדי להתייאש. כי כל פעם מרצון נקבל, יכולים להביא לו עוד את זה הבחנה שלא ניסית. לא ניסית, איך אתה יכול להגיד? אולי עכשיו אתה כן תוכל לעשות איזה פעולה על מנת להשפיע או משהו כך. לכן, שמדברים שאדם ניסה את הכל, ולא, אין לו מה לעשות יותר, לא מדברים בצורה כמותית, אלא מדברים בהבחנה איכותית. שאדם צריך לשים תשומת לב על מה שקורה לו, איך הוא מגיע למצב המיואש, למצב שבורא עוזר לו בקיצור. אומרים לנו משלוש עד חמש שנים. מה זה בשלוש עד חמש שנים? על ידי מה הם יודעים שתוך שלוש שנים אני בקצב כזה יעבוד, שאני אעבור על כל ההבחנות? אלה כאן יש פה הבחנה כזאת שאדם מגיע אליה ממאמץ הפנימי, לא כמותי אלא איכותי. זאת אומרת שבזמן הלימוד הוא חושב רק על המאור המחזיר למוטב, אז בעצם הוא כבר בזמן הלימוד, מתוך הייאושים, מתוך המאבק של התרוצצות, גם מזה וגם מזה, משניהם, הוא כבר פונה לבורא שהביא לו את הכוח שינצח, שהבורא ינצח בו. לכן אין פה מאבק ישירות עם עשיו. יש פה מאבק, מי זה עשיו אם כך? עשיו אם כך, כל הקושי שלי לפנות לבורא ולבקש ממנו כוחות התיקון. זה נעשה עשיו. זאת אומרת, עשיו היא כוונה על מנת לקבל ולא לתקן את עצמי, כנגד הכוונה על מנת להשפיע. זהו. אז רק על ידי המאמץ בזמן הלימוד. זו התשובה. איך אני מזרז את הזמנים, איך אני עושה את ההבחנות האלה יותר מהר. יותר מהר זה לא עניין כמותי. מיליון פעם או 2 מיליון פעם עשיתי.
1: אנחנו שותפים אחד לשני מוח שהבורא הוא תענוג. זה מה רצון לקבל כל כך קשה תופס דבר. פה מדובר על תענוג. ומה יש כבר בעולם הזה? אנחנו רואים שזה אין כל כך. למה צריך קשה בכל זאת?
0: אנחנו מדברים על הבורא כמו על מקור התענוג, שאנחנו נמצאים ביסורים ושומעים ומאמינים שבורא הוא טוב ומיטיב, ולהיות לידו במחצתו זה ממש תענוג אינסופי. אז מה הבעיה? בוא ניכנס בתוכו, או להיכלות שלו, איך להגיד, ונהנה, כן? זה אתה שואל. העניין הוא שלהתקרב אליו אפשר רק על ידי השתוות הצורה. זאת אומרת, אני יכול ליהנות, אבל בתנאי שאני אקבל כלים אחרים שמה שיש לי עכשיו, ובכלים החדשים האלה אני אהנה. זאת אומרת, זה דבר והיפוכו. אני עכשיו רוצה ליהנות, אומרים לי, חביבי, אל תהיה ילד. אתה לא יכול ליהנות כמו שאתה עכשיו חושב, כמו שאתה עכשיו רוצה, כמו שאתה עכשיו חולם. זה לא יתקיים אף פעם. אבל אני רוצה ליהנות עכשיו במה שאני חושב שטוב לי. נכון. אבל בזה אתה אף פעם לא תוכל ליהנות. נו, אז לא, אז לא. אז מה אתם רוצים ממני? שאני אשנה את הרצונות וברצונות האחרים אני אהנה. אתה יודע, זה כמו שילדה קטנה משחקת עם בובה, לפי דוגמת הרבי, כן? והיא רוצה ליהנות מהבובה. כן? נותנים לה תינוקת, אמא נותנת לילדה תינוקת, שהיא עכשיו רק נולדה ואומרת, תשגיחי, את מוצץ והכל מה שאת עושה עם בובה, מה זה? עם בובה אני נהנית, ועם התינוק הקטן אני לא נהנה. זה אמא שתעסוק בו. לא. לי יש תענוגים משלי, לי אמא תענוגים משלי. אל תגיד שזה יותר נכון, זה לא, זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה בשבילי תענוגים גמרנו. לא. אתה תחליף את הרצון שלך לרצון אחר, ואז ברצון אחר אתה תהנה, אבל אם אין לי רצון אחר בינתיים, איך אני יכול להידמות? לדמות אותו, נו? אומרים לי כך, אני רוצה לשחק בחצר שלי כדורגל, מחבואים עם ילדים, כן? ולי אמא נותנת מכות, צועקת עליי, למה אני לא יושב ולא לומד, ואני צריך ללמוד ולהיות איש גדול, ואז אני נהנה מהחיים. אני עכשיו נהנה מהחיים בחצר עם הכדורגל, מה אני צריך? אני לא מבין מה שהיא דורשת. להחליף רצונות, וברצונות שיהיה לי למדע, למוזיקה, לכל מיני דברים. אז אני אליהם. אם היו אומרים לנו שבאותם הרצונות למחבואים ולכדורגל, אני אהנה אחר כך, רק תשקיע עכשיו, נגיד, 5 שנים בזה. אני מבין. אז אני משקיע. כי הרצונות לפניי, תענוג אני יכול לראות, להבין אותו, אז אין בעיה. אבל אומרים לי, אתה צריך גם כן רצון להחליף. זאת הבעיה. חושבים שיש איזו בעיה בחינוך. איזו בעיה יכול להיות בחינוך? אבל אתה אומר לאדם, אתה תחליף רצון. אז זה משהו אחר לגמרי. לשנות כלי, ובכלי החדש ליהנות, זה לגמרי לשנות כל המציאות שלי. לא מורים לא מבינים את זה, ולא תלמידים לא מבינים את זה. ככה זה בחיים שלנו. בגלל זה האנושות כל הזמן נכשלת בחינוך. תראה, כמה שמבזבזים לחינוך, ומה יוצא מזה.
1: אמרנו שעד המחסום אדם הוא אפילו על מנת לקבל. לא חשוב כאן על מנת להשמיע. צריך לפתח את הרצון שלנו, שאפילו על מנת לקבל הוא רכוש את הבורות.
0: אנחנו גם כן לפני המחסום, אתה אומר, אנחנו לפני המחסום נמצאים ברצון לקבל. ואם כך, אז אני שלומד ועושה כל מיני פעולות על מנת לקבל רוחניות, מתחיל לרצות אותו לקבל על מנת לקבל, או יש לי איזשהו מין עניין על מנת להשפיע. איך אני מתקדם? איך הייתי לפני כמה שנים ועכשיו? האם היום, לעומת כמה שנים הקודמות, אני יכול להגיד, רצון לקבל שלי יותר גדול, או רצון להשפיע שלי יותר גדול? נו, תגיד. במה נעשה שינוי? נו, אתם כבר נמצאים כבר כמה שנים כאן. אני שואל. אתה נעשית ברצון לקבל יותר גדול, אתה רוצה לבלוע יותר כל העולם? אתה אתה רוצה תענוגים שקודם לא חשבת עליהם, עכשיו אתה רוצה אוניות, מטוסים, לא יודע, איזה בניינים, לקנות, לא יודע, כן, ארמונות, האם, אני לא יודע מה שם. לא, אין דבר כזה. אז במה הרצון לקבל שלך גדל? הפוך. אתה יושב, מוכן להסתפק במועט. גשמיות אתה לא רוצה. הרוחניות אתה רוצה? נו, קצת אתה רוצה רוחניות, אבל זה נקרא שאתה גדלת. נו, אני שואל אתכם. איפה ובאיזה הבחנה אנחנו צריכים להרגיש עד שלא מניח לי לישון? ברצון לקבל הגדול האכזרי? או לקראת הרצון להשפיע?
1: אני חושב שהרצון לקבל נעשה יותר גדול, אבל מה שרואים ברצון לקבל שיש כבר, זה כבר לא נחשב למשהו שכדאי להשיג. ומה זה רוחניות ומה זה מנת להשפיע, אנחנו עדיין לא יודעים. אבל רוצים לקבל משהו שעדיין לא יודעים מה.
0: זאת אומרת, אני, אולי אתה עונה נכון, אני אתן תשובה. הרצון לקבל שלנו נעשה יותר גדול, אבל הוא מוגן אצלנו יחד עם זה שאנחנו לא נרצה להשתמש בו. הרצון לקבל שלי, ואני לא מרגיש אותו היום, הוא לתפוס ולבלוע הרבה יותר מכל העולם מה שקודם. ויחד עם זה אני לא זקוק לזה. יכולים אותי לעשות היום מנהל של כל הבנקים שבמדינה, לא יודע שם, נגיד. אין לי לזה רצון. אפילו אם אני אצטרך לעבוד על זה, אני אעבוד על זה כמו במשרה רגילה מאוד, כמו שאני חופר שם, עובד בכביש. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים שרצון הגופני הבהמי שלנו גודל. יחד עם זה, במקביל לזה, גודל רצון להשפיע, שנקרא חן דקדושה, שאני מוכן יותר ויותר ויותר, מעריך יותר ויותר. מה זה נקרא השפעה? אני לא יודע מה זה. אבל מעריך את הדבר הזה יותר. וזה כנגיד זה גודל בי. שניהם יחד. רצון לקבל שאני לא מרגיש בו משיכה, הוא כבר נמצא אצלי מחוסה בהכרת החן לקדושה. ככה. כן.
2: אתמול שאלו אותי, למה אתה רוצה להשפיע? לא ידעתי, לא ידעתי מאיפה זה בא.
0: אז למה אני רוצה להשפיע, אני לא יודע, אלא בא המאור המחזיר למוטף ומתחיל לתת לי בזה חשיבות. לא שאני באמת רוצה כבר להשפיע, אבל מתחיל לתת לי בזה חשיבות שעדיין זה לא טבע שלי, טבע שלי ברצון להשפיע יהיה אחרי המחסום. אבל כבר אני מתחיל להעריך דבר הזה שאין לי. זה כמו שאימא סוף סוף שמטפטפת לי אומרת כדאי להיות רופא גדול, אתה יודע מה זה אימא יהודיה. הבן צריך להיות המנתח. נגיד, זה אחד מהדמיונות של אימא. אז סוף סוף ילד מתחיל להבין שזה טוב להיות המנתח, טוב להיות רופא. הוא לא יודע איך הוא מגיע לזה, אבל הוא מתחיל להסכים, להעריך מעמד הזה. הוא מתחיל כבר להבין שבמצב הזה יכול להיות שיהיה לו טוב. הוא משחק עדיין במחבואים ובכדורגל בחצר, אבל שאימא אומרת לו שכדאי להחליף רצון לכדורגל לרצון להיות רופא גדול, הוא כבר איכשהו מאיר לו קצת כנגד המעמד הזה של רופא גדול, והוא מרגיש שזה משהו, זה משהו טוב. זה בא מהלימוד, שאנחנו בזמן הלימוד, רוצים או לא רוצים, אפילו בלא רוצים, מזמינים על עצמנו עיירת המקיפים. מתוך זה הרצון לרוחניות איכשהו מצטער לנו, לאט לאט מתחיל להיות אצלנו דבר עם איזה ערך. וכנגד זה רצון לגשמיות, שם איפה שכל האנשים רצים, אפילו אם היה לי אפשרות, כאילו אין רצון לזה, אבל הוא ישנו, רק הוא כבר מחוסה. מחוסה בתיקון הרוחני. כן.
1: למה דווקא אין את בן אדם בפניית לבורא? למה ייאוש להביא בן אדם לפניית לבורא?
0: למה ייאוש להביא את האדם לבורא? בגלל שאדם, מפני שהוא אגואיסט וברצון לקבל שלו, ששולט בו, הוא מרגיש שהוא מסוגל, אני אמלוך. ורק אחרי שהוא מבין שהוא לא מסוגל, אלא רצון לקבל דווקא לרעתו, אז כנגד הרצון לקבל הוא מגלה את הבורא, וזה מה שאנחנו אומרים, שהוא מבקש מהבורא שיתקן אותו, שישנה אותו. בזה שאדם מגלה שהרצון לקבל זה הטבע שלו, אז מתברר לו שהוא לא מסוגל שום דבר לעשות עם זה. כי עם טבע אין מה לעשות. כן.
3: מה ברגע הזה שאדם מיואש ופונה לבורא, ככה אני ממשיך את מה שהוא שאל, יוצר את השיווי צורה? מה הקשר בין הרגע הזה של הייאוש שהאדם פונה לבורא,
0: אין קשר בין פנייה לבורא לפעולת הבורא על האדם, שהאדם בזה משתנה אחרי פנייתו. מפני שפעולת הבורא היא נעשה בניתוק מבקשת האדם. אתה פונה אליי ומבקש, אני נותן לך כוח שמתקן שמשנה אותך. הקשר הוא רק שזה גורם לזה. לא יותר. רק זה גורם לזה. לא שאדם בכוח שלו מפעיל משהו. רק בבקשה שלו הוא מפעיל כוח הבורא. טוב, נו, כן.
1: אמרתי
0: שבן אדם רוצה
1: או
0: לא
1: רוצה, הוא מזמין
0: נורמטיב. איך אני יכול להזמין נורמטיב לרצות? אפילו אם אדם לומד, אדם שלומד ספרים ולא מתרכז בכוונה לעורר אור מקיף על עצמו, אבל מתוך שהוא סובל ובכל זאת ביטת הכרה מצפה משהו מהספר, זה נקרא שהוא מושך על עצמו אור מקיף. זה מה ששאלו אותי אתמול, מה אתה רוצה כל כך בהשפעה בזה שאתה מפזר את ה... כן? נותן פרסום כזה לחומת הקבלה, למה צריכים כולם ללמוד וכן הלאה. נו, אני לא אקרא להם מבעל הסולם, שלפיכך אנחנו צריכים לפתוח בתי מדרשות, משהו כזה, מה זה יעזור להם לקרוא? בשבילם בעל הסולם זה לא איזשהו שכל עליון שצריכים לקבל אותו ולעבוד ואחר כך להבין. אז אני הסברתי להם שכל אחד מאיתנו, בזמן שהוא סתם קורא ספרים אמיתיים, כמה שהוא משקיע בזה, הוא מושך על עצמו אור מקיף מאותה מדרגה מאיפה שהספר נכתב. ואז אמנם שכל אחד מאיתנו מושך את הכוחות האלה קצת, אבל מפני שיהיו נגיד מיליונים שיקראו את זה, אז כבר לעולם הזה יבוא מלמעלה הרבה אור מקיף. ואז זה ייתן, אם לא באיכות, אז לפחות לפי הכמות, זה ייתן איזה כוח כזה שהעולם הזה ישתנה לטובה יותר מהר. זה מה שבעצם, וזה נכון, לכן חשוב לנו מסות גם כן, וגם לנו חשוב. אדם, אני עכשיו יושב בבית, השעה 2:30 בלילה, לבוא ב3 ללמוד או לא לבוא ב3 ללמוד. היום אני לא מסוגל לחשוב על כלום, לתת הגיעה, לתת כוונה. אני אשב, בטח שאני ארדם ליד הספר, שום דבר לא יקרה. אסור כך להגיד. אפילו אם תשב מול הספר בלי שום כוונה, תקרא כמו חמור, אולי לא ייתנו לכם מלמעלה בכלל להכניס אפילו מילה אחת לתוך המוח. ההגיעה הזאת היא מזמינה אור מקיף, והוא מתקן אותך. לכן לא לעשות כאן שום חשבונות. ומצד שני, אי אפשר יותר מ3-4 שעות ביום ללמוד. אתה יתר השעות חייב להיות עם רוח שקיבלת מהספר בכל המאורעות החיים שלך. אחרת, אתה לא מממש מה שקיבלת. אנחנו גם כן צריכים להשתמש, מה הוא אמר מכוח הקבוצה, אני לא זוכר.
4: בזמן השיעור, אנחנו צריכים
0: להכניס מחשבה
4: לקבוצה,
0: שרק אני והבורא. אני לא מבין אותך. האם בזמן השיעור, שאני כאילו פונה לבורא, אני צריך לחשוב על הקבוצה? אנחנו נמצאים בעולם הזה. יש קיר בינינו ובין עולם העליון ובין הבורא. כן? משם באים עלינו כל מיני כוחות שמפעילים אותנו. אנחנו רוצים לשפר את הכוחות האלו, שהם יהיו לטובתנו. לכן אומרים מקובלים, אתה יכול לשפר את זה, איך? אנחנו כותבים לך ספר, בספר הזה כתוב על פעולות רוחניות, מה שקורה שם בעולם ההוא, כן? שכתוב שם, צריכים ללכת במדבר, לעשות אוהל, עוד כל מיני דברים, לחתוך, לעשות איזה קורבן, או כתוב בצורה אחרת, נגיד, שנביאים כותבים, או שבחוכמת הקבלה, זה עולה לזה ויורד לזה, עושה זיווג כזה, לא חשוב. כתוב, או כתוב כמו שבשולחן ערוך, צריך להניח תפילין ככה ולעשות את הדברים ככה וככה. כולם מדברים על פעולות רוחניות. אין למה שהם כותבים אלינו שום קשר. זה מכונה איזשהו שעובדת מעבר לקיר הברזל, ממני, שאין לי לשום גישה. זהו. בפרט שאנחנו קוראים את השידור של מקובלים, כן? זה כך קצת אור מפה, תכניס אותו לשם, תעלה ספירה הזאת לכאן, תערבב אותה עם זה, זיווגים כאלה תעשה. כן? איך שהם, איך כתוב בסידור, זה בכלל. זה פעולות זה לא שייכות אליי, בשביל מה לי את זה לקרוא? בשביל מה לי ללמוד ספרים? הספרים האלה הם גם כן, מה זאת אומרת שאני לומד? אני קורא פעולות רוחניות ותופעות רוחניות, מה שמקובל ירגיש, שירגיש. מה זה עוזר לי? אומרים, אם אתה קורא את זה, מגיע אליך אור מלמעלה, מאותה מדרגה, מאותה דרגה, מאותו מצב, איפשהו ישב וכתב. גם עכשיו הוא יושב וכותב שם. ברוחניות שום צורה לא נאבדת. שאני עכשיו קורא איזה שונין כאן משפט, בתלמוד עשר הספירות, כן? או דברי ארי, והנה צריך להבין מאוד אמיתיות עניין הפנים ואחור, טי-טי-טי-טי-טי, או שאני קורא על זה מה שאומר בעל הסולם, הריבוע פירושו אותיות השם, טי-טי-טי-טי, אז או ארי או בעל הסולם, אני כביכול פונה לאותו מצב כמו שהם יושבים וכותבים ומרגישים בפנים, בתוכם, את, בכלים רוחניים שלהם, את התופעות רוחניות האלו. אני פונה לאותו מצב של הנשמה הזאת שנקראת ארי, או נשמה הזאת שנקראת כבר בעל הסולם, כן? ממש באותו מעמד שהוא יושב ו... מה זה יושב? שהוא נמצא בהרגשה מה שהוא כותב, מביע כאן במילים. עכשיו, זאת אומרת, לאותה נשמה ולאותו מצב אני פונה. מה זה נותן לי? אני רוצה משם לקבל כוח התיקון. ואומרים לי, הנשמה נמצאת שם, של המקובל, ואתה נמצא כאן, ביניכם קיר ברזל. שום דבר לא עובר מפה לשם, ומשם לכאן. אלה רק עיירה קטנה שנקראת אור מקיף. ורק הזה, האור מקיף הזה, הוא יכול להציל אותך. עליו כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, הבא מאור ומחזיר למוטף, וכן הלאה. רק על המאור הזה. אז יש לי רק פעולה אחת, לשבת ליד הספר ולעורר את המאור הזה. כל היתר פעולות שאני עושה בחיים כאן, הן חייבות להיות מקוונות לאותו רגע שאני יושב ליד הספר ומעורר את האור מקיף עליי. אז אתה אומר, אני צריך כאן לחשוב על הקבוצה או לא? תחשוב על סבתא שלך, אני לא יודע על מי, אם זה יעזור לך לעורר אור מקיף. תעשה בירור מה נמצא ברשותך שיכול להגדיל לך את האור מקיף. אחרי שאנחנו לומדים את כל הדברים, מה שהם כותבים, אותם מקובלים, מה שהם ממליצים לנו לעשות כדי לעורר את האור מקיף, אנחנו רואים שבחוכמת הקבלה יש שני חלקים. חלק אחד, שזה מכתבים, מאמרים, זה יכול להיות שירים, זה יכול להיות מה שאתה רוצה, שייך כדי לעורר את האדם, לכוון אותו, להכין אותו למעמד לשבת בצורה נכונה מול הספר. וחלק השני שבקבלה זה הספרים יבשים האלו, כן, שהם מדברים על האורות, כלים, פרצופים וכן הלאה. אז על ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה, כל מיני דברים האלה, אנחנו מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד. תלמוד עשר הספירות בקיצור. זאת אומרת, כל החיים, כל המציאות, אנחנו צריכים להביא למצב שזה ישמש לי כמניע, מפתח, להגביל את האור מקיף. איך אני אז מתייחס לכל המציאות? רק בצורה כזאת. כן? בית, משפחה, ילדים, עבודה, ודאי מאמרים ומכתבים שאני קורא, חברים, לא חשוב מה. כל החיים. רק לנקודה הזאת. בזמן הלימוד להתרכז באיכות ההגיעה. מה בזה תלוי בי ומה בזה לא תלוי בי. אז מה לעשות? אז אני פונה ל... לאותם מקובלים, ואני מגלה שיש לי רק בחירה חופשית אחת, חירות הרצון באחד להתפעל מהחברה. אם אני על ידי החברה יגביל את הרצון שלי בזמן הלימוד, אני אפעיל אותו ביתר עוז, אז אני אמשוך על עצמי יותר אור מקיף. יוצא ככה שכל המאמרים ומכתבים, אפילו זה, כן? וודאי מאורות החיים שלי, מה שלא תגיד, הכל הכל הכל, אני צריך לקבץ כבר לא סביב משהו, אלא רק סביב החברה. שרק מחברה הוא אומר שאני יכול להתפעל ולהגביל רצון ולהגביל עוצמת הדרישה שלי לאור מקיף. אז אני צריך עכשיו חברה שהיא מדברת רק על דבר אחד. איך אנחנו יכולים למשוך האור המחזיר למוטב? שיתקן אותנו. אז אני רואה כאן קבוצה מספר 2 מדברת איך אנחנו יכולים את זה לעשות. קבוצה מספר 1 כבר לא כל כך משהו קורה היום להם, אולי משהו. קבוצה מספר 4 כן יותר, עוד יותר. אז אני לפי זה רוצה לבחור את הקבוצות, כן? ולעבור מקבוצה אחת לשנייה ולשלישית, לרביעית, לא חשוב לי מה. או קבוצה שאני נמצא בה, אני צריך לשפר. ואם אני משפר את הקבוצה שלי, אז אני בזה שאני משפר אותה, אני בונה את הרצון שלי בצורה הנכונה ביותר. נבין? ואם קבוצה מתייאשת או נופלת, אז יש לי עוד יותר הזדמנות. כי בזה אני עושה דבר היחידי שנמצא ברשותי לעשות בכלל בעולם הזה. לעורר את הקבוצה לדרישת התיקון על ידי אור מקיף. אין יותר. אתה מבין? צריך להתרכז בדיוק בנקודה אחת, לא לברוח ממנה. ואז אתם תצליחו בטוח. וגם מזה אני צריך להבין איך עובדים אם יש לנו כמה קבוצות. אתם יודעים איך עובד מנוע? יש לך בוכנות, כן? צילינדרים. אחד עולה, שני יורד, אבל כולם מסובבים אותו ציר שסובב את הגלגלים.
5: גל הרכובה.
0: קלן שתבע אותי. בסדר. זהו. אתה מבין? ככה בעצם צריכים לעבוד קבוצות. אחד עולה, שני יורדת, אבל כל אחד, גם כן שהיא יורדת, הירידה שלה זה כדי לסובב. וגם שהיא עולה, עד שהיא אולי לא עושה כלום. הפעולה דווקא בזה שהיא יורדת. נבין? יש פה עניין והיפוכו. צריכים להבין את הפרינציפ הזה, איך זה עובד ברוחניות. אבל בסך הכל, כולם מסובבים אותם הגלגלים. לכן, צריכים רק להתייחס לשאלה אחת, דרישה לתיקון על ידי הספר. זהו. אם קבוצה מעוררת אותי לזה, קבוצה טובה. אם לא מעוררת, חפש מהר מקום אחר. חבל לזמן. כן.
6: אבל תכלס בזמן הלימוד,
0: תכלס בזמן הלימוד, חביבי, אתה צריך לשבת עם הרצון לקבל אור מקיף. עכשיו, שאתה רוצה לקבל את האור מקיף שלך, שיתקן אותך, כאילו אתה עובד עם רצון לקבל שלך, אתה רוצה להתקן. אתה רוצה שהוא ישפיע עליך, כן? אבל זה רק נקודה אחת, הסברתי לך. הנקודה השנייה לאור מקיף היא שהיא צריכה להיות על מנת להשפיע. אם אני חושב ביחד עם זה, שאני עושה את זה עם הקבוצה יחד, ושכולנו יחד נהנה מזה, ושאנחנו יחד עובדים בזה, אתה מגדיל גם כן נקודת המלכות וגם נקודת הכתר. אם אתה חושב על מה זה נקרא שאתה מצפה מהאור הזה, שהוא הביא לך, מה הוא הביא לך? מילוי לרצון לקבל?
1: לא, שיפור תכונות.
0: שיפור תכונות. מה זה שיפור תכונות נקרא אצלך?
1: שיפור תכונות נקרא אצלי, אני רוצה תכונות של
0: הבורא. אתה רוצה תכונות של הבורא, יופי. אז איך אתה יכול לרצות תכונות של הבורא? מה זה נקרא לבקש שיבוא אור מקיף? זה נקרא לבקש שיבוא תכונת ההשפעה בי, כן? שהיא תבוא אליי ותשב בי ושזה יהיה שלי, כן? אז איך אני יכול לבקש? אם יחד עם זה אני מתאר לעצמי השפעה שלי לקבוצה שלי, אז אני כבר יכול לתאר אם כך פעולת האור עליי. אז יש לי מאיפה לדרוש באמת פעולה נכונה, ולא לעשות חשבונות שיהיה לי טוב, תבוא אליי. אני אז מבין מה זה תוצאה שהאור צריך לעשות בי. אז באמת אני חושב כלפי האור שמביא לי, מחזיר למוטב, ולא כלפי איזשהו בנק שישלח לי איזשהו צ'ק על מנת לקבל. לפחות איזשהו משהו על מנת להשפיע שזה מתבטא אצלנו בחברה. זאת אומרת, אם אני לא מכניס את החברה, השפעה שלי לחברה, כל החברים שלי ככה, יחד, בבקשה שלי למאור המחזיר למוטב, אני לא פונה למאור המחזיר למוטב. אני פונה למישהו אחר, תביא לי משהו, תמלא אותי. תמלא לי כלים דקבלה שלי. לא, אני לא מצפה שיהיו לי כלים דהשפעה. אתה מבין? זאת אומרת, לחשוב בזמן הלימוד, בפנייה לבורא על החברה, זה כאילו לסדר הפנייה שלך נכון. זה כמו איזה מין מסננת, זה כמו איזה מין מנגנון שהוא לוקח את הפנייה האגואיסטית שלך ונותן, ונותן לה איזה מין צביון קצת אלטרואיסטי. אם אתה חושב ממך דרך חברה לבורא. כן.
2: אבל מלכתחילה אני בונה את החברה כדי שיספקו לי דברים. אז איך אני יכול אחר כך בזמן הלימוד לחשוב לספק?
0: אני לא יודע מה זה אתה בונה את החברה שיספקו לך דברים. אתה צריך להגיד לעצמך שאתה בונה חברה שהם יספקו לך, כוחות. ושוב, איזה כוחות? איזה כוחות? כדי לקבל?
2: לבקש תיקון.
0: לבקש תיקון. אז איך יכול להיות שבזה לא תהיה נכללת חברה עצמה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שבאיזה בקשה שאתה פונה לבורא, אתה תפנה רק לבד? אם אתה רוצה באמת שבקשה הזאת היא תהיה נכונה, אתה צריך לבקש קודם עבור כל העולם, אחר כך עבור כל האומה, אחר כך עבור כולם, כולם, כולם, כולם, חברה וכן הלאה, ואחר כך לעצמך.
2: איך אפשר לעשות את זה?
0: אתה לא צריך לעשות את זה, אבל אומרים שלאט לאט שאתה נכלל מהחברה, אז הם נעשים כל כך קרובים וחשובים לך, שאתה כבר יכול לכלול אותם גם כן בבקשה.
2: עכשיו, אם החברה, אם הקבוצה לא מעוררת אותי לבקשה ללימוד, אז אמרת שהיא לא טובה. אמרת, מקבוצה כזאת לברוח, אבל השאלה...
0: מקבוצה רעה שלא מעוררת אותך לדרישה לאור מקיף, שדרישה הזאת צריכה להיות לצורך התיקון. אור כבר מיד תתאר במקום זה, כוח די להשפיע, כוח השינוי, לא כוח, לא המילוי בלבד, כן, השינוי. כי אנחנו צריכים להבין ששיפור שלנו זה נקרא קניית המסך. אם חברה לא יכולה לספק לך רצונות כאלו, אז אין לך ברירה, או לשפר את החברה, או לעזוב אותה.
2: זאת השאלה שלי. אני צריך קודם כל לנסות להשקיע בו כדי שלשפר אותה.
0: אז תשקיעו בחברה ותשפרו אותה, נו מה הבעיה? לא, לא, לא. או זה או זה. קודם אתה בודק האם אתה יכול משהו לעשות. יש לנו חבר'ה כאלה כאן יושבים. איפה יעקב? הוא היה בבוקר, לא? אותו רן, כן? יש כאלה חבר'ה שיושבים כאן והם לא מרגישים שיש כאן חברה שכדאי להם להיכנס בה. ואני אומר שאין דבר כזה שחברה אף פעם לא יכולה להיות מתאימה לאדם. אדם עושה את החברה לעצמו. וזה כמה שהוא משקיע בחברה ככה, הוא מקבל תגובה על זה מלמעלה, לא חשוב איזה חברה. זהו. תן לי חברת פושעים, שקצת אני אוכל לשפר אותם, שירצו רוחניות טיפה. אתה לא יודע כמה אפשר לקבל דרך חברה כזאת. יותר מה שבכל החברות הגבוהות, הצדיקים, לא יודע מה. אלה, השקעת האדם היא כלי שלו, ולא, ולא גובה של החברה, וכמה שהם מבינים בכלל, על זה אין מה לדבר. כך חבר'ה המתחילים, שבאים לפעמים כאלה, אני יודע, דרוכים, ואתה תראה איך אתה יכול איתם, איך הם לא ייתנו לכם מנוחה, איך הם ירצו ממש. זה לא תלוי ב... הוותק הוא לא נחשב ברוחניות לכלום. לא סתם כתוב, יהיו בעיניך כחדשים, כל יום שיהיה כחדש. כי באמת ברוחניות כל רגע נחשבת לאפס ושוב מתחיל להיות חשבון. כל רגע. מדרגה היא מדרגה שמתחילה מאפס תמיד. גם אני חושב שצריכים ללמוד טס.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: טוב, שמענו עכשיו על זה שהאדם עושה את החברה. וגם שיכול לעבור מיליון שנה של ניסיונות, ואדם לא יגיע לייאוש אם הוא לא, אם לא נרכז את המאמצים על המאור המחזיר למוטב.
8: אפשר ללמוד 3-4 שעות ביום, כדי למשוך מאור, ואחרי זה רצו לקחת את המאור הזה ולהשתמש בו במהלך, בכל מאורעות החיים. וגם שמעתי ש... תחשוב על סבתא שלך. אם זה עוזר לך למשוך אור מקיף.
9: מה שאני לקחתי עיקר זה נושא של יחס לתלמוד 10 הספירות, שעל ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה וכל מיני דברים האלה, אחר כך אמר חברה ומאורעות החיים באותה שורה, מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד 10 הספירות בקיצור. ושם קורה המאור המחזיר למוטב. אני חושב שאנחנו צריכים ליישם את זה ממש, גם לבודדים מאיתנו יש תענוג מזה, אבל בכל זאת זה התרופה, כל היתר זה רק הכנות לתרופה. הייתי שמח שהיינו מממשים את זה.
10: לחיים, דרישה לתיקון על ידי הספר. אם אתה רוצה שהבקשה תהיה נכונה, אתה מתחיל מהבקשה שלך עבור העולם, עבור האומה, עבור הקבוצה וכולי, ורק בסוף אתה. וגם שהתיקון שלנו, הכלי זה השקעת האדם, ולא גובה של החברה.
11: אני שמעתי שצריך מאוד להאריך כל יום שמסתיים בייאוש.
12: שמסתיים בהרגשה של אפיסת הכוחות, שמסתיים בחוסר אונים. כי כל יום כזה הולך, ובזה אנחנו מקפצים את כל פעם התרשמות והתרשמות, שעם ההתרשמויות האלו אנחנו אחר כך באים ללימוד,

0: היום אני שמעתי ככה, שכל החיים שלנו תלויים ממש ברגע הזה, ממש עכשיו, ברגע שמגיע עכשיו, בזמן הלימוד. חוץ מזה אין לנו מה לעשות כלום בחיים, אנחנו נפעלים ב-100%, אם במשהו אנחנו יכולים לשנות משהו, בזירוז הזמנים, זה במשיכת אור המקיף, בזמן הלימוד. וגם כאן במשיכה של האור מקיף יש כל מיני אפשרויות לעשות זה עוד יותר איכותי, להכניס את החברה בפנים, לדמיין את אותי כהמשפיע ועוד ועוד. אבל שורה תחתונה, זה ממש הרגע הזה שמגיע אחרי הסדנה שלנו, זה הרגע היחידי שאנחנו יכולים לשנות משהו בחיים שלנו, אם ביחד נבקש למשוך אור המקיף.
1: השקעה של האדם זה בעצם מה שיוצר את הכלי שלו, וצריכים לראות כל הזמן איך האדם בעצם יוצר את החברה כל פעם מחדש, לא משנה באיזה חברה, כמה שאדם רוצה בעצם להשקיע, כך הוא מפתח את עצמו.
2: כן, שיעור מדהים ומאוד עשיר, על, בעיקר על, היו כל מיני דיוקים על איך מושכים מאור, שאפילו אם אדם, רב אמר שאפילו בורא לפעמים לא נותן להכניס קמצוץ של שכל אל תוך הספר, אבל אם הוא בכל זאת קורא ובתת הכרה מקווה, יש לו תקווה איזושהי מקריאת הספר, זהו, כבר האור פועל ו והוא מושך את המאור, ואפילו בצורה הכי מזערית ביותר. וגם כן הוא אמר שמבחינת ההפצה מאוד חשוב שהכמות האנשים שלומדים תהיה גדולה, ואז מתוך הכמות כאילו תהיה משיכת מאור, ואז העולם הזה ישתפר.
3: כן, הוא הזכיר את זה בהקשר לאנשים ששואלים, אפילו שלא לומדים, אז הוא לא יענה להם על מדרשות שצריך לפתוח, כמו שבעל סולם כותב, אבל גם לפי ההיגיון הפשוט, ברגע שהרבה אנשים מכוונים לאותה מטרה, הם מושכים איזושהי אנרגיה, שבשפתנו זה המאור המחזיר למוטב, וככה בכמות הם מקרבים את התיקון. בכלל, הכל צריך להיות כאילו תמצית השיעור.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך מרגש, כל כך עשיר, אנחנו ממשיכים, בכל זאת, ציטוט מרב, אדם רוצה, הוא לא רוצה, מזמין על עצמו אור מקיף כשהוא לומד. ובסוף רב אומר, צריכים ללמוד תס, נכון? זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו מתחילים סדרה חדשה של שיעורים, של רב, בכל זאת, עם מנחין, אמנם של רב. אנחנו רוצים שלימוד הזה יהיה משותף, שכולנו נשתתף, כל אחד, ותיק, חדש, כולם יכולים ללמוד וצריכים ללמוד, כאן, כלי עולמי, כלי ישראלי, כל אחד ואחד יכול וצריך להשתתף בשיעור הזה. השיעור מבוסס על סדרה שרב נתן בשנת 2001, הוא נתן 8 שיעורים, שאותם חילקנו כל שיעור לשלוש, בערך חצי שעה, כל, פחות או יותר, כל שיעור. אתם תראו ששיעור, זה שיעור ערב, זה לא שיעור בוקר. זה שיעור שהיה בזמן, בערב, וזו קבוצת אנשים חדשה לגמרי, ממש. אתם תראו שהם לא כל כך יודעים אפילו מה לשאול. ואיך רב משתדל, זה ממש, עכשיו הבנתי למה הוא רצה כל כך וידאו. אחרי שאתה קורא תמליל ורואה את הוידאו, איך הוא משקיע, איך הוא מסרטט כל דבר, מה הוא מוסיף עוד פרטים ועוד פרטים. הרבה התפעלות, יש שם קול של חברינו, סימיון וינוקור אומר לרב, תזוז לפה, תזוז לפה. כאילו זה היה מצילומים ראשונים, זה מאוד מעניין. בנוסף, אנחנו נעשה בסוף סדנאות, יהיה אפשרות לשאול שאלות, נענה ביחד או אנחנו נענה. פחות או יותר.
1: כן, ואנחנו גם, בזמן שאנחנו נצפה בשיעור, יש לנו פה מנה עיקרית בעצם, שזה השיעור עצמו שהרב מעביר, אנחנו נרשום לעצמנו שאלות, שאלות מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא צופים בשיעור, אנחנו משתתפים בשיעור, זה שיעור אקטיבי, זה שיעור שקורה עכשיו, ואנחנו עושים אותו ביחד, מאוד מאוד חשוב. למדנו גם ממש עכשיו בשיעור ששמענו מהרב, ש... אנחנו לא מצפים סתם שיבוא המאור ויקרה משהו. אנחנו רוצים שהמאור הזה יפעל עלינו, כקבוצה. אז עוד לא היה המושג הזה, לא השתמש במושג עשירייה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בינינו בעשירייה, ובכלל להשפיע על אחד על השני, ולא סתם אני רוצה לקבל את המאור לעצמי. אז אנחנו נתחיל, ונתחיל עם קטע מקור, שיזכיר לנו בשביל מה. אתה רוצה לקרוא קטע אחד?
0: כן. סליחה, נוסיף לגילת, אבל קבוצות אז היו כבר. אז היינו מחולקים לקבוצות. אומר, קבוצה אחת, שתיים, שלוש, נכון?
1: כן, כמו בוכנות.
0: כן, כן. קטע מקור מרבש. התורה שאנו עוסקים בה הוא בכדי להגיע להכניע את היצר הרע. כלומר, ולהגיע לידי דבקות בהשם. שכל מעשיו יהיו אך ורק ועל מנת להשפיע. זאת אומרת, בכוחות עצמו אין לאדם שום מציאות, שיהיה בידו כוח

0: ללכת נגד הטבע. קניין מוחה וליבה, מה שאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע. והסיוע הוא על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. שמתוך שמתעסקים בה, המאור שבה מגזירם למוטב.
1: כן, אז אנחנו נתחבר ביחד, נרצה שהמאור הזה יחזירנו למוטב, ושוב, בזמן שנהיה עכשיו בשיעור, כל אחד רושם לעצמו את כל השאלות שעולות מתוך השיעור שנצפה בו, אחר כך נדון בשאלות האלה.
0: ועוד עצה קטנה, ללכת אחרי רב, בדיוק מה שהוא אומר, הוא אומר, בחינת שורש, הוא אומר, חוכמה, בדיוק לפי מה שהוא אומר, ככה, להידבק בו, כאילו, להחזיק אותו ביד, ואז אנחנו נקבל הרבה אור מקיף.
1: בואו נצפה ביחד בשיעור.
2: לעשות קורס קצר, לפי מאמר פתיחה לחומת הכוונה של בעלי סולם, 10-15 פגישות, ואחר כך נמשיך. אני לא אומר שבזה אנחנו חייבים לגמור הכל ואני נעלם. אחר כך אפשר להמשיך, אבל קורס הבסיסי שיהיה כמה שיותר קצר וענייני. ובקורס נוסף, אז אחר כך אנחנו נלך כבר נוכל לפתוח כל עניין, עניין לגופו וללכת ולטייל בכל היתר ענפי חוכמת הקבלה. אז המטרה שלי עכשיו לעשות כמה שפחות מקשות ולתת כמה שיותר חומר פשוט, מרוכז ומובן. פתיחת חוכמת הקבלה זה מאמר של בעלי סולם, אחד מהקדמה לפירוש הסולם לספר הזוהר. בלי מאמר הזה אי אפשר להבין מה שכתוב בזוהר, בלי מאמר הזה אי אפשר לגשת בכלל ולהבין מה שכתוב באף ספר בשפת הקבלה. יש שפת הקבלה, שפת התנ"ך, שפת התלמוד ושפת האגדה. שפת הקבלה זה שפה המדעית של המדע שנקראת חוכמת הקבלה, שמדברת על המציאות של כל העולמות, של כל הטבע, גם גשמית, גם רוחנית. ובסופו הזאת אנחנו חייבים עכשיו לאט לאט לרחוש ובא לדבר ואותה ללמוד ועל ידה ללמוד את המציאות שנמצאים אנחנו בו. כל החוכמה היא מתחילה ממקור שלה. המקור של החוכמה היא נקרא רצון הבורא להיטיב לנבריו. יש כוח אחד, יחיד ומיוחד, שפועל בכל העולמות ובכל המציאות. כוח הזה, אנחנו קוראים אותו בורא, מפני שממנו אחר כך נולדים ובאים כל היתר הכוחות וכל היתר המדרגות המציאות. רצונו להיטיב לנבריו, לפי משמעות המילים, זה לברוא את הנברא ולהיטיב לו. במה להיטיב? מפני שהבורא הוא יחיד, להיטיב אפשר רק בצורה פשוטה, לעשות את הנברא שיהיה בדרגה בדיוק כמו בורא. איך לעשות את זה? לברוא את הנברא ולהביא אותו לדרגת הבורא, צריכים לתת לנברא לזה כל הכוחות, כל החוכמות, כל האמצעים, כל הדוגמאות, שכך יהיה. אז לבורא כביכול יש שני בעיות, שני מטרות. מצד אחד לברוא את הנברא, ונברא חייב להיות מחוץ לבורא. בריאה זה ממילה בר מדרגה, מחוץ למדרגה. מצד אחד, ומצד שני, שהנברא הזה יהיה בדיוק כמו בורא, כאילו הדבר והיפוכו אנחנו מרגישים כאן. איך מגיעים ליישום של הבעיה הזאת? כאן אנחנו כבר מיד ניגשים לשרטוטים והגדרות. אנחנו לומדים שיש כוח אחד שנקרא בורא, או שנקרא עצמותו. יחס של הנברא ולנבראים נקרא בורא.

טבע של הבורא זה רצון להשפיע, רצון להיטיב. ורצון להיטיב הזה נקרא אצלנו בחינת שורש. אוקיי, אתה מבחינה שורש הזאת, הכתר, הוא בורא, לא חשוב איך להגיד, מתוך שהוא רוצה להיטיב, מה חסר אם הוא רוצה להיטיב? חסר מישהו שירצה לקבל את ההטבה שלו. אז מה שחסר לו, זה חסר רק רצון לקבל. לכן, בחינה הראשונה, הנברא בעצם, הראשון שנברא, שנקרא חוכמה, זה כבר נברא הראשון, הטבע שלו זה רצון לקבל. מה הוא רוצה לקבל? מה שהבורא, הבחינת שורש, רוצה לתת. נעשה את זה בצורה ציורית. חץ זה יהיה רצון לקבל, וספר, ספר כזה כלי, זה רצון להשפיע, וזה רצון לקבל. הרצון להשפיע נקרא אצלנו אור, ורצון לקבל נקרא אצלנו כלי. אז בחינה א' זה רצון לקבל, בחינת שורש זה רצון להשפיע, ואור או רצון להשפיע ממלא את הכלי או רצון לקבל.

מה קורה הלאה? קורה הלאה שהאור שממלא את הכלי, האור הזה שממלא את הכלי, חוץ מהתענוג, רצון להשפיע, הוא נותן לכלי גם כן את הטבע שלו, רצון להשפיע. וזה בונה לכלי רצון כמו שבקטע, להשפיע. זה כבר בחינה שנייה, בית. אור בעצמו זה נקרא שפע, בוא נגיד, תענוג, ורצון שלו זה רצון להשפיע. יש בו שני תכונות, רצון להשפיע זה הטבע שלו, ומה שהוא נותן לרצון לקבל זה התענוג. ובבחינה א' הוא נותן לכלי, לנברא, להרגיש את התענוג, ובבחינה ב' הוא מוסר לנברא את הטבע שלו להשפיע. ואז נברא הזה גם כן רוצה להשפיע. רצון להשפיע. בחינה ב' או בינה. זה כבר ממשיך להיות נברא. זאת אומרת, מה קורה לנו מבחינת שורש? נולד נברא, הוא קיבל מבחינת שורש תענוג שנקרא אור חוכמה, ונהנה לפי הרצון לקבל שלו. ובבחינה ב' הוא קיבל מהבחינה שורש רצון להשפיע, ואז יש לו תענוג אחר שנקרא אור חסדים. אור חסדים זה תענוג מהשפעה. יוצא לנו שמכתר, מבחינת שורש, יש לנו תוצאה אחת שהיא נקראת חוכמה, ותוצאה שנייה שהיא נקראת בינה. שני תוצאות. התוצאה הראשונה היא שיש נברא והוא מקבל תענוג. תוצאה השנייה שיש נברא, אבל הוא רוצה לתת את התענוג. וזה הכל בא מהכתר. ושלושת הבחינות האלו, תוצאות, ושורש שלהם נקרא ג' ראשונות. גר. אור דחסדים זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שנברא אהנה מאור דחסדים אור דחוכמה זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שהנברא אהנה מאור דחוכמה. אור דחסדים נקרא אור של תיקון הבריאה. הבורא רוצה שנברא גם כן יהיה כמוהו, גם כן המשפיע. שני תכונות האלו, רצון לקבל שבנברא ורצון להשפיע שבנברא, באים מהבורא. ונברא יכול ליהנות מקבלה ונברא יכול ליהנות מהשפעה. הם הנתונים שבאים מלמעלה, וכאן עדיין נברא לא קובע כלום. בצורה החלטית, מהשורש נולד רצון לקבל עם עוד חוכמה, ואחר כך האור חוכמה בעצמו שינה את הכלי כך שהוא רוצה להשפיע, ומזה נעשה כלי דבינה, רצון להשפיע עם אור דחסדים.

0: מה קורה הלאה? איזה התפתחות יכולה להיות? התפתחות פשוטה. מפני ש... בינה רוצה להשפיע, יש לה רק רצון להשפיע. אבל מה היא יכולה באמת להשפיע ולהחזיר לבורא? בורא יכול לתת לנברא תענוג. מה הנברא יכול לתת לבורא? וזה מה שבינה בעצם צריכה לעשות. מה היא נותנת לבורא? היא נותנת לבורא תענוג בזה שהיא קצת מקבלת. מה זה קצת? את אותו רצון ואותו תענוג, מה שקיבלה כאן, שהוא נקרא חוכמה, היא מקבלת. מפני שהיא רוצה לתת אותו. ויוצא לנו כלי שהוא קשור לשני חלקים. שחלק אחד הוא דומה לחוכמה, וחלק השני הוא דומה לבינה. מאיפה בא הכלי הזה? מתוך שנברא רוצה לתת לבורא. אם הוא רוצה לתת, זה הסימן שהוא רוצה לתת, חלק הבינה שבו. אבל מה הוא יכול לתת? הוא יכול לתת אם הוא מקבל משהו, אחרת אין לו מה לתת, ואז הוא מקבל, וזה נקרא חוכמה, חלק החוכמה שלו. כלי משובח כזה נקרא בחינה ג' או זעיר ערבין, ודאי שזה גם נקרא, ויש בו שני חלקים. יש בו רצון לקבל, ויש בו גם רצון להשפיע יחד. וגם כלי הזה הוא בעצם עוד לא נברא. למה? כי כאן כל הכוחות האלו הנברא קיבל מהבורא. הנברא קיבל מהבורא כאן בחוכמה רצון לקבל עם תענוג של אור חוכמה. ככה הבורא ברא אותו. אחר כך הרצון שבתוך האור להשפיע, ברא בתוך הנברא רצון להשפיע, זה נקרא בחינת בית, עם תענוג של אור דחסדים. אגב כן בא מלמעלה. ועכשיו הנברא בבחינה ג' גם כן בונה את עצמו בשני חלקים האלו, מחלק החוכמה שבו ומחלק הבינה שבו. אז בסך הכל עדיין נברא רק פועל מתוך הכוחות ותכונות שקיבל מהבורא. אבל מתוך זה שעכשיו בתוך נברא יש שני התכונות, מה שקיבל מהבורא, גם רצון לקבל עם תענוג לחוכמה, גם רצון להשפיע עם תענוג של בינה, עכשיו הוא יכול לבחור מה באמת הטוב ביותר והקרוב ביותר בשבילו. והוא בוחר לפי מה? לפי זה שהרצון הראשון שנברא בו, הקרוב ביותר שבו, הוא הרצון לקבל. ואז נברא בעצמו, מתוך שני הבחינות האלו שיש בו, בוחר מי הוא רוצה להיות. הוא רוצה להיות רצון לקבל. בלבד. ולמלות את עצמו עם האור חוכמה. אור חוכמה זה תענוג מקבלה, כך נקרא האור. ולגמרי לגמרי למלות את עצמו בעצמו, שהוא מחליט שהוא רוצה את זה, אז הנברא הזה נקרא נברא, באמת נברא. כן? בחינה ד' או מלכות. מלכות מפני ששם באמת שולט רצון לקבל, ורצון לקבל הזה הנברא בחר בו. אז אם אנחנו יכולים לדבר על נברא, אז נברא זה מלכות ממש. כל היתר חלקים מה שיש לנו לפני המלכות, זה לא נקרא נברא, זה פשוט תכונות ותופעות שבאות מהבורא. ההחלטה הראשונה ועקרונית שכאן נעשתה, שזה נקרא נברא, שאני משני הבחינות האלו שיש בי, מחוכמה וחסדים, מחוכמה ובינה, מאור חוכמה ואור וחסדים, אני בוחר להיות המקבל. וההחלטה הזאת היא נקראת בעצם נברא. יוצא שנברא נולד לנו מהבורא בהשתלשלות של כמה מדרגות, כמה שלבים. בשלבים האלו אנחנו קוראים אותם ארבע בחינות דאור ישר. שאור בצורה ישירה לברוא את הנברא יוצא מהבורא, ודרך ארבע בחינות הוא בורא את הנברא וממלא אותו באור בדענוק. זאת אומרת, בבחינה ד' במלכות יש לנו כלי שנקרא רצון לקבל, וכלי הזה מלאה באור חוכמה לפי הרצון שלה. המצב של בחינה ד' הוא נקרא נברא האמיתי או מלכות, ומלכות שהיא מלאה בכל האור לפי רצון שלה עד הסוף בלי שום הגבלות נקראת מלכות דה אין סוף. מה זה דה אין סוף? שאין לה סוף, אין לה שום הגבלה מלקבל וליהנות. וזה נקרא מצב הראשון של הנברא. הנברא שיצא לאוויר העולם, מה שנקרא, נקראת מלכות דה אין סוף, היא מלאה בכל האור אין סוף. מלאה. מכאן אנחנו יכולים לעשות כמה כבר, יש לנו מכאן כמה תוצאות. מה הם? קודם כל, שנברא זה נקרא רצון לקבל, או רצון ליהנות. וזה כל הטבע שלו, זה כל החומר שלו, וחוץ מזה אין לו כלום. זאת אומרת, הוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר חוץ מליהנות. זה תוכנה פנימית וזה כל החומר שלו. יכול להרגיש רק דבר אחד, תענוג, אם ממלא אותו, או חוכמה, או ייסורים, אם חסר בו חוכמה.
1: Раф, сюда перейдите, пожалуйста. Петляйте.
0: Невра, Юцеми Аборе, Моша Мартикар, Ахарей Арба Шлавим. Арба Шлавим Аэль, это Шлавим Эхрахиим, שיבצר איזה רצון. זאת אומרת, אם באיזשהו מקום, במציאות, לא חשוב איפה, יוצא לנו לעבוד עם איזה רצון, או נגיד, כל אחד מכם נולד איזה רצון, איזה דחף, פתאום איזה מחשבה, סימן שלפני המחשבה הזאת, או לפני הרצון הזה, יש ארבע שלבים, מהסיבה שנולד בי איזה רצון או איזה מחשבה. כל דבר בא מלמעלה ועד שמתבצע, עד שמתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבע שלבים האלו. פינת א', ב', ג', וזאת אז פינה האחרונה שלו, זה הדבר בעצמו ד'. פינת שורש זה המקור שלו, ופינת ד' זה התוצאה שלו, וג' פינות חייבים להיות באמצע. של התפתחות מרצון של הבורא לרצון של הנברא. זאת אומרת, תמיד, בסופו של דבר, ברצון של הנברא, נמצא בפנים, בתוכו, רצון של הבורא, שהוא הקובע ושהוא בעצם המסובב הכל מה שיש בנברא. אנחנו צריכים משהו לעשות. שמי הבורא יש לנו ארבע בחינות, יוצא לנו שכל המציאות מתחלקת לארבע בחינות האלו, ואנחנו צריכים אז רק לתת שמות להם. אחר כך כל המציאות מקבלת שמות של עולמות: אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כל המציאות, שזה דלת בחינות האלו, היא מתחלקת לארבע עולמות, היא מתחלקת לאותיות שנקראות הוויה, קוצו של יוד, יוד, ה' ראשונה, ו', ה' אחרונה. או בוא נקרא ה' ראשונה וה' קטנה, שנקרא שם הוויה. או כמו שדיברנו, קטע חוכמה בינה זרם בין מלכות, וזה נקרא ספירות. או בחינות משורש עד בחינה ד', בורא עד הנברא, וכן הלאה. יהיה לנו קבוצו של יום, יהיה לנו עוד הרבה הרבה הבחנות, אבל כל ההבחנות, כל השמות של כל העולמות, ומה שנמצא בכל העולמות, ומה שנמצא בעולם הזה, אתם יכולים לדבר על שמש וירח ופלנטות וגלקסיות ומה שיש על פני כדור הארץ, ארצות וגבעים ולא חשוב מה. כל ההבחנות, מה שיש לנו, גם בעולם הזה, הגשמי, גם בעולמות העליונים הרוחניים, כל ההבחנות הן נמצאות כאן, בתוך הארבע בחינות האלו, לא ישר, או בתוך יודקי ובקי, או בתוך עולמות, או בתוך ספירות, לא חשוב איך להגיד. זאת אומרת, כל השמות הן בסך הכל שמות פרטיות שנמצאות כאן בכל הארבע בחינות האלו. כאן הכל, כולל בורא וכולל נברא, ואין יותר. זאת אומרת, כל המציאות היא סך הכל קשר בין בורא ובין נברא, שהקשר הזה הוא מתבצע דרך העולמות. וזה מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. מה הטבע של הבורא, מה הטבע של הנברא, מה הקשר ביניהם, סיבה למצב שיש ביניהם, ומהי המטרה שצריכה להיות, שהקשר הזה צריך להיות.
1: כן, אומר לנו הרב שכל דבר בא מלמעלה, ועד שמתבצע ומתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבעה שלבים האלה. ואז הבחינה האחרונה זה בחינה ד' עצמה. ומה שנעשה עכשיו, אנחנו נדון בעשיריות, בשאלות שעלו לנו מתוך השיעור, וננסה לגבש לפחות שאלה אחת, שאלה של העשירייה, מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. שוב, אנחנו דנים כל אחד מעלה את השאלות שעלו מתוך השיעור, ואנחנו עושים לפחות שאלה אחת בעשירייה. אחרי שנסיים, זה יתקח לנו כשש דקות, אחר כך אנחנו נבקש מהעשיריות להציף את השאלות שעלו להם. בבקשה, שש דקות.
2: אולי השאלה היחידה שאלתה אצלי זה שרב הסביר שבעצם הבחירה הראשונה שהופכת להיות לנברא זה מלכות, שכאילו יש לה בחינה בין שני מילואים, אור חסדים, אור חוכמה, ולא ברור דווקא למה היא בוחרת באור חוכמה. כאילו לכאורה הייתה צריכה לבחור באור חסדים, היא רוצה להידמות לבורא.
3: תחבר לשאלה של רוי.
4: לא יודע, לא מבין כלום בחומר הזה, בגלל זה אני שאינו יודע לשאול. לא דוד יודע לשאול.
5: אנחנו נתחבר לשאלה של רועי. רציתי, מה ששאלה שאלתה לי, טכנית יותר, כי הוא הסביר פה שבעצם פעם ראשונה, ככה אני שמעתי את ההסבר הזה, שהייתה המשכה ישירה מכתר גם לבניית החוכמה, בחינה א', וגם לבניית הבינה. ואנחנו מלמדים את זה כאילו היום, שזה השתלשלות, זה תהליך שיוצא מחוכמה ואז בינה. ואז ברור לך גם לגבי מלכות, אגב, אותו דבר, כי היום אנחנו מסבירים את זה בצורה אחרת. ושאלה שאלתה לי, מה יותר נכון, לא מבחינת ההסבר, אלא מבחינת המהות. אוקיי? כי אנחנו מה מסבירים בבחינה ד', שאחרי בחינה ג' הוא רוצה גם לקבל מעמד של הבורא. וזה מה שגורם לו ללכת על כל הקופה. ופה הוא אמר את זה אחרת, וגם לבחינה ב', שיוצאת מבחינה א', למדנו שזה בעצם משתלשל שם בסוף בחינה א', יש רצון כבר להיות דומה לו. ופה הוא מסביר שזה המשכה ישרה, זה מאוד מעניין מה נכון יותר.
6: כן. דיוקים ושאלות, ואתה רואה איך שהכלי מתפתח בעצם, ושאלה זה מה המטרה של אותו כלי שנמצא בבחינה ד', מה הוא רוצה, איך הוא רוצה להשתוות, ולמה הוא צריך ללכת על כל הקופה כדי להביא נחת רוח לבורא.
7: טוב, אולי השאלה העיקרית, איך כל המבנה הזה מקבל חותם על הלב שלנו, שנרגיש שככה הבורא יצר אותנו לפי הבחינות האלה, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם, להשתוות לתכונות הבורא. מאוד מעניין שכל ההתפתחות שלנו מתחילה מזה ש לא הרצון לקבל שולט בנו, אלא אנחנו רוצים שהרצון לקבל לשלוט בנו. בוחרים בזה, שזה המלכות. היא בוחרת בזה שהתכונת הקבלה היא זאת שתשלוט עליה. וזה הנקודת פתיחה לכל המשך ההתפתחות. אז נשתדל להרגיש אולי איך מתוך המצב ההתחלתי הזה, שחייב להיות קיים וברור בנו, נרגיש איך שאנחנו עושים עכשיו התפתחות כלפי הבורא.
3: לא עלו לי שאלות במהלך השיעור. חשבתי יותר על ההכוונה ששמענו מקודם, בזה שאנחנו צריכים את הלימוד הזה כדי למשוך עלינו אור מקיף. וזה הזמן היחידי שאנחנו במשהו פועלים במציאות בעצמנו, בדרישה שלנו בזמן הלימוד הזה. וכשרב דיבר על זה שכל רצון במציאות, כל רצון במציאות הוא כאילו נולד דרך ההשתלשלות הזו של הדלת בחינות, אז חשבתי על הרצון שלנו למשוך אור מקיף, איך כאילו סתם עבר באיזושהי מחשבה כזו. עוד לא התייצבה לשאלה, אבל מחשבה כזו עברה.
8: כן, לא עלתה לי גם שאלה, התרשמות והתפעלות מרב, איך שהוא מסביר שוב את הדברים הבסיסיים של תעס.
9: טוב, ארבע בחינות זה די מובן, רק בגלל שבכל השלבים מבחינה א' עד בחינה ד' הכלי זה מגיב לאור, אז אצלי התעוררה שאלה מתי מלכות בעצם בכל שלביה, כי מלכות היא כלולה גם מכל, בתוכה כל השאר בחינות שקדמו לה, מתי מלכות מרגישה את עצמה יותר מהאור, כאילו העצמות שלה, מתי באמת מתחילה להרגיש. כי בתכלס כל שאר פעולות שאור עשה עליה, היא כאילו הגיבה על ה... היא הגיבה על פעולות האור. זאת אומרת, על פניו זה נדמה שכאילו יותר, מרגישה יותר פעולות האור על עצמה. ומתי מרגישה את עצמה באמת? מי היא?
1: כן. האם, פה רגע, בואו נראה רגע באולם, כי יהיה קצת קשה לראות בכל העולם, מי, איזה סיריות שירימו את היד, סיריות שסיימו, יש להם שאלה אחת לפחות, שאלה של הסירייה. אני רואה שחלק עוד אין להם. אז בואו ניתן עוד דקה וחצי, בסדר? שתי דקות, ניתן לדון עוד קצת, לעלות זה, ואלה שכבר יש להם שאלה, שיחפשו עוד שאלה. פשוט אנחנו עושים שלכולם, לכל הסירייה, עוד כמה שיותר הסיריות, יהיה לנו שאלה ברורה מתוך מה שלמדנו עכשיו. בבקשה, עוד שתי דקות.
10: נסכם שאלות או נוסיף שאלות? זה שאלה. יש לי שאלה כללית, למה הבורא היה צריך את התהליך הזה? נכון שיש את ההסבר של משפיע וטוב ומיטיב ואת הסיפור של הקוסם, אבל זה נראה כמו להסביר את זה קצת כדי שאיכשהו נסכים מתוך שכלנו הקטן, כמו הסבר לילדים, אבל המהות של, של בכלל ליזום את התהליך הזה מצידו היא לא ברורה. מתוך שלמותו, מתוך, אפילו לא שלמותו, בכלל, כאילו, מתוך איזה... מתוך מה הוא התחיל את התהליך הזה? בשביל מה ומתוך מה?
2: כן, זה מוביל לאיזו שאלה נוספת, שמה פתאום, מה פתאום הבורא רוצה לברוא משהו שהפוך ממנו, שיודע שבסוף הוא יקבל איסורים. הרב מסביר שמה שמילוי נותן לו תענוג וחוסר מילוי נותן לו איסורים. אז אם הוא כזה טוב, אז מה הוא מייצר מצב כזה, שמציאות כזאת, שהכלי הזה ירגיש איסורים? זה הפוך לגמרי ממנו, כאילו ממש. זה לא רק לקבל, זה גם האיסורים.
11: זוהר שואל אותנו, שאלה שואלה לי תמיד פה, איך בחינה ד' פתאום מתחילה, מחליטה בעצמה?
12: טוב, לכולנו כלים שונים, אנחנו מבינים עד כמה קשה לעשירייה לבחור שאלה אחת מכולם. אבל מי שמוכן, בבקשה, תרימו ידיים, נתחיל לשאול. הייתה לנו שאלה מפה, נכון?
13: פי 6.
14: טוב, היו לנו כמה שאלות, אבל ניקח את השאלה שעלתה משני חברים. למה בחינה ד' בסוף, או למה הנברא, בסוף בוחר על מנת לקבל? היה לו בג' גם לקבל, גם להשפיע. הוא ראה מה זה להשפיע, מה זה להיות כמו, מה פתאום הוא בחר דווקא בלקבל?
12: יפה. שאלה מצוינת. עוד. מי שם? בבקשה. נו. לך למיקרופון.
13: איך ארבע בחינות דאור ישר קשורים לעשירייה?
12: יוסי, קח מיקרופון.
4: איך אור חוכמה נהפך פתאום להיות אור חסדים?
12: עוד? יעקב, מי זה יעקב? כן.
15: מעין עדיין זמן, אז מה מבדיל בין הבחינות? זה קשור לשאלה הקודמת. כאילו, איך באיזה, אפילו שאין זמן, אי אפשר להגיד באיזה זמן, הרצון, כאילו, בחינה אחת הופכת לשנייה, ואם אין משהו שמבדיל מבחינת זמן, אז זה יוצא שזה נעשה בו זמנית, שזה פשוט נעשה הכל בבום. אז מה הפתרון?
12: טוב, נעבור לכלי עולמי, לטין אחד, בבקשה.
16: Sí, aquí discutíamos, ¿cuál es la diferencia entre la hei superior y la hei inferior?
17: מה ההבדל בין הי ראשונה והי תתא? מה מבדיל בין אחת לשנייה?
12: יפה, שאלה טובה. פלורידה.
18: Yes, the four phases were given letters.
19: ארבע בחינות ניתנו לנו כאותיות. מה הכוונה של האותיות האלה? מה, ולמה ניתנו להם אותיות?
12: המשמעות של אותיות, יו"ד קיי וו"ד קיי, כן. קו יו"ד שתיים.
19: או א' ב' ג' ד'.
18: Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does it mean?
19: דומה לשאלה הראשונה, רצינו לדעת מה הכוונה לבחור. לא רק למה, אבל מה זאת אומרת לבחור?
12: איתה ארבע.
20: השאלה היא, מה זה אומר שכל המחשבות, כל המציאות כולו, הוא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר?
12: יש עוד. פה כמה שאלות. טורקי שבע.
21: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatlar ile ihsan edilir?
22: איך מורגשים בחינות שורש א', ב', ג', ד', בזמן התהליך של בניית הרצון עצמו, ואיך האדם יכול לעבוד עם כל ההרגשות האלה של ההשפעה?
12: מוסקו שבע.
23: Да, часть уже задали вопрос, вот еще такой вопрос не задали.
24: Шеля шот ло шалу, има малхут мила эта цма до сов, лама и не крет эн сов, малхут де эн сов.
12: Ну, вумен латин хамешесре.
25: Hola amigos, gracias maestros y amigos, buenas noches, buenos días.
17: שלום חברים, תודה מורים. למה ארבע בחינות דאור ישר יש להם גם שמות של עולמות, של ארבע אותיות של שם השם?
12: נכון. וומן קו יו שתיים.
25: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
19: האם זה אומר שכל מחשבה יש לה ארבע בחינות?
1: כן, מי האחרון? בוא ניתן לקזחסטן, קירגיסטן. כן.
17: איך בצורה מקסימלית למשוך את המאור המחזיר המוטף בזמן לימוד הפתיחה?
1: נהדר. תראו כמה שאלות, ויש עוד מלא חברים וחברות עשיריות בעולם שרוצים לשאול. שיעור של 26 דקות, כל כך הרבה שאלות זה מעלה, וזה פשוט נהדר, זה נפלא, כי אנחנו רוצים לקבל את המאור המחזיר למוטב, והשאלות אומר לנו בעל הסולם, אף על פי שאינם מבינים, אבל רוצים להבין, מתוך ההשתוקקות, מאיר עליהם האור ומקרב אותם מאוד למטרתם. אז אנחנו נבחר כאן שאלה אחת ונענה עליה בעשיריות. בסדר? ושאלה שפחות או יותר משותפת לכולם, נראה שאיתה ארבע ביטאו אותה, ויש פה, ושמענו אותה ככה ברקע בין כמה וכמה עשיריות נוספות ששאלו, מה זה אומר שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר? מה זה אומר שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות דאור ישר? בואו נענה ביחד על השאלה הזאת בעשיריות. ניתן לזה שש דקות.
11: אולי זה אומר שאם תסתכל על כל פרט במציאות, תראה שהוא בעצם בנוי, הוא הגיע, הוא השתלשל, הוא נוצר מתוך תהליך התפתחות של ארבע בחינות האלה. גם המציאות ככולה וגם הפרטים שלה. כל דבר הגיע למצב שלו כתוצאה מההתפתחות של, מההשתלשלות הזאת של ארבע בחינות. עילה ועלול, סיבה ומסובב.
2: כן, שיש את המושג הזה של אחד, אבל הנברא לא יכול לתפוס את זה, אז מפרקים לו את זה לארבע בחינות, בתוך כל בחינה יש גם עוד בחינות וכך הלאה.
4: זה מה שמנסים להסביר לנו מקובלים, בעל הסולם, הארי, שכל המציאות בנויה מ-10 ספירות, ארבע בחינות, יודקי ווקי. עכשיו לך תבין.
0: כן, מאותו כיוון שבעצם שיש רק, שנברא רק רצון, והרצון הזה הופך מהמחשבת הבריאה שיוצא, עובר איזשהו תהליכים, וחוץ מזה כל הדברים שאנחנו רואים זה בעצם אותו רצון שהתהווה לכל מיני דרגות, דומם צומח חי ומדבר, וכל זה נועד לשרת אותה מטרה, שלשם זה מכוון, וכל ההתפתחות שלנו, כל האבולוציה, מה שאנחנו תופסים בעולם הגשמי, בשביל שנגיע להכיר את אותו יוזם של פעולה של יצירת הרצון, שנהפוך אותו, מה שקבלה אומרת, מעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע, ואין שום דבר אחר, שלא נתבלבל, שאין עוד מלבדו, וכל זה נכנס לתוך איזשהו מטריצה, כמו שחברים אמרו, שמתחלקת לפרטים וחלוקות וספירות וכל מיני דברים שאנחנו תופסים בעולם הגשמי. בסוף, בסוף, בסוף זה האור והחיסרון.
24: כן, וכותב לנו זוהר. ארבע בחינות הם בעצם המבנה שבו כל רצון מתבטא פשוט מהמקור של האור, ועד שהוא מתבטא ברצון. זה ארבע בחינות, שהם ממש אחד, ומורך כל דבר במציאות מבטא את האור. כן, וגם אני אוסיף שאין שום מציאות חוץ מבורא וחוץ מרצון, וההשפעה של הבורא על הרצון בשלבים האלו שהוא בונה אותו, כדי להטמיע בו את כל אותם ההבחנות, כדי שהרצון באמת קודם כל ירגיש את עצמו כמה שיותר מרוחק מהבורא, כמה שיותר הפוך מהטבע של הבורא, ואז במדרגות העלייה ידמה את עצמו יותר ויותר הבורא, עד שיגיע לדבקות עמו, שזה בעצם מטרת הבריאה, שהגילוי שמותיו של הבורא ברצון לקבל בנברא, וכל זה מתואר לנו במה שנקרא ספירות ועולמות ועליות, שהכל בסוף מתנקז למצב שנקרא גמר תיקון.
3: מה נוסיף? לא יודע, אולי בצורה פשוטה יותר, שמטרת הבריאה להיטיב לנברא. כולנו רוצים להרגיש טוב ולהתמלות בכל מה שיש לבריאה הזו להציע, ומה שאנחנו לומדים זה את החוקיות, איך אנחנו על ידי זה שנלמד את החוקיות שבה הבורא היוצר מפעיל את כל המערכת כדי שנהנה בה. אם נלמד את החוקיות הזו נוכל באמת לקבל את כל הענה הזו, לא סתם אנחנו רצון ליהנות, הוא רוצה שנהנה. אנחנו לא נהנים, כי אנחנו לא מבינים איך החוקיות פועלת. וזה כאילו האופן שבו הדלת בחינות מתלבשות במציאות שלנו, בכל רצון ורצון, בכל פרט ופרט.
1: כן, אז אנחנו לקראת סיום, תכף נראה קליפ של רב שיזכיר לנו כל הזמן, אנחנו צריכים להיזכר בשביל מה אנחנו לומדים. ובאמת, כמו שמישה הסביר בהתחלה, אנחנו עכשיו בשיעור ראשון, שיעור ראשון מתוך סדרה של שיעורים שיעסקו בפתיחה ואחר כך גם בלימוד תעס. כל יום יהיו זוג מרצים אחר שיעביר את הנושא. וכמובן, אם מרגישים או רוצים, רואים דברים שצריך לשפר, לשנות, באופן העברת הלימוד, תשלחו לנו. אנחנו עכשיו לומדים ביחד איך ללמוד ביחד את השיעורים הנצחיים של הרב. אז אנחנו נסיים בקליפ שבו נשמע מהרב על הכוונה הנכונה, אסור לשכוח אותה אף פעם. בבקשה. קליפ שלו.
5: שם בלימוד, לאן אדם צריך לכוון בשעת השיעור בוקר, בשעת התפילה?
6: בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעס, אות 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה. הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו. הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע. אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק, שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת אבלים. לכל בשרו מרפא, מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב, שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה.
5: ואיך
6: ישועה.
5: ואיך עושים את זה?
6: איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
5: כן, איך אתה...
6: זה את החביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה.

0: ויקשיבו ויהיו בשיעורים וכן הלאה, אבל אנחנו מאוד מאוד מבקשים, הכנס הזה שלנו עכשיו הוא נועד לגיל 18 ומעלה, למבוגרים. למה זה? מכיוון שאנחנו רוצים שהעשיריות, חברי העשיריות, יתרכזו בקשר ביניהם, לא בשום דבר אחר. וברור לי שאם יושב הילד לידי בכל אירוע במהלך העשירייה, אז אני חושב על הילד, אני כבר דואג לו, אני לא יכול להיות פנוי לחשוב עכשיו על העשירייה, להתרכז בקשר עם העשירייה וכן הלאה. ולכן עלו שאלות מכל מיני כיוונים, אנחנו מבקשים שוב לחזור. הכנס נועד למבוגרים, לגיל 18 ומעלה, להתרכז בעשיריות. עכשיו אנחנו יודעים, יש מצב שנשים צריכות לשבת עם, לשמור על הילד או משהו, הילדים יכולים להיות ליד, אם אין ברירה, אבל אנחנו לא משתפים את הילדים בשיעור, לא משתפים אותם בפעילויות למיניהם וכן הלאה, כי אנחנו רוצים להתרכז בקשר בינינו. אז זה מסר שאנחנו מבקשים להעביר, פשוט מתוך שאלות שעלו.
1: ולצפות לישועה.
0: לצפות לישועה. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 31 בינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר והתרוצצו הבנים בקרבה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 87 ובחומר הלימוד. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 18 דקות. בבקשה. והתרוצצו הבנים בקרבה. והתרוצצו הבנים בקרבה. ופרש רש"י, וזה לשונו. רבותינו דרשו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. עד כאן לשונו. ואבי מורי זצ"ל אמר שזהו סדר של עבודה, שהתחלת העבודה נקראת עיבור, בזמן שהאדם מתחיל לעבוד על דרך האמת, כשהוא עובר על פתחי תורה, בחינת יעקב שבאדם מתעוררת ורוצה ללכת בדרך התורה, וכשעובר על פתחי של עבודה זרה, בחינת עשיו של האדם מתעוררת לצאת. ויש לפרש דבריו, היות שהאדם נכלל מכלי קבלה מצד הטבע, המכונה אהבה עצמית, שזהו היצר הרע, וכמו כן נכלל מנקודה שבלב, שהיא בחינת היצר הטוב שלו. וכשנכנס לעבודה דלהשפיע, אז הוא בחינת עיבור, מלשון עברה. לכן יש לו עליות וירידות, ואין לו יציבות, והוא מושפע מהסביבה, ואין לו כוח להתגבר. ומשום זה, כשהוא עובר בסביבה שהם עוסקים בעבודה שזרה לנו, היינו באהבה עצמית, אז בחינת אהבה עצמית שבו מתעוררת לצאת מההלם להגילוי ולקבל השליטה על הגוף, ואז אין לו כוח לעשות שום דבר, רק מה שנוגע למקבל שלו. וכשעובר דרך סביבה שעוסקים במעשים דלהשפיע, אז בחינת יעקב שבו מתעוררת לצאת,

0: מההלם אל הגילוי, ומעשים דלהשפיע שולטים אז על הגוף. דהיינו שאז בזמן שמסתכל אחורה ורואה איך מטרם המצב הזה שבו הוא נמצא היה כל כך שקוע באהבה עצמית, אז הוא לא יכול להבין איך אפשר שהאדם יכול להיות כל כך בשפלות ולקבל סיפוק מדברים כל כך שפלים, שלא מתאים לבן אדם מבוגר שיבנה ביתו בין רצונות ומחשבות שפלים ובזויים, שהוא נעלב מהרצונות ומחשבות האלו שבהם היה שם ביתו. אבל אחר כך כשעובר על פתחי עבודה זרה, היינו כשבא לסביבה שעוסקים באהבה עצמית, אז חוזר ומתעורר העשב שבו והוא מפרקס לצאת, וכל פעם חוזר חלילה. ודבר זה נמשך אצל העובד יום אחרי יום, ומי שהוא עובד ביותר מרץ, המצבים האלו יכולים להיות בכל שעה ושעה. המצבים משתנים אצלו. ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ופרש רש"י, ותלך לדרוש, לבית מדרשו של שם. לדרוש את השם, שיגיד לה מה תהה בסופה. ומה הייתה התשובה? אומר הפסוק, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופירוש רש"י, ולאום מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה. כשזה קם, זה נופל. וכן הוא אומר, אמלאה החרבה, לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. להבין התשובה שניתן לה מאת השם, כמו שכתוב, ויאמר לה השם. צריכים להסביר שנאמר ששני כוחות אלו מוכרחים להיות. כידוע שעיקר בחינת נברא הוא הכלי קבלה, שזה נקרא בחינת עשיו. אלא אחר כך בא כוח השני, הנקרא בחינת יעקב, שהוא הרצון להשפיע. וכל אחד רוצה לשלוט לבדו, וזוהי ההתאבקות שיש בין עשיו ליעקב. וזהו שפרש רש"י, כשזה קם, זה נופל. לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. היינו, שנאמר לה, שצריכים לדעת בבירור, או שהרצון לקבל שולט, או שהרצון להשפיע הוא השולט, ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים. אלא זאת, צריכים להחליט אחת ולתמיד, שלא כדאי לגור בתוך המחשבות והרצונות המגונים והשפלים. ואז, כשהוא רואה שאין בכוחו להתגבר על הרצון לקבל שלו, אז נקרא זה שהוא רואה שהוא עין ואפס, שהוא כלום לא שווה. אלא שאז הוא רואה שאף על פי שהוא כבר בא לידי הכרה, שהרצון לקבל הוא המזיק, ומכל מקום הוא לא יכול להתגבר עליו. ולכן דווקא אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, שבלי עזרתו אי אפשר לצאת משליטתו של הרצון לקבל. וזהו מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וזהו דווקא אם הוא התחיל בעבודה ועשה כל מה שיש בידו לעשות. אז הוא לא צריך להאמין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, כי הוא רואה עכשיו שאין לו שום תחבולה ועצה, מה שהוא לא עשה וכלום לא עזר לו, אלא רק הקדוש ברוך הוא עזר לו. ורק אז הוא יכול להבין שרק הקדוש ברוך הוא עוזר. אם כן, מהו ההבדל בינו לבין חברו? וכמו שהוא עזר לו, כמו כן, הוא יכול לעזור גם לאחרים. ומשום זה, אין לו מקום להתנסות על אחרים, כיוון שזהו לא מכוחו. מה שאין כן, אלו שעוד לא התחילו לעבוד בעבודת הקודש, שעניינה הוא רק להשפיע ולא לקבל, אז הם לא רואים שרק הקדוש ברוך הוא עזר להם, אלא הם אומרים שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. וממילא יש להם במה להתגאות על שאר אנשים, שאינם בעלי עבודה כמוהם. ונמצא אז שאין כל כך מרחק בין הטוב להרע, כיוון שגם הטוב שלו בנוי על יסוד של אהבה עצמית. ואף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום לא ניכר אז ההתאבקות בין יעקב לעשיו. וממילא הוא לא זקוק לעזרה מן השמיים, שיציל אותו מהרצון לקבל, ושירחם עליו, שייתן לו כלי דרצון להשפיע. כיוון שרואה שהוא לא מסוגל מצד הטבע לעבוד בעל מנת להשפיע. והוא מטעם שבכלל הוא לא חושב שצריכים לעבוד בתורה ומצוות, בכדי לזכות לדבקות השם. שעל עניין דה להשפיע לא מעניין לו בכלל. לכן לא שייך לומר שזה קם, זה נופל. אלא בזמן שרוצים ללכת בדרכי ההשפעה, אז מתחיל העניין של והתרוצצו. ואחר כך האדם צריך לעשות מה שבכוחו, ואחר כך הוא בא לידי מצב שרואה את האמת, שאינו יכול לעזור את עצמו, ואחר כך הוא רואה שאין לו שום עצה אלא שהוא זקוק לרחמי שמיים. ואז יקוים המאמר חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. ורב יעבוד צעיר, ויש להבין מה הוא בא להשמיענו, ויש לפרש שעוד לא מספיק בזה שכבר זכה שהיצר טוב הוא השולט, והיצר הרע אין לו שום כוח להתנגד לו, שזה מכונה שהוא יכול להיות עובד השם רק עם היצר הטוב, אלא שצריך להגיע למדרגת השלמות, כמו שאמרו חז"ל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשתי יצריך, שגם היצר הרע ישמש לעבדות השם. וזה אפשר לפרש רק באופן שנדע מקודם מה זה יצר הרע. כי צריכים לדעת כי עיקר הרע שבנו הוא הרצון לקבל, שממנו באים לנו כל הדברים רעים, היינו מחשבות ורצונות רעים, והרצון להשפיע הוא מביא לנו כל הדברים טובים, שהם מחשבות ורצונות הטובים שבנו. לכן, כשיצר הטוב שולט באדם, שהוא הרצון להשפיע, אז גם מלמעלה מושפע לנו שפע עליון. זאת אומרת שעל ידי זה בא לו מלמעלה שפע של חסדים. אבל צריכים לדעת שזהו רק תיקון הבריאה. היינו, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, צריכים לכוון הכל לשם שמיים. בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. אבל מטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. היינו שהתחתונים יקבלו מהבורא טוב ועונג, ולא שהם ישפיעו לו נחת רוח. היינו כאילו שהבורא צריך משהו שהתחתונים ייתנו לו. לכן, בזמן שהנבראים רוצים משהו מהבורא לקבל, אז הם צריכים להשתמש עם הכלי קבלה, שהוא היצר הרע. אחרת, מי יקבל את התענוג? ומקבל התענוג הוא רק השתוקקות לדבר. וההשתוקקות לתענוגים היא הנקראת רצון לקבל. נמצא שאז הוא מוכרח להשתמש עם היצר הרע, אלא שנותן עליו תיקון, המכונה בעל מנת להשפיע. נמצא אז שהוא עבד השם גם עם היצר הרע. והנה היצר הרע נקרא רב, שהוא נולד ראשון. וכמו כן, כשהאדם נולד, בא היצר הרע קודם. מה שאין כן היצר הטוב, בא ליוד ג' שנה. לכן, מתי שהאדם עובד לשם שמיים עם הרצון לקבל, נקרא שהוא אוהב השם בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. וזהו המכוון בפסוק, ורב יעבוד צעיר. שהפירושו שהרצון לקבל, הנקרא רב, הוא יעבוד צעיר. היינו שהוא ישמש להרצון להשפיע להשם. נמצא שהרצון להשפיע הוא יהיה השולט. ולפעמים הרצון להשפיע משמש בכלים די השפעה, המכונה כלים די יעקב. ואז נקרא שהוא עובד השם ביצר הטוב. ולפעמים הוא משמש בכלים בקבלה. ואז נקרא שהוא עובד השם גם ביצר הרע. בכל זה נאמר לה בבית מדרשו של שם. כמו שכתוב, ביומר השם לה. ובזה נבין מה שאמר בן זומא, איזו גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו אוהבו. ובמסכת אבות אומר בן זומא, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ויש להבין את הפירוש שאומר על גיבור, שאומר איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לבין הפירוש שנותן על גיבור שבגיבורים, שאומר מי שעושה שונאו אוהבו. ולפי הנ"ל יש לפרש את דברי בן זומא, שבחינת גיבור נקרא ולאומי לאומי אמץ, כמו שפרש רש"י כנ"ל, כשזה קם זה נופל. זה נקרא גיבור שהכניע את הרע שבו, ורק היצר הטוב שולט. זאת אומרת שהוא עובד השם רק ביצר הטוב. וגיבור שבגיבורים נקרא בחינת ורב יעבוד צעיר, שפירושו ורב היינו הרע שבו, יעבוד צעיר. שישמש את הרצון להשפיע, שאז הוא עובד השם גם ביצר הרע כנ"ל, שאז הוא מקיים את הפסוק בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. נעבור לשיעור מתאריך 30 בינואר 2002.
1: אנחנו עכשיו קראנו מאמר מקרח א', שלבי הסולם, דף 171, קופיין א', והתרוצצו בנים בקרבה. שמדובר על שתי בנים שיוצאים מאמא אלה. שני כוחות יוצאים מהבורא, מבין אלה, מאלוקים. יצר טוב ויצר רע. שני כוחות האלו הם שני כוחות של הנשמה שבאדם. עם שניהם הוא חייב לעבוד. ולא יכול להיות אחד בלי שני. דווקא בהתרוצצות בין שני הכוחות האלו, האדם מגיע למטרה. ואיזה מטרה? אז הוא אומר, מטרה שאדם ייתן הגיעה, ובסוף ההגיעה הוא יגלה לעצמו שהוא לא מסוגל לעשות את הפעולה, לתקן את עצמו בהשוואת הצורה לבורא. הפעולה עצמה עושה השם. אלה מה צריך האדם, אם כך, אם אני יודע מראש שהבורא עושה את הכל, אני צריך להגיע למצב שאני יודע שבורא עושה את הכל. בשביל זה אני צריך לעבוד נגד יצרה, שאומר לי שלא, אתה תעשה. ואני צריך לעבוד עם היצר טוב, שאומר, תעשה, אתה יכול. ועד שמגיע לייאוש. ואז פונה לבורא ובורא עושה. להתייאש ולהגיע למצב שפונים לבורא, זה בדיוק בא מהמאבק עם עשיו. לכן בהתרוצצות האורות שאדם לוקח צד יעקב ועושה מאבק נגד עשיו, בהתרוצצות הזאת הוא לאט לאט מגיע למצב שזקוק לעזרת השם ומבקש שהבורא ישלוט בו. הדרך לזה זה דרך ארוכה, היא דרך פרטית בתוך האדם, עד שהוא מגיע לרוחניות. הוא חייב לעבור את המאבק הזה הפנימי עד שלגמרי ינצח עשיו. זאת אומרת, עד שכל הכוחות שיהיו בו ביצרה הוא יבדוק ויגיד שלא מסוגל וירים ידיים. וגם כן אותו תהליך עוברת על האנושות בכללות, ואנחנו נמצאים באחד מהזמנים המיוחדים בזה, שהמאבק בזה בין יעקב ועשיו, על מנת לטיש את יעקב שיפנה לבורא, המאבק הזה הוא נעשה בכללות בכל העולם מול ממש כנגד עינינו. וגם כן, כמו שכל אדם בתוכו צריך להזדהות עם כוח הטוב כנגד כוח הרע, כך אנחנו בכללות האומה נצטרך להזדהות עם עם ישראל, מה שנקרא ברוחניות, מה שהוא צריך לעשות כנגד אומות העולם. וכל המאבק הזה, כל ההתרצויות האלו, הם כדי לברר את המצב. גם בתוך האדם, גם בין העמים, בכללות העולם. אבל אחרי שהמצב מבורר, ברור מה זה בחינת יעקב שבאדם ומה זה בחינת עשיו שבאדם, אז בעצם הבירור נגמר והבורא יכול לעשות את הפעולה שלו. ופעולה של הבורא היא לא כדי לחסל אחד מהכוחות, אלא להשתמש בשניהם ולעשות אותם כמו אי חסדים ואי גבורות, שני כוחות הגדולים שיוצאים מלמעלה ובונים וממלאים את הנשמה ומתקנים אותה ומעלים אותה לדרגת הבורא. שמלכות יעלה לבינה בכל התיקונים שלה. זהו, זה בעצם מה שהוא אומר כאן במאמר. כן.
2: שתי כוחות שגדלים אחד כנגד השני באותה מידה, שאחד מתגדל יותר והשני מגיב קצת כלפיו.
1: לא. שני כוחות הם מתגלים בשווה. ויותר מזה שזה בשווה. ההבדל ביניהם, לכל אחד יש עדיפות. לאסף עדיפות שהוא הגדול מיעקב. הוא הראשון. נולד ראשון. וליעקב העדיפות בזה שהוא לפי טבע שייך לכוח הבורא שבאדם. אז שני כוחות האלו במה הם יכולים להיות אחד כנגד השני? יעקב, כוח הבורא שבאדם, אתה יכול להשתמש בו, בבקשה, יפה. עשיו, הוא כוח הנברא שבאדם, הוא היסוד, חומר, תשתמש בו ותהנה. המאבק הוא ביניהם, הוא לא לפי טבע שלהם, כי הבורא ברא את עשיו, יש מאין. מאבק מתחיל להיות מזה שיעקב רוצה לתפוס מקום של עשיו, ורוצה לשלוט על עשיו ולהיות במקומו. אז מתחיל להיות המאבק. עשיו דווקא לא מחפש להתקוטט עם יעקב. כן? יעקב הוא מנסה להיוולד הראשון, כן? הוא רוצה להיות גדול במקום עשיו. כן? רוצה לרמות את עשיו. עשיו הוא, אם לא נוגעים ברצון לקבל, אם לא צריכים לפתח אותו, לעשות ממנו שיהיה על מנת להשפיע, שיהיה דומה לבורא, משתמשים בו נורמלי, אין שום בעיה. זאת אומרת, אם לא הייתה מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, בזה שחייבים להביא אותם מדרגת עשיו לדרגת יעקב, שזה כבר יהיה ישראל. עשיו, עם תיקונים של יעקב, נעשה ישראל. זה רואים מהתורה, כן? שהבורא אומר, אתה תנצח את עשיו, ולכן השם שלך יהיה עכשיו, מעכשיו והלאה, לא יעקב אלא ישראל. אז ככה באדם, עד שהוא מתחיל מאבק, והתרצצו בנים, אז הכל טוב ויפה, יכול לחיות בשלווה, בשגרה, שום דבר לא מפריע לו, ברוך השם, או דתי או חילוני, שום דבר לא מפריע. מרגע שמתחיל להיות מאבק בין שניהם, ומאבק מתחיל יעקב, הנקודה שבלב, מתחילה המאבק, היא רוצה לשלוט על כל הגוף. אז ודאי שכל הגוף מתחיל לדרוש כולה שלי, כי הוא הראשון, יש מעין, זה הטבע שלו, הוא עצמאי, לא רוצה להיות כפוף לאיזה בורא, למישהו שישלוט בו נגד הטבע שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שרק בעובדי השם באמת נעשה בהם מאבק האמיתי. וכמה שאדם יותר מתקדם בעבודה שלו לקראת התיקונים, אז בא מאבק יותר ויותר גדול. ואי אפשר לשוות את החיים שלו אז עם החיים שנמצאים, בהם נמצאים אנשים בחוץ, מחוץ, זאת אומרת, לתהליך הזה. ושם זה, אין התקוטטות של שני צורות הטבע של יעקב ועשיו שבאדם. ואדם חי יחסית בהסכמה עם עצמו, בהסכמה עם העולם. רע לא רע, טוב לא טוב, אבל זה העולם, זה החיים. לכן והתרוצצו הבנים בקרבם, זה אנחנו צריכים להבין שזה מדובר רק עלינו, על כמונו, וממאבקים האלו יוצאים, כמו שהוא אומר, בסופו של דבר, עניין הייאוש גדול, נורא, שרק בסופו של דבר אדם מתחיל להבין שייאוש הזה הוא צריך כדי לפנות אותו לבורא ולתת לבורא אפשרות לנצח במאבק שלו. ככה זה אנחנו רואים בין ישראל לאומות העולם. במאבק הכללי, מה שקורה בהיסטוריה, שמה שלא יהיה, מה שקורה בגשמיות זה העתקה מרוחניות, ולכן אנחנו כלפי אומות העולם, זה חלק היעקב. ורוצים או לא רוצים, אתם רואים איך אנחנו בכל ההיסטוריה פועלים ובכל האנושות איך אנחנו פועלים, שאנחנו לא נותנים שקט לכל העולם. ורוצים להיות הראשונים, ורוצים לשלוט, ורוצים הדעת שלנו, דעה שלנו, ואופי שלנו. זה בעצם, בכל מקום שיש משהו בעולם, אתה יכול למצוא שם יהודי שהוא עושה את זה. זה מתוך הטבע, שנתנו לנו אותה כדי לעשות את המאבק הזה. אבל כל המאבקים האלה צריכים בסופו של דבר להצטבר יחד למעמד הגדול ביותר, שהוא ממש מעמד בין שני הכוחות פנים אל פנים, שאז יעקב מרים את ידיים ומבקש עזרה מהשם. אז באה עזרה. מכאן אנחנו גם כן צריכים להבין שכל יום ויום שאנחנו נמצאים במאבק כזה, היום שנגמר בייאוש, בהרגשת אפיסת הכוחות, בחוסר אונים, זה יום שנותן רשימו האמיתי הנכון. ולקבל את ההבחנה הזאת, לשמור אותה, לעלות עליה ולהמשיך. להבחנה הבאה של ייאוש, חוסר אונים ויכולת לפעול. כנגד עשיו אין כוחות. יעקב הוא חלש. אלה אחרי הרבה הרבה כאלה ייאושים שמתכווץ הניסיון לידיעה אחד ברורה, גדולה, סופנית כזאת. אז פונים לאלוקות, פונים לבורא. לפני זה לא. וכל ההבטחה שבתורה היא מדברת כלפי יעקב. אתה תעשה, אתה תנסה, אתה ככה, ואני אעזור לך, ואני אהיה לידך וכן הלאה. מצד השם. כן. כתוב פה, כשאדם נולד, היצר רע בא קודם. מפני שכתוב לפתח חטאת רובץ. מה זאת אומרת לפתח חטאת רובץ? לפתח הרחם. שרק נולד האדם ועדיין אין לו כלום, מה ששולט בו רצון לקבל. זה נכון יותר מדובר ברוחניות, לא על בימיות שלנו. מה זה לפתח את התרובץ? שאחרי אביות דשורש שאדם עובר ונולד, אז מתחיל להיות אביות א', ב', ג', ד', זאת אומרת הוספת הרצון לקבל, שאותו הוא צריך לתקן ועל ידו לגדול. זה... אבל מלכתחילה אנחנו צריכים להבין שהיסוד שלנו הוא רצון לקבל. ורצון לקבל בעצמו הוא לא טוב ולא רע. אלא אם לא היה רצון להשפיע של הבורא מיוחס לתיקון הרצון לקבל, לא היה ברצון לקבל כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אז ללא כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, הרצון לקבל אי אפשר להגיד עליו שהוא רע או טוב. זה פשוט טבע. כן? מתי אנחנו יכולים להגיד שהוא טוב או רע? אם אנחנו מתחילים לייחס אותו כנגד הבורא. על מנת לקבל זה רע, ועל מנת להשפיע זה טוב. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הרצון לקבל אף פעם, אלא על שימושו. ועל מי שנמצא בתוך הטבע, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא טוב או רע. לכן, אני לא יכול להגיד, זאב שעכשיו טורף את הכבש. אוי, איזה אכזר, איזה רע, איזה מה. הוא לא רע. זה פשוט כוח הטבע שפועל לפי החוק הטבע, ואין פה לא טוב ולא רע, אלא פשוט פעולה טבעית. אז במי אני יכול להגיד שיש בכלל רע או טוב? גם כן לא על האדם שנמצא ברחוב. הרי הוא פועל לפי כוחות הטבע שנמצאים בו, אין, לא יודע מה זה בחירה בכלל, אלא אותו כבש או אותו זאב, יש בו גם מצד הזה וגם מצד הזה, והוא משתמש בכוחות האלו. אז מתי אני יכול להתייחס לאדם שהוא רע או טוב? מתי שיש בו כוונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע? מתי הם? מעבר למחסום. לפני המחסום כולם נמצאים בטבע אחד, שימוש רק ברצון ליהנות, קצת יותר, קצת פחות. זה לא טוב ולא רע, זה עדיין בתוך הטבע. אין עדיין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. כי אתה לא יכול אפילו להיות על מנת לקבל, אם כנגד זה אין לך אפשרות על מנת להשפיע להיות. יוצא שעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע זה שני מערכות של העולמות ביד התאומה וביד הקדושה, שביניהם הנשמה גודלת. במה? בדיוק באותו חוק של והתרצצו הבונים. אז רק על האדם שעולה במדרגות מעל המחסום, אפשר להגיד שהוא נעשה רשע, או נעשה צדיק, ושוב רשע, ושוב צדיק. אין? לפי הכוונות שלו, שבאותו רגע שולטים בו. ואלו שנמצאים למטה ממחסום, כתוב כולם כבהמות בגימות נדמו. שאין בהם לא טוב ולא רע, אלא פשוט הטבע. אז אנחנו צריכים לדבר על לידת הרצון לקבל האמיתי רק מעבר למחסום. לכן אנחנו אומרים, עיבור זה שלב הראשון בלידת האדם, כן? במציאות, בהוויית האדם. מה זאת אומרת? שלפני העיבור אין הבחנה הזאת שנקראת אדם בנו. כן? הנקודה שבלב, שהיא מתחילה לראות פעולותיה לאט לאט, שגודלת, נכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות, זה עדיין זרע שנכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות משהו שיהיה אדם. ולפני זה, אומנם שיש לנו לבוש הבהמי, יש לנו ידיעה על עצמנו, יש לנו רצונות, יש לנו איזה כוחות הנפש, זה הכל לא נחשב למה שקיים ברוחניות. זה תחת סף הקיום ברוחניות, זה לא נחשב לחיים רוחניים. אלה עדיין זה ממש בהמות, שאנחנו עוד לא יצאנו מדרגת בהמה, שבמה נעשה אדם. מתי נעשה בהמה הזאת אדם? שאנחנו מתחילים את העיבור הרוחני הראשון ממחסום והלאה. לכן כתוב כולם כבהמות נדמו, שזה עלינו. שאנחנו עכשיו עדיין בבחינת הבהמות.
3: מה זה יצר טוב בא בעולם הגימות
1: בשנה? אז מה שמדובר כאן על יצר טוב ועל יצר רע, בדרך כלל זה מדובר על שני מערכות, הביד התאומה והביד הקדושה, שהם פועלים על נשמה. שביניהם הנשמה מתרוצצת, הם כאילו עושים מאבק שבה ההתקוטטות בתוך הנשמה. כן.
4: אני יכול למצות נכון, להגיע למסקנות נכונות מכל לשמות, כל מצב, ואיך אני יכול לזרז את המעבר למצב הבא?
1: שאלת שני שאלות, כן? אם אנחנו, איך אני יכול לזרז את המצבים שלי?
4: לזרז ולראות שהם נכונים, שהם רוצים.
1: ולראות שהם נכונים. אם אני יודע מראש שאני לא יכול לעשות כלום בעצמי, כתוב כך בכל הספרים, מה זה יודע? אני לא יודע, אני שומע וקורא. איך אני מהר יכול לבוא למצב כזה שאני אהיה מיואש מהכל? אין חכם כבעל ניסיון, אני חייב להגיע למצב הזה בפועל. ואם עדיין אני נמצא במצב שאחרי כל ייאוש אני מגלה שיש לי בכל זאת עוד הזדמנות ועוד הזדמנות משהו לעשות, סימן שעוד לא הגעתי לסוף לסוף הניסיונות שלי. האם יש בכלל סוף הניסיונות שלי? יכול להיות שככה מיליון שנה אני כל פעם אנסה ואנסה אולי לעשות משהו בעצמי ואולם שלא יצא לי, אבל אף פעם אני לא אגיע להחלטה הסופית שאין יותר מה לעשות, אין יותר מה לנסות. באמת אין סוף לפי המספר, אם אנחנו נספור כמה ניסיונות אדם צריך לעבור כדי להתייאש. כי כל פעם מרצון נקבל יכולים להביא לו עוד את איזו הבחנה שלא ניסית. לא ניסית, איך אתה יכול להגיד? אולי עכשיו אתה כן תוכל לעשות איזו פעולה על מנת להשפיע או משהו כך. לכן שמדברים שאדם ניסה את הכל ולא, אין לו מה לעשות יותר, לא מדברים בצורה כמותית, אלא מדברים בהבחנה איכותית. שאדם צריך לשים תשומת לב על מה שקורה לו, ו איך הוא מגיע למצב המיואש, למצב שבורא עוזר לו בקיצור. אומרים לנו משלוש עד חמש שנים. מה זה בשלוש עד חמש שנים? על ידי מה הם יודעים שתוך שלוש שנים אני בקצב כזה יעבוד שאני אעבור על כל ההבחנות? אלה כאן יש פה הבחנה כזאת שאדם מגיע אליה ממאמץ הפנימי, לא כמותי אלא איכותי. זאת אומרת שבזמן הלימוד הוא חושב רק על המאור המחזיר למוטב, אז בעצם הוא כבר בזמן הלימוד מתוך הייאושים, מתוך המאבק של התרוצצות, גם מזה וגם מזה, משניהם, הוא כבר פונה לבורא שהביא לו את הכוח שינצח, שהבורא ינצח בו. לכן אין פה מאבק ישירות עם עשיו. יש פה מאבק, מי זה עשיו אם כך? עשיו אם כך, כל הקושי שלי לפנות לבורא ולבקש ממנו כוחות התיקון. זה נעשה עשיו. זאת אומרת, עשיו היא כוונה על מנת לקבל ולא לתקן את עצמי, כנגד הכוונה על מנת להשפיע. זהו. אז רק על ידי המאמץ בזמן הלימוד. זו התשובה. איך אני מזרז את הזמנים, איך אני עושה את ההבחנות האלה יותר מהר. יותר מהר זה לא עניין כמותי. מיליון פעם או שני מיליון פעם עשיתי.
3: אנחנו שותפים אחד לשני מוח שהבורא הוא טענו. זה מה רצו לקבל כל כך קשה תופס את הדבר. פה מדובר על טענו. ומה יש כבר בעולם הזה?
1: אנחנו רואים
3: כל כך, למה
1: צריך
3: קשה
1: בכל זאת? מדברים על הבורא כמו על מקור התענוג, שאנחנו נמצאים ביסורים ושומעים ומאמינים שבורא הוא טוב ומיטיב, ולהיות לידו במחצתו זה ממש תענוג אינסופי. אז מה הבעיה? בוא ניכנס בתוכו, או להיכלות שלו, איך להגיד, ונהנה. אין? זה אתה שואל. העניין הוא שלהתקרב אליו אפשר רק על ידי השתוות הצורה. זאת אומרת, אני יכול ליהנות, אבל בתנאי שאני אקבל כלים אחרים שמה שיש לי עכשיו, ובכלים החדשים האלה אני אהנה. זאת אומרת, זה דבר והיפוכו. אני עכשיו רוצה ליהנות. אומרים לי, חביבי, אל תהיה ילד. אתה לא יכול ליהנות כמו שאתה עכשיו חושב, כמו שאתה עכשיו רוצה, כמו שאתה עכשיו חולם. זה לא יתקיים אף פעם. אבל אני רוצה ליהנות עכשיו במה שאני חושב שטוב לי. נכון, אבל בזה אתה אף פעם לא תוכל ליהנות. נו, אז לא, אז לא. אז מה אתם רוצים ממני? שאני אשנה את הרצונות וברצונות האחרים אני אהנה. אתה יודע, זה כמו שילדה קטנה משחקת עם בובה, לפי דוגמת הרבי, כן? והיא רוצה ליהנות מהבובה. כן? נותנים לה תינוקת, אם היא נותנת לילדה תינוקת, שהיא עכשיו רק נולדה ואומרת, תשגיחי, את מוצץ והכל מה שאת עושה עם בובה, מה זה? עם בובה אני נהנית, ועם התינוק הקטן אני לא נהנה. זה אמא שתעסוק בו. לי יש תענוגים משלי, לי אמא תענוגים משלי. אל תגיד שזה יותר נכון, זה לא, זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה בשבילי תענוגים גמרנו. לא. אתה תחליף את הרצון שלך לרצון אחר, ואז ברצון אחר אתה תהנה. אבל אם אין לי רצון אחר בינתיים, איך אני יכול להידמות? לדמות אותו, נו? אומרים לי כך, אני רוצה לשחק בחצר שלי כדורגל, מחבואים עם ילדים, כן? ולי אמא נותנת מכות, צועקת עליי, למה אני לא יושב ולא לומד, ואני צריך ללמוד ולהיות איש גדול, ואז אני נהנה מהחיים. אני עכשיו נהנה מהחיים בחצר עם הכדורגל, מה אני צריך? אני לא מבין מה שהיא דורשת. להחליף רצונות, וברצונות שיהיה לי למדע, למוזיקה, לכל מיני דברים. אז אני אינם. אם היו אומרים לנו שבאותם הרצונות למחבואים ולכדורגל אני אינה אחר כך, רק תשקיע עכשיו נגיד 5 שנים בזה. אני מבין. אז אני משקיע. כי הרצונות לפניי, תענוג אני יכול לראות, להבין אותו, אז אין בעיה. אבל אומרים לי, אתה צריך גם כן רצון להחליף. זאת הבעיה. חושבים שיש איזו בעיה בחינוך. איזו בעיה יכול להיות בחינוך? אבל אתה אומר לאדם, אתה תחליף רצון. אז זה משהו אחר לגמרי. לשנות כלי, ובכלי החדש ליהנות, זה לגמרי לשנות כל המציאות שלי. לא מורים לא מבינים את זה, ולא תלמידים לא מבינים את זה. ככה זה בחיים שלנו. בגלל זה האנושות כל הזמן נכשלת בחינוך. תראה, כמה שמבזבזים לחינוך, ומה יוצא מזה.
3: אמרנו שעד המחסום אדם הוא אפילו על מנת לקבל. לא חשוב כאן על מנת להשמין. צריך לפתח את הרצון שלנו שאפילו על מנת לקבל הוא חושב את הבורא.
1: אנחנו גם כן לפני המחסום, אתה אומר אנחנו לפני המחסום נמצאים ברצון לקבל. ואם כך, אז אני שלומד ועושה כל מיני פעולות על מנת לקבל רוחניות, מתחיל לרצות אותו לקבל על מנת לקבל, או יש לי איזשהו מין עניין על מנת להשפיע. איך אני מתקדם? איך הייתי לפני כמה שנים ועכשיו? האם היום, לעומת כמה שנים הקודמות, אני יכול להגיד, רצון לקבל שלי יותר גדול או רצון להשפיע שלי יותר גדול? נו, תגיד. במה נעשה שינוי? נו, אתם כבר נמצאים כבר כמה שנים כאן. אני שואל. אתה נעשית ברצון לקבל יותר גדול, אתה רוצה לבלוע יותר כל העולם? אתה רוצה תענוגים שקודם לא חשבת עליהם? עכשיו אתה רוצה אוניות, מטוסים, לא יודע, איזה בניינים, לקנות, לא יודע, כן, ארמונות, האם, אני לא יודע מה שם. לא, אין דבר כזה. אז במה הרצון לקבל שלך גדל? הפוך, אתה יושב, מוכן להסתפק במועט. גשמיות אתה לא רוצה. הרוחניות אתה רוצה? נו, קצת אתה רוצה רוחניות, אבל זה נקרא שאתה גדלת. נו, אני שואל אתכם. איפה ובאיזה הבחנה אנחנו צריכים להרגיש עד שלא מניח לי לישון? ברצון לקבל הגדול האכזרי? או לקראת הרצון להשפיע?
5: תודה, אני חושב שהרצון לקבל נעשה יותר גדול, אבל מה שרואים ברצון לקבל שיש כבר, זה כבר לא נקשר במשהו שכדאי להשיג. ומה זה רוחניות ומה זה מנת להשפיע, אנחנו עדיין לא יודעים. אבל רוצים לקבל משהו שעדיין לא יודעים מה.
1: זאת אומרת, אני, אולי אתה עונה נכון, אני אתן תשובה. הרצון לקבל שלנו נעשה יותר גדול, אבל הוא מוגן אצלנו יחד עם זה שאנחנו לא נרצה להשתמש בו. הרצון לקבל שלי, ואני לא מרגיש אותו היום, הוא לתפוס ולבלוע הרבה יותר מכל העולם מה שקודם. ויחד עם זה אני לא זקוק לזה. יכולים אותי לעשות היום מנהל של כל הבנקים שבמדינה, לא יודע שם, נגיד. אין לי לזה רצון. אפילו אם אני אצטרך לעבוד על זה, אני אעבוד על זה כמו במשרה רגילה מאוד, כמו שאני חופר שם, עובד בכביש. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים שרצון הגופני הבימי שלנו גודל. יחד עם זה, במקביל לזה, גודל רצון להשפיע, שנקרא חן דקדושה, שאני מוכן יותר ויותר ויותר, מעריך יותר ויותר. מה זה נקרא השפעה? אני לא יודע מה זה. אבל מעריך את הדבר הזה יותר. וזה כנגיד זה גודל בי. שניהם יחד. רצון לקבל שאני לא מרגיש בו משיכה, הוא כבר נמצא אצלי מחוסה בהכרת החן לקדושה. ככה. כן.
4: אתמול שאלו אותי, למה אתה רוצה להשפיע? ולא ידעתי, אתה לא יודעת מאיפה זה בא.
1: אז למה אני רוצה להשפיע, אני לא יודע, אלא בא המאור המחזיר למוטף ומתחיל לתת לי בזה חשיבות. לא שאני באמת רוצה כבר להשפיע, אבל מתחיל לתת לי בזה חשיבות שעדיין זה לא טבע שלי. טבע שלי ברצון להשפיע יהיה אחרי מחסום. אבל כבר אני מתחיל להעריך דבר הזה שאין לי. זה כמו שאמא סוף סוף שמתפתפת לי אומרת, כדאי להיות רופא גדול, אתה יודע מה זה אמא יהודיה. הבן צריך להיות המנתח. נגיד.

0: ובכדורגל בחצר, אבל שאימא אומרת לו שכדאי להחליף רצון לכדורגל לרצון להיות רופא גדול, הוא כבר איכשהו מאיר לו קצת כנגד המעמד הזה של רופא גדול, והוא מרגיש שזה משהו, זה משהו טוב. זה בא מהלימוד, שאנחנו בזמן הלימוד, רוצים או לא רוצים, אפילו בלא רוצים, מזמינים על עצמנו עיירת המקיפים. מתוך זה הרצון לרוחניות איכשהו מצטער לנו, לאט לאט מתחיל להיות אצלנו דבר עם איזה ערך. וכנגד זה רצון לגשמיות, שם איפה שכל האנשים רצים, אפילו אם היה לי אפשרות, כאילו אין רצון לזה, אבל הוא ישנו, רק הוא כבר מחוסה. מחוסה ב... בתיקון הרוחני. כן.
1: גם אתה חיין את בן אדם לפניית לבורא. למה ייאוש להביא את בן אדם לפניית לבורא?
0: למה ייאוש להביא את האדם לבורא? בגלל שאדם, מפני שהוא אגואיסט וברצון לקבל שלו, ששולט בו, הוא מרגיש שהוא מסוגל, אני אמלוך. ורק אחרי שהוא מבין שהוא לא מסוגל, אלא רצון לקבל דווקא לרעתו, אז כנגד הרצון לקבל הוא מגלה את הבורא, וזה מה שאנחנו אומרים, שהוא מבקש מהבורא שיתקן אותו, שישנה אותו. כי בזה שאדם מגלה שהרצון לקבל זה הטבע שלו, אז מתברר לו שהוא לא מסוגל שום דבר לעשות עם זה. כי עם טבע אין מה לעשות. כן.
2: מה ברגע הזה שאדם מיואש ומתכונן לבורא, ככה אני ממשיך את מה שהוא שאל, יוצר את השיווי בצורה? מה הקשר בין הרגע הזה של הייאוש שהאדם
0: פונה
2: לבורא ליצירה
0: שלה? אין קשר בין פנייה לבורא לפעולת הבורא לאדם, שהאדם בזה משתנה אחרי פנייתו. מפני שפעולת הבורא היא נעשה בניתוק מבקשת האדם. אתה פונה אליי ומבקש, אני נותן לך כוח שמתקן שמשנה אותך. הקשר הוא רק שזה גורם לזה. לא יותר. רק זה גורם לזה. לא שאדם בכוח שלו מפעיל משהו. רק בבקשה שלו מפעיל כוח הבורא. טוב, נו, כן.
1: אמרתי
0: שבן אדם
1: רוצה או
0: רוצה,
1: הוא מזמין
0: נורמטיב. איך אני יכול להזמין נורמטיב לרצות? אפילו אם אדם לומד, אדם שלומד ספרים ולא מתרכז בכוונה לעורר אור מקיף על עצמו, אבל מתוך זה שהוא סובל ובכל זאת ביטת הכרה מצפה משהו מהספר, זה נקרא שהוא מושך על עצמו אור מקיף. זה מה ששאלו אותי אתמול, מה אתה רוצה כל כך בהשפעה בזה שאתה מפזר את ה... כן? נותן פרסום כזה לחומת הקבלה, למה צריכים כולם ללמוד וכן הלאה. נו, אני לא אקרא להם מבעלי סולם, שלפיכך אנחנו צריכים לפתוח בתי מדרשות, משהו כאן, מה זה יעזור להם לקרוא? בשבילם בעלי סולם זה לא איזשהו שכל עליון שצריכים לקבל אותו ולעבוד ואחר כך להבין. אז אני הסברתי להם שכל אחד מאיתנו, בזמן שהוא סתם קורא ספרים אמיתיים, כמה שהוא משקיע בזה, הוא מושך על עצמו אור מקיף מאותה מדרגה מאיפה שהספר נכתב. ואז אמנם שכל אחד מאיתנו מושך את הכוחות האלה קצת, אבל מפני שיהיו נגיד מיליונים שיקראו

0: את זה, אז כבר לעולם הזה יבוא מלמעלה הרבה אור מקיף. ואז זה ייתן, אם לא באיכות, אז לפחות לפי הכמות, זה ייתן איזה כוח כזה שהעולם הזה ישתנה לטובה יותר מהר. זה מה שבעצם, וזה נכון, אתה אומר? לכן חשוב לנו מסות גם כן. וגם לנו חשוב. אדם, אני עכשיו יושב בבית, השעה 2:30 בלילה, לבוא ב3 ללמוד או לא לבוא ב3 ללמוד. היום אני לא מסוגל לחשוב על כלום, לתת הגיעה, לתת כוונה. אני אשב, בטח שאני ארדם ליד הספר, שום דבר לא יקרה. אסור כך להגיד. אפילו אם תשב מול הספר בלי שום כוונה, תקרא כמו חמור, אולי לא ייתנו לכם מלמעלה בכלל להכניס אפילו מילה אחת לתוך המוח. ההגיעה הזאת היא מזמינה אור מקיף, והוא מתקן אותך. לכן לא לעשות כאן שום חשבונות. ומצד שני, אי אפשר יותר מ3-4 שעות ביום ללמוד. אתה יתר השעות חייב להיות עם רוח שקיבלת מהספר בכל המאורעות החיים שלך. אחרת, אתה לא מממש מה שקיבלת. אנחנו גם כן צריכים להשתמש, מה הוא אמר מכוח הקבוצה, אני לא זוכר.
1: בזמן השיעור, אם אנחנו צריכים, תחשבו, להכניס מחשבה לקבוצה, שרק אני והבורא.
0: אני לא מבין אותך. האם בזמן השיעור, שאני כאילו פונה לבורא, אני צריך לחשוב על הקבוצה? אנחנו נמצאים בעולם הזה. יש קיר בינינו ובין עולם העליון ובין הבורא. כן? משם באים עלינו כל מיני כוחות שמפעילים אותנו. אנחנו רוצים לשפר את הכוחות האלו, שהם יהיו לטובתנו. לכן אומרים מקובלים, אתה יכול לשפר את זה, איך? אנחנו כותבים לך ספר, בספר הזה כתוב על פעולות רוחניות, מה שקורה שם בעולם ההוא, כן? שכתוב שם, צריכים ללכת במדבר, לעשות אוהל, עוד כל מיני דברים, לחתוך, לעשות איזה קורבן, או כתוב בצורה אחרת, נגיד, שנביאים כותבים, או שבחוכמת הקבלה, זה עולה לזה ויורד לזה, עושה זיווג כזה, לא חשוב. כתוב, או כתוב כמו שבשולחן ערוך, צריך להניח תפילין ככה ולעשות את הדברים ככה וככה. כולם מדברים על פעולות רוחניות. אין למה שהם כותבים אלינו שום קשר. זה מכונה איזשהו שעובדת מעבר לקיר הברזל ממני, שאין לי לשום גישה. זהו. בפרט שאנחנו קוראים את השידור של מקובלים, כן? זה כך קצת אור מפה, תכניס אותו לשם, תעלה ספירה הזאת לכאן, תערבב אותה עם זה, זיווגים כאלה תעשה. כן? איך שהם, איך כתוב בסידור, זה בכלל. זה פעולות שזה לא שייכות אליי, בשביל מה לי את זה לקרוא? בשביל מה לי ללמוד ספרים? הספרים האלה הם גם כן, מה זאת אומרת שאני לומד? אני קורא פעולות רוחניות ותופעות רוחניות, מה שמקובל הרגיש, שירגיש. מה זה עוזר לי? אומרים, אם אתה קורא את זה, מגיע אליך אור מלמעלה. מאותה מדרגה, מאותה דרגה, מאותו מצב, איפשהו ישב וכתב. גם עכשיו הוא יושב וכותב שם, ברוחניות שום צורה לא נאבדת. שאני עכשיו קורא איזשהו מין כאן משפט בתלמוד עשר הספירות, כן? או דברי ארי, והנה צריך להבין מאוד אמיתיות עניין הפנים והחור, טי-טי-טי-טי-טי, או שאני קורא על זה מה שאומר בעל הסולם, הריבוע פירושו אותיות השם, טי-טי-טי-טי-טי, אז או ארי או בעל הסולם, אני כביכול פונה לאותו מצב כמו שהם יושבים וכותבים ומרגישים בפנים, בתוכם, את בכלים רוחניים שלהם, את התופעות רוחניות האלו. אני פונה לאותו מצב של הנשמה הזאת שנקראת ארי, או נשמה הזאת שנקראת כבר בעל הסולם, כן? ממש באותו מעמד שהוא יושב, ומה זה יושב? שהוא נמצא בהרגשה מה שהוא כותב, מביע כאן במילים. עכשיו, זאת אומרת, לאותה נשמה ולאותו מצב אני פונה. מה זה נותן לי? אני רוצה משם לקבל כוח התיקון. ואומרים לי, הנשמה נמצאת שם, של המקובל, ואתה נמצא כאן, ביניכם קיר ברזל. שום דבר לא עובר מפה לשם, ומשם לכאן. אלה רק עיירה קטנה שנקראת אור מקיף. ורק הזה, האור מקיף הזה, הוא יכול להציל אותך. עליו כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, הבא מאור ומחזיר למוטף, וכן הלאה. רק על המאור הזה. אז יש לי רק פעולה אחת, לשבת ליד הספר, ולעורר את המאור הזה. כל היתר פעולות שאני עושה בחיים כאן, הן חייבות להיות מקוונות לאותו רגע שאני יושב ליד הספר ומעורר את האור מקיף עליי. אז אתה אומר, אני צריך כאן לחשוב על הקבוצה או לא? תחשוב על סבתא שלך, אני לא יודע על מי, אם זה יעזור לך לעורר אור מקיף. תעשה בירור מה נמצא ברשותך שיכול להגדיל לך את האור מקיף. אחרי שאנחנו לומדים את כל הדברים, מה שהם כותבים, אותם מקובלים, מה שהם ממליצים לנו לעשות כדי לעורר את האור מקיף, אנחנו רואים שבחוכמת הקבלה יש שני חלקים. חלק אחד, שזה מכתבים, מאמרים, זה יכול להיות שירים, זה יכול להיות מה שאתה רוצה. שייך כדי לעורר את האדם, לכוון אותו, להכין אותו למעמד, לשבת בצורה נכונה מול הספר. וחלק השני שבקבלה זה הספרים יבשים האלו, כן, שהם מדברים על האורות, כלים, פרצופים וכן הלאה. אז על ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה, כל מיני דברים האלה, אנחנו מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד עשר הספירות בקיצור. זאת אומרת, כל החיים, כל המציאות, אנחנו צריכים להביא למצב שזה ישמש לי כמניע, מפתח, להגביל את האור מקיף. איך אני אז מתייחס לכל המציאות? רק בצורה כזאת. כן? בית, משפחה, ילדים, עבודה, ודאי מאמרים ומכתבים שאני קורא, חברים, לא חשוב מה. כל החיים, רק לנקודה הזאת, בזמן הלימוד להתרכז באיכות היגיעה. מה בזה תלוי בי ומה בזה לא תלוי בי. אז מה לעשות? אז אני פונה לאותם מקובלים, ואני מגלה שיש לי רק בחירה חופשית אחת, חירות הרצון באחד, להתפעל מהחברה. אם אני על ידי החברה יגביל את הרצון שלי, בזמן הלימוד אני אפיל אותו ביתר עוז, אז אני אמשוך על עצמי יותר אור מקיף. יוצא ככה, שכל המאמרים ומכתבים, אפילו זה, כן? וודאי מאורות החיים שלי, מה שלא תגיד, הכל הכל הכל, אני צריך לקבץ כבר, לא סביב משהו, אלא רק סביב החברה. שרק מחברה הוא אומר שאני יכול להתפעל ולהגביל רצון ולהגביל עוצמת הדרישה שלי לאור מקיף. אז אני צריך עכשיו חברה שהיא מדברת רק על דבר אחד. איך אנחנו יכולים למשוך האור המחזיר למוטף? שיתקן אותנו. אז אני רואה כאן קבוצה מספר 2 מדברת איך אנחנו יכולים את זה לעשות. קבוצה מספר 1 כבר לא כל כך משהו קורה היום להם, אולי משהו. קבוצה מספר 4 כן יותר, עוד יותר. אז אני לפי זה רוצה לבחור את הקבוצות, כן? ולעבור מקבוצה אחת לשנייה, ואז לשלישית, לרביעית, לא חשוב לי מה. או קבוצה שאני נמצא בה, אני צריך לשפר. ואם אני משפר את הקבוצה שלי, אז אני בזה שאני משפר אותה, אני בונה את הרצון שלי בצורה הנכונה ביותר. אתה מבין? ואם קבוצה מתייאשת או נופלת, אז יש לי עוד יותר הזדמנות. כי בזה אני עושה דבר היחידי שנמצא ברשותי לעשות בכלל בעולם הזה. לעורר את הקבוצה לדרישת התיקון על ידי אור מקיף. אין יותר. אתה מבין? צריך להתרכז בדיוק בנקודה אחת, לא לברוח ממנה. ואז אתם תצליחו בטוח. וגם מזה אני צריך להבין איך עובדים אם יש לנו כמה קבוצות. אתם יודעים איך עובד מנוע? יש לך בוכנות, כן? צילינדרים. אחד עולה, שני יורד, אבל כולם מסובבים אותו ציר שסובב את הגלגלים.
2: גל ארכובה.
0: אתה מבין? ככה בעצם צריכים לעבוד קבוצות. אחד עולה, שני יורדת, אבל כל אחד, גם כן שהיא יורדת, הירידה שלה זה כדי לסובב. וגם שהיא עולה, עד שהיא אולי לא עושה כלום. הפעולה דווקא בזה שהיא יורדת. אתה מבין? יש פה עניין והיפוכו. צריכים להבין את הפרינציפ הזה, איך זה עובד ברוחניות. אבל בסך הכל, כולם מסובבים אותם הגלגלים. לכן, צריכים רק להתייחס לשאלה אחת, דרישה לתיקון על ידי הספר. זהו. אם קבוצה מעוררת אותי לזה, קבוצה טובה. אם לא מעוררת, חפש מהר מקום אחר. חבל על הזמן. כן.
1: אבל
0: תכלס
1: בזמן
0: הלימוד,
1: אני עכשיו...
0: תכלס בזמן הלימוד, חביבי, אתה צריך לשבת עם הרצון לקבל אור מקיף. עכשיו, שאתה רוצה לקבל את האור מקיף שלך, שיתקן אותך, כאילו אתה עובד עם רצון לקבל שלך, אתה רוצה להתקן. אתה רוצה שהוא ישפיע עליך, כן? אבל זה רק נקודה אחת, הסברתי לך. הנקודה השנייה לאור מקיף היא שהיא צריכה להיות על מנת להשפיע. אם אני חושב ביחד עם זה, שאני עושה את זה עם הקבוצה יחד, ושכולנו יחד נהנה מזה, ושאנחנו יחד עובדים בזה, אתה מגדיל גם כן נקודת המלכות וגם נקודת הכתר. אם אתה חושב על מה זה נקרא שאתה מצפה מהאור הזה, שהוא הביא לך, מה הוא הביא לך? מילוי לרצון לקבל?
1: לא, מילוי לרצון.
0: שיפור תכונות. מה זה שיפור תכונות נקרא אצלך?
1: שיפור תכונות נקרא אצלי, אני רוצה תכונות של
0: הבורא. אתה רוצה תכונות של הבורא, יופי. אז איך אתה יכול לרצות תכונות של הבורא? מה זה נקרא לבקש שיבוא אור מקיף? זה נקרא לבקש שיבוא תכונת ההשפעה בי. כן? שהיא תבוא אליי ותשב בי ושזה יהיה שלי. כן? אז איך אני יכול לבקש? אם יחד עם זה אני מתאר לעצמי השפעה שלי לקבוצה שלי, אז אני כבר יכול לתאר אם כך פעולת האור עליי. אז יש לי מאיפה לדרוש באמת פעולה נכונה, ולא לעשות חשבונות שיהיה לי טוב, תבוא אליי. אני אז מבין מה זה תוצאה שהאור צריך לעשות בי. אז באמת אני חושב כלפי האור שמחזיר למוטב, ולא כלפי איזשהו בנק שישלח לי איזשהו צ'ק על מנת לקבל. לפחות איזשהו משהו על מנת להשפיע שזה מתבטא אצלנו בחברה. זאת אומרת, אם אני לא מכניס את החברה, ההשפעה שלי לחברה, כל החברים שלי ככה, יחד, בבקשה שלי למאור המחזיר למוטב, אני לא פונה למאור המחזיר למוטב. אני פונה למישהו אחר, תביא לי משהו, תמלא אותי. תמלא לי כלים דקבלה שלי. לא, אני לא מצפה שיהיו לי כלים דהשפעה. אתה מבין? זאת אומרת, לחשוב בזמן הלימוד, בפנייה לבורא על החברה, זה כאילו לסדר הפנייה שלך נכון. זה כמו איזה מין מסננת, זה כמו איזה מין מנגנון שהוא לוקח את הפנייה האגואיסטית שלך ונותן לה איזה מין צביון קצת אלטרואיסטי. אם אתה חושב ממך דרך חברה לבורא. כן.
2: אבל מלכתחילה אני בונה את החברה כדי שיספקו לי דברים. אז איך אני יכול אחר כך בזמן הלימוד לחשוב לספר?
0: אני לא יודע מה זה אתה בונה את החברה שיספקו לך דברים. אתה צריך להגיד לעצמך שאתה בונה חברה שהם יספקו לך, כוחות, ושוב, איזה כוחות? כדי לקבל?
2: לבקש תיקון.
0: לבקש תיקון. אז איך יכול להיות שבזה לא תהיה נכללת חברה עצמה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שבאיזה בקשה שאתה פונה לבורא, אתה תפנה רק לבד? אם אתה רוצה באמת שבקשה הזאת היא תהיה נכונה, אתה צריך לבקש קודם עבור כל העולם, אחר כך עבור כל האומה, אחר כך עבור כולם, חברה וכן הלאה, ואחר כך לעצמך.
2: איך אפשר לעשות את זה?
0: אתה לא צריך לעשות את זה, אבל אומרים שלאט לאט שאתה נכלל מהחברה, אז הם נעשים כל כך קרובים וחשובים לך, שאתה כבר יכול לכלול אותם גם כן בבקשה.
2: עכשיו, אם החברה, אם הקבוצה לא מעוררת אותי בבקשה ללימוד, אז אמרת שהיא לא טובה. אמרת, מקבוצה כזאת לברוח, אבל השאלה...
0: מקבוצה רעה שלא מעוררת אותך לדרישה לאור מקיף, שדרישה הזאת צריכה להיות לצורך התיקון. אור, כבר מיד תתאר במקום זה, כוח כדי להשפיע, כוח השינוי, לא המילוי בלבד, כן, השינוי. כי אנחנו צריכים להבין ששיפור שלנו זה נקרא קניית המסך. אז אם חברה לא יכולה לספק לך רצונות כאלו, אז אין לך ברירה או לשפר את החברה או לעזוב אותה.
2: זהו, זאת השאלה שלי. אני צריך קודם כל לנסות להשקיע
0: בו כדי שישפר אותו. אז תשקיעו בחברה ותשפרו אותה, נו, מה הבעיה? לא, לא, לא. או זה או זה, קודם אתה בודק האם אתה יכול משהו לעשות. יש לנו חבר'ה כאלה כאן יושבים. איפה יעקב? הוא היה בבוקר, לא? אותו רן, כן?
3: היה תורן במדת.
0: יש כאלה חבר'ה שיושבים כאן, והם לא מרגישים שיש כאן חברה שכדאי להם להיכנס בה. ואני אומר שאין דבר כזה שחברה אף פעם לא יכולה להיות מתאימה לאדם. אדם עושה את החברה לעצמו. וזה, כמה שהוא משקיע בחברה ככה, הוא מקבל תגובה על זה מלמעלה, לא חשוב איזה חברה. זהו. תן לי חברת פושעים, שקצת אני אוכל לשפר אותם, שירצו רוחניות טיפה. אתה לא יודע כמה אפשר לקבל דרך חברה כזאת. יותר מה שבכל החברות הגבוהות, הצדיקים, לא יודע מה. אלה, השקעת האדם היא כלי שלו. ולא גובה של החברה, וכמה שהם מבינים בכלל, אבל זה אין מה לדבר. כך חבר'ה המתחילים, שבאים לפעמים כאלה, אני יודע, דרוכים, ואתה תראה איך אתה יכול איתם, איך הם לא ייתנו לכם מנוחה, איך הם ירצו ממש, זה לא תלוי ב... הוותק הוא לא נחשב ברוחניות לכלום. לא סתם כתוב, יהיו בעיניך כחדשים. כל יום שהיא כחדש, כי באמת ברוחניות כל רגע נחשבת לאפס ושוב מתחיל להיות חשבון. כל רגע. מדרגה היא מדרגה שמתחילה מאפס תמיד. גם אני חושב שצריכים ללמוד טס.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, שמענו עכשיו על זה שהאדם עושה את החברה, וגם שיכול לעבור מיליון שנה של ניסיונות, ואדם לא יגיע לייאוש אם הוא לא, אם לא נרכז את המאמצים על המאור המחזיר למוטב.
6: אפשר ללמוד 3-4 שעות ביום, כדי למשוך מאור, ואחרי זה רצו לקחת את המאור הזה ולהשתמש בו במהלך, בכל מאורעות החיים. וגם שמעתי ש... תחשוב על סבתא שלך, אם זה עוזר לך למשוך אור מקיף.
7: מה שאני לקחתי עיקר זה נושא של יחס לתלמוד 10 הספירות. שעל ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה וכל מיני דברים האלה, אחר כך הוא אמר חברה ומאורעות החיים באותה שורה, מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד 10 הספירות בקיצור. ושם קורה המאור המחזיר למוטב, ואני חושב שאנחנו צריכים ליישם את זה ממש גם לבודדים מאיתנו יש תענוג מזה, אבל בכל זאת, זה התרופה, כל היתר זה רק הכנות לתרופה, הייתי שמח שהיינו מממשים את זה.
8: לחיים, דרישה לתיקון על ידי הספר, אם אתה רוצה שהבקשה תהיה נכונה, אתה מתחיל מהבקשה שלך עבור העולם, עבור האומה, עבור הקבוצה וכו', ורק בסוף אתה. וגם שהתיקון שלנו, הכלי זה השקעת האדם, ולא גובה של החברה.
9: אני שמעתי שצריך מאוד להעריך כל יום שמסתיים בייאוש, שמסתיים בהרגשה של אפיסת הכוחות, שמסתיים בחוסר אונים, כי כל יום כזה הולך, ובזה אנחנו מקפצים את... כל פעם התרשמות והתרשמות, שעם ההתרשמויות האלה אנחנו אחר כך באים ללימוד, ומתוך הכאב הזה, מתוך המאבק הזה, מתוך הרגשת הייאוש שאנחנו צוברים אותם, אז אנחנו דורשים את המאור, המחזיר המוטב בתוך השיעור, הוא זה שמקרב אותנו לתפילה. אז זה העיקר, המאמץ בזמן הלימוד, לבקש את המאור, וכמובן שמה שרב בסוף דייק, בלי שאני מכניס את כל החברים שלי, את ההשפעה כלפיהם, את הבקשה עבורם לתוך הבקשה למאור, זה לא נקרא שאני פונה למאור המחזיר המוטב.
4: כן, גם אני שמעתי ככה, שכל החיים שלנו תלויים ממש ברגע הזה, ממש עכשיו, ברגע שמגיע עכשיו, בזמן הלימוד. חוץ מזה אין לנו מה לעשות כלום בחיים, אנחנו נפעלים ב-100%, אם במשהו אנחנו יכולים לשנות משהו, בזירוז הזמנים, זה במשיכת אור המקיף, בזמן הלימוד. וגם כאן, במשיכה של האור מקיף, יש כל מיני אפשרויות לעשות זה עוד יותר איכותי, להכניס את החברה בפנים, לדמיין אותי כהמשפיע, ועוד ועוד. אבל שורה תחתונה, זה ממש הרגע הזה שמגיע אחרי הסדנה שלנו, זה הרגע היחידי שאנחנו יכולים לשנות משהו בחיים שלנו. אם ביחד נבקש למשוך אור המקיף.
10: השקעה של האדם זה בעצם מה שיוצר את הכלי שלו, וצריכים לראות כל הזמן איך האדם בעצם יוצר את החברה כל פעם מחדש, לא משנה באיזה חברה, כמה שאדם רוצה בעצם להשקיע, כך הוא מפתח את עצמו.
11: כן, שיעור מדהים ומאוד עשיר, בעיקר על היו כל מיני דיוקים על איך מושכים מאור, שאפילו אם אדם, רב אמר שאפילו בורא לפעמים לא נותן להכניס קמצוץ של שכל אל תוך הספר, אבל אם הוא בכל זאת קורא ובתת הכרה מקווה, יש לו תקווה איזושהי מקריאת הספר, זהו, כבר האור פועל והוא מושך את המאור, ואפילו בצורה הכי מזערית ביותר. וגם כן הוא אמר שמבחינת ההפצה מאוד חשוב שהכמות האנשים שלומדים תהיה גדולה, ואז מתוך הכמות כאילו תהיה משיכת מאור, ואז העולם הזה ישתפר.
12: כן, הוא הזכיר את זה בהקשר לאנשים ששואלים, אפילו שלא לומדים, אז הוא לא יענה להם על מדרשות שצריך לפתוח, כמו שבעל סולם כותב, אבל גם לפי ההיגיון הפשוט, ברגע שהרבה אנשים מכוונים לאותה מטרה, הם מושכים איזושהי אנרגיה, שבשפתנו זה המאור המחזיר למוטב, וככה בכמות הם מקרבים את התיקון. בכלל, הכל צריך להיות כאילו, כן, תמצית השיעור, אם אפשר.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך מרגש, כל כך עשיר, אנחנו ממשיכים. בכל זאת, ציטוט מרב, אדם רוצה, הוא לא רוצה, מזמין על עצמו אור מקיף כשהוא לומד. ובסוף רב אומר, צריכים ללמוד תס, נכון? זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו מתחילים סדרה חדשה של שיעורים של רב, בכל זאת, עם מנחין אמנם של רב. אנחנו רוצים שלימוד הזה יהיה משותף, שכולנו נשתתף, כל אחד, ותיק, חדש, כולם יכולים ללמוד וצריכים ללמוד, כאן, כלי עולמי, כלי ישראלי, כל אחד ואחד יכול וצריך להשתתף בשיעור הזה. השיעור מבוסס על סדרה שרף נתן בשנת 2001, הוא נתן 8 שיעורים, שאותם חילקנו כל שיעור לשלוש, בערך חצי שעה, כל, פחות או יותר כל שיעור. אתם תראו ששיעור, זה שיעור ערב, זה לא שיעור בוקר. זה שיעור שהיה בזמן בערב, וזו קבוצת אנשים חדשה לגמרי, ממש. אתם תראו שהם לא כל כך יודעים אפילו מה לשאול. ואיך רב משתדל, זה ממש, עכשיו הבנתי למה הוא רצה כל כך וידאו. אחרי שאתה קורא תמליל ורואה את הוידאו, איך הוא משקיע, איך הוא מסרטט כל דבר, מוסיף עוד פרטים ועוד פרטים. הרבה התפעלות, יש שם קול של חברינו, סימון וינוקור, אומר לרב, תזוז לפה, תזוז לפה. כאילו זה היה מצילומים ראשונים, זה מאוד מעניין. בנוסף, אנחנו נעשה בסוף סדנאות, יהיה אפשרות לשאול שאלות, נענה ביחד או אנחנו נענה. פחות או יותר.
1: כן, ואנחנו גם בזמן שאנחנו נצפה בשיעור, יש לנו פה מנה עיקרית בעצם, שזה השיעור עצמו שהרב מעביר, אנחנו נרשום לעצמנו שאלות, שאלות מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא צופים בשיעור, אנחנו משתתפים בשיעור, זה שיעור אקטיבי, זה שיעור שקורה עכשיו, ואנחנו עושים אותו ביחד, מאוד מאוד חשוב. למדנו גם ממש עכשיו בשיעור ששמענו מהרב, ש... אנחנו לא מצפים סתם שיבוא המאור ויקרה משהו. אנחנו רוצים שהמאור הזה יפעל עלינו, כקבוצה. אז עוד לא היה המושג הזה, לא השתמש במושג עשירייה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בינינו בעשירייה, ובכלל להשפיע על אחד על השני, ולא סתם אני רוצה לקבל את המאור לעצמי. אז אנחנו נתחיל, ונתחיל עם קטע מקור, שיזכיר לנו בשביל מה. אתה רוצה לקרוא קטע אחד?
0: כן. סליחה, נוסיף לגילת, אבל קבוצות אז היו כבר. אז היינו מחולקים לקבוצות. הוא אומר, קבוצה אחת, שתיים, שלוש, נכון?
1: כן, כמו בוכנות.
0: כן, כן. קטע מקור מרבש. התורה שאנו עוסקים בה הוא בכדי להגיע להכניע את היצר הרע. כלומר, ולהגיע לידי דבקות בהשם. שכל מעשיו יהיו אך ורק ועל מנת להשפיע. זאת אומרת, בכוחות עצמו אין לאדם שום מציאות, שיהיה בידו כוח ללכת נגד הטבע. כעניין מוחה וליבה, מה שאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע. והסיוע הוא על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. שמתוך שמתעסקים בה, המאור שבה מגזירם למותיו.
1: כן, אז אנחנו נתחבר ביחד, נרצה שהמאור הזה יחזירנו למותיו, ושוב, בזמן שנהיה עכשיו בשיעור, כל אחד רושם לעצמו את כל השאלות שעולות מתוך השיעור שנצפה בו, אחר כך נדון בשאלות האלה.
0: ועוד עצה קטנה, ללכת אחרי רב, בדיוק מה שהוא אומר, הוא אומר, בחינת שורש, בחינת שורש, הוא אומר, חוכמה, חוכמה, בדיוק לפי מה שהוא אומר, ככה, להידבק בו, כאילו להחזיק אותו ביד, ואז אנחנו נקבל הרבה אור מקיף.
1: בואו נצפה ביחד בשיעור.
2: לעשות קורס קצר, לפי מאמר פתיחה לחוכמה וכבודה של בעל הסולם, 10-15 פגישות, ואחר כך נמשיך. אני לא אומר שבזה אנחנו חייבים לגמור הכל ואני נעלם. אחר כך אפשר להמשיך, אבל קורס הבסיסי שיהיה כמה שיותר קצר וענייני. בקורס נוסף, אז אחר כך אנחנו נלך כבר וקצת כבר נוכל לפתוח כל עניין ועניין לגופו וללכת ולטייל בכל היתר ענפי חוכמת הקבלה. אז מטרה שלי עכשיו לעשות כמה שפחות מקשות ולתת כמה שיותר חומר פשוט, מרוכז ומובן. תיכון חוכמת הקבלה זה מאמר של בעל הסולם, אחד מהקדמה לפירוש הסולם לספר הזוהר. בלי מאמר הזה אי אפשר להבין מה שכתוב בזוהר, בלי מאמר הזה אי אפשר לגשת בכלל ולהבין מה שכתוב באף ספר בשפת הקבלה. יש שפת הקבלה, שפת התנ"ך, שפת התלמוד ושפת האגדה. שפת הקבלה זה שפה המדעית של המדע שנקראת חוכמת הקבלה, שמדברת על המציאות של כל העולמות, של כל הטבע, גם גשמית, גם רוחנית. ובסופו הזאת אנחנו חייבים עכשיו לאט לאט לרחוש ובא לדבר ואותה ללמוד ועל ידה ללמוד את המציאות שנמצאים אנחנו בו. כל החוכמה היא מתחילה ממקור שלה. המקור של החוכמה היא נקרא רצון הבורא להיטיב לנבריו. יש כוח אחד יחיד ומיוחד שפועל בכל העולמות ובכל המציאות. כוח הזה אנחנו קוראים אותו בורא, מפני שממנו אחר כך נועדים ובאים כל היתר הכוחות וכל היתר המדרגות המציאות. רצונו להיטיב לנבריו, לפי משמעות המילים, זה לברוא את הנברא ולהיטיב לו. במה להיטיב? מפני שהבורא הוא יחיד, להיטיב אפשר רק בצורה פשוטה, לעשות את הנברא שיהיה בדרגה בדיוק כמו בורא. איך לעשות את זה? לברוא את הנברא ולהביא אותו לדרגת הבורא, צריכים לתת לנברא לזה כל הכוחות, כל החוכמות, כל האמצעים, כל הדוגמאות, שכך יהיה. אז לבורא כביכול יש שני בעיות, שני מטרות. מצד אחד לברוא את הנברא, ונברא חייב להיות מחוץ לבורא. בריאה זה ממילא בר מדרגה, מחוץ למדרגה. מצד אחד, ומצד שני, שהנברא הזה יהיה בדיוק כמו בורא, כאילו הדבר והיפוכו אנחנו מרגישים כאן. איך מגיעים ליישום של הבעיה הזאת? וכאן אנחנו כבר מיד ניגשים לסרטוטים והגדרות. אנחנו לומדים שיש כוח אחד שנקרא בורא, או שנקרא עצמותו. יחס של הנבראים נקרא בורא.

טבע של הבורא זה רצון להשפיע, רצון להיטיב. ורצון להיטיב הזה נקרא אצלנו בחינת שורש. אוקיי, אתה מבחינה שורש הזאת, כתר או בורא לא חשוב איך להגיד, מתוך שהוא רוצה להיטיב, מה חסר אם הוא רוצה להיטיב? חסר מישהו שירצה לקבל את ההטבה שלו. אז מה שחסר לו, זה חסר רק רצון לקבל. לכן, בחינה הראשונה, הנברא בעצם, הראשון שנברא, שנקרא חוכמה, זה כבר נברא הראשון, הטבע שלו זה רצון לקבל. מה הוא רוצה לקבל? מה שהבורא, הבחינת שורש, רוצה לתת. נעשה את זה בצורה צעירית. חץ זה יהיה רצון לקבל, וזה ספר, ספר כזה כלי, זה רצון להשפיע, וזה רצון לקבל. הרצון להשפיע נקרא אצלנו אור, ורצון לקבל נקרא אצלנו כלי. אז בחינה א' זה רצון לקבל, בחינה שור זה רצון להשפיע, ואור או רצון להשפיע ממלא את הכלי או רצון לקבל.

מה קורה הלאה? קורה הלאה שהאור שממלא את הכלי, האור הזה שממלא את הכלי, חוץ מהתענוג, רצון להשפיע, הוא נותן לכלי גם כן את הטבע שלו, רצון להשפיע. וזה בונה לכלי רצון כמו שבקטע, להשפיע. זה כבר בחינה שנייה, בית. אור בעצמו, זה נקרא שפע, תענוג, ורצון שלו זה רצון להשפיע. יש בו שני תכונות, רצון להשפיע זה הטבע שלו, ומה שהוא נותן לרצון לקבל זה התענוג. ובבחינה א' הוא נותן לכלי, לנברא, להרגיש את התענוג, ובבחינה ב' הוא מוסר לנברא את הטבע שלו להשפיע, ואז נברא הזה גם כן רוצה להשפיע, רצון להשפיע. בחינה ב' או בינה, זה כבר ממשיך להיות נברא. זאת אומרת, מה קורה לנו מבחינת שורש? נולד נברא, הוא קיבל מבחינת שורש תענוג שנקרא אור חוכמה, ונהנה לפי הרצון לקבל שלו. ובבחינה ב' הוא קיבל מהבחינה שורש רצון להשפיע, ואז יש לו תענוג אחר שנקרא אור חסדים. אור חסדים זה תענוג מהשפעה. יוצא לנו שמכתר מבחינת שורש יש לנו תוצאה אחת שהיא נקראת חוכמה, ותוצאה שנייה שהיא נקראת בינה. שני תוצאות. תוצאה ראשונה היא שיש נברא והוא מקבל תענוג. תוצאה שנייה שיש נברא, אבל הוא רוצה לתת את התענוג. וזה הכל בא מהכתר. ושלושת הבחינות האלו תוצאות, ושורש שלהם נקרא גימל ראשונות, גן. אור דחסדים זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שנברא אהנה מאור דחסדים אור דחוכמה זה נקרא אור של מטרת הבריאה, אבל אני רוצה שהנברא ייהנה מאור דחוכמה. אור דחסדים נקרא אור של תיקון הבריאה, הבורא רוצה שנברא גם כן יהיה כמוהו, גם כן המשפיע. שני תכונות האלו, רצון לקבל שבנברא ורצון להשפיע שבנברא, באים מהבורא. ונברא יכול ליהנות מקבלה ונברא יכול ליהנות מהשפעה. הם הנתונים שבאים מלמעלה, וכאן עדיין נברא לא קובע כלום. בצורה החלטית, מהשורש נולד רצון לקבל עם אור חוכמה, ואחר כך האור חוכמה בעצמו שינה את הכלי כך שהוא רוצה להשפיע, ומזה נעשה כלי דבינה, רצון להשפיע עם אור דחסדים.

מה קורה הלאה? איזה התפתחות יכולה להיות? התפתחות פשוטה. מפני ש... בינה רוצה להשפיע, יש לה רק רצון להשפיע, אבל מה היא יכולה באמת להשפיע ולהחזיר לבורא? בורא יכול לתת לנברא תענוג. מה הנברא יכול לתת לבורא? וזה מה שבינה בעצם צריכה לעשות. מה היא נותנת לבורא? היא נותנת לבורא תענוג בזה שהיא קצת מקבלת. מה זה קצת? את אותו רצון ואותו תענוג, מה שקיבלה כאן, שהוא נקרא חוכמה, היא מקבלת. מפני שהיא רוצה לתת אותו. ויוצא לנו כלי שהוא קשור לשני חלקים. שחלק אחד הוא דומה לחוכמה, וחלק השני הוא דומה לבינה. מאיפה בא הכלי הזה? מתוך שנברא רוצה לתת לבורא. אם הוא רוצה לתת, זה הסימן שהוא רוצה לתת, חלק הבינה שבו. אבל מה הוא יכול לתת? הוא יכול לתת אם הוא מקבל משהו, אחרת אין לו מה לתת, ואז הוא מקבל, וזה נקרא חוכמה, חלק החוכמה שלו. כלי משובח כזה נקרא בחינה ג' או זעיר ערבין, ודאי שזה גם נקרא, ויש בו שני חלקים. יש בו רצון לקבל, ויש בו גם רצון להשפיע יחד. וגם כלי הזה הוא בעצם עוד לא נברא. למה? כי כאן כל הכוחות האלו הנברא קיבל מהבורא. הנברא קיבל מהבורא כאן בחוכמה רצון לקבל עם תענוג של אור חוכמה, ככה הבורא ברא אותו. אחר כך הרצון שבתוך האור להשפיע, ברא בתוך הנברא רצון להשפיע, זה נקרא בחינת ב', עם תענוג של אור דחסר.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת וירא, במאמר אשתך כגפן פוריה, עוד תף למד א', ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. פרשת וירא, מאמר אשתך כגפן פוריה, עוד תף למד א'.
1: אנחנו מתייחסים לכל מה שאנחנו קוראים שקורה בגופו של אדם, זאת אומרת בתוך הרצון שלו. הרצון של האדם הוא מחולק לשני חלקים, הרצון לקבל שבו, שזה הטבע שלו, ושדורש תיקונים על ידי המאור שמחזיר למוטף, אז החלק שדורש תיקונים נקרא אישה, רצון לקבל, החלק שמביא את התיקון, שגם כן דורש תיקון מסוים, שצריך לעלות כל הזמן כדי להביא את התיקון לחלק האישה, הוא נקרא הגבר, וכך שתי חלקים האלה בתוך האדם, הם פועלים כאביות ומסך ואור חוזר, ואז שניהם הם ששני חלקים האלה נמצאים בעבודה הדדית ויכולים להתקשר כדי להשפיע נחת רוח לבורא, אז יוצא שאיש ואישה שכינה ביניהם, שהם מתמלאים באותה הרגשת הייחוד שהאור העליון ממלא אותם. והפריאה ורביעה זה יוצא לנו מאותו הייחוד שהם משיגים, שהתיקון מגיע לרצון לקבל שנקרא אישה, ואז כתוצאה מהאור שמגיע, הכלי הזה נעשה עוד יותר מתוקן, עוד יותר מתמלא באור, שנקרא שמגיעים למדרגות חדשות, לבנים. בבקשה.
0: עוד תף למד א', אשתך כגפן פוריה, שכל זמן שהאישה היא בירקתי הבית, ואינה יוצאת לחוץ, היא צנועה וראויה להוליד בנים כשרים.
1: זאת אומרת שמטפלת רק בתוך הרצון לקבל שלה כדי לתקן אותו. לא לתקן את האחרים ולא לאלו הרצונות שאי אפשר לתקן אותם.
0: מה הגפן אינה ניטעת רק במינה ולא במין אחר, כך

0: אחד לא קיבלה מאחר.
1: זה בלתי אפשרי. איך אפשר שיש אביות מסוימת, רשימות מסוימות, לקבל זיווג דעקה עם המסכים, עם האורות אחרים? אבל מדברים על הבירורים, אין? אם הבירורים הם נכונים כדי להגיע לזיווג.
0: עוטף למד בית. ראה מה שכרה. בניך כשתילי זיתים. מה זיתים? אין עלבותיהם נופלים כל ימות השנה, וכולם קשורים תמיד באילן. כך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, קשורים תמיד בך.
1: זה כל דרגה הנוכחית, זה אף ובן, לעומת דרגה הבאה. זיתים זה, זאת אומרת שיוצא מזה חוכמה, השמן. זאת אומרת, ההשגה.
0: כתוב אחריו, הנה כי כן יבורך גבר ירא השם, שכל זמן שהשכינה הייתה צנועה במקומה כראוי לה, כביכול בניך כשתילי זיתים. אלו הם ישראל כששורים בארץ ישראל, סביב לשולחניך, שאוכלים ושותים ומקריבים קורבנות, ושמחים לפני הקדוש ברוך הוא, ומתברכים בשבילים עליונים ותחתונים.
1: זאת אומרת שכל הרצונות שמתעוררים באדם, הם מיד מגיעים, משתדלים להגיע לתיקון, שהבנים סביב שולחן שלך, זאת אומרת שעל כל אותו היסוד הכללי, כל הרצונות שמתבררים, מתעוררים, הם מיד מצטרפים למדרגה ובונים מדרגה יותר גבוהה. אז שמחים לפני הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, יודעים להגיע להשפעה, להצטרף לפעולת המשפיע. והכל זה על ידי הקורבנות, כן? שהם אותם החלקים מהרצון לקבל, שיכולים להביא אותם לתיקון ועל ידם להתקרב.
0: תף למד דלת. אחר שיצאה השכינה ממקומה, נגלו ישראל בשולחן אביהם. ובאו בין העמים וזועקים כל היום.
1: שהתגלו הרצונות כאלו שאיתם אי אפשר להיות בדבקות עם המשפיע. אי אפשר להשפיע איתם. זה נקרא שנמצאים בגלות. שכל הרצונות שמתעוררים באדם, הם מושכים אותו לכל מיני כיוונים של לקבל ולא של להשפיע. ולא יכול על ידם לייצב את עצמו. להשפעה.
0: ואין מי שישגיח עליהם חוץ מהקדוש ברוך הוא, שכתוב ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם. ואנו רואים כמה קדושים עליונים שמתו בגזרות קשות, וכל זה בשביל עונש התורה שלא קיימו ישראל בהיותם שורים בארץ הקודש.
1: זאת אומרת, יש כאן שני דברים שנמצאים במדרגה שיכולים להחזיק בה ולהיות בפעולה על מנת להשפיע. כמה זמן להיות בפעולה על מנת להשפיע? אין זמן, אלא כל פעם שאתה נמצא בפעולת ההשפעה יש לך כל פעם גם כן התעוררות של עוד ועוד ועוד רצונות שאותם אתה צריך לצרף ולתקן, לתקן ולצרף למה שנקרא הארץ הקודש, הרצון כבר בעל מנת להשפיע שאתה בו נמצא. אז אתה נמצא במלחמה בלתי פוסקת מהאויבים, וכל פעם אתה צריך להשתדל לצרף אותם, לתקן אותם ולצרף אותם לרצון שלך מקודש. ואם אתה לא מצליח, אז אתה נכנס תחתיהם. זאת אומרת, מיד יש לך בעיה שאתה נמצא כבר לא בעל מנת להשפיע. ועד ש מצב נעשה כל

0: כל כך חמור שאתה גורש מרצון כולו שהיה בעל מנת להשפיע ונופל בעל מנת לקבל. יוצא לגלות. יש בזה ההבחנות, כמו שאנחנו לומדים בעלייה, יש עיבורי, ניקה מוכין, ישנם הרבה מצבים, כן? כך גם כן בירידה יש מצבים הדרגתיים לפני שהכל קורס ונופל.
1: תף למדהי, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. בזמן שהכהנים היו מקריבים קורבנות ועולות, וזהו בשמחה. ובטוב לבב, אלו הם לוויים. מרוב כל, אלו הם ישראל, שהיו אמצעים בין כהנים ולוויים, ומקבלים ברכות מכל הצדדים, מימין ומשמאל.
0: נו, ישראל זה קו האמצעי, כן? או יעקב או ישראל. זה המצב שאדם יכול להשתמש נכון בשתי ההבחנות, גם בהשפעה וגם בקבלה. כהנים ולוויים זה הנתונים שהם באים מהבורא מלמעלה, שתי תכונות, תכונת השפעה, תכונת הקבלה, והשימוש הנכון בהם הוא רק על ידי ישראל. זאת אומרת, מצד אחד הם גדולים, התכונות האלו, כהנים ולוויים, וגם צריכים להבדיל בהם מה שכלפי הנברא ומה שכלפי ומה שבא מהבורא, שהם, אם אנחנו מדברים על התכונות האלה שמתלבשים בנברא, הכוחות האלו ימין ושמאל, אז אנחנו צריכים להבין שהם קשים וחזקים ומאוד נוקשים וכאלה דורשים מצד אחד, והישראל שבהם זה מה שמקבל מהם את ההבחנות הללו ומזמין מהם את התיקונים, העבודה וכל מה שאנחנו שומעים, קוראים על עבודת בית המקדש, על עבודות אחרות, שהעבודות האלה הן מבצעות ככה הבחנות הללו שהם כהנים ולוויים. אנחנו צריכים להבין שאדם הוא המבצע את הפעולות הללו בתוך עצמו, שהוא שרוצה לעשות את הרצון שלו כבית של הקדושה, של השפעה, הוא מגלה בתוכו את הכהנים ולוויים, ימין ושמאל, ומשתדל מהם להרכיב את עצמיותו, את הקף האמצעי, עד כמה שאני יכול נכון להידמות לשילוב בין שני כוחות האלו המנוגדים זה עם זה. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו ימין ושמאל רצון לקבל, והאור שכנגדו מצד ימין, ואז אנחנו מבינים שצריכים לתקן זה על ידי זה, קליפה, קדושה, הרצון לקבל על מנת לקבל זה קליפה, אנחנו צריכים לתקן אותו, קודם כל לוצא ממנו על מנת לקבל, אחר כך להרכיב מסך בעל מנת להשפיע, ואז הרצון לקבל עם הכוונה על מנת להשפיע, זה בעצם מהווה לנו את הקו האמצעי, זאת אומרת כמה שאנחנו מסוגלים לעבוד עם הרצון בכוונה הנכונה. זאת אומרת שאור שבא מצד ימין הוא צריך גם כן לנטרל את העל מנת לקבל, ואחר כך להביא אפילו כוונה על מנת להשפיע על אותו הרצון, ורצון בעצמו הוא יהיה כלא שייך לשום כוונה, אלא אנחנו מורידים ממנו כוונה על מנת לקבל ומוסיפים לו כוונה על מנת להשפיע. זה מצד אחד. אבל מצד שני, העבודה היא כהנים ולוויים, במה הם מנוגדים זה לזה, שזה ימין ושמאל, במה הם הקדושים שניהם, הלוויים וכהנים, נמצאים בימין ושמאל זה מול זה, וישראל צריך לחבר ביניהם, דווקא לדלג על פער ביניהם. ולהיות כאמצעי ביניהם. זה אנחנו צריכים לברר.
1: תף למד וב, הרבית הגוי לא הגדלת השמחה, אלו הם הכהנים. סמכו לפניך כשמחת בקציר, אלו הם ישראל שהקדוש ברוך הוא ברך להם תבואת השדה ונתנו מעשר מכל. כאשר יגילו בחלקם שלל, אלו הם לוויים שמקבלים מעשר מן הגורן. תף למד זין, הרבית הגוי, אלו הם ישראל, שאמונתו של הקדוש ברוך הוא עליהם כראוי. קו אמצעי, הכולל לבית הקווים, ימין ושמאל. לא הגדלת השמחה, זהו מדרגת ראש העליון, חסד שנעשה לחוכמה, שאברהם נדבק בה, שנקרא גדול, ושמחה נמצאת בו, קו ימין, חסד.
0: מחוסר הגבלות שיש לנו בקו ימין, שכולו חסדים, אין חשבונות, אז נקרא שמתפרץ משמחה.
1: תף למד חט, בשעה שעלו להידבק בך בבית הבחינות, א' כשמחת בקציר, כנסת ישראל, הנוקבה, שהייתה שמחה בקציר שלו, קו שמאל, כי קצירת השדה מהארת שמאל הוא. וקציר פירושו תכלית הנרצה מעבודת השדה. ואומרו בקציר שלו שבעלה מתעתר בה והיא לא מתעתרת בבעלה. ב. כאשר יגילו בחלקם שלל, כאשר יגילו שאר צבאות ומרכבות שלמטה מן הנוקבה, בזמן שמחלקים שלל וטורפים טרף בראש הכל. ראש עליון דאברהם מדבק בו, קו ימין, חסד. וזה שיעור הכתוב, הרביתה הגוי שהרבה והגדיל את ישראל. לא הגדלת השמחה, קו ימין בראש עליון. וישראל סמכו לפניך בבית בחינות, בימין ושמאל, להיותם קו אמצעי, הכולל בית הקווים. א', כשמחת בקציר, קו שמאל. ב', שישראל שמחים כאשר יגילו צבאות המלאכים שבביאה, בעת שראש העליון מחלק שלל וטרף, שאז מקבלים כל התחתונים שבביאה.
0: נו, מה הוא אומר לנו? בעצם התיקונים הם פשוטים שאנחנו לומדים אותם, שקודם צריכים להפסיק את על מנת לקבל, אחר כך לעשות על ידי הצמצום, לעשות זאת אנחנו בדרך כלל עושים על ידי זה שמעוררים את הקו שמאל, בקו שמאל נעשה הפסק, זאת אומרת חושך, בחושך נפסק הרצון לקבל מלרצות ולהשתוקק קדימה, אז אפשר להגביל אותו, אפשר לעשות עליו צמצום, ואז להתחיל לנהל את הקו ימין שיגדל בחסדים שלו, במידה שגודל בחסדים ומגיעים לכלים דאחוריים, מה שנקרא בהכנת הכלים, שכבר ישנם הכלים, אז מתחילים לעבוד עם הקו שמאל שוב, שבלקבל על מנת להשפיע.
1: עוטף למדת, את לעשות להשם הפרו תורתך. את זהו כנסת ישראל, הנוקבה שנקראת את. כמו שכתוב, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. כמו שכתוב, לשמורך מאישה זרה, ויקריבו לפני השם אש זרה. שגם הנוקבה דקליפות נקראת את, שהיא אישה זרה, אש זרה, ועל כן אומר, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, אלא בעת דקדושה.
0: רצון לקבל בכלל, הוא נקרא את מאלף עד תו, כן? שיש שם כל ההבחנות. אלא הכל כתוב, אלא הכל הוא איך האדם משתמש בו, בעת, בכל הכלי הזה. על מנת לקבל, לא על מנת להשפיע, זה כבר לא בכל עת תבוא אל הקודש, כן? אלא רק בכלי המתוקן.
1: הנוקבה נקראת עת, משום שיש לה עת וזמן לכל, כדי להתקרב לאור ולהתחבר עם זרענפין כראוי. ואני תפילתי לך השם את רצון. עוד תפמם. לעשות להשם, כמו שכתוב, ויעש דוד שם, שתיקן הנוקבה הנקראת שם. אף כן, כל מי שעוסק בתורה, הוא כאילו עשה ותיקן את עת הזו, הנוקבה, לחבר אותה בהקדוש ברוך הוא. וצריכים לעבוד לתקן את הנוקבה, משום שהפרו תורתך. כי אילו לא הפרו תורתך, לא היה נמצא לעולם פירוד הקדוש ברוך הוא מישראל. כי ייחוד קודש בריחו ושכינתי לא היה נפסק לעולם. עוד תף ממלף.
0: זה ודאי שזה הכל כלפינו. הפר את תורתך. זאת אומרת, מי הפר? את כל הרצונות הלא מתוקנים של האדם.
1: תף ממלף. כן זה כתוב, אני השם בעיתה אחישנה. בעיתה אותיות בעת השם, שפירושו בעת שהשם הנוקבה תקום מאפר שלה, אז אחישנה, שמכוחי תקום מאפר הגלות ולא מכוחה עצמה. ועם כל זה, יום אחד נמצא כנסת ישראל באפר הגלות ולא יותר. יומו של הקדוש ברוך הוא, שהוא אלף שנה, כמו שכתוב, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול. והכוונה הוא על אלף החמישי, כי אלף הרביעי לא היה שלם, שהיה חסר קוף עין בית שנה, כי החורבן היה בשנת ג' אלפים תף תף חף חת. עוד תף ממבט. בשעה שכנסת ישראל הוגלתה ממקומה, אז האותיות של השם הקדוש כביכול נפרדו, שנפרדה ה-מין-וו מהשם הוויה, ובשביל שנפרדו כתוב נעלמתי דומיה, משום שנסתלק וו מן-ה והכל לא נמצא, ואז הדיבור נתעלם. זרענפין, וו של הוויה, ונקרא קול, הנוקבה, ה' תתאה דהוויה, ונקראת דיבור. וכיוון שהנוקבה, ה' נפרדה מן הוו, הרי היא נשארת כדיבור בלי קול. ועל כן אומר הכתוב על זמן הגלות, נעלמתי דומיה. תף ממגימל. ומשום זה היא שוכבת באפר הגלות כל אותו היום של ההי, שהוא אלף החמישי, ואף על פי שהקדימה לצאת לגלות מטרם שבא אלף החמישי, כי באלף הרביעי נחרב הבית. מכל מקום, כיוון שאינו אלף שלם, אין אנו חושבים אותו. תף מם דלת. וכאשר יבוא אלף השישי, וו, היסוד, מילוי הוו, שהוא זר אנפין, אז הוו יקים את ההי, הנוקבה, בזמן שש פעם עשר. והוו עולה ביוד משם הוויה, שהיא חוכמה, ואז וו יורדת ומשפעת בהי. כשזר אנפין יקבל מוכין שלמים מהחוכמה בקביעות, וישפיע אותם להנוקבה, אז תהיה הגאולה. וזר אנפין הוא הוו דהוויה על שם שש הספירות שלו, חגת נהי, שחסר גר, שהם כחב. ואפילו כשיש לו מוכין דגר, עדיין הוא חסר כחב, אלא רק חגת שלו עולים ומלבישים לכחב, ונעשו חבד, ואינם עוד גר אמיתיים. ונמצא אפילו בעת שיש לו גר, אין לו יותר מבק. אמנם נבחן שכל קצה וקצה משש קצוות שלו השיג גר, וזהו המספר 60 שנבחן גר בכל קצה שלו. יש דלת בחינות מוכין, רוח, נשמה, חיה, יחידה. מוכין בקומת זר אנפין נקרא רוח, ומוכין מבינה נקראים נשמה, ומוכין דחוכמה נקרא חיה, ומוכין דקטר נקרא יחידה. וכן בכל אחד מאלו הדלד יש דלד בחינות מוכין הללו, ומבחינת המספר נבחנים מוכין דרוח לעשרות, שהם 60, כי זר אנפין ספירותיו עשרות, ומוכין דנשמה למאות, 600, כי בינה ספירותיה הן מאות, ומוכין דחיה לאלפים, שהם 6,000. זר אנפין שנקרא וו, יקים את ההי, הנוקבה, בזמן שיהיה לו מוכין דגר בקביעות, הנבחנים לשש זמנים 10. כלומר, שכל קצה שלו משיג גר ונעשה 10. ומבחינת עצם הספירות אינם אלא חגת נהי החסרים גר, והוא רק בעת אשר הוו זר אנפין יקבל מוכין מן היוד דהוויה, מחוכמה, שספירותיה הן מאלפים, ויהיה במספר 6,000, שכל קצה מבק שלו השיג בחינת החוכמה, שהוא 1,000, ואז וו ישפיע אלו המוכין דחוכמה אל ההי, הנוקבה, ויקים לה מאפר הגלות.
0: מה רוצה להגיד לנו? זה לא שנים, זה מדרגות. אם אני עולה בזר אנפין, אני עולה לעשרות, לנוקבה למאות, לחוכמה לאלפים, לראש דחוכמה, לראש דאריך אנפין, זה 10,000 ריבו. זאת אומרת, אין כאן מספר שקובע לזמן, אתמול, היום, מחר, אלה קובע לי אך ורק את הרמה הרוחנית שלי. זו הזמן, זה הזמן הרוחני, ולכן לא לחשוב ש לא להכניס את זה ליציר הזמן, אלא רק למדרגות. כן,
1: אמנם אין צריכים 6,000 שלמים, מפני שהחוכמה עצמה מתפרטת גם כן לנרן חי, וכשמשיג נשמה מחוכמה, שהוא מספר 600 מאלף השישי, מיד ייפתחו שערי החוכמה. עוטף ממהי. כשנשלם הוו, זר אנפין, מעשר שש פעמים, גר דרוח, שמשיג כל קצה מבק, ועתה באלף השישי, שהוא חוכמה, הן רוח החוכמה, אז הם במספר שישים, להקים הנוקבה מאפר. ובכל שישים ושישים שבאלף השישי, מתחזקת ההי ונתעלית במדרגותיה להתחזק. ובשש מאות שנה לאלף השישי, בעת שכל קצה ישיג מוכין מבינה, שספירותיה במאות, שהם שש מאות, שעתה הם נשמה דחוכמה, בינה דחוכמה, ייפתחו שערי החוכמה למעלה, ומעיינות החוכמה למטה. הגר דבינה נבחנות לשערי החוכמה, וזת דבינה נבחנות למעייני החוכמה. ויתקן העולם אז לכנוס לאלף השביעי, שהוא שלמות המלכות עצמה, שבת, כאדם המתקן עצמו ביום השישי, בבוא השמש כדי לכנוס בשבת.
0: ברור, כן? הם קושרים את זה במקורות אחרים לעת זמן הארי, כן? שאז נפתחו מים תחומה. אבל הטוב ביותר, אם אנחנו מתארים את זה במושגים של העליות הנשמות. מה יש לנשמות המקולקלות שנשמת הארי השיגה את הרמה הזאת, 600 מאלף השישי. זאת אומרת, יש ודאי מצב הכללי שנפתחות מעיינות החוכמה, ואם כל אחד ואחד צריך להגיע גם כן לפתיחה הזאת, יש לו הזדמנות, נכון, אבל עדיין זה לא מדובר שיש לו את זה כבר. כן, בבקשה.
1: עוד תף מבב. הרי זה יותר אריכות הזמן ממה שאמרו, שהגלות של כנסת ישראל הוא רק יום אחד ולא יותר, שכתוב נתנני שוממה כל היום דבה, והיינו בסוד יומו של הקדוש ברוך הוא, שהוא אלף שנה. האותיות של השם הקדוש הוויה, ובימי שנות העולם, ובימי בראשית, והכל אחד הוא. עוד תף ממזיין. ואז יהיה נראה הקשת בעננים בצבעים מאירים, כמו אישה המפארת את עצמה לבעלה. כי קשת הנוקבה, שכתוב, וראיתיה לזכור ברית עולם, אבל וראיתיה פירושו בצבעים מאירים, כי מטרם הגאולה אין בקשת אלא ג' צבעים, לבן, אדום, ירוק, שהוא י' ק' ו', ובחינת עצמה חסרה שם. אבל בעת הגאולה יאירו כל דלת הצבעים בקשת, כי גם בחינתה עצמה תאיר בשווה עם ג' גוונים דזרענפין, כמו שכתוב והיה אור הלבנה כאור החמה. תף ממחת. ואז נאמר לזכור ברית עולם. ברית עולם זה כנסת ישראל, הנוקבה שהיא ברית. תף ממתת. כאשר הוו זרענפין יתעורר אל ההי, הנוקבה, אז אותות עליונים יבואו בעולם, ובני ראובן עתידים לעשות מלחמות בכל העולם. וכנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא יקים אותה מאפר הגלות ויזכור אותה. תפנון. והקדוש ברוך הוא ימצא אצלה בגלות באלף השישי כחשבון וו יוד וו, שכופל עם אות וו על המילוי שלו יוד, ואחר כך כופל עם המילוי יוד את אות וו, כזה וו פעמים המילוי יוד נעשה הוו שישים, יוד פעמים וו שהיא שישים נעשה הוו 600. 600 באלף השישי. ואז יקום ויפקד העולם שהוא הנוקבה לעשות נקמות, ומי שהוא שפל יתרומם. תפנון א', מבארים בסוד האותיות של שם הוויה, ואין לנו להעיר חשבונות וקיצים אחרים שאינם בסוד האותיות, שכתוב אז תרצה הארץ את שבתותיה, והוא הוו, שלא יגולה רצון זה אל הארץ הנוקבה, אלא השלמות של הוו, שכתוב וזכרתי את בריתי יעקב עם וו, וזהו וו, כי כשאומרים וו נשמע עוד וו בתוכו, אשר וו ראשונה רומזת על יעקב תפארת, ווו השנייה רומזת על יסוד דזרנפין, שהוא הוו שביעקב. כלומר שביעקב עם וו נמצא תפארת ויסוד שהם אחד. ועל כן אומר הכתוב אזכור, ואחר כך והארץ אזכור, כנסת ישראל הנוקבה. מקודם לכן כתוב וזכרתי את בריתי יעקב ואת בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם, והידי שיסיים והארץ אזכור. ולמה מסיים אזכור והארץ אזכור? ללמדנו כי תחילה צריך זרענפין לקבל שלמותו בעצמו, שהוא הוו, אברהם, יצחק ויעקב. ועל כן כתוב עליו במיוחד אזכור. ואחר כך והארץ אזכור, כי הוו יקים את ההי, וגם ההי תשיג את שלמותה. תרצה פירושו שהארץ תתרצה אל הקדוש ברוך הוא והוא יקום אותה, כמו שהייתה התף של תרצה צרויה והרש כמוצה, כי אין לפרש את הרצון בהנוקבה עצמה, כי אין הדבר תלוי ברצונה, אלא ברצון זרענפין.
0: כמה שיוכל לעורר אותה. ישנם שאלות, בבקשה, כי זה כבר קפצנו הרבה כאן הבחנות. אז בקשר לזמנים ברור, שזה אנחנו יכולים לקבל את הזמנים האלה ודאי, כי שיורדים ענב ושורש מזמן רוחני לזמן הגשמי, יש ביניהם התאמה מסוימת, זה דבר אחד, כן? כמו שאנחנו רואים על התפתחות חוכמת הקבלה, מעיונות החוכמה שנפתחים באמת לפי מה שזוהר כתב לפני 2000 שנה, כך זה גם כן נפתח לנו בקבלת הארי בשנת 600 לאלף השישי פרח. ומצד שני אנחנו צריכים להבין שזה עניין של המדרגות, ולכן כמו שהוא אומר לנו בעלייה על המדרגות, אז תלוי לאן אתה עולה. אתה עולה ליחידות, לעשרות, למאות, לאלפים, לעשרת אלפים, וזה נקרא השנים שאתה עובר. זאת אומרת, האדם שיכול לעלות לדרגת חוכמה, אז נקרא שהוא כבר עבר אלף מדרגות. ונמצא נגיד בווג דה חוכמה מלא, זה נקרא שנמצא בסוף אלף השישי. רק להבין שאין ברוחניות עניין הזמנים, אלא רק עוצמת האור שהיא יכולה לפעול. ועוצמת האור היא תלויה במדרגה, איפה שאתה נמצא בסולם, בהתאם לתיקון הכלים שלך. כן.
2: שואל קיינר ממיאמי, בזמן שאני מקשיב לקריאת הזוהר, אני כל הזמן נלחם עם מוחי שדוחף אותי כל הזמן מהשיעור. איך ניתן למקד את עצמי בהרצאה ולשכוח מהמחשבות?
0: זה מוכר לי. ההבחנות האלו הן נכונות וטבעיות למתחיל. ואנחנו צריכים אולי מה שאני יכול לייעץ לו, אתה לא מסוגל שעה וחצי או שעה, כמו שאנחנו קוראים זוהר, חצי שעה תקדיש לו. אבל תשתדל להיות בכוונה, בשביל מה אני שומע, בשביל מה אני עכשיו סובל. מי הוא שסובל בי את הגוף שלי, את הרצון שלי, שדווקא לא רוצה? אני יכול לשמוע סינית חצי שעה, זה לא בעיה. לשמוע זוהר חצי שעה אני לא יכול. כי אם אני אשמע איזושהי שפה סתם, אז אני שומע, לא חשוב, שומע, נרדם, זה לא מרגיז אותי כל כך, נו, מה לעשות? כן? כאן שאני שומע, זה מאיר לי במשהו שמנוגד לי. ואז כאילו, אתה יודע, אתה יושב מול האדם שהוא אומר משהו נגדך. כן? נו, קורה לפעמים בבית, נגיד, כן? סיטואציה שאין משפחה שלא קורה. כן? זה כך, גם כן צריך להיות, כך לפי הבריאה. כן? אז תאר לעצמך, אתה יושב מול הגברת, והיא אומרת לך כל הזמן עד כמה שאתה לא בסדר. וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר. ואתה יושב בכוונה שכן אני צריך להתקן את עצמי, כן אני צריך לתקן את עצמי, באמת זה נכון, באמת אני מסכים, וכו' וכו' וכו'. כל הזמן, כל הזמן. ואותו האגו שלו מתוקן, לא רוצה את זה לשמוע, ולא רוצה את זה לשמוע. ואתה מה עושה? ואתה אומר, אז זה האגו שלא רוצה לשמוע, אבל אני רוצה לשמוע אותה, ואני רוצה לאהוב אותה, בגלל שהיא מצביעה לי באמת על התיקון שלי, וכו' וכו'. תאר לעצמך את הסיטואציה הזאת, תפרט אותה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, עד הפרטים שבאמת כדאי לך לשבת ולהידבק לכל מילה ומילה, מה שאתה מרגיש מהקריאת הזוהר. זהו. זה לא נעים ויפה, אתה לא מעוניין בזה, נכון, אומרים לך בפנים, כי הזוהר מעורר את את את את את את את הקצר רוח וכל ה... יפה מאוד. נו, זה מה שבעצם הוא צריך לעשות, הזוהר בעצמו, זה האור שפועל עליך ומאיר לך עד כמה אתה לא כל כך בסדר. אז תשמח, תרצה להידבק עליו דווקא, ההפך. זאת אומרת, יש לך שתי נקודות, תבדיל אותם בין המלכות שהיא המקולקלת ובין הניצוץ הזה שבכל זאת אתה צריך להדביק אותו לאור. אז תלך יחד עם האור כנגד המלכות המקולקלת, ואז זה לא ירגיז אותך, אלא תתחיל לעבוד עם מה שמתעורר בך על עצמך. דבר מאוד חשוב. שיעשה תרגילים בבית עם, עם, עם הגברת. אני אומר ברצינות, ככה... אז אחר כך עבודה עם הזוהר יראה לו הרבה יותר קלה. כן.
2: דן מיטל ברוך, זה מושך לכיוון אחר, הוא אומר שהוא מסתכל בכתוב וזה מושך אותו להבין את הכתוב, ואז קשה לו להרגיש איפה זה קיים בתוכו. אז מה יותר חשוב, והאם הוא צריך להמשיך ולנסות להתעלות מעל לזה עד שהוא יגיע ליכולת הזאת?
0: יש כאן שני דברים. מצד אחד אני רוצה להבין מה כתוב. כן? אם זה לא מדובר לגמרי על דברים שהם ממש אני לא מבין אף מילה. כן, גר, זאת, עריכם, פינטיק, שם כל מיני דברים כאלו, הבחנות שנעלם ממני, אני לא יודע מה זה. נגיד, מדובר על התלמיד המתחיל. ואז יש לפניי כאילו שטח פנוי מלא שאני רוצה לדעת, כן? ולדעת, לא לדעת, אלא לדעת כדי להתחבר לזה, כדי שזה יתקן אותי. יש מצב שאני מבין על מה שכתוב בשכל הגשמי, בענפים, שיש לזה איזשהו מין ההתאמה לענפים, ואז אני רואה שכן, זה מדובר על השנים, נגיד, על כל מיני מוראות שכביכול בעולם שלנו מתעוררות. אז אני רוצה להבין קשר בינם לבין הספר, מה שמדובר בספר, מה הגורל של זה, מה העניין של זה, איך זה קשור עליי. אז אני עובד עם השכל החיצון. אם בשכל החיצון הזה אני רוצה להתקרב לשכל הפנימי, זאת אומרת שהדברים האלה, לגלות אותם שהם נמצאים בי, כן? אני רוצה לגלות אותם בפנים, בתוכי ממש, אז הידע, כמה שאני יודע, כמה שאני יכול לפרש ולפרט, היא עוזרת לי. ויכול להיות שהיא מפריעה לי. אז כאן כל אחד ואחד צריך להיות גם כן באיזה קף אמצעי כזה, שלא יהיה חוכמתו ממעשיו, מה שנקרא. לא, כן, שחוכמתו מרובה ממעשיו, כמו שכתוב. זאת אומרת, שלא ישתוקק לחוכמה, לפלפולים. כן, תראה מה שאנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות. כל הספר הזה אפשר היה לכתוב כקרך אחד. כמה פעמים שם בעלי סולם אומר על, וגם כן בזוהר אותו דבר, אנחנו רואים שבעלי זוהר, איך שכמה, מה הם עושים, כל הזמן חוזרים על אותו דבר. פחות או יותר, כל הזמן חוזרים. קצת יכול להיות אולי סיפור באיזשהו כמה משפטים שונה, אבל בכל זאת, איפה אנחנו מסתובבים? זה רמפין ומלכות ובינה וגימיל קווים, וימין שמאל אמצע האלו זה או אברהם יצחק יעקב, או כהן לוי ישראל, או חגת כחב וכן הלאה, הכל אותו דבר. למה? כי כל פעם שאתה מתעורר, שאתה מעורר את זה, הם מעוררים על ידי המאור הזה גם כתבך, רצונות חדשים כנגד זה, פועל עליך אור חדש, וכל פעם הם הבחנות חדשות. לכן כאן, כל הזמן צריכים להחזיק את עצמם בכמה אני נמצא בידיעה, אבל שהידיעה הזאת היא תגרום לי חיפוש חיסרון הידיעה, שתגרום לי שאני ארצה להשיג את זה. לא שאני, כמו שאני שואל עכשיו את הדברים האלה במוח החיצון, גם כן יקבל תירוץ במוח החיצון. הבנתי. הבנתי זה כלום, השגתי. זה מה שצריך להיות. כאן בדיוק הנקודה הקריטית. איפה אתה נשאר כמו חכם בלילה, שאתה חכם כאילו, אבל אתה נשאר בלילה ללא אור, או שאתה מגיע לאור. אז בדיוק כאן האדם שוקל עם מה כדאי לו להשתוקק ולאיזה תוצאה. כן.
2: שואל משה ממקסיקו, אני יודע שאני צריך להרגיש את הזוהר וכל ההבנה היא בשביל האגו כרמאות לגוף. מה אני נותן לחברים שלי כשאני לומד זוהר, אם בכלל?
0: ההגיעה שלי אני נותן לאחרים. אני גם כן מראה להם כמה שאני נמצא בפנים, כמה שאני רוצה להוציא מכל מילה ומילה מה שיש כאן, הרצונות שלנו, המחשבות שלנו, מי שעכשיו לא רוצה לקרוא ולא רוצה לשמוע, הוא בזה מחליש אחרים? יש לו עונש על זה? יהיה לו עוד יותר קשה? אנחנו חייבים להבין את זה טוב טוב. אני נמצא בסירה. או אני קודר חור או לא. אני חייב, כמה שאני מסוגל, בכל זאת לעבוד עם הטקסט. על ידי זה סירה מתקדמת הכללית. ולא, וכמה שאני לא מסוגל, כמה שקשה לי, ואני עוד יותר כנגד זה מתגבר, אז אני מוסיף לכולם הגיעה רבה, והיא אז חוזרת דרך כולם כמה שאני משפיע על זה אליהם, וזה חוזר עליי, אז אני מרוויח, זה העיקר. כמה שקשה זה טוב. אם לא מסוגל לגמרי, נו, אנחנו אומרים שאין כאן כפייה ברוחניות, אין אונס. אבל בכל זאת ההתחייבות, הערבות, שאנחנו חתמנו כביכול זה עם זה, היא חייבת כאן לחייב את האדם, איך אחרת? כי אם אני אשב ויקרא לבד, זה לא יעזור לי. אני חייב סביבה. סביבה הכוונה היא שבכלל בכל העולם נמצאים אנשים שמשתוקקים מאוד לתוצאות. הבורא מעורר כמה מיליוני אנשים בעולם שנמצאים איתנו יחד בקריאת הזוהר, והם נמצאים נגיד איתנו עכשיו יחד, וכל אחד מהם שנמצא שם אחרי מסך הטלוויזיה שלו, הוא צריך להבין שאם הוא מתרשל עכשיו, הוא כך פועל על אחרים, ואז האבון הזה חוזר עליו ודוחף אותו מהמטרה לפי אותו הנזק שהוא עשה על בכולם. לכן זה לא עבודה סתם שלי. אנחנו עכשיו בעצם כולנו נמשכים למאור המחזיר למוטב. אנחנו רוצים למשוך אותו אלינו, על ידו האונייה שלנו תתקדם למטרה. כן.
2: על זה שואל סטודנט מקנדה, מהו העונש אם אחד מחליש את הקבוצה?
0: זה כבר כלפי כל נשמה ונשמה בצורה שונה. בצורה שונה. מה זה נקרא עונש? עונש זה נקרא שאדם צריך להרגיש עד כמה שפגם, כן? פגם. באחרים. בהתחייבות שלו. באהבת הזולת. אנחנו אומרים, מה זה נקרא אהבת הזולת? אם הוא רוצה קרית לשינה, אתה תיתן לו קרית. אבל הוא רוצה להתקדם למטרה. אתם נמצאים יחד בכיוון, ואתה זורק אותו. נו. איך יכול להיות? איזה עונש צריכה להיות לבוגד כזה? זה... והבורא, בכמה שהוא מעורר אותנו, כן? הוא דורש מאיתנו אותה התגובה, כן? בצורה אידיאלית, נגיד אם יש כמה מיליון איש שנמצאים בלימוד, אז הוא רוצה שכמה מיליונים האלה שהם יתעוררו בצורה, בכמה שהוא מעורר אותם, שיתנו תגובה נכונה, אבל תגובה הכרתית, שירצו להתעורר לפי ההתעוררות שלו, שהתערות הדלתת הזה תהיה כמו התערות הדלילה, ואז בהתאם לזה, ודאי שהוא יוכל כבר בהתערות הדלתתה להשפיע משהו. קודם כל הוא שולח להם התערות הדלילה. כן? הם מתעוררים, קמים, פותחים ספר, מתחילים לקרוא, מתחילים משהו לעשות. כן? עכשיו יש להם קושי. למה קושי? כי הוא יעיר אותם, אז הוא חייב עכשיו לסלק את ההתעוררות שלו, לתת להם הזדמנות כאילו שהם מתעוררים. אז הוא נותן להם קושי בדיוק כנגד העוצמה שיעיר אותם. כן? רגע, אני לא צריך אותך, אני לא יערתי אותך. אתה תעזוב וזה לא בשבילך, אתה יכול ללכת, זה לא מעניין אותך. הוא בכוונה עושה את זה אחרי שמעורר אותך. אתה מבין? זהו. לא, בטעות כאילו, כן? יושב כאן נגיד, סי? לא, זה, אתה תמשיך לישון, אתה לא צריך. למה הוא עושה את זה? כי מזמין בך, ממך עכשיו את ההתעוררות שלך במקום שהייתה התעוררות משלו. אחרת זה הכל יהיה על חשבונו, לא על חשבונך. מה הרווח? לא תקין את הכלי שלך. אז אתה מתחיל לראות, אני לא רוצה. קודם גם כן, שרצית זה לא היית אתה. אני לא רוצה ואני רוצה. כן? זה נותנים לך התנאים האלו. עכשיו שנתנו לך שאתה לא רוצה, זה בדיוק אתה, זה בדיוק הרצון לקבל שלך, שאתה עכשיו עליו יכול להוסיף אותו ההתעוררות כמו שהייתה קודם. ואז נקרא שאתה קיבלת מהבורא את ההתעוררות, הפכת אותו להתעוררות שלך, אתה לא יכול יותר מזה ממה שהאור מעורר אותך להתעורר, בטוח. אבל כבר אם אתה הולך עם התעוררות הזאת לקבוצה, ויחד איתם אתה הולך להביא את המאור, אז אתה עוסק, מתעסק כאן במגבר. שעל ידי הקבוצה שאתה עכשיו יחד עם כולם הולך להוציא את המאור, אז יש לך מן הרבה יותר גדול, פי כמה שאתה משקיע באחרים, זאת אומרת נגד הרצון לקבל שלך. ואז יוצא שיש לך פי תרח פעמים, נו, כלפי המדרגה שלך פי תרח פעמים. לא כלפי מצב א' שבין סוף, אבל כלפי המדרגה שלך אתה משיג את העוצמת עכשיו הגילוי פי תרח פעמים, ככה כבר אתה מתקדם למדרגה הבאה. ממש בחוש, בפועל. זה דברים שקורים איתנו כל הזמן. אפשר לתת להם מדידות. כן.
2: שואל ככה, ממשיך לשאול על זה אהרון מבולטימור, איך, אם הוא שולט בכל, איך יכול להיות העונש?
0: עונש זה נקרא שאתה צריך להכיר עד כמה שאתה אטום ולא מבין את השפה שלו, אז צריכים לנענע אותך קצת יותר, להיות רגיש, כן? אז מביאים לך איזה תקרה, אוי, אז עיניים נפתחות, אוזניים גם כן, למה? כי היה לי כאב, היה לי אוי, אז התעוררת. עכשיו ההתעוררות הזאת, שאלה איך אתה עכשיו, מה אתה עכשיו עושה איתו, כן? אם אתה מתקדם לכיוון הנכון, יופי, אז קיבלת את זה נכון, אז זה לא עונש. האוי הזה זה עונש או לא כשקיבלת תקירה? זה שכר? על ידי אתה עכשיו מתקדם על ידי התקירה הזאת. אתה מבין? אז מה שאנחנו חושבים, העונשים זה השכר. ומה באמת העונש? היא מגיעה למצב טוב, הכל בסדר גמור, הכל ורות, הכל מובן, איזה יופי, אני מתמלא. זה העונש. סותמים לך את ההתקדמות, את החיסרון. לכן, אם נמצאים למעלה מהרצון, שנקרא למעלה מהדעת, אז יכולים לשפוט נכון את הדברים ולהתקדם. כל הזמן להיות מעל אני. אני הכוונה האגו. עוד, כן.
2: שואל אבשלום מפתח תקווה, מה זה השגתי? זו הרגשה שגם מובנת בשכל?
0: לא, השגתי, זה נקרא שהתחברתי עם הכוח העליון המשפיע, ועכשיו אני מבין, מרגיש, קולט את מטרת הבריאה, ומתוכה אני צופה על מה שעברתי, מצדיק אותו מהדרך שעשיתי. זה נקרא שלא עשה לי שום דבר רע בעבר, אלא הכל היה התעוררות והתקדמות, הכל לטובתי. אבל שעשיתי את זה עכשיו, אני גם כן לא מרגיש על זה בושה, כי בכל זאת הפעולות שעשיתי עכשיו הן פעולות שהשגתי על ידי חיבור עם אחרים. איפה אני משלם על זה? אני משלם בקבוצה. עם כל ההתעוררויות, עם כל הגילויים, עם כל המילואים שאני מקבל, אני משתדל להעביר לאחרים, להשאיר לעצמי רק מה שאני צריך כדי להתקיים, כדי להעביר לאחרים, נקרא שאין לי בושה. בושה על זה שיש קבלת חינם, כן? איך זה?
2: לחם חסד.
0: כן, לחם חסד. מתנת חינם. לא. אז אין לי את זה. כי הכל מה שמקבל, אני מיד מפזר. וזה נסיים. איפה אנחנו?

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 31 בינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר והתרוצצו הבנים בקרבה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 87 ובחומר הלימוד. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 18 דקות. בבקשה. והתרוצצו הבנים בקרבה. והתרוצצו הבנים בקרבה. ופרש רש"י, וזה לשונו. רבותינו דרשו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. עד כאן לשונו. ואבי מורי זצ"ל אמר שזהו סדר של עבודה, שהתחלת העבודה נקראת עיבור, בזמן שהאדם מתחיל לעבוד על דרך האמת, כשהוא עובר על פתחי תורה, בחינת יעקב שבאדם מתעוררת ורוצה ללכת בדרך התורה, וכשעובר על פתחי של עבודה זרה, בחינת עשיו של האדם מתעוררת לצאת. ויש לפרש דבריו, היות שהאדם נכלל מכלי קבלה מצד הטבע, המכונה אהבה עצמית, שזהו היצר הרע, וכמו כן נכלל מנקודה שבלב, שהיא בחינת היצר הטוב שלו. וכשנכנס לעבודה דלהשפיע, אז הוא בחינת עיבור, מלשון עברה. לכן יש לו עליות וירידות ואין לו יציבות, והוא מושפע מהסביבה ואין לו כוח להתגבר. ומשום זה, כשהוא עובר בסביבה שהם עוסקים בעבודה שזרה לנו, היינו באהבה עצמית, אז בחינת אהבה עצמית שבו מתעוררת לצאת מההלם להגילוי ולקבל השליטה על הגוף, ואז אין לו כוח לעשות שום דבר, רק מה שנוגע למקבל שלו. וכשעובר דרך סביבה שעוסקים במעשים דלהשפיע, אז בחינת יעקב שבו מתעוררת לצאת מההלם אל הגילוי, ומעשים דלהשפיע שולטים אז על הגוף. דהיינו שאז בזמן שמסתכל אחורה ורואה איך מטרם המצב הזה שבו הוא נמצא היה כל כך שקוע באהבה עצמית, אז הוא לא יכול להבין איך אפשר שהאדם יכול להיות כל כך בשפלות ולקבל סיפוק מדברים כל כך שפלים, שלא מתאים לבן אדם מבוגר שיבנה ביתו בין רצונות ומחשבות שפלים ובזויים, שהוא נעלב מהרצונות ומחשבות האלו שבהם היה שם ביתו. אבל אחר כך, כשעובר על פתחי עבודה זרה, היינו כשבא לסביבה שעוסקים באהבה עצמית, אז חוזר ומתעורר העשיו שבו, והוא מפרקס לצאת.

את מדרשו של שם, לדרוש את השם שיגיד לה מה תהה בסופה. ומה הייתה התשובה? אומר הפסוק, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופירוש רש"י, ולאום מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה, כשזה קם, זה נופל. וכן הוא אומר, אמלאה החרבה, לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. להבין התשובה שניתן לה מאת השם, כמו שכתוב, ויאמר לה השם. צריכים להסביר שנאמר ששני כוחות אלו מוכרחים להיות. כידוע, שעיקר בחינת נברא הוא הכלי קבלה, שזה נקרא בחינת עשיו. אלא אחר כך בא כוח השני, הנקרא בחינת יעקב, שהוא הרצון להשפיע. וכל אחד רוצה לשלוט לבדו. וזוהי ההתאבקות שיש בין עשיו ליעקב. וזהו שפרש רש"י, כשזה קם, זה נופל. לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. היינו, שנאמר לה, שצריכים לדעת בבירור, או שהרצון לקבל שולט, או שהרצון להשפיע הוא השולט. ושניהם ביחד, אי אפשר להתקיים. אלא זאת, צריכים להחליט אחת ולתמיד, שלא כדאי לגור בתוך המחשבות והרצונות המגונים והשפלים. ואז, כשהוא רואה שאין בכוחו להתגבר על הרצון לקבל שלו, אז נקרא זה שהוא רואה שהוא עין ואפס, שהוא כלום לא שווה. אלא שאז הוא רואה שאף על פי שהוא כבר בא לידי הכרה, שהרצון לקבל הוא המזיק, ומכל מקום הוא לא יכול להתגבר עליו. ולכן דווקא אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, שבלי עזרתו אי אפשר לצאת משליטתו של הרצון לקבל. וזהו מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וזהו דווקא אם הוא התחיל בעבודה ועשה כל מה שיש בידו לעשות. אז הוא לא צריך להאמין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. כי הוא רואה עכשיו שאין לו שום תחבולה ועצה, מה שהוא לא עשה וכלום לא עזר לו, אלא רק הקדוש ברוך הוא עזר לו. ורק אז הוא יכול להבין שרק הקדוש ברוך הוא עוזר. אם כן, מהו ההבדל בינו לבין חברו? וכמו שהוא עזר לו, כמו כן, הוא יכול לעזור גם לאחרים. ומשום זה, אין לו מקום להתנשאות על אחרים, כיוון שזהו לא מכוחו. מה שאין כן, אלו שעוד לא התחילו לעבוד בעבודת הקודש, שעניינה הוא רק להשפיע ולא לקבל, אז הם לא רואים שרק הקדוש ברוך הוא עזר להם. אלא הם אומרים שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. וממילא יש להם במה להתגאות על שאר אנשים, שאינם בעלי עבודה כמוהם. ונמצא אז
שאין

0: כל כך מרחק בין הטוב להרע, כיוון שגם הטוב שלו בנוי על יסוד של אהבה עצמית. ואף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום לא ניכר אז ההתאבקות בין יעקב לעשיו. וממילא הוא לא זקוק לעזרה מן השמיים, שיציל אותו מהרצון לקבל, ושירחם עליו, שייתן לו כלי דרצון להשפיע. כיוון שרואה שהוא לא מסוגל מצד הטבע לעבוד בעל מנת להשפיע. והוא מטעם שבכלל הוא לא חושב שצריכים לעבוד בתורה ומצוות, בכדי לזכות לדבקות השם, שעל עניין דה להשפיע לא מעניין לו בכלל. לכן לא שייך לומר שזה קם, זה נופל. אלא בזמן שרוצים ללכת בדרכי ההשפעה, אז מתחיל העניין של והתרוצצו. ואחר כך, האדם צריך לעשות מה שבכוחו, ואחר כך הוא בא לידי מצב שרואה את האמת, שאינו יכול לעזור את עצמו. ואחר כך הוא רואה שאין לו שום עצה, אלא שהוא זקוק לרחמי שמיים. ואז יקוים המאמר חז"ל, הבא לטהר, מסיין אותו. ורב יעבוד צעיר, ויש להבין מה הוא בא להשמיענו. ויש לפרש, שעוד לא מספיק בזה שכבר זכה שהיצר טוב הוא השולט, והיצר הרע אין לו שום כוח להתנגד לו, שזה מכונה שהוא יכול להיות עובד השם רק עם היצר הטוב, אלא שצריך להגיע למדרגת השלמות. כמו שאמרו חז"ל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשתי יצריך, שגם היצר הרע ישמש לעבדות השם. וזה אפשר לפרש רק באופן שנדע מקודם מה זה יצר הרע. כי צריכים לדעת כי עיקר הרע שבנו הוא הרצון לקבל, שממנו באים לנו כל הדברים רעים, היינו מחשבות ורצונות רעים. והרצון להשפיע הוא מביא לנו כל הדברים טובים, שהם מחשבות ורצונות הטובים שבנו. לכן, כשיצר הטוב שולט באדם, שהוא הרצון להשפיע, אז גם מלמעלה מושפע לנו שפע עליון. זאת אומרת שעל ידי זה בא לו מלמעלה שפע של חסדים. אבל צריכים לדעת שזהו רק תיקון הבריאה. היינו, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, צריכים לכוון הכל לשם שמיים. בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. אבל מטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. היינו שהתחתונים יקבלו מהבורא טוב ועונג, ולא שהם ישפיעו לו נחת רוח. היינו כאילו שהבורא צריך משהו שהתחתונים ייתנו לו. לכן, בזמן שהנבראים רוצים משהו מהבורא לקבל, אז הם צריכים להשתמש עם הכלי קבלה, שהוא היצר הרע. אחרת, מי יקבל את התענוג? ומקבל התענוג הוא רק השתוקקות לדבר. וההשתוקקות לתענוגים היא הנקראת רצון לקבל. נמצא שאז הוא מוכרח להשתמש עם היצר הרע. אלא שנותן עליו תיקון, המכונה בעל מנת להשפיע. נמצא אז שהוא עבד השם גם עם היצר הרע. והנה היצר הרע נקרא רב, שהוא נולד ראשון. וכמו כן, כשהאדם נולד, בא היצר הרע קודם. מה שאין כן היצר הטוב, בא ליוד ג' שנה. לכן, מתי שהאדם עובד לשם שמיים עם הרצון לקבל, נקרא שהוא אוהב השם בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. וזהו המכוון בפסוק, ורב יעבוד צעיר. שהפירושו שהרצון לקבל, הנקרא רב, הוא יעבוד צעיר. היינו שהוא ישמש להרצון להשפיע להשם. נמצא שהרצון להשפיע הוא יהיה השולט. ולפעמים הרצון להשפיע משמש בכלים בהשפעה, המכונה כלים די יעקב. ואז נקרא שהוא עובד השם ביצר הטוב. ולפעמים הוא משמש בכלים בקבלה. ואז נקרא שהוא עובד השם גם ביצר הרע. בכל זה נאמר לה בבית מדרשו של שם. כמו שכתוב, ביומר השם לה. ובזה נבין מה שאמר בן זומא, איזו גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו אוהבו. ובמסכת אבות אומר בן זומא, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ויש להבין את הפירוש שאומר על גיבור, שאומר איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לבין הפירוש שנותן על גיבור שבגיבורים, שאומר מי שעושה שונאו אוהבו. ולפי הנ"ל יש לפרש את דברי בן זומא, שבחינת גיבור נקרא ולאומי לאומי אמץ, כמו שפרש רש"י כנ"ל, כשזה קם זה נופל. זה נקרא גיבור שהכניע את הרע שבו, ורק היצר הטוב שולט. זאת אומרת שהוא עובד השם רק ביצר הטוב. וגיבור שבגיבורים נקרא בחינת ורב יעבוד צעיר, שפירושו ורב, היינו הרע שבו, יעבוד צעיר, שישמש את הרצון להשפיע, שאז הוא עובד השם גם ביצר הרע כנ"ל, שאז הוא מקיים את הפסוק בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. נעבור לשיעור מתאריך 30 בינואר 2002.
1: אנחנו עכשיו קראנו מאמר מקרח א', שלבי הסולם, דף 171, קופה א', והתרוצצו בנים בקרבה. שמדובר על שתי בנים שיוצאים מאמא אלה. שני כוחות יוצאים מהבורא, מבין אלה, מאלוקים. יצר טוב ויצר רע. שני כוחות האלו הם שני כוחות של הנשמה שבאדם. עם שניהם הוא חייב לעבוד. ולא יכול להיות אחד בלי שני. דווקא בהתרוצצות בין שני הכוחות האלו, האדם מגיע למטרה. ואיזה מטרה? אז הוא אומר, מטרה שאדם ייתן הגיעה, ובסוף ההגיעה הוא יגלה לעצמו שהוא לא מסוגל לעשות את הפעולה, לתקן את עצמו בהשוואת הצורה לבורא. הפעולה עצמה עושה השם. אלה מה צריך האדם, אם כך, אם אני יודע מראש שהבורא עושה את הכל, אני צריך להגיע למצב שאני יודע שבורא עושה את הכל. בשביל זה אני צריך לעבוד נגד יצרה, שאומר לי שלא, אתה תעשה. ואני צריך לעבוד עם היצר טוב, שאומר, תעשה, אתה יכול. ועד שמגיע לייאוש. ואז פונה לבורא ובורא עושה. להתייאש ולהגיע למצב שפונים לבורא, זה בדיוק בא מהמאבק עם עשיו. לכן, בהתרוצצות האורות, שאדם לוקח צד יעקב ועושה מאבק נגד עשיו, בהתרוצצות הזאת הוא לאט לאט מגיע למצב שזקוק לעזרת השם ומבקש שהבורא ישלוט בו. הדרך לזה זה דרך ארוכה, היא דרך פרטית בתוך האדם, עד שהוא מגיע לרוחניות. הוא חייב לעבור את המאבק הזה הפנימי עד שלגמרי לגמרי ינצח עשיו, זאת אומרת עד שכל הכוחות שיהיו בו ביצרה הוא יבדוק ויגיד שלא מסוגל וירים ידיים. וגם כן אותו תהליך עוברת על האנושות בכללות, ואנחנו נמצאים באחד מהזמנים המיוחדים בזה, שהמאבק בזה בין יעקב ועשיו, על מנת לטיש את יעקב שיפנה לבורא, המאבק הזה הוא נעשה בכללות בכל העולם, מול ממש כנגד עינינו. וגם כן, כמו שכל אדם בתוכו צריך להזדהות עם כוח הטוב כנגד כוח הרע, כך אנחנו בכללות האומה נצטרך להזדהות עם עם ישראל, מה שנקרא ברוחניות, מה שהוא צריך לעשות כנגד אומות העולם. וכל המאבק הזה, כל ההתרצויות האלו, הם כדי לברר את המצב. גם בתוך האדם, גם בין העמים, בכללות העולם. אבל אחרי שהמצב מבורר, ברור מה זה בחינת יעקב שבאדם ומה זה בחינת עשיו שבאדם, אז בעצם הבירור נגמר והבורא יכול לעשות את הפעולה שלו. ופעולה של הבורא היא לא כדי לחסל אחד מהכוחות, אלא להשתמש בשניהם ולעשות אותם כמו אי חסדים ואי גבורות, שני כוחות הגדולים שיוצאים מלמעלה ובונים וממלאים את הנשמה ומתקנים אותה ומעלים אותה לדרגת הבורא. שמלכות יעלה לבינה בכל התיקונים שלה. זהו, זה בעצם מה שהוא אומר כאן במאמר. כן.
2: שתי כוחות שגדלים אחד כנגד השני באותה חלקה, שאחד מתגדל יותר והשני מגיב קצת כלפיו.
1: לא. שני כוחות הם מתגלים בשווה. ויותר מזה שזה בשווה. ההבדל ביניהם, לכל אחד יש עדיפות. לאסף עדיפות שהוא הגדול ליעקב. הוא הראשון. נולד ראשון. וליעקב העדיפות בזה שהוא לפי טבע שייך לכוח הבורא שבאדם. אז שני כוחות האלו, במה הם יכולים להיות אחד כנגד השני? יעקב, כוח הבורא שבאדם, אתה יכול להשתמש בו, בבקשה, יפה. עשיו הוא כוח הנברא שבאדם, הוא היסוד, חומר, תשתמש בו ותהנה. המאבק הוא ביניהם, הוא לא לפי טבע שלהם, כי הבורא ברא את עשיו, יש מאין. מאבק מתחיל להיות מזה שיעקב רוצה לתפוס מקום של עשיו ורוצה לשלוט על עשיו ולהיות במקומו. אז מתחיל להיות המאבק. עשיו דווקא לא מחפש להתקוטט עם יעקב. כן? יעקב הוא מנסה להיוולד הראשון, כן? הוא רוצה להיות גדול במקום עשיו, כן? רוצה לרמות את עשיו. עשיו הוא, אם לא נוגעים ברצון לקבל, אם לא צריכים לפתח אותו, לעשות ממנו שיהיה על מנת להשפיע, שיהיה דומה לבורא, משתמשים בו נורמלי, אין שום בעיה. זאת אומרת, אם לא הייתה מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו בזה שחייבים להביא אותם מדרגת עשיו לדרגת יעקב, שזה כבר יהיה ישראל, עשיו עם תיקונים של יעקב, נעשה ישראל. זה רואים מהתורה. כן? שהבורא אומר, אתה תנצח את עשיו, ולכן השם שלך יהיה עכשיו, מעכשיו והלאה, לא יעקב אלא ישראל. אז ככה באדם, עד שהוא מתחיל מאבק, והתרצצו בנים, אז הכל טוב ויפה, יכול לחיות. בשלווה, בשגרה, שום דבר לא מפריע לו. ברוך השם, או דתי או חילוני, שום דבר לא מפריע. מרגע שמתחיל להיות מאבק בין שניהם, ומאבק מתחיל יעקב. הנקודה שבלב, מתחילה המאבק, היא רוצה לשלוט על כל הגוף. אז ודאי שכל הגוף מתחיל לדרוש כולה שלי, כי הוא הראשון, יש מאין, זה הטבע שלו, הוא עצמאי, לא רוצה להיות כפוף לאיזה בורא, למישהו שישלוט בו נגד הטבע שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שרק בעובדי השם באמת נעשה בהם מאבק האמיתי. וכמה שאדם יותר מתקדם בעבודה שלו לקראת התיקונים, אז באו מאבק יותר ויותר גדול. ואי אפשר לשוות את החיים שלו אז עם החיים שנמצאים, בהם נמצאים אנשים בחוץ, מחוץ, זאת אומרת, לתהליך הזה. כי שם זה, אין התקוטטות של שני צורות הטבע של יעקב ועשיו שבאדם. ואדם חי יחסית בהסכמה עם עצמו, בהסכמה עם העולם. רע לו, רע, טוב לו, טוב, אבל זה העולם, זה החיים. לכן, והתרוצצו הבנים בקרבם, זה, אנחנו צריכים להבין שזה מדובר רק עלינו, על כמונו, וממאבקים האלו יוצאים, כמו שהוא אומר, בסופו של דבר, עניין הייאוש גדול, נורא, שרק בסופו של דבר, אדם מתחיל להבין שייאוש הזה הוא צריך כדי לפנות אותו לבורא, ולתת לבורא אפשרות לנצח במאבק שלו. ככה זה אנחנו רואים בין ישראל לאומות העולם. במאבק הכללי, מה שקורה בהיסטוריה, שמה שלא יהיה, מה שקורה בגשמיות זה העתקה מרוחניות, ולכן אנחנו כלפי אומות העולם, זה חלק היעקב. ורוצים או לא רוצים, אתם רואים איך אנחנו בכל ההיסטוריה פועלים ובכל האנושות איך אנחנו פועלים, שאנחנו לא נותנים שקט לכל העולם. ורוצים להיות הראשונים, ורוצים לשלוט, ורוצים הדעת שלנו, דעה שלנו, ואופי שלנו. זה בעצם, בכל מקום שיש משהו בעולם, אתה יכול למצוא שם יהודי שהוא עושה את זה. וזה מתוך הטבע, שנתנו לנו אותה כדי לעשות את המאבק כזה. אבל כל המאבקים האלה צריכים בסופו של דבר להצטבר יחד למעמד הגדול ביותר, שהוא ממש מעמד בין שני הכוחות פנים אל פנים, שאז יעקב מרים את ידיים ומבקש עזרה מהשם. אז באה עזרה. מכאן אנחנו גם כן צריכים להבין שכל יום ויום שאנחנו נמצאים במאבק כזה, היום שנגמר בייאוש, בהרגשת אפיסת הכוחות, בחוסר אונים, זה יום שנותן רשימו האמיתי הנכון. ולקבל את ההבחנה הזאת, לשמור אותה, לעלות עליה ולהמשיך. להבחנה הבאה של ייאוש, חוסר אונים ויכולת לפעול. כנגד עשיו אין כוחות. יעקב הוא חלש. אלה אחרי הרבה הרבה כאלה ייאושים שמתקבץ הניסיון לידיעה אחד ברורה, גדולה, סופנית כזאת. אז פונים לאלוקות, פונים לבורא. לפני זה לא. ו וכל ההבטחה שבתורה היא מדברת כלפי יעקב. אתה תעשה, אתה תנסה, אתה ככה, ואני אעזור לך ואני אהיה לידך וכן הלאה. מצד השם. כן. כתוב שאדם נולד, היצר הרע בא קודם. מפני שכתוב לפתח חטאת רובץ. מה זאת אומרת לפתח חטאת רובץ? לפתח הרחם, שרק נולד האדם ועדיין אין לו כלום. מה ששולט בו, רצון לקבל. זה נכון יותר מדובר ברוחניות, לא על בימיות שלנו. מה זה לפתח את התרובץ? שאחרי אביות דשורש שאדם עובר ונולד, אז מתחיל להיות אביות א', ב', ג', ד', זאת אומרת, הוספת הרצון לקבל, שאותו הוא צריך לתקן ועל ידו לגדול. אבל מלכתחילה, אנחנו צריכים להבין שהיסוד שלנו הוא רצון לקבל. ורצון לקבל בעצמו הוא לא טוב ולא רע. אלא אם לא היה רצון להשפיע של הבורא מיוחס לתיקון הרצון לקבל, לא היה ברצון לקבל כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אז ללא כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, הרצון לקבל אי אפשר להגיד עליו שהוא רע או טוב. זה פשוט טבע. כן? מתי אנחנו יכולים להגיד שהוא טוב או רע? אם אנחנו מתחילים לייחס אותו כנגד הבורא. אז על מנת לקבל זה רע ועל מנת להשפיע זה טוב. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הרצון לקבל אף פעם, אלא על שימושו. ועל מי שנמצא בתוך הטבע, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא טוב או רע. לכן, אני לא יכול להגיד, זאב שעכשיו טורף את הכבש. אוי, איזה אכזר, איזה רע, איזה מה. הוא לא רע. זה פשוט כוח הטבע שפועל לפי החוק הטבע. ואין פה לא טוב ולא רע. אלה פשוט פעולה טבעית. אז במי אני יכול להגיד שיש בכלל רע או טוב? גם כן לא על האדם שנמצא ברחוב. הרי הוא פועל לפי כוחות הטבע שנמצאים בו. אין, לא יודע מה זה בחירה בכלל. אלא אותו כבש או אותו זאב, יש בו גם מצד הזה וגם מצד הזה. והוא משתמש בכוחות האלו. אז מתי אני יכול להתייחס לאדם שהוא רע או טוב? מתי שיש בו כוונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. מתי הם? מעבר למחסום. לפני המחסום כולם נמצאים בטבע אחד, שימוש רק ברצון ליהנות, קצת יותר, קצת פחות. זה לא טוב ולא רע, זה עדיין בתוך הטבע. אין עדיין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. כי אתה לא יכול אפילו להיות על מנת לקבל, אם כנגד זה אין לך אפשרות על מנת להשפיע להיות. יוצא שעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע זה שני מערכות של העולמות ביד התאומה וביד הקדושה, שביניהם הנשמה גודלת. במה? בדיוק באותו חוק של והתרצצו הבונים. אז רק על האדם שעולה במדרגות מעל המחסום, אפשר להגיד שהוא נעשה רשע, או נעשה צדיק, ושוב רשע, ושוב צדיק. אין? לפי הכוונות שלו, שבאותו רגע שולטים בו. ואלו שנמצאים למטה ממחסום, כתוב כולם כבהמות בגימות נדמו. שאין בהם לא טוב ולא רע, אלא פשוט הטבע.
3: אבל גם כתוב בבריאה
1: אז אנחנו צריכים לדבר על לידת הרצון לקבל האמיתי רק מעבר למחסום. לכן אנחנו אומרים, עיבור זה שלב הראשון בלידת האדם, כן? במציאות, בהוויית האדם. מה זאת אומרת? שלפני העיבור אין הבחנה הזאת שנקראת אדם בנו. כן? הנקודה שבלב, שהיא מתחילה להראות פעולותיה לאט לאט, שגודלת, נכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות, זה עדיין זרע שנכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות משהו שיהיה אדם. ולפני זה, אומנם שיש לנו לבוש הבהמי, יש לנו אידיאה על עצמנו, יש לנו רצונות, יש לנו איזה כוחות הנפש, זה הכל לא נחשב למה שקיים ברוחניות. זה תחת סף הקיום ברוחניות, זה לא נחשב לחיים רוחניים. אלה עדיין זה ממש בהמות, שאנחנו עוד לא יצאנו מדרגת בהמה, שבמה נעשה אדם. מתי נעשה בהמה הזאת אדם? שאנחנו מתחילים את העיבור הרוחני הראשון, ממחסום והלאה. לכן כתוב כולם כי בהמות נדמו, שזה עלינו. שאנחנו עכשיו עדיין בבחינת הבהמות.
3: מה זה יצר טוב
1: בא בעולם הגימון בשנה? אז מה שמדובר כאן על יצר טוב ועל יצר רע, בדרך כלל זה מדובר על שני מערכות, הביד הטומאה והביד הקדושה, שהם פועלים על נשמה. שביניהם הנשמה מתרוצצת, הם כאילו עושים מאבק שבה ההתקוטטות. בתוך הנשמה, כן.
4: אני יכול למצות, נכון, להגיע למסקנות נכונות מכל לשמו, מכל מצב, ואיך אני יכול לזרז את המעבר למצב הבא?
1: שאלת שני שאלות, כן? אם אנחנו, איך אני יכול לזרז את המצבים שלי?
4: לזרז ולראות שהם נכונים, שהם
1: מרוצים. ולראות שהם נכונים. אם אני יודע מראש שאני לא יכול לעשות כלום בעצמי, כתוב כך בכל הספרים, מה זה יודע? אני לא יודע, אני שומע וקורא. איך אני מהר יכול לבוא למצב כזה שאני אהיה מיואש מהכל? אין חכם כבעל ניסיון, אני חייב להגיע למצב הזה בפועל. ואם עדיין אני נמצא במצב שאחרי כל ייאוש אני מגלה שיש לי בכל זאת עוד הזדמנות ועוד הזדמנות משהו לעשות, סימן שעוד לא הגעתי לסוף הניסיונות שלי. האם יש בכלל סוף הניסיונות שלי? יכול להיות שככה מיליון שנה אני כל פעם אנסה ואנסה אולי לעשות משהו בעצמי ואולם שלא יצא לי, אבל אף פעם אני לא אגיע להחלטה הסופית שאין יותר מה לעשות, אין יותר מה לנסות. באמת אין סוף לפי המספר אם אנחנו נספור. כמה ניסיונות אדם צריך לעבור כדי להתייאש. כי כל פעם מרצון נקבל יכולים להביא לו עוד את איזו הבחנה שלא ניסית. לא ניסית, איך אתה יכול להגיד? אולי עכשיו אתה כן תוכל לעשות איזו פעולה על מנת להשפיע או משהו כך. לכן שמדברים שאדם ניסה את הכל ולא, אין לו מה לעשות יותר. לא מדברים בצורה כמותית, אלא מדברים הבחנה איכותית. שאדם צריך לשים תשומת לב על מה שקורה לו ואיך הוא מגיע למצב המיואש. למצב שבורא עוזר לו בקיצור. אומרים לנו משלוש עד חמש שנים. מה זה בשלוש עד חמש שנים? על ידי מה הם יודעים שתוך שלוש שנים אני בקצב כזה יעבוד, שאני אעבור על כל ההבחנות? אלה כאן יש פה הבחנה כזאת שאדם מגיע אליה ממאמץ הפנימי, לא כמותי אלא איכותי. זאת אומרת שבזמן הלימוד הוא חושב רק על המאור המחזיר למוטב, אז בעצם הוא כבר בזמן הלימוד מתוך הייאושים, מתוך המאבק של התרוצצות, גם מזה וגם מזה, משניהם, הוא כבר פונה לבורא שהביא לו את הכוח שינצח, שהבורא ינצח בו. לכן אין פה מאבק ישירות עם עשיו. יש פה מאבק, מי זה עשיו אם כך? עשיו אם כך, כל הקושי שלי לפנות לבורא ולבקש ממנו כוחות התיקון. זה נעשה עשיו. זאת אומרת, עשיו היא כוונה על מנת לקבל ולא לתקן את עצמי, כנגד הכוונה על מנת להשפיע. זהו. אז רק על ידי המאמץ בזמן הלימוד. זו התשובה. איך אני מזרז את הזמנים, איך אני עושה את ההבחנות האלה יותר מהר. יותר מהר זה לא עניין כמותי. מיליון פעם או 2 מיליון פעם עשיתי.
5: אנחנו שוטפים אחד לשני מוח שהבורא הוא טענו. זה מה שאתה לקבל כל כך קשה תופס את הדבר. פה מדובר על טענו. ומה יש כבר בעולם הזה? אנחנו רואים שזה כל כך. למה כל כך קשה בכל
1: זה? אנחנו מדברים על הבורא כמו על מקור התענוג, שאנחנו נמצאים ביסורים ושומעים ומאמינים שבורא הוא טוב ומיטיב, ולהיות לידו ומחצתו זה ממש תענוג אינסופי. אז מה הבעיה? בוא ניכנס בתוכו, או להיכלות שלו, איך להגיד, ונהנה, כן? זה אתה שואל. העניין הוא שלהתקרב אליו אפשר רק על ידי השתוות הצורה. זאת אומרת, אני יכול ליהנות, אבל בתנאי שאני אקבל כלים אחרים שמה שיש לי עכשיו, ובכלים החדשים האלה אני אהנה. זאת אומרת, זה דבר והיפוכו. אני עכשיו רוצה ליהנות, אומרים לי, חביבי, אל תהיה ילד, אתה לא יכול ליהנות כמו שאתה עכשיו חושב, כמו שאתה עכשיו רוצה, כמו שאתה עכשיו חולם. זה לא יתקיים אף פעם. אבל אני רוצה ליהנות עכשיו במה שאני חושב שטוב לי. נכון, אבל בזה אתה אף פעם לא תוכל ליהנות. נו, אז לא, אז לא. אז מה אתם רוצים ממני? שאני אשנה את הרצונות, וברצונות האחרים אני אהנה. אתה יודע, זה כמו שילדה קטנה משחקת עם בובה, לפי דוגמת הרבי, כן? והיא רוצה ליהנות מהבובה, כן? נותנים לה תינוקת, אם היא נותנת לילדה תינוקת, שהיא עכשיו רק נולדה ואומרת, תשגיחי, את מוצץ והכל מה שאת עושה עם בובה, מה זה? עם בובה אני נהנית, ואם את תדנוק הקטן אני לא נהנה. זה אמא שתעסוק בו. לי יש תענוגים משלי, לי אמא תענוגים משלי. אל תגיד שזה יותר נכון, זה לא, זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה בשבילי תענוגים גמרנו. לא. אתה תחליף את הרצון שלך לרצון אחר, ואז ברצון אחר אתה תהנה, אבל אם אין לי רצון אחר בינתיים, איך אני יכול לדמות אותו? נו? אומרים לי כך, אני רוצה לשחק בחצר שלי כדורגל, מחבואים עם ילדים, כן? ולי אמא נותנת מכות, צועקת עליי, למה אני לא יושב ולא לומד, ואני צריך ללמוד ולהיות עיר גדול, ואז אני נהנה מהחיים. אני עכשיו נהנה מהחיים בחצר עם הכדורגל. מה אני צריך? אני לא מבין מה שהיא דורשת. להחליף רצונות, וברצונות שיהיה לי למדע, למוזיקה, לכל מיני דברים. אז אני אינם. אם היו אומרים לנו שבאותם הרצונות למחבואים ולכדורגל אני אהנה אחר כך, רק תשקיע עכשיו נגיד 5 שנים בזה, אני מבין. אז אני משקיע, כי הרצונות לפניי, תענוג אני יכול לראות, להבין אותו, אז אין בעיה. אבל אומרים לי, אתה צריך גם כן רצון להחליף. זאת הבעיה. חושבים שיש איזו בעיה בחינוך. איזו בעיה יכול להיות בחינוך? אבל אתה אומר לאדם, אתה תחליף רצון. זה משהו אחר לגמרי. לשנות כלי ובכלי החדש ליהנות, זה לגמרי לשנות כל המציאות שלי. לא מורים לא מבינים את זה ולא תלמידים לא מבינים את זה. ככה זה בחיים שלנו. בגלל זה האנושות כל הזמן נכשלת בחינוך. תראה מה, כמה שמבזבזים לחינוך ומה יוצא מזה.
5: אמרנו שעד המחסום אדם הוא אפילו על מנת לקבל. לא חשוב כרה על מנת להשמיע. צריך לפתח את הרצון שלנו שאפילו על מנת לקבל הוא חושב את הבורא.
1: אנחנו גם כן לפני המחסום, אתה אומר אנחנו לפני המחסום נמצאים ברצון לקבל. ואם כך, אז אני שלומד ועושה כל מיני פעולות על מנת לקבל רוחניות, מתחיל לרצות אותו לקבל על מנת לקבל, או יש לי איזשהו מין עניין על מנת להשפיע. איך אני מתקדם? איך הייתי לפני כמה שנים ועכשיו? האם היום, לעומת כמה שנים הקודמות, אני יכול להגיד, רצון לקבל שלי יותר גדול או רצון להשפיע שלי יותר גדול? נו, תגיד. במה נעשה שינוי? נו, אתם כבר נמצאים כבר כמה שנים כאן. אני שואל. אתה נעשית ברצון לקבל יותר גדול, אתה רוצה לבלוע יותר כל העולם? אתה רוצה תענוגים שקודם לא חשבת עליהם? עכשיו אתה רוצה אוניות, מטוסים, לא יודע, איזה בניינים, לקנות, לא יודע, כן, ארמונות, האם, אני לא יודע מה שם. לא, אין דבר כזה. אז במה הרצון לקבל שלך גדל? הפוך. אתה יושב, מוכן להסתפק במועט. גשמיות אתה לא רוצה. הרוחניות אתה רוצה? נו, קצת אתה רוצה רוחניות, אבל זה נקרא שאתה גדלת. נו, אני שואל אתכם. איפה ובאיזה הבחנה אנחנו צריכים להרגיש עד שלא מניח לי לישון? ברצון לקבל הגדול האכזרי? לקראת הרצון להשפיע.
6: רצון לקבל נעשה יותר גדול, אבל מה שרואים ברצון לקבל שיש כבר, זה כבר לא נחשב למשהו שכדאי להשיג. ומה זה רוחניות ומה זה מנת להשפיע, אנחנו עדיין לא יודעים. אבל רוצים לקבל משהו שעדיין לא יודעים מה.
1: זאת אומרת, אני, אולי אתה עונה נכון, אני אתן תשובה. הרצון לקבל שלנו נעשה יותר גדול, אבל הוא מוגן אצלנו יחד עם זה שאנחנו לא נרצה להשתמש בו. הרצון לקבל שלי, ואני לא מרגיש אותו היום, הוא לתפוס ולבלוע הרבה יותר מכל העולם מה שקודם. ויחד עם זה אני לא זקוק לזה. יכולים אותי לעשות היום מנהל של כל הבנקים שבמדינה, לא יודע שם, נגיד. אין לי לזה רצון. אפילו אם אני אצטרך לעבוד על זה, אני אעבוד על זה כמו במשרה רגילה מאוד, כמו שאני חופר שם, עובד בכביש. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים שרצון הגופני הבימי שלנו גודל. יחד עם זה, במקביל לזה, גודל רצון להשפיע, שנקרא חן דקדושה, שאני מוכן יותר ויותר ויותר, מעריך יותר ויותר. מה זה נקרא השפעה? אני לא יודע מה זה, אבל מעריך את הדבר הזה יותר. וזה כנגד זה גודל בי. שניהם יחד. רצון לקבל שאני לא מרגיש בו משיכה, הוא כבר נמצא אצלי מחוסה בהכרת החן דקדושה. ככה. כן.
4: אתמול שאלו אותי, למה אתה רוצה להשפיע? לא ידעתי, לא ידעתי מאיפה זה בא.
1: אז למה אני רוצה להשפיע, אני לא יודע, אלא בא המאור המחזיר למוטף ומתחיל לתת לי בזה חשיבות. לא שאני באמת רוצה כבר להשפיע, אבל מתחיל לתת לי בזה חשיבות שעדיין זה לא טבע שלי. טבע שלי ברצון להשפיע אחרי מחסום. אבל כבר אני מתחיל להעריך דבר הזה שאין לי. זה כמו שאימא סוף סוף שמטפטפת לי אומרת, כדאי להיות רופא גדול. אתה יודע מה זה אמא יהודיה? הבן צריך להיות המנתח. נגיד, זה אחד מהדמיונות של אמא. אז סוף סוף ילד מתחיל להבין שזה טוב להיות המנתח, טוב להיות רופא. הוא עוד לא יודע איך הוא מגיע לזה, אבל הוא מתחיל להסכים להעריך מעמד הזה. הוא מתחיל כבר להבין שבמצב הזה יכול להיות שיהיה לו טוב. הוא משחק עדיין במחבואים ובכדורגל בחצר, אבל שאמא אומרת לו שכדאי להחליף רצון לכדורגל לרצון להיות רופא גדול, הוא כבר איכשהו מאיר לו קצת כנגד המעמד הזה של רופא גדול, והוא מרגיש שזה משהו, זה משהו טוב. זה בא מהלימוד, שאנחנו בזמן הלימוד רוצים או לא רוצים, אפילו בלא רוצים, מזמינים על עצמנו עיירת המקיפים. מתוך זה הרצון לרוחניות איכשהו מצטער לנו, לאט לאט מתחיל להיות אצלנו דבר עם איזה ערך. וכנגד זה רצון לגשמיות, שם איפה שכל האנשים רצים, אפילו אם היה לי אפשרות כאילו אין רצון לזה, אבל הוא ישנו, רק הוא כבר מחוסה. מחוסה ב... בתיקון הרוחני. כן.
7: למה דווקא אין את בן אדם בפניית לבורא? למה ייאוש להביא את בן אדם לפניית לבורא?
1: למה ייאוש להביא את האדם לבורא? בגלל שאדם, מפני שהוא אגואיסט וברצון לקבל שלו, ששולט בו, הוא מרגיש שהוא מסוגל, אני אמלוך. ורק אחרי שהוא מבין שהוא לא מסוגל, אלא רצון לקבל דווקא לרעתו, אז כנגד הרצון לקבל הוא מגלה את הבורא, וזה מה שאנחנו אומרים שהוא מבקש מהבורא שיתקן אותו, שישנה אותו. כי בזה שאדם מגלה שהרצון לקבל זה הטבע שלו, אז מתברר לו שהוא לא מסוגל שום דבר לעשות עם זה. כי עם טבע אין מה לעשות. כן.
8: מה ברגע הזה שאדם מיורש ומתכונן לבורא, ככה אני ממשיך את מה שהוא שאל, יוצר את השיווי צורה? מה הקשר בין הרגע הזה של הייאוש שהאדם פונה לבורא ליצירה שלו?
1: אין קשר בין פנייה לבורא, לפעולת הבורא על האדם, שהאדם בזה משתנה אחרי פנייתו. מפני שפעולת הבורא היא נעשה בניתוק מבקשת האדם. אתה פונה אליי ומבקש, אני נותן לך כוח שמתקן שמשנה אותך. הקשר הוא רק שזה גורם לזה. לא יותר. רק זה גורם לזה. לא שאדם בכוח שלו מפעיל משהו. רק בבקשה שלו הוא מפעיל כוח הבורא. טוב, נו, כן.
7: אמרתי שבן אדם רוצה או לא רוצה, הוא מזמין רמקים. איך אני יכול להזמין
1: רמקים? אפילו אם אדם לומד, אדם שלומד ספרים, ולא מתרכז בכוונה לעורר אור מקיף על עצמו, אבל מתוך שהוא סובל ובכל זאת ביטת הכרה מצפה משהו מהספר, זה נקרא שהוא מושך על עצמו אור מקיף. זה מה ששאלו אותי אתמול, מה אתה רוצה כל כך בהשפעה בזה שאתה מפזר את ה... כן? נותן פרסום כזה לחומת הקבלה, למה צריכים כולם ללמוד וכן הלאה. נו, אני לא אקרא להם מבעלי סולם, שלפיכך אנחנו צריכים לפתוח בתי מדרשות, משהו כזה, מה זה יעזור להם לקרוא? בשבילם בעלי סולם זה לא איזשהו שכל עליון שצריכים לקבל אותו ולעבוד ואחר כך להבין. אז אני הסברתי להם שכל אחד מאיתנו, בזמן שהוא סתם קורא ספרים אמיתיים, כמה שהוא משקיע בזה, הוא מושך על עצמו אור מקיף, מאותה מדרגה מאיפה שהספר נכתב. ואז, אמנם שכל אחד מאיתנו מושך את הכוחות האלה קצת, אבל מפני שיהיו נגיד מיליונים שיקראו את זה, אז כבר לעולם הזה יבוא מלמעלה הרבה אור מקיף. ואז זה ייתן, אם לא באיכות, אז לפחות לפי הכמות, זה ייתן איזה כוח כזה שהעולם הזה ישתנה לטובה יותר מהר. זה מה שבעצם, וזה נכון, אתם רואים? לכן חשוב לנו מסות גם כן. וגם לנו חשוב, אדם... אני עכשיו יושב בבית, השעה 2:30 בלילה, לבוא ב3 ללמוד או לא לבוא ב3 ללמוד. היום אני לא מסוגל לחשוב על כלום, לתת הגיעה, לתת כוונה. אני אשב, בטח שאני ארדם ליד הספר, שום דבר לא יקרה. אסור כך להגיד. אפילו אם תשב מול הספר בלי שום כוונה, תקרא כמו חמור, אולי לא ייתנו לכם מלמעלה בכלל להכניס

0: אנחנו גם כן צריכים להשתמש, מה הוא אמר מכוח הקבוצה, אני לא זוכר.
1: בזמן השיעור, אם אנחנו צריכים איכשהו להכניס מחשבה לקבוצה, שרק אני והבורא.
0: אני לא מבין אותך. האם בזמן השיעור, שאני כאילו פונה לבורא, אני צריך לחשוב על הקבוצה? אנחנו נמצאים בעולם הזה. יש קיר בינינו ובין עולם העליון ובין הבורא. כן? משם באים עלינו כל מיני כוחות שמפעילים אותנו. אנחנו רוצים לשפר את הכוחות האלו, שהם יהיו לטובתנו. לכן אומרים מקובלים, אתה יכול לשפר את זה, איך? אנחנו כותבים לך ספר, בספר הזה כתוב על פעולות רוחניות, מה שקורה שם בעולם ההוא, כן? שכתוב שם, צריכים ללכת במדבר, לעשות אוהל, עוד כל מיני דברים, לחתוך, לעשות איזה קורבן, או כתוב בצורה אחרת, נגיד, שנביאים כותבים, או שבחוכמת הקבלה, זה עולה לזה ויורד לזה, עושה זיווג כזה, לא חשוב. כתוב, או כתוב כמו שבשולחן ערוך, צריך להניח תפילין ככה ולעשות את הדברים ככה וככה. כולם מדברים על פעולות רוחניות. אין למה שהם כותבים אלינו שום קשר. זה מכונה איזשהו שעובדת מעבר לקיר הברזל, ממני, שאין לי לשום גישה. לא. בפרט שאנחנו קוראים את השידור של מקובלים, כן? זה, קח קצת אור מפה, תכניס אותו לשם, תעלה ספירה הזאת לכאן, תערבב אותה עם זה, זיווגים כאלה תעשה. כן? איך שהם, זה איך שכתוב בסידור, זה בכלל. זה פעולות שזה לא שייכות אליי, בשביל מה לי את זה לקרוא? בשביל מה לי ללמוד ספרים? הספרים האלה הם גם כן, מה זאת אומרת שאני לומד? אני קורא פעולות רוחניות ותופעות רוחניות, מה שמקובל ירגיש, שירגיש. מה זה עוזר לי? אומרים, אם אתה קורא את זה, מגיע אליך אור מלמעלה. מאותה מדרגה, מאותה דרגה, מאותו מצב, איפשהו ישב וכתב. גם עכשיו הוא יושב וכותב שם. ברוחניות שום צורה לא נאבדת. שאני עכשיו קורא איזשהו מין כאן משפט בתלמוד עשרה ספירות, כן? או דברי ארי, והנה צריך להבין מאוד אמיתיות עניין הפנים והאחור, או שאני קורא על זה מה שאומר בעל הסולם, הריבוע פירושו אותיות השם, אז או ארי או בעל הסולם, אני כביכול פונה לאותו מצב כמו שהם יושבים וכותבים ומרגישים בפנים, בתוכם, את בכלים רוחניים שלהם, את התופעות רוחניות האלו. אני פונה לאותו מצב של הנשמה הזאת שנקראת ארי, או נשמה הזאת שנקראת כבר בעל הסולם, כן? ממש באותו מעמד שהוא יושב, ומה זה יושב? שהוא נמצא בהרגשה מה שהוא כותב, מביע כאן במילים. עכשיו, זאת אומרת, לאותה נשמה ולאותו מצב אני פונה. מה זה נותן לי? אני רוצה משם לקבל כוח התיקון. ואומרים לי, הנשמה נמצאת שם, של המקובל, ואתה נמצא כאן, ביניכם קיר ברזל. שום דבר לא עובר מפה לשם, ומשם לכאן. אלה רק עיירה קטנה שנקראת אור מקיף. ורק הזה, האור מקיף.

0: וזה הוא יכול להציל אותך. עליו כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, הבא מאור ומחזיר למוטף, וכן הלאה. רק על המאור הזה. אז יש לי רק פעולה אחת, לשבת ליד הספר ולעורר את המאור הזה. כל היתר פעולות שאני עושה בחיים כאן, הן חייבות להיות מקוונות לאותו רגע שאני יושב ליד הספר ומעורר את האור מקיף עליי. אז אתה אומר, אני צריך כאן לחשוב על הקבוצה או לא? תחשוב על סבתא שלך, אני לא יודע על מי, אם זה יעזור לך לעורר אור מקיף. תעשה בירור מה נמצא ברשותך שיכול להגדיל לך את האור מקיף. אחרי שאנחנו לומדים את כל הדברים, מה שהם כותבים, אותם מקובלים, מה שהם ממליצים לנו לעשות כדי לעורר את האור מקיף, אנחנו רואים שבחוכמת הקבלה יש שני חלקים. חלק אחד, שזה מכתבים, מאמרים, זה יכול להיות שירים, זה יכול להיות מה שאתה רוצה, שייך כדי לעורר את האדם, לכוון אותו, להכין אותו למעמד לשבת בצורה נכונה מול הספר. וחלק השני שבקבלה זה הספרים יבשים האלו, כן, שהם מדברים על האורות, כלים, פרצופים וכן הלאה. אז על ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה, כל מיני דברים האלה, אנחנו מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד עשר הספירות בקיצור. זאת אומרת, כל החיים, כל המציאות, אנחנו צריכים להביא למצב שזה ישמש לי כמניע, מפתח, להגביל את האור מקיף. איך אני אז מתייחס לכל המציאות? רק בצורה כזאת. כן? בית, משפחה, ילדים, עבודה, ודאי מאמרים ומכתבים שאני קורא, חברים, לא חשוב מה. כל החיים, רק לנקודה הזאת, בזמן הלימוד להתרכז באיכות היגיעה. מה בזה תלוי בי ומה בזה לא תלוי בי. אז מה לעשות? אז אני פונה לאותם מקובלים, ואני מגלה שיש לי רק בחירה חופשית אחת, חירות הרצון באחד, להתפעל מהחברה. אם אני על ידי החברה יגביל את הרצון שלי, בזמן הלימוד אני אפעיל אותו ביתר עוז, אז אני אמשוך על עצמי יותר אור מקיף. יוצא ככה, שכל המאמרים ומכתבים, אפילו זה, כן? וודאי מאורות החיים שלי, מה שלא תגיד, הכל הכל הכל, אני צריך לקבץ כבר, לא סביב משהו, אלא רק סביב החברה. שרק מחברה הוא אומר שאני יכול להתפעל ולהגביל רצון ולהגביל עוצמת הדרישה שלי לאור מקיף. אז אני צריך עכשיו חברה שהיא מדברת רק על דבר אחד. איך אנחנו יכולים למשוך האור המחזיר למוטף? שיתקן אותנו. אז אני רואה כאן קבוצה מספר 2 מדברת איך אנחנו יכולים את זה לעשות. קבוצה מספר 1 כבר לא כל כך משהו קורה היום להם, אולי משהו. קבוצה מספר 4 כן יותר, עוד יותר. אז אני לפי זה רוצה לבחור את הקבוצות, כן? ולעבור מקבוצה אחת לשנייה, יעבד לשלישית, לי ולרביעית, לא חשוב לי מה. או קבוצה שאני נמצא בה, אני צריך לשפר. ואם אני משפר את הקבוצה שלי, אז אני בזה שאני משפר אותה, אני בונה את הרצון שלי בצורה הנכונה ביותר. נבין? ואם קבוצה מתייאשת או נופלת, אז יש לי עוד יותר הזדמנות. כי בזה אני עושה דבר היחידי שנמצא ברשותי לעשות בכלל בעולם הזה. לעורר את הקבוצה לדרישת התיקון על ידי אור מקיף. אין יותר. אתה מבין? צריך להתרכז בדיוק בנקודה אחת, לא לברוח ממנה. ואז אתם תצליחו בטוח. וגם מזה אני צריך להבין איך עובדים אם יש לנו כמה קבוצות. אתם יודעים איך עובד מנוע? יש לך בוכנות, כן? צילינדרים. אחד עולה, שני יורד, אבל כולם מסובבים אותו, אותו ציר שסובב את הגלגלים.
1: אה? גל ארכובה.
0: גל ארכובה.
1: ארכובה.
0: ארכובה. קלן שתבע אותי. בסדר. זהו. אתה מבין? ככה בעצם צריכים לעבוד קבוצות. אחד עולה, שני יורדת, אבל כל אחד, גם כן שהיא יורדת, הירידה שלה זה כדי לסובב. וגם שהיא עולה, עד שהיא אולי לא עושה כלום. הפעולה דווקא מזה שהיא יורדת. אתה מבין? יש פה עניין והיפוכו. צריכים להבין את הפרינציפ הזה, איך זה עובד ברוחניות. אבל בסך הכל, כולם סובבים אותם הגלגלים. לכן, צריכים רק להתייחס לשאלה אחת, דרישה לתיקון על ידי הספר. זהו. אם קבוצה מעוררת אותי לזה, קבוצה טובה. אם לא מעוררת, חפש מהר מקום אחר. חבל לזמן. כן.
2: אבל תכלס בזמן הלימוד, אני עכשיו...
0: תכלס בזמן הלימוד, חביבי, אתה צריך לשבת עם הרצון לקבל אור מקיף. עכשיו, שאתה רוצה לקבל את האור מקיף שלך, שיתקן אותך, כאילו אתה עובד עם רצון לקבל שלך, אתה רוצה להתקן. אתה רוצה שהוא ישפיע אליך, כן? אבל זה רק נקודה אחת, הסברתי לך. הנקודה השנייה לאור מקיף היא שהיא צריכה להיות על מנת להשפיע. אם אני חושב ביחד עם זה, שאני עושה את זה עם הקבוצה יחד, ושכולנו יחד נהנה מזה, ושאנחנו יחד עובדים בזה, אתה מגדיל גם כן נקודת המלכות וגם נקודת הכתר. אם אתה חושב על מה זה נקרא שאתה מצפה מהאור הזה, שהוא הביא לך, מה הוא הביא לך? מילוי לרצון לקבל? שיפור תכונות. מה זה שיפור תכונות נקרא אצלך?
2: שיפור תכונות נקרא אצלי, אני רוצה תכונות של
0: הבורא. אתה רוצה תכונות של הבורא, יופי. אז איך אתה יכול לרצות תכונות של הבורא? מה זה נקרא לבקש שיבוא אור מקיף? זה נקרא לבקש שיבוא תכונת ההשפעה בי. כן? שהיא תבוא אליי ותשב בי ושזה יהיה שלי. כן? אז איך אני יכול לבקש? אם יחד עם זה אני מתאר לעצמי השפעה שלי לקבוצה שלי, אז אני כבר יכול לתאר אם כך פעולת האור עליי. אז יש לי מאיפה לדרוש באמת פעולה נכונה, ולא לעשות חשבונות שיהיה לי טוב, תבוא אליי. אני אז מבין מה זה תוצאה שהאור צריך לעשות בי. אז באמת אני חושב כלפי האור שמחזיר למוטב, ולא כלפי איזשהו בנק שישלח לי איזשהו צ'ק על מנת לקבל. לפחות איזשהו משהו על מנת להשפיע שזה מתבטא אצלנו בחברה. זאת אומרת, אם אני לא מכניס את החברה, השפעה שלי לחברה, כל החברים שלי ככה, יחד, בבקשה שלי למאור המחזיר למוטב, אני לא פונה למאור המחזיר למוטב. אני פונה למישהו אחר, תביא לי משהו, תמלא אותי. ת, תמלא לי כלים די קבלה שלי. לא, אני לא מצפה שיהיו לי כלים די השפעה. אתה מבין? זאת אומרת, לחשוב בזמן הלימוד, בפנייה לבורא על החברה, זה כאילו לסדר הפנייה שלך נכון. זה כמו איזה מין מסננת, זה כמו איזה מין מנגנון שהוא לוקח את הפנייה האגואיסטית שלך ונותן, ונותן לה איזה מין צביון קצת אלטרואיסטי. אם אתה חושב ממך דרך חברה לבורא. כן.
3: אבל מלכתחילה אני בונה את החברה כדי שיספקו לי דברים. אז איך אני יכול אחר כך בזמן הלימוד לחשוב לספק...
0: אני לא יודע מה זה אתה בונה את החברה שיספקו לך דברים. אתה צריך להגיד לעצמך שאתה בונה חברה שהם יספקו לך, שהם יספקו לך כוחות. ושוב, איזה כוחות? איזה כוחות? כדי לקבל?
3: לבקש תיקון.
0: לבקש תיקון. אז איך יכול להיות שבזה לא תהיה נכללת חברה עצמה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שבאיזה בקשה שאתה פונה לבורא, אתה תפנה רק לבד? אם אתה רוצה באמת שבקשה הזאת היא תהיה נכונה, אתה צריך לבקש קודם עבור כל העולם, אחר כך עבור כל האומה, אחר כך עבור כולם, כולם, כולם, כולם, חברה וכן הלאה, ואחר כך לעצמך.
3: איך אפשר לעשות את זה?
0: אתה לא צריך לעשות את זה, אבל אומרים שלאט לאט שאתה נכלל מהחברה, אז הם נעשים כל כך קרובים וחשובים לך, שאתה כבר יכול לכלול אותם גם כן בבקשה.
3: עכשיו, אם החברה, אם הקבוצה לא מעוררת אותי לבקשה ללימוד, אז אמרת שהיא לא טובה. אמרת, מקבוצה כזאת לברוח.
0: מקבוצה רעה שלא מעוררת אותך לדרישה לאור מקיף, שדרישה הזאת צריכה להיות לצורך התיקון. אור, כבר מיד תתאר במקום זה כוח די להשפיע, כוח השינוי. לא כוח, לא המילוי בלבד, כן? השינוי. כי אנחנו צריכים להבין ששיפור שלנו זה נקרא קניית המסך. אם חברה לא יכולה לספק לך רצונות כאלו, אז אין לך ברירה או לשפר את החברה או לעזוב אותה.
3: זאת השאלה שלי. אני צריך קודם כל לנסות להשקיע בו כדי שלשפר אותה.
0: אז תשקיעו בחברה ותשפרו אותה, נו מה הבעיה? לא, לא, לא. או זה או זה. קודם אתה בודק האם אתה יכול משהו לעשות. יש לנו חברה כאלה כאן יושבים. איפה יעקב? הוא היה בבוקר, לא? אותו רן, כן?
4: היה תורן במדת.
0: יש כאלה חבר'ה שיושבים כאן, והם לא מרגישים שיש כאן חברה שכדאי להם להיכנס בה. ואני אומר שאין דבר כזה שחברה אף פעם לא יכולה להיות מתאימה לאדם. אדם עושה את החברה לעצמו. וזה, כמה שהוא משקיע בחברה ככה, הוא מקבל תגובה על זה מלמעלה, לא חשוב איזה חברה. זהו. תן לי חברת פושעים, שקצת אני אוכל לשפר אותם, שירצו רוחניות טיפה. אתה לא יודע כמה אפשר לקבל דרך חברה כזאת. יותר מה שבכל חברות הגבוהות, הצדיקים, לא יודע מה. אלה, השקעת האדם היא כלי שלו. ולא גובה של החברה, וכמה שהם מבינים בכלל, אבל זה אין מה לדבר. כך חבר'ה מתחילים, שבאים לפעמים כאלה, אני יודע, דרוכים, ואתה תראה איך אתה יכול איתם, איך הם לא ייתנו לכם מנוחה, איך הם ירצו ממש. זה לא תלוי ב... הוותק הוא לא נחשב ברוחניות לכלום. לא סתם כתוב, יהיו בעיניך כחדשים, כל יום שיהיה כחדש. כי באמת ברוחניות כל רגע נחשבת לאפס ושוב מתחיל להיות חשבון. כל רגע. מדרגה היא מדרגה שמתחילה מאפס תמיד. גם אני חושב שצריכים ללמוד טס.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, שמענו עכשיו על זה שהאדם עושה את החברה, וגם שיכול לעבור מיליון שנה של ניסיונות, ואדם לא יגיע לייאוש אם הוא לא, אם לא נרכז את המאמצים על המאור המחזיר למוטב.
7: אפשר ללמוד 3-4 שעות ביום כדי למשוך מאור, ואחרי זה רצו לקחת את המאור הזה ולהשתמש בו במהלך, בכל מאורעות החיים. וגם שמעתי ש... תחשוב על סבתא שלך, אם זה עוזר לך למשוך אור מקיף.
5: מה שאני לקחתי עיקר זה נושא של יחס לתלמוד 10 הספירות, שעל ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה וכל מיני דברים האלה, אחר כך אמר חברה ומאורעות החיים באותה שורה, מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד 10 הספירות בקיצור. ושם קורה המאור המחזיר למוטב, ואני חושב שאנחנו צריכים ליישם את זה ממש. גם לבודדים מאיתנו יש תענוג מזה, אבל בכל זאת זה התרופה, כל היתר זה רק הכנות לתרופה. הייתי שמח שהיינו מממשים את זה.
8: לחיים, דרישה לתיקון על ידי הספר. אם אתה רוצה שהבקשה תהיה נכונה, אתה מתחיל מהבקשה שלך עבור העולם, עבור האומה, עבור הקבוצה וכו', ורק בסוף אתה. וגם שהתיקון שלנו, הכלי זה השקעת האדם ולא גובה של החברה.
9: אני שמעתי שצריך מאוד להעריך כל יום שמסתיים בייאוש, שמסתיים בהרגשה של אפיסת הכוחות, שמסתיים בחוסר אונים. כי כל יום כזה הולך ובזה אנחנו מקפצים את כל פעם התרשמות והתרשמות, שעם התרשמויות האלו אנחנו אחר כך באים ללימוד, ומתוך הכאב הזה, מתוך המאבק הזה, מתוך הרגשת הייאוש שאנחנו צוברים אותם, אז אנחנו דורשים את המאור המחזיר המוטב בתוך השיעור, הוא זה שמקרב אותנו לתפילה. אז זה העיקר, המאמץ בזמן הלימוד לבקש את המאור, וכמובן שמה שרב בסוף דייק, בלי שאני מכניס את כל החברים שלי את ההשפעה כלפיהם, את הבקשה עבורם לתוך הבקשה למאור, זה לא נקרא שאני פונה למאור המחזיר המוטב.
5: כן, גם אני שמעתי ככה, שכל החיים שלנו תלויים ממש ברגע הזה, ממש עכשיו, ברגע שמגיע עכשיו, בזמן הלימוד. חוץ מזה אין לנו מה לעשות כלום בחיים. אנחנו נפעלים ב-100%. אם במשהו אנחנו יכולים לשנות משהו, בזירוז הזמנים, זה במשיכת אור המקיף, בזמן הלימוד. וגם כאן, במשיכה של האור המקיף, יש כל מיני אפשרויות לעשות זה עוד יותר איכותי, להכניס את החברה בפנים, לדמיין את ה... את ה... אותי כהמשפיע, ועוד ועוד. אבל שורה תחתונה, זה ממש הרגע הזה שמגיע אחרי הסדנה שלנו, זה הרגע היחידי שאנחנו יכולים לשנות משהו בחיים שלנו. אם ביחד נבקש למשוך אור המקיף.
9: השקעה של האדם זה בעצם מה שיוצר את הכלי שלו, וצריכים לראות כל הזמן איך האדם בעצם יוצר את החברה כל פעם מחדש, לא משנה באיזה חברה, כמה שאדם רוצה בעצם להשקיע, כך הוא מפתח את עצמו.
10: כן, שיעור מדהים ומאוד עשיר, על, בעיקר על, היו כל מיני דיוקים על איך מושכים מאור, שאפילו אם אדם, רב אמר שאפילו בורא לפעמים לא נותן להכניס קמצוץ של שכל אל תוך הספר, אבל אם הוא בכל זאת קורא ובתת הכרה מקווה, יש לו תקווה איזושהי מקריאת הספר, זהו, כבר האור פועל ו... והוא מושך את המאור, ואפילו בצורה הכי מזערית ביותר, ו... וגם כן הוא אמר שמבחינת ההפצה מאוד חשוב ש... שהכמות האנשים שלומדים תהיה גדולה, ואז... ואז מתוך הכמות כאילו תהיה משיכת מאור, ואז, ואז העולם הזה ישתפר.
11: כן, הוא הזכיר את זה ב... בהקשר לאנשים ששואלים, אפילו שלא לומדים, אז הוא לא יענה להם על מדרשות שצריך לפתוח, כמו שבעל סולם כותב, אבל גם לפי ההיגיון הפשוט, ברגע שהרבה אנשים מכוונים לאותה מטרה, הם מושכים איזושהי אנרגיה, שבשפתנו זה המאור המחזיר למוטב, וככה בכמות הם מקרבים את התיקון. בכלל, הכל צריך להיות כאילו... תמצית השיעור אם אפשר.
12: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך מרגש, כל כך עשיר, אנחנו ממשיכים. בכל זאת, ציטוט מרב, אדם רוצה, הוא לא רוצה, מזמין על עצמו אור מקיף כשהוא לומד. ובסוף רב אומר, צריכים ללמוד תס, נכון? זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו מתחילים סדרה חדשה של שיעורים של רב, בכל זאת, עם מנחין אמנם של רב. אנחנו רוצים שלימוד הזה יהיה משותף, שכולנו נשתתף, כל אחד, ותיק, חדש, כולם יכולים ללמוד וצריכים ללמוד, כאן, כלי עולמי, כלי ישראלי, כל אחד ואחד יכול וצריך להשתתף בשיעור הזה. השיעור מבוסס על סדרה שרב נתן בשנת 2001, הוא נתן 8 שיעורים, שאותם חילקנו כל שיעור לשלוש, בערך חצי שעה, כל, פחות או יותר כל שיעור. אתם תראו ששיעור, זה שיעור ערב, זה לא שיעור בוקר. זה שיעור שהיה בזמן בערב, וזו קבוצת אנשים חדשה לגמרי, ממש. אתם תראו שהם לא כל כך יודעים אפילו מה לשאול. ואיך רב משתדל, זה ממש, עכשיו הבנתי למה הוא רצה כל כך וידאו. אחרי שאתה קורא תמליל ורואה את הוידאו, איך הוא משקיע, איך הוא מסרטט כל דבר, מוסיף עוד פרטים ועוד פרטים. הרבה התפעלות, יש שם קול של חברינו, סימון וינוקור, אומר לרב, תזוז לי פה, תזוז לי פה. כאילו זה היה מצילומים ראשונים. זה מאוד מעניין. בנוסף, אנחנו נעשה בסוף סדנאות, יהיה אפשרות לשאול שאלות, נענה ביחד או אנחנו נענה. פחות או יותר.
1: כן, ואנחנו גם בזמן שאנחנו נצפה בשיעור, יש לנו פה מנה עיקרית בעצם, שזה השיעור עצמו שהרב מעביר, אנחנו נרשום לעצמנו שאלות, שאלות מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא צופים בשיעור, אנחנו משתתפים בשיעור, זה שיעור אקטיבי, זה שיעור שקורה עכשיו, ואנחנו עושים אותו ביחד, מאוד מאוד חשוב. למדנו גם ממש עכשיו בשיעור ששמענו מהרב, ש... אנחנו לא מצפים סתם שיבוא המאור ויקרה משהו. אנחנו רוצים שהמאור הזה יפעל עלינו, כקבוצה. אז עוד לא היה המושג הזה, לא השתמש במושג עשירייה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בינינו בעשירייה, ובכלל להשפיע על אחד על השני, ולא סתם אני רוצה לקבל את המאור לעצמי. אז אנחנו נתחיל, ונתחיל עם קטע מקור, שיזכיר לנו בשביל מה. אתה רוצה לקרוא קטע אחד?
0: כן. סליחה, נוסיף לגילת, אבל קבוצות אז היו כבר. אז היינו מחולקים לקבוצות. אומר, קבוצה אחת, שתיים, שלוש, נכון?
1: כן, כמו בוכנות.
0: כן, כן. קטע מקור מרבש. התורה שאנו עוסקים בה הוא בכדי להגיע להכניע את היצר הרע. כלומר, ולהגיע לידי דבקות בהשם. שכל מעשיו יהיו אך ורק ועל מנת להשפיע. זאת אומרת, בכוחות עצמו אין לאדם שום מציאות, שיהיה בידו כוח ללכת נגד הטבע. כעניין מוחה וליבה, מה שאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע. והסיוע הוא על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. שמתוך שמתעסקים בה, המאור שבה מגזירם למותיו.
1: כן, אז אנחנו נתחבר ביחד, נרצה שהמאור הזה יחזירנו למותיו, ושוב, בזמן שנהיה עכשיו בשיעור, כל אחד רושם לעצמו את כל השאלות שעולות מתוך השיעור שנצפה בו, אחר כך נדון בשאלות האלה.
0: ועוד עצה קטנה, ללכת אחרי רב, בדיוק מה שהוא אומר, הוא אומר, בחינת שורש, בחינת שורש, הוא אומר, חוכמה, חוכמה, בדיוק לפי מה שהוא אומר, ככה, להידבק בו, כאילו, להחזיק אותו ביד, ואז אנחנו נקבל הרבה אור מקיף.
1: בואו נצפה ביחד בשיעור.
2: לעשות קורס קצר, לפי מאמר פתיחה לחוכמה לכבודה של בעל הסולם, 10-15 פגישות, ואחר כך נמשיך. אני לא אומר שבזה אנחנו חייבים לגמור הכל ואני נעלם. אחר כך אפשר להמשיך, אבל קורס הבסיסי שיהיה כמה שיותר קצר וענייני. בקורס נוסף, אז אחר כך אנחנו נלך כבר וקצת כבר נוכל לפתוח כל עניין ועניין לגופו וללכת ולטייל בכל היתר ענפי חוכמת הקבלה. אז מטרה שלי עכשיו לעשות כמה שפחות מקשות ולתת כמה שיותר חומר פשוט, מרוכז ומובן. פתיחת חוכמת הקבלה זה מאמר של בעל הסולם, אחד מהקדמה לפירוש הסולם לספר הזוהר. בלי מאמר הזה אי אפשר להבין מה שכתוב בזוהר, בלי מאמר הזה אי אפשר לגשת בכלל ולהבין מה שכתוב באף ספר בשפת הקבלה. יש שפת הקבלה, שפת התנ"ך, שפת התלמוד ושפת האגדה. שפת הקבלה זה שפה המדעית של המדע שנקראת חוכמת הקבלה, שמדברת על המציאות של כל העולמות, של כל הטבע, גם גשמית, גם רוחנית. ובסופו הזאת אנחנו חייבים עכשיו לאט לאט לרחוש ובא לדבר ואותה ללמוד ועל ידה ללמוד את המציאות שנמצאים אנחנו בו. כל החוכמה היא מתחילה ממקור שלה. המקור של החוכמה היא נקרא רצון הבורא להיטיב לנבריו. יש כוח אחד יחיד ומיוחד שפועל בכל העולמות ובכל המציאות. כוח הזה אנחנו קוראים אותו בורא, מפני שממנו אחר כך נולדים ובאים כל היתר הכוחות וכל היתר המדרגות המציאות. רצונו להיטיב לנבריו, לפי משמעות המילים, זה לברוא את הנברא ולהיטיב לו. במה להיטיב? מפני שהבורא הוא יחיד, להיטיב אפשר רק בצורה פשוטה, לעשות את הנברא שיהיה בדרגה בדיוק כמו בורא. איך לעשות את זה? לברוא את הנברא ולהביא אותו לדרגת הבורא, צריכים לתת לנברא לזה כל הכוחות, כל החוכמות, כל האמצעים, כל הדוגמאות, שכך יהיה. אז לבורא כביכול יש שני בעיות, שני מטרות. מצד אחד לברוא את הנברא, ונברא חייב להיות מחוץ לבורא. בריאה זה ממילה בר מדרגה, מחוץ למדרגה. מצד אחד, ומצד שני שהנברא הזה יהיה בדיוק כמו בורא, כאילו הדבר והיפוכו. אנחנו מרגישים כאן איך מגיעים ליישום של הבעיה הזאת. כאן אנחנו כבר מיד ניגשים לסטרטוטים והגדרות. אנחנו לומדים שיש כוח אחד שנקרא בורא, או שנקרא עצמותו. יחס של הנברא ולנבראים נקרא בורא.

הטבע של הבורא זה רצון להשפיע, רצון להיטיב. ורצון להיטיב הזה נקרא אצלנו בחינת שורש. אוקיי, אתה... מבחינה שורש הזאת, הכתר, הבורא לא חשוב איך להגיד, מתוך שהוא רוצה להיטיב, מה חסר אם הוא רוצה להיטיב? חסר מישהו שירצה לקבל את ההטבה שלו. אז מה שחסר לו, זה חסר רק רצון לקבל. לכן, בחינה הראשונה, הנברא בעצם, הראשון שנברא, שנקרא חוכמה, זה כבר נברא הראשון, הטבע שלו זה רצון לקבל. מה הוא רוצה לקבל? מה שהבורא, הבחינת שורש, רוצה לתת. נעשה את זה בצורה צעירית. חץ זה יהיה רצון לקבל, וזה ספר, ספר כזה כלי, זה רצון להשפיע, וזה רצון לקבל. הרצון להשפיע נקרא אצלנו אור, ורצון לקבל נקרא אצלנו כלי. אז בחינה א' זה רצון לקבל, בחינה שור זה רצון להשפיע, ואור או רצון להשפיע ממלא את הכלי או רצון לקבל.

0: מה קורה הלאה? קורה הלאה שהאור שממלא את הכלי, האור הזה שממלא את הכלי, חוץ מהתענוג, רצון להשפיע, הוא נותן לכלי גם כן את הטבע שלו, רצון להשפיע. וזה בונה לכלי רצון כמו שבקטע, להשפיע. זה כבר בחינה שנייה, בית. אור בעצמו, זה נקרא שפע, בוא נגיד, תענוג, ורצון שלו זה רצון להשפיע. יש בו שני תכונות, רצון להשפיע זה הטבע שלו, ומה שהוא נותן לרצון לקבל זה התענוג. ובבחינה א' הוא נותן לכלי, לנברא, להרגיש את התענוג, ובבחינה ב' הוא מוסר לנברא את הטבע שלו להשפיע, ואז נברא הזה גם כן רוצה להשפיע, רצון להשפיע. בינה בית או בינה, זה כבר ממשיך להיות נברא. זאת אומרת, מה קורה לנו מבחינת שורש? נולד נברא, הוא קיבל מבחינת שורש תענוג שנקרא אור חוכמה, ונהנה לפי הרצון לקבל שלו. ובבחינה ב' הוא קיבל מהבחינה שורש רצון להשפיע, ואז יש לו תענוג אחר שנקרא אור חסדים. אור חסדים זה תענוג מהשפעה. יוצא לנו שמכתר, מבחינת שורש, יש לנו תוצאה אחת שהיא נקראת חוכמה, ותוצאה שנייה שהיא נקראת בינה. שני תוצאות. התוצאה הראשונה היא שיש נברא והוא מקבל תענוג. תוצאה השנייה שיש נברא, אבל הוא רוצה לתת את התענוג. וזה הכל בא מהכתר. ושלושת הבחינות האלו, תוצאות, ושורש שלהם נקרא ג' ראשונות. גן. אור דחסדים זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שנברא אהנה מאור דחסדים אור דחוכמה זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שהנברא אהנה מאור דחוכמה. אור דחסדים נקרא אור של תיקון הבריאה. הבורא רוצה שנברא גם כן יהיה כמוהו, גם כן המשפיע. שני תכונות האלו, רצון לקבל שבנברא ורצון להשפיע שבנברא, באים מהבורא. ונברא יכול ליהנות מקבלה ונברא יכול ליהנות מהשפח. הם הנתונים שבאים מלמעלה, וכאן עדיין נברא לא קובע כלום. בצורה החלטית, מהשורש נולד רצון לקבל עם עוד חוכמה, ואחר כך האור חוכמה בעצמו שינה את הכלי כך שהוא רוצה להשפיע, ומזה נעשה כלי דבינה, רצון להשפיע עם אור דחסדים. מה קורה הלאה? איזה התפתחות יכולה להיות? התפתחות פשוטה. מפני שבינה רוצה להשפיע, יש לה רק רצון להשפיע. אבל מה היא יכולה באמת להשפיע ולהחזיר לבורא? בורא יכול לתת לנברא תענוג. מה הנברא יכול לתת לבורא? וזה מה שבינה בעצם צריכה לעשות. מה היא נותנת לבורא? היא נותנת לבורא תענוג בזה שהיא קצת מקבלת. מה זה קצת? את אותו רצון ואותו תענוג, מה שקיבלה כאן, שהוא נקרא חוכמה, היא מקבלת. מפני שהיא רוצה לתת אותו. ויוצא לנו כלי שהוא קשור לשני חלקים. שחלק אחד הוא דומה לחוכמה, וחלק השני הוא דומה לבינה. מאיפה בא הכלי הזה? מתוך שנברא רוצה לתת לבורא. אם הוא רוצה לתת, זה הסימן שהוא רוצה לתת, חלק הבינה שבו. אבל מה הוא יכול לתת? הוא יכול לתת אם הוא מקבל משהו, אחרת אין לו מה לתת, ואז הוא מקבל, וזה נקרא חוכמה, חלק החוכמה שבו. כלי משובח כזה נקרא בחינה ג' או זעיר ערבין, ודאי שזה גם נברא, ויש בו שני חלקים. יש בו רצון לקבל ויש בו גם רצון להשפיע יחד. וגם כלי הזה הוא בעצם עוד לא נברא. למה? כי כאן כל הכוחות האלו הנברא קיבל מהבורא. הנברא קיבל מהבורא כאן בחוכמה רצון לקבל עם תענוג של אור חוכמה. ככה הבורא ברא אותו. אחר כך הרצון שבתוך האור להשפיע, ברא בתוך הנברא רצון להשפיע, זה נקרא בחינת בית. עם תענוג של אור דחסדים. אגב כן בא מלמעלה. ועכשיו הנברא בבחינה ג' גם כן בונה את עצמו בשני חלקים האלו. מחלק החוכמה שבו ומחלק הבינה שבו. אז בסך הכל עדיין נברא רק פועל מתוך הכוחות ותכונות שקיבל מהבורא. אבל מתוך זה שעכשיו בתוך נברא יש שני התכונות, מה שקיבל מהבורא, גם רצון לקבל עם תענוג לחוכמה, גם רצון להשפיע עם תענוג של בינה, עכשיו הוא יכול לבחור מה באמת הטוב ביותר והקרוב ביותר בשבילו. והוא בוחר לפי מה? לפי זה שהרצון הראשון שנברא בו, הקרוב ביותר שבו, הוא הרצון לקבל. ואז נברא בעצמו, מתוך שני הבחינות האלו שיש בו, בוחר מי הוא רוצה להיות. הוא רוצה להיות רצון לקבל. בלבד. ולמלות את עצמו עם האור חוכמה. אור חוכמה זה תענוג מקבלה, כך נקרא האור. ולגמרי לגמרי למלות את עצמו. בעצמו, שהוא מחליט שהוא רוצה את זה, אז הנברא הזה נקרא נברא, באמת נברא. כן? בחינה ד' או מלכות. מלכות, מפני ששם באמת שולט רצון לקבל, ורצון לקבל הזה הנברא בחר בו. אז אם אנחנו יכולים לדבר על נברא, אז נברא זה מלכות ממש. כל היתר חלקים מה שיש לנו לפני המלכות, זה לא נקרא נברא, זה פשוט תכונות ותופעות שבאות מהבורא. ההחלטה הראשונה ועקרונית שכאן נעשתה, שזה נקרא נברא, שאני משני הבחינות האלו שיש בי, מחוכמה וחסדים, מחוכמה ובינה, מאור חוכמה ואור וחסדים, אני בוחר להיות המקבל. וההחלטה הזאת היא נקראת בעצם נברא. יוצא שנברא נולד לנו מהבורא בהשתלשלות של כמה מדרגות, כמה שלבים. ושלבים האלו אנחנו קוראים אותם ארבע בחינות דאור ישר. שאור בצורה ישירה לברוא את הנברא יוצא מהבורא, ודרך ארבע בחינות הוא בורא את הנברא וממלא אותו באור בדענוק. זאת אומרת, בבחינה ד' במלכות יש לנו כלי שנקרא רצון לקבל, וכלי הזה מלאה באור חוכמה לפי הרצון שלה. המצב של בחינה ד' הוא נקרא נברא האמיתי או מלכות, ומלכות שהיא מלאה בכל האור לפי רצון שלה עד הסוף בלי שום הגבלות נקראת מלכות דה אין סוף. מה זה דה אין סוף? שאין לה סוף, אין לה שום הגבלה מלקבל וליהנות. וזה נקרא מצב הראשון של הנברא. הנברא שיצא לאוויר העולם, מה שנקרא, נקראת מלכות דה אין סוף, היא מלאה בכל האור אין סוף. מלאה. מכאן אנחנו יכולים לעשות כמה כבר, יש לנו מכאן כמה תוצאות. מה הם? קודם כל, שנברא זה נקרא רצון לקבל, או רצון ליהנות. וזה כל הטבע שלו, זה כל החומר שלו, וחוץ מזה אין לו כלום. זאת אומרת, הוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר חוץ מליהנות. זה תוכנה פנימית וזה כל החומר שלו. יכול להרגיש רק דבר אחד, תענוג, אם ממלא אותו או חוכמה, או איסורים, אם חסר בו חוכמה.
1: Сюда перейдите, пожалуйста. Петляйте.
0: Невра йоце меаборе, може мартикар, ахарей арба шлавим. Арба шлавим аэле зе шлавим эхрахиим, שיבצר איזה רצון. זאת אומרת, אם באיזשהו מקום, במציאות, לא חשוב איפה, יוצא לנו לעבוד עם איזה רצון, או נגיד כל אחד מכם נולד איזה רצון, איזה דחף, פתאום איזה מחשבה, סימן שלפני המחשבה הזאת או לפני הרצון הזה יש ארבע שלבים מהסיבה שנולד בי איזה רצון או איזה מחשבה. כל דבר בא מלמעלה, ועד שמתבצע, עד שמתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבע שלבים האלו. פינת א', ב', ג', וזאת אז פינה האחרונה שלו, זה הדבר בעצמו ד'. פינה שורש זה המקור שלו, ופינה ד' זה התוצאה שלו, וג' פינות חייבים להיות באמצע. של התפתחות מרצון של הבורא לרצון של הנברא. זאת אומרת, תמיד בסופו של דבר ברצון של הנברא נמצא בפנים, בתוכו, רצון של הבורא, שהוא הקובע ושהוא בעצם המסובב הכל מה שיש בנברא. אנחנו צריכים משהו לעשות. שמי הבורא יש לנו ארבע בחינות, יוצא לנו שכל המציאות מתחלקת לארבע בחינות האלו, ואנחנו צריכים אז רק לתת שמות להם. אחר כך כל המציאות מקבלת שמות של עולמות. אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כל המציאות שזה דר את בחינות האלו היא מתחלקת לארבע עולמות, היא מתחלקת לאותיות שנקראות הוויה, קוצו של יוד, יוד, ה' ראשונה, ו' ה' אחרונה. או בוא נקרא ה' ראשונה וה' קטנה, שנקרא שם הוויה. או כמו שדיברנו, קטע חוכמה בין הזרם בין מלכות, וזה נקרא ספירות. או בחינות משורש עד בחינה ד', בורא עד הנברא, וכן הלאה. יהיה לנו קבוצו של יו, יהיה לנו עוד הרבה הרבה הבחנות, אבל כל ההבחנות, כל השמות של כל העולמות, ומה שנמצא בכל העולמות, ומה שנמצא בעולם הזה, אתם יכולים לדבר על שמש וירח ופלנטות וגלקסיות ומה שיש על פני כדור הארץ, ארצות וגבעים ולא חשוב מה, כל ההבחנות מה שיש לנו גם בעולם

0: דרך העולמות. וזה מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. מה הטבע של הבורא, מה הטבע של הנברא, מה הקשר ביניהם, סיבה למצב שיש ביניהם, ומהי המטרה שצריכה להיות, שהקשר הזה צריך להיות.
1: כן, אומר לנו הרב שכל דבר בא מלמעלה, ועד שמתבצע ומתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבעה שלבים האלה. ואז הבחינה האחרונה זה בחינה ד' עצמה. ומה שנעשה עכשיו, אנחנו נדון בעשיריות, בשאלות שעלו לנו מתוך השיעור, וננסה לגבש לפחות שאלה אחת, שאלה של העשירייה, מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. שוב, אנחנו דנים, כל אחד מעלה את השאלות שעלו מתוך השיעור, ואנחנו מוצאים לפחות שאלה אחת בעשירייה. אחרי שנסיים, זה יתקח לנו כשש דקות, אחר כך אנחנו נבקש מהעשיריות להציף את השאלות שעלו להם. בבקשה, שש דקות.
2: אולי השאלה היחידה שעלתה אצלי זה שרב הסביר ש... בעצם הבחירה הראשונה שהופכת להיות לנברא זה מלכות, שכאילו יש לה בחינה בין שני מילואים, אור חסדים, אור חוכמה, ולא ברור דווקא למה היא בוחרת באור חוכמה. כאילו לכאורה הייתה צריכה לבחור באור חסדים, היא רוצה להידמות לבורא.
3: חבר השאלה של רוי.
4: לא יודע, לא מבין כלום בחומר הזה, בגלל זה אני שאינו יודע לשאול. לא יודע, דוד יודע לשאול.
5: אנחנו נתחבר לשאלה של רוי. רציתי, מה ששאלה שאלתה לי, טכנית יותר, כי הוא הסביר פה שבעצם פעם ראשונה, ככה אני שמעתי את ההסבר הזה, הייתה המשכה ישירה מכתר גם לבניית החוכמה, בחינה א', וגם לבניית הבינה. ואנחנו מלמדים את זה כאילו היום, שזה השתלשלות, זה תהליך שיוצא מחוכמה ואז בינה. ואז ברור לך גם לגבי מלכות, אגב, אותו דבר, כי היום אנחנו מסבירים את זה בצורה אחרת. ושאלה שאלתה לי, מה יותר נכון, לא מבחינת ההסבר, אלא מבחינת המהות. אוקיי? כי אנחנו מה מסבירים בבחינה ד', ש... אחרי בחינה ג' הוא רוצה גם לקבל מעמד של הבורא, וזה מה שגורם לו ללכת על כל הקופה. ופה הוא אמר את זה אחרת, וגם על בחינה ב' שיוצאת מבחינה א', למדנו שזה בעצם משתלשל שם בסוף בחינה א', יש רצון כבר להיות דומה לו. ופה הוא מסביר שזה המשכה ישרה, זה מאוד מעניין מה נכון יותר.
6: כן, דיוקים ושאלות, ואתה רואה איך שהכלי מתפתח בעצם, ושאלה זה מה המטרה של אותו כלי שנמצא בבחינה דלת, מה הוא רוצה, איך הוא רוצה להשתוות, ולמה הוא צריך ללכת על כל הקופה כדי להביא נחת רוח לבורא.
7: טוב, אולי השאלה העיקרית, איך כל המבנה הזה מקבל חותם על הלב שלנו, שנרגיש שככה הבורא יצר אותנו לפי הבחינות האלה, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם, להשתוות לתכונות הבורא. מאוד מעניין שכל ההתפתחות שלנו מתחילה מזה ש... לא הרצון לקבל שולט בנו, אלא אנחנו רוצים שהרצון לקבל לשלוט בנו. בוחרים בזה, שזה המלכות. היא בוחרת בזה שהתכונת הקבלה היא זאת שתשלוט עליה. וזה הנקודת פתיחה לכל ה...

0: להמשך ההתפתחות. אז נשתדל להרגיש אולי איך מתוך המצב ההתחלתי הזה, שחייב להיות קיים וברור בנו, נרגיש איך שאנחנו עושים עכשיו התפתחות כלפי הבורא.
1: לא עלו לי שאלות במהלך השיעור. חשבתי יותר על ההכוונה ששמענו מקודם, בזה שאנחנו צריכים את הלימוד הזה כדי למשוך עלינו אור מקיף, וזה הזמן היחידי שאנחנו במשהו פועלים במציאות בעצמנו, בדרישה שלנו בזמן הלימוד הזה. וכשרב דיבר על זה שכל רצון במציאות, כל רצון במציאות הוא כאילו נולד דרך ההשתלשלות הזו של הדלת בחינות, אז חשבתי על הרצון שלנו למשוך אור מקיף, איך כאילו סתם עבר בי איזושהי מחשבה כזו, עוד לא התייצבה לשאלה, אבל מחשבה כזו עברה.
2: כן, לא עלתה לי גם שאלה, התרשמות והתפעלות מרב, איך שהוא מסביר שוב את הדברים הבסיסיים של תעס.
3: טוב, ארבע בחינות זה די מובן, רק בגלל שבכל השלבים מבחינה א' עד בחינה ד' הכלי זה מגיב לאור, אז אצלי התעוררה שאלה מתי מלכות בעצם בכל שלביה, כי מלכות היא כלולה גם בתוכה כל השאר בחינות שקדמו לה, מתי מלכות מרגישה את עצמה יותר מהאור, כאילו העצמות שלה, מתי באמת מתחילה להרגיש? כי בתכלס כל שאר פעולות שאור עשה עליה, היא כאילו הגיבה על פעולות האור. זאת אומרת, על פניו זה נדמה שכאילו מרגישה יותר פעולות האור על עצמה. ומתי היא מרגישה את עצמה באמת? מי היא?
4: כן, האם פה רגע, בואו נראה רגע באולם, כי יהיה קצת קשה לראות בכל העולם, מי, איזה עשיריות שירימו את היד, עשיריות שסיימו, יש להם שאלה אחת לפחות, שאלה של העשירייה. אני רואה שחלק עוד אין להם. אז בואו ניתן עוד דקה וחצי, בסדר? שתי דקות, ניתן לדון עוד קצת, לעלות זה, ואלה שכבר יש להם שאלה שיחפשו עוד שאלה. פשוט אנחנו עושים שלכולם, לכל עשירייה, עוד כמה שיותר עשיריות, יהיה לנו שאלה ברורה מתוך מה שלמדנו עכשיו. בבקשה, עוד שתי דקות.
5: נסכם שאלות או נוסיף שאלות? זה שאלה. יש לי שאלה כללית, למה הבורא היה צריך את התהליך הזה? נכון שיש את ההסבר של משפיע וטוב ומיטי ואת הסיפור של הקוסם, אבל זה נראה כמו להסביר את זה קצת כדי שאיכשהו נסכים מתוך שכלנו הקטן, כמו הסבר לילדים, אבל המהות של בכלל ליזום את התהליך הזה מצידו היא לא ברורה. מתוך שלמותו, מתוך, אפילו לא שלמותו, בכלל, כאילו, מתוך איזה, מתוך מה הוא התחיל את התהליך הזה, בשביל מה ומתוך מה.
6: כן, זה מוביל לאיזו שאלה נוספת, שמה פתאום... מה פתאום הבורא רוצה לברוא משהו שהפוך ממנו, שיודע שבסוף הוא יקבל איסורים. הרב מסביר שמה שמילוי נותן לו תענוג וחוסר מילוי נותן לו איסורים. אז אם הוא כזה טוב, אז מה הוא מייצר מצב כזה, שמציאות כזאת, שהכלי הזה ירגיש איסורים? זה הפוך לגמרי ממנו, כאילו, ממש. זה לא רק לקבל, זה גם האיסורים.
7: זוהר שואל אותנו, שאלה שואלה לי תמיד פה, איך בחינה ד' פתאום מתחילה, מחליטה בעצמה?
8: טוב, לכולנו כלים שונים, אנחנו מבינים עד כמה קשה לעשירייה לבחור שאלה אחת מכולם. אבל מי שמוכן, בבקשה, תרימו ידיים, נתחיל לשאול. הייתה לנו שאלה מפה, נכון?
9: פי תשש.
10: טוב, היו לנו כמה שאלות, אבל ניקח את השאלה שעלתה משני חברים. למה בחינה ד' בסוף, או למה הנברא, בסוף בוחר על מנת לקבל? היה לו בג' גם לקבל, גם להשפיע. הוא ראה מה זה להשפיע, מה זה להיות כמו, מה פתאום הוא בחר דווקא בלקבל?
8: יפה. שאלה מצוינת. עוד. מי שם? בבקשה. נו. לך למיקרופון.
11: איך ארבע בחינות דאור ישר קשורים לעשירייה?
8: יוסי, קח מיקרופון.
12: איך אור חוכמה נהפך פתאום להיות אור חסדים?
8: עוד? יעקב, מי זה יעקב? כן.
13: אין עדיין זמן, אז מה מבדיל בין הבחינות? זה קשור לשאלה הקודמת. כאילו, איך, באיזה, אפילו שאין זמן, אי אפשר להגיד באיזה זמן, הרצון, כאילו, בחינה אחת הופכת לשנייה, ואם אין משהו שמבדיל מבחינת זמן, אז זה יוצא שזה נעשה בו זמנית, שזה פשוט נעשה הכל בבום. אז מה הפתרון?
8: טוב, נעבור לכלי עולמי, לטין אחד, בבקשה.
14: Sí, aquí discutíamos, ¿cuál es la diferencia entre la G superior y la G inferior?
15: מה ההבדל בין A ראשונה ו-A תתה? מה מבדיל בין אחת לשנייה?
8: יפה, שאלה טובה. פלורידה.
16: Yes, the four phases were given letters.
17: ארבע בחינות ניתנו לנו כאותיות. מה הכוונה של האותיות האלה? מה, ולמה ניתנו להם אותיות?
8: המשמעות של אותיות, יוד קי וו קי, כן. קו יו שתיים.
17: או א' ב' ג' ד'.
16: Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does it mean?
17: דומה לשאלה הראשונה, רצינו לדעת מה הכוונה לבחור. לא רק למה, אבל מה זאת אומרת לבחור?
8: איתה ארבע.
18: השאלה היא, מה זה אומר שכל המחשבות, כל המציאות כולו, הוא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר?
8: יש עוד. בואו, כמה שאלות. טורקי שבע.
19: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatlar ile ihsan edilir?
20: איך מורגשים בחינות שורש א', ב', ג', ד', בזמן התהליך של בניית הרצון עצמו, ואיך האדם יכול לעבוד עם כל ההרגשות האלה של ההשפעה?
8: מוסקו שבע.
21: Да, часть уже задали вопрос, вот ещё такой вопрос не задали.
15: Есть Шеля Шотло Шалу, има Малхут Милаэт Ацмадасов, лама и некрет Энсов, Малхут Де Энсов.
8: Ну, Women Latin 15.
22: Hola amigos, gracias maestros y amigos, buenas noches, buenos días.
15: שלום חברים, תודה מורים. למה ארבע בחינות דאור ישר? יש להם גם שמות של עולמות, של ארבע אותיות של שם השם.
8: נכון. Woman Kavyushtaim.
22: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
17: האם זה אומר שכל מחשבה יש לה ארבע בחינות?
4: כן, מי האחרון? בוא ניתן לקזחסטן, קירגיסטן, כן.
18: איך בצורה מקסימלית למשוך את המאור המחזיר המוטף בזמן לימוד הפתיחה?
4: נהדר. תראו כמה שאלות, ויש עוד מלא חברים וחברות עשיריות בעולם שרוצים לשאול. שיעור של 26 דקות, כל כך הרבה שאלות זה מעלה, וזה פשוט נהדר, זה נפלא, כי אנחנו רוצים לקבל את המאור המחזיר למוטב, והשאלות, אומר לנו בעל הסולם, אף על פי שאינם מבינים, אבל רוצים להבין, מתוך ההשתוקקות, מאיר עליהם האור ומקרב אותם מאוד למטרתם. אז אנחנו נבחר כאן שאלה אחת ונענה עליה בעשיריות. בסדר? ושאלה שפחות או יותר משותפת לכולם, נראה שאיתה ארבע ביטאו אותה, ויש פה, ושמענו אותה ככה ברקע בין כמה וכמה עשיריות נוספות ששאלו, מה זה אומר שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר? מה זה אומר שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות דאור ישר? בואו נענה ביחד על השאלה הזאת בעשיריות. ניתן לזה שש דקות.
7: אולי זה אומר שאם תסתכל על כל פרט במציאות, תראה שהוא בעצם בנוי, הוא הגיע, הוא השתלשל, הוא נוצר מתוך תהליך התפתחות של ארבע בחינות האלה. גם המציאות ככולה וגם הפרטים שלה. כל דבר הגיע למצב שלו כתוצאה מההתפתחות של, מההשתלשלות הזאת של ארבע בחינות. עילה ועלול, סיבה ומסובב.
0: כן, שיש את המושג הזה של אחד, אבל הנברא לא יכול לתפוס את זה, אז מפרקים לו את זה לארבע בחינות, בתוך כל בחינה יש גם עוד בחינות וכך הלאה.
12: זה מה שמנסים להסביר לנו מקובלים, בעל הסולם, הארי, שכל המציאות בנויה מ-10 ספירות, ארבע בחינות, י' קי ו' קי. עכשיו לך תבין.
1: כן, מאותו כיוון שבעצם שיש רק, שנברא רק רצון, והרצון הזה הופך מהמחשבת הבריאה שיוצא, עובר איזשהו תהליכים, וחוץ מזה כל הדברים שאנחנו רואים זה בעצם אותו רצון שהתאבע לכל מיני דרגות, דומם צומח חי ומדבר, וכל זה נועד לשרת אותה מטרה, שלשם זה מכוון, וכל ההתפתחות שלנו, כל האבולוציה, מה שאנחנו תופסים בעולם הגשמי, בשביל שנגיע להכיר את אותו יוזם של פעולה של יצירת הרצון, שנהפוך אותו, מה שקבלה אומרת, מעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע, ואין שום דבר אחר, שלא נתבלבל, שאין עוד מלבדו, וכל זה נכנס לתוך איזשהו מטריצה, כמו שחברים אמרו, שמתחלקת לפרטים וחלוקות וספירות וכל מיני דברים שאנחנו תופסים בעולם הגשמי. בסוף, בסוף, בסוף זה האור והחיסרון.
15: כן, וכותב לנו זוהר. ארבע בחינות הן בעצם המבנה שבו כל רצון מתבטא פשוט מהמקור של האור, ועד שהוא מתבטא ברצון. זה ארבע בחינות, שהן ממש אחד, ומורך כל דבר במציאות מבטא את האור. כן, וגם אני אוסיף שאין שום מציאות חוץ מבורא וחוץ מרצון, וההשפעה של הבורא על הרצון בשלבים האלו שהוא בונה אותו, כדי להטמיע בו את כל אותם ההבחנות, כדי שהרצון באמת קודם כל ירגיש את עצמו כמה שיותר מרוחק מהבורא, כמה שיותר הפוך מהטבע של הבורא, ואז במדרגות העלייה ידמה את עצמו יותר ויותר הבורא, עד שיגיע לדבקות עמו, שזה בעצם מטרת הבריאה, שהגילוי שמותיו של הבורא ברצון לקבל בנברא, וכל זה מתואר לנו במה שנקרא ספירות ועולמות ועליות, שהכל בסוף מתנקז למצב שנקרא גמר תיקון.
2: מה נוסיף? לא יודע, אולי בצורה פשוטה יותר, שמטרת הבריאה להיטיב לנברא. כולנו רוצים להרגיש טוב ולהתמלות בכל מה שיש לבריאה הזו להציע. ומה שאנחנו לומדים זה את החוקיות. איך אנחנו, על ידי זה שנלמד את החוקיות שבה הבורא, היוצר, מפעיל את כל המערכת כדי שנהנה בה. אם נלמד את החוקיות הזו, נוכל באמת לקבל את כל הענה הזו. לא סתם אנחנו רצון ליהנות, הוא רוצה שנהנה. אנחנו לא נהנים כי אנחנו לא מבינים איך החוקיות פועלת. וזה כאילו האופן שבו הדלת בחינות מתלבשות במציאות שלנו, בכל רצון ורצון, בכל פרט ופרט.
4: כן, אז אנחנו לקראת סיום, תכף נראה קליפ של רב שיזכיר לנו כל הזמן, אנחנו צריכים להיזכר בשביל מה אנחנו לומדים, ובאמת, כמו שמישה הסביר בהתחלה, אנחנו עכשיו בשיעור ראשון, שיעור ראשון מתוך סדרה של שיעורים שיעסקו בפתיחה, ואחר כך גם בלימוד תעס, כל יום יהיו זוג מרצים אחר שיעביר את הנושא, וכמובן, אם מרגישים או רוצים, רואים דברים שצריך לשפר, לשנות, באופן העברת הלימוד, תשלחו לנו. אנחנו עכשיו לומדים ביחד איך ללמוד ביחד את השיעורים הנצחיים של הרב. אז אנחנו נסיים בקליפ שבו נשמע מהרב על הכוונה הנכונה. אסור לשכוח אותה אף פעם. בבקשה. קליפ שלו.
3: לאן אדם צריך לכוון בשעת התפילה?
9: בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעס, אות 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו, הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע, אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב, שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה.
3: ואיך
9: ישועה.
3: ואיך עושים
9: את זה? איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
3: כן, איך אתה...
9: זה את החביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים, רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטור שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז תלוי מכיף, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
4: כן, חשיבות זה כל הזמן שוב חברה. ואנחנו רוצים להודיע הודעה בקשר לכנס הקרוב, שבא אלינו ממש עכשיו לטובה. חלקנו כאן הורים לילדים, אנחנו מאוד מאוד רוצים שהילדים שלנו גם יקבלו חינוך וישמעו ויקשיבו ויהיו בשיעורים וכן הלאה, אבל אנחנו מאוד מאוד מבקשים. הכנס הזה שלנו עכשיו הוא נועד לגיל 18 ומעלה, למבוגרים. למה זה? מכיוון שאנחנו רוצים שהעשיריות, חברי העשיריות, יתרכזו בקשר ביניהם, לא בשום דבר אחר. וברור לי שאם יושב הילד לידי בכל אירוע במהלך העשירייה, אז אני חושב על הילד, אני כבר דואג לו, אני לא יכול להיות פנוי לחשוב עכשיו על העשירייה, להתרכז בקשר עם העשירייה וכן הלאה. ולכן עלו שאלות מכל מיני כיוונים, אנחנו מבקשים שוב לחזור. הכנס נועד למבוגרים, לגיל 18 ומעלה, להתרכז בעשיריות. עכשיו אנחנו יודעים, יש מצב שנשים צריכות לשבת עם, לשמור על הילד או משהו, הילדים יכולים להיות ליד, אם אין ברירה, אבל אנחנו לא משתפים את הילדים בשיעור, לא משתפים אותם בפעילויות למיניהם וכן הלאה, כי אנחנו רוצים להתרכז בקשר בינינו. אז זה מסר שאנחנו מבקשים להעביר, פשוט מתוך שאלות שאלו.
5: ולצפות לישועה.
4: לצפות לישועה. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 31 בינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר והתרוצצו הבנים בקרבה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 87 ובחומר הלימוד. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 18 דקות. בבקשה. והתרוצצו הבנים בקרבה. והתרוצצו הבנים בקרבה. ופרש רש"י, וזה לשונו. רבותינו דרשו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. עד כאן לשונו. ואבי מורי זצ"ל אמר שזהו סדר של עבודה, שהתחלת העבודה נקראת עיבור, בזמן שהאדם מתחיל לעבוד על דרך האמת, כשהוא עובר על פתחי תורה, בחינת יעקב שבאדם מתעוררת ורוצה ללכת בדרך התורה, וכשעובר על פתחי של עבודה זרה, בחינת עשיו של האדם מתעוררת לצאת. ויש לפרש דבריו, היות שהאדם נכלל מכלי קבלה מצד הטבע, המכונה אהבה עצמית, שזהו היצר הרע, וכמו כן נכלל מנקודה שבלב, שהיא בחינת היצר הטוב שלו. וכשנכנס לעבודה דלהשפיע, אז הוא בחינת עיבור, מלשון עברה. לכן יש לו עליות וירידות ואין לו יציבות, והוא מושפע מהסביבה ואין לו כוח להתגבר. ומשום זה, כשהוא עובר בסביבה שהם עוסקים בעבודה שזרה לנו, היינו באהבה עצמית, אז בחינת אהבה עצמית שבו מתעוררת לצאת מההלם להגילוי ולקבל השליטה על הגוף. ואז אין לו כוח לעשות שום דבר, רק מה שנוגע למקבל שלו. וכשעובר דרך סביבה שעוסקים במעשים דלהשפיע, אז בחינת יעקב שבו מתעוררת לצאת מההלם אל הגילוי, ומעשים דלהשפיע שולטים אז על הגוף. דהיינו שאז בזמן שמסתכל אחורה ורואה איך מטרם המצב הזה שבו הוא נמצא היה כל כך שקוע באהבה עצמית, אז הוא לא יכול להבין איך אפשר שהאדם יכול להיות כל כך בשפלות ולקבל סיפוק מדברים כל כך שפלים, שלא מתאים לבן אדם מבוגר שיבנה ביתו בין רצונות ומחשבות שפלים ובזויים, שהוא נעלב מהרצונות ומחשבות האלו שבהם היה שם ביתו. אבל אחר כך, כשעובר על פתחי עבודה זרה, היינו, כשבא לסביבה שעוסקים באהבה עצמית, אז חוזר ומתעורר העשיו שבו, והוא מפרקס לצאת. וכל פעם חוזר חלילה. ודבר זה נמשך אצל העובד יום אחרי יום. ומי שהוא עובד ביותר מרץ, המצבים האלו יכולים להיות בכל שעה ושעה. המצבים משתנים אצלו. ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ופרש רש"י, ותלך לדרוש, לבית מדרשו של שם. לדרוש את השם, שיגיד לה מה תהה בסופה. ומה הייתה התשובה? אומר הפסוק, ביומר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופירוש רש"י, ולאום מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה. כשזה קם, זה נופל. וכן הוא אומר, אמלאה החרבה, לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. להבין התשובה שניתן לה מאת השם, כמו שכתוב, ויומר לה השם. צריכים להסביר שנאמר ששני כוחות אלו מוכרחים להיות. כידוע שעיקר בחינת נברא הוא הכלי קבלה, שזה נקרא בחינת עשיו. אלא אחר כך בא כוח השני, הנקרא בחינת יעקב, שהוא הרצון להשפיע. וכל אחד רוצה לשלוט לבדו. וזוהי ההתאבקות שיש בין עשיו ליעקב. וזהו שפרש רש"י, כשזה קם, זה נופל. לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. היינו, שנאמר לה, שצריכים לדעת בבירור, או שהרצון לקבל שולט, או שהרצון להשפיע הוא השולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים. אלא זאת, צריכים להחליט אחת ולתמיד, שלא כדאי לגור בתוך המחשבות והרצונות המגונים והשפלים. ואז, כשהוא רואה שאין בכוחו להתגבר על הרצון לקבל שלו, אז נקרא זה שהוא רואה שהוא עין ואפס, שהוא כלום לא שווה. אלא שאז הוא רואה שאף על פי שהוא כבר בא לידי הכרה, שהרצון לקבל הוא המזיק, ומכל מקום הוא לא יכול להתגבר עליו. ולכן דווקא אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, שבלי עזרתו אי אפשר לצאת משליטתו של הרצון לקבל. וזהו מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וזהו דווקא אם הוא התחיל בעבודה ועשה כל מה שיש בידו לעשות. אז הוא לא צריך להאמין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, כי הוא רואה עכשיו שאין לו שום תחבולה ועצה, מה שהוא לא עשה וכלום לא עזר לו, אלא רק הקדוש ברוך הוא עזר לו. ורק אז הוא יכול להבין שרק הקדוש ברוך הוא עוזר. אם כן, מהו ההבדל בינו לבין חברו? וכמו שהוא עזר לו, כמו כן, הוא יכול לעזור גם לאחרים. ומשום זה, אין לו מקום להתנשאות על אחרים, כיוון שזהו לא מכוחו. מה שאין כן, אלו שעוד לא התחילו לעבוד בעבודת הקודש, שעניינה הוא רק להשפיע ולא לקבל, אז הם לא רואים שרק הקדוש ברוך הוא עזר להם, אלא הם אומרים שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. וממילא, יש להם במה להתגאות על שאר אנשים, שאינם בעלי עבודה כמוהם. ונמצא אז שאין כל כך מרחק בין הטוב להרע.
1: כיוון שגם הטוב שלו בנוי על יסוד של אהבה עצמית. ואף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום לא ניכר אז ההתאבקות בין יעקב לעשיו. וממילא הוא לא זקוק לעזרה מן השמיים, שיציל אותו מהרצון לקבל, ושירחם עליו, שייתן לו כלי דרצון להשפיע. כיוון שרואה שהוא לא מסוגל מצד הטבע לעבוד בעל מנת להשפיע. והוא מטעם שבכלל הוא לא חושב שצריכים לעבוד בתורה ומצוות, בכדי לזכות לדבקות השם, שעל עניין דה להשפיע לא מעניין לו בכלל. לכן לא שייך לומר שזה קם, זה נופל. אלא בזמן שרוצים ללכת בדרכי ההשפעה, אז מתחיל העניין של והתרוצצו. ואחר כך, האדם צריך לעשות מה שבכוחו, ואחר כך הוא בא לידי מצב שרואה את האמת, שאינו יכול לעזור את עצמו. ואחר כך הוא רואה שאין לו שום עצה, אלא שהוא זקוק לרחמי שמיים. ואז יקוים המאמר חז"ל, הבא לטהר, מסיין אותו. ורב יעבוד צעיר, ויש להבין מה הוא בא להשמיענו. ויש לפרש שעוד לא מספיק בזה שכבר זכה שהיצר טוב הוא השולט, והיצר הרע אין לו שום כוח להתנגד לו, שזה מכונה שהוא יכול להיות עובד השם רק עם היצר הטוב, אלא שצריך להגיע למדרגת השלמות. כמו שאמרו חז"ל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשתי יצריך, שגם היצר הרע ישמש לעבדות השם. וזה אפשר לפרש רק באופן שנדע מקודם מה זה יצר הרע. כי צריכים לדעת כי עיקר הרע שבנו הוא הרצון לקבל, שממנו באים לנו כל הדברים רעים, היינו מחשבות ורצונות רעים. והרצון להשפיע הוא מביא לנו כל הדברים טובים, שהם מחשבות ורצונות הטובים שבנו. לכן, כשיצר הטוב שולט באדם, שהוא הרצון להשפיע, אז גם מלמעלה מושפע לנו שפע עליון. זאת אומרת שעל ידי זה בא לו מלמעלה שפע של חסדים. אבל צריכים לדעת שזהו רק תיקון הבריאה. היינו, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, צריכים לכוון הכל לשם שמיים. בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. אבל מטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. היינו שהתחתונים יקבלו מהבורא טוב ועונג, ולא שהם ישפיעו לו נחת רוח. היינו כאילו שהבורא צריך משהו שהתחתונים ייתנו לו. לכן, בזמן שהנבראים רוצים משהו מהבורא לקבל, אז הם צריכים להשתמש עם הכלי קבלה, שהוא היצר הרע. אחרת, מי יקבל את התענוג? ומקבל התענוג הוא רק השתוקקות לדבר. וההשתוקקות לתענוגים היא הנקראת רצון לקבל. נמצא שאז הוא מוכרח להשתמש עם היצר הרע, אלא שנותן עליו תיקון, המכונה בעל מנת להשפיע. נמצא אז שהוא עבד השם גם עם היצר הרע. והנה היצר הרע נקרא רב, שהוא נולד ראשון. וכמו כן, כשהאדם נולד, בא היצר הרע קודם. מה שאין כן היצר הטוב, בא ליוד ג' שנה. לכן, מתי שהאדם עובד לשם שמיים עם הרצון לקבל, נקרא שהוא אוהב השם בכל לבבך. היינו בשתי יצריך. וזהו המכוון בפסוק, ורב יעבוד צעיר. שהפירושו שהרצון לקבל הנקרא רב, הוא יעבוד צעיר. היינו שהוא ישמש להרצון להשפיע להשם. נמצא שהרצון להשפיע הוא יהיה השולט, ולפעמים הרצון להשפיע משמש בכלים די השפעה, המכונה כלים די יעקב, ואז נקרא שהוא עובד השם ביצר הטוב, ולפעמים הוא משמש בכלים בקבלה, ואז נקרא שהוא עובד השם גם ביצר הרע. בכל זה נאמר לה בבית מדרשו של שם, כמו שכתוב, ביומר השם לה. ובזה נבין מה שאמר בן זומא, איזו גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו אוהבו. ובמסכת אבות אומר בן זומא, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ויש להבין את הפירוש שאומר על גיבור, שאומר איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לבין הפירוש שנותן על גיבור שבגיבורים, שאומר מי שעושה שונאו אוהבו. ולפי הנ"ל יש לפרש את דברי בן זומא, שבחינת גיבור נקרא ולאומי לאומי אמץ, כמו שפרש רש"י כנ"ל, כשזה קם זה נופל. זה נקרא גיבור שהכניע את הרע שבו, ורק היצר הטוב שולט. זאת אומרת שהוא עובד השם רק ביצר הטוב. וגיבור שבגיבורים נקרא בחינת ורב יעבוד צעיר, שפירושו ורב היינו הרע שבו, יעבוד צעיר, שישמש את הרצון להשפיע, שאז הוא עובד השם גם ביצר הרע כנ"ל, שאז הוא מקיים את הפסוק בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. נעבור לשיעור מתאריך 30 בינואר 2002.
2: אנחנו עכשיו קראנו מאמר מכרח א', שלבי הסולם, דף 171, קופה א', והתרוצצו בנים בקרבה. שמדובר על שתי בנים שיוצאים מאמא אלה. שני כוחות יוצאים מהבורא, מבין אלה, מאלוקים. יצר טוב ויצר רע. שני כוחות האלו הם שני כוחות של הנשמה שבאדם. עם שניהם הוא חייב לעבוד. ולא יכול להיות אחד בלי שני. דווקא בהתרוצצות בין שני הכוחות האלו, האדם מגיע למטרה. ואיזה מטרה? אז הוא אומר, מטרה שאדם ייתן הגיעה, ובסוף ההגיעה הוא יגלה לעצמו שהוא לא מסוגל לעשות את הפעולה, לתקן את עצמו בהשוואת הצורה לבורא. הפעולה עצמה עושה השם. אלה מה צריך האדם, אם כך, אם אני יודע מראש שהבורא עושה את הכל, אני צריך להגיע למצב שאני יודע שבורא עושה את הכל. בשביל זה אני צריך לעבוד נגד יצרה, שאומר לי שלא, אתה תעשה. ואני צריך לעבוד עם היצר טוב, שאומר, תעשה, אתה יכול. ועד שמגיע לייאוש. ואז פונה לבורא ובורא עושה. להתייאש. להתייאש ולהגיע למצב שפונים לבורא, זה בדיוק בא מהמאבק עם עשיו. לכן, בהתרוצצות האורות, שאדם לוקח צד יעקב ועושה מאבק נגד עשיו, בהתרוצצות הזאת הוא לאט לאט מגיע למצב שזקוק לעזרת השם ומבקש שהבורא ישלוט בו. הדרך לזה זה דרך ארוכה, היא דרך פרטית בתוך האדם, עד שהוא מגיע לרוחניות, הוא חייב לעבור את המאבק הזה הפנימי, עד שלגמרי לגמרי ינצח עשיו, זאת אומרת, עד שכל הכוחות שיהיו בו ביצרה, הוא יבדוק ויגיד שלא מסוגל וירים ידיים. וגם כן אותו תהליך עוברת על האנושות בכללות, ואנחנו נמצאים באחד מהזמנים המיוחדים בזה, שהמאבק בזה בין יעקב ועשיו, על מנת לטיש את יעקב שיפנה לבורא, המאבק הזה הוא נעשה בכללות בכל העולם מול ממש כנגד עינינו. וגם כן, כמו שכל אדם בתוכו צריך להזדהות עם כוח הטוב כנגד כוח הרע, כך אנחנו בכללות האומה נצטרך להזדהות עם עם ישראל, מה שנקרא ברוחניות, מה שהוא צריך לעשות כנגד אומות העולם. וכל המאבק הזה, כל ההתרוצצויות האלו, הם כדי לברר את המצב. גם בתוך האדם, גם בין העמים, בכללות העולם. אבל אחרי אז המצב מבורר, ברור מה זה בחינת יעקב שבאדם ומה זה בחינת עשיו שבאדם, אז בעצם הבירור נגמר והבורא יכול לעשות את הפעולה שלו. ופעולה של הבורא היא לא כדי לחסל אחד מהכוחות, אלא להשתמש בשניהם ולעשות אותם כמו אי חסדים ואי גבורות, שני כוחות הגדולים שיוצאים מלמעלה ובונים וממלאים את הנשמה ומתקנים אותה ומעלים אותה לדרגת הבורא. שמלכות יעלה לבינה בכל התיקונים שלה. זהו, זה בעצם מה שהוא אומר כאן במאמר. כן.
3: שתי כוחות שגדלים אחד כנגד השני בעולם, שאחד יתגדל יותר והשני מגיד קצת כלפיו.
2: לא. שני כוחות הם מתגלים בשווה. ויותר מזה שזה בשווה. ההבדל ביניהם, לכל אחד יש עדיפות. לאסף עדיפות שהוא הגדול מיעקב. הוא הראשון. נולד ראשון. וליעקב העדיפות בזה שהוא לפי טבע שייך לכוח הבורא שבאדם. אז שני כוחות האלו, במה הם יכולים להיות אחד כנגד השני? יעקב, כוח הבורא שבאדם, אתה יכול להשתמש בו, בבקשה, יפה. עשיו הוא כוח הנברא שבאדם, הוא היסוד, חומר, תשתמש בו ותהנה. המאבק הוא ביניהם, הוא לא לפי טבע שלהם, כי הבורא ברא את עשיו, יש מאין. מאבק מתחיל להיות מזה שיעקב רוצה לתפוס מקום של עשיו ורוצה לשלוט על עשיו ולהיות במקומו. אז מתחיל להיות המאבק. עשיו דווקא לא מחפש להתקוטט עם יעקב. כן? יעקב הוא מנסה להיוולד הראשון, כן? הוא רוצה להיות גדול במקום עשיו, כן? רוצה לרמות את עשיו. עשיו הוא, אם לא נוגעים ברצון לקבל, אם לא צריכים לפתח אותו, לעשות ממנו שיהיה על מנת להשפיע, שיהיה דומה לבורא, משתמשים בו נורמלי, אין שום בעיה. זאת אומרת, אם לא הייתה מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו בזה שחייבים להביא אותם מדרגת עשיו לדרגת יעקב, שזה כבר יהיה ישראל, עשיו עם תיקונים של יעקב, נעשה ישראל. זה רואים מהתורה. כן? שהבורא אומר, אתה תנצח את עשיו, ולכן השם שלך יהיה עכשיו, מעכשיו והלאה, לא יעקב אלא ישראל. אז ככה באדם, עד שהוא מתחיל מאבק, והתרצצו בנים, אז הכל טוב ויפה, יכול לחיות. בשלווה, בשגרה, שום דבר לא מפריע לו. ברוך השם, או דתי או חילוני, שום דבר לא מפריע. מרגע שמתחיל להיות מאבק בין שניהם, ומאבק מתחיל יעקב. הנקודה שבלב, מתחילה המאבק, היא רוצה לשלוט על כל הגוף. אז ודאי שכל הגוף מתחיל לדרוש כולה שלי, כי הוא הראשון, יש מאין, זה הטבע שלו, הוא עצמאי, לא רוצה להיות כפוף לאיזה בורא, למישהו שישלוט בו נגד הטבע שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שרק בעובדי השם באמת נעשה בהם מאבק האמיתי. וכמה שאדם יותר מתקדם בעבודה שלו לקראת התיקונים, אז באו מאבק יותר ויותר גדול. ואי אפשר לשוות את החיים שלו אז עם החיים שנמצאים, באים נמצאים אנשים בחוץ, מחוץ, זאת אומרת, לתהליך הזה. כי שם זה, אין התקוטטות של שני צורות הטבע של יעקב ועשיו שבאדם. ואדם חי יחסית בהסכמה עם עצמו, בהסכמה עם העולם. רע לו, רע, טוב לו, טוב, אבל זה העולם, זה החיים. לכן התרוצצו הבנים בקרבם, זה, אנחנו צריכים להבין שזה מדובר רק עלינו, על כמונו, וממאבקים האלו יוצאים, כמו שהוא אומר, בסופו של דבר, עניין הייאוש גדול, נורא, שרק בסופו של דבר אדם מתחיל להבין שייאוש הזה הוא צריך כדי לפנות אותו לבורא ולתת לבורא אפשרות לנצח במאבק שלו. ככה זה אנחנו רואים בין ישראל לאומות העולם. במאבק הכללי, מה שקורה בהיסטוריה, שמה שלא יהיה, מה שקורה בגשמיות זה העתקה מרוחניות, ולכן אנחנו כלפי אומות העולם, זה חלק היעקב. ורוצים או לא רוצים, אתם רואים איך אנחנו בכל ההיסטוריה פועלים ובכל האנושות איך אנחנו פועלים, שאנחנו לא נותנים שקט לכל העולם. ורוצים להיות הראשונים ורוצים לשלוט ורוצים הדעת שלנו, דעה שלנו ואופי שלנו. זה בעצם, בכל מקום שיש משהו בעולם, אתה יכול למצוא שם יהודי שהוא עושה את זה. זה מתוך הטבע שנתנו לנו אותה כדי לעשות את המאבק כזה. אבל כל המאבקים האלה צריכים בסופו של דבר להצטבר יחד למעמד הגדול ביותר, שהוא ממש מעמד בין שני הכוחות פנים אל פנים, שאז יעקב מרים את ידיים ומבקש עזרה מהשם. אז באה עזרה. מכאן אנחנו גם כן צריכים להבין שכל יום ויום שאנחנו נמצאים במאבק כזה, היום שנגמר בייאוש, בהרגשת אפיסת הכוחות, בחוסר אונים, זה יום שנותן רשימו האמיתי הנכון. ולקבל את ההבחנה הזאת, לשמור אותה, לעלות עליה ולהמשיך להבחנה הבאה של ייאוש, חוסר אונים ויכולת לפעול. כנגד עשיו אין כוחות, יעקב הוא חלש. אלה אחרי הרבה הרבה כאלה

גדול לך ואני לידך וכן הלאה, מצד השם. כן. כתוב שאדם נולד, היצר רע בא קודם. מפני שכתוב לפתח חטאת רובץ. מה זאת אומרת לפתח חטאת רובץ? לפתח הרחם, שרק נולד האדם ועדיין אין לו כלום. מה ששולט בו, רצון לקבל. זה נכון יותר מדובר ברוחניות, לא על בימיות שלנו. מה זה לפתח חטאת רובץ? שאחרי אביות דשורש שאדם עובר ונולד, אז מתחיל להיות אביות א', ב', ג', ד', זאת אומרת, הוספת הרצון לקבל, שאותו הוא צריך לתקן ועל ידו לגדול. אבל מלכתחילה, אנחנו צריכים להבין שהיסוד שלנו הוא רצון לקבל. ורצון לקבל בעצמו הוא לא טוב ולא רע, אלא אם לא היה רצון להשפיע של הבורא מיוחס לתיקון הרצון לקבל, לא היה ברצון לקבל כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אז ללא כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, הרצון לקבל אי אפשר להגיד עליו שהוא רע או טוב, זה פשוט טבע. כן? מתי אנחנו יכולים להגיד שהוא טוב או רע? אם אנחנו מתחילים לייחס אותו כנגד הבורא. אז על מנת לקבל זה רע, ועל מנת להשפיע זה טוב. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הרצון לקבל אף פעם, אלא על שימושו. ועל מי שנמצא בתוך הטבע, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא טוב או רע. לכן, אני לא יכול להגיד, זאב שעכשיו טורף את הכבש. אוי, איזה אכזר, איזה רע, איזה מה. הוא לא רע. זה פשוט כוח הטבע שפועל לפי החוק הטבע. ואין פה לא טוב ולא רע. אלה פשוט פעולה טבעית. אז במי אני יכול להגיד שיש בכלל רע או טוב? גם כן לא על האדם שנמצא ברחוב. הרי הוא פועל לפי כוחות הטבע שנמצאים בו. אין, לא יודע מה זה בחירה בכלל. אלא אותו כבש או אותו זאב, יש בו גם מצד הזה וגם מצד הזה, והוא משתמש בכוחות האלו. אז מתי אני יכול להתייחס לאדם שהוא רע או טוב? מתי שיש בו כוונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. מתי הם? מעבר למחסום. לפני המחסום כולם נמצאים בטבע אחד, שימוש רק ברצון ליהנות, קצת יותר, קצת פחות. זה לא טוב ולא רע, זה עדיין בתוך הטבע. אין עדיין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. כי אתה לא יכול אפילו להיות על מנת לקבל, אם כנגד זה אין לך אפשרות על מנת להשפיע להיות. אז יוצא שעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע זה שני מערכות של העולמות ביד התאומה וביד הקדושה, שביניהם הנשמה גודלת. במה? בדיוק באותו חוק של ויתרצצו הבונים. אז רק על האדם שעולה במדרגות מעל המחסום אפשר להגיד שהוא נעשה רשע או נעשה צדיק ושוב רשע ושוב צדיק, כן? לפי הכוונות שלו שבאותו רגע שולטים בו. ואלו שנמצאים למטה ממחסום, כתוב כולם כבהמות בהמות נדמו, שאין בהם לא טוב ולא רע, אלא פשוט הטבע. אז אנחנו צריכים לדבר על לידת הרצון לקבל האמיתי,
רק מעבר למה.

0: הצום. לכן אנחנו אומרים, עיבור זה שלב הראשון בלידת האדם, כן? במציאות, בהוויית האדם. מה זאת אומרת? שלפני העיבור אין הבחנה הזאת שנקראת אדם בנו. כן? הנקודה שבלב, שהיא מתחילה להראות פעולותיה, לאט לאט, שגודלת, נכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות, זה עדיין זרע שנכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות משהו שיהיה אדם. ולפני זה, אומנם שיש לנו לבוש הבהמי, יש לנו ידיעה על עצמנו, יש לנו רצונות, יש לנו איזה כוחות הנפש, זה הכל לא נחשב למה שקיים ברוחניות. זה תחת סף הקיום ברוחניות, זה לא נחשב לחיים רוחניים. אלה עדיין זה ממש בהמות, שאנחנו עוד לא יצאנו מדרגת בהמה, שבמה נעשה אדם. מתי נעשה בהמה הזאת אדם? שאנחנו מתחילים את העיבור הרוחני הראשון, ממחסום והלאה. לכן כתוב כולם כי בהמות נדמו, שזה עלינו. שאנחנו עכשיו עדיין בבחינת הבהמות.
1: מה זה יצר טוב
0: בא בעולם הגימון בשנה? אז מה שמדובר כאן על יצר טוב ועל יצר רע, בדרך כלל זה מדובר על שני מערכות, הביד הטומאה והביד הקדושה, שהם פועלים על נשמה. שביניהם הנשמה מתרוצצת, הם כאילו עושים מאבק שבה ההתקוטטות. בתוך הנשמה, כן.
2: אני יכול למצות, נכון, להגיע למסקנות נכונות מכל לשמו, כל מצב, ואיך אני יכול לזרז את המעבר למצב הבא?
0: שאלת שני שאלות, כן? אם אנחנו, איך אני יכול לזרז את המצבים שלי?
2: לזרז ולראות שהם נכונים, שהם
0: רוצים, שהם... ולראות שהם נכונים. אם אני יודע מראש שאני לא יכול לעשות כלום בעצמי, כתוב כך בכל הספרים, מה זה יודע? אני לא יודע, אני שומע וקורא. איך אני מהר יכול לבוא למצב כזה שאני אהיה מיואש מהכל? אין חכם כבעל ניסיון, אני חייב להגיע למצב הזה בפועל. ואם עדיין אני נמצא במצב שאחרי כל ייאוש אני מגלה שיש לי בכל זאת עוד הזדמנות ועוד הזדמנות משהו לעשות, סימן שעוד לא הגעתי לסוף, לסוף הניסיונות שלי. האם יש בכלל סוף הניסיונות שלי? יכול להיות שככה מיליון שנה אני כל פעם אנסה ואנסה אולי לעשות משהו בעצמי ואולם שלא יצא לי, אבל אף פעם אני לא אגיע להחלטה הסופית שאין יותר מה לעשות, אין יותר מה לנסות. באמת אין סוף לפי המספר אם אנחנו נספור. כמה ניסיונות אדם צריך לעבור כדי להתייאש. כי כל פעם מרצון נקבל יכולים להביא לו עוד את איזו הבחנה שלא ניסית. לא ניסית, איך אתה יכול להגיד? אולי עכשיו אתה כן תוכל לעשות איזו פעולה על מנת להשפיע או משהו כך. לכן שמדברים שאדם ניסה את הכל ולא, אין לו מה לעשות יותר. לא מדברים בצורה כמותית, אלא מדברים ב... הבחנה איכותית. שאדם צריך לשים תשומת לב על מה שקורה לו ואיך הוא מגיע למצב המיואש. למצב שבורא עוזר לו בקיצור. אומרים לנו משלוש עד חמש שנים. מה זה בשלוש עד חמש שנים? על ידי מה הם יודעים שתוך שלוש שנים אני בקצב כזה יעבוד, שאני אעבור על כל ההבחנות? אלה כאן יש פה הבחנה כזאת שאדם מגיע אליה ממאמץ הפנימי, לא כמותי אלא איכותי. זאת אומרת שבזמן הלימוד הוא חושב רק על המאור המחזיר למוטב, אז בעצם הוא כבר בזמן הלימוד, מתוך הייאושים, מתוך המאבק של התרוצצות, גם מזה וגם מזה, משניהם, הוא כבר פונה לבורא שהביא לו את הכוח שינצח, שהבורא ינצח בו. לכן אין פה מאבק ישירות עם עשיו. יש פה מאבק, מי זה עשיו אם כך? עשיו אם כך, כל הקושי שלי לפנות לבורא ולבקש ממנו כוחות התיקון. זה נעשה עשיו. זאת אומרת, עשיו היא כוונה על מנת לקבל ולא לתקן את עצמי, כנגד הכוונה על מנת להשפיע. זהו. אז רק על ידי המאמץ בזמן הלימוד. זו התשובה. איך אני מזרז את הזמנים, איך אני עושה את ההבחנות האלה יותר מהר. יותר מהר זה לא עניין כמותי. מיליון פעם או 2 מיליון פעם עשיתי.
3: אנחנו שותפים אחד לשני מוח שהבורא הוא תענוג. זה מה רצו לקבל כל כך קשה תופס את הדבר. פה מדובר על תענוג. ומה יש כבר בעולם הזה? אנחנו רואים שזה כל כך. למה כל כך קשה בכל זאת?
0: אנחנו מדברים על הבורא כמו על מקור התענוג, שאנחנו נמצאים ביסורים ושומעים ומאמינים שבורא הוא טוב ומיטיב, ולהיות לידו ומחצתו זה ממש תענוג אינסופי. אז מה הבעיה? בוא ניכנס בתוכו, או להיכלות שלו, איך להגיד, ונהנה. כן? זה אתה שואל. העניין הוא שלהתקרב אליו אפשר רק על ידי השתוות הצורה. זאת אומרת, אני יכול ליהנות, אבל בתנאי שאני אקבל כלים אחרים שמה שיש לי עכשיו, ובכלים החדשים האלה אני אהנה. זאת אומרת, זה דבר והיפוכו. אני עכשיו רוצה ליהנות. אומרים לי, חביבי, אל תהיה ילד. אתה לא יכול ליהנות כמו שאתה עכשיו חושב, כמו שאתה עכשיו רוצה, כמו שאתה עכשיו חולם. זה לא יתקיים אף פעם. אבל אני רוצה ליהנות עכשיו במה שאני חושב שטוב לי. נכון. אבל בזה אתה אף פעם לא תוכל ליהנות. נו, אז לא, אז לא. אז מה אתם רוצים ממני? שאני אשנה את הרצונות, וברצונות האחרים אני אהנה. אתה יודע, זה כמו שילדה קטנה משחקת עם בובה, לפי דוגמת הרבי, כן? והיא רוצה ליהנות מהבובה. כן? נותנים לה תינוקת, היא אמא נותנת לילדה תינוקת, שהיא עכשיו רק נולדה ואומרת, תשגיחי, את מוצץ והכל מה שאת עושה עם בובה, מה זה? אם בובה אני נהנית, ואם תינוק הקטן אני לא נהנה. זה אמא שתעסוק בו. לי יש תענוגים משלי, לי אמא תענוגים משלי. אל תגיד שזה יותר נכון, זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה בשבילי תענוגים גמרנו. לא. אתה תחליף את הרצון שלך לרצון אחר, ואז ברצון אחר אתה תהנה, אבל אם אין לי רצון אחר בינתיים, איך אני יכול לדמות אותו? נו? אומרים לי כך, אני רוצה לשחק בחצר שלי כדורגל, מחבואים עם ילדים, כן? ולי אמא נותנת מכות, צועקת עליי, למה אני לא יושב ולא לומד, ואני צריך ללמוד ולהיות עיר גדול, ואז אני נהנה מהחיים. אני עכשיו נהנה מהחיים בחצר עם הכדורגל. מה אני צריך? אני לא מבין מה שהיא דורשת. להחליף רצונות, וברצונות שיהיה לי למדע, למוזיקה, לכל מיני דברים. אז אני נהנה. אם היו אומרים לנו שבאותם הרצונות למחבואים ולכדורגל אני אהנה אחר כך, רק תשקיע עכשיו נגיד 5 שנים בזה, אני מבין. אז אני משקיע, כי הרצונות לפניי, תענוג אני יכול לראות, להבין אותו, אז אין בעיה. אבל אומרים לי, אתה צריך גם כן רצון להחליף. זאת הבעיה. חושבים שיש איזה בעיה בחינוך. איזה בעיה יכול להיות בחינוך? אבל אתה אומר לאדם, אתה תחליף רצון. זה משהו אחר לגמרי. לשנות כלי ובכלי החדש ליהנות, זה לגמרי לשנות כל המציאות שלי. לא מורים לא מבינים את זה, ולא תלמידים לא מבינים את זה. ככה זה בחיים שלנו. בגלל זה האנושות כל הזמן נכשלת בחינוך. תראה, כמה שמבזבזים לחינוך ומה יוצא מזה.
3: אמרנו שעד המחסום אדם הוא אפילו על מנת לקבל. לא חשוב כרה על מנת להשמין. צריך לפתח את הרצון שלנו שאפילו על מנת לקבל הוא חושב את הבורא.
0: אנחנו גם כן לפני המחסום, אתה אומר, אנחנו לפני המחסום נמצאים ברצון לקבל. ואם כך, אז אני שלומד ועושה כל מיני פעולות על מנת לקבל רוחניות, מתחיל לרצות אותו לקבל על מנת לקבל, או יש לי איזשהו מין עניין על מנת להשפיע. איך אני מתקדם? איך הייתי לפני כמה שנים ועכשיו? האם היום, לעומת כמה שנים הקודמות, אני יכול להגיד, רצון לקבל שלי יותר גדול או רצון להשפיע שלי יותר גדול? נו תגיד. במה נעשה שינוי? נו, אתם כבר נמצאים כבר כמה שנים כאן. אני שואל. אתה נעשית ברצון לקבל יותר גדול, אתה רוצה לבלוע יותר כל העולם? אתה רוצה תענוגים שקודם לא חשבת עליהם? עכשיו אתה רוצה אוניות, מטוסים, לא יודע, איזה בניינים, לקנות, לא יודע, כן, ארמונות, האם, אני לא יודע מה שם. לא, אין דבר כזה. אז במה הרצון לקבל שלך גדל? הפוך. אתה יושב, מוכן להסתפק במועט. גשמיות אתה לא רוצה. הרוחניות אתה רוצה? נו, קצת אתה רוצה רוחניות, אבל זה נקרא שאתה גדלת. נו, אני שואל אתכם. איפה ובאיזה הבחנה אנחנו צריכים להרגיש עד שלא מניח לי לישון? ברצון לקבל הגדול האכזרי, או לקראת הרצון להשפיע?
4: שהרצון לקבל נעשה יותר גדול, אבל מה שרואים ברצון לקבל שיש כבר, זה כבר לא נחשב למשהו שכדאי להשיג. ומה זה רוחניות ומה זה מנת להשפיע, אנחנו עדיין לא יודעים. אבל רוצים לקבל משהו שעדיין לא יודעים מה.
0: זאת אומרת, אני, אולי אתה עונה נכון, אני אתן תשובה. הרצון לקבל שלנו נעשה יותר גדול, אבל הוא מוגן אצלנו יחד עם זה שאנחנו לא נרצה להשתמש בו. הרצון לקבל שלי, ואני לא מרגיש אותו היום, הוא לתפוס ולבלוע הרבה יותר מכל העולם מה שקודם. ויחד עם זה אני לא זקוק לזה. יכולים אותי לעשות היום מנהל של כל הבנקים שבמדינה, לא יודע שם, נגיד. אין לי לזה רצון. אפילו אם אני אצטרך לעבוד על זה, אני אעבוד על זה כמו במשרה רגילה מאוד, כמו שאני חופר שם, עובד בכביש. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים שרצון הגופני הבימי שלנו גודל. יחד עם זה, במקביל לזה, גודל רצון להשפיע, שנקרא חן דקדושה, שאני מוכן יותר ויותר ויותר, מעריך יותר ויותר. מה זה נקרא השפעה? אני לא יודע מה זה. אבל מעריך את הדבר הזה יותר. וזה כנגיד זה גודל בי. שניהם יחד. רצון לקבל שאני לא מרגיש בו משיכה, הוא כבר נמצא אצלי מחוסה בהכרת החן לקדושה. ככה. כן.
2: אתמול שאלו אותי, למה אתה רוצה להשפיע? ולא ידעתי, אתה לא יודעת מאיפה זה בא, או למה
0: זה? אז למה אני רוצה להשפיע, אני לא יודע, אלא בא המאור המחזיר למוטף, ומתחיל לתת לי בזה חשיבות. לא שאני באמת רוצה כבר להשפיע, אבל מתחיל לתת לי בזה חשיבות, שעדיין זה לא טבע שלי, טבע שלי ברצון להשפיע אחרי המחסום. אבל כבר אני מתחיל להעריך דבר הזה שאין לי. זה כמו שאימא סוף סוף שמתפתפת לי אומרת כדאי להיות רופא גדול, אתה יודע מה זה אימא יהודיה. הבן צריך להיות המנתח. נגיד, זה אחד מהדמיונות של אימא. אז סוף סוף ילד מתחיל להבין שזה טוב להיות המנתח, טוב להיות רופא. הוא עוד לא יודע איך הוא מגיע לזה, אבל הוא מתחיל להסכים להעריך מעמד הזה. הוא מתחיל כבר להבין שבמצב הזה יכול להיות שיהיה לו טוב. הוא משחק עדיין במחבואים ובכדורגל בחצר, אבל שאימא אומרת לו שכדאי להחליף רצון לכדורגל לרצון להיות רופא גדול, הוא כבר איכשהו מאיר לו קצת כנגד המעמד הזה של רופא גדול, והוא מרגיש שזה משהו, זה משהו טוב. זה בא מהלימוד, שאנחנו בזמן הלימוד רוצים או לא רוצים, אפילו בלא רוצים, מזמינים על עצמנו עיירת המקיפים. מתוך זה הרצון לרוחניות איכשהו מצטער לנו. לאט לאט מתחיל להיות אצלנו דבר עם איזה ערך. וכנגד זה רצון לגשמיות. שם איפה שכל האנשים רצים, אפילו אם היה לי אפשרות, כאילו אין רצון לזה, אבל הוא ישנו רק

0: הוא כבר מכוסה. מכוסה ב... בתיקון הרוחני. כן.
1: למה דווקא אין אצל בן אדם לפניית לבורא? למה ייאוש להביא בן אדם לפניית לבורא?
0: למה ייאוש להביא את האדם לבורא? בגלל שאדם, מפני שהוא אגואיסט וברצון לקבל שלו, ששולט בו, הוא מרגיש שהוא מסוגל, אני אמלוך. ורק אחרי שהוא מבין שהוא לא מסוגל, אלא רצון לקבל דווקא לרעתו, אז כנגד הרצון לקבל הוא מגלה את הבורא, וזה מה שאנחנו אומרים, שהוא מבקש מהבורא שיתקן אותו, שישנה אותו. כי בזה שאדם מגלה שהרצון לקבל זה הטבע שלו, אז מתברר לו שהוא לא מסוגל שום דבר לעשות עם זה. כי עם טבע אין מה לעשות. כן.
2: מה ברגע הזה שאדם מיואש ופונה לבורא, ככה אני ממשיך את מה שהוא שאל, יוצר את השיווי צורה? מה הקשר בין הרגע הזה של הייאוש שהאדם פונה לבורא ליצירה שלה?
0: אין קשר בין פנייה לבורא לפעולת הבורא על האדם, שהאדם בזה משתנה אחרי פנייתו. מפני שפעולת הבורא היא נעשה בניתוק מבקשת האדם. אתה פונה אליי ומבקש, אני נותן לך כוח שמתקן שמשנה אותך. הקשר הוא רק שזה גורם לזה. לא יותר. רק זה גורם לזה. לא שאדם בכוח שלו מפעיל משהו. רק בבקשה שלו הוא מפעיל כוח הבורא. טוב, נו, כן.
1: אמרתי שבן אדם רוצה או לא רוצה, הוא מזמין אורמקיב. איך אני יכול להזמין
0: אורמקיב בזה? אפילו אם אדם לומד, אדם שלומד ספרים, ולא מתרכז בכוונה לעורר אור מקיף על עצמו, אבל מתוך שהוא סובל ובכל זאת ביטת הכרה מצפה משהו מהספר, זה נקרא שהוא מושך על עצמו אור מקיף. זה מה ששאלו אותי אתמול, מה אתה רוצה כל כך בהשפעה בזה שאתה מפזר את ה... כן? נותן פרסום כזה לחומת הקבלה, למה צריכים כולם ללמוד וכן הלאה. נו, אני לא אקרא להם מבעל הסולם, שלפיכך אנחנו צריכים לפתוח בתי מדרשות, משהו כזה, מה זה יעזור להם לקרוא? בשבילם בעל הסולם זה לא איזשהו שכל עליון שצריכים לקבל אותו ולעבוד ואחר כך להבין. אז אני הסברתי להם שכל אחד מאיתנו, בזמן שהוא סתם קורא ספרים אמיתיים, כמה שהוא משקיע בזה, הוא מושך על עצמו אור מקיף, מאותה מדרגה מאיפה שהספר נכתב. ואז, אמנם שכל אחד מאיתנו מושך את הכוחות האלה קצת, אבל מפני שיהיו נגיד מיליונים שיקראו את זה, אז כבר לעולם הזה יבוא מלמעלה הרבה אור מקיף. ואז זה ייתן, אם לא באיכות, אז לפחות לפי הכמות, זה ייתן איזה כוח כזה שהעולם הזה ישתנה לטובה יותר מהר. זה מה שבעצם, וזה נכון, אתה מבין? לכן חשוב לנו מסות גם כן. וגם לנו חשוב, אדם... אני עכשיו יושב בבית, השעה 2:30 בלילה, לבוא ב3 ללמוד או לא לבוא ב3 ללמוד. היום אני לא מסוגל לחשוב על כלום, לתת הגיעה, לתת כוונה. אני אשב, בטח שאני ארדם ליד הספר, שום דבר לא יקרה. אסור כך להגיד. אפילו אם תשב מול הספר בלי שום כוונה, תקרא כמו חמור, אולי לא ייתנו לכם מלמעלה בכלל להכניס אפילו מילה אחת לתוך המוח, ההגיעה הזאת היא מזמינה אור מקיף, והוא מתקן אותך. לכן לא לעשות כאן שום חשבונות. ומצד שני, אי אפשר יותר מ3-4 שעות ביום ללמוד. אתה יתר השעות חייב להיות עם רוח שקיבלת מהספר בכל המאורעות החיים שלך. אחרת, אתה לא מממש מה שקיבלת. אנחנו גם כן צריכים להשתמש, מה הוא אמר מכוח הקבוצה, אני לא זוכר.
3: בזמן השיעור, אם אנחנו צריכים איכשהו להכניס מחשבה לקבוצה, שרק אני והבורא.
0: אני לא מבין אותך. האם בזמן השיעור, שאני כאילו פונה לבורא, אני צריך לחשוב על הקבוצה? אנחנו נמצאים בעולם הזה. יש קיר בינינו ובין עולם העליון ובין הבורא. כן? משם באים עלינו כל מיני כוחות שמפעילים אותנו. אנחנו רוצים לשפר את הכוחות האלו, שהם יהיו לטובתנו. לכן אומרים מקובלים, אתה יכול לשפר את זה, איך? אנחנו כותבים לך ספר, בספר הזה כתוב על פעולות רוחניות, מה שקורה שם בעולם ההוא, כן? שכתוב שם, צריכים ללכת במדבר, לעשות אוהל, עוד כל מיני דברים, לחתוך, לעשות איזה קורבן, או כתוב בצורה אחרת, נגיד, שנביאים כותבים, או שבחוכמת הקבלה, זה עולה לזה ויורד לזה, עושה זיווג כזה, לא חשוב. כתוב, או כתוב כמו שבשולחן ערוך, צריך להניח תפילין ככה ולעשות את הדברים ככה וככה. כולם מדברים על פעולות רוחניות. אין למה שהם כותבים אלינו שום קשר. זה מכונה איזשהו שעובדת מעבר לקיר הברזל ממני, שאין לי לשום גישה. לא. בפרט שאנחנו קוראים את השידור של מקובלים, כן? זה כך קצת אור מפה, תכניס אותו לשם, תעלה ספירה הזאת לכאן, תערבב אותה עם זה, זיווגים כאלה תעשה. כן? איך שהם, זה איך כתוב בסידור, זה בכלל. זה פעולות זה לא שייכות אליי, בשביל מה לי את זה לקרוא? בשביל מה לי ללמוד ספרים? הספרים האלה הם גם כן, מה זאת אומרת שאני לומד? אני קורא פעולות רוחניות ותופעות רוחניות, מה שמקובל הרגיש, שירגיש. מה זה עוזר לי? אומרים, אם אתה קורא את זה, מגיע אליך אור מלמעלה, מאותה מדרגה, מאותה דרגה, מאותו מצב, איפשהו ישב וכתב. גם עכשיו הוא יושב וכותב שם. ברוחניות שום צורה לא נאבדת. שאני עכשיו קורא איזשהו מין כאן משפט, בתלמוד 10 ספירות, כן? או דברי ארי, והנה צריך להבין מאוד, אמיתיות, עניין, הפנים והאחור, טי-טי-טי-טי-טי-טי, או שאני קורא על זה מה שאומר בעל הסולם, הריבוע פירושו אותיות השם, טי-טי-טי-טי-טי, אז או ארי או בעל הסולם, אני כביכול פונה לאותו מצב, כמו שהם יושבים וכותבים, ומרגישים בפנים, בתוכם, בכלים רוחניים שלהם, את התופעות רוחניות האלו. אני פונה לאותו מצב של הנשמה הזאת שנקראת ארי, או נשמה הזאת שנקראת כבר בעל הסולם, כן? ממש באותו מעמד שהוא יושב, ומה זה יושב? שהוא נמצא בהרגשה מה שהוא כותב, מביע כאן במילים. עכשיו, זאת אומרת, לאותה נשמה ולאותו מצב אני פונה. מה זה נותן לי? אני רוצה משם לקבל כוח התיקון. ואומרים לי, הנשמה נמצאת שם, של המקובל, ואתה נמצא כאן, ביניכם קיר ברזל. שום דבר לא עובר מפה לשם, ומשם לכאן. אלה רק עיירה קטנה שנקראת אור מקיף. ורק הזה, האור מקיף הזה, הוא יכול להציל אותך. עליו כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, הבא מאור ומחזיר למוטף, וכן הלאה. רק על המאור הזה. אז יש לי רק פעולה אחת, לשבת ליד הספר ולעורר את המאור הזה. כל היתר פעולות שאני עושה בחיים כאן, הן חייבות להיות מקוונות לאותו רגע שאני יושב ליד הספר ומעורר את האור מקיף עליי. אז אתה אומר, אני צריך כאן לחשוב על הקבוצה או לא? תחשוב על סבתא שלך, אני לא יודע על מי, אם זה יעזור לך לעורר אור מקיף. תעשה בירור מה נמצא ברשותך שיכול להגדיל לך את האור מקיף. אחרי שאנחנו לומדים את כל הדברים, מה שהם כותבים, אותם מקובלים, מה שהם ממליצים לנו לעשות כדי לעורר את האור מקיף, אנחנו רואים שבחוכמת הקבלה יש שני חלקים. חלק אחד, שזה מכתבים, מאמרים, זה יכול להיות שירים, זה יכול להיות מה שאתה רוצה, שייך כדי לעורר את האדם, לכוון אותו, להכין אותו למעמד לשבת בצורה נכונה מול הספר. וחלק השני שבקבלה זה הספרים יבשים האלו, כן, שהם מדברים על האורות, כלים, פרצופים וכן הלאה. אז על ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה, כל מיני דברים האלה, אנחנו מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד. תלמוד עשר הספירות בקיצור. זאת אומרת, כל החיים, כל המציאות, אנחנו צריכים להביא למצב שזה ישמש לי כמניע, מפתח, להגביל את האור מקיף. איך אני אז מתייחס לכל המציאות? רק בצורה כזאת. כן? בית, משפחה, ילדים, עבודה, ודאי מאמרים ומכתבים שאני קורא, חברים, לא חשוב מה. כל החיים, רק לנקודה הזאת, בזמן הלימוד להתרכז באיכות היגיעה. מה בזה תלוי בי ומה בזה לא תלוי בי. אז מה לעשות? אז אני פונה לאותם מקובלים, ואני מגלה שיש לי רק בחירה חופשית אחת, חירות הרצון באחד, להתפעל מהחברה. אם אני על ידי החברה יגביל את הרצון שלי, בזמן הלימוד אני אפעיל אותו ביתר עוז, אז אני אמשוך על עצמי יותר אור מקיף. יוצא ככה, שכל המאמרים ומכתבים, אפילו זה, כן? וודאי מאורות החיים שלי, מה שלא תגיד, הכל הכל הכל, אני צריך לקבץ כבר, לא סביב משהו, אלא רק סביב החברה. שרק מחברה הוא אומר שאני יכול להתפעל ולהגביל רצון ולהגביל עוצמת הדרישה שלי לאור מקיף. אז אני צריך עכשיו חברה שהיא מדברת רק על דבר אחד. איך אנחנו יכולים למשוך האור המחזיר למוטב? שיתקן אותנו. אז אני רואה כאן קבוצה מספר 2 מדברת איך אנחנו יכולים את זה לעשות. קבוצה מספר 1 כבר לא כל כך משהו קורה היום להם אולי משהו. קבוצה מספר 4 כן יותר, עוד יותר. אז אני לפי זה רוצה לבחור את הקבוצות, כן? ולעבור מקבוצה אחת לשנייה, יעבד לשלישית, לי ולרביעית, לא חשוב לי מה. או קבוצה שאני נמצא בה, אני צריך לשפר. ואם אני משפר את הקבוצה שלי, אז אני בזה שאני משפר אותה, אני בונה את הרצון שלי בצורה הנכונה ביותר. לא מבין? ואם קבוצה מתייאשת או נופלת, אז יש לי עוד יותר הזדמנות. כי בזה אני עושה דבר היחידי שנמצא ברשותי לעשות בכלל בעולם הזה. לעורר את הקבוצה לדרישת התיקון על ידי אור מקיף. אין יותר. אתה מבין? צריך להתרכז בדיוק בנקודה אחת, לא לברוח ממנה. ואז אתם תצליחו בטוח. וגם מזה אני צריך להבין איך עובדים אם יש לנו כמה קבוצות. אתם יודעים איך עובד מנוע? יש לך בוכנות, כן? צילינדרים. אחד עולה, שני יורד, אבל כולם מסובבים אותו ציר שסובב את הגלגלים.
4: גל ארכובה.
0: קלן שתיבה אותי. בסדר. זהו. אתה מבין? ככה בעצם צריכים לעבוד קבוצות. אחד עולה, שני יורדת, אבל כל אחד, גם כן שהיא יורדת, הירידה שלה זה כדי לסובב. וגם שהיא עולה, עד שהיא אולי לא עושה כלום. הפעולה דווקא מזה שהיא יורדת. אתה מבין? יש פה עניין והיפוכו. צריכים להבין את הפרינציפ הזה, איך זה עובד ברוחניות. אבל בסך הכל, כולם סובבים אותם הגלגלים. לכן, צריכים רק להתייחס לשאלה אחת, דרישה לתיקון על ידי הספר. זהו. אם קבוצה מעוררת אותי לזה, קבוצה טובה. אם לא מעוררת, חפש מהר מקום אחר. חבל לזמן. כן.
2: אבל תכלס בזמן הלימוד, אני עכשיו...
0: תכלס בזמן הלימוד, חביבי, אתה צריך לשבת עם הרצון לקבל אור מקיף. עכשיו, שאתה רוצה לקבל את האור מקיף שלך, שיתקן אותך, כאילו אתה עובד עם רצון לקבל שלך, אתה רוצה להתקן. אתה רוצה שהוא ישפיע אליך, כן? אבל זה רק נקודה אחת, הסברתי לך. הנקודה השנייה לאור מקיף היא שהיא צריכה להיות על מנת להשפיע. אם אני חושב ביחד עם זה, שאני עושה את זה עם הקבוצה יחד, ושכולנו יחד נהנה מזה, ושאנחנו יחד עובדים בזה, אתה מגדיל גם כן נקודת המלכות וגם נקודת הכתר. אם אתה חושב על מה זה נקרא שאתה מצפה מהאור הזה, שהוא יביא לך, מה הוא יביא לך? מילוי לרצון לקבל?
2: לא, שיפור תכונות.
0: שיפור תכונות. מה זה שיפור תכונות נקרא אצלך?
2: שיפור תכונות נקרא אצלי, אני רוצה תכונות של
0: הבורא. אתה רוצה תכונות של הבורא, יופי. אז איך אתה יכול לרצות תכונות של הבורא? מה זה נקרא לבקש שיבוא אור מקיף? זה נקרא לבקש שיבוא תכונת ההשפעה בי. כן? שהיא תבוא אליי ותשב בי ושזה יהיה שלי. כן? אז איך אני יכול לבקש? אם יחד עם זה, אני מתאר לעצמי השפעה שלי לקבוצה שלי, אז אני כבר יכול לתאר אם כך פעולת האור עליי. אז יש לי מאיפה לדרוש באמת פעולה נכונה, ולא לעשות חשבונות שיהיה לי טוב, תבוא אליי. אני אז מבין מה זה תוצאה שהאור צריך לעשות בי. אז באמת אני חושב כלפי האור שמביא, מחזיר לימודיו, ולא כלפי איזשהו בנק שישלח לאיזשהו צ'ק על מנת לקבל. לפחות איזשהו משהו על מנת להשפיע שזה מתבטא אצלנו בחברה. זאת אומרת, אם אני לא מכניס את החברה, השפעה שלי לחברה, כל החברים שלי ככה, יחד, בבקשה שלי למאור המחזיר למוטף, אני לא פונה למאור המחזיר למוטף. אני פונה למישהו אחר, תביא לי משהו, תמלא אותי. תמלא לי כלים דקבלה שלי. לא, אני לא מצפה שיהיו לי כלים דהשפעה. אתה מבין? זאת אומרת, לחשוב בזמן הלימוד, בפנייה לבורא על החברה, זה כאילו לסדר הפנייה שלך נכון. זה כמו איזה מין מסננת, זה כמו איזה מין מנגנון שהוא לוקח את הפנייה האגואיסטית שלך ונותן לאיזה מין צביון קצת אלטרואיסטי. אם אתה חושב ממך דרך חברה לבורא. כן.
4: אבל מלכתחילה אני בונה את החברה כדי שיספקו לי דברים. אז איך אני יכול אחר כך בזמן הלימוד לחשוב לספק...
0: אני לא יודע מה זה אתה בונה את החברה שיספקו לך דברים. אתה צריך להגיד לעצמך שאתה בונה חברה שהם יספקו לך, שהם יספקו לך כוחות. ושוב, איזה כוחות? איזה כוחות? כדי לקבל?
4: לבקש תיקון.
0: אז איך יכול להיות שבזה לא תהיה נכללת חברה עצמה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שבאיזה בקשה שאתה פונה לבורא, אתה תפנה רק לבד? אם אתה רוצה באמת שבקשה הזאת היא תהיה נכונה, אתה צריך לבקש קודם עבור כל העולם, אחר כך עבור כל האומה, אחר כך עבור כולם, כולם, כולם, כולם, חברה וכן הלאה, ואחר כך לעצמך.
4: איך אפשר לעשות את זה?
0: אתה לא צריך לעשות את זה, אבל אומרים שלאט לאט שאתה נכלל מהחברה, אז הם נעשים כל כך קרובים וחשובים לך, שאתה כבר יכול לכלול אותם גם כן בבקשה.
4: עכשיו, אם החברה, אם הקבוצה לא מעוררת אותי בבקשה ללימוד, אז אמרת שהיא לא טובה. אמרת, מקבוצה כזאת לברוח.
0: מקבוצה רעה שלא מעוררת אותך לדרישה לאור מקיף, שדרישה הזאת צריכה להיות לצורך התיקון. אור, כבר מיד תתאר במקום זה כוח די להשפיע, כוח השינוי. לא כוח, לא המילוי בלבד, כן? השינוי. כי אנחנו צריכים להבין ששיפור שלנו זה נקרא קניית המסך. אם חברה לא יכולה לספק לך רצונות כאלו, אז אין לך ברירה או לשפר את החברה או לעזוב אותה.
4: זאת השאלה שלי. אני צריך קודם כל לנסות להשקיע בו כדי שלשפר אותה.
0: אז תשקיעו בחברה ותשפרו אותה, נו מה הבעיה? לא, לא, לא. או זה או זה. קודם אתה בודק האם אתה יכול משהו לעשות. יש לנו חבר'ה כאלה כאן יושבים. איפה יעקב? הוא היה בבוקר, לא? הוא תורן, כן?
5: היה תורן במדת.
0: יש כאלה חבר'ה שיושבים כאן, והם לא מרגישים שיש כאן חברה שכדאי להם להיכנס בה. ואני אומר שאין דבר כזה שחברה אף פעם לא יכולה להיות מתאימה לאדם. אדם עושה את החברה לעצמו. וזה, כמה שהוא משקיע בחברה ככה, הוא מקבל תגובה על זה מלמעלה, לא חשוב איזה חברה. תן לי חברת פושעים, שקצת אני אוכל לשפר אותם שירצו רוחניות טיפה. אתה לא יודע כמה אפשר לקבל דרך חברה כזאת. יותר מה שבכל החברות הגבוהות, הצדיקים, לא יודע מה. אלה, השקעת האדם היא כלי שלו. ולא גובה של החברה, וכמה שהם מבינים בכלל, על זה אין מה לדבר. כך חבר'ה המתחילים, שבאים לפעמים כאלה, אני יודע, דרוכים, ואתה תראה איך אתה יכול איתם, איך הם לא ייתנו לכם מנוחה, איך הם ירצו ממש, זה לא תלוי ב... הוותק הוא לא נחשב ברוחניות לכלום. לא סתם כתוב, יהיו בעיניך כחדשים. כל יום שיהיה כחדש, כי באמת ברוחניות כל רגע נחשבת לאפס ושוב מתחיל להיות חשבון. כל רגע. מדרגה היא מדרגה שמתחילה מאפס תמיד. גם אני חושב שצריכים ללמוד טס.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: טוב, שמענו עכשיו על זה שהאדם עושה את החברה, וגם שיכול לעבור מיליון שנה של ניסיונות, ואדם לא יגיע לייאוש אם הוא לא, אם לא נרכז את המאמצים על המאור המחזיר למודיו.
8: אפשר ללמוד 3-4 שעות ביום, כדי למשוך מאור, ואחרי זה רצו לקחת את המאור הזה ולהשתמש בו במהלך, בכל מאורעות החיים. וגם שמעתי ש... תחשוב על סבתא שלך, אם זה עוזר לך למשוך אור מקיף.
6: מה שאני לקחתי עיקר זה נושא של יחס לתלמוד 10 הספירות. שעל ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה וכל מיני דברים האלה, אחר כך הוא אמר חברה ומאורעות החיים באותה שורה, מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד 10 הספירות בקיצור. ושם קורה המאור המחזיר למוטב, אני חושב שאנחנו צריכים ליישם את זה ממש גם לבודדים מאיתנו יש תענוג מזה, אבל בכל זאת, זה התרופה, כל היתר זה רק הכנות לתרופה, הייתי שמח שהיינו מממשים את זה.
9: לחיים, דרישה לתיקון על ידי הספר, אם אתה רוצה שהבקשה תהיה נכונה, אתה מתחיל מהבקשה שלך עבור העולם, עבור האומה, עבור הקבוצה וכו', ורק בסוף אתה. וגם שהתיקון שלנו, הכלי זה השקעת האדם, ולא גובה של החברה.
10: אני שמעתי שצריך מאוד להעריך כל יום שמסתיים בייאוש, שמסתיים בהרגשה של אפיסת הכוחות, שמסתיים בחוסר אונים, כי כל יום כזה הולך, ובזה אנחנו מקפצים את... כל פעם התרשמות והתרשמות, שעם התרשמויות האלו אנחנו אחר כך באים ללימוד, ומתוך הכאב הזה, מתוך המאבק הזה, מתוך הרגשת הייאוש שאנחנו צוברים אותם, אז אנחנו דורשים את המאור, המחזיר המוטב בתוך השיעור, הוא זה שמקרב אותנו לתפילה. אז זה העיקר, המאמץ בזמן הלימוד לבקש את המאור, וכמובן שמה שרב בסוף דייק, בלי שאני מכניס את כל החברים שלי את ההשפעה כלפיהם, את הבקשה עבורם לתוך הבקשה למאור, זה לא נקרא שאני פונה למאור המחזיר המוטב.
6: כן, גם אני שמעתי ככה, שכל החיים שלנו תלויים ממש ברגע הזה, ממש עכשיו, ברגע שמגיע עכשיו, בזמן הלימוד. חוץ מזה אין לנו מה לעשות כלום בחיים. אנחנו נפעלים ב-100%, אם במשהו אנחנו יכולים לשנות משהו, בזירוז הזמנים, זה
11: משיכת אור המקיף בזמן הלימוד. וגם כאן במשיכה של האור המקיף יש כל מיני אפשרויות לעשות זה עוד יותר איכותי, להכניס את החברה בפנים, לדמיין את ה... את ה... אותי כהמשפיע ועוד ועוד. אבל שורה תחתונה, זה ממש הרגע הזה שמגיע אחרי הסדנה שלנו, זה הרגע היחידי שאנחנו יכולים לשנות משהו בחיים שלנו. אם ביחד נבקש למשוך אור המקיף.
10: השקעה של האדם זה בעצם מה שיוצר את הכלי שלו, וצריכים לראות כל הזמן איך האדם בעצם יוצר את החברה כל פעם מחדש, לא משנה באיזה חברה, כמה שאדם רוצה בעצם להשקיע, כך הוא מפתח את עצמו.
12: כן, שיעור מדהים ומאוד עשיר, על, בעיקר על, היו כל מיני דיוקים על איך מושכים מאור, שאפילו אם אדם, רב אמר שאפילו בורא לפעמים לא נותן להכניס קמצוץ של שכל אל תוך הספר, אבל אם הוא בכל זאת קורא ובתת הכרה מקווה, יש לו תקווה איזושהי מקריאת הספר, זהו, כבר האור פועל ו... והוא מושך את המאור, ואפילו בצורה הכי מזערית ביותר. ו... וגם כן הוא אמר שמבחינת ההפצה מאוד חשוב ש... שהכמות האנשים שלומדים תהיה גדולה, ואז... ואז מתוך הכמות כאילו תהיה משיכת מאור, ואז, ואז העולם הזה ישתפר.
13: כן, הוא הזכיר את זה ב... בהקשר לאנשים ששואלים, אפילו שלא לומדים, אז הוא לא יענה להם על מדרשות שצריך לפתוח, כמו שבעל סולם כותב, אבל גם לפי ההיגיון הפשוט, ברגע שהרבה אנשים מכוונים לאותה מטרה, הם מושכים איזושהי אנרגיה, שבשפתנו זה המאור המחזיר למוטב, וככה בכמות הם מקרבים את התיקון. בכלל, הכל צריך להיות כאילו... תמצית השיעור
11: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך מרגש, כל כך עשיר, אנחנו ממשיכים. בכל זאת, ציטוט מרב, אדם רוצה, הוא לא רוצה, מזמין על עצמו אור מקיף כשהוא לומד. ובסוף רב אומר, צריכים ללמוד תס, נכון? זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו מתחילים סדרה חדשה של שיעורים, של רב, בכל זאת, עם מנחין, אמנם של רב. אנחנו רוצים שלימוד הזה יהיה משותף, שכולנו נשתתף, כל אחד, ותיק, חדש, כולם יכולים ללמוד וצריכים ללמוד, כאן, כלי עולמי, כלי ישראלי, כל אחד ואחד יכול וצריך להשתתף בשיעור הזה. השיעור מבוסס על סדרה שרף נתן בשנת 2001, הוא נתן 8 שיעורים, שאותם חילקנו כל שיעור לשלוש, בערך חצי שעה, כל, פחות או יותר כל שיעור. אתם תראו ששיעור, זה שיעור ערב, זה לא שיעור בוקר. זה שיעור שהיה בזמן בערב, וזו קבוצת אנשים חדשה לגמרי, ממש. אתם תראו שהם לא כל כך יודעים אפילו מה לשאול. ואיך רב משתדל, זה ממש, עכשיו הבנתי למה הוא רצה כל כך וידאו. אחרי שאתה קורא תמליל ורואה את הוידאו, איך הוא משקיע, איך הוא מסרטט כל דבר, מה הוא מוסיף עוד פרטים ועוד פרטים. הרבה התפעלות, יש שם קול של חברינו, סימון וינוקור, אומר לרב, תזוז לי פה, תזוז לי פה. כאילו זה היה מצילומים ראשונים, זה מאוד מעניין. בנוסף, אנחנו נעשה בסוף סדנאות, יהיה אפשרות לשאול שאלות, נענה ביחד או אנחנו נענה. פחות או יותר.
1: כן, ואנחנו גם בזמן שאנחנו נצפה בשיעור, יש לנו פה מנה עיקרית בעצם, שזה השיעור עצמו שהרב מעביר, אנחנו נרשום לעצמנו שאלות, שאלות מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא צופים בשיעור, אנחנו משתתפים בשיעור, זה שיעור אקטיבי, זה שיעור שקורה עכשיו, ואנחנו עושים אותו ביחד, מאוד מאוד חשוב. למדנו גם ממש עכשיו בשיעור ששמענו מהרב, ש... אנחנו לא מצפים סתם שיבוא המאור ויקרה משהו. אנחנו רוצים שהמאור הזה יפעל עלינו, כקבוצה. אז עוד לא היה המושג הזה, לא השתמש במושג עשירייה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בינינו בעשירייה, ובכלל להשפיע על אחד על השני, ולא סתם אני רוצה לקבל את המאור לעצמי. אז אנחנו נתחיל, ונתחיל עם קטע מקור, שיזכיר לנו בשביל מה. אתה רוצה לקרוא קטע אחד?
0: כן. סליחה, נוסיף לגילת, אבל קבוצות אז היו כבר. אז היינו מחולקים לקבוצות, אומר, קבוצה אחת, שתיים, שלוש, נכון?
1: כן, כמו בוכנות.
0: כן, כן. קטע מקור מרבש. התורה שאנו עוסקים בה, הוא בכדי להגיע להכניע את היצר הרע. כלומר, ולהגיע לידי דבקות בהשם. שכל מעשיו יהיו אך ורק ועל מנת להשפיע. זאת אומרת, בכוחות עצמו אין לאדם שום מציאות, שיהיה בידו כוח ללכת נגד הטבע. קניין מוחה וליבה, מה שאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע. והסיוע הוא על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. שמתוך שמתעסקים בה, המאור שבה מגזירם למותיו.
1: כן, אז אנחנו נתחבר ביחד, נרצה שהמאור הזה יחזירנו למותיו, ושוב, בזמן שנהיה עכשיו בשיעור, כל אחד רושם לעצמו את כל השאלות שעולות מתוך השיעור שנצפה בו, אחר כך נדון בשאלות האלה.
0: ועוד עצה קטנה, ללכת אחרי רב, בדיוק מה שהוא אומר, הוא אומר, בחינת שורש, בחינת שורש, הוא אומר, חוכמה, חוכמה, בדיוק לפי מה שהוא אומר, ככה, להידבק בו, כאילו, להחזיק אותו ביד, ואז אנחנו נקבל הרבה אור מקיף.
1: בואו נצפה ביחד בשיעור.
2: לעשות קורס קצר,

בעצם, לפי מאמר פתיחה לחומת הכוונה של בעל הסולם, 10-15 פגישות, ואחר כך נמשיך. אני לא אומר שבזה אנחנו חייבים לגמור הכל ואני נעלם. אחר כך אפשר להמשיך, אבל קורס הבסיסי שיהיה כמה שיותר קצר וענייני. ובקורס נוסף, אז אחר כך אנחנו נלך כבר, וקצת כבר נוכל לפתוח כל עניין ועניין לגופו, וללכת ולטייל בכל היתר ענפי חוכמת הקבלה. אז מטרה שלי עכשיו לעשות כמה שפחות מקשות ולתת כמה שיותר חומר פשוט, מרוכז ומובן. פתיחה בחוכמת הקבלה זה מאמר של בעל הסולם, אחד מהקדמה לפירוש הסולם לספר הזוהר. בלי מאמר הזה אי אפשר להבין מה שכתוב בזוהר, בלי מאמר הזה אי אפשר לגשת בכלל ולהבין מה שכתוב באף ספר בשפת הקבלה. יש שפת הקבלה, שפת התנ"ך, שפת התלמוד ושפת האגדה. שפת הקבלה זה השפה המדעית של המדע שנקראת חוכמת הקבלה, שמדברת על המציאות של כל העולמות, של כל הטבע, גם גשמי, גם רוחני. ובשפה הזאת אנחנו חייבים עכשיו לאט לאט לרכוש, ובא לדבר ואותה ללמוד, ועל ידה ללמוד את המציאות שנמצאים אנחנו בו. כל החוכמה היא מתחילה מהמקור שלה. המקור של החוכמה היא נקרא רצון המורה להיטיב לנבריו. יש כוח אחד, יחיד ומיוחד, שפועל בכל העולמות ובכל המציאות. כוח הזה, אנחנו קוראים אותו בורא, מפני שממנו אחר כך נולדים ובאים כל היתר הכוחות וכל היתר המדרגות המציאות. רצונו להיטיב לנבריו, לפי משמעות המילים, זה לברוא את הנברא ולהיטיב לו. במה להיטיב? מפני שהבורא הוא יחיד, להיטיב אפשר רק בצורה פשוטה, לעשות את הנברא שיהיה בדרגה בדיוק כמו בורא. איך לעשות את זה? לברוא את הנברא ולהביא אותו לדרגת הבורא, צריכים לתת לנברא לזה כל הכוחות, כל החוכמות, כל האמצעים, כל הדוגמאות, שכך יהיה. אז לבורא כביכול יש שני בעיות, שני מטרות. מצד אחד לברוא את הנברא, ונברא חייב להיות מחוץ לבורא. בריאה זה ממילא בר מדרגה, מחוץ למדרגה. מצד אחד, ומצד שני, שהנברא הזה יהיה בדיוק כמו בורא, כאילו הדבר והיפוכו אנחנו מרגישים כאן. איך מגיעים ליישום של הבעיה הזאת? כאן אנחנו כבר מיד ניגשים לשרטוטים והגדרות. אנחנו לומדים שיש כוח אחד שנקרא בורא, או שנקרא עצמותו. יחס של הנברא ולנבראים נקרא בורא.

trebuie să răbuneze rațon la șpil, rațon litiv. Vă rațon litiv azi, nicra, eslejnu, chinat, șoreș. O chietă. מבחינה שורש הזאת, הכתר, הוא בונה, לא חשוב איך להגיד, מתוך שהוא רוצה להיטיב, מה חסר אם הוא רוצה להיטיב? חסר מישהו שירצה לקבל את ההטבה שלו. אז מה שחסר לו, זה חסר רק רצון לקבל. לכן, בחינה הראשונה, הנברא בעצם, הראשון שנברא, שנקרא חוכמה, זה כבר נברא הראשון, הטבע שלו זה רצון לקבל. מה הוא רוצה לקבל? מה שהבורא, הבחינת שורש, רוצה לתת. נעשה את זה בצורה צעירית. חץ זה יהיה רצון לקבל, וספר, ספר כזה כלי, זה רצון להשפיע, וזה רצון לקבל. הרצון להשפיע נקרא אצלנו אור, ורצון לקבל נקרא אצלנו כלי. אז בחינה א' זה רצון לקבל, בחינה שור זה רצון להשפיע, ואור או רצון להשפיע ממלא את הכלי או רצון לקבל.

מה קורה הלאה? קורה הלאה שהאור שממלא את הכלי, האור הזה שממלא את הכלי, חוץ מהתענוג, רצון להשפיע, הוא נותן לכלי גם כן את הטבע שלו, רצון להשפיע. וזה בונה לכלי רצון כמו שבקטע, להשפיע. זה כבר בחינה שנייה, בית. אור בעצמו, זה נקרא שפע, בוא נגיד, תענוג, ורצון שלו זה רצון להשפיע. יש בו שני תכונות, רצון להשפיע זה הטבע שלו, ומה שהוא נותן לרצון לקבל זה התענוג. ובבחינה א' הוא נותן לכלי, לנברא, להרגיש את התענוג, ובבחינה ב' הוא מוסר לנברא את הטבע שלו להשפיע. ואז נברא הזה גם כן רוצה להשפיע. רצון להשפיע. בחינה ב' או בינה. זה כבר ממשיך להיות נברא. זאת אומרת, מה קורה לנו מבחינת שורש? נולד נברא, הוא קיבל מבחינת שורש תענוג שנקרא אור חוכמה, ונהנה לפי הרצון לקבל שלו. ובבחינה ב' הוא קיבל מהבחינה שורש רצון להשפיע, ואז יש לו תענוג אחר שנקרא אור חסדים. אור חסדים זה תענוג מהשפעה. יוצא לנו שמכתר, מבחינת שורש, יש לנו תוצאה אחת שהיא נקראת חוכמה, ותוצאה שנייה שהיא נקראת בינה. שני תוצאות. התוצאה הראשונה היא שיש נברא והוא מקבל תענוג. תוצאה השנייה שיש נברא אבל הוא רוצה לתת את התענוג. וזה הכל בא מהקטע. ושלושת הבחינות האלו, תוצאות, ושורש שלהם נקרא ג' ראשונות. גם. אור דחסדים זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שנברא אהנה מאור דחסדים ומאור אור דחוכמה, זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שהנברא אהנה מאור דחוכמה. אור דחסדים נקרא אור של תיקון הבריאה. הבורא רוצה שנברא גם כן יהיה כמוהו, גם כן המשפיע. שני תכונות האלו, רצון לקבל שבנברא ורצון להשפיע שבנברא, באים מהבורא. ונברא יכול ליהנות מקבלה ונברא יכול ליהנות מהשפח. הם הנתונים שבאים מלמעלה, וכאן עדיין נברא לא קובע כלום. בצורה החלטית, מהשורש נולד רצון לקבל עם עוד חוכמה, ואחר כך האור חוכמה בעצמו שינה את הכלי כך שהוא רוצה להשפיע, ומזה נעשה כלי דבינה, רצון להשפיע עם אור דחסדים.

0: מה קורה הלאה? איזה התפתחות יכולה להיות? התפתחות פשוטה. מפני ש... בינה רוצה להשפיע, יש לה רק רצון להשפיע, אבל מה היא יכולה באמת להשפיע ולהחזיר לבורא? בורא יכול לתת לנברא תענוג. מה הנברא יכול לתת לבורא? וזה מה שבינה בעצם צריכה לעשות. מה היא נותנת לבורא? היא נותנת לבורא תענוג בזה שהיא קצת מקבלת. מה זה קצת? את אותו רצון ואותו תענוג, מה שקיבלה כאן, שהוא נקרא חוכמה, היא מקבלת. מפני שהיא רוצה לתת אותו. ויוצא לנו כלי שהוא קשור משני חלקים. שחלק אחד הוא דומה לחוכמה, וחלק השני הוא דומה לבינה. מאיפה בא הכלי הזה? מתוך שנברא רוצה לתת לבורא. אם הוא רוצה לתת, זה הסימן שהוא רוצה לתת, חלק הבינה שבו. אבל מה הוא יכול לתת? הוא יכול לתת אם הוא מקבל משהו, אחרת אין לו מה לתת, ואז הוא מקבל, וזה נקרא חוכמה, חלק החוכמה שלו. כלי משובח כזה נקרא בחינה ג' או זעיר אלפין, ודאי שזה גם נקרא, ויש בו שני חלקים. יש בו רצון לקבל, ויש בו גם רצון להשפיע יחד. וגם כלי הזה הוא בעצם עוד לא נברא. למה? כי כאן כל הכוחות האלו הנברא קיבל מהבורא. הנברא קיבל מהבורא כאן בחוכמה רצון לקבל עם תענוג של אור חוכמה. ככה הבורא ברא אותו. אחר כך הרצון שבתוך האור להשפיע, ברא מתוך הנברא רצון להשפיע, זה נקרא בחינת בית. עם תענוג של אור דחסדים. אגם כן בא מלמעלה. ועכשיו הנברא בבחינה ג' גם כן בונה את עצמו בשני חלקים האלו. מחלק החוכמה שבו ומחלק הבינה שבו. אז בסך הכל עדיין נברא רק פועל מתוך הכוחות ותכונות שקיבל מהבורא. אבל מתוך זה שעכשיו בתוך נברא יש שני התכונות, מה שקיבל מהבורא, גם רצון לקבל עם תענוג לחוכמה, גם רצון להשפיע עם תענוג של בינה, עכשיו הוא יכול לבחור מה באמת הטוב ביותר והקרוב ביותר בשבילו. והוא בוחר לפי מה? לפי זה שהרצון הראשון שנברא בו, הקרוב ביותר שבו, הוא הרצון לקבל. ואז נברא בעצמו, מתוך שני הבחינות האלו שיש בו, בוחר מי הוא רוצה להיות. הוא רוצה להיות רצון לקבל. בלבד. ולמלות את עצמו עם האור חוכמה. אור חוכמה זה תענוג מקבלה, כך נקרא האור. ולגמרי לגמרי למלות את עצמו בעצמו, שהוא מחליט שהוא רוצה את זה, אז הנברא הזה נקרא נברא, באמת נברא. כן? בחינה ד' או מלכות. מלכות מפני ששם באמת שולט רצון לקבל, ורצון לקבל הזה הנברא בחר בו. אז אם אנחנו יכולים לדבר על נברא, אז נברא זה מלכות ממש. כל היתר חלקים מה שיש לנו לפני המלכות, זה לא נקרא נברא, זה פשוט תכונות ותופעות שבאות מהבורא. ההחלטה הראשונה ועקרונית שכאן נעשתה, שזה נקרא נברא, שאני משני הבחינות האלו שיש בי, מחוכמה וחסדים, מחוכמה ובינה, מאור חוכמה ולאור וחסדים, אני בוחר להיות המקבל. וההחלטה הזאת היא נקראת בעצם נברא. יוצא שנברא נולד לנו מהבורא בהשתלשלות של כמה מדרגות, כמה שלבים. ושלבים האלו אנחנו קוראים אותם ארבע בחינות דאור ישר. שאור בצורה ישירה לברוא את הנברא יוצא מהבורא, ודרך ארבע בחינות הוא בורא את הנברא וממלא אותו באור בדענוק. זאת אומרת, מבחינת ד' במלכות יש לנו כלי שנקרא רצון לקבל, וכלי הזה מלאה באור חוכמה לפי הרצון שלה. המצב של מבחינת ד' הוא נקרא נברא האמיתי או מלכות, ומלכות שהיא מלאה בכל האור לפי רצון שלה עד הסוף בלי שום הגבלות נקראת מלכות דה אין סוף. מה זה דה אין סוף? שאין לה סוף, אין לה שום הגבלה מלקבל וליהנות. וזה נקרא מצב הראשון של הנברא. הנברא שיצא לאוויר העולם, מה שנקרא, נקראת מלכות דה אין סוף, היא מלאה בכל האור אין סוף. מלאה. מכאן אנחנו יכולים לעשות כמה כבר, יש לנו מכאן כמה תוצאות. מהם? קודם כל, שנברא זה נקרא רצון לקבל, או רצון ליהנות. וזה כל הטבע שלו, זה כל החומר שלו, וחוץ מזה אין לו כלום. זאת אומרת, הוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר חוץ מליהנות. זה תוכנה פנימית וזה כל החומר שלו. יכול להרגיש רק דבר אחד, תענוג, אם ממלא אותו או חוכמה, או איסורים, אם חסר בו חוכמה.
1: Раф, сюда перейдите, пожалуйста. Петляйте.
0: Невра, Йоце Меаборе, Моше Мартикар, Ахарей Арба Шлавим. Арба Шлавим Аэле, זה Шлавим Эхрахиим, שיבצר איזה רצון. זאת אומרת, אם באיזשהו מקום, במציאות, לא חשוב איפה, יוצא לנו לעבוד עם איזה רצון, או נגיד, כל אחד מכם נולד איזה רצון, איזה דחף, פתאום איזה מחשבה, סימן שלפני המחשבה הזאת, או לפני הרצון הזה, יש ארבע שלבים מהסיבה שנולד בי איזה רצון או איזה מחשבה. כל דבר בא מלמעלה, ועד שמתבצע, עד שמתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבע שלבים האלו. פינת א', ב', ג', וזאת אז פינה האחרונה שלו, זה הדבר בעצמו ד'. פינה שורש זה המקור שלו, ופינה ד' זה התוצאה שלו, וג' פינות חייבים להיות באמצע. של התפתחות מרצון של הבורא לרצון של הנברא. זאת אומרת, תמיד, בסופו של דבר, ברצון של הנברא, נמצא בפנים, בתוכו, רצון של הבורא, שהוא הקובע, ושהוא בעצם המסובב הכל מה שיש בנברא. אנחנו צריכים משהו לעשות. שמי הבורא יש לנו ארבע בחינות, אצלנו שכל המציאות מתחלקת לארבע בחינות האלו, ואנחנו צריכים אז רק לתת שימות להם. אחר כך כל המציאות מקבלת שימות של עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כל המציאות שזה דלת בחינות האלו היא מתחלקת לארבע עולמות, היא מתחלקת לאותיות שנקראות הוויה, קוצו של יוד, יוד, ה' ראשונה, ו', ה' אחרונה. בואו נקרא ככה. ה' ראשונה, ו' קטעה. שנקרא שם הוויה. או, כמו שדיברנו, קטע חוכמה בין הזרם בין מלכות. זה נקרא ספירות. או, בחינות משורש עד בחינה ד'. בורא עד הנברא, וכן הלאה יהיה לנו קוצו של יוד, יהיה לנו עוד הרבה הרבה הבחנות, אבל כל ההבחנות, כל השמות של כל העולמות, ומה שנמצא בכל העולמות, ומה שנמצא בעולם הזה, אתם יכולים לדבר על שמש וירח ופלנטות וגלקסיות ומה שיש על פני כדור הארץ, ארצות וגבעים ולא חשוב מה, כל ההבחנות מה שיש לנו גם בעולם הזה הגשמי, גם בעולמות עליונים הרוחניים, כל ההבחנות הן נמצאות כאן בתוך הארבע בחינות האלו, לא אפשר, או בתוך יודקי ובקי, או בתוך עולמות, או בתוך ספירות, לא חשוב איך להגיד. זאת אומרת, כל השמות הם בסך הכל שמות פרטיות שנמצאות כאן בכל הארבע בחינות האלו. כאן הכל, כולל בורא וכולל נברא, ואין יותר. זאת אומרת, כל המציאות היא סך הכל קשר בין בורא ובין נברא, שהקשר הזה הוא מתבצע דרך העולמות. וזה מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. מה הטבע של הבורא, מה הטבע של הנברא, מה הקשר ביניהם, סיבה למצב שיש ביניהם, ומהי המטרה שצריכה להיות, שהקשר הזה צריך להיות.
1: כן, אומר לנו הרב שכל דבר בא מלמעלה, ועד שמתבצע ומתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבעה שלבים האלה. ואז הבחינה האחרונה זה בחינה ד' עצמה. ומה שנעשה עכשיו, אנחנו נדון בעשיריות, בשאלות שעלו לנו מתוך השיעור, וננסה לגבש לפחות שאלה אחת, שאלה של העשירייה, מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. שוב, אנחנו דנים כל אחד מעלה את השאלות שעלו מתוך השיעור, ואנחנו מוצאים לפחות שאלה אחת בעשירייה. אחרי שנסיים, זה יתקח לנו כשש דקות, אחר כך אנחנו נבקש מהעשיריות להציף את השאלות שעלו להם. בבקשה, שש דקות.
2: אולי השאלה היחידה שאלתה אצלי זה שרב הסביר שבעצם הבחירה הראשונה שהופכת להיות לנברא זה מלכות, שכאילו יש לה בחינה בין שני מילואים, אור חסדים, אור חוכמה, ולא ברור דווקא למה היא בוחרת באור חוכמה. כאילו לכאורה הייתה צריכה לבחור באור חסדים, היא רוצה להידמות לבורא.
3: תחבר לשאלה של רועי.
4: לא יודע, לא מבין כלום בחומר הזה, בגלל זה אני שאינו יודע לשאול. אולי דוד יודע לשאול.
5: אנחנו נתחבר לשאלה של רועי. רציתי, מה ששאלה שאלתה לי, טכנית יותר, כי הוא הסביר פה שבעצם פעם ראשונה, ככה אני שמעתי את ההסבר הזה, שהייתה המשכה ישירה מכתר גם לבניית החוכמה, בחינה א', וגם לבניית הבינה. ואנחנו מלמדים את זה כאילו היום, שזה השתלשלות, זה תהליך שיוצא מחוכמה ואז בינה. ואז ברור לך גם לגבי מלכות, אגב, אותו דבר, כי היום אנחנו מסבירים את זה בצורה אחרת. ושאלה שאלתה לי, מה יותר נכון, לא מבחינת ההסבר, אלא מבחינת המהות, אוקיי? כי אנחנו מה מסבירים בבחינה ד', שאחרי בחינה ג' הוא רוצה גם לקבל מעמד של הבורא. וזה מה שגורם לו ללכת על כל הקופה. ופה הוא אמר את זה אחרת, וגם לבחינה ב', שיוצאת מבחינה א', למדנו שזה בעצם משתלשל שם בסוף בחינה א', יש רצון כבר להיות דומה לו. ופה הוא מסביר שזה המשכה הישרה, זה מאוד מעניין מה נכון יותר.
6: כן. דיוקים ושאלות, ואתה רואה איך שהכלי מתפתח בעצם, ושאלה זה מה המטרה של אותו כלי שנמצא בבחינה ד', מה הוא רוצה, איך הוא רוצה להשתוות, ולמה הוא צריך ללכת על כל הקופה כדי להבין אחת רוח לבורא.
7: טוב, אולי השאלה העיקרית, איך כל המבנה הזה מקבל חותם על הלב שלנו, שנרגיש שככה הבורא יצר אותנו לפי הבחינות האלה, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם, להשתוות לתכונות הבורא. מאוד מעניין שכל ההתפתחות שלנו מתחילה מזה ש לא הרצון לקבל שולט בנו, אלא אנחנו רוצים שהרצון לקבל לשלוט בנו. בוחרים בזה, שזה המלכות. היא בוחרת בזה שהתכונת הקבלה היא זאת שתשלוט עליה. וזה הנקודת פתיחה לכל המשך ההתפתחות. אז נשתדל להרגיש אולי איך מתוך המצב ההתחלתי הזה, שחייב להיות קיים וברור בנו, נרגיש איך שאנחנו עושים עכשיו התפתחות כלפי הבורא.
3: לא עלו לי שאלות במהלך השיעור. חשבתי יותר על ההכוונה ששמענו מקודם, בזה שאנחנו צריכים את הלימוד הזה כדי למשוך עלינו אור מקיף. וזה הזמן היחידי שאנחנו במשהו פועלים במציאות בעצמנו. בדרישה שלנו בזמן הלימוד הזה, וכשרב דיבר על זה שכל רצון במציאות, כל רצון במציאות הוא כאילו נולד דרך ההשתלשלות הזו של הדלת בחינות, אז חשבתי על הרצון שלנו למשוך אור מקיף, איך כאילו סתם עבר בי איזושהי מחשבה כזו. עוד לא התייצבה לשאלה, אבל מחשבה כזו עברה.
8: כן, לא עלתה לי גם שאלה, התרשמות והתפעלות מרב, איך שהוא מסביר שוב את הדברים הבסיסיים של תעס.
9: טוב, ארבע בחינות זה די מובן, רק בגלל שבכל השלבים מבחינה א' עד בחינה ד' הכלי זה מגיב לאור, אז אצלי התעוררה שאלה מתי מלכות בעצם בכל שלביה, כי מלכות היא כלולה גם מכל, בתוכה כל שאר בחינות שקדמו לה, מתי מלכות מרגישה את עצמה יותר מהאור, כאילו העצמות שלה, מתי היא באמת מתחילה להרגיש. כי בתכלס כל שאר פעולות שאור עשה עליה, היא כאילו הגיבה על ה... היא הגיבה על פעולות האור. זאת אומרת, על פניו זה נדמה שכאילו יותר, מרגישה יותר פעולות האור על עצמה. ומתי היא מרגישה את עצמה באמת? מי היא?
1: כן, האם, פה רגע, בואו נראה רגע באולם, כי יהיה קצת קשה לראות בכל העולם, מי, איזה סיריות שירימו את היד, סיריות שסיימו, יש להם שאלה אחת לפחות, שאלה של הסירייה. אני רואה שחלק עוד אין להם. אז בואו ניתן עוד דקה וחצי, בסדר? שתי דקות, ניתן לדון עוד קצת. לעלות זה, ואלה שכבר יש להם שאלה שיחפשו עוד שאלה. פשוט אנחנו עושים שלכולם, לכל הסירייה, עוד כמה שיותר הסיריות, יהיה לנו שאלה ברורה מתוך מה שלמדנו עכשיו. בבקשה, עוד שתי דקות.
10: נסכם שאלות או נוסיף שאלות לשאלה? יש לי שאלה כללית, למה הבורא היה צריך את התהליך הזה? נכון שיש את ההסבר של משפיע וטוב ומיטיב ואת הסיפור של הקוסם, אבל זה נראה כמו להסביר את זה קצת כדי שאיכשהו נסכים מתוך שכלנו הקטן, כמו הסבר לילדים, אבל המהות של, של בכלל ליזום את התהליך הזה מצידו היא לא ברורה. מתוך שלמותו, מתוך, אפילו לא שלמותו, בכלל, כאילו, מתוך איזה, מתוך מה הוא התחיל את התהליך הזה, בשביל מה ומתוך מה.
2: כן, זה מוביל לאיזו שאלה נוספת, שמה פתאום... מה פתאום הבורא רוצה לברוא משהו שהפוך ממנו, שיודע שבסוף הוא יקבל איסורים. הרב מסביר שם שמילוי נותן לו תענוג, וחוסר מילוי נותן לו איסורים. אז אם הוא כזה טוב, אז מה הוא מייצר מצב כזה, שמציאות כזאת, שהכלי הזה ירגיש איסורים? זה הפוך לגמרי ממנו, כאילו, ממש. זה לא רק הלקבל, זה גם האיסורים.
11: זוהר שואל אותנו, שאלה שואלה לי תמיד פה, איך בחינה ד' פתאום מתחילה, מחליטה בעצמה?
12: טוב, לכולנו כלים שונים, אנחנו מבינים עד כמה קשה לעשירייה לבחור שאלה אחת מכולם. אבל מי שמוכן, בבקשה, תרימו ידיים, נתחיל לשאול. הייתה לנו שאלה מפה, נכון?
13: פיתי שש.
14: טוב, היו לנו כמה שאלות, אבל ניקח את השאלה שעלתה משני חברים. למה בחינה ד' בסוף, או למה הנברא, בסוף בוחר על מנת לקבל, היה לו בגימל גם לקבל, גם להשפיע, הוא ראה מה זה להשפיע, מה זה להיות כמו, מה פתאום הוא בחר דווקא בלקבל?
12: יפה, שאלה מצוינת. עוד, מי שם? בבקשה. נו. לך, לך למיקרופון.
13: איך ארבע בחינות דאור ישר קשורים לעשירייה?
12: יוסי, קח מיקרופון.
15: איך אור חוכמה נהפך פתאום להיות אור חסדים?
12: עוד? יעקב, מי זה יעקב? כן.
16: אין עדיין זמן, אז מה מבדיל בין הבחינות? זה קשור לשאלה הקודמת. כאילו, איך באיזה, אפילו שאין זמן, אפשר להגיד באיזה זמן, הרצון, כאילו, בחינה אחת הופכת לשנייה, ואם אין משהו שמבדיל מבחינת זמן, אז זה יוצא שזה נעשה בו זמנית, שזה פשוט נעשה הכל בבום. אז מה הפתרון?
12: טוב, נעבור לכלי עולמי, לטין אחד, בבקשה.
17: Sí, aquí discutíamos, ¿cuál es la diferencia entre la ג' superior y la ג' inferior?
18: מה ההבדל בין ה' ראשונה ו-ה' תתא? מה מבדיל בין אחת לשנייה?
12: יפה, שאלה טובה. פלורידה.
19: Yes, the four phases were given letters.
20: ארבע בחינות ניתנו לנו כאותיות. מה הכוונה של האותיות האלה? מה, ולמה ניתנו להם אותיות?
12: המשמעות של אותיות, י' ק' ו' ק', כן. קו י' 2.
20: או א' ב' ג' ד'.
19: Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does it mean?
20: דומה לשאלה הראשונה, רצינו לדעת מה הכוונה לבחור. לא רק למה, אבל מה זאת אומרת לבחור?
12: איתה ארבע.
21: השאלה היא, מה זה אומר שכל המחשבות, כל המציאות כולו, הוא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר?
12: יש עוד. או, כמה שאלות. טורקי שבע.
22: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatlar ile hissetmek üzere
23: איך מורגשים בחינות שורש א', ב', ג', ד', בזמן התהליך של בניית הרצון עצמו, ואיך האדם יכול לעבוד עם כל ההרגשות האלה של ההשפעה?
12: מוסקו שבע.
24: Да, часть уже задали вопрос, вот еще такой вопрос не задали.
25: Шеля шот ло шалу, има малхут мила этот сма до сов, лама и не крет эн сов, малхут де эн сов.
12: Ну, women latin, хамешесра.
26: Оля, амиго, грасиас, маэстрос и амигос, буэнос диас.
18: שלום חברים, תודה מורים. גם ארבע בחינות דאור ישר, יש להם גם שמות של עולמות, של ארבע אותיות של שם השם.
12: נכון. וומן קו יו שתיים.
27: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
20: האם זה אומר שכל מחשבה יש לה ארבע בחינות?
1: כן, מי האחרון? בוא ניתן לקזחסטן, קירגיסטן. כן.
28: איך
25: בצורה מקסימלית למשוך את המאור המחזיר המוטף בזמן לימוד הפתיחה?
1: נהדר. תראו כמה שאלות, ויש עוד מלא חברים וחברות עשיריות בעולם שרוצים לשאול. שיעור של 26 דקות, כל כך הרבה שאלות זה מעלה, וזה פשוט נהדר, זה נפלא, כי אנחנו רוצים לקבל את המאור המחזיר למוטב, והשאלות אומר לנו בעל הסולם, אף על פי שאינם מבינים, אבל רוצים להבין, מתוך ההשתוקקות, מאיר עליהם האור ומקרב אותם מאוד למטרתם. אז אנחנו נבחר כאן שאלה אחת ונענה עליה בעשיריות. בסדר? ושאלה שפחות או יותר משותפת לכולם, נראה שאית ארבע ביטאו אותה, ויש פה, ושמענו אותה ככה ברקע בין כמה וכמה עשיריות נוספות ששאלו, מה זה אומר שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר? מה זה אומר שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות דאור ישר? בואו נענה ביחד על השאלה הזאת בעשיריות. ניתן לזה שש דקות.
11: אולי זה אומר שאם תסתכל על כל פרט במציאות, תראה שהוא בעצם בנוי, הוא הגיע, הוא השתלשל, הוא נוצר מתוך תהליך התפתחות של ארבע בחינות האלה. גם המציאות ככולה וגם הפרטים שלה. כל דבר הגיע למצב שלו כתוצאה מההתפתחות של, מההשתלשלות הזאת של ארבע בחינות. עילה ועלול, סיבה ומסובב.
2: כן, שיש את המושג הזה של אחד, אבל הנברא לא יכול לתפוס את זה, אז מפרקים לו את זה לארבע בחינות, בתוך כל בחינה יש גם עוד בחינות וכך הלאה.
15: זה מה שמנסים להסביר לנו מקובלים, בעל הסולם, הארי, שכל המציאות בנויה מ-10 ספירות, ארבע בחינות, יודקי ובקי. עכשיו לך תבין.
0: כן, מאותו כיוון שבעצם שיש רק, שנברא רק רצון, והרצון הזה הופך מהמחשבת הבריאה שיוצא, עובר איזשהו תהליכים, וחוץ מזה כל הדברים שאנחנו רואים זה בעצם אותו רצון שהתהווה לכל מיני דרגות, דומם צומח חי ומדבר, וכל זה נועד לשרת אותה מטרה, שלשם זה מכוון, וכל התפתחות שלנו, כל האבולוציה, מה שאנחנו תופסים בעולם הגשמי, בשביל שנגיע להכיר את אותו יוזם של פעולה של יצירת הרצון, שנהפוך אותו, מה שקבלה אומרת, מעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע, ואין שום דבר אחר, שלא נתבלבל, שאין עוד מלבדו, וכל זה נכנס לתוך איזשהו מטריצה, כמו שחברים אמרו, שמתחלקת לפרטים וחלוקות וספירות וכל מיני דברים שאנחנו תופסים בעולם הגשמי. בסוף, בסוף, בסוף זה האור והחיסרון.
25: כן, וכותב לנו זוהר. ארבע בחינות הם בעצם המבנה שבו כל רצון מתבטא פשוט מהמקור של האור ועד שהוא מתבטא ברצון. זה ארבע בחינות שהם ממש אחד, ומורך כל דבר במציאות מבטא את האור. כן, וגם אני אוסיף שאין שום מציאות חוץ מבורא וחוץ מרצון, וההשפעה של הבורא על הרצון בשלבים האלו שהוא בונה אותו, כדי להטמיע בו את כל אותם ההבחנות, כדי שהרצון באמת קודם כל ירגיש את עצמו כמה שיותר מרוחק מהבורא, כמה שיותר הפוך מהטבע של הבורא, ואז במדרגות העלייה ידמה את עצמו יותר ויותר לבורא, עד שיגיע לדבקות עמו, שזה בעצם מטרת הבריאה, שהגילוי שמותיו של הבורא ברצון לקבל בנברא. וכל זה מתואר לנו במה שנקרא ספירות ועולמות ועליות, שהכל בסוף מתנקז למצב שנקרא גמר תיקון.
3: מה נוסיף? לא יודע, אולי בצורה פשוטה יותר, שמטרת הבריאה להיטיב לנברא. כולנו רוצים להרגיש טוב ולהתמלות בכל מה שיש לבריאה הזו להציע, ומה שאנחנו לומדים זה את החוקיות, איך אנחנו על ידי זה שנלמד את החוקיות שבה הבורא, היוצר, מפעיל את כל המערכת כדי שנהנה בה. אם נלמד את החוקיות הזו, נוכל באמת לקבל את כל ההנאה הזו. לא סתם אנחנו רצון ליהנות, הוא רוצה שנהנה. אנחנו לא נהנים, כי אנחנו לא מבינים איך החוקיות פועלת. וזה כאילו האופן שבו הדלת בחינות מתלבשות במציאות שלנו, בכל רצון ורצון, בכל פרט ופרט.
1: כן, אז אנחנו לקראת סיום, תכף נראה קליפ של רב שיזכיר לנו כל הזמן, אנחנו צריכים להיזכר בשביל מה אנחנו לומדים. ובאמת, כמו שמישה הסביר בהתחלה, אנחנו עכשיו בשיעור ראשון, שיעור ראשון מתוך סדרה של שיעורים שיעסקו בפתיחה, ואחר כך גם בלימוד תעס, כל יום יהיו זוג מרצים אחר שיעביר את הנושא, וכמובן אם מרגישים או רוצים, רואים דברים שצריך לשפר, לשנות, באופן העברת הלימוד, תשלחו לנו, אנחנו עכשיו לומדים ביחד איך ללמוד ביחד את השיעורים הנצחיים של הרב. אז אנחנו נסיים בקליפ שבו נשמע מהרב על הכוונה הנכונה, אסור לשכוח אותה אף פעם. בבקשה. קליפ שלו.
4: לאן אדם צריך לכוון בשעת השיעור בוקר, בשעת התפילה?
5: בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעס, אות 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה. הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו. הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע. אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק, שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא, מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב, שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה.
4: ואיך
5: ישועה.
4: ואיך עושים את זה?
5: איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
4: כן, איך אתה...
5: זה את החביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים רק דבר אחד, תן לי מהבוקר עד הלילה, כל דקה מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז זה תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
1: כן, חשיבות זה כל הזמן שוב חברה. ואנחנו רוצים להודיע הודעה בקשר לכנס הקרוב שבא אלינו ממש עכשיו לטובה. חלקנו כאן הורים לילדים, אנחנו מאוד מאוד רוצים שהילדים שלנו גם יקבלו חינוך וישמעו ויקשיבו ויהיו בשיעורים וכן הלאה, אבל אנחנו מאוד מאוד מבקשים. הכנס הזה שלנו עכשיו הוא נועד לגיל 18 ומעלה, למבוגרים. למה זה? מכיוון שאנחנו רוצים שהעשיריות, חברי העשיריות, יתרכזו בקשר ביניהם, לא בשום דבר אחר. וברור לי שאם יושב הילד לידי בכל אירוע במהלך העשירייה, אז אני חושב על הילד, אני כבר דואג לו, אני לא יכול להיות פנוי לחשוב עכשיו על העשירייה, להתרכז בקשר עם העשירייה וכן הלאה. ולכן עלו שאלות מכל מיני כיוונים, אנחנו מבקשים שוב לחזור. הכנס נועד למבוגרים, לגיל 18 ומעלה, להתרכז בעשיריות. עכשיו אנחנו יודעים, יש מצב שנשים צריכות לשבת עם, לשמור על הילד או משהו, הילדים יכולים להיות ליד, אם אין ברירה, אבל אנחנו לא משתפים את הילדים בשיעור, לא משתפים אותם בפעילויות למיניהם וכן הלאה, כי אנחנו רוצים להתרכז בקשר בינינו. אז זה מסר שאנחנו מבקשים להעביר, פשוט מתוך שאלות שעלו.
6: ולצפות לישועה.
1: לצפות לישועה. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 31 בינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר והתרוצצו הבנים בקרבה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 87 ובחומר הלימוד. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 18 דקות. בבקשה. והתרוצצו הבנים בקרבה. והתרוצצו הבנים בקרבה. ופרש רש"י, וזה לשונו. רבותינו דרשו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. עד כאן לשונו. ואבי מורי זצ"ל אמר שזהו סדר של עבודה, שהתחלת העבודה נקראת עיבור, בזמן שהאדם מתחיל לעבוד על דרך האמת, כשהוא עובר על פתחי תורה, בחינת יעקב שבאדם מתעוררת ורוצה ללכת בדרך התורה, וכשעובר על פתחי של עבודה זרה, בחינת עשיו של האדם מתעוררת לצאת. ויש לפרש דבריו, היות שהאדם נכלל מכלי קבלה מצד הטבע, המכונה אהבה עצמית, שזהו היצר הרע, וכמו כן נכלל מנקודה שבלב, שהיא בחינת היצר הטוב שלו. וכשנכנס לעבודה דלהשפיע, אז הוא בחינת עיבור, מלשון עברה. לכן יש לו עליות וירידות ואין לו יציבות, והוא מושפע מהסביבה ואין לו כוח להתגבר. ומשום זה, כשהוא עובר בסביבה שהם עוסקים בעבודה שזרה לנו, היינו באהבה עצמית, אז בחינת אהבה עצמית שבו מתעוררת לצאת מההלם להגילוי ולקבל השליטה על הגוף, ואז אין לו כוח לעשות שום דבר, רק מה שנוגע למקבל שלו. וכשעובר דרך סביבה שעוסקים במעשים דלהשפיע, אז בחינת יעקב שבו מתעוררת לצאת מההלם אל הגילוי, ומעשים דלהשפיע שולטים אז על הגוף. דהיינו שאז בזמן שמסתכל אחורה ורואה איך מטרם המצב הזה שבו הוא נמצא היה כל כך שקוע באהבה עצמית, אז הוא לא יכול

עצמית, אז חוזר ומתעורר העשב שבו, והוא מפרקס לצאת. בכל פעם חוזר חלילה. ודבר זה נמשך אצל העובד יום אחרי יום. ומי שהוא עובד ביותר מרץ, המצבים האלו יכולים להיות בכל שעה ושעה. המצבים משתנים אצלו. ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ופרש רש"י, ותלך לדרוש, לבית מדרשו של שם. לדרוש את השם, שיגיד לה מה תהה בסופה. ומה הייתה התשובה? אומר הפסוק, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופירוש רש"י, ולאום מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה. כשזה קם, זה נופל. וכן הוא אומר, אמלאה החרבה. לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. להבין התשובה שניתן לה מאת השם, כמו שכתוב, ויאמר לה השם. צריכים להסביר שנאמר ששני כוחות אלו מוכרחים להיות. כידוע שעיקר בחינת נברא הוא הכלי קבלה, שזה נקרא בחינת עשיו. אלא אחר כך בא כוח השני, הנקרא בחינת יעקב, שהוא הרצון להשפיע. וכל אחד רוצה לשלוט לבדו. וזוהי ההתאבקות שיש בין עשיו ליעקב. וזהו שפרש רש"י, כשזה קם, זה נופל. לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. היינו, שנאמר לה, שצריכים לדעת בבירור. או שהרצון לקבל שולט, או שהרצון להשפיע הוא השולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים. אלא זאת, צריכים להחליט אחת ולתמיד, שלא כדאי לגור בתוך המחשבות והרצונות המגונים והשפלים. ואז, כשהוא רואה שאין בכוחו להתגבר על הרצון לקבל שלו, אז נקרא זה שהוא רואה שהוא עין ואפס, שהוא כלום לא שווה. אלא שאז הוא רואה שאף על פי שהוא כבר בא לידי הכרה, שהרצון לקבל הוא המזיק, ומכל מקום הוא לא יכול להתגבר עליו. ולכן דווקא אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, שבלי עזרתו אי אפשר לצאת משליטתו של הרצון לקבל. וזהו מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וזהו דווקא אם הוא התחיל בעבודה ועשה כל מה שיש בידו לעשות. אז הוא לא צריך להאמין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, כי הוא רואה עכשיו שאין לו שום תחבולה ועצה, מה שהוא לא עשה וכלום לא עזר לו, אלא רק הקדוש ברוך הוא עזר לו. ורק אז הוא יכול להבין שרק הקדוש ברוך הוא עוזר. אם כן, מהו ההבדל בינו לבין חברו? וכמו שהוא עזר לו, כמו כן, הוא יכול לעזור גם לאחרים. ומשום זה,

0: אין לו מקום להתנסות על אחרים, כיוון שזהו לא מכוחו. מה שאין כן, אלו שעוד לא התחילו לעבוד בעבודת הקודש, שעניינה הוא רק להשפיע ולא לקבל, אז הם לא רואים שרק הקדוש ברוך הוא עזר להם, אלא הם אומרים שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. וממילא, יש להם במה להתגאות על שאר אנשים, שאינם בעלי עבודה כמוהם. ונמצא אז שאין כל כך מרחק בין הטוב להרע, כיוון שגם הטוב שלו בנוי על יסוד של אהבה עצמית. ואף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום לא ניכר אז ההתאבקות בין יעקב לעשיו. וממילא הוא לא זקוק לעזרה מן השמיים, שיציל אותו מהרצון לקבל, ושירחם עליו, שייתן לו כלי דרצון להשפיע, כיוון שרואה שהוא לא מסוגל מצד הטבע לעבוד בעל מנת להשפיע. והוא מטעם שבכלל הוא לא חושב שצריכים לעבוד בתורה ומצוות, בכדי לזכות לדבקות השם, שעל עניין דה להשפיע לא מעניין לו בכלל. לכן לא שייך לומר שזה קם, זה נופל. אלא בזמן שרוצים ללכת בדרכי ההשפעה, אז מתחיל העניין של והתרוצצו. ואחר כך האדם צריך לעשות מה שבכוחו, ואחר כך הוא בא לידי מצב שרואה את האמת, שאינו יכול לעזור את עצמו. ואחר כך הוא רואה שאין לו שום עצה, אלא שהוא זקוק לרחמי שמיים. ואז יקוים המאמר חז"ל, הבא לטהר, מסעין אותו. ורב יעבוד צעיר, ויש להבין מה הוא בא להשמיענו. ויש לפרש שעוד לא מספיק בזה שכבר זכה שהיצר טוב הוא השולט, והיצר הרע אין לו שום כוח להתנגד לו, שזה מכונה שהוא יכול להיות עובד השם רק עם היצר הטוב, אלא שצריך להגיע למדרגת השלמות. כמו שאמרו חז"ל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשתי יצריך, שגם היצר הרע ישמש לעבדות השם. וזה אפשר לפרש רק באופן שנדע מקודם מה זה יצר הרע. כי צריכים לדעת כי עיקר הרע שבנו הוא הרצון לקבל, שממנו באים לנו כל הדברים רעים, היינו מחשבות ורצונות רעים. והרצון להשפיע הוא מביא לנו כל הדברים טובים, שהם מחשבות ורצונות הטובים שבנו. לכן כשיצר הטוב שולט באדם, שהוא הרצון להשפיע, אז גם מלמעלה מושפע לנו שפע עליון. זאת אומרת שעל ידי זה בא לו מלמעלה שפע של חסדים. אבל צריכים לדעת שזהו רק תיקון הבריאה. היינו, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, צריכים לכוון הכל לשם שמיים. בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. אבל מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. היינו שהתחתונים יקבלו מהבורא טוב ועונג, ולא שהם ישפיעו לו נחת רוח. היינו כאילו שהבורא צריך משהו שהתחתונים ייתנו לו. לכן, בזמן שהנבראים רוצים משהו מהבורא לקבל, אז הם צריכים להשתמש עם הכלי קבלה, שהוא היצר הרע. אחרת, מי יקבל את התענוג? ומקבל התענוג הוא רק השתוקקות לדבר. וההשתוקקות לתענוגים היא הנקראת רצון לקבל. נמצא שאז הוא מוכרח להשתמש עם היצר הרע, אלא שנותן עליו תיקון, המכונה בעל מנת להשפיע. נמצא אז שהוא עבד השם גם עם היצר הרע. והנה היצר הרע נקרא רב, שהוא נולד ראשון. וכמו כן, כשהאדם נולד, בא היצר הרע קודם. מה שאין כן היצר הטוב, בא ליוד ג' שנה. לכן, מתי שהאדם עובד לשם שמיים עם הרצון לקבל, נקרא שהוא אוהב השם בכל לבבך. היינו בשתי יצריך. וזהו המכוון בפסוק, ורב יעבוד צעיר. שהפירושו שהרצון לקבל, הנקרא רב, הוא יעבוד צעיר. היינו שהוא ישמש להרצון להשפיע להשם. נמצא שהרצון להשפיע הוא יהיה השולט, ולפעמים הרצון להשפיע משמש בכלים די השפעה, המכונה כלים די יעקב, ואז נקרא שהוא עובד השם ביצר הטוב, ולפעמים הוא משמש בכלים בקבלה, ואז נקרא שהוא עובד השם גם ביצר הרע. בכל זה נאמר לה בבית מדרשו של שם, כמו שכתוב, ביומר השם לה. ובזה נבין מה שאמר בן זומא, איזו גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו אוהבו. ובמסכת אבות אומר בן זומא, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ויש להבין את הפירוש שאומר על גיבור, שאומר איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לבין הפירוש שנותן על גיבור שבגיבורים, שאומר מי שעושה שונאו אוהבו. ולפי הנ"ל יש לפרש את דברי בן זומא, שבחינת גיבור נקרא ולאומי לאומי אמץ, כמו שפרש רש"י כנ"ל, כשזה קם זה נופל. זה נקרא גיבור, שהכניע את הרע שבו, ורק היצר הטוב שולט. זאת אומרת שהוא עובד השם רק ביצר הטוב. וגיבור שבגיבורים נקרא בחינת ורב יעבוד צעיר, שפירושו ורב היינו הרע שבו, יעבוד צעיר, שישמש את הרצון להשפיע, שאז הוא עובד השם גם ביצר הרע כנ"ל, שאז הוא מקיים את הפסוק בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. נעבור לשיעור מתאריך 30 בינואר 2002.
1: אנחנו עכשיו קראנו מאמר מכרח א', שלבי הסולם, דף 171, קופה עין א', והתרוצצו בנים בקרבה. שמדובר על שתי בנים שיוצאים מאמא אלה. שני כוחות יוצאים מהבורא. מבין נעלה, מאלוקים. יצר טוב ויצר רע. שני כוחות האלו הם שני כוחות של הנשמה שבאדם. עם שניהם הוא חייב לעבוד. ולא יכול להיות אחד בלי שני. דווקא בהתרוצצות בין שני הכוחות האלו, האדם מגיע למטרה. ואיזה מטרה? אז הוא אומר, מטרה שאדם ייתן הגיעה, ובסוף ההגיעה הוא יגלה לעצמו שהוא לא מסוגל לעשות את הפעולה, לתקן את עצמו בהשוואת הצורה לבורא. הפעולה עצמה עושה השם. אלה מה צריך האדם, אם כך, אם אני יודע מראש שהבורא עושה את הכל, אני צריך להגיע למצב שאני יודע שבורא עושה את הכל. בשביל זה אני צריך לעבוד נגד יצרה, שאומר לי שלא, אתה תעשה. ואני צריך לעבוד עם היצר טוב, שאומר, תעשה, אתה יכול. ועד שמגיע לייאוש. ואז פונה לבורא ובורא עושה. להתייאש ולהגיע למצב שפונים לבורא, זה בדיוק בא מהמאבק עם עשיו. לכן בהתרוצצות האורות שאדם לוקח צד יעקב ועושה מאבק נגד עשיו, בהתרוצצות הזאת הוא לאט לאט מגיע למצב שזקוק לעזרת השם ומבקש שהבורא ישלוט בו. הדרך לזה זה דרך ארוכה, היא דרך פרטית בתוך האדם, עד שהוא מגיע לרוחניות. הוא חייב לעבור את המאבק הזה הפנימי עד שלגמרי לגמרי ינצח עשיו. זאת אומרת, עד שכל הכוחות שיהיו בו ביצר רע, הוא יבדוק ויגיד שלא מסוגל וירים ידיים. וגם כן אותו תהליך עוברת על האנושות בכללות, ואנחנו נמצאים באחד מהזמנים המיוחדים בזה, שהמאבק בזה בין יעקב ועשיו, על מנת לטיש את יעקב שיפנה לבורא, המאבק הזה הוא נעשה בכללות בכל העולם מול ממש כנגד עינינו. וגם כן, כמו שכל אדם בתוכו צריך להזדהות עם כוח הטוב כנגד כוח הרע, כך אנחנו בכללות האומה נצטרך להזדהות עם עם ישראל, מה שנקרא ברוחניות, מה שהוא צריך לעשות כנגד אומות העולם. וכל המאבק הזה, כל ההתרצויות האלו, הם כדי לברר את המצב. גם בתוך האדם, גם בין העמים, בכללות העולם. אבל אחרי שהמצב מבורר, ברור מה זה בחינת יעקב שבאדם ומה זה בחינת עשיו שבאדם, אז בעצם הבירור נגמר והבורא יכול לעשות את הפעולה שלו. ופעולה של הבורא היא לא כדי לחסל אחד מהכוחות, אלא להשתמש בשניהם ולעשות אותם כמו אי חסדים ואי גבורות, שני כוחות הגדולים שיוצאים מלמעלה ובונים וממלאים את הנשמה ומתקנים אותה ומעלים אותה לדרגת הבורא. שמלכות יעלה לבינה בכל התיקונים שלה. זהו, זה בעצם מה שהוא אומר כאן במאמר. כן.
2: שתי כוחות שתגדלים אחד כנגד השני בעולם, שאחד יתגדל יותר והשני מגיד קצת כלפיו, זה
1: אומר. לא, שני כוחות הם מתגלים בשווה, ויותר מזה שזה בשווה, ההבדל ביניהם, לכל אחד יש עדיפות. לאסף עדיפות שהוא הגדול ליעקב. הוא הראשון. נולד ראשון. וליעקב העדיפות בזה שהוא לפי טבע שייך לכוח הבורא שבאדם. אז שני כוחות האלו במה הם יכולים להיות אחד כנגד השני? יעקב, כוח הבורא שבאדם, אתה יכול להשתמש בו, בבקשה, יפה. עשיו הוא כוח הנברא שבאדם, הוא היסוד, חומר, תשתמש בו ותהנה. המאבק הוא ביניהם, הוא לא לפי טבע שלהם, כי הבורא ברא את עשיו, יש מאין. מאבק מתחיל להיות מזה שיעקב רוצה לתפוס מקום של עשיו, ורוצה לשלוט על עשיו ולהיות במקומו. אז מתחיל להיות המאבק. עשיו דווקא לא מחפש להתקוטט עם יעקב. כן? יעקב הוא מנסה להיוולד הראשון, כן? הוא רוצה להיות גדול במקום עשיו. כן? רוצה לרמות את עשיו. עשיו הוא, אם לא נוגעים ברצון לקבל, אם לא צריכים לפתח אותו, לעשות ממנו שיהיה על מנת להשפיע, שיהיה דומה לבורא, משתמשים בו נורמלי, אין שום בעיה. זאת אומרת, אם לא הייתה מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, בזה שחייבים להביא אותם מדרגת עשיו לדרגת יעקב, שזה כבר יהיה ישראל, עשיו עם תיקונים של יעקב, נעשה ישראל. זה רואים מהתורה, כן? שהבורא אומר, אתה תנצח את עשיו, ולכן השם שלך יהיה עכשיו, מעכשיו והלאה, לא יעקב אלא ישראל. אז ככה באדם, עד שהוא מתחיל מאבק, והתרצצו בנים. אז הכל טוב ויפה. יכול לחיות בשלווה, בשגרה, שום דבר לא מפריע לו. ברוך השם. הוא דתי, הוא חילוני, שום דבר לא מפריע. מרגע שמתחיל להיות מאבק בין שניהם, ומאבק מתחיל יעקב. הנקודה שבלב. מתחילה המאבק, היא רוצה לשלוט על כל הגוף. אז ודאי שכל הגוף מתחיל לדרוש כולה שלי, כי הוא הראשון, יש מעין, זה הטבע שלו, הוא עצמאי, לא רוצה להיות כפוף לאיזה בורא, למישהו שישלוט בו נגד הטבע שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שרק בעובדי השם באמת נעשה בהם מאבק האמיתי. וכמה שאדם יותר מתקדם בעבודה שלו לקראת התיקונים, אז באו מאבק יותר ויותר גדול. ואי אפשר לשוות את החיים שלו אז עם החיים שנמצאים, בהם נמצאים אנשים בחוץ, מחוץ, זאת אומרת, לתהליך הזה. כי שם זה, אין התקוטטות של שני צורות הטבע של יעקב ועשיו שבאדם. ואדם חי יחסית בהסכמה עם עצמו, בהסכמה עם העולם. רע לא רע, טוב לא טוב, אבל זה העולם, זה החיים. לכן התרוצצו הבנים בקרבם, זה אנחנו צריכים להבין שזה מדובר רק עלינו, על כמונו. וממאבקים האלו יוצאים, כמו שהוא אומר, בסופו של דבר, עניין הייאוש גדול, נורא, שרק בסופו של דבר אדם מתחיל להבין שייאוש הזה הוא צריך כדי לפנות אותו לבורא ולתת לבורא אפשרות לנצח במאבק שלו. ככה זה אנחנו רואים בין ישראל לאומות העולם. במאבק הכללי, מה שקורה בהיסטוריה, שמה שלא יהיה, מה שקורה בגשמיות זה העתקה מרוחניות, ולכן אנחנו כלפי אומות העולם, זה חלק היעקב. ורוצים או לא רוצים, אתם רואים איך אנחנו בכל ההיסטוריה פועלים ובכל האנושות איך אנחנו פועלים, שאנחנו לא נותנים שקט לכל העולם, ורוצים להיות הראשונים ורוצים לשלוט ורוצים הדעת שלנו, דעה שלנו ואופי שלנו. זה בעצם בכל מקום שיש משהו בעולם, אתה יכול למצוא שם יהודי שהוא עושה את זה. וזה מתוך הטבע שנתנו לנו אותה כדי לעשות את המאבק כזה. אבל כל המאבקים האלה צריכים בסופו של דבר להצטבר יחד למעמד הגדול ביותר, שהוא ממש מעמד בין שני הכוחות פנים על פנים, שאז יעקב מרים את ידיים ומבקש עזרה מהשם. אז באה עזרה. מכאן אנחנו גם כן צריכים להבין שכל יום ויום שאנחנו נמצאים במאבק כזה, היום שנגמר בייאוש, בהרגשת אפיסת הכוחות, בחוסר אונים, זה יום שנותן רשימו האמיתי הנכון. ולקבל את ההבחנה הזאת, לשמור אותה, לעלות עליה ולהמשיך להבחנה הבאה של ייאוש, חוסר אונים ויכולת לפעול. כנגד עשיו אין כוחות, יעקב הוא חלש. אלא אחרי הרבה הרבה כאלה יאושים שמתכווץ הניסיון לידיעה אחד ברורה, גדולה, סופנית כזאת. אז פונים לאלוקות, פונים לבורא. לפני זה לא. וכל ההבטחה שבתורה היא מדברת כלפי יעקב. אתה תעשה, אתה תנסה, אתה ככה, ואני אעזור לך, ואני אהיה לידך וכן הלאה. מצד השם. כן.
3: מה זאת אומרת, כתוב פה, כשאדם נולד יצר הרע בקודם?
1: כתוב שאדם נולד יצר הרע בקודם, מפני שכתוב לפתח חטאת רובץ. מה זאת אומרת לפתח חטאת רובץ? לפתח הרחם. שרק נולד האדם ועדיין אין לו כלום, מה ששולט בו רצון לקבל. זה נכון יותר מדובר ברוחניות, לא על בימיות שלנו. מה זה לפתח את התרובץ? שאחרי אביות דשורש שאדם עובר ונולד, אז מתחיל להיות אביות א', ב', ג', ד', זאת אומרת הוספת הרצון לקבל, שאותו הוא צריך לתקן ועל ידו לגדול. זה... אבל מלכתחילה אנחנו צריכים להבין שהיסוד שלנו הוא רצון לקבל. ורצון לקבל בעצמו הוא לא טוב ולא רע. אלא אם לא היה רצון להשפיע של הבורא מיוחס לתיקון הרצון לקבל, לא היה ברצון לקבל כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אז ללא כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, הרצון לקבל אי אפשר להגיד עליו שהוא רע או טוב. זה פשוט טבע. מתי אנחנו יכולים להגיד שהוא טוב או רע? אם אנחנו מתחילים לייחס אותו כנגד הבורא. על מנת לקבל זה רע, ועל מנת להשפיע זה טוב. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הרצון לקבל אף פעם, אלא על שימושו. ועל מי שנמצא בתוך הטבע, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא טוב או רע. לכן, אני לא יכול להגיד, זאב שעכשיו טורף את הכבש. אוי, איזה אכזר, איזה רע, איזה מה. הוא לא רע. זה פשוט כוח הטבע שפועל לפי החוק הטבע, ואין פה לא טוב ולא רע, אלא פשוט פעולה טבעית. אז במי אני יכול להגיד שיש בכלל רע או טוב? גם כן לא על האדם שנמצא ברחוב. הרי הוא פועל לפי כוחות הטבע שנמצאים בו, אין, לא יודע מה זה בחירה בכלל, אלא אותו כבש או אותו זאב, יש בו גם מצד הזה וגם מצד הזה, והוא משתמש בכוחות האלו. אז מתי אני יכול להתייחס לאדם שהוא רע או טוב? מתי שיש בו כוונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. מתי הם? מעבר למחסום. לפני המחסום כולם נמצאים בטבע אחד, שימוש רק ברצון ליהנות, קצת יותר, קצת פחות. זה לא טוב ולא רע, זה עדיין בתוך הטבע. אין עדיין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. כי אתה לא יכול אפילו להיות על מנת לקבל, אם כנגד זה אין לך אפשרות על מנת להשפיע להיות. יוצא שעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע זה שני מערכות של העולמות ביד התאומה וביד הקדושה, שביניהם הנשמה גודלת. במה? בדיוק באותו חוק של והתרצצו הבונים. אז רק על האדם שעולה במדרגות מעל המחסום, אפשר להגיד שהוא נעשה רשע, או נעשה צדיק, ושוב רשע, ושוב צדיק, כן? לפי הכוונות שלו, שבאותו רגע שולטים בו. ואלו שנמצאים למטה ממחסום, כתוב כולם כבהמות, בהמות נדמו, שאין בהם לא טוב ולא רע, אלא פשוט הטבע. אז אנחנו צריכים לדבר על לידת הרצון לקבל האמיתי רק מעבר למחסום. לכן אנחנו אומרים, עיבור זה שלב הראשון בלידת האדם, כן? במציאות, בהוויית האדם. מה זאת אומרת? שלפני העיבור אין הבחנה הזאת שנקראת אדם בנו. כן? הנקודה שבלב, שהיא מתחילה לראות פעולותיה, לאט לאט, שגודלת, נכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות, זה עדיין זרע שנכנסת לעיבור, אז מתחיל להיות משהו שיהיה אדם. ולפני זה, אומנם שיש לנו לבוש הבהמי, יש לנו ידיעה על עצמנו, יש לנו רצונות, יש לנו איזה כוחות הנפש, זה הכל לא נחשב למה שקיים ברוחניות. זה תחת סף הקיום ברוחניות, זה לא נחשב לחיים רוחניים. אלה עדיין זה ממש בהמות, שאנחנו עוד לא יצאנו מדרגת בהמה, שבמה נעשה אדם. מתי נעשה בהמה הזאת אדם? שאנחנו מתחילים את העיבור הרוחני הראשון, ממחסום והלאה. לכן כתוב כולם כבהמות נדמו, שזה עלינו. שאנחנו עכשיו עדיין בבחינת הבהמות.
3: מה זה יצר טוב
1: בא בעולם הגימון בשנה? אז מה שמדובר כאן על יצר טוב ועל יצר רע, בדרך כלל זה מדובר על שני מערכות, הביד הטומאה והביד הקדושה, שהם פועלים על נשמה. שביניהם הנשמה מתרוצצת, הם כאילו עושים מאבק שבה ההתקוטטות. בתוך הנשמה, כן.
4: איך אני יכול למצות נכון, להגיע למסקנות נכונות מכל לשמום, כל מצב, ואיך אני יכול לזרז את המעבר למצב הבא?
1: שאלת שני שאלות, כן? אם אנחנו, איך אני יכול לזרז את המצבים שלי?
4: לזרז ולראות שהם נכונים, שהם
1: רוצים, שהם... ולראות שהם נכונים. אם אני יודע מראש שאני לא יכול לעשות כלום בעצמי, כתוב כך בכל הספרים, מה זה יודע? אני לא יודע, אני שומע וקורא. איך אני מהר יכול לבוא למצב כזה שאני אהיה מיואש מהכל? אין חכם כבעל ניסיון, אני חייב להגיע למצב הזה בפועל. ואם עדיין אני נמצא במצב שאחרי כל ייאוש אני מגלה שיש לי בכל זאת עוד הזדמנות ועוד הזדמנות משהו לעשות, סימן שעוד לא הגעתי לסוף הניסיונות שלי. האם יש בכלל סוף הניסיונות שלי? יכול להיות שככה מיליון שנה אני כל פעם אנסה ואנסה אולי לעשות משהו בעצמי ואולם שלא יצא לי, אבל אף פעם אני לא אגיע להחלטה הסופית שאין יותר מה לעשות, אין יותר מה לנסות. באמת אין סוף לפי המספר אם אנחנו נספור. כמה ניסיונות אדם צריך לעבור כדי להתייאש. כי כל פעם מרצון נקבל יכולים להביא לו עוד את איזו הבחנה שלא ניסית. לא ניסית, איך אתה יכול להגיד? אולי עכשיו אתה כן תוכל לעשות איזו פעולה על מנת להשפיע או משהו כך. לכן, שמדברים שאדם ניסה את הכל, ולא, אין לו מה לעשות יותר. לא מדברים בצורה כמותית, אלא מדברים בהבחנה איכותית. שאדם צריך לשים תשומת לב על מה שקורה לו, ו... איך הוא מגיע למצב המיואש? למצב שבורא עוזר לו בקיצור. אומרים לנו משלוש עד חמש שנים. מה זה בשלוש עד חמש שנים? על ידי מה הם יודעים שתוך שלוש שנים אני בקצב כזה יעבוד, שאני אעבור על כל ההבחנות? אלה כאן יש פה הבחנה כזאת שאדם מגיע אליה ממאמץ הפנימי לא כמותי אלא איכותי. זאת אומרת שבזמן הלימוד הוא חושב רק על המאור המחזיר למוטב, אז בעצם הוא כבר בזמן הלימוד מתוך הייאושים, מתוך המאבק של התרוצצות, גם מזה וגם מזה, משניהם, הוא כבר פונה לבורא שיביא לו את הכוח, שינצח, שהבורא ינצח בו. לכן אין פה מאבק ישירות עם עשיו. יש פה מאבק, מי זה עשיו אם כך? עשיו אם כך, כל הקושי שלי לפנות לבורא ולבקש ממנו כוחות התיקון. זה נעשה עשיו. זאת אומרת, עשיו היא כוונה על מנת לקבל ולא לתקן את עצמי, כנגד הכוונה על מנת להשפיע. זהו. אז רק על ידי המאמץ בזמן הלימוד. זו התשובה. איך אני מזרז את הזמנים, איך אני עושה את ההבחנות האלה יותר מהר. יותר מהר זה לא עניין כמותי. מיליון פעם או שני מיליון פעם עשיתי.
3: אנחנו שוטפים אחד לשני מוח שהבורא הוא תענוג. זה מה רצו לקבל כל כך קשה תופס בדבר. פה מדובר על תענוג. ומה
1: יש כבר בעולם הזה, אנחנו רואים שזה כל כך, למה צריך קשה בכל זאת? אנחנו מדברים על הבורא כמו על מקור התענוג, שאנחנו נמצאים ביסורים ושומעים ומאמינים שבורא הוא טוב ומיטיב, ולהיות לידו במחצתו זה ממש תענוג אינסופי. אז מה הבעיה? בוא ניכנס בתוכו, או להיכלות שלו, איך להגיד, ונהנה. אין? זה אתה שואל. העניין הוא שלהתקרב אליו אפשר רק על ידי השתוות הצורה. זאת אומרת, אני יכול ליהנות, אבל בתנאי שאני אקבל כלים אחרים שמה שיש לי עכשיו, ובכלים החדשים האלה אני אהנה. זאת אומרת, זה דבר והיפוכו. אני עכשיו רוצה ליהנות, אומרים לי, חביבי, אל תהיה ילד, אתה לא יכול ליהנות כמו שאתה עכשיו חושב, כמו שאתה עכשיו רוצה, כמו שאתה עכשיו חולם. זה לא יתקיים אף פעם. אבל אני רוצה ליהנות עכשיו במה שאני חושב שטוב לי. נכון. אבל בזה אתה אף פעם לא תוכל ליהנות. נו, אז לא, אז לא. אז מה אתם רוצים ממני? שאני אשנה את הרצונות וברצונות האחרים אני אהנה. אתה יודע, זה כמו שילדה קטנה משחקת עם בובה, לפי דוגמת הרבי, כן? והיא רוצה ליהנות מהבובה. כן? נותנים לה תינוקת, אם היא נותנת לילדה תינוקת, שהיא עכשיו רק נולדה ואומרת, תשגיחי, את מוצץ והכל מה שאת עושה עם בובה, מה זה? עם בובה אני נהנית, ואם את תינוק הקטן אני לא נהנה. זה אמא שתעסוק בו. לא. לי יש תענוגים משלי, לי אמא תענוגים משלי. אל תגיד שזה יותר נכון, זה לא, זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה בשבילי תענוגים גמרנו. לא. אתה תחליף את הרצון שלך לרצון אחר, ואז ברצון אחר אתה תהנה. אבל אם אין לי רצון אחר בינתיים, איך אני יכול להידמות? לדמות אותו, נו. אומרים לי כך, אני רוצה לשחק בחצר שלי כדורגל, מחבואים עם ילדים, כן? ולי, אמא נותנת מכות, צועקת עליי, למה אני לא יושב ולא לומד, ואני צריך ללמוד ולהיות עיר גדול, ואז אני נהנה מהחיים. אני עכשיו נהנה מהחיים בחצר עם הכדורגל, מה אני צריך, אני לא מבין מה שהיא דורשת. להחליף רצונות, וברצונות שיהיה לי למדע, למוזיקה, לכל מיני דברים. אז אני אליהם. אם היו אומרים לנו שבאותם הרצונות למחבואים ולכדורגל, אני אענה אחר כך, רק תשקיע עכשיו, נגיד, 5 שנים בזה. אני מבין. אז אני משקיע. כי הרצונות לפניי, תענוג אני יכול לראות, להבין אותו, אז אין בעיה. אבל אומרים לי, אתה צריך גם כן רצון להחליף. זאת הבעיה. חושבים שיש איזו בעיה בחינוך. איזו בעיה יכול להיות בחינוך? אבל אתה אומר לאדם, אתה תחליף רצון. אז זה משהו אחר לגמרי. לשנות כלי, ובכלי החדש ליהנות, זה לגמרי לשנות כל המציאות שלי. לא מורים לא מבינים את זה, ולא תלמידים לא מבינים את זה. ככה זה בחיים שלנו. בגלל זה האנושות כל הזמן נכשלת בחינוך. תראה, כמה שמבזבזים לחינוך, ומה יוצא מזה.
3: אמרנו שעד המחסום, אדם הוא אפילו על מנת לקבל. לא חשוב כרה על מנת להשמיע. צריך לפתח את הרצון שלנו, שאפילו על מנת לקבל הוא רכוש את הבורא.
1: אנחנו גם כן לפני המחסום, אתה אומר, אנחנו לפני המחסום נמצאים ברצון לקבל. ואם כך, אז אני שלומד ועושה כל מיני פעולות על מנת לקבל רוחניות, מתחיל לרצות אותו לקבל על מנת לקבל, או יש לי איזשהו מין עניין על מנת להשפיע. איך אני מתקדם? איך הייתי לפני כמה שנים ועכשיו? האם היום, לעומת כמה שנים הקודמות, אני יכול להגיד, רצון לקבל שלי יותר גדול, או רצון להשפיע שלי יותר גדול? נו, תגיד. במה נעשה שינוי? נו, אתם כבר נמצאים כבר כמה שנים כאן. אני שואל. אתה נעשית ברצון לקבל יותר גדול, אתה רוצה לבלוע יותר כל העולם? אתה רוצה תענוגים שקודם לא חשבת עליהם? עכשיו אתה רוצה אוניות, מטוסים, לא יודע, איזה בניינים, לקנות, לא יודע, כן, ארמונות, האם, אני לא יודע מה שם. לא, אין דבר כזה. אז במה הרצון לקבל שלך גדל? הפוך. אתה יושב, מוכן להסתפק במועט. גשמיות אתה לא רוצה. הרוחניות אתה רוצה? נו, קצת אתה רוצה רוחניות, אבל זה נקרא שאתה גדלת. נו, אני שואל אתכם. איפה ובאיזה הבחנה אנחנו צריכים להרגיש עד שלא מניח לי לישון? ברצון לקבל הגדול האכזרי? או לקראת הרצון להשפיע?
3: אני חושב שהרצון לקבל נעשה יותר גדול, אבל מה שרואים ברצון לקבל שיש כבר, זה כבר לא נחשב למשהו שכדאי להשיג. ומה זה רוחניות ומה זה מנת להשפיע, אנחנו עדיין לא יודעים. אבל רוצים לקבל משהו שעדיין לא יודעים מה.
1: זאת אומרת, אני, אולי אתה עונה נכון, אני אתן תשובה. הרצון לקבל שלנו נעשה יותר גדול, אבל הוא מוגן אצלנו יחד עם זה שאנחנו לא נרצה להשתמש בו. הרצון לקבל שלי, ואני לא מרגיש אותו היום, הוא לתפוס ולבלוע הרבה יותר מכל העולם מה שקודם. ויחד עם זה אני לא זקוק לזה. יכולים אותי לעשות היום מנהל של כל הבנקים שבמדינה, לא יודע שם, נגיד. אין לי לזה רצון. אפילו אם אני אצטרך לעבוד על זה, אני אעבוד על זה כמו במשרה רגילה מאוד, כמו שאני חופר שם, עובד בכביש. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים שרצון הגופני הבהמי שלנו גודל. יחד עם זה, במקביל לזה, גודל רצון להשפיע, שנקרא חן דקדושה, שאני מוכן יותר ויותר ויותר, מעריך יותר ויותר. מה זה נקרא השפעה? אני לא יודע מה זה. אבל מעריך את הדבר הזה יותר. וזה כנגיד זה גודל בי. שניהם יחד. רצון לקבל שאני לא מרגיש בו משיכה, הוא כבר נמצא אצלי מחוסה בהכרת החן לקדושה. ככה. כן.
4: אתמול שאלו אותי, למה אתה רוצה להשפיע? ולא ידעתי, לא ידעתי מאיפה זה בא, או למה זה.
1: אז למה אני רוצה להשפיע, אני לא יודע, אלא בא המאור המחזיר למוטף ומתחיל לתת לי בזה חשיבות. לא שאני באמת רוצה כבר להשפיע, אבל מתחיל לתת לי בזה חשיבות שעדיין זה לא טבע שלי, טבע שלי ברצון להשפיע אחרי מחסום. אבל כבר אני מתחיל להעריך דבר הזה שאין לי. זה כמו שאמא סוף סוף שמטפטפת לי אומרת כדאי להיות רופא גדול, אתה יודע מה זה אמא יהודיה. הבן צריך להיות המנתח. נגיד, זה אחד מהדמיונות של אמא. אז סוף סוף ילד מתחיל להבין שזה טוב להיות המנתח, טוב להיות רופא. הוא עוד לא יודע איך הוא מגיע לזה, אבל הוא מתחיל להסכים להעריך מעמד הזה. הוא מתחיל כבר להבין שבמצב הזה יכול להיות שיהיה לו טוב. הוא משחק עדיין במחבואים ובכדורגל בחצר, אבל שאמא אומרת לו שכדאי להחליף רצון לכדורגל לרצון להיות רופא גדול, הוא כבר איכשהו מאיר לו קצת כנגד המעמד הזה של רופא גדול, והוא מרגיש זה משהו טוב. זה בא מהלימוד, שאנחנו בזמן הלימוד, רוצים או לא רוצים, אפילו בלא רוצים, מזמינים על עצמנו עיירת המקיפים. מתוך זה הרצון לרוחניות איכשהו מצטייר לנו, לאט לאט מתחיל להיות אצלנו דבר עם איזה ערך. וכנגד זה רצון לגשמיות, שם איפה שכל האנשים רצים, אפילו אם היה לי אפשרות, כאילו אין רצון לזה, אבל הוא ישנו, רק הוא כבר מחוסה. מחוסה בתיקון הרוחני. כן.
5: למה דווקא אין את בן אדם בפניית לבורא? למה ייאוש להביא בן אדם לפניית לבורא?
1: למה ייאוש להביא את האדם לבורא? בגלל שאדם, מפני שהוא אגואיסט וברצון לקבל שלו, ששולט בו, הוא מרגיש שהוא מסוגל, אני אמלוך. ורק אחרי שהוא מבין שהוא לא מסוגל, אלא רצון לקבל דווקא לרעתו, אז כנגד הרצון לקבל הוא מגלה את הבורא, וזה מה שאנחנו אומרים, שהוא מבקש מהבורא שיתקן אותו, שישנה אותו. בזה שאדם מגלה שהרצון לקבל זה הטבע שלו, אז מתברר לו שהוא לא מסוגל שום דבר לעשות עם זה. כי עם טבע אין מה לעשות. כן.
6: מה ברגע הזה שאדם מיואש ופונה לבורא, ככה אני ממשיך את מה שהוא שאל, יוצא את השיווי צורה. מה הקשר בין הרגע הזה של הייאוש שהאדם
1: פונה
6: לבורא ליצירה
1: שלה? אין קשר בין פנייה לבורא לפעולת הבורא על האדם, שהאדם בזה משתנה אחרי פנייתו. מפני שפעולת הבורא היא נעשה בניתוק מבקשת האדם. אתה פונה אליי ומבקש, אני נותן לך כוח שמתקן שמשנה אותך. הקשר הוא רק שזה גורם לזה. לא יותר. רק זה גורם לזה. לא שאדם בכוח שלו מפעיל משהו. רק בבקשה שלו הוא מפעיל כוח הבורא. טוב, נו, כן.
5: אמרתי שבן אדם רוצה
1: או לא רוצה,
5: הוא מזמין
1: נורמקי.
5: איך אני יכול להזמין
1: נורמקי בזה? אפילו אם אדם לומד, אדם שלומד ספרים ולא מתרכז בכוונה לעורר אור מקיף על עצמו, אבל מתוך זה שהוא סובל ובכל זאת ביטת הכרה מצפה משהו מהספר, זה נקרא שהוא מושך על עצמו אור מקיף. זה מה ששאלו אותי אתמול, מה אתה רוצה כל כך בהשפעה בזה שאתה מפזר את ה... כן? נותן פרסום כזה לחומת הקבלה, למה צריכים כולם ללמוד וכן הלאה. נו, אני לא אקרא להם מבעל הסולם, שלפיכך אנחנו צריכים לפתוח בתי מדרשות, משהו כזה, מה זה יעזור להם לקרוא? בשבילם בעלי סולם זה לא איזשהו שכל עליון שצריכים לקבל אותו ולעבוד ואחר כך להבין. אז אני הסברתי להם שכל אחד מאיתנו, בזמן שהוא סתם קורא ספרים אמיתיים, כמה שהוא משקיע בזה, הוא מושך על עצמו אור מקיף מאותה מדרגה מאיפה שהספר נכתב. ואז אמנם שכל אחד מאיתנו מושך את הכוחות האלה קצת, אבל מפני שיהיו נגיד מיליונים שיקראו את זה, אז כבר לעולם הזה יבוא מלמעלה הרבה אור מקיף. ואז זה ייתן, אם לא באיכות, אז לפחות לפי הכמות, זה ייתן איזה כוח כזה שהעולם הזה ישתנה לטובה יותר מהר. זה מה שבעצם...

0: אולי לא ייתנו לכם מלמעלה בכלל להכניס אפילו מילה אחת לתוך המוח. ההגיעה הזאת היא מזמינה אור מקיף, והוא מתקן אותך. לכן לא לעשות כאן שום חשבונות. ומצד שני, אי אפשר יותר מ3-4 שעות ביום ללמוד. אתה יתר השעות חייב להיות עם רוח שקיבלת מהספר בכל המאורעות החיים שלך. אחרת, אתה לא מממש מה שקיבלת. אנחנו גם כן צריכים להשתמש, מה הוא אמר מכוח הקבוצה, אני לא זוכר.
1: בזמן השיעור, אם אנחנו צריכים, תחשבו, להכניס מחשבה לקבוצה, שרק אני והבורא.
0: אני לא מבין אותך. האם בזמן השיעור, שאני כאילו פונה לבורא, אני צריך לחשוב על הקבוצה? אנחנו נמצאים בעולם הזה. יש קיר בינינו ובין עולם העליון ובין הבורא. כן? משם באים עלינו כל מיני כוחות שמפעילים אותנו. אנחנו רוצים לשפר את הכוחות האלו, שהם יהיו לטובתנו. לכן אומרים מקובלים, אתה יכול לשפר את זה, איך? אנחנו כותבים לך ספר, בספר הזה כתוב על פעולות רוחניות, מה שקורה שם בעולם ההוא, כן? שכתוב שם, צריכים ללכת במדבר, לעשות אוהל, עוד כל מיני דברים, לחתוך, לעשות איזה קורבן, או כתוב בצורה אחרת, נגיד, שנביאים כותבים, או שבחוכמת הקבלה, זה עולה לזה ויורד לזה, עושה זיווג כזה, לא חשוב. כתוב, או כתוב כמו שבשולחן ערוך, צריך להניח תפילין ככה ולעשות את הדברים ככה וככה. כולם מדברים על פעולות רוחניות. אין למה שהם כותבים אלינו שום קשר. זה מכונה איזשהו שעובדת מעבר לקיר הברזל ממני, שאין לי לשום גישה. לא. בפרט שאנחנו קוראים את השידור של מקובלים, כן? זה כך קצת אור מפה, תכניס אותו לשם, תעלה ספירה הזאת לכאן, תערבב אותה עם זה, זיווגים כאלה תעשה. כן? איך שהם, איך שכתוב בסידור, זה בכלל. זה פעולות שזה לא שייכות אליי, בשביל מה לי את זה לקרוא? בשביל מה לי ללמוד ספרים? הספרים האלה הם גם כן, מה זאת אומרת שאני לומד? אני קורא פעולות רוחניות ותופעות רוחניות, מה שמקובל הרגיש, שירגיש. מה זה עוזר לי? אומרים, אם אתה קורא את זה, מגיע אליך אור מלמעלה, מאותה מדרגה, מאותה דרגה, מאותו מצב, איפשהו ישב וכתב. גם עכשיו הוא יושב וכותב שם. ברוחניות שום צורה לא נאבדת. שאני עכשיו קורא איזשהו מין כאן משפט, בתלמוד 10 ספירות, כן? או דברי ארי, והנה צריך להבין מאוד אמיתיות עניין הפנים והאחור, טי-טי-טי-טי-טי, או שאני קורא על זה מה שאומר בעל הסולם, הריבוע פירושו אותיות השם, טי-טי-טי-טי, אז או ארי או בעל הסולם, אני כביכול פונה לאותו מצב כמו שהם יושבים וכותבים ומרגישים בפנים, בתוכם, את בכלים רוחניים שלהם, את התופעות רוחניות האלו. אני פונה לאותו מצב של הנשמה הזאת שנקראת ארי, או נשמה הזאת שנקראת כבר בעל הסולם, כן? ממש באותו מעמד שהוא יושב, ומה זה יושב? שהוא נמצא בהרגשה מה שהוא כותב, מביע כאן במילים.

0: עכשיו, זאת אומרת, לאותה נשמה ולאותו מצב אני פונה. מה זה נותן לי? אני רוצה משם לקבל כוח התיקון. ואומרים לי, הנשמה נמצאת שם, של המקובל, ואתה נמצא כאן, ביניכם קיר ברזל. שום דבר לא עובר מפה לשם, ומשם לכאן. אלה רק עיירה קטנה שנקראת אור מקיף. ורק הזה, האור מקיף הזה, הוא יכול להציל אותך. עליו כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, הבא מאור ומחזיר למוטף, וכן הלאה. רק על המאור הזה. אז יש לי רק פעולה אחת, לשבת ליד הספר ולעורר את המאור הזה. כל היתר פעולות שאני עושה בחיים כאן, הן חייבות להיות מקוונות לאותו רגע שאני יושב ליד הספר ומעורר את האור מקיף עליי. אז אתה אומר, אני צריך כאן לחשוב על הקבוצה או לא? תחשוב על סבתא שלך, אני לא יודע על מי, אם זה יעזור לך לעורר אור מקיף. תעשה בירור מה נמצא ברשותך שיכול להגדיל לך את האור מקיף. אחרי שאנחנו לומדים את כל הדברים, מה שהם כותבים, אותם מקובלים, מה שהם ממליצים לנו לעשות כדי לעורר את האור מקיף, אנחנו רואים שבחוכמת הקבלה יש שני חלקים. חלק אחד, שזה מכתבים, מאמרים, זה יכול להיות שירים, זה יכול להיות מה שאתה רוצה, שייך כדי לעורר את האדם, לכוון אותו, להכין אותו למעמד לשבת בצורה נכונה מול הספר. וחלק השני שבקבלה זה הספרים יבשים האלו, כן, שהם מדברים על האורות, כלים, פרצופים וכן הלאה. אז על ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה, כל מיני דברים האלה, אנחנו מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד עשר הספירות בקיצור. זאת אומרת, כל החיים, כל המציאות, אנחנו צריכים להביא למצב שזה ישמש לי כמניע, מפתח, להגביל את האור מקיף. איך אני אז מתייחס לכל המציאות? רק בצורה כזאת. כן? בית, משפחה, ילדים, עבודה, ודאי מאמרים ומכתבים שאני קורא, חברים, לא חשוב מה. כל החיים, רק לנקודה הזאת, בזמן הלימוד להתרכז באיכות היגיעה. מה בזה תלוי בי ומה בזה לא תלוי בי. אז מה לעשות? אז אני פונה ל... לאותם מקובלים, ואני מגלה שיש לי רק בחירה חופשית אחת, חירות הרצון באחד, להתפעל מהחברה. אם אני על ידי החברה יגביל את הרצון שלי בזמן הלימוד, אני אפעיל אותו ביתר עוז, אז אני אמשוך על עצמי יותר אור מקיף. יוצא ככה, שכל המאמרים ומכתבים, אפילו זה, כן? וודאי מאורות החיים שלי, מה שלא תגיד, הכל הכל הכל, אני צריך לקבץ כבר, לא סביב משהו, אלא רק סביב החברה. שרק מחברה הוא אומר שאני יכול להתפעל ולהגביל רצון ולהגביל עוצמת הדרישה שלי לאור מקיף. אז אני צריך עכשיו חברה שהיא מדברת רק על דבר אחד. איך אנחנו יכולים למשוך האור המחזיר למוטף? שיתקן אותנו. אז אני רואה כאן קבוצה מספר 2 מדברת איך אנחנו יכולים את זה לעשות. קבוצה מספר 1 כבר לא כל כך משהו קורה היום להם אולי משהו. קבוצה מספר 4 כן יותר, עוד יותר. אז אני לפי זה רוצה לבחור את הקבוצות, כן? ולעבור מקבוצה 1 לשנייה ועד לשלישית, לי ולרביעית, לא חשוב לי מה. או קבוצה שאני נמצא בה, אני צריך לשפר. ואם אני משפר את הקבוצה שלי, אז אני בזה שאני משפר אותה, אני בונה את הרצון שלי בצורה הנכונה ביותר. נבין? ואם קבוצה מתייאשת או נופלת, אז יש לי עוד יותר הזדמנות. כי בזה אני עושה דבר היחידי שנמצא ברשותי לעשות בכלל בעולם הזה. לעורר את הקבוצה לדרישת התיקון על ידי אור מקיף. אין יותר. אתה מבין? צריך להתרכז בדיוק בנקודה אחת, לא לברוח ממנה. ואז אתם תצליחו בטוח. וגם מזה אני צריך להבין איך עובדים אם יש לנו כמה קבוצות. אתם יודעים איך עובד מנוע? יש לך בוכנות, כן? צילינדרים. אחד עולה, שני יורד, אבל כולם מסובבים אותו ציר שסובב את הגלגלים. אה?
1: גל הרכובה.
0: קלן שתבע אותי. בסדר. זהו. אתה מבין? ככה בעצם צריכים לעבוד קבוצות. אחד עולה, שני יורדת, אבל כל אחד, גם כן שהיא יורדת, הירידה שלה זה כדי לסובב. וגם שהיא עולה, עד שהיא אולי לא עושה כלום. הפעולה דווקא בזה שהיא יורדת. אתה מבין? יש פה עניין והיפוכו. צריכים להבין את הפרינציפ הזה, איך זה עובד ברוחניות. אבל בסך הכל, כולם מסובבים אותם הגלגלים. לכן, צריכים רק להתייחס לשאלה אחת, דרישה לתיקון על ידי הספר. זהו. אם קבוצה מעוררת אותי לזה, קבוצה טובה. אם לא מעוררת, חפש מהר מקום אחר. חבל לזמן. כן.
2: אבל
0: תכלס בזמן הלימוד, חביבי, אתה צריך לשבת עם הרצון לקבל אור מקיף. עכשיו, שאתה רוצה לקבל את האור מקיף שלך, שיתקן אותך, כאילו אתה עובד עם רצון לקבל שלך, אתה רוצה להתקן. אתה רוצה שהוא ישפיע עליך, כן? אבל זה רק נקודה אחת, הסברתי לך. הנקודה השנייה לאור מקיף היא שהיא צריכה להיות על מנת להשפיע. אם אני חושב ביחד עם זה שאני עושה את זה עם הקבוצה יחד ושכולנו יחד נהנה מזה ושאנחנו יחד עובדים בזה, אתה מגדיל גם כן נקודת המלכות וגם נקודת הכתר. אם אתה חושב על מה זה נקרא שאתה מצפה מהאור הזה שהוא הביא לך, מה הוא הביא לך? מילוי לרצון לקבל? שיפור תכונות. מה זה שיפור תכונות נקרא אצלך?
2: שיפור תכונות נקרא אצלי, אני רוצה תכונות של
0: הבורא. אתה רוצה תכונות של הבורא, יופי. אז איך אתה יכול לרצות תכונות של הבורא? מה זה נקרא לבקש שיבוא אור מקיף? זה נקרא לבקש שיבוא תכונת ההשפעה בי. כן? שהיא תבוא אליי ותשב בי ושזה יהיה שלי. כן? אז איך אני יכול לבקש? אם יחד עם זה אני מתאר לעצמי השפעה שלי לקבוצה שלי, אז אני כבר יכול לתאר אם כך פעולת האור עליי. אז יש לי מאיפה לדרוש באמת פעולה נכונה, ולא לעשות חשבונות שיהיה לי טוב, תבוא אליי. אני אז מבין מה זה תוצאה שהאור צריך לעשות בי. אז באמת אני חושב כלפי האור שמביא מחזיר למוטב, ולא כלפי איזשהו בנק שישלח לי איזשהו צ'ק על מנת לקבל. לפחות איזשהו משהו על מנת להשפיע שזה מתבטא אצלנו בחברה. זאת אומרת, אם אני לא מכניס את החברה, השפעה שלי לחברה, כל החברים שלי ככה, יחד, בבקשה שלי למאור המחזיר למוטב, אני לא פונה למאור המחזיר למוטב. אני פונה למישהו אחר, תביא לי משהו, תמלא אותי. תמלא לי כלים דקבלה שלי. לא, אני לא מצפה שיהיו לי כלים דהשפעה. אתה מבין? זאת אומרת, לחשוב בזמן הלימוד, בפנייה לבורא על החברה, זה כאילו לסדר הפנייה שלך נכון. זה כמו איזה מין מסננת, זה כמו איזה מין מנגנון שהוא לוקח את הפנייה האגואיסטית שלך ונותן, ונותן לה איזה מין צביון קצת אלטרואיסטי. אם אתה חושב ממך דרך חברה לבורא. כן.
3: אבל מלכתחילה אני בונה את החברה כדי שיספקו לי דברים. אז איך אני יכול אחר כך בזמן הלימוד לחשוב לספק...
0: אני לא יודע מה זה אתה בונה את החברה שיספקו לך דברים. אתה צריך להגיד לעצמך שאתה בונה חברה שהם יספקו לך, שהם יספקו לך כוחות, ושוב, איזה כוחות? איזה כוחות? כדי לקבל?
3: לבקש תיקון.
0: לבקש תיקון. אז איך יכול להיות שבזה לא תהיה נכללת חברה עצמה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שבאיזה בקשה שאתה פונה לבורא, אתה תפנה רק לבד? אם אתה רוצה באמת שבקשה הזאת היא תהיה נכונה, אתה צריך לבקש קודם עבור כל העולם, אחר כך עבור כל האומה, אחר כך עבור כולם, כולם, כולם, כולם, חברה וכן הלאה, ואחר כך לעצמך.
3: איך אפשר לעשות את זה?
0: אתה לא צריך לעשות את זה, אבל אומרים שלאט לאט שאתה נכלל מהחברה, אז הם נעשים כל כך קרובים וחשובים לך, שאתה כבר יכול לכלול אותם גם כן בבקשה.
3: עכשיו, אם החברה, אם הקבוצה לא מעוררת אותי לבקשה ללימוד, אז אמרת שהיא לא טובה. אמרת, מקבוצה כזאת לברוח, אבל השאלה...
0: מקבוצה רעה שלא מעוררת אותך לדרישה לאור מקיף, שדרישה הזאת צריכה להיות לצורך התיקון. אור כבר מיד תתאר במקום זה, כוח די להשפיע, כוח השינוי, לא כוח, לא המילוי בלבד, כן, השינוי. כי אנחנו צריכים להבין ששיפור שלנו זה נקרא קניית המסך. אז אם חברה לא יכולה לספק לך רצונות כאלו, אז אין לך ברירה או לשפר את החברה או לעזוב אותה.
3: זאת השאלה שלי. אני צריך קודם כל לנסות להשקיע
0: בו כדי
3: לשפר אותה.
0: אז תשקיעו בחברה ותשפרו אותה,
3: נו,
0: מה הבעיה? לא, לא, לא. או זה או זה. קודם אתה בודק האם אתה יכול משהו לעשות. יש לנו חבר'ה כאלה כאן יושבים. איפה יעקב? הוא היה בבוקר, לא? אותו רן, כן?
4: היה תורן
0: במדת. יש כאלה חבר'ה שיושבים כאן, והם לא מרגישים שיש כאן חברה שכדאי להם להיכנס בה. ואני אומר שאין דבר כזה שחברה אף פעם לא יכולה להיות מתאימה לאדם. אדם עושה את החברה לעצמו. וזה כמה שהוא משקיע בחברה ככה הוא מקבל תגובה על זה מלמעלה, לא חשוב איזה חברה. תן לי חברת פושעים, שקצת אני אוכל לשפר אותם שירצו רוחניות טיפה. אתה לא יודע כמה אפשר לקבל דרך חברה כזאת. יותר מה שבכל החברות הגבוהות, הצדיקים, לא יודע מה. אלה, השקעת האדם היא כלי שלו. ולא, ולא גובה של החברה, וכמה שהם מבינים בכלל, על זה אין מה לדבר. כך, חבר'ה המתחילים, שבאים לפעמים כאלה, אני יודע, דרוכים, ואתה תראה איך אתה יכול איתם, איך הם לא ייתנו לכם מנוחה, איך הם ירצו ממש, זה לא תלוי ב... הוותק הוא לא נחשב ברוחניות לכלום. לא סתם כתוב, יהיו בעיניך כחדשים. כל יום שיהיה כחדש. כי באמת ברוחניות, כל רגע נחשבת לאפס, ושוב מתחיל להיות חשבון. כל רגע. מדרגה היא מדרגה שמתחילה מאפס תמיד. גם אני חושב שצריכים ללמוד טס.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, שמענו עכשיו על זה שהאדם עושה את החברה, וגם שיכול לעבור מיליון שנה של ניסיונות, ואדם לא יגיע לייאוש אם הוא לא, אם לא נרכז את המאמצים על המאור המחזיר למודיו.
6: אפשר ללמוד 3-4 שעות ביום כדי למשוך מאור, ואחרי זה רצו לקחת את המאור הזה ולהשתמש בו במהלך, בכל מאורעות החיים. וגם שמעתי ש... תחשוב על סבתא שלך, אם זה עוזר לך למשוך אור מקיף.
7: מה שאני לקחתי עיקר זה נושא של יחס לתלמוד 10 הספירות, שעל ידי הספרים שהם מאמרים ומכתבים ומוזיקה וכל מיני דברים האלה, אחר כך אמר חברה ומאורעות החיים באותה שורה, מכינים את עצמנו ואחר כך פותחים את הספר הלימוד, תלמוד 10 הספירות בקיצור. ושם קורה המאור המחזיר למוטב, ואני חושב שאנחנו צריכים ליישם את זה ממש גם לבודדים מאיתנו יש תענוג מזה, אבל בכל זאת זה התרופה, כל היתר זה רק הכנות לתרופה, הייתי שמח שהיינו מממשים את זה.
8: לחיים, דרישה לתיקון על ידי הספר, אם אתה רוצה שהבקשה תהיה נכונה, אתה מתחיל מהבקשה שלך עבור העולם, עבור האומה, עבור הקבוצה וכו', ורק בסוף אתה. וגם שהתיקון שלנו, הכלי זה השקעת האדם ולא גובה של החברה.
9: אני שמעתי שצריך מאוד להעריך כל יום שמסתיים בייאוש, שמסתיים בהרגשה של אפיסת הכוחות, שמסתיים בחוסר אונים, כי כל יום כזה הולך ובזה אנחנו מקפצים את כל פעם התרשמות והתרשמות, שעם התרשמויות האלו אנחנו אחר כך באים ללימוד, ומתוך הכאב הזה, מתוך המאבק הזה, מתוך הרגשת הייאוש שאנחנו צוברים אותם, אז אנחנו דורשים את המאור המחזיר המוטב בתוך השיעור, הוא זה שמקרב אותנו לתפילה. אז זה העיקר, המאמץ בזמן הלימוד לבקש את המאור, וכמובן שמה שרב בסוף דייק, בלי שאני מכניס את כל החברים שלי, את ההשפעה כלפיהם, את הבקשה עבורם לתוך הבקשה למאור, זה לא נקרא שאני פונה למאור המחזיר המוטב.
10: כן, גם אני שמעתי ככה, שכל החיים שלנו תלויים ממש ברגע הזה, ממש עכשיו, ברגע שמגיע עכשיו, בזמן הלימוד. חוץ מזה אין לנו מה לעשות כלום בחיים. אנחנו נפעלים ב-100%, אם במשהו אנחנו יכולים לשנות משהו, בזירוז הזמנים, זה משיכת אור המקיף בזמן הלימוד. וגם כאן, במשיכה של האור המקיף, יש כל מיני אפשרויות לעשות זה עוד יותר איכותי, להכניס את החברה בפנים, לדמיין את ה... את ה... אותי כהמשפיע, ועוד ועוד. אבל שורה תחתונה, זה ממש הרגע הזה שמגיע אחרי הסדנה שלנו, זה הרגע היחידי שאנחנו יכולים לשנות משהו בחיים שלנו. אם ביחד נבקש למשוך אור המקיף.
9: השקעה של האדם זה בעצם מה שיוצר את הכלי שלו, וצריכים לראות כל הזמן איך האדם בעצם יוצר את החברה כל פעם מחדש, לא משנה באיזה חברה, כמה שאדם רוצה בעצם להשקיע, כך הוא מפתח את עצמו.
11: כן, שיעור מדהים ומאוד עשיר, על, בעיקר על, היו כל מיני דיוקים על איך מושכים מאור, שאפילו אם אדם, רב אמר שאפילו בורא לפעמים לא נותן להכניס קמצוץ של שכל אל תוך הספר, אבל אם הוא בכל זאת קורא ובתת הכרה מקווה, יש לו תקווה איזושהי מקריאת הספר, זהו, כבר האור פועל ו... והוא מושך את המאור, ואפילו בצורה הכי מזערית ביותר, ו... וגם כן הוא אמר שמבחינת ההפצה מאוד חשוב ש... שהכמות האנשים שלומדים תהיה גדולה, ואז... ואז מתוך הכמות כאילו תהיה משיכת מאור, ואז, ואז העולם הזה ישתפר.
12: כן, הוא הזכיר את זה ב... בהקשר לאנשים ששואלים, אפילו שלא לומדים, אז הוא לא יענה להם על מדרשות שצריך לפתוח, כמו שבעל סולם כותב, אבל גם לפי ההיגיון הפשוט, ברגע שהרבה אנשים מכוונים לאותה מטרה, הם מושכים איזושהי אנרגיה, שבשפתנו זה המאור המחזיר למוטב, וככה בכמות הם מקרבים את התיקון. בכלל, הכל צריך להיות כאילו... תמצית השיעור, אם אפשר.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך מרגש, כל כך עשיר, אנחנו ממשיכים. בכל זאת, ציטוט מרב, אדם רוצה, הוא לא רוצה, מזמין על עצמו אור מקיף כשהוא לומד. ובסוף רב אומר, צריכים ללמוד תס, נכון? זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו מתחילים סדרה חדשה של שיעורים של רב, בכל זאת, עם מנחין אמנם של רב. אנחנו רוצים שלימוד הזה יהיה משותף, שכולנו נשתתף, כל אחד, ותיק, חדש, כולם יכולים ללמוד וצריכים ללמוד, כאן, כלי עולמי, כלי ישראלי, כל אחד ואחד יכול וצריך להשתתף בשיעור הזה. השיעור מבוסס על סדרה שרב נתן בשנת 2001, הוא נתן 8 שיעורים, שאותם חילקנו כל שיעור לשלוש, בערך חצי שעה, כל, פחות או יותר, כל שיעור. אתם תראו ששיעור, זה שיעור ערב, זה לא שיעור בוקר. זה שיעור שהיה בזמן, בערב, וזה קבוצת אנשים חדשה לגמרי, ממש. אתם תראו שהם לא כל כך יודעים אפילו מה לשאול. ואיך רב משתדל, זה ממש, עכשיו הבנתי למה הוא רצה כל כך וידאו. אחרי שאתה קורא תמליל ורואה את הוידאו, איך הוא משקיע, איך הוא מסרטט כל דבר, מה הוא מוסיף עוד פרטים ועוד פרטים. הרבה התפעלות, יש שם קול של חברינו, סימון וינוקור אומר לרב, תזוז לי פה, תזוז לי פה. כאילו זה היה מצילומים ראשונים, זה מאוד מעניין. בנוסף, אנחנו נעשה בסוף סדנאות, יהיה אפשרות לשאול שאלות, נענה ביחד או אנחנו נענה. פחות או יותר.
1: כן, ואנחנו גם בזמן שאנחנו נצפה בשיעור, יש לנו פה מנה עיקרית בעצם, שזה השיעור עצמו שהרב מעביר, אנחנו נרשום לעצמנו שאלות שעולות, מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא צופים בשיעור, אנחנו משתתפים בשיעור, זה שיעור אקטיבי, זה שיעור שקורה עכשיו, ואנחנו עושים אותו ביחד, מאוד מאוד חשוב. למדנו גם ממש עכשיו בשיעור ששמענו מהרב, ש... אנחנו לא מצפים סתם שיבוא המאור ויקרה משהו. אנחנו רוצים שהמאור הזה יפעל עלינו, כקבוצה. אז עוד לא היה המושג הזה, לא השתמש במושג עשירייה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לגלות את הבורא בינינו בעשירייה, ובכלל להשפיע על אחד על השני, ולא סתם אני רוצה לקבל את המאור לעצמי. אז אנחנו נתחיל, ונתחיל עם קטע מקור, שיזכיר לנו בשביל מה. אתה רוצה לקרוא קטע אחד?
0: כן. סליחה, נוסיף לגילת, אבל קבוצות אז היו כבר. אז היינו מחולקים לקבוצות. אומר, קבוצה אחת, שתיים, שלוש, נכון?
1: כן, כמו בוכנות.
0: כן, כן. קטע מקור מרבש. התורה שאנו עוסקים בה הוא בכדי להגיע להכניע את היצר הרע. כלומר, ולהגיע לידי דבקות בהשם. שכל מעשיו יהיו אך ורק ועל מנת להשפיע. זאת אומרת, בכוחות עצמו אין לאדם שום מציאות, שיהיה בידו כוח ללכת נגד הטבע. כעניין מוחה וליבה, מה שאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע. והסיוע הוא על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. שמתוך שמתעסקים בה, המאור שבה מגזירם למותיו.
1: כן, אז אנחנו נתחבר ביחד, נרצה שהמאור הזה יחזירנו למותיו, ושוב, בזמן שנהיה עכשיו בשיעור, כל אחד רושם לעצמו את כל השאלות שעולות מתוך השיעור שנצפה בו, אחר כך נדון בשאלות האלה.
0: ועוד עצה קטנה, ללכת אחרי רב, בדיוק מה שהוא אומר, הוא אומר, בחינת שורש, בחינת שורש, הוא אומר, חוכמה, חוכמה, בדיוק לפי מה שהוא אומר, ככה, להידבק בו, כאילו, להחזיק אותו ביד, ואז אנחנו נקבל הרבה אור מקיף.
1: בואו נצפה ביחד בשיעור.
2: לעשות קורס קצר, לפי מאמר פתיחה לחוכמה לכבודה של בעל הסולם, 10-15 פגישות, ואחר כך נמשיך. אני לא אומר שבזה אנחנו חייבים לגמור הכל ואני נעלם. אחר כך אפשר להמשיך, אבל קורס הבסיסי שיהיה כמה שיותר קצר וענייני. בקורס נוסף, אז אחר כך אנחנו נלך כבר וקצת כבר נוכל לפתוח כל עניין ועניין לגופו וללכת ולטייל בכל היתר ענפי חוכמת הקבלה. אז מטרה שלי עכשיו לעשות כמה שפחות מקשות ולתת כמה שיותר חומר פשוט, מרוכז ומובן. פתיחת חוכמת הקבלה זה מאמר של בעל הסולם, אחד מהקדמה לפירוש הסולם לספר הזוהר. בלי מאמר הזה אי אפשר להבין מה שכתוב בזוהר, בלי מאמר הזה אי אפשר לגשת בכלל ולהבין מה שכתוב באף ספר בשפת הקבלה. יש שפת הקבלה, שפת התנ"ך, שפת התלמוד ושפת האגדה. שפת הקבלה זה שפה המדעית של המדע שנקראת חוכמת הקבלה, שמדברת על המציאות של כל העולמות, של כל הטבע, גם גשמית, גם רוחנית. ובשפה הזאת אנחנו חייבים עכשיו לאט לאט לרכוש ובא לדבר ואותה ללמוד ועל ידה ללמוד את המציאות שנמצאים אנחנו בו. כל החוכמה היא מתחילה ממקור שלה. המקור של החוכמה היא נקרא רצון הבורא להיטיב לנבריו. יש כוח אחד, יחיד ומיוחד, שפועל בכל העולמות ובכל המציאות. כוח הזה, אנחנו קוראים אותו בורא, מפני שממנו אחר כך נולדים ובאים כל היתר הכוחות וכל היתר המדרגות המציאות. רצונו להיטיב לנבריו, לפי משמעות המילים, זה לברוא את הנברא ולהיטיב לו. במה להיטיב? לפני שהבורא הוא יחיד, להיטיב אפשר רק בצורה פשוטה, לעשות את הנברא שיהיה בדרגה בדיוק כמו בורא. איך לעשות את זה? לברוא את הנברא ולהביא אותו לדרגת הבורא, צריכים לתת לנברא לזה כל הכוחות, כל החוכמות, כל האמצעים, כל הדוגמאות, שכך יהיה. אז לבורא כביכול יש שני בעיות, שני מטרות. מצד אחד לברוא את הנברא, ונברא חייב להיות מחוץ לבורא. בריאה זה ממילה בר מדרגה, מחוץ למדרגה. מצד אחד, ומצד שני, שהנברא הזה יהיה בדיוק כמו בורא, כאילו הדבר והיפוכו אנחנו מרגישים כאן. איך מגיעים ליישום של הבעיה הזאת? כאן אנחנו כבר מיד ניגשים לסרטוטים והגדרות. אנחנו לומדים שיש כוח אחד שנקרא בורא, או שנקרא עצמותו. יחס של הנבראים נקרא בורא.

טבע של הבורא זה רצון להשפיע, רצון להיטיב. ורצון להיטיב הזה נקרא אצלנו בחינת שורש. אוקיי, אתה מבחינה שורש הזאת, כן, אבל בורא לא חשוב איך להגיד, מתוך שהוא רוצה להיטיב, מה חסר אם הוא רוצה להיטיב? חסר מישהו שירצה לקבל את ההטבה שלו. אז מה שחסר לו, זה חסר רק רצון לקבל. לכן, בחינה הראשונה, הנברא בעצם, הראשון שנברא, שנקרא חוכמה, זה כבר נברא הראשון, הטבע שלו זה רצון לקבל. מה הוא רוצה לקבל? מה שהבורא, הבחינת שורש, רוצה לתת. נעשה את זה בצורה צעירית. חץ זה יהיה רצון לקבל, וזה ספר, ספר כזה כלי, זה רצון להשפיע, וזה רצון לקבל. הרצון להשפיע נקרא אצלנו אור, ורצון לקבל נקרא אצלנו כלי. אז בחינה א' זה רצון לקבל, בחינת שור זה רצון להשפיע, ואור או רצון להשפיע ממלא את הכלי או רצון לקבל. Thank you.

מה קורה הלאה? קורה הלאה שהאור שממלא את הכלי, האור הזה שממלא את הכלי, חוץ מהתענוג, רצון להשפיע, הוא נותן לכלי גם כן את הטבע שלו, רצון להשפיע. וזה בונה לכלי רצון כמו שבקטע, להשפיע. זה כבר בחינה שנייה, בית. אור בעצמו, זה נקרא שפע, תענוג, ורצון שלו זה רצון להשפיע. יש בו שני תכונות, רצון להשפיע זה הטבע שלו, ומה שהוא נותן לרצון לקבל זה התענוג. ובבחינה א' הוא נותן לכלי, לנברא, להרגיש את התענוג, ובבחינה ב' הוא מוסר לנברא את הטבע שלו להשפיע. ואז נברא הזה גם כן רוצה להשפיע. רצון להשפיע. בינה ב' או בינה. זה כבר ממשיך להיות נברא. זאת אומרת, מה קורה לנו מבחינת שורש? נולד נברא, הוא קיבל מבחינת שורש תענוג שנקרא אור חוכמה, ונהנה לפי הרצון לקבל שלו, ובבחינה ב' הוא קיבל מהבחינה שורש רצון להשפיע, ואז יש לו תענוג אחר שנקרא אור חסדים. אור חסדים זה תענוג מהשפעה. יוצא לנו שמכתר, מבחינת שורש, יש לנו תוצאה אחת שהיא נקראת חוכמה, ותוצאה שנייה שהיא נקראת בינה. שני תוצאות. התוצאה הראשונה היא שיש נברא והוא מקבל תענוג. תוצאה השנייה שיש נברא, אבל הוא רוצה לתת את התענוג. וזה הכל בא מהקטע. ושלושת הבחינות האלו, תוצאות, ושורש שלהם נקרא ג' ראשונות. גם. אור דחסדים זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שנברא אהנה מאור דחסדים אור דחוכמה זה נקרא אור של מטרת הבריאה. הבורא רוצה שהנברא אהנה מאור דחוכמה. אור דחסדים נקרא אור של תיקון הבריאה. הבורא רוצה שנברא גם כן יהיה כמוהו, גם כן המשפיע. שני תכונות האלו, רצון לקבל שבנברא ורצון להשפיע שבנברא, באים מהבורא. ונברא יכול ליהנות מקבלה ונברא יכול ליהנות מהשפח. הם הנתונים שבאים מלמעלה, וכאן עדיין נברא לא קובע כלום. בצורה החלטית, מהשורש נולד רצון לקבל עם עוד חוכמה, ואחר כך האור חוכמה בעצמו שינה את הכלי כך שהוא רוצה להשפיע, ומזה נעשה כלי דבינה, רצון להשפיע עם אור דחסדים.

0: מה קורה הלאה? איזה התפתחות יכולה להיות? התפתחות פשוטה. מפני ש... בינה רוצה להשפיע, יש לה רק רצון להשפיע. אבל מה היא יכולה באמת להשפיע ולהחזיר לבורא? בורא יכול לתת לנברא תענוג. מה הנברא יכול לתת לבורא? וזה מה שבינה בעצם צריכה לעשות. מה היא נותנת לבורא? היא נותנת לבורא תענוג בזה שהיא קצת מקבלת. מה זה קצת? את אותו רצון ואותו תענוג, מה שקיבלה כאן, שהוא נקרא חוכמה, היא מקבלת. מפני שהיא רוצה לתת אותו. ויוצא לנו כלי שהוא קשור לשני חלקים. שחלק אחד הוא דומה לחוכמה, וחלק השני הוא דומה לבינה. מאיפה בא הכלי הזה? מתוך שנברא רוצה לתת לבורא. אם הוא רוצה לתת, זה הסימן שהוא רוצה לתת, חלק הבינה שבו. אבל מה הוא יכול לתת? הוא יכול לתת אם הוא מקבל משהו, אחרת אין לו מה לתת, ואז הוא מקבל, וזה נקרא חוכמה, חלק החוכמה שלו. כלי משובח כזה נקרא בחינה ג' או זעיר אלפין, ודאי שזה גם נברא, ויש בו שני חלקים. יש בו רצון לקבל, ויש בו גם רצון להשפיע יחד. וגם כלי הזה הוא בעצם עוד לא נברא. למה? כי כאן כל הכוחות האלו הנברא קיבל מהבורא. הנברא קיבל מהבורא כאן בחוכמה רצון לקבל עם תענוג של אור חוכמה, ככה הבורא ברא אותו. אחר כך הרצון שבתוך האור להשפיע, ברא בתוך הנברא רצון להשפיע, זה נקרא בחינת בית עם תענוג של אור בחסדים, אגב כן בא מלמעלה. ועכשיו הנברא בבחינה ג' גם כן בונה את עצמו בשני חלקים האלו, מחלק החוכמה שבו ומחלק הבינה שבו. אז בסך הכל עדיין נברא רק פועל מתוך הכוחות ותכונות שקיבל מהבורא. אבל מתוך זה שעכשיו בתוך נברא יש שני התכונות, מה שקיבל מהמורה, גם רצון לקבל עם תענוג לחוכמה, גם רצון להשפיע עם תענוג של בינה, עכשיו הוא יכול לבחור מה באמת הטוב ביותר והקרוב ביותר בשבילו. והוא בוחר לפי מה? לפי זה שהרצון הראשון שנברא בו, הקרוב ביותר שבו, הוא הרצון לקבל. ואז נברא בעצמו מתוך שני הבחינות האלו שיש בו, בוחר מי הוא רוצה להיות. הוא רוצה להיות רצון לקבל בלבד, ולמלות את עצמו עם האור חוכמה. אור חוכמה זה תענוג מקבלה, כך נקרא האור. ולגמרי לגמרי למלות את עצמו בעצמו, שהוא מחליט שהוא רוצה את זה, אז הנברא הזה נקרא נברא, באמת נברא, כן? בחינה ד' או מלכות. מלכות מפני ששם באמת שולט רצון לקבל, ורצון לקבל הזה הנברא בחר בו. אז אם אנחנו יכולים לדבר על נברא, אז נברא זה מלכות ממש. כל היתר חלקים מה שיש לנו לפני המלכות, זה לא נקרא נברא, זה פשוט תכונות ותופעות שבאות מהבורא. ההחלטה הראשונה ועקרונית שכאן נעשתה, שזה נקרא נברא, שאני משני הבחינות האלו שיש בי, מחוכמה וחסדים, מחוכמה ובינה, מאור חוכמה ואור וחסדים, אני בוחר להיות המקבל. וההחלטה הזאת היא נקראת בעצם נברא. יוצא שנברא נולד לנו מהבורא בהשתלשלות של כמה מדרגות, כמה שלבים. בשלבים האלו אנחנו קוראים אותם ארבע בחינות דאור ישר. שאור בצורה ישירה לברוא את הנברא יוצא מהבורא, ודרך ארבע בחינות הוא בורא את הנברא וממלא אותו באור בתענוג. זאת אומרת, בבחינה ד' במלכות יש לנו כלי שנקרא רצון לקבל, וכלי הזה מלאה באור חוכמה לפי הרצון שלה. המצב של בחינה ד' הוא נקרא נברא האמיתי או מלכות, ומלכות שהיא מלאה בכל האור לפי רצון שלה עד הסוף בלי שום הגבלות נקראת מלכות דה אין סוף. מה זה דה אין סוף? שאין לה סוף, אין לה שום הגבלה מלקבל וליהנות. וזה נקרא מצב הראשון של הנברא. הנברא שיצא לאוויר העולם, מה שנקרא, נקראת מלכות דה אין סוף, היא מלאה בכל האור אין סוף. מלאה. מכאן אנחנו יכולים לעשות כמה כבר, יש לנו מכאן כמה תוצאות. מה? קודם כל, שנברא זה נקרא רצון לקבל, או רצון ליהנות. וזה כל הטבע שלו, זה כל החומר שלו, וחוץ מזה אין לו כלום. זאת אומרת, הוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר חוץ מליהנות. זה תוכנה פנימית וזה כל החומר שלו. יכול להרגיש רק דבר אחד, תענוג, אם ממלא אותו או חוכמה, או ייסורים, אם חסר בו החוכמה.
1: Сюда перейдите, пожалуйста. Петляйте.
0: Невра йоце меаборе, може матикар, ахарей арба шлавим. Арба шлавим аэле зе шлавим эхрахиим, שיבצר איזה רצון. זאת אומרת, אם באיזשהו מקום, במציאות, לא חשוב איפה, יוצא לנו לעבוד עם איזה רצון, או נגיד כל אחד מכם נולד איזה רצון, איזה דחף, פתאום איזה מחשבה, סימן שלפני המחשבה הזאת או לפני הרצון הזה יש ארבע שלבים מהסיבה שנולד בי איזה רצון או איזה מחשבה. כל דבר בא מלמעלה, ועד שמתבצע, עד שמתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבע שלבים האלו. פינת א', ב', ג', וזאת אז פינה האחרונה שלו, זה הדבר בעצמו ד'. פינה שורש זה המקור שלו, ופינה ד' זה התוצאה שלו, וג' פינות חייבים להיות באמצע. של התפתחות מרצון של הבורא לרצון של הנברא. זאת אומרת, תמיד, בסופו של דבר, ברצון של הנברא, נמצא בפנים, בתוכו, רצון של הבורא, שהוא הקובע ושהוא בעצם מסובב הכל מה שיש בנברא. אנחנו צריכים משהו לעשות. נביא איתם, זאת. שמי הבורא יש לנו ארבע בחינות, יוצא לנו שכל המציאות מתחלקת לארבע בחינות האלו, ואנחנו צריכים אז רק לתת שימות להם. אחר כך כל המציאות מקבלת שימות של עולמות. אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כל המציאות שזה דל את בחינות האלו, היא מתחלקת לארבע עולמות, היא מתחלקת לאותיות שנקראות הוויה, קוצו של יוד, יוד, ה' ראשונה, ו' ה' אחרונה. או בוא נקרא עוד ה' ראשונה וה' קטה, שנקרא שם הוויה, או כמו שדיברנו, קטע חוכמה בין הזרם בין מלכות, וזה נקרא ספירות, או בחינות משורש עד בחינה ד', בורא,

0: כדור הארץ, ארצות וגבעים ולא חשוב מה. כל ההבחנות מה שיש לנו, גם בעולם הזה, הגשמי, גם בעולמות העליונים הרוחניים, כל ההבחנות הן נמצאות כאן, בתוך הארבע בחינות האלו, דור ישר, או בתוך יודקי ובקי, או בתוך עולמות, או בתוך ספירות, לא חשוב איך להגיד. זאת אומרת, כל השמות הן בסך הכל שמות פרטיות שנמצאות כאן בכל הארבע בחינות האלו. כאן הכל, כולל בורא וכולל נברא, ואין יותר. זאת אומרת, כל המציאות היא סך הכל קשר בין בורא ובין נברא, שהקשר הזה הוא מתבצע דרך העולמות. וזה מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. מה הטבע של הבורא, מה הטבע של הנברא, מה הקשר ביניהם, סיבה למצב שיש ביניהם, ומהי המטרה שצריכה להיות, שהקשר הזה צריך להיות.
1: כן, אומר לנו הרב שכל דבר בא מלמעלה, ועד שמתבצע ומתבשל, הוא חייב לעבור לפחות ארבעה שלבים האלה. ואז הבחינה האחרונה זה בחינה דלת עצמה. ומה שנעשה עכשיו, אנחנו נדון בעשיריות, בשאלות שעלו לנו מתוך השיעור, וננסה לגבש לפחות שאלה אחת, שאלה של העשירייה, מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. שוב, אנחנו דנים, כל אחד מעלה את השאלות שעלו מתוך השיעור, ואנחנו מוצאים לפחות שאלה אחת בעשירייה. אחרי שנסיים, זה יתקח לנו כשש דקות, אחר כך אנחנו נבקש מהעשיריות להציף את השאלות שעלו להם. בבקשה, שש דקות.
2: אולי השאלה היחידה שאלתה אצלי זה שרב הסביר ש... בעצם הבחירה הראשונה שהופכת להיות לנברא זה מלכות, שכאילו יש לה בחינה בין שני מילואים, אור חסדים, אור חוכמה, ולא ברור דווקא למה היא בוחרת באור חוכמה. כאילו לכאורה הייתה צריכה לבחור באור חסדים, היא רוצה להידמות לבורא.
3: אבל השאלה של רועי.
4: לא יודע, לא מבין כלום בחומר הזה, בגלל זה אני שאינו יודע לשאול. אולי דוד יודע לשאול.
5: אנחנו נתחבר לשאלה של רועי. רציתי, מה ששאלה שאלתה לי, טכנית יותר, כי הוא הסביר פה שבעצם פעם ראשונה, ככה אני שמעתי את ההסבר הזה, הייתה המשכה ישירה מכתר גם לבניית החוכמה, בחינה א' וגם לבניית הבינה. ואנחנו מלמדים את זה כאילו היום, שזה השתלשלות, זה תהליך שיוצא מחוכמה ואז בינה. ואז ברור לך גם לגבי מלכות, אגב, אותו דבר, כי היום אנחנו מסבירים את זה בצורה אחרת. ושאלה שאלתה לי, מה יותר נכון, לא מבחינת ההסבר, אלא מבחינת המהות. אוקיי? כי אנחנו מה מסבירים בבחינה ד' ש... אחרי בחינה ג' הוא רוצה גם לקבל מעמד של הבורא, וזה מה שגורם לו ללכת על כל הקופה. ופה הוא אמר את זה אחרת, וגם לבחינה ב' שיוצאת מבחינה א', למדנו שזה בעצם משתלשל שם בסוף בחינה א', יש רצון כבר להיות דומה לו. ופה הוא מסביר שזה המשכה ישרה, זה מאוד מעניין מה נכון יותר.
6: כן, דיוקים ושאלות, ואתה רואה איך שהכלי מתפתח בעצם, ושאלה זה מה המטרה של אותו כלי שנמצא בבחינה דלת, מה הוא רוצה, איך הוא רוצה להשתוות, ולמה הוא צריך ללכת על כל הקופה כדי... להבין נחת רוח לבורא.

0: טוב, אולי השאלה העיקרית, איך כל המבנה הזה מקבל חותם על הלב שלנו, שנרגיש שככה הבורא יצר אותנו לפי הבחינות האלה, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם, להשתוות לתכונות הבורא. מאוד מעניין שכל ההתפתחות שלנו מתחילה מזה ש לא הרצון לקבל שולט בנו, אלא אנחנו רוצים שהרצון לקבל לשלוט בנו. בוחרים בזה, שזה המלכות. היא בוחרת בזה שהתכונת הקבלה היא זאת שתשלוט עליה. וזה הנקודת פתיחה לכל המשך ההתפתחות. אז נשתדל להרגיש אולי איך מתוך המצב ההתחלתי הזה, שחייב להיות קיים וברור בנו, נרגיש איך שאנחנו עושים עכשיו התפתחות כלפי הבורא.
1: לא עלו לי שאלות במהלך השיעור. חשבתי יותר על ההכוונה ששמענו מקודם, בזה שאנחנו צריכים את הלימוד הזה כדי למשוך עלינו אור מקיף. וזה הזמן היחידי שאנחנו במשהו פועלים במציאות בעצמנו, בדרישה שלנו בזמן הלימוד הזה. וכשרב דיבר על זה שכל רצון במציאות, כל רצון במציאות הוא כאילו נולד דרך ההשתלשלות הזו של הדלת בחינות, אז חשבתי על הרצון שלנו למשוך אור מקיף, איך כאילו סתם עבר בי איזושהי מחשבה כזו, עוד לא התייצבה לשאלה, אבל מחשבה כזו עברה.
2: כן, לא עלתה לי גם שאלה, התרשמות והתפעלות מרב, איך שהוא מסביר שוב את הדברים הבסיסיים של תעש.
3: טוב, ארבע בחינות זה די מובן, רק בגלל שבכל השלבים, מבחינה א' עד בחינה ד', הכלי זה מגיב לאור, אז אצלי התעוררה שאלה מה מתי מלכות בעצם בכל שלביה, כי מלכות היא כלולה גם מכל, בתוכה כל שאר בחינות שקדמו לה, מתי מלכות מרגישה את עצמה יותר מהאור, כאילו העצמות שלה, מתי היא באמת מתחילה להרגיש. כי בתכלס כל שאר פעולות שאור עשה עליה, היא כאילו הגיבה על היא הגיבה על פעולות האור. זאת אומרת, על פניו זה נדמה שכאילו יותר, מרגישה יותר פעולות האור על עצמה. ומתי היא מרגישה את עצמה באמת? מי היא?
4: כן, האם, פה רגע, בואו נראה רגע באולם, כי יהיה קצת קשה לראות בכל העולם, מי, איזה סיריות שירימו את היד, סיריות שסיימו, יש להם שאלה אחת לפחות, שאלה של הסירייה. אני רואה שחלק עוד אין להם. אז בואו ניתן עוד דקה וחצי, בסדר? שתי דקות, ניתן לדון עוד קצת, לעלות זה, ואלה שכבר יש להם שאלה שיחפשו עוד שאלה. פשוט אנחנו עושים שלכולם, לכל הסירייה, עוד כמה שיותר הסיריות, יהיה לנו שאלה ברורה מתוך מה שלמדנו עכשיו. בבקשה, עוד שתי דקות.
5: נסכם שאלות או נוסיף שאלות? זה שאלה. יש לי שאלה כללית, למה הבורא היה צריך את התהליך הזה? נכון שיש את ההסבר של משפיע וטוב ומיטיב ואת הסיפור של הקוסם, אבל זה נראה כמו להסביר את זה קצת כדי שאיכשהו נסכים מתוך שכלנו הקטן, כמו הסבר לילדים, אבל המהות של של בכלל ליזום את התהליך הזה מצידו היא לא ברורה. מתוך שלמותו, מתוך אפילו לא שלמותו, בכלל, כאילו, מתוך איזה, מתוך מה הוא התחיל את התהליך הזה, בשביל מה ומתוך מה.
0: כן,
6: כן, זה מוביל לאיזו שאלה נוספת, שמה פתאום... מה פתאום הבורא רוצה לברוא משהו שהפוך ממנו, שיודע שבסוף הוא יקבל איסורים. הרב מסביר שם שמילוי נותן לו תענוג, וחוסר מילוי נותן לו איסורים. אז אם הוא כזה טוב, אז מה הוא מייצר מצב כזה, שמציאות כזאת, שהכלי הזה ירגיש איסורים? זה הפוך לגמרי ממנו, כאילו, ממש. זה לא רק הלקבל, זה גם האיסורים.
7: זוהר שואל אותנו, שאלה שואלה לי תמיד פה, איך בחינה ד' פתאום מתחילה, מחליטה בעצמה?
8: טוב, לכולנו כלים שונים, אנחנו מבינים עד כמה קשה לעשירייה לבחור שאלה אחת מכולם. אבל מי שמוכן, בבקשה, תרימו ידיים, נתחיל לשאול. הייתה לנו שאלה מפה, נכון?
9: פיתי שש.
10: טוב, היו לנו כמה שאלות, אבל ניקח את השאלה שעלתה משני חברים. למה בחינה ד' בסוף, או למה הנברא, בסוף בוחר על מנת לקבל, היה לו בג' גם לקבל, גם להשפיע. הוא ראה מה זה להשפיע, מה זה להיות כמו, מה פתאום הוא בחר דווקא בלקבל?
8: יפה, שאלה מצוינת. עוד, מי שם, בבקשה. נו. לך למיקרופון.
11: איך ארבע בחינות דאור ישר קשורים לעשירייה?
8: יוסי, קח מיקרופון.
12: איך אור חוכמה נהפך פתאום להיות אור חסדים?
8: עוד? יעקב, מי זה יעקב? כן.
13: אין עדיין זמן, אז מה מבדיל בין הבחינות? זה קשור לשאלה הקודמת. כאילו, איך באיזה, אפילו שאין זמן, אפשר להגיד באיזה זמן, הרצון, כאילו, בחינה אחת הופכת לשנייה, ואם אין משהו שמבדיל מבחינת זמן, אז זה יוצא שזה נעשה בו זמנית, שזה פשוט נעשה הכל בבום. אז מה הפתרון?
8: טוב, נעבור לכלי עולמי, לטין אחד, בבקשה.
14: Sí, aquí discutíamos, ¿cuál es la diferencia entre la ה' superior y la ה' inferior?
15: מה ההבדל בין ה' ראשונה ו-ה' תתא? מה מבדיל בין אחת לשנייה?
8: יפה, שאלה טובה. פלורידה.
16: Yes, the four phases were given letters.
17: ארבע בחינות ניתנו לנו כאותיות. מה הכוונה של האותיות האלה? מה, ולמה ניתנו להם אותיות?
8: המשמעות של אותיות, י' ק' ו' ק', כן. קו י' 2.
17: או א' ב' ג' ד'.
16: Yeah, it was similar to the first question, but we want to know what does it mean?
17: דומה לשאלה הראשונה, רצינו לדעת מה הכוונה לבחור. לא רק למה, אבל מה זאת אומרת לבחור?
8: איתה ארבע.
18: השאלה היא, מה זה אומר שכל המחשבות, כל המציאות כולו, הוא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר?
8: יש עוד. פה כמה שאלות. טורקי שבע.
19: Selamlar. Bir arzun ortaya çıkması sürecinde kök 1, 2, 3, 4 safhaları nasıl hissedilir ve bu hissiyatlar ile ihsan edilir?
7: איך מורגשים בחינות שורש א', ב', ג', ד', בזמן התהליך של בניית הרצון עצמו, ואיך האדם יכול לעבוד עם כל ההרגשות האלה של ההשפעה?
8: מוסקו שבע.
9: Да, честно, уже задали вопрос. Вот еще такой вопрос не задали.
0: Шеля шот ло шалу. Има малхут мила этот сма до сов. Лама и не крет эн сов. Малхут де эн сов.
8: Ну, women latin 15.
20: Hola amigos, gracias maestros y amigos, buenas noches, buenos días.
0: Shalom חברים, תודה מורים. למה ארבע בחינות דאור ישר? יש להם גם שמות של עולמות, של ארבע אותיות של שם השם.
8: נכון. וומן קו יו שתיים.
20: Yes, thank you. Does this mean that every thought has four phases?
17: האם זה אומר שכל מחשבה יש לה ארבע בחינות?
4: כן, מי האחרון? בוא ניתן לקזחסטן, קירגיסטן. כן.
21: Как привлечь максимальным образом?
0: איך בצורה מקסימלית למשוך את המאור המחזיר המוטף בזמן לימוד הפתיחה?
4: נהדר. תראו כמה שאלות, ויש עוד מלא חברים וחברות עשיריות בעולם שרוצים לשאול. שיעור של 26 דקות, כל כך הרבה שאלות זה מעלה, וזה פשוט נהדר, זה נפלא, כי אנחנו רוצים לקבל את המאור המחזיר למוטב, והשאלות, אומר לנו בעל הסולם, אף על פי שאינם מבינים, אבל רוצים להבין, מתוך ההשתוקקות, מאיר עליהם האור ומקרב אותם מאוד למוטב. מטרתם. אז אנחנו נבחר כאן שאלה אחת ונענה עליה בעשיריות. בסדר? ושאלה שפחות או יותר משותפת לכולם, נראה שאיתה ארבע ביטאו אותה, ויש פה, ושמענו אותה ככה ברקע בין כמה וכמה עשיריות נוספות ששאלו, מה זה אומר שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות של אור ישר? מה זה אומר? שכל המציאות היא תוצאה של ארבע בחינות דאור ישר. בואו נענה ביחד על השאלה הזאת בעשיריות. ניתן לזה שש דקות.
22: אולי זה אומר שאם תסתכל על כל פרט במציאות, תראה שהוא בעצם בנוי, הוא הגיע, הוא השתלשל, הוא נוצר מתוך... תהליך התפתחות של ארבע בחינות האלה. גם המציאות ככולה וגם הפרטים שלה. כל דבר הגיע למצב שלו כתוצאה מההתפתחות של מההשתלשלות הזאת של ארבע בחינות. עילה ועלול, סיבה ומסובב.
23: כן, ש... יש את המושג הזה של אחד, אבל הנברא לא יכול לתפוס את זה, אז מפרקים לו את זה לארבע בחינות, בתוך כל בחינה יש גם עוד בחינות וכך הלאה.
24: זה מה שמנסים להסביר לנו מקובלים, בעל הסולם, הארי, שכל המציאות בנויה מעשר ספירות, ארבע בחינות, יודקי ובקי. עכשיו לך תבין.
25: כן, מאותו כיוון שבעצם שיש רק, שנברא רק רצון, והרצון הזה הופך מהמחשבת הבריאה שיוצא, עובר איזשהו תהליכים, וחוץ מזה כל הדברים שאנחנו רואים זה בעצם אותו רצון שהתהווה לכל מיני דרגות, דומם צומח חי ומדבר, וכל זה נועד לשרת אותה מטרה, שלשם זה מכוון וכל ההתפתחות שלנו, כל האבולוציה, מה שאנחנו תופסים בעולם הגשמי. בשביל שנגיע להכיר את אותו יוזם של פעולה של יצירת הרצון, שנהפוך אותו, מה שקבלה אומרת, מעל מנת לקבל ועל מנת להשפיע, ואין שום דבר אחר. שלא נתבלבל, שאין עוד מלבדו, וכל זה נכנס לתוך איזשהו מטריצה, כמו שחברים אמרו, שמתחלקת לפרטים וחלוקות וספירות וכל מיני דברים שאנחנו תופסים בעולם הגשמי. בסוף, בסוף, בסוף זה האור והחיסרון.
0: כן, וכותב לנו זוהר. ארבע בחינות הן בעצם המבנה שבו כל רצון מתבטא פשוט מהמקור של האור, ועד שהוא מתבטא ברצון. זה ארבע בחינות, שהן ממש אחד. ומורך כל דבר במציאות מבטא את האור. כן, וגם אני אוסיף שאין שום מציאות חוץ מבורא וחוץ מרצון, וההשפעה של הבורא על הרצון בשלבים האלו שהוא בונה אותו, כדי להטמיע בו את כל אותם ההבחנות, כדי שהרצון באמת קודם כל ירגיש את עצמו כמה שיותר מרוחק מהבורא, כמה שיותר הפוך מהטבע של הבורא, ואז במדרגות העלייה ידמה את עצמו יותר ויותר לבורא, עד שיגיע לדבקות עמו, שזה בעצם מטרת הבריאה, שהגילוי שמותיו של הבורא ברצון לקבל בנברא, וכל זה מתואר לנו במה שנקרא ספירות ועולמות ועליות, שהכל בסוף מתנקז למצב שנקרא גמר תיקון.
1: מה נוסיף? לא יודע, אולי בצורה פשוטה יותר, שמטרת הבריאה להיטיב לנברא. כולנו רוצים להרגיש טוב ולהתמלות בכל מה שיש לבריאה הזו להציע. ומה שאנחנו לומדים זה את החוקיות. איך אנחנו, על ידי זה שנלמד את החוקיות שבה הבורא, היוצר, מפעיל את כל המערכת כדי שנהנה בה. אם נלמד את החוקיות הזו, נוכל באמת לקבל את כל ההנאה הזו. לא סתם אנחנו רצון ליהנות, הוא רוצה שנהנה. אנחנו לא נהנים כי אנחנו לא מבינים איך החוקיות פועלת. וזה כאילו האופן שבו הדלת בחינות מתלבשות במציאות שלנו. בכל רצון ורצון, בכל פרט ופרט.
4: כן, אז אנחנו לקראת סיום, תכף נראה קליפ של רב שיזכיר לנו כל הזמן, אנחנו צריכים להיזכר בשביל מה אנחנו לומדים, ובאמת, כמו שמישה הסביר בהתחלה, אנחנו עכשיו בשיעור ראשון, שיעור ראשון מתוך סדרה של שיעורים שיעסקו בפתיחה, ואחר כך גם בלימוד תעס, כל יום יהיו זוג מרצים אחר שיעביר את הנושא, וכמובן, אם מרגישים או רוצים, רואים דברים שצריך לשפר, לשנות, באופן העברת הלימוד, תשלחו לנו. אנחנו עכשיו לומדים ביחד איך ללמוד ביחד את השיעורים הנצחיים של הרב. אז אנחנו נסיים בקליפ שבו נשמע מהרב על הכוונה הנכונה. אסור לשכוח אותה אף פעם. בבקשה. קליפ שלו.
2: לאן אדם צריך לכוון בשעת התפילה? בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעס, אות 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו, הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע, אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב, שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה.
3: ואיך
2: ישועה.
3: ואיך עושים את זה?
2: איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
3: כן, איך אתה...
2: זה את החביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים, רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה, מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז זה תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
4: כן, חשיבות זה כל הזמן שוב חברה. ואנחנו רוצים להודיע הודעה בקשר לכנס הקרוב, שבא אלינו ממש עכשיו לטובה. חלקנו כאן הורים לילדים, אנחנו מאוד מאוד רוצים שהילדים שלנו גם יקבלו חינוך וישמעו ויקשיבו ויהיו בשיעורים וכן הלאה, אבל אנחנו מאוד מאוד מבקשים. הכנס הזה שלנו עכשיו הוא נועד לגיל 18 ומעלה. למבוגרים. למה זה? מכיוון שאנחנו רוצים שהעשיריות, חברי העשיריות, יתרכזו בקשר ביניהם, לא בשום דבר אחר. וברור לי שאם יושב הילד לידי בכל אירוע במהלך העשירייה, אז אני חושב על הילד, אני כבר דואג לו, אני לא יכול להיות פנוי לחשוב עכשיו על העשירייה, להתרכז בקשר עם העשירייה וכן הלאה. ולכן עלו שאלות מכל מיני כיוונים, אנחנו מבקשים שוב לחזור. הכנס נועד למבוגרים, לגיל 18 ומעלה, להתרכז בעשיריות. עכשיו אנחנו יודעים, יש מצב שנשים צריכות לשבת עם, לשמור על הילד או משהו, הילדים יכולים להיות ליד, אם אין ברירה, אבל אנחנו לא משתפים את הילדים בשיעור, לא משתפים אותם בפעילויות למיניהם וכן הלאה, כי אנחנו רוצים להתרכז בקשר בינינו. אז זה מסר שאנחנו מבקשים להעביר, פשוט מתוך שאלות שעלו.
3: ולצפות לישועה.
4: לצפות לישועה. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 31 בינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר והתרוצצו הבנים בקרבה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 87 ובחומר הלימוד. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 18 דקות. בבקשה. והתרוצצו הבנים בקרבה. והתרוצצו הבנים בקרבה. ופרש רש"י, וזה לשונו. רבותינו דרשו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. עד כאן לשונו. ואבי מורי זצ"ל אמר שזהו סדר של עבודה, שהתחלת העבודה נקראת עיבור, בזמן שהאדם מתחיל לעבוד על דרך האמת, כשהוא עובר על פתחי תורה, בחינת יעקב שבאדם מתעוררת ורוצה ללכת בדרך התורה, וכשעובר על פתחי של עבודה זרה, בחינת עשיו של האדם מתעוררת לצאת. ויש לפרש דבריו, היות שהאדם נכלל מכלי קבלה מצד הטבע, המכונה אהבה עצמית, שזהו היצר הרע, וכמו כן נכלל מנקודה שבלב, שהיא בחינת היצר הטוב שלו. וכשנכנס לעבודה דלהשפיע, אז הוא בחינת עיבור, מלשון עברה. לכן יש לו עליות וירידות ואין לו יציבות, והוא מושפע מהסביבה ואין לו כוח להתגבר. ומשום זה, כשהוא עובר בסביבה שהם עוסקים בעבודה שזרה לנו, היינו באהבה עצמית, אז בחינת אהבה עצמית שבו מתעוררת לצאת מההלם להגילוי ולקבל השליטה על הגוף. ואז אין לו כוח לעשות שום דבר, רק מה שנוגע למקבל שלו. וכשעובר דרך סביבה שעוסקים במעשים דלהשפיע, אז בחינת יעקב שבו מתעוררת לצאת מההלם אל הגילוי, ומעשים דלהשפיע שולטים אז על הגוף. דהיינו שאז בזמן שמסתכל אחורה ורואה איך מטרם המצב הזה שבו הוא נמצא היה כל כך שקוע באהבה עצמית, אז הוא לא יכול להבין איך אפשר שהאדם יכול להיות כל כך בשפלות ולקבל סיפוק מדברים כל כך שפלים, שלא מתאים לבן אדם מבוגר שיבנה ביתו בין רצונות ומחשבות שפלים ובזויים, שהוא נעלב מהרצונות ומחשבות האלו שבהם היה שם ביתו. אבל אחר כך, כשעובר על פתחי עבודה זרה, היינו כשבא לסביבה שעוסקים באהבה עצמית, אז חוזר ומתעורר העשיו שבו, והוא מפרקס לצאת, וכל פעם חוזר חלילה. ודבר זה נמשך אצל העובד יום אחרי יום, ומי שהוא עובד ביותר מרץ, המצבים האלו יכולים להיות בכל שעה ושעה. המצבים משתנים אצלו. ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ופרש רש"י, ותלך לדרוש, לבית מדרשו של שם. לדרוש את השם, שיגיד לה מה תהה בסופה. ומה הייתה התשובה? אומר הפסוק, ביומר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופירוש רש"י, ולאום מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה. כשזה קם, זה נופל. וכן הוא אומר, אמלאה החרבה, לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. להבין התשובה שניתן לה מאת השם, כמו שכתוב, ויומר לה השם. צריכים להסביר שנאמר ששני כוחות אלו מוכרחים להיות. כידוע, שעיקר בחינת נברא הוא הכלי קבלה, שזה נקרא בחינת עשיו. אלא אחר כך בא כוח השני, הנקרא בחינת יעקב, שהוא הרצון להשפיע. וכל אחד רוצה לשלוט לבדו. וזוהי ההתאבקות שיש בין עשיו ליעקב. וזהו שפרש רש"י, כשזה קם, זה נופל. לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. היינו, שנאמר לה, שצריכים לדעת בבירור, או שהרצון לקבל שולט, או שהרצון להשפיע הוא השולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים. אלא זאת, צריכים להחליט אחת ולתמיד, שלא כדאי לגור בתוך המחשבות והרצונות המגונים והשפלים. ואז, כשהוא רואה שאין בכוחו להתגבר על הרצון לקבל שלו, אז נקרא זה שהוא רואה שהוא עין ואפס, שהוא כלום לא שווה. אלא שאז הוא רואה שאף על פי שהוא כבר בא לידי הכרה, שהרצון לקבל הוא המזיק, ומכל מקום הוא לא יכול להתגבר עליו. ולכן דווקא אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, שבלי עזרתו אי אפשר לצאת משליטתו של הרצון לקבל. וזהו מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וזהו דווקא אם הוא התחיל בעבודה ועשה כל מה שיש בידו לעשות. אז הוא לא צריך להאמין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, כי הוא רואה עכשיו שאין לו שום תחבולה ועצה, מה שהוא לא עשה וכלום לא עזר לו, אלא רק הקדוש ברוך הוא עזר לו. ורק אז הוא יכול להבין שרק הקדוש ברוך הוא עוזר. אם כן, מהו ההבדל בינו לבין חברו? וכמו שהוא עזר לו, כמו כן, הוא יכול לעזור גם לאחרים. ומשום זה, אין לו מקום להתנשאות על אחרים, כיוון שזהו לא מכוחו. מה שאין כן, אלו שעוד לא התחילו לעבוד בעבודת הקודש, שעניינה הוא רק להשפיע ולא לקבל, אז הם לא רואים שרק הקדוש ברוך הוא עזר להם, אלא הם אומרים שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. וממילא, יש להם במה להתגאות על שאר אנשים, שאינם בעלי עבודה כמוהם. ונמצא אז שאין כל כך מרחק בין הטוב להרע, כי
1: כיוון שגם הטוב שלו בנוי על יסוד של אהבה עצמית. ואף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום לא ניכר אז ההתאבקות בין יעקב לעשיו. וממילא הוא לא זקוק לעזרה מן השמיים, שיציל אותו מהרצון לקבל, ושירחם עליו, שייתן לו כלי די רצון להשפיע. כיוון שרואה שהוא לא מסוגל מצד הטבע לעבוד בעל מנת להשפיע. והוא מטעם שבכלל הוא לא חושב שצריכים לעבוד בתורה ומצוות, בכדי לזכות לדבקות השם, שעל עניין די להשפיע לא מעניין לו בכלל. לכן לא שייך לומר שזה קם, זה נופל. אלא בזמן שרוצים ללכת בדרכי ההשפעה, אז מתחיל העניין של והתרוצצו. ואחר כך, האדם צריך לעשות מה שבכוחו, ואחר כך הוא בא לידי מצב שרואה את האמת, שאינו יכול לעזור את עצמו. ואחר כך הוא רואה שאין לו שום עצה, אלא שהוא זקוק לרחמי שמיים. ואז יקוים המאמר חז"ל, הבא לטהר, מסיין אותו. ורב יעבוד צעיר, ויש להבין מה הוא בא להשמיענו. ויש לפרש שעוד לא מספיק בזה שכבר זכה שהיצר טוב הוא השולט, והיצר הרע אין לו שום כוח להתנגד לו, שזה מכונה שהוא יכול להיות עובד השם רק עם היצר הטוב, אלא שצריך להגיע למדרגת השלמות, כמו שאמרו חז"ל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשתי יצריך, שגם היצר הרע ישמש לעבדות השם. וזה אפשר לפרש רק באופן שנדע מקודם מה זה יצר הרע. כי צריכים לדעת כי עיקר הרע שבנו הוא הרצון לקבל, שממנו באים לנו כל הדברים רעים, היינו מחשבות ורצונות רעים, והרצון להשפיע הוא מביא לנו כל הדברים טובים, שהם מחשבות ורצונות הטובים שבנו. לכן, כשיצר הטוב שולט באדם, שהוא הרצון להשפיע, אז גם מלמעלה מושפע לנו שפע עליון. זאת אומרת שעל ידי זה בא לו מלמעלה שפע של חסדים. אבל צריכים לדעת שזהו רק תיקון הבריאה. היינו, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, צריכים לכוון הכל לשם שמיים, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. אבל מטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. היינו שהתחתונים יקבלו מהבורא טוב ועונג, ולא שהם ישפיעו לו נחת רוח. היינו כאילו שהבורא צריך משהו שהתחתונים ייתנו לו. לכן, בזמן שהנבראים רוצים משהו מהבורא לקבל, אז הם צריכים להשתמש עם הכלי קבלה, שהוא היצר הרע. אחרת, מי יקבל את התענוג? ומקבל התענוג הוא רק השתוקקות לדבר. וההשתוקקות לתענוגים היא הנקראת רצון לקבל. נמצא שאז הוא מוכרח להשתמש עם היצר הרע, אלא שנותן עליו תיקון, המכונה בעל מנת להשפיע. נמצא אז שהוא עבד השם גם עם היצר הרע. והנה היצר הרע נקרא רב, שהוא נולד ראשון. וכמו כן, כשהאדם נולד, בא היצר הרע קודם. מה שאין כן היצר הטוב, בא ליוד ג' שנה. לכן, מתי שהאדם עובד לשם שמיים עם הרצון לקבל, נקרא שהוא אוהב השם בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. וזהו המכוון בפסוק, ורב יעבוד צעיר. שהפירושו שהרצון לקבל הנקרא רב, הוא יעבוד צעיר. היינו שהוא ישמש להרצון להשפיע להשם. נמצא שהרצון להשפיע הוא יהיה השולט, ולפעמים הרצון להשפיע משמש בכלים בהשפעה המכונה כלים דיעקב, ואז נקרא שהוא עובד השם ביצר הטוב, ולפעמים הוא משמש בכלים בקבלה, ואז נקרא שהוא עובד השם גם ביצר הרע. בכל זה נאמר לה בבית מדרשו של שם, כמו שכתוב, ביומר השם לה. ובזה נבין מה שאמר בן זומה, איזו גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו אוהבו. ובמסכת אבות אומר בן זומה, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ויש להבין את הפירוש שאומר על גיבור, שאומר איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לבין הפירוש שנותן על גיבור שבגיבורים, שאומר מי שעושה שונאו אוהבו. ולפי הנ"ל יש לפרש את דברי בן זומה, שבחינת גיבור נקרא ולאומי לאומי אמץ, כמו שפרש רש"י כנ"ל, כשזה קם זה נופל. זה נקרא גיבור שהכניע את הרע שבו, ורק היצר הטוב שולט. זאת אומרת שהוא עובד השם רק ביצר הטוב. וגיבור שבגיבורים נקרא בחינת ורב יעבוד צעיר, שפירושו ורב היינו הרע שבו, יעבוד צעיר, שישמש את הרצון להשפיע, שאז הוא עובד השם גם ביצר הרע כנ"ל, שאז הוא מקיים את הפסוק בכל לבבך, היינו בשתי יצריך. נעבור לשיעור מתאריך 30 בינואר 2002.
2: אנחנו עכשיו קראנו מאמר מקרח א', שלבי הסולם, דף 171, קופה עין א', והתרוצצו בנים בקרבה. שמדובר על שתי בנים שיוצאים מאמא אלה. שני כוחות יוצאים מהבורא, מבין אלה, מאלוקים. יצר טוב ויצר רע. שני כוחות האלו הם שני כוחות של הנשמה שבאדם. עם שניהם הוא חייב לעבוד. ולא יכול להיות אחד בלי שני. דווקא בהתרוצצות בין שני הכוחות האלו, האדם מגיע למטרה. ואיזה מטרה? אז הוא אומר, מטרה שאדם ייתן הגיעה, ובסוף ההגיעה הוא יגלה לעצמו שהוא לא מסוגל לעשות את הפעולה, לתקן את עצמו בהשוואת הצורה לבורא. הפעולה עצמה עושה השם. אלה מה צריך האדם, אם כך, אם אני יודע מראש שהבורא עושה את הכל, אני צריך להגיע למצב שאני יודע שבורא עושה את הכל. בשביל זה אני צריך לעבוד נגד יצרה, שאומר לי שלא, אתה תעשה. ואני צריך לעבוד עם היצר

0: Un gran Lehaim, queridos amigos de Clic Mundial, bienvenidos. Somos la decena Latin 12.
1: Lehaim Gedol Lehaim Olami.
0: Esta preparación es
1: Nachnu Latin 12.
0: Y despiertos en el amor de amigos.
1: הנושא הוא להיות במשמר באהבת חברים.
0: אנחנו
1: שמחים על ההזדמנות הזאת לשרת אתכם, לתת לכם התפעלות, לחמם את הלבבות, כדי שהאש שנמצאת בכל אחד מכם תבער ושביחד נהיה אור לעולם. בעוד 48 שעות אנחנו מגיעים לאירוע שבו אנחנו ניבנה, נשתנה, נתמלא באור,
0: ויחד
1: עם הלימוד מהרב אנחנו נוכל להגיע מוכנים ולצאת מהכנס עם לב יותר גדול, יותר מהיר. אז ככה חברים, עם הלבבות מהירים ומחוברים, נמשיך במשמר וערים ונרגיש את אהבת החברים, את הגדלות, את החשיבות של החברים, וככה נוכל להמשיך להתקדם כאיש אחד בלב אחד למטרה הסופית, וכך להשפיע נחת רוח למלך הגדול שימלא אותנו באהבתו האינסופית. לחיים חברים.
2: Extracto de la fuente. Rabash, carta 24.
1: קטע מקור אחד. הרבש איגרת חף דלד. אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר כל היום, כל הלילה, היינו בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהיה שלוות עולם מאליה, כמו שאמרו חזל, על בעלותיך את הנרות. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו.
2: Todo el día y toda la noche, ya que cuando sientas un estado de día o sientas un estado de noche, porque nosotros le decimos al Creador, tuyo es el día y tuya es también la noche. Así también la noche, la oscuridad de la noche, viene por parte del Creador para favorecer al hombre, como está escrito. Día a día expresa un discurso y noche a noche experimentará conocimiento.
1: אתה צריך תמיד לעמוד על המשמר כל היום וכל הלילה, היינו בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום אף לך לילה, שגם הלילה היינו חשכת הלילה, גם כן בא מתחילה.

0: כד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. חברים, נעבור לסדנה פעילה.
1: Despertemos ahora mismo
0: el נעורר עכשיו את אש האהבה בין החברים.
1: Despertemos ahora mismo
0: el fuego. נעורר עכשיו את אש האהבה בין החברים. סדנה פעילה.
2: התרגשות מאוד גדולה עכשיו להיות ביחד עם כל הכלי העולמי, ממש שנייה על קצה הפתח לפני הכנס המיוחד שלנו. מאוד התרגשתי אתמול כשקיבלנו את ההודעה שהיום יהיה, לא יהיה פתיחה, אלא יהיה שיעור מאוד מיוחד על ההכנה שלנו לכנס, הרגעים האחרונים לפני הכנס, וזה כנס מאוד שונה. כי בדרך כלל בכנס יש מלא תפקידים של הכנות פה ועבודות וזה, ועכשיו זה הכל שונה, זה הכל פנימי. וממש מורגש שכל הכלי העולמי, כל החברים, בהתקפה עכשיו.
3: יש לנו עכשיו חלון הזדמנויות לבקש מהבורא עוד יותר לאהוב אחד את השני. מורגש שגם כל היום אתמול, גם בכלל, אנחנו כל הזמן ביחד אחד עם השני מתעסקים לבנות לכלי עולמי, כשקיבלנו את הזכות הזאת, מתעסקים בלבנות לכלי עולמי, זה משהו של, לא יודע, צינור כזה של אהבה, שיעביר את האהבה של הסירייה שלנו, את ההשתוקקות שלנו לגדלות הבורא. אני חושב שזה מאוד מיוחד, ויש לנו עכשיו, כמו שאיתה אמר, זה לא רק חלון בתוך השיעור, יש לנו את כל השיעור כחלון, ממש לבקש כוחות מהבורא לאהוב זה את זה, שנוכל גם להיות באהבה כלפיו.
4: כן, זה מורגש שלפנינו רגעות אחרונות, לפני הכנס, לפני שינוי מאוד גדול, ואז עלינו פשוט לבחור, באמת לבקש, עלינו לבחור להיות במחשבות של השפעה, וזה מצב הכי גבוה, הכי כיף להיות בו. אז אני מאוד שמח על כל חבר שיש לו עשירייה, שיש לו חברה, על כל נקודה שבלב סביב העולם, שיש לו הזדמנות להתפתח ולגדול. וזה מה שאנחנו נעשה עכשיו, בזמן השיעור הזה.
5: חבר'ה, אנחנו גדולים. אנחנו חזקים, ואנחנו ביחד, ואנחנו הרבה, ואנחנו נצליח.
6: מאוד מרגש כל ההכנה הזאת, כל התקופה הזאת לקראת הכנס. תמיד יש מתח ועומס וכל מיני מצבים, אבל יחד עם זאת אפשר לראות כמה חברים משקיעים, וזה ממלא את הלב ביחד.
7: Taller de silencio.
0: Sedna Shketa.
7: Taller de silencio. Pidamos despertar el amor del
0: Creador. Nevakesh le'orer et ahavat ha'bore alenu.
7: Repito. Pidamos despertar el amor.
0: Nevakesh le'orer et ahavat ha'bore alenu. Sedna Shketa.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אדם ומהו בהמה בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1219. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אדם ומהו בהמה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, הניצנים נראו בארץ, פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה. והכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה. כן זה, לא נתנו השמיים כוחות לארץ עד שבא אדם. והשמיים נעצרו ולא המטירו על הארץ, משום שאדם אין. כיוון שנראה אדם, מיד הניצנים נראו בארץ. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, מה בא זה ללמדנו. אלא שצריכים לדעת שעניין מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. אלא מטעם בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה צמצום והסתר, שאין הטוב מגולה להנבראים מטרם שיזכו לעשות לשם שמיים. אחרת נוהג עניין הבושה, מטעם שינוי הצורה שיש בכלי קבלה של הנבראים. לכן אין האדם יכול לקבל מטרת הבריאה שהיא הטוב והעונג מטעם בושה, וזה נקרא בחינת פירוד וריחוק מהשם. כלומר, העניין נעמא דכיסופא מובן לנו בבחינת פירוד מהשם, עד כדי כך שהשינוי צורה זו עושה אותה לבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן עבודת האדם הוא לצאת מבחינה בהמית ולהיות בחינת אדם. וזהו על דרך שאמרו חז"ל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, ואתן צוני, צון מראיתי, אדם אתם. אתם קרואין אדם. והן עובדי כוכבים קרואין אדם. כבר פירשנו מהו החשיבות של אדם, שאין אומות העולם נקראים אדם. זהו על דרך שאמרו חז"ל, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? מה רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. היינו, מי שיש לו יראת אלוקים נקרא אדם, ומי שאין לו יראת אלוקים משמע שהוא בהמה ולא אדם. ובאמור יוצא שמטרם שהאדם זוכה שיהיה לו יראת אלוקים, היינו שיעשה הכל לשם שמיים, עוד לא נקרא בדרגת אדם, אלא בדרגת בהמה. היינו שהכל מה שהם עושים הוא רק לתועלת עצמם, כמו בהמות. והיות שהיה צמצום והסתר על הרצון לקבל לתועלת עצמו,
לכן גם שמצידו יתברך הטוב ועונג כבר מגולה בקדושה, מטעם שיש שם השתוות הצורה בין אור לכלי, ולגבי התחתונים שנבראו, הם עדיין אין להם בחינת אדם, כמו שכתוב, עיר פרא אדם יוולד. נמצא שהוא מונח תחת הצמצום וההסתר, שאין שם גילוי אור. נמצא שכל טוב ועונג, מה שיש במטרת הבריאה, הגם שמאיתו יתברך הכל יצא ונתגלה, אולם לגבי התחתונים, הכל נסתר, ולא רואים שום טוב העונג, אלא רק בחינת נעירו דקיק מקדושה, שנפלו לקליפות. מזה מתפרנסין כל העולם הגשמי. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש מפרש על הכתוב, הניצנים נראו בארץ, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה, והכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. יש לפרש, אגם מצד הבורא הכל כבר יצא, אבל היו הכל תחת הצמצום והסתר. היינו שלא היה מי שיכול ליהנות מזה, כי ההסתר סותם הכל, ולא ראו שיש טוב ועונג בעולם. עד שנברא אדם, אז הארץ הוציא את פירותיה. שפירושו, לאחר שהאדם נעשה לבחינת אדם, היינו שכבר יש לו בחינת ירא אלוקים, היינו שכל מה שהוא עושה הוא הכל לשם שמיים, אז מסתלק ממנו האסתר, ואז הוא רואה כל הפירות שישנם בעולם. מה שלא ראה לפני שנעשה בחינת אדם. וזה שאומר, כעין זה לא נתנו השמיים כוחות לארץ עד שבא אדם. פירוש, שמטרם שזוכים לבחינת אדם, אין האדם יכול להאמין בקביעות שנותנים כוחות לארץ. כלומר, משמיים נותנים כוחות למטה להנבראים, שיוכלו להתעלות במעלות הקודש. מה שאין כן, אחר כך, כשזוכה לבחינת אדם, אז הוא רואה שכל מה שיש בארץ, היינו בתחתונים, הכל בא משמיים, ואין הוא צריך אז להאמין בזה, היות שאז הוא משיג זה. וזה נקרא, כשבא בחינת אדם, הכל מתגלה בעולם. זאת אומרת, שכל מה שנתחדש עתה, היה זה גם מקודם, אלא הוא לא ראה את זה. וזה שאומר, והשמיים נעצרו, ולא המתירו על הארץ, משום שאדם אין. שפירושו, שמטרם שנתגלה בחינת אדם, היה אומר שהוא מתפלל להשם כל פעם, ולא עונים לו מלמעלה, שזה נקרא, והשמיים נעצרו, ולא המתיר. היינו שלא מקבל שום דבר על התפילות שלו. והסיבה שהוא לא יכול לראות אם עונים לו, ומשום שאין לו עוד בחינת אדם. לכן הכל אצלו בהסתרה. ורק הוא צריך להאמין
שהוא כן שומע תפילת כל פה. מה שאין כן אחר כך, שנראה אדם, מיד הניצנים נראו בארץ. כלומר, נראו כל הדברים מה שהיו עד כאן באסתר. בזמן שבא בחינת אדם, הכל נראה. היינו שאז רואים את הטוב העונג, מה שהיה במטרת הבריאה, כבר נתגלו בעולם. לכן האדם צריך להיזהר, לא לברוח מהמערכה ולומר שאין הבורא רוצה לעזור לו, היות שהוא רואה שכבר הרבה פעמים ביקש ממנו שיעזור לו. והאדם חושב כאילו לא מסתכלים עליו מלמעלה, אלא בין שהוא נותן תפילה, בין שהוא לא נותן, הכל הוא אותו דבר, ללא כל שינוי. אם כן, אין הוא רואה שום דבר שיעזור לו, אלא הוא רואה שהוא ככלי ריק, שאין לו שום דבר, ומה שהשם רוצה לעשות, הוא יעשה. אבל האדם מצידו, אין לו שום כוח לעשות משהו. כי יש כלל, במקום שלא רואים שום התקדמות, אין האדם יכול לתת שום יגיעה. אז אין לאדם שום עצה, אלא הוא צריך להאמין באמונת חכמים. מה שהם אומרים לנו, שאנו צריכים להאמין שכך הוא סדר העבודה, שאין לאדם לראות מה שהוא עושה, ויאמין שזהו לטובתו האסתר הזה, שזה יביא לו לזכות לדבקות השם, אם הוא יתגבר ויאמין שהכל הוא לטובתו, והשם כן שומע תפילת כל פה, רק שצריך להיות התערותה דלתתה, וישועת השם כערף עין. כלומר, שבזמן שמתקפצים כל הניצוצין, מה שיש לאדם לברר ולבקש עליהם שהם ייכנסו לקדושה, אז הוא מקבל את העזרה בפעם אחת. אולם בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברקנות, כלומר שהוא מרגיש שאין לו לא תורה ולא מצוות ולא שום מעשים טובים, ומה הוא יכול לעשות, אז האדם צריך לבקש מהשם שיעיר לו, שיהיה בידו להשיג גדלות ורוממות השם למעלה מהדעת. כלומר, גם שאינו עדיין ראוי להרגיש את גדלות ורוממות השם, משום שהוא עוד לא זכה לבחינת אדם, וממילא שורה עליו את הצמצום וההסתר על השם, כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממני, מכל מקום מבקש מהשם שייתן לו הכוח לקבל גדלות וחשיבות השם למעלה מהדעת. וזהו כמו שאומר אבי המורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, שאפילו הרקנין שבך מלאין מצוות כרימון. ואמר שהפירוש הוא רימון מלשון רוממות, שהיא בחינת למעלה מהדעת. לכן יהיה הפירוש